0: Zvrhnutý bol aj ideál, ktorý pre Zweiga celý život pracoval. Kultúrne európanstvo, duchovný kozmopolizmus, program zjednotenia. Duchovné výšiny, ktoré sa Zweigovi zdali pevne zaujaté, vystriedala najstrašnejšia porážka rozumu a najdivšie víťazstvo brutality v kronike čias. V réžii Petra Cibulu účinkuje Juraj Zeťák. Objavné a nerušené počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
2: Západ slnka. Ustavične si s vďakou pripomínam 10 ročie od roku 1924 do roku 1933, ktoré pre Európu znamenalo pomerne pokojné časy, kým jeden človek nezničil náš svet. Práve preto, že naša generácia tak ťažko trpela nepokojnými časmi, prijala relatívny mier ako nečakaný dar. Všetci sme mali pocit, že musíme dobehnúť to, o čo obrali náš život najhoršie vojnové a povojnové roky. O šťastie, slobodu, duchovnú koncentráciu. Pracovali sme viac a predsa uvoľnenejšie. Putovali sme, čerpali skúsenosti, opäť sme objavovali Európu, svet. Ľudia nikdy toľko necestovali ako po tieto roky. Bola to netrpezlivosť mladých ľudí rýchlo napraviť to, čo zameškali, keď boli od seba odrezaní? Vari to bola temná predtucha, že treba ešte včas vyraziť zo stiesnených pomerov, kým opäť nespustia závory? V týchto časoch som i ja veľa cestoval. Ibaže to bolo už iné cestovanie ako v dňoch mladosti. Už som nebol v iných krajinách cudzinec. Všade som mal priateľov, vydavateľov, publikum. Prichádzal som ako autor kníh a už nie ako niekdajší anonymný zvedavec. Prinášalo to výhody. S väčším dôrazom a so širším okruhom pôsobnosti som mohol agitovať za ideu, ktorá už dlhé roky tvorila podstatnú myšlienku môjho života. Za duchovné zjednotenie Európy. V tomto duchu som prednášal vo Švajčiarsku, Holandsku. Hovoril som po francúzsky v Palais des Arts v Bruseli, po taliansky vo Florencii v historickej Sala dei Dugento, kde sedávali Michelangelo a Leonardo da Vinci. Po anglicky v Amerike na lecture tour od Atlantického oceánu po Tichý oceán. Bolo to iné cestovanie. Všade ma teraz priateľsky pozývali najväčšie osobnosti krajiny. Nemusel som ich hľadať. Muži, ku ktorým som v mladosti úctivo vzhliadal a ktorým by som sa nikdy neodvážil napísať ani riadok, sa stali mojimi priateľmi. Dostal som sa do kruhov, ktoré sa zvyčajne pred cudzincom povýšene uzatvárali. Videl som paláce Fabor Saint-Germain, talianske paláce, súkromné zbierky. Vo verejných knižniciach som už prosebne nepostával pri okienku výdajne kníh, ale riaditelia mi osobne ukazovali skryté poklady. Bol som hosťom u bohatých antikvárov, majúcich milióny dolárov, ako napríklad u doktora Rosenbacha vo Filadelfii. Okolo ich výkladov malý zberateľ len placho prechádzal. Po prvý raz som nazrel do tzv. Horného sveta, a to príjemným a pohodlným spôsobom. Nikoho som nemusel unúvať, aby ma pustili. Všetko sa mi ponúkalo samo od seba. No, pokladal som preto svet za lepší. Ustavične ma zaplavovala túžba po cestách mladosti. Keď ma nik nečakal a keď vo vtedajšej osihotenosti mi pripadalo všetko tajúplnejšie. A ani som sa nevzdal starého spôsobu putovania. Keď som prišiel do Paríža, dal som si pozor. Ani u tých najlepších priateľov, ako boli Roger Martin Dugard, Gilles Romain, Duhamel, Masserel, som sa neohlásil hneď v prvý deň. Najprv som sa chcel nerušene a anonymne túlať ako za študentských čas. Navštívil som staré kaviárne a krčmičky. Zahral som sa opäť na mladého. Keď som chcel pracovať, takisto som odchádzal na najnemožnejšie miesta. Do malých vidieckých miest, ako boli Buloň, Tirano alebo Dijon. Bolo to úžasné ostať neznámy. Po odporných luxusných hoteloch bývať v malých hoteloch. Raz verejne vystúpiť, raz sa utiahnuť. Podľa ľubovôle deliť svetlo a tiene. Hoci mi Hitler neskôr toľko vzal, toto jediné mi ani neskonfiškoval, ani nezničil. Požil som si podľa vlastnej vôle ešte 10 rokov. Vnútorne som bol slobodný. Žil som v európskom duchu.

Jedna z týchto ciest ma osobitne vzrušila a poučila. Cesta do Nového Ruska. Roku 1914, krátko pred vojnou, keď som písal knihu o Dostojevskom, som sa už pripravoval na túto cestu. Vtedy sa do toho zamiešala krvavá kosa vojny a po nej ma zdržiavali obavy. Zásluhou bolševického experimentu sa Rusko stalo pre všetkých intelektuálov fascinujúcou povojnovou krajinou. A bez presných znalostí ho nadšene obdivovali i fanaticky nenávideli. Nik spoľahlivo nevedel, vďaka propagande a súčasnej rabiátnej antipropagande, čo sa tam deje. No vedeli sme, že sa tam pokúšajú o čosi úplne nové. Čosi, čo by mohlo v dobrom i zlom určovať budúcu podobu nášho sveta. Shaw, Wells, Barbis, Istraty, Žid a mnohí ďalší tam vycestovali. Jedni sa vracali nadšení, iní sklamaní. Nebol by som duševne spätý so všetkým novým, ani by som mu nebol naklonený, keby ma takisto nelákalo urobiť si obraz na vlastné oči. Moje knihy tam boli veľmi populárne, nielen v súbornom vydaní s úvodom Maxima Gorkého, ale aj v malých lacných vydaniach za pár kopejok, ktoré prenikli až do širokých más. Mohol som si byť istý, že ma príjmu dobre. No prekážalo mi, že každá cesta do Ruska vo vtedajších časoch znamenala zaujať postoj a nútila buď verejne súhlasiť, alebo verejne nesúhlasiť, kým ja som z hĺbky duše odmietal akúkoľvek politiku a jej dogmy. Nechcel som si dať nanútiť úsudok po niekoľkých týždňoch pohľadu na nedoziernu krajinu a na nevyriešené problémy. A preto som sa nikdy nevedel rozhodnúť a odcestovať do sovietského Ruska, hoci som horel zvedavosťou. Na jar roku 1928 mi však prišlo pozvanie, aby som sa zúčastnil ako delegát rakúskych spisovateľov na oslavách z tých narodenín Leva Tolstého v Moskve a ujal sa slova na slávnostnom večierku na jeho počesť. Nemal som dôvod vyhnúť sa takejto príležitosti, lebo týmto nadstranickým účelom stratila moja návšteva politický charakter. Tolstého ako apoštola non-violence, nenásilia, nebolo možno pokladať za bolševika. A ja som mal jednoznačné právo hovoriť o ňom ako o spisovateľovi, lebo moja kniha o ňom bola rozšírená v tisícoch exemplároch. Aj z európskeho pohľadu som pokladal za významnú demonstráciu, keď sa spoja spisovatelia všetkých krajín a najväčšiemu z nich spoločne preukážu úctu. Prisľúbil som a svoje rýchle rozhodnutie som neoľutoval. Už cesta Poľskom bola zážitkom. Uzrel som, ako rýchlo si dokážu naše časy vylízať rany, ktoré si sami privodili. Tie isté haličské mestá, ktoré som videl roku 1915 ležať v troskách, sa jagali novotou. Znova som si uvedomil, že 10 rokov, ktoré predstavujú v živote jedinca hodný kus existencie, sú v živote národa len mihnutím oka. Vo Varšave nezostalo ani stopy po tom, že sa tadiaľ 2 razy, 3 razy, 4 razy prehnali víťazné a porazené armády. Kaviarne sa honosili elegantnými ženami. Štíhli a v páse stiahnutí dôstojníci sa prechádzali po uliciach a pôsobili ako vynikajúci herci z popredného divadla predstavujúci vojakov. Všade vládol čulý ruch. Dôvera a oprávnená hrdosť nad tým, že nová Poľská republika sa tak prudko zdvihla zo stáročného popola. Z Varšavy sme išli ďalej k ruským hraniciam. Krajina prechádzala do piesočnatej roviny. Na každej stanici stálo všetko dedinské obyvateľstvo v pestrých vidieckých krojoch, lebo iba jediný osobný vlak prešiel za deň cez hranice do zakázanej a uzavretej krajiny. A bolo veľkou udalosťou, keď videli vyblískané vozne expresu, ktorý spájal východ so západom. Konečne sme dorazili do pohraničnej stanice, do Negorole. Nad koľajnicami sa vypínal široký, krvavo-červený transparent s nápisom v azbuke, ktorý som nevedel prečítať. Preložili mi ho. Robotníci všetkých krajín, spojte sa. Keď sme prešli popod tento ohnivo-červený transparent, vstúpili sme do impéria proletariátu, do Sovietskej republiky, do nového sveta. Pravda, vlak, v ktorom sme cestovali, nebol vôbec proletársky. Ukázalo sa, že ho tvoria spacie vozne z cárskych čias. Bol príjemnejší a pohodlnejší ako európske luxusné vlaky, pretože mal širšie rozmery a pomalšie tempo.
Po prvý raz som sa viezol ruskou krajinou. A na počudovanie vôbec na mňa nepôsobila cudzo. Všetko mi bolo pozoruhodne dôverné. Rozľahlá prázdna steb s jej tichou melanchóliou, malé chalupy a mestečká s cibuľovitými vežami, chlapi s dlhou bradou, na poli roľníci, na poli proroci, ktorí nás pozdravovali s dobromyselným širokým úsmevom. Ženy v pestrých šatkách a bielých plášťoch, ktoré predávali kvas, vajcia a uhorky. Ako to, že som to všetko poznal? Len vďaka majstrovstvu ruskej literatúry. Vďaka Tolstému, Dostojevskému, Aksakovovi, Gorkému, ktorí nám opísali život ľudu s takým veľkolepým realizmom. Hoci som nepoznal jazyk, zdalo sa mi, že rozumiem reči ľudí, týchto dojímavo jednoduchých chlapov v ich širokých rubaškách, rozkročených a pokojných, mladých robotníkov vo vlaku, ktorí hrali šachy, čítali alebo diskutovali. Tejto nepokojnej, nespútanej, intelektuálnej mládeži, ktorá po výzve napnúť všetky sily prežívala osobitné vzkriesenie. Bola to láska Tolstého a Dostojevského k ľudu, ktorá v človeku prebúdzala spomienky. Už vo vlaku ma zaplavila vlna sympatie k týmto detským, dojímavým, múdrym a ešte nepoučeným ľuďom.

14 dní, ktoré som strávil v sovietskom Rusku, bolo naplnených ustavičným vysokým napätím. Videl som, počúval, obdivoval, všeličo ma odpudzovalo. Nadchýnal som sa i zlostil. Bol to ustavičný striedavý prúd horúčavy a chladu. Samotná Moskva bola plná rozporov. Tu nádherné červené námestie s múrmi a cibuľovitými vežami, zázračne tatárske, orientálne, byzantské a preto praruské, a vedľa, ako cudzia horda amerických obrov, moderné, supermoderné výškové budovy. Nič nebolo v súlade. V kostoloch vystupovali zošera staré, začadené ikony, oltáre svetcov sa blízkali drahokamami a o 100 krokov ďalej ležala v sklenej truhle Leninová mŕtvola, čerstvo našminkovaná, neviem či na našu počesť, v čiernom obleku. Popri niekoľkých jagavých autiakoch plieskali bičom bradatí, špinaví izvožníky a cmukajúc sa láskavo prihovárali svojim vychudnutým koníkom. Veľká opera, v ktorej sme rečnili, veľkolepo, cársky ožiarovala svojim pompézným leskom proletárske publikum a na predmestí stáli staré, spráchnivené drevenice ponášajúce sa na špinavých, spustnutých starcov, ktorí sa musia navzájom o seba oprieť, aby nespadli. Za dlhé časy všetko ostarlo. Bolo ťažkopádne a zhrdzavelo. No jediným švihnutím prútika sa chcelo stať moderné, ultramoderné, supertechnické. V tomto chvate pôsobila Moskva dojmom preplneného, preľudneného, divo poprehadzovaného mesta. Všade sa tisli ľudia, v obchodoch, pred divadlami a všade museli čakať. Všetko bolo preorganizované a preto ani veľmi nefungovalo. Nová byrokracia, ktorá mala zaviesť poriadok, sa vyžívala v písaní ceduliek, povolení a všetko zdržiavala. Veľký večierok, ktorý sa mal začať o 6:00, sa začal o 9:30. Keď som odchádzal o 3:00 v noci z opery, unavený na smrť, rečníci ešte jednostaj hovorili. Na každú recepciu, na každú schôdzku som prišiel ako Európan o hodinu skôr. Čas sa človeku rozplýval medzi prstami. A predsa bola každá sekunda nabitá prehliadkou, pozorovaním, diskusiami. Vo všetkom bola akási horúčka. Cítili ste, že sa vás nebadane zmocňuje tajúplná ruská rozpálená duša i jej nespútaná túžba vychrliť zo seba ešte úplne horúce city a myšlienky. Ľahko ste sa rozohnili a ani ste nevedeli prečo a za čo. Spočívalo to v tejto nepokojnej a novej atmosfére. Hádam mi už narástla ruská duša. Mnohé veci boli veľkolepé, najmä Leningrad. Mesto so širokými prospektami, obrovskými palácmi, geniálne skoncipované odvážnymi kniežatami. No súčasne tu bol aj stiesňujúci Peterburg bielých nocí a Raskolníkova. Ermitáž bola impozantná a pohľad do jej vnútra nezabudnutelný, keď zástupy robotníkov, vojakov, roľníkov, úctivo zvierajúc v ruke čapicu, ako kedysi pred ikonami, chodili v bagančiach po niekdajších cárskych sálach a s utajenou pýchou pozerali na obrazy. Toto patrí od teraz nám a my sa naučíme týmto veciam rozumieť. Učitelia vodili po sálach deti s okrúhlymi lícami. Sprievodcovia vysvetľovali trochu stiesneným, načúvajúcim roľníkom Rembrandta a Tiziana. Vždy, keď ukázali jednotlivé detaily, roľníci placho zdvihli oči spod ťažkých viečok. Aj tu, tak ako všade, bolo trocha smiešné rídze a úprimné úsilie pozdvihnúť ľud za noc z analfabetizmu k pochopeniu Beethovena a Vermira. Lež toto úsilie úderom prútika na jednej strane všetko naraz vysvetliť a na druhej strane naraz pochopiť, na oboch stranách sprevádzala tá istá netrpezlivosť. Deti kreslili v školách divoké a extravagantné obrázky. Na laviciach 12-ročných dievčatiek ležali Hegelové a Sorelové diela, ktorého som vtedy ešte ani ja nepoznal. Kočiši, ktorí ešte nevedeli poriadne čítať, držali v ruke knihy len preto, že to boli knihy a znamenali vzdelanosť. Teda česť, povinnosť nového proletariátu. Ach, ako často sme sa museli pousmiať, keď nám ukázali stredne veľké továrne, očakávajúc náš úžas, ako by sme my v Európe a Amerike ešte nikdy nič podobné nevideli. Elektrický, povedal mi celkom pyšne akýsi robotník, ukazujúc na šiaci stroj. Pozeral na mňa a čakal, kedy nadšene vykríknem.
Keďže ľud videl poprvý raz všetku túto techniku, pokorne veril, že ju vymysleli a vynašli revolúcia, Báťuškovia Lenin a Trocký. Pri obdivovaní sme sa usmievali, potajomky sa zabávajúc. Aké zázračne nadané a dobromyselné veľké dieťa je toto Rusko. Mysleli sme si jednostaj a pýtali sme sa, naučí sa túto obrovskú úlohu tak rýchlo, ako si zaumienilo? Bude sa tento plán naďalej veľkolepo rozvíjať, alebo sa prepadne do piesku starej ruskej oblomovčiny? V jednu hodinu som mal pocit dôvery, v druhú pocit nedôvery. Čím viac som videl, tým menej som mal jasno v hlave. Bola táto pozornosť vo mne samom, alebo skôr v ruskej podstate, či nespočívala dokonca v tolstého duši, ktorého sme prišli osláviť? Cestou vlakom do Jasnej Poľany som o tom hovoril s Lunačarským. Čím vlastne bol, povedal mi Lunačarský, revolucionárom alebo reakcionárom? Vedel to on sám? Ako ozajstný Rus chcel všetko urobiť rýchlo, po tisícročiach zmeniť svet obratom ruky, úplne tak ako my, dodal s úsmevom. Jednou jedinou definíciou, presne ako my. Nás Rusov nevidíte správne, keď nás označujete za trpezlivých. Sme trpezliví svojim telom a dokonca svojou dušou, ale v našom myslení sme netrpezlivejší ako ktorýkoľvek iný národ. Chceme hneď poznať všetky pravdy. Jedinú pravdu. Ako sa ten starec kvôli tomu natrápil? A naozaj, keď som prechádzal Tolstého domom v Jasnej Poľane, jednostaj mi zunelo v ušiach, ako sa len ten veľký starec kvôli tomu natrápil. Bol tam písací stôl, za ktorým tvoril nehynúce diela, od ktorého odchádzal, aby vedľa v izbietke šil topánky, zlé topánky. Boli tu dvere, schodište, ktorými chcel uísť pred týmto domom, pred rozorvanosťou svojej existencie. Bola tam puška, ktorou zabíjal za vojny nepriateľov. On, ktorý bol nepriateľ všetkých vojen. V tomto nízkom bielom statkárskom dome silne a výrazne vystupoval predo mnou celý problém jeho existencie. No túto tragickosť zmiernila cesta k miestu jeho posledného odpočinku. V Rusku som nevidel nič veľkolepejšie. Nič dojímavejšie, čo by predstihlo Tolstého hrob. V ústraní a o samote, obklopené lesom, leží toto vznešené pútnické miesto. Úzka cestička vedie ku kopcu, ktorý je len navršeným štvorcom zeminy. Nik ho nestráži. Nik na nedáva pozor, iba niekoľko vysokých stromov ho zakrýva tieňom. Jeho vnúčka mi pri hrobe porozprávala, že tieto vysoko sapnejúce stromy zasadil sám Lev Tolstoj. Jeho brat Nikolaj a on sa ako chlapci dopočuli od ktorej si dedinčanky o povesti, že tam, kde človek zasadí stromy, bude miesto šťastia. Zasadili zo pár výhonkov a na poli to brali ako hru. Starý muž si na túto zázračnú veštbu neskôr spomenul a hneď vyslovil želanie, aby ho pochovali pod stromami, ktoré sám zasadil. Urobili mu celkom povôli a toto miesto, uchvacujúce srdce prostotou, sa stalo najdojímavejším hrobom na svete. Malý pravouhlý pahorok uprostred lesa prekvitajúceho stromami. Nulla crux, nulla korona, nejaký kríž, nejaký náhrobný kameň, nejaký nápis. Bez mena tu odpočíva veľký človek, ktorý trpel tak ako nikto iný pod ťarchou svojho mena a svojej slávy. Leží tu presne ako náhodne nájdený tulák, ako neznámy vojak. Nikomu nebránia vojsť na miesto jeho posledného odpočinku. Tenký latkový plot naokolo nie je zamknutý. Nič nestráži posledný pokoj nepokojného. Len úcta ľudí. Kým okolo nádhery nejakého hrobu sa tisnú zvedavci, tu vládne jednoduchosť a nepripúšťa zvedavé okukovanie. Nad hrobom bezmenného šumí len vietor. Sťa Božie slovo. Iný hlas sa neozýva. Mohli by ste prejsť okolo a nič by ste nešípili. Nevedeli by ste viac len to, že je tu ktosi pochovaný, akýsi ruský človek v ruskej zemi. Ani Napoleonova krypta pod mramorovým oblúkom invalidovne, ani Goetheho truhla v kniežacej hrobke, ani náhrobky vo Westminsterskom opáctve neotrasú tak, ako tento nádherný, mlčanlivý, dojímavo bezmenný hrob. Bez posolstva a bez slova.
kde si v lese, nad ktorým šepká len vietor.

0: 14 dní som bol v Rusku. A ešte vždy som cítil vnútorné napätie, ľahký duchovný mámor. Čo ma vlastne vzrušovalo? Čoskoro som to pochopil. Boli to ľudia a impulzívna srdečnosť, čo z nich vyžarovala. Všetci, od prvého do posledného, boli presvedčení, že sa zúčastňujú na ohromnej veci, ktorá sa týka všetkého ľudstva. Všetci boli skrz naskrz preniknutí presvedčením, že všetko odriekanie a obmedzovanie, ktoré si museli vziať na seba, sa dejú kvôli vyššiemu poslaniu. Starý pocit menejcennosti voči Európe sa premenil na omamnú hrdosť, že sú vpredu, pred všetkými. Ex oriente lux. Od nich príde spása. Mysleli to čestne a úprimne. Oni spoznali jedinú pravdu. Im je súdené splniť to, o čom iní len snívali. Keď nám ukázali aj tú najbezvýznamnejšiu vecičku, oči im zažiarili. My sme to urobili. A toto my si osvojil všetok ľud. Kočiš, ktorý ma viezol, ukázal bičom na nejaký dom. Ústa sa mu roztiahli úsmevom. My sme to postavili. Tatári, Mongoli v študentských izbách podišli ku mne, hrdo mi ukazovali svoje knihy. Darwin, povedal jeden, Marx, druhý, takisto pyšne, ako by tie knihy sami napísali. Jednostaj sa vnucovali, aby mi ukázali, vysvetlili, boli takí vďační, že niekto sa prišiel pozrieť na ich dielo. Každý mal, roky pred Stalinom, neohraničenú dôveru k Európanovi. Pozerali na mňa dobrými, vernými očami, mohutne a bratskými potriasali rukou. Ale aj tí najbezvýznamnejší ľudia mi súčasne dávali najavo, že ma síce milujú, no nemajú predo mnou rešpekt. Veď som predsa brat, tovarišť, kamarát. Ani u spisovateľov to nebolo inak. Sedeli sme spolu v dome, ktorý patril kedysi Aleksandrovi Gercenovi, nielen Európania a Rusi, ale aj Tunguzi, Gruzínci, Kaukazania. Každý sovietský štát poslal na Tolstojovské oslavy svojho delegáta. S väčšinou sme sa nedorozumeli, ale aj tak sme sa pochopili. Zavšenie, ktorý vstal, podišiel ku mne, povedal názov knihy, ktorú som napísal, ukázal si na srdce, aby vyslovil veľmi ju ľúbim, potom ma chytil za ruku a potriasol ju, ako by mi chcel od lásky polámať všetky kosti. A ešte dojímavejšie bolo, že každý priniesol nejaký darček. Vtedy boli ešte zlé časy, nemali nič cenné, ale každý niečo priniesol. Niečo na pamiatku, starú bezcennú rytinu, knihu, ktorú som si nemohol prečítať, insitný drevorit. Ja som to mal, pravda, ľahšie. Mohol som to odplácať drahocennosťami, ktoré Rusko nevidelo už dlhé roky. Holiacou žiletkou, plniacim perom, niekoľkými hárkami kvalitného bieleho listového papiera, párom mekých kožených papúč. Domov som sa vrátil len so zvyškom batožiny. Dojímavá bola najmä nemá a predsa impulzívna srdečnosť a u nás neznáma šírka a vrelosť vplyvu, ktoré tu človek priam bytostne cítil. U nás sme predsa nikdy neprenikli medzi ľud. Každé stretnutie s týmito ľuďmi bolo nebezpečným pokušením, ktorému aj skutočne podľahol nejeden zahraničný spisovateľ počas návštevy v Rusku. Keďže ich oslavovali tak ako nikdy predtým a milovali ich ozajstné masy, mysleli si, že musia chváliť režim, v ktorom ich tak čítali a milovali. Je to v ľudskej povahe, aby reagovala šľachetne na šľachetnosť, citmi na nával citov. Priznávam, že ja sám som v nejednej chvíli v Rusku takmer upadol do patetizmu a div som neprepukol nadšením. Ak som neprepadol tomuto začarovanému opojeniu, neďakujem až natoľko vlastným vnútorným silám. Skôr istému neznámemu, ktorého meno nepoznám a nikdy sa ho nedozviem. Bolo to po ktorej si oslave u študentov. Obklúčili ma, objímali a potriasali mi rukou. Bolo mi ešte horúco od ich nadšenia. Radostne som pozeral do ich živých tvári. Domov ma odprevádzali 4, 5, celá skupina a pridelená tlmočníčka, takisto študentka, mi všetko prekladala. Až keď som zatvoril za sebou dvere izby v hoteli, bol som naozaj sám. Po prvý raz po 12 dňoch, lebo ma jednostaj sprevádzali, ustavične ochraňovali, stále ma niesli vrelé vlny. Začal som sa vyzliekať a odložil som si kabát. Tu, čo si zašušťalo, siahol som do vrecka, bol to list. List vo francúzštine, ale tento list mi nedošiel poštou. Niekto mi ho šikovne vložil do vrecka pri týchto objatiach a tlačenici. Nebol podpísaný. Bol veľmi múdry, ľudský, nepochádzal síce od mudrca, no bol napísaný s horkosťou nad ustavične rastúcim obmedzovaním slobody v ostatných rokoch. Neverte všetkému, písal mi neznámy, čo vám vravia. Nezabúdajte, že okrem mnohého, čo vám ukážu, je aj veľa toho, čo vám neukážu. Pochopte, že ľudia, ktorí s vami hovoria, väčšinou nepovedia to, čo chcú, len to, čo smú. Nás všetkých strážia a vás takisto. Vaša tlmočnička hlási každé slovo. Telefón vám odpočúvajú, každý krok kontrolujú. Uviedol mi celý rad prípadov a podrobností, ktoré som si nemohol preveriť. No list som spálil podľa jeho pokynov. Neroztrhajte ho, lebo jednotlivé útržky vyberú z vášho koša a poskladajú. A poprvý raz som začal nad všetkým premýšľať. Či nebolo pravdou, že v záplave tejto úprimnej srdečnosti, tohto zázračného kamarátstva som nemal ani raz príležitosť nenútene sa s niekým pozovárať medzi štyrmi očami? Neznalosť jazyka mi neumožnila nájsť ozajstný kontakt k človeku z ľudu. A potom, za týchto 14 dní som videl len nepatrný kúštik nedoziernej krajiny. Ak som chcel byť úprimný voči samému sebe i voči iným, musel som si uvedomiť, že nech bol môj dojem akokoľvek vzrušujúci a v nejednom detaile povznášajúci, nemohol mať všeobecnú platnosť. Zatiaľ, čo všetci európski spisovatelia, ktorí sa vrátili z Ruska, hneď uverejnili knihu s nadšeným áno alebo rozhorčeným nie, ja som nenapísal nič, okrem niekoľkých článkov. Tento rezervovaný postoj bol na mieste, lebo už po 3 mesiacoch bolo všetko inak. A po roku by bolo v porovnaní so skutočnosťou a rýchlymi premenami každé slovo klamstvom. Rozhodne som však pociťoval puls našich čias v Rusku tak intenzívne, ako zriedka kedy v živote.
1: Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na najbližšiu hodinu sme pre vás pripravili dramatizáciu románu významného francúzskeho spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Anatola França Bohovia sú smední. Toto dielo má všetky typické vlastnosti jeho tvorby. Kultivovaný štýl, prenikavú iróniu a výraznú spoločenskú angažovanosť. V priebehu nasledujúcich minút sa ocitnete v dobe veľkej francúzskej revolúcie. Aby ste na pozadí protirečivých vnútorných motivácií jej protagonistov spoznali, ako ďaleko sa postupne vzdialili od jej ideálov i akú cenu má život jej hrdinou. Preklad Ján Belnaj. Dramatizácia Štefan Čugár. V hlavných postavách si budete môcť vypočuť Emila Horváta, Kamilu Magálovú, Evu Rysovú, Vieru Richterovú, Juraja Slezáčka a Františka Kovára. Dramaturgia Vladimír Fischera. Réžia Vladimír Rusko mladší. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: vie všetkým sekciám v Paríži postaviť 12 tisíc. Odhodlaných chlapov proti kontrarevolučnému povstaniu vo Vendée. Vašej sekcii prichodí... Vašej sekcii prichodí vyzbrojiť 20 dobrovoľníkov. Tak.
1: Uzdrav, občan Trubér.
0: To si ty, občan Gamelin. Dobrého zdravia.
1: Ako sa máš?
0: Ja sa mám znameniť. A ty, ako sa máš?
1: Dobre, čo nového?
0: Nič, vidíš, je tu pokoj.
1: Hovorí sa, že generál Castaigne zradil.
0: Áno.
1: Vydal mesto nepriateľom revolúcie bez jediného výstrelu.
0: Babské reči.
1: Čo, ak je to pravda?
0: No tak, na to máme výbor pre verejné blaho. Ten vyšetrí, či generál Castaigne je zradca, alebo len... alebo len neschopný. Ak áno, vystriedá ho schopnejší generál a pôjde to. Zvony treba poslať do Luxemburgu, aby ich pretavili na delá. Trubér. Tak.
1: Keby im človek videl do duše, najistejšie by bolo všetkých podozrivých poslať pod gilotínu.
0: Chápem ťa, občan Gamelin, ale nemôžeme sa všetci podozrievať.
1: Ako mám ale niekomu dôverovať, keď aj z najväčších vlastencov sa napokon vyklúli zradcovia? Najskôr sme odhalili ako nepriateľov ľudu zakladateľov republiky Mirabeau, Lafayette, Pétiona, Brissota. Potom bolo treba popraviť aj tých, ktorí odhalili týchto zradcov. Eberta, Ometa, Deptona, Demonesa.
0: Počuješ, dobrovoľníci? Vidíš, občan Gamelin? Tamtí revolúciu nezradili.
1: Najradšej by som sa nechal zverbovať a išiel s nimi do Vendée. Ale nemôžem.
0: Aj v Paríži môžeš byť užitočný. Práve potrebujem, aby si poroznášal po sekciách tieto listy. A tiež, aby si zorganizoval zbierku bronzových predmetov. Potrebujeme ich na kanóny. Bohatí musíme pripomenúť, že štedrými darmi prispejú na obranu revolúcie, ktorá im pomohla k bohatstvu.
2: Občan Trubér, občan Gamelin, tu ste. To je dobré, potrebujem vaše podpisy.
0: Čo treba zasa podpísať?
2: Petíciu, v ktorej vyzývame konvent, aby vylúčil zo svojho stredu 20 nehodných členov.
0: A prečo?
2: Naši udatní dobrovoľníci musia mať istotu, že za ich chrbtom nepaktujú zradcovia. A títo 20 žiadali rozštvrtiť Francúzsko na federáciu.
1: Som hotový podpísať ju aj vlastnou krvou.
2: Vedel som, občan Gamelin, že podpíšete. Vy patríte medzi horlivých vlastencov. Takých by sme potrebovali viac. V našej sekcii sa stráca revolučný zápal. 900 občanov má právo hlasu, ale na schôdze chodí sotva 50. Včera nás bolo 28.
1: Kto nechodí na schôdze, nemôže dostať svedectvo o občianskej spoľahlivosti.
0: Veď hej, ale keby všetci prišli, vlastenci by boli v menšine.
2: A ty, občan Trubér, nepodpíšeš?
0: Radšej by som podpísal petíciu na pomoc rodinám, ktorých živitelia odišli k vojsku. No, dajte to sem.
2: Ďakujem, občan Trubér. Ešte utekám do sekcie Nový most.
0: Pochábel.
1: Mal by si sa viacej šetriť, občan Trubér.
0: Musím ešte napísať niekoľko listov a pôjdem si oddychnúť. Už ti občan Dupin oznámil, že sme ťa za svoju horlivosť zvolili za člena sekcie.
1: Čože, mňa?
0: Ja, prečo sa čuduješ?
1: A z čoho zaplatím členské? Veď nemám ani groš. Sám pán Boh vie, za čo dnes kúpim chlieb pre seba a pre matku.
0: Viem, že si v núdzi a že nemáš čoho zaplatiť členské, ale... ale v našej sekcii žiarlivo dodržiavame nielen slobodu, ale aj rovnosť. Členské nech platia bohatí. No ale rovnú šatu si už budeš musieť kúpiť sám.
1: A z čoho?
0: Prečo nemaľuješ? Kresby, ktoré si mi nedávno ukazoval, sa mi veľmi páčili.
1: Olejové farby sú drahé, no tak čo?
0: Tu máš.

0: Čo to robíš? Čo to robíš, občan Truber?
1: Vezmi si, Evarist. Ja veľa nepotrebujem a ty živíš aj matku. Keď budeš slávny maliar, tak mi to vrátiš. A keď niečo nakreslíš, zanič to Ritzovi Blésovi.
0: K tomu nepôjdem. Keď som bol u neho naposledy, nevzal odo mňa ani jednu kresbu.
1: Len choď a povedz mu, že ťa posiela občan Truber.
0: Tak to ešte raz skúsim. Pozdrav, občan Truber.
1: Pozdrav, občan Gamlen. On už bude vedieť, prečo ťa posielam. Dodal pre armádu zhnité seno podvodník. Keby sme to oznámili výboru pre verejné blaho, gilotína by ho neminula.
0: Môžem ďalej?
2: Poďte ďalej, občan Gamlen. Otec nie je doma, ale hneď sa vráti. Ak máte čas, môžete ho počkať.
0: To je jediná vec, ktorej mám na dostač.
2: Čo si ma tak obzeráte?
0: Vyzeráte ako Palas Aténa. Keď si prezeráte tie asignácie.
2: To je kto?
0: Grécka bohyňa múdrosti.
2: A bola krásna?
0: Krásna. Vznešená, ale predovšetkým múdra.
2: Aha. Vy sa asi vyznáte v gréckom umení, občan Gamlen. Povedzte mi, vyhovuje vášmu vkusu tento vzor na šerpe?
0: No tak... Veľmi zručne vyšívate. Občianka... No ale ak chcete, aby som povedal svoj názor, budem úprimný.
2: Áno.
0: Vzor, ktorý vám nakreslili, nie je dosť jednoduchý a prostý. Cítiť v ňom strojený vkus, ktorý vo Francúzsku dosť dlho ovládal dekoratívne umenie. Či už išlo o textil alebo o nábytok. Tie kosílky, tie girlandy pripomínajú plitky a malicherný štýl, ktorý bol v obľúbe za tyrana. Pekná je iba prostota, občianka. Treba sa vrátiť k antike.
2: Videla som už také postele a kreslá. Boli krásne. Onedlho ľudia ani nebudú chcieť iné. I ja zbožňujem antiku. Ako vy?
0: No ale napokon by ste mohli nechať aj tento vzor. Pravda, pod podmienkou, že ho zjednodušíte.
2: Nie.
0: Prinavrátite k rovným líniám.
2: Nie, nie, nie, občan Evarist. Z tejto šerpy bude mať iba vtedy radosť, ak sa bude páčiť vám. Nakreslite mi, prosím vás, vzorku.
0: Spravím to, občianka. Nakreslím vám Hamordiov meč. Meč v girlande.
2: Koho uznávate zo súčasných maliarov? Watteau, Bouchera alebo Fragonarda?
0: Všetci slúžili tyranom.
2: A čo poviete na Grojca?
0: Vy uznávate toho podvodníka? Nedávno som ho stretol, ako sa prechádzal pod arkádami Paláca Rovnosti. Napudrovaný, záletný, hnusný. Pri pohľade na ňo som si želal, aby ho, keď už nie je Apolón a nejaký mocný priateľ umenia, obesil na strom. A odral z kože ako Marsia na večnú výstrahu zlým maliarom.
2: Vy ale viete nenávidieť, pán Gamlen. Vedeli by ste tak aj milovať. Prichádza otec.
3: Á, to ste vy, Gamlen. Prinášate mi dačo nové?
0: Možno.
3: Elodie, prines nám do krčiaška vína. Vysklo mi v hrdle.
0: Občan Blaise. Mám pre vás skvelý návrh.
3: Rád si ho vypočujem.
0: Vymyslel som a nakreslil nové revolučné karty. Pozrite. Kráľov, dámy a dolníkov nahrádzajú portréty slobody, rovnosti a bratstva. Túzy obklopené fascesmi sa volajú zákony. Ohlásite trefovú slobodu, pikovú rovnosť, kárové bratstvo...
3: Srdcový zákon.
0: Áno. Nazdávam sa, že som karty nakreslil dosť vzletne. Zamýšľam ich dať vyriť Desmehízovi do medi a dať si ich patentovať.
3: Synak, to zaneste na konvent. Udelí vám za to pochvalu. No nerobte si nádej, že získate čo len groš svojim novým vynálezom. On totiž naskrze nie je nový. Ste už tretí, čo mi prináša revolučné karty. Váš kolega Dagur mi ponúkol minulý týždeň piketovú hru so 4 géniami, 4 slobodami a 4 rovnosťami. A tie karty mali pred vašimi tú prednosť, priateľko, že boli hrubo kreslené a rezané vreckovým nožíkom do dreva. A prečo si myslíte, že treba prispôsobiť staré karty novým ideám?
0: Ha? Pretože mená a obrazy kráľov urážajú sluch uvedomelých vlastencov. Ich obrazy nemajú miesto v našej veľkej revolučnej dobe.
3: Ale veď dobrí sankuloti sami skorigujú reakčné obrazy na kartách, keď nezahlásia kráľ, ale proste veľké prasa. Aj naďalej budú hrať so svojimi ufúľanými kartami a nikdy si nekúpia nové. Občan maliar, dovolte mi dať vám radu. Ak sa chcete uživiť, dajte si pokoj s vlasteneckými kartami. Dajte si pokoj s vašimi géniami slobody. A maľujte mi pekné dievčatá. Vlastenecký zápal občanov časom úplne vyhasne. Ale chlapi vždy budú milovať ženy. Hm? Maľujte mi ružovúčké ženy s malými nôžkami a rúčkami a zapíšte si za uši, že revolúcia už nikoho nezaujíma. A že už nikto nechce o nej ani počuť.
0: Čo? Ani počuť o revolúcii? Ale veď zavedenie slobody, víťazstva našich vojsk, potrestanie tyranov, to sú udalosti, na ktoré budú s obdivom pozerať celé generácie ďalších pokolení.
3: Vy stále žijete v akýchsi chimérach, ale ja v skutočnom živote. Verte mi, priateľko, revolúcia unavuje. Trvá už príliš dlho. 5 rokov nadšenia, masakrovania ľudí, vešania aristokratov na kandelábre, marsézy, gilotínovania, prídelov, to je veľa. No a pomaly sa už v tom nikto nevyzná. Videli sme už priveľa tých veľkých občanov, ktorých revolúcia priviedla na Kapitol iba preto, aby ich potom zhodila z Tarpejskej skaly. Neckera, Mirabua, Lafayette, Baileyho, Petriou a mnohých iných. Kto nás presvedčí, že nepripravujete podobný osud ďalším hrdinom, ktorých dnes oslavujete?
0: Občan Bléz, toto nemôžem ďalej počúvať. Odchádzam. Aby som nezabudol. Pozdravuje vás občan Truber.
3: Počkajte, občan. Kamlen, to sme si nerozumeli. Ja som republikán ako vy. Ja som vlastenec ako vy, občan Everest Kamlen. Vážim si ľudí, ktorých ľud vyznamenal nebezpečnou podstavu zákonodárnej moci, ako sú Marat a Robespierre. Som hotový pomáhať im podľa svojich slabých síl a možností a poskytovať im skromnú podporu dobrého občana. Výbory môžu potvrdiť moju horlivosť a oddanosť. Spolu s osvedčenými vlastencami som dodával ovoz a krmivo našej údatnej armáde, obu našim vojakom. A aj dnes dávam odoslať južnej armáde do Vernonu 60 volov cez kraje zamorené s vojníkmi a pýtovými sliedičmi.
0: To je naozaj čudné vlastenectvo. Keď na jednej strane pomáhate našim vojakom, ktorí obetujú svoje životy za víťazstvo revolúcie, a na druhej strane spochybňujete ich ideály.
3: Ale občan...
0: Pozdrav! Občan Bléz.
2: Prečo odišiel?
3: Ešte šťastie, že ma nedal odviesť ako nespoľahlivého. To je sakramensky nebezpečný človek. Elodie, čo urobíme?
2: Nechaj to na mňa. Ja už viem, čo na týchto revolucionárov platí.

0: Dobrý deň, mama.
1: Dobrý deň, synak, dobre, že už ideš. Toto dievča ťa už čaká hodnú chvíľu a nechce odísť, kým sa s tebou nebude zhovárať.
2: Vy ste občan Gamelin, ktorý maluje dobrovoľníkov?
0: Áno. A veľmi rád maľujem tento motív.
2: Mohli by ste mi, prosím, namaľovať podobizeň môjho snúbenca, ktorý bol dobrovoľníkom v ardenskej armáde?
0: Prečo nie? Nech len príde.
2: Ináč to nejde? On pred 2 týždňami zahynul. Ja by som vám ho opísala, ako vyzerá.
0: No, to mi je veľmi ľúto. Bez modelu to nejde.
2: Nejde. Ja som sa tak tešila, že sa budem môcť dívať aspoň na jeho podobu.
0: Počkajte, občianka. Pozrite si tieto maľby. Podobá sa z týchto dobrovoľníkov niektorý na vášho snúbenca?
2: Tí sú krásni. Krásni. A tento tu... Toto je jeho ozajstná podoba. Môj Ferran žil. Je ako živý. Ani čo by ste ho tam boli prilepili.
0: Zoberte si ho.
2: Pán Boh, nech vám to oplatí. Ha. Dobrú noc vám.
0: Občan Káp, tu máte peniaze.
1: Vždy som hovorila, syn môj, že máš dobré srdce. Už ako dieťa si trpel, keď si videl trpiace stvorenie. Máš prítulnú a miernu povahu. Ale ani tvoja sestra nemala zlé srdce. Iba, že bola prchká a tvrdohlava.
0: Mlčte, mama. Už som vám povedal, že nechcem ani len počuť jej meno. Zradila svoju rodinu, svoju vlasť. Opustila nás s tým aristokratickým pochábľom. Teraz si s ním spokojne žije niekde v Londýne.
1: Neviem ťa pochopiť, syn môj. Život by si dal za druhých. Ale k vlastnej sestre nemáš kúska citu.
0: A ona varí mala cit, keď sa nás riekla a nechala nás tu v chudobe.
1: Ty si sa mi, Evarist, len čo je pravda, odplácal vďačnosťou a usiloval si sa mi všetko nahradiť podľa svojich možností. Ale musíš sa naučiť druhých chápať a odpúšťať im. Čo by to bol za svet, keby sme si nevedeli odpustiť? Veď by sme sa všetci navzájom pohlušili.
0: Matka.
1: Ja viem, synak, čo chceš povedať. Veď už mlčím. Dáš si trochu polievky? Je len gaštanová.
0: Až keď sa vy nájdete, mama. Nie som hladný.
1: Mám pre teba odložený kúsok slaninky. Pochutíš si. Ale na chlieb mi už neostalo. Stojí neslýchané peniaze. Na trhu už nedá ani vajec, ani zeleniny, ani syra. Na ulici som videla ženy, ktoré nemali čím nachovať svoje deti. Ide to len ukrutná bieda na tento márny svet. A tak to bude, kým veci znova neprídu na poriadok.
0: Mama, už som vám hovoril, že núdzu, ktorou trpíme, zapríčinujú skupovači a špekulanti, čo ľud moria hladom a dúchajú do jedného vreca s vonkajším nepriateľom. Konvent práve určil najvyššie ceny múky a ustanovil mimoriadny tribunál, ktorý nemilosrdne pošle pod gilotínu každého, kto by chcel špekulovať.
1: Keď tí vlastenci majú na všetko iba jeden recept, gilotínu. Ale keď ich aj koľkokoľvek postínate, chudobní ľudia nebudú o nič menej hladní.
0: Nepriatelia revolúcie strácajú nádej, že nás porazia na bojiskách, preto sa rozhodli vlastencov vyhladovať. Ale konvent je pevne odhodlaný ubrániť vlast proti všetkým nepriateľom. Verím Robespierrovi, ten je cnostný. A tiež Maratovi, ten miluje ľud. Rozoznáva jeho ozajstné záujmy a slúži im. Bol vždy prvý, keď išlo o demaskovanie zradcov a zmarenie komplotov. Je nepodkupný a nepozná strach. Iba on môže zachrániť ohrozenú republiku.
1: Nože, daj pokoj, Evarist. Ten tvoj Marad je taký istý človek ako každý druhý. Každý sa má rád, lenže iným spôsobom. Niekto sa vystatuje svojim bohatstvom, niekto udatnosťou, niekomu stačí iba moc a nestojí o bohatstvo. Onen sa zas vystatuje svojou cnosťou.
0: Mama, takto nevravte. Robespierre a Marat sú bezúhonní vlastenci a všetko obetujú pre verejné blaho.
1: Si ešte mladý, syn môj. Spomen si len, že to isté, čo dnes vravíš o Maratovi, si vravel voľakedy o Mirabeauovi, Lafayetteovi, Petionovi, o Brissotovi, či ako sa volajú všetci tí vaši svätí, ktorých ste vynášali do neba, kým ste ich nezhodili do horúcich pekiel.
0: Mlčte! Tak to nehovorí pravá vlastenka.
1: Ale veď nie som nejaká aristokratka. Tých veľkých som poznala vo všetkej ich moci a môžem povedať, že si zaslúžili svoj osud. Na vlastné oči som videla, ako jedného odsúdenca na námestí šklbali kliešťami. Oblievali rozpáleným olejom. Hodili na oheň. Nebanujem za starým režimom, hoci som v ňom prežila niekoľko príjemných chvíľ. No nevrav mi, že revolúcia nastolí rovnosť. Ľudia nikdy nebudú rovní. To nie je možné. Darmo prevracať krajinu čím hore, tým dolu. Vždy budú veľkí, aj malí, tuční, aj chudí. No, kam ideš, syn môj? Prečo si nedojedol?
0: Nehnevajte sa, matka. Ale ako pravý vlastenec nemôžem počúvať takéto reči.
1: Aj v dospelom veku si ako dieťa. Vstúpte.
3: Môžem ďalej?
1: To ste vy, milý pán Broto. Len poďte ďalej, vždy vás rada vidím.
3: Ďakujem.
1: Môžem vás ponúknuť troškou polievočky? Gaštanovej polievočky.
3: Veď je to priamo pochúťka. No a ja som vám niečo priniesol. Pozrite, aké pekné kuriatko.
1: Pane Bože, kurča. To som nevidela ani nepamätám. Ale to nemôžem od vás prijať, veď to je skoro celý majetok.
3: Len si ho pokojne vezmite. Dostal som ho od jednej ženičky v tržnici za skoncipovanie listu do zahraničia.
1: Ste veľmi láskaví, pane. Aby sa žalúdky pripravili na vaše kuriatko, vyvarím ho v zeleninovej polievke aj s veľkou hovädzou kosťou.
3: To je chválihodná zásada, občianka. Ale spravili by ste múdro, keby ste predtým svojim jakobínom zatajili, odkiaľ pochádza ten lahodný pokrm. O ženách na trhu sa vie, že sú royalistické zmýšľania a že majú styky. Keby sa dozvedel o royalistických stykoch tohto kuriatka, mohlo by sa mu vzpriečiť v krku.
4: Dámy a páni, kúpte si potešenie, kúpte si potešenie. Mladý pán, nekúpite si potešenie.
0: Ďakujem, matička.
4: Kúpte si potešenie. Kúpte.
5: Dobrý deň, občan Gamlin.
0: Občianka Elody.
5: Nečakáte dlho?
0: Prišiel som len pred malou chvíľou.
5: Chcela som sa s vami stretnúť.
0: Nesedneme si tu do parku.
5: Poďme kúsok ďalej, kde budeme sami.

0: Na list som vám neodpovedala, lebo sa mi nepáčil. Nemohla som uveriť, že už viac nechcete prísť do nášho obchodu len preto, že ste sa poškriepili s človekom, ktorý je od vás oveľa starší.
1: Vidí sa mi, že váš otec je voči mne veľmi zaujatý a že ma veľmi nerád vidí vo vašom obchode.
0: Vy ho vôbec nepoznáte. On sa už ani nepamätá, čo vám povedal. Ani to, čo ste mu odpovedali. Netvrdím, že by medzi vami dvoma bola nejaká veľká náklonnosť, ale nevraživý nie je.
1: Ak mám byť úprimný, trochu sa ma dotkol povýšeneckosťou, za koho hovoril o veciach, ktoré sú mi sväté.
0: On rozmýšľa v prvom rade ako obchodník a až potom ako vlastenec. Myslí len na svoje obchody. Na nič neberie ohľad, ani na mňa.
1: To je od neho sebecké.
0: Čo všetko by som vám chcela povedať, Evarist? Priateľstvo má svoje práva. Dovolite, aby som ich využila. Evarist. Prežila som smutnú mladosť. Matku som stratila ešte ako dieťa. A môj otec myslel vždy iba na svoje záujmy a mne sa nikdy veľmi nevenoval. Som veľmi citová. Príroda ma obdarila mäkkým srdcom a citlivou dušou, ale život sa so mnou nemaznal. Otec ma zamestnáva v obchode a dosiaľ som poznala iba, čo je práca a povinnosť. A potom ste k nám prišli vy. Poznám cenu takého ušľachtilého srdca, aké máte vy. A upozorním vás, že sama od seba by som sa nikdy nezriekla vášho drahého priateľstva.
1: Je to možné, Elodie, že by som vám nebol ľahostajný?
0: Evarist, predpokladajte vo mne všetky city, ktoré chcete, aby som k vám prechovávala a nesklamem vás.
1: Elodie, zopakujete, čo ste teraz povedali, aj keď sa dozviete, že vás ľúbim.
0: Priateľ môj, a že vás ja ľúbim, to ste nepostreli.
1: To... Myslel som, že sa so mnou iba zahrávate. Som iba chudobný maliar. Nerobil som si nejaké nádeje.
0: Nebuďte taký skromný. Otec hovoril, že máte veľký talent. Potrebujete iba meno, stýky. Môj otec vám môže pomôcť.
1: Protekciu nechcem.
0: Ale na tom predsa nie je nič zlé, milý môj. Poznám mnohých maliarov, ktorí predávajú svoje mazanice za nehorázne peniaze, len preto, lebo majú povesť. A to snobom stačí.
1: Nechcel by som patriť medzi takú čeliadku. Hnusia sa mi tí nafúkaní a napomádovaní šarlatáni.
0: Ak to už nechcete urobiť kvôli svojmu talentu, urobte to aspoň kvôli svojej Elodie.
1: A čo mám urobiť?
0: Prídite dnes k nám na večeru. Príď aj majiteľ jednej galérie.
1: Žiadate odo mňa priveľa, drahá Elodie.
0: To sa už nechcete so mnou stretnúť. A
1: s vami kedykoľvek, moja milovaná.
0: Tak dobre. Keď sa vyhýbate stretnutiu s mojim otcom, počkám, kým pôjde spať a na znamenie postavím králičku do okna medzi muškáty. A tento bosk, môj drahý,

0: milý pán Broto, hľadá vás tu nejaká dáma. Je veľmi vznešená.
1: A Morris.
2: Oh, madame Rožmor. Pardon, občianka Rožmor. Ako ste ma našli?
3: Drahý priateľu, to je ale stretnutie. A ja i vaši priatelia sme si mysleli, že si užívate niekde v zahraničí.
2: Á, to ma tak zle poznáte? Prečo by som utekal? Revolúcia mi síce zobrala paláce, ale poskytla mi za ne skvelú náhradu. Nádherné divadlo života a veľa materiál na premýšľanie.
3: Morris, kam to všetko povedie?
2: Louis, to isté ste sa ma raz spýtali v koči na brehu Cher cestou do mojho sídla Villette, keď sa nám splašili kone a v divom cvale nás unášali nevedno kam. I dnes chcete vedieť, kam nás unáša revolúcia. Nie som veštec, moja milá. A filozofia, i tá najzdravšia, je slabá pomoc pri poznávaní budúcnosti. Jedno však možno predpokladať, že aj tieto veci skončia, pretože všetko má koniec. A koncov tých možno predvídať niekoľko. Víťazstvo revolúcie a vstup spojencov do Paríža nie je ďaleko, no nepochybujem, že títo vojaci republiky sa budú byť s takým zápalom, že ich nikto neporazí. To hlúpe vyhlásenie spojencov, že zrovnajú Paríž so zemou, do nich vlialo iba srd a odhodlanie brániť ho do posledného chlapa, pretože nemajú inú možnosť. Podľa mojej mienky je však najpravdepodobnejšie, že revolučný súd privedie do skazy režim, ktorý ho ustanovil. Viete vy, Louis, že tento tribunál, ktorý si onedlho predvolá kráľovnú Francúzska a 21 poslancov konventu, včera odsúdil slúžku obžalovanú, že v zlom úmysle a so zámerom zničiť republiku zakričala nech žije kráľ. Naši sudcovia, výlučne závislí na konvente, správajú sa ako William Shakespeare, taký drahý Angličanom, ktorý do najtragickejších scén svojich hier vniesol hrubú fraškovitosť.
3: A prečo si myslíte, drahý Morris, že revolučný súd dokáže to, čo nedokážu vojská spojencov?
2: Revolučný súd ohrozuje príliš veľa hlav. Tých, ktorých desí, je nespočetné množstvo. A oni sa spolčia, aby ho zničili. Ale čo máte za ľubom, keď sa tak odrazu tak veľmi zaujímate o politiku?
3: Istý môj priateľ ma požiadal, aby som uviedla do svojho salónu mladého maliara Gamblena. A dal mi túto adresu. Potrebujeme ho získať pre našu vec.
2: Je to hrdý a nepodkupný chlapec. Za revolúciu by dal aj život.
3: Tým lepšie. Čo myslíte, môj milý priateľ, aký sudca by bol z neho?
2: Je zásadový. To znamená, že by bol ukrutný.
3: Potom je to ideálny kandidát za člena revolučného súdu.
2: A čo máte v úmysle, milá Louis?
3: Odporúčať ho svojim priateľom v konvente, aby ho menovali za člena revolučného súdu. Potrebujem tam človeka, ktorý by mi bol vďačný.
2: Bojím sa, že nesplní vaše očakávania. Je neoblomný.
3: Práve takí sú najviac márnomyselní.
2: Drahá priateľka, vy si asi neuvedomujete, v akej nebezpečnej dobe žijete. Mali by ste byť opatrnejšia.

0: Dobrý deň, občan Broto.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, občianka.
2: Dobrý deň.
0: Prepášte, že vyrušujem.
1: Nie, nie, len ostaňte, občan Evarist. Táto dáma prišla za vami. Hoci priznávam, viacej by mi lichotilo, keby prišla za mnou.
0: Čím vám môžem poslúžiť?
2: Som občianka Rožmorová a prichádzam z poverenia občana Ermana, predsedu revolučného súdu.
0: V akej veci?
2: Vo veľmi závažnej veci, občan Gamlen. To je ale krásny obraz. To je vaše dielo?
0: Áno.
2: Koho predstavuje táto nežná žena vedľa chorého mladíka, občan Gamlen?
0: Mal by to byť Orestes s bdejúcou sestrou Elektrou.
2: Ó, je to obdivuhodné dielo.
0: Myslím si, že by to mohla byť moja najmenej zlá práca.
2: A Orestes sa ponáša na vás?
0: Myslíte?
2: Zaujímavé. Enekin zobrazil Oresta v jeho záchvatoch zúrivosti.
0: Myslím si, že Orestes väčšmi dojíma svojim smútkom ako svojou zúrivosťou. Jeho osud je tragický. Zo synovskej lásky, z poslušnosti k svätým prikázaniam spáchal zločin, za ktorý mu bohovia dajú rozhrešenie, ktorý však ľudia neodpúšťajú.
3: Nech sa páči, doniesla som vám čaj.
2: Občianka Gamlenová, môžete byť hrdá na svojho syna. Má skutočne talent.
3: Môj Evarist je dobrý chlapec, aj šikovný a stará sa o mňa ako môže. Ale aj napriek tomu žijeme v biede. Skoro zomierame od hladu. Obrazy sa už nepredávajú. Revolúcia zabila obchod ako úderom kijaka. Potravín je to. A keď tak za neslýchané ceny?
0: Matka, prestaňte, prosím vás.
3: Všetky peniaze, ako by zobrali tí prekliatí emigranti za hranice.
2: Vo Francúzsku ešte sú peniaze, lenže ľudia ich schovávajú. Postarám sa o to, aby moji priatelia kúpili obrazy od občana Gamlena. Ale prišla som v záležitosti oveľa naliehavejšej. Dnes mi priniesol Robespierre mladší list, v ktorom vás odporúča predsedovi Ermanovi za člena poroty revolučného súdu. List som hneď zaniesla predsedovi revolučného súdu Ermanovi. Prijal ma veľmi zdvorilo a list podpísal. Občania, môžete blahoželať občanovi Gamlenovi k menovaniu za člena poroty revolučného súdu.
3: Syn môj! To je najšťastnejší deň v mojom živote.
1: Občan Evarist, blahoželám vám k vznešenému a obávanému úradu, ktorý sa vám dostal.
2: Priatelia, ktorí vás do tohto úradu vyzdvihli, budú stále blízko vás, aby vám boli nápomocní pri ťažkých rozhodnutiach.
0: Občianka, priznávam sa, že ste ma týmto menovaním prekvapili. Ale prisahám na svoju česť, že ak funkciu porodcu príjmem, tak len preto, aby som nezištne slúžil revolúcii.

0: Pozdrav, občan Truber.
1: Á,
0: občan Dupin, pozdravujem ťa. Aké nové nebezpečenstvo je na obzore.
1: Generáli nás rádzajú.
0: Porazený generál nemusí byť ešte zradca. V každej vojne musí byť víťaz i porazený.
1: Keby zrádzali len generáli, ale aj revolučný súd.
0: To môžeš dokázať?
1: A či sa Montané nedal podplatiť zlatom, aby zachránil Kordajovú? Táto Maratová vrahyňa skoro unikla spravodlivosti.
0: Montané predsa dávno sedí v chládku.
1: Aj tak. V revolučnom súde zasadajú umiernení a umiernenosť to je v našej situácii zrada.
0: Nemožno všetkých upodozrievať. Ak upodozrievaš revolučný súd, potom upodozrievaš aj konvent, aj Robespierra, Katona, Saint-Justa. A to hádam, len sú statoční revolucionári.
1: Nepriatelia republiky konšpirujú aj v samotnom konvente. Zdražovanie potravín, znehodnocovanie asignácií, to všetko robia zahraniční agenti pred našimi očami.
0: Konvent predsa vydal nariadenie o maximálnych cenách potravín.
1: To áno. Ale potraviny v zápäti zmizli z obchodov a hrozí, že nepriatelia revolúcie vyhľadujú Paríž.
0: Áno. Áno, revolúcia má veľa nepriateľov, o tom nepochybujem, ale má aj verných a oddaných prívržencov. Tisíce vlastencov statočne bojujú na frontoch a tisíce ďalších v Paríži. Vezmi si takého Gamléna.
1: Práve občan Gamlén. Tvári sa ako vlastenec. Ale málo kto vie, že jeho sestra zdrhla aj so svojím milencom za hranice. Ako sa dozvedám, teraz sa má ešte stať prisediacim revolučného súdu. Kto nám zaručí, že nezradí?
0: Ja za neho ručím.
1: Aj svojou hlavou?
0: Aj svojou hlavou.
1: Občan Truber, ja by som so svojou hlavou takto nehazardoval. Dnes som dostal správu, že sa z cudziny tajne vrátil aristokrat, s ktorým Gamlénova sestra ušla do cudziny.
0: Zatkli ste ho?
1: Zatiaľ nám vtáčik unikol, ale dal som príkaz prísne sledovať občana Gamléna a jeho matku.

0: To je to.
1: Dobrý deň.
0: Koho hľadáte, mladý pán?
1: Nepoznávaš si dcéru?
0: Julia. Bože môj, si to ty?
1: Ale hej, to som ja. Boskaj ma, mama.
0: Ty si sa vrátila. Máš ty rozum. Ak ťa objavia, nebudú mať zľutovanie.
1: Neboj sa, mama. Mňa v týchto mužských šatách nikto nespozná.
0: Nie si hladná.
1: Niečo by som si zajedla. Mama, nevieš, kedy sa vráti brat? Prišla som sa s ním pozhovárať. Dnes ráno mi zatkli muža a odviedli ho do väzenia v Luxemburskom paláci.
0: Vy ste sa vzali?
1: Sobáš sme mali v Londýne. Ale myslím si, že spoločné nešťastie je najlepšia sviatosť. Ty ma nepočúvaš, mama. Čas súri, musím sa hneď zhovárať s Evaristom. Len on môže zachrániť Fortuného.
0: Julia, bude lepšie, keď sa nebudeš s bratom zhovárať.
1: Čo to vravíš, mama?
0: Vravím, že bude lepšie, keď sa nebudeš s bratom zhovárať o pánovi de Chassaň.
1: Lenže ja musím.
0: Dieťa moje, Evarist neodpustí pánovi de Chassaň, že ťa uniesol. Vieš, ako zle sa o ňom vyjadroval?
1: Áno. Volal ho s vodcom.
0: Evarist bol smrteľne urazený. Zariekol sa nikdy viac nespomenúť jeho meno. Už 2 roky slovíčkom nezavadil ani o ňo, ani o teba. Ale jeho zmýšľanie sa nezmenilo. Poznáš ho. Neodpustí vám.
1: Ale mama, veď Fortuné je môj muž.
0: Stačí, že Fortuné je aristokrat, emigrant, aby s ním Evarist zaobchodil ako s nepriateľom.
1: Keby som ho žiadala, aby zakročil verejného žalobcu a na hlavnom bezpečnostnom výbore v záujme Fortuného záchrany, myslíš, že by to neurobil? Ale mama, veď keby to odmietol, bol by netvor.
0: Dieťa moje, tvoj brat je statočný človek a dobrý syn. No, nežiadaj to. Nežiadaj od neho, aby sa prihovoril za pána de Chassaň. On má svoje zásady, koná podľa svojho svedomia. Nežiadaj od neho nič.
1: Vidím, že teraz ho už poznáš. Vie, že je chladný, bezcitný. Že je to zlý človek, ktorý pozná iba svoju márnivosť.
0: Nie to.
1: Jeho odmerané vystupovanie a jeho vážny spôsob reči ti imponovali. Nachádzala si v ňom všetky cnosti. A mne si vždy niečo vyčítala. Pretože som bola úprimná. Aby si vedela, nenávidím toho tvojho Evarista. Je pokrytec.
0: Mlč, Julia. Mlč. Bola som dobrá matka tebe i jemu. Nežne som ťa milovala. A ešte vždy ťa milujem. Ale nehovor zle o Evaristovi. Je to dobrý syn. Vždy sa o mňa staral. Keď si ma opustila, dieťa moje, keď si nechala prácu a odišla si žiť s pánom de Chassaň, čo by som si počala bez neho?
1: Nehovor tak, mama. Vieš, že by sme sa boli o teba starali, keby si sa od nás nebola odvrátila. Daj pokoj! Dobre vie, že nie je schopný urobiť dobrý skutok. On, že by ťa miloval? Či ten môže niekoho milovať? Nemá srdca ani ducha. Nemá ani nadanie, naskrze nejaké. Hľa, toto je jeho duša. Vložil ju do svojich malieb, chladnú a chmúrnu. Jeho Orestes. Hlúpy pohľad, zlé ústa. A ten výraz, ani čo by ten jeho Orestes bol nastoknutý na ražeň. Celý on. Nuž, ale mama, ty nechápeš. Veď nemôžem nechať Fortuného vo väzení. Poznáš ich, tých Jakobínov, tých vlastencov. Celú tú Evaristovú spoločnosť. Mama, drahá mama, mamička moja. Ja nechcem, aby mi ho zabili. Ja ho milujem. Milujem.
0: Dcera moja drahá. Julia moja. Možno. Možno, keď mu dohovorím. Možno sa dá obmekčiť. Viadre je dobrý a nežný. Keby sa nebol poddal vplyvu Jakobínov. Nebolo by v ňom tej prísnosti, ktorá ma desí.
1: Tu bude Evarist. Rýchlo sa schovaj.
2: Dobrý deň. Ako sa máte, mama?
0: Ja dobre, ale... Malú Jozefinu od susedov rozbolelo brúško. Spravila som jej odvar. Mm-hmm. Demaj ťa bol pozrieť. Ľutoval, že ťa nezastihol. Chcel by vidieť nejakú tvoju kompozíciu. Pokladá ťa za veľký talent. Ten dobrý chlapec si poprezeral tvoje náčrtky a obdivoval ich.
2: Keď sa obnoví mier a keď bude sprísahanie potlačené, znovu sa priberiem k svojmu Orestovi. Nemám vo zvyku si lichotiť, ale to je hlava hodná Dávida.
0: Pískaš si, dieťa moje, je ti veselo.
2: Však sa nám treba tešiť, mať moja. Dobré správy. Naša armáda prelomila línie v Lotern a vo Wissembourgu. Blíži sa deň, keď sa víťazná republika ukáže milostivá. Nechápem len jedno. Čím väčšie úspechy má republika na bojiskách, kde zráža zjavných nepriateľov, počet zakuklených nepriateľov stále rastie. Údania len tak pršia.
0: Mám pre teba správu. Uhádni od koho.
2: Neviem.
0: Od Julie. Od tvojej sestry. Nie je šťastná.
2: Však by som sa aj čudoval, keby bola.
0: Nehovor tak, dieťa moje, veď je sestra. Julia nie je zlá. Má dobré srdce. A nešťastie jej ho ešte posilnilo. Má ťa rada. Môžem ťa o tom ubezpečiť. Evarist. Ver. Ona túži po pracovitom príkladnom živote a myslí len na to, ako by sa zblížila so svojimi. Nič ti nebráni, aby si ju videl.
2: Písala vám?
0: Nie z listu, dieťa moje. Oni...
2: Mlčte! Matka, mlčte. Nepovedzte mi, že sa obaja vrátili do Francúzska. Keď už majú zahynúť, niekto aspoň nie je skrze mňa. Kvôli ním, kvôli sebe, kvôli vám. Nech sa to nedozviem, že sú v Paríži. Nenúte ma sa to dozvedieť, lebo ináč...
0: Čo chceš povedať, dieťa moje? Ty by si... Ty... To by si sa opovážil.
2: Mama, počúvajte. Keby som vedel, že moja sestra je vo vedľajšej izbe, hneď by som ju šiel udať na bdelostný výbor sekcie.
3: Sadnite si, občan Gamelin.
2: Ďakujem, občan predseda.
3: Pozval som vás, aby som sa s vami bližšie oboznámil. Mám veľmi priaznivé vyjadrenie o vašej činnosti na revolučnom súde.
2: Iba pomáham ohrozenej vlasti ničením jej úhlavných nepriateľov.
3: Potrebujem ľudí, ako ste vy. Revolúcia je vo veľkom nebezpečenstve. V Toulon Angličania vylodili 14 000 vojakov. Proti zahraničnej intervencii, domácej kontrarevolúcii, vzburám v provinciách a sabotážam sa môžeme brániť iba terorom.
2: Posvetný teror, pretože iba on zachráni revolúciu.
3: Ale revolúciu ohrozenú nie iba zvonka, ale ešte viacej zdnuka.
2: Ubezpečujem vás, že gilotina pozdvihne revolučné nadšenie.
3: Nebude to ľahké. Ak ostalo v Paríži 3000 horlivých vlastencov, tak je to veľa. Aby sme pozdvihli nadšenie občanov pri odhaľovaní nepriateľov, museli sme vypísať odmeny. Už sme dospeli tak ďaleko, že korupcia sa rozmáha aj v revolučných výboroch. A pomaly sa každý nepriateľ môže spod obžaloby vykúpiť.
2: Neúplatný Robespierre ich odhalí.
3: Vaše poslanie bude ťažké, lebo ako porodca musíte súdiť zradcov revolúcie. Ale zradou môže byť vlažný postoj, alebo aj prepiatá horlivosť.
2: Rozumiem, občan, predseda.
3: Zúčastnili ste sa už na nejakom súdnom pojednávaní s generálmi?
2: Včera som sa zúčastnil na procese s generálmi, ktorí zapríčinili porážku našich vojsk pri Vende.
3: Čo si o tom myslíte, občan porodca?
2: Hanbil som sa, keď som videl, ako prihlúplo sa vyhovárali. Dokážem, že sú vinní.
3: Zapamätajte si, občan porodca, revolučný súd tu nie je na to, aby dokazoval vinu. Revolučný súd je tu na to, aby naučil generálov víťaziť. Podľa toho súďte.
2: Sľubujem, občan predseda, že vždy a všade budem srdcom oddaný republike a budem myslieť iba na jej prospech.

0: K vine obžalovaného sa teraz vyjadrí člen poroty občan Gamle.
1: Občan!
2: Obžalovaný sa dopustil vlasti zrady tým, že mrhal krmovinami, čím podlomil silu našich revolučných vojsk. Je vinný a navrhujem trest smrti! Obžalovaný skrýval potraviny s kontrarevolučným zámerom vyhladovať náš hrdinský parížský ľud. Je vinný!

0: Stoj! Občan Gamlen. Poznávaš ma?
1: Nepoznám vás, občan. Čo si želáte?
0: Nie som občan. Ale ani občianka. Už ma poznávaš?
1: Julia, ako si sa opovážila?
0: Áno. Som tvoja sestra, ty odporný vrah. Obluda. No daj ma zlapať a pošli ma pod gilotínu, keď si tam už poslal môjho muža. No urob to, ty zbabelec. Máš strach, aby som ťa neskompromitovala, čo?
2: Stráže! Rýchlo sem! Stráže!
0: Ty podliak! Ty, že si môj brat, nezaslúži si inako napľu do očí! Puj!
2: Stráže! Stráže!

0: Ďalej.
1: Občan Gamlén, som naozaj rád, že ťa vidím. Dostal si môj odkaz.
2: Preto som prišiel.
1: Občan Gamlén, som na teba hrdý. Priatelia o tebe hovoria s úctou, nepriatelia so strachom. Dokonca Robespierre sa nedávno vyjadril s veľkým uznaním.
2: Robespierre? Neúplatný Robespierre?
1: Posaď sa u mňa. Hovoril o tebe v klube Jakobínov. Sťažoval sa na korupciu v revolučných súdoch. Keby mala revolúcia viacej takých cnostných a nebojacných Gamlénov, hneď by to išlo lepšie. Takto revolučná spravodlivosť platí iba pre tých, ktorí sa nemajú za čo vykúpiť.
2: A ty, ako sa máš?
1: Ako vidíš, všetko v poriadku. Trochu veľa práce, ale optimizmus ma neopúšťa. Čo je s tebou? Si nejaký skleslý.
2: Som iba unavený. Robíme na súde do úplného vyčerpania. Ale nepriateľov akoby pribúdalo. Prednedávno sme odsúdili nejakú rojalistku, ktorá poburovala ľud a vykrikovala, nech žije kráľ. Potom sa prihlásil na revolučnom súde jej muž, dobrovoľník Národnej gardy, hrdina od Fleris, a žiadala, aby sme ho poslali pod gilotínu spolu s ňou. V deň jej popravy sa zastrelila. Zo všetkých strán sa ozývajú hlasy, už dosť teroru. Už dosť. Ale ako na to pristať, keď sú ešte vždy zradcovia a sprísahanci? Dosť, keď sa na samotnom revolučnom súde uvažovalo o záhube neúplatného Robespierra. Akej zločinnej útrpnosti sa to oddáva Francúzsko. Treba ho zachrániť proti jeho vôli. A keď kričí o zľutovanie, treba si zapchať uši a udrieť.
1: Hlavu hore, Evarist. Nemaj strach, pôjde to. Áno, aj keď nepriatelia sú zákerní, najskôr bojovali proti revolúcii miernosťou, vlažnosťou a umiernenosťou a teraz chcú horlivých vlastencov zraziť na kolená prepiatou revolučnosťou. Dozvedel som sa, že dokonca pripravujú udanie aj na teba.
2: Na mňa? Čo si vymysleli?
1: Výbor pre obranu zachytil list občianky Rošmurovej, ktorý je adresovaný istému emigrantovi v službách zradcov revolúcie. Píše v ňom o niektorých členoch konventu, ktorých by bolo možné, ako píše tá ženská, získať ponukou vysokej sumy alebo prísľubom vysokej funkcie v novej vláde. Spomína však aj istého občana Brotova, v skutočnosti bývalého baróna de Illet, ktorý vlastnil obrovské majetky a ktorý, ako uvádza, doteraz býva u teba v podnájme.
2: A čoho sa dopustil ten občan?
1: Viedol vlastizradné reči. Predpovedal porážku revolúcie a podľa jeho mienky všeobecný strach, ktorý vyvoláva revolučný súd, zjednotí celé Francúzsko proti Jakobínom.
2: Už ho zatkli?
1: Nie, našťastie ešte nie. Keď ho zatknú, padne na teba podozrenie, že si prechovával nepriateľa ľudu. Musíme ich predísť. Hneď teraz pôjdeš na bezpečnostný výbor a oznámiš to.
2: To neurobím.
1: Evarist, maj rozum.
2: Nie.
1: Je to zakuklený aristokrat, ktorý zneužíval tvoju dôveru. Takých ako on si už predsa poslal pod gilotínu stovky.
2: Občan Broto je ušľachtilý človek, ktorý nikdy nikomu neublížil a ktorý nikdy nič neurobil proti revolúcii. Som sudca a riadím sa iba svojim svedomím. Moje svedomie mi to nedovolí.
1: Ale nepriatelia to môžu zneužiť. Dnes už nikto... Nikto nesie istý svojou hlavou.
2: Necením si svoj život o nič viac ako život tých, ktorých som poslal pod gilotínu.
1: Občan Gamlén, teraz nemôžeš myslieť iba na seba. Musíš myslieť na republiku. Chceš urobiť radosť jej nepriateľom.
2: Občan Truber, uvedomuješ si, čo odo mňa žiadaš? A koho mám teraz zradiť? Revolúciu alebo seba? Revolúciu.

0: Prečo nejete, občianka Gamlénová? Je to veľmi chutné jedlo.
1: Ako si mi nechutí. A práve teraz som stratila apetít, keď mám konečne čo jesť.
0: Čo to nevidím? Vy sa modlíte rúženec?
1: Robila som nedávno poriadok v truhle a našla som ho tam. Tak som ho vyťahla. Reku, teraz mám čas, pomodlím sa za spásu svojho syna.
0: Trápi vás niečo?
1: A čo by ma trápilo? Syn sa o mňa pekne postaral. Ja sa s ním v ostatnom čase málo vítam. Majú veľa procesov. Každý večer prichádza celý zmorený.
2: Otvorte! V mene zákona!
1: Pre Kristova rane!
2: Otvorte!
3: Som delegát hlavného bezpečnostného výboru. Vy ste Deilet, ktorý tiež vystupuje pod menom Broto?
0: Áno.
3: Dostali sme na vás udanie. Mám vás zatknúť.
0: Tak už je toto. Môžem sa rozlúčiť.
3: To vám dovolím.
0: Vidíte, pani Gamlénová, ani tú vašu skvelú paštétu mi nebolo súdené dojesť. Ak vás môžem poprosiť, mám hore v izbe ešte niekoľko bábok. Zaneste ich do obchodu, prosím.
1: Vy ho chcete naozaj odviesť? To nesmiete. Vy ho nepoznáte, je dobrý ako sám pán Boh.
3: Proti udaniu nič nezmôžete. Plníme iba svoju povinnosť.
4: Že nezmôžeme? Viete, kto je môj syn? Môj syn je porodca revolučného súdu Evarist Gamlen. Ten nikdy nedovolí, aby sa mu čo len blas krivil na hlave.
3: Občan Gamlen? Počujem dobre? Veď práve ten napísal udanie na pána Deilet.
1: Môj syn? Udanie na nášho pána Proto? Nie, to nie je možné. Ľudia! Ľudia, počujete? Pomôžte, ľudia! Bráňte sa! Ľudia! Nech žije kráľ!

0: Evarist, prečo si neprišiel do obchodu? Už niekoľko dní nechávam medzi muškátmi kraličku na znamenie, že otec nie je doma. Prečo si ma zavolal sem?
1: Aby som ti povedal na veky s Bohom.
0: Hovoríš ako pometený. Prečo by sme sa mali rozchádzať?
1: Už nemôžem prijímať tvoju lásku.
0: Poďme ďalej, tu nás pozorujú. Odíďme, Evarist. Odíďme niekam spolu. Budeš niekde na dedine s mierčím sudcom a ja budem chovať sliepky. Nikto nás tam nebude poznať. Zabudneme na všetko.
1: Život i česť som obetoval vlasti. A pritom som prišiel o matku. Umriem potupne a mohol by som ti, nešťastnica, poručiť len zhnusenú pamiatku. Či mňa ešte možno milovať?
0: Si blázon. Milujem ťa. A večne ťa budem milovať.
1: Nič si nevyčítam. Čo som robil, robil som. A urobil by som to znovu. Kvôli vlasti som urobil zo seba prekliatca. Vylúčil som sa z ľudskej spoločnosti. A nikdy sa do nej nevrátim. Nie, veľká úloha ešte nie je dokonaná. Milosť, odpustenie. Ale či zradcovia odpúšťajú? Počet vlasti zradných zločincov neprestane vzrastá. Vyliezajú spod zeme, zbiehajú sa zo všetkých našich končín. Mladí ľudia, ktorí mali radšej zahynúť v našich armádach, starci, deti, ženy s maskou nevinnosti, čistoty a pôvabu. A keď ich človek obetoval, nachádza ich čoraz viacej. Tak vidíš, že sa musím zrieknúť lásky, každej radosti, každej slasti života. Aj života samého. Naše dielo nás stravuje, naše dni, naše hodiny sú roky. Ešte chvíľa a žil som storočie. Pozri na toto čelo. Je to čelo milenca.
0: Evarist, si môj, ja si ťa nedám.
1: Elody, raz keď to bude potrebné, musíš povedať, že som žil iba pre verejné blaho. Že som bol citlivý a nežný. Že som mal statočné srdce a čistú dušu.
0: Milý môj, o čom to hovoríš?
1: Povieš, že všetko, čo som robil, robil som iba z povinnosti. Ale nie, ty to nepovieš. Ani ťa o to nemôžem žiadať. Moje meno je navždy poškvrnené.
0: Tak nehovor!
1: Vidíš tam toho pekného chlapčeka? Jedného dňa vyrastie a bude slobodný. Bude slobodný a šťastný aj vďaka mne. Som súrový, aby on bol šťastný. Nemilosrdný, aby sa zajtra všetci Francúzi milovali. Keď dorastie, nebude povďačný za svoje šťastie, za svoju nevinnosť, ale ak dakedy počuje moje meno, prekľaje ho.
0: Prestaň, Evarist. Prestaň. Nikdy ťa neopustím. Nikdy. A keby bolo s tebou naozaj zlé, pôjdem s tebou aj na kraj sveta.

Jedným z najnebezpečnejších osnovateľov tohto podlého sprísahania je menovaný Broto, predtým De Ilet, za Tigrana vyberač daní. Toto individuum, ktoré sa už za despotizmu vyznačovalo

0: Dobrý most. Povedzte, že prídem len, čo vyniesú rozsudok.
1: Že Maurice Broto, Louis Rochemorva, Louis Longemar, Mart Borsotová, M.C. Broše.

0: Pozdrav, občan Dipen.
1: Pozdrav, občan prisediaci.
0: Vonku som videl, že ťahajú k radnici delá, všade plno ľudí. Čo sa deje?
2: Padol tyran.
0: Nerozumiem.
2: Robespierre. Konvent ho odhalil ako tyrana a zatkol.
0: To je sprisahanie. To je sprisahanie. Kde je Trubér? Musíme ísť okamžite do komúny. Musíme povstať.
2: To by bola záhuba. Sekcie do toho nepôjdu, viem to.
0: Chceš zradiť revolúciu, alebo si zbabeli?
2: Naopak. Smelosť je byť verný konventu a poslušný zákonu.
0: Zákon je mŕtvy, keď zlosinovia triumfujú. Vo vyhlásení ľudských práv sa jasne hovorí, že keď vláda porušuje právo ľudu, povstanie je jeho najsvetejšia a najnevyhnutnejšia povinnosť.
2: Povinnosťou vlastenca je byť v každej chvíli na strane práva.
0: Ty vždy budeš na tej strane, z ktorej máš výhody. Kde je občan Trubér?
2: Občan Trubér ťa čaká, ale musíš sa ponáhľať.
3: Priateľ môj.
0: Čo s tebou? Čo sa ti stalo?
3: Trochu som chrlil krv, ale už je to dobré.
0: Bol u teba lekár?
3: Netreba mi lekára. Chcel som hovoriť iba s tebou.
0: Nenamáhaj sa.
3: Vieš, Evarist, prežil som svoj život a nevedel som, čo je šťastie. Pre nikoho som nič neznamenal.
0: Mne si bol viac ako brat.
3: S Bohom, Gamle, nezaspí. Bdí nad ochranou republiky.
0: Trubér. Môj milý Trubér.
3: Viac sanitr. Zariadiť odvádzanie pušiek, zdravie. Veľmi dobré zvesiť zvony.
0: Teraz musím ísť na radnicu. Ale vrátim sa.
4: Už je po ňom?
0: Zomrel. Občan Dipen, musíme okamžite zvolať schôdzu sekcie.
4: Nikto nepríde. Všetci zaliezli do dier.
0: V celej sekcii sa nenájde jeden vlastenec. Tak si vezmem mušketu a idem sám. Čo znamenajú títo dvaja gardisti?
2: Občan Gamelin. Konvent práve postavil Robespierra mimo zákon a vydal príkaz zatknúť všetkých členov komúny. V mene konventu vás zatýkam.
0: Ty zradca.
2: Odveďte ho do väzenia.
0: Zradil si revolúciu, ty hnusný podliak. Boli sme k vám príliš zhovievaví.
2: Nie, Gamelin. Revolúcia víťazne napreduje. A ja jej budem ako nový člen bezpečnostného výboru verne slúžiť.

Na Litere ste počúvali dramatizáciu románu Anatola Fransa Bohovia sú smední, ktorú podľa prekladu Jána Belnaja pre rozhlas pripravil Štefan Šugár. Účinkovali Emil Horvát, Kamila Magálová, Eva Rysová, Viera Richterová, Leopold Haverl, Juraj Slezáček, František Kovár, Vladimír Minarovič, Ján Valentík a ďalší. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Luboš Klásek, dramaturgia Vladimír Fišera. Hru režíne naštudoval Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, naše tohto týždňové literárne cestovanie po Európe doplní aj poézia Petra Šuleja, ktorú uvádzame pod názvom Európa. V réžii Laca Keratu recituje autor Peter Šulej. Príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza verše Petra Šuleja Európa. Recituje autor.
3: Európa. Haló, haló, Bratislava volá, hoci das ist nicht Tokio, vďaka bohužiaľ ani Viena. Predstavte si, aj my vnímame Európu, ak by to niekoho zaujímalo. Kontinent poskladaný z neználostí. Slavonsko, Slovensko, Slovinsko. Kto sa v tom má dočerta vyznať? Kontinent diaľnic a ciest, hneď, šeť, čern. Kolajnic k IG Farben, chemikov z Nobelky. Či Dusla, kontinent kúpeľne plážových životov. Lané, Dernier a Marien Bát. Tore, Petržalky pri mori. Kontinent štadión Majdan. Tarot plus rozložený v publiku. Blázon, chaláň, čarodejnica, bubeník. Kontinent konferenčných nomádov. Scentier na periférie. Mravčeky stratené v lese. Kontinent matiek, cier, žien, submisívnych manipulátoriek. Ompe, trop, expansív. Kontinent uzlov, jeden rozmotaný, druhý pritiahne. Entrópa. V tieni rýb stojaci marginály, s nohami na pleciach, stutotína či hentotína, drannach Western Európa. Tu básnici vždy boli vešcami, vír, palivo pre mýtomotoriku. Nikdy ich nikto nepočúval, veď načo už verše tieto, nikto už dnes nehľadá. Z najobľúbenejších platany, ach Európa, vyrúbali, Európa. Európa. Deti. Ach, opäť raz som nazrel do krajiny batolenia, snenia večných hier zo strany animátorov, kuchárov, hojdačov, kočikárov, uspávačov, opérov. Tam, ako gestikulus na križovatke stál a dni, upachtené v bodkovanom tričku, zostávajú za nami s dlhými nohami. V Kadíze poprvýkrát Cyprian ňuňukaný proti Atlantiku pre legendy, ságy, mýty základ povstal. Zo Zverimexu práve vypustení, peonzov odlášku hrmotníci, pevnosť univerza neustále skúšajú. Na drevených paripách nebešťania, almáziou básnici posilnení, plazy sveta vždy a znova porážajú. Usmial sa. Raz sa teda musí zjaviť, povedal som mu, že bol čarovný a zmizol. Toľko plaču, toľko žialu. Ambrose stratil hastingský meč na kúpalisku Petinka. 19. storočie v podobe starej mamy sa na decúcha vyvalí. Bystrické vsade na strome slivky, rurál a občas niečo navarí. Ako tekvice na Žitnom ostrove, bez nej, bez nich vyrástli. V manduke zababušený, neskôr už na hrkotáku, na behúni surfuje. Preskúmal som všetky dvory v našej štvrti. Jesené, smutné a zimne bezútešné, keď som kočíkoval teba s menom svätého mučeníka. Nič mi nedali, ale nevadí. Len to, že som bol s tebou, na teraz stačí, veď tvoje skutky ešte len budú zapísané v knihách, kronikách tamtých. Vzor hrdina, Jacques Clouseau, prvá časť. Ružový panter. 1963. Ach, inspektér, kto si ten váš svet vie vôbec predstaviť? Dallas 1963, prečo zomrel JFK? And in my first memories they shot Kennedys. Lyžovačky v kortíne a somárska lúka ledva ťahá. Valentína Vladimírovna do vesmíru, Vostok 6, kozmonauti, leď. Papaláši v Tatraplánoch tiež by sa radi popreháňali. Slánsky im stále nedá a nedá spať. Kde tu ešte stále máta strach? Otec fúka v poltári sklenené diamanty. Ružový panter medzi nimi určite nie je. Darmo by ste pátrali, hľadali. Fantóm sa na celú skláreň s prehľadom vykašle.

0: Uviedli sme verše Petra Šuloja Európa v podaní autora. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matej Haas. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tomto týždni na Litere cestujeme ušami, bez kufrov či ruksakov naprieč Európou. V aktuálnej dvojhodinovke stihneme hneď niekoľko krajín. V pásme Milana Materáka s názvom Túlavé topánky Karla Čapka sa zatúlame najmä do Anglicka a potom nás čaká Holandsko. Najskôr v krátkom rozprávkovom príbehu Hany Doskočilovej o kvetinárke Marienke a potom v cykle Odnikial sa z Holandska prihovorí Lucia Kramárová. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Náš výber z Zweigových spomienok v preklade Ivana Cvrkala poslucháča prevedie v piatich pokračovaniach 20. a 30. rokmi 20. storočia. Spolu s Zweigom navštívime bolševické Rusko, budeme svedkami nástupu fašizmu v Taliansku a nacizmu v Nemecku. Ale reč bude aj o salzburských hudobných slávnostiach. Spolupráci s Richardom Straussom, ktorá sa stala i kauzou, o ktorej musel rozhodnúť až Adolf Hitler. Čaká nás tiež svedectvo o dobovom Anglicku, debatách Shoa a Welsha i o dňoch napätého očakávania, či sa podarí na jeseň 1938 zachrániť mier. Mníchovská dohoda však už rýchlo viedla i k septembru 1939, keď vypukla druhá svetová vojna. Zweig pripomína, že k tomu prispela aj ľudská zaslepenosť a naivita. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: Moje kufre boli pri odchode z Moskvy pomerne prázdne. Čo som chcel podarovať, to som porozdeľoval a sám som si odnášal len dve ikony, ktoré potom dlho zdobili moju izbu. No to najcennejšie, čo som si priniesol domov, bolo priateľstvo s Maximom Gorkým, ktorého som v Moskve poprvý raz osobne stretol. O rok či o dva som ho opäť stretol v Sorente, kam sa musel odobrať kvôli nahlodanému zdraviu a ako host som strávil v jeho tamojšom dome 3 nezabudnutelné dni. Naše stretnutie bolo vlastne veľmi čudné. Gorký neovládal nejaký cudzí jazyk a ja zasa ruštinu. Podľa všetkej logiky sme mali sedieť z očí v oči nemo alebo udržovať rozhovor len vďaka tlmočeniu našej ctenej priateľky Márie von Budbergovej. Ale Gorký nebol len náhodou jeden z najgeniálnejších rozprávačov svetovej literatúry. Rozprávanie neznamenalo preňho len formu umeleckého výrazu, bola to funkčná emanácia jeho celej bytosti. Pri rozprávaní prežíval to, o čom rozprával. Sám sa premenil na objekt rozprávania a ja som ho už vopred pochopil podľa plastického výrazu jeho tváre, hoci som nerozumel jeho reči. V podstate vyzeral iba, neviem to inak povedať, ako Rus. Na jeho črtách nebolo nič nápadné. Vedel som si predstaviť tohto vysokého chudého muža s vlasmi žltými sťa slama a so širokými lícnymi kostiami ako sedliaka na poli, ako kočiša drožky, ako malého šustra. Ako spustnutého tuláka. Nebol nič, iba ľud, koncentrovaná prapodoba ruského človeka. Na ulici by som prešiel okolo neho nevšímavo a nepobadal by som na ňom nič osobitné. Ale až keď som mu sedel z očí v oči a on sa dal rozprávať, pochopil som, kto je. Podvedome sa stal človekom, ktorého portrétoval. Spomínam si, ako mi opísal, porozumel som prvky, mi to preložili, starého, hrbatého, unaveného človeka, na ktorého raz natrafil počas svojho putovania. Keď spustil, hlava mu mimovoľne klesla. Plecia upadli, jeho čisté belasé a žiarivé oči potemneli, nadobudli unavený výraz. Hlas mu znel chraplavo. Ani o tom nevedel a premenil sa na starého hrbáča. A hneď, keď opisoval niečo veselé, sa mu z úst ozval široký smiech. Pohodlne sa uvelebil, čelo sa mu zalesklo, Pociťoval som neobyčajnú rozkoš, keď som mu načúval, keď okolo seba modeloval hladkými a súčasne sochárskymi gestami krajinu a ľudí. Všetko bolo na ňom jednoduché a prirodzené. Chôdza, sedenie, načúvanie, roztopašnosť. Jedného večera sa prezliekol za bojara. Opásal si šabľu a hneď sa mu do očí vkradla vznešenosť. Rozkazovačne zdvihol obočie, energicky chodil po izbe, akoby zvažoval zlostný úkaz a v nasledujúcom okamihu, keď odložil prezlečenie, smial sa detsky ako sedliacky chlapec. Mal zázračnú vitalitu. So svojimi zničenými pľúcami žil vlastne proti všetkým zákonom medicíny, no držala ho nesmierna vôľa po živote, nezlomný pocit povinnosti. Každé ráno písal Rídzo kaligrafickým rukopisom svoj veľký román. Odpovedal na stovky otázok, s ktorými sa na ňo z vlasti obracali mladí spisovatelia a robotníci. Pobudnúť s ním pre mňa znamenalo zažiť Rusko, nie bolševické, ani niekdajšie, ani dnešné, ale širokú, silnú a temnú dušu večného ľudu. V tých rokoch sa ešte vnútorne nerozhodol. Ako starý revolucionár si želal prevrat, osobne sa priatelil s Leninom, ale vtedy ešte váhal, či sa má celkom upísať strane, či sa má stať popom alebo pápežom, ako vravieval. A predsa ho v tých rokoch ťažilo svedomie. Každý týždeň prinášal nové rozhodnutia a on nie je so svojimi. Náhodou som sa stal v tých dňoch svedkom jednej takej veľmi charakteristickej novoruskej scény, ktorá mi odhalila všetku jeho protirečivosť. Poprvý raz priplávala do Neapola ruská vojnová loď v rámci cvičnej plavby. Mladí námorníci, ktorí ešte nikdy neboli v západnom svete, sa prechádzali vo svojich parádnych uniformách po Via Toledo a veľkými zvedavými dedinskými očami sa nevedeli vynadívať na všetky tie novoty. Na druhý deň sa rozhodla skupina z nich, že sa vyberú do Sorrenta a navštívia svojho spisovateľa. Vopred sa neohlásili. Vedení ideou bratstva to brali ako hotovú vec, že ich spisovateľ musí mať pre nich kedykoľvek čas. Zrazu prikvitli pred jeho dom a nemýlili sa. Gorky ich nenechal čakať. Pozval ich k sebe. Ale, Gorky to sám vyrozprával so smiechom na druhý deň, títo mladí ľudia, pre ktorých nebolo nič vyššie ako naša vec, sa správali voči nemu sprvoti veľmi prísne. Ako to, že tu bývaš, povedali, len čo vošli do peknej, príjemnej vily. Veď tu žiješ ako dáky buržuj. A prečo sa nevrátiš do Ruska? Gorky musel všetko povysvetľovať, ako len vedel. Ale v podstate to títo bodrí mládenci až tak prísne nemysleli. Chceli len ukázať, že nemajú rešpekt pred slávou a najprv si chceli preveriť jeho zmýšľanie. Nenútene si posadali, pili čaj, zhovárali sa a na záver ho jeden za druhým objali na rozlúčku. Gorky vyrozprával túto scénu úžasným spôsobom. Bol úplne zalúbený do voľného, slobodného prejavu tejto novej generácie a ani v najmenšom sa necítil dotknutý ich mladíckou neokrúchanosťou. My sme boli celkom iní, jednostaj opakoval. Buď sme boli prikrčení, alebo sme boli zúrvalci. Nikdy sme si však neboli istí sami sebou. Oči mu žiarili po celý večer. A keď som mu povedal, myslím, že najradšej by ste s nimi odcestovali domov, zarazil sa a zagánil na mňa. Ako to viete? Naozaj, uvažoval som až do poslednej chvíle, či tu nemám nechať všetko tak, knihy, papiere a prácu a odplávať s týmito mládencami ich loďou na 14 dní niekam do neznáma. Potom by som si opäť uvedomil, čo je Rusko. V diaľke človek zabudne na to najlepšie. V exile ešte nik z nás nevytvoril niečo dobré. Ale Gorky sa mýlil, keď označil Sorrento za exil. V ktorýkoľvek deň sa mohol vrátiť. A naozaj sa vrátil. Nezapudili ani jeho knihy, ani jeho samého, tak ako Mereškovského. Tohto tragicky zatrpknutého človeka som stretol v Paríži. Ako dnes nás, ktorí máme podľa pekného Grillparcerovho výroku dve cudzie, ale ani jednu rodnú krajinu. Sme bezdomovci s požičaným jazykom, hnaný vetrom. Ozajstného osobitného exulanta som navštívil v nasledujúcich dňoch v Neapole. Benedetta Croceho. Celé 10 ročia bol duchovným vodcom mládeže Ako senátorovi a ministrovi sa mu dostalo v krajine všetkých pôct, až odpor proti fašizmu ho priviedol do konfliktu s Mussolínim. Vzdal sa funkcií a utiahol sa do ústrania. Nezmieriteľným partajníkom sa to však málilo. Chceli zlomiť jeho odpor a prípadne ho potrestať. Dnešní študenti, ktorí sú na rozdiel od minulosti všade údernou skupinou reakcie, zaútočili na jeho dom a vytlkli mu obloky. Ale tento malý územčistý muž, ktorý so svojimi múdrymi očami a špicatou briadkou vyzerá ako pokojný občan, sa nedal zastrašiť. Hoci ho pozývali na americké a zahraničné univerzity, neopustil krajinu. Zostal vo svojom dome za palisádou kníh. Pokračoval vo vydávaní časopisu Kritika. Nezmenil jeho koncepciu. Naďalej uverejňoval svoje knihy a jeho autorita bola taká silná, že aj zvyčajne neúprosná cenzúra cúvla pred ním na príkaz Mussoliniho, kým jeho žiakov, jeho rovnako zmýšľajúcich druhov, odpísali. Prísť za ním na návštevu si vyžadovalo osobitnú odvahu od Taliana, a to bôž cudzinca, lebo úrady dobre vedeli, že vo svojej citadele, vo svojich izbách preplnených knihami, si nedával obrúsok pred ústa. Žil tak povediac vo vzduchotesnom priestore, v akejsi fľaši naplnenej plynom uprostred 40 miliónov krajanov. Táto hermetická izolácia jednotlivca v miliónovom meste, v miliónovej krajine, mi pripadala strašidelná a súčasne veľkolepá. Ešte som nevedel, že ide o duchovnú vraždu, a to vo veľa miernejšej podobe, než akej sa nám samým neskôr dostalo. Nemohol som sa ubrániť obdivu nad sviežosťou a duševnou čulosťou tohto v podstate už starého muža, za kou sa presadzoval v každodennom zápase. No on sa usmial. Práve odpor ma omladzuje. Keby som bol ostal senátorom, mal by som to ľahšie, duševne by som zlenivel a stratil dôslednosť. Duševne pracujúcemu človeku nič väčšmi neškodí ako nedostatok odporu. Až od času, keď stojím sám a nemám okolo seba mlať, som nútený opäť omladnúť. Najprv muselo ubehnúť niekoľko rokov, kým som i ja pochopil, že skúška je výzvou, prenasledovanie posilov a že osamelosť človeka vybičuje, pokiaľ ho ešte nezničila. Tak ako všetkému podstatnému v živote, aj takýmto poznatkom sa človek priučí nie z cudzích skúseností, ale vždy len na vlastnom osude.

Ak som sa nikdy nestretol s Mussolinim, s najdôležitejším mužom Talianska, musím to pripísať na vrub zábranám, ktoré mi znemožňovali priblížiť sa k politickým osobnostiam. Ani vo vlasti, v malom Rakúsku, som sa nikdy nestretol s poprednými štátnikmi, ani so Zejpelom, ani s Dolfusom, ani so Šušnigom. Bol to v istom zmysle husársky kúsok. A predsa bolo mojou povinnosťou vysloviť osobnú vďaku Mussolinimu, ktorý, ako mi povedali priatelia, bol jeden z prvých a najpozoruhodnejších čitateľov mojich kníh v Taliansku, za promptnosť, z akou vybavil prvú prosbu, s ktorou som sa kedy obrátil na štátnika. Stalo sa to takto. Jedného dňa som dostal expresný list od parížskeho priateľa, že ma chce navštíviť v Salzburgu istá talianska dáma v dôležitej veci a nech ju hneď príjmem. Ohlásila sa na druhý deň. A čo mi vyrozprávala, bolo otriasajúce. Jej muža, vynikajúceho lekára z chudobnej rodiny, vychoval na vlastné trovy Matelty. Po brutálnej vražde tohto socialistického vodcu fašistami ešte raz rozhorčenie zareagovalo ochabnuté svedomie sveta a ozvalo sa proti tomuto zločinu. Celá Európa sa pobúrene zdvihla. Verný priateľ bol jedným zo šiestich odvážlivcov, ktorí si vtedy trúfli niesť truhlu so zavraždeným rímskymi ulicami. Po bojkote a hrozbách musel onedlho odísť do exilu. No osudy rodiny Mateotijovcov mu nedali spávať. V spomienke na svojho dobrotinca chcel prepašovať jeho deti z Talianska do cudziny. Pri tomto pokuse upadol do rúk špiónom a provokatérom. Zatkli ho. Keďže akákoľvek spomienka na Mateotiho bola v Taliansku trápna, nedopadol by pre ňo tento proces veľmi zle. Ale prokurátor ho šikovne podstrčil do ďalšieho prebiehajúceho procesu, v ktorom súdili účastníkov plánovaného bombového atentátu na Mussoliniho. A lekár, ktorý si v poli vyslúžil najvyššie vojnové vyznamenania, bol odsúdený na 10 rokov ťažkého žalára. Mladá žena bola pochopiteľne nesmierne rozrušená. Treba urobiť niečo proti rozsudku. Jej muž to neprežije. Všetky literárne osobnosti Európy sa musia spojiť a nahlas protestovať a prosí ma, aby som jej pomohol. Hneď som ju odrádzal, nech to neskúša s protestmi. Vedel som, že všetky takéto manifestácie sa po vojne otrepali. Pokúšal som sa jej vysvetliť, že už z národnej hrdosti nedovolí ani jedna krajina, aby zo zahraničia korigovali jej justíciu. A že európsky protest v prípade Saka a Vancettiho v Amerike nepomohol, ale uškodil. Úpenlivo som ju žiadal, aby nič podobné nepodnikala. Len by zhoršila mužovú situáciu, lebo Mussolini nikdy nenariadi, ani nebude môcť nariadiť, zmierniť trest, ak sa pokúsime donútiť ho zo zahraničia. Bol som úprimne rozochvený a prisľúbil som, že urobím, čo bude môcť. Náhodou idem na budúci týždeň do Talianska, kde mám dobromyselných priateľov vo vplyvnom postavení. Hádam, budú môcť oni tížko prispieť k jeho dobru. Skúsil som to hneď v prvý deň. No zistil som, že hrôza sa už priveľmi zažrala do duši. Len čo som spomenul toto meno, každý upadol do rozpakov. Nie, tam vraj nemá nejaký vplyv. Je to vraj úplne nemožné. Tak som chodil od jedného k druhému. Zahambene som sa vrátil. Nešťastnica si iste pomyslí, že som neskúsil krajnú možnosť a ja som sa o ňu nepokúsil. Zostávala už len jedna možnosť. Priama otvorená cesta. Napísať mužovi, ktorý mal rozhodnutie v rukách. Samotnému Mussolinimu. Urobil som to. Obrátil som sa na ňoho naozajstným úprimným listom. Nechcel som začať lichvotkami. Písal som, aby bolo od začiatku jasné, že dotyčného muža ani rozsah jeho činov nepoznám. Ale stretol som sa s jeho ženou, ktorá je nepochybne bez viny a na ňu padne celá ťarcha trestu, ak jej muž strávi tieto roky vo väzení. Nekritizujem rozsudok, no som si istý, že by zachránilo jeho žene život, ak by jej muža nezatvorili do väznice, ale presunuli na zajatecký ostrov, kde je dovolené žiť vyhnancom so ženami a deťmi. Vzal som list a vhodil som ho s adresou Jeho excelencia Benito Mussolini do obyčajnej salzburskej poštovej schránky. Po 4 dňoch mi napísalo talianske vyslanectvo vo Viedni, že jeho excelencia mi ďakuje a oznamuje, že vyhovela mojej žiadosti a že vo výhľade je skrátenie trestu. Súčasne prišiel z Talianska telegram, ktorý potvrdil, že splnili prosbu o presun. Mussolini splnil moju prosbu jediným rýchlým škrtom pera a odsúdenca naozaj čoskoro omilostili.
Ani jeden list mi nespôsobil v živote väčšiu radosť a väčšie zadosťučinenie. Ak som mal niekedy literárny úspech, bolo to v tomto prípade. A ja naň myslím s veľkou vďačnosťou. Ako sa mi len dobre cestovalo v tých rokoch posledného bezvetria. No, rád som sa vracal aj domov. Vo všetkej tichosti sa udialo čosi pozoruhodné. Malé mesto Salzburg so 40,000 obyvateľmi, ktoré som si vybral práve pre jeho romantickú odľahlosť, sa prekvapujúco zmenilo. V lete sa stalo hlavným mestom nielen európskeho, ale celosvetového umenia. Max Reinhardt a Hugo von Hofmannsthal chceli v najťažších povojnových rokoch pomôcť núdze hercom a hudobníkom, ktorí boli v lete bez zamestnania, a usporiadali niekoľko predstavení, najmä preslávenú inscenáciu hry Každý z nás pod holým nebom na Salzburskom námestí pred domom. Tieto predstavenia spočiatku prilákali návštevníkov od susedov. Neskôr to skúsili s opernými predstaveniami, ktoré boli jednostaj lepšie, dokonalejšie. Svet postupne zbystril pozornosť. Najlepší dirigenti, speváci, herci sa ctižiadostivo hrnuli, radujúca z príležitosti, že môžu predviesť svoje umenie nielen pred úzkým okruhom domácich divákov, ale aj pred medzinárodným publikom. Salzburské slávnosti sa zrazu stali svetovou atrakciou. Tak rečeno novodobými olympijskými hrami umenia, na ktorých sa pretekali všetky národy, aby predviedli svoje najlepšie umenie. Na týchto mimoriadnych podujatiach nechcel nik chýbať. Králi a kniežatá, americkí milionári a filmové hviezdy, hudobní nadšenci, umelci a snoby si v posledných rokoch dávali schôdzku v Salzburgu. Nikdy sa v Európe nepodarilo skoncentrovať toľko hereckej a hudobnej dokonalosti ako v tomto malom meste, malého a dlho opovrhovaného Rakúska. Salzburg rozkvitol. V jeho uliciach ste stretli v lete každého z Európy a Ameriky, čo hľadal vrcholnú formu umeleckého prejavu. Boli oblečení v salzburskom vidieckom kroji, muži v krátkych bielých ľanových gatiach a jubke, ženy vo farbistom dirndli. Maličký Salzburg zrazu udával svetovú módu. V hoteloch sa hádali o izby. Príchod aut k budove slávností pôsobil tak prepichovo, ako niekdajšia kolóna aut smerujúca na cisársky dvorný ples. Železničná stanica bola ustavične preplnená. Iné mestá sa pokúsili pritiahnuť k sebe túto zlatonosnú rieku, no ani jednému sa to nepodarilo. Salzburg bol a ostal v tomto desaťročí umeleckým pútnickým mestom Európy. A tak som žil v meste, ktoré sa ocitlo v srdci Európy. Osud mi opäť splnil želanie, na ktoré som si netrúfol ani pomyslieť. Náš dom na Kapucínskom vršku sa stal európskou križovatkou. Kto tam nepobudol ako hosť? Naša hostovská kniha by to lepšie dosvedčila ako číra spomienka, ale aj kniha, aj dom a veľa iného pripadli nacistom. Jestvuje človek, s ktorým sme nestrávili srdečné hodiny a teraz si nepozerali na peknú, pokojnú krajinu, netušiac, že práve oproti, na Berchtesgádenskom vrchu sedí chlap, ktorý toto všetko zničí. Bývali u nás Romain Rolland a Thomas Mann. Srdečnými a vítanými hostiami boli spisovatelia Wells, Hofmannsthal, Jakob Wasserman, Van Loon, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane Adamsová, Shalom Ash, Arthur Schnitzler, skladatelia Ravel, Richard Strauss, Albanberg, Bruno Walter, Bartók, nejeden maliar, herec, učenec zo všetkých končín sveta. Koľko dobrých a jasných hodín, naplnených duchovnými rozhovormi, nám privialo každé leto. Jedného dňa sa po príkrých schodoch vydriapal Arturo Toscanini. A od tej chvíle sa začalo priateľstvo, ktorému vďačím za to, že som sa naučil ešte lepšie spoznať hudbu a mať ju rád ako kedykoľvek predtým. Dlhé roky som bol verný hosť na jeho skúškach a opakovane som prežíval vášnivý zápas, za kým si vynúcoval dokonalosť, ktorá pôsobila na verejných koncertoch ako zázrak a súčasne ako samozrejmosť. Raz som sa pokúsil v článku opísať tieto skúšky, ktoré sú pre každého umelca najvyšším podnetom, keď nepovolí, kým nedosiahne absolútnu dokonalosť. Potvrdil sa nádherný Shakespeareov výrok, že hudba je potrava duše. A vždy, keď som sa prizeral, ako medzi sebou súperia jednotlivé umenia, blahorečil som osudu, že mi umožnil, aby som im oddane a ustavične slúžil.
Aké bohaté a pestré boli tieto letné dni, keď sa v súzvuku dvíhali k dokonalosti umenie a požehnaná krajina. Vždy, keď sa mi v spomienkach vybaví obraz povojnového, upadnutého, sivého, stiesňujúceho mestečka i nášho vlastného domu, v ktorom sme mrzli a bojovali s dažďom, derúcim sa cez strechu, uvedomujem si, čo znamenali pre môj život tieto závideniahodné roky mieru. Opäť sa dalo veriť svetu, ľudstvu.

Moje roky ubiehali v práci a cestovaní, učením sa, zberateľstvom a užívaním života. Jedného novembrového rána roku 1931 som sa prebudil a mal som 50. Tento dátum bol zlým dňom pre bodrého bielovlasého salzburského poštára. Keďže v Nemecku bolo dobrým zvykom obšírne osláviť v novinách 50. narodeniny niektorého autora, starý chlap musel vyvliecť po strmých schodoch riadny náklad listov a telegramov. Skôr ako som ich pootváral a prečítal, pouvažoval som nad tým, čo pre mňa znamená tento deň. 50. rok života predstavuje zlom. Človek sa znepokojene obzerá dozadu, aký kus cesty už prešiel, a v duchu sa pýta, či cesta vedie jednostaj nahor. Zamyslel som sa nad prežitými časmi. Pozeral som sa po týchto 50 rokoch tak ako na reťaz Alp i mierne sa zvažujúcu dolinu pred mojim domom a musel som si priznať, že by som sa rúhal, ak by som nebol vďačný. Veď sa mi dostalo veľa. Nesmierne veľa. Dosiahol som viac, ako som čakal a dúfal. Médium, ktorým som rozvíjal a vyjadroval svoju osobnosť, poetická literárna tvorba bola neobyčajne účinná a prevyšovala aj tie moje najodvážnejšie chlapčenské sny. Ako dar vydavateľstva Incel k mojej 50-ke ležala predo mnou bibliografia mojich kníh, vydaných vo všetkých jazykoch. A už to bola hrubá kniha. Nechýbal nejaký jazyk, ani bulharčina a fínčina, ani portugalčina a arménčina, či čínština a maradčina. V slepeckom písme, v tesnopise, vo všetkých exotických abecedách a idiomoch išli moje slová a myšlienky k ľuďom. Nesmierne som rozšíril svoju existenciu, ďaleko za hranice mojej bytosti. Za osobných priateľov som získal mnohých vynikajúcich ľudí našich čias. Nadchýnal som sa najbrilantnejšími inscenáciami, videl som večné mestá a kochal sa nimi, večnými obrazmi, najkrajšími krajinami zeme. Uchoval som si slobodu, nezávislosť od úradov a povolania. Práca mi prinášala radosť, ba čo viac, prinášala radosť iným ľuďom. Mohlo sa mi prihodiť ešte niečo zlé? Boli tu moje knihy. Mohol ich niekto zničiť? V tej chvíli som takto dumal, nemajúc tušenia o budúcnosti. Tu je môj dom. Môže ma z neho niekto vyhnať? Tu sú moji priatelia. Môžem ich niekedy stratiť? Bez obav som myslel na smrť a choroby, no mysľou mi neprebehla ani najvzdialenejšia predstava toho, čo ma čaká. Čo prežijem. Že budem musieť putovať z krajiny do krajiny poza moria ako bezdomovec. Štvanec. Naháňaný exulant, že moje knihy spália, zakážu, uvrhnú do kliatby, že moje meno v Nemecku postavia na pranier ako nejakého zločinca. A že tí istí priatelia, ktorých listy a telegramy ležia predo mnou na stole, by od strachu zbledli, keby sa náhodou so mnou stretli. Že vymažu všetko. Každú stopu, ktorú som za 30-40 rokov úporne vytváral. Že celý môj život, ktorý som si vybudoval, ktorý stál predo mnou zdanlivo pevne a neotrasiteľne, sa rozpadne na kusy. A že už tesne pod vrcholom budem donútený odznova začínať s ochabnutými silami a narušenou dušou. Toto veru naozaj nebol deň vhodný na to, aby som si vysníval čosi také nezmyselné a absurdné. Mohol som byť spokojný. Miloval som prácu a preto som ľúbil život. Bol som ušetrený od starostí. Aj keby som nenapísal už ani riadok, moje knihy ma existenčne zabezpečia. Zdalo sa, že som všetko dosiahol. Že som si skrotil osud. Istotu, ktorú som spoznal za raných čias v rodičovskom dome a ktorá sa vo vojne stratila, som si opäť nadobudol vlastnými silami. Čo som si ešte mohol želať? No, bolo to akési čudné. Práve preto, že som nevedel, čo si mám zaželať v tejto hodine, zaplavila ma tajúplná stiesnenosť. Bude to naozaj dobré? Spytovalo sa čosi vo mne. Ja som to nebol. Ak tvoj život pôjde naďalej takto, v takomto bezvetrí, usporiadane, výnosne, bez akéhokoľvek nového napätia a skúšok? Veď tebe, tvojej vlastnej podstate, neveľmi pristane táto privilegovaná, absolútne zabezpečená existencia. Zamyslene som sa prechádzal po dome. Za uplynulé roky opeknel a bol presne taký, aký som ho chcel mať.
No predsa. Či tu mám žiť večne? Stále vysedávať za tým istým písacím stolom a len ďalej písať a písať ďalšie knihy? A potom len poberať ďalšie a ďalšie tantiemy, postupne sa stať dôstojným pánkom, ktorý musí spravovať svoje meno, svoje dielo, mať vyberané spôsoby a vyberané vystupovanie, ktorý je odlúčený od všetkých náhod, napätia a nebezpečenstiev? Či to stále takto pôjde v hladkých a rovných koľajach do 60-ky, do 70-ky? Vari, nebude lepšie, sníval som ďalej, keď príde niečo, čo vo mne vyvolá nepokoj, napätie, čo ma omladí a vyzve do nového a hádam ešte nebezpečnejšieho boja. V každom umelcovi ustavične prebýva tajúplný rozpor. Ak ním život divo pohadzuje, túži po pokoji. Ale ak mu dožičil pokoj, túži opäť po napätí. Na svoje 50. narodeniny som mal v hĺbke duše rúhačské želanie. Nech sa niečo stane, čo ma ešte raz otrhne od tejto istoty a pohodlia. Čo ma donúti nielen pokračovať, ale opäť začínať. Bol to strach zo staroby? Z únavy? Z lenivosti? Alebo to bola tajúplná pretucha, ktorá ma vtedy viedla k túžbe po inom, tvrdšom živote, po duchovnom rozmachu? Neviem. Neviem. Lebo to, čo v tejto neobvyklej hodine vystupovalo zo šera podvedomia, nebolo zreteľne vyslovené želanie a určite nebolo spojené s bdelou vôľou. Ovanula ma iba letmá myšlienka. Hádam, to ani nebola moja vlastná myšlienka, ale taká, čo prišla z hlbín a ja som o nej nič nevedel. No temná moc vládnúca nad mojim životom, táto nepochopiteľná moc, ktorá mi splnila toľko želaní, na ktoré som si nikdy netrúfal, ju musela začuť. A už poslušne dvíhala ruku, aby rozrumila môj život až do najhlbších základov. Aby ma donútila od píky si vybudovať z jeho trosiek úplne iný, tvrdší a ťažší život.

Počúvali ste druhú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: co chceš dostat.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Karel Čapek patrí medzi autorov, ktorých tvorbu možno ťažko vtesnať do akejsi šablóny alebo škatulky s takou či onakou nálepkou. V pásme Milana Materáka, túlavé topánky Karla Čapka, by sme vám na Litere chceli priblížiť hlavne tú stránku jeho osobnosti, ktorá ho poháňala v túžbe cestovať a spoznávať ďaleké krajiny. Literárne pásmo približuje najmä blízky vzťah a obdiv Karla Čapka k Anglicku, k Ukrajine, ktorú azda ako jedinú zachytil vo svojich cestopisoch aj v plnosti jej rozporov. V režii Jara Riháka účinkujú Ladislav Chudík, Peter Rúfus, Vladimír Durdík a Karol Machata. Hudobná spolupráca Dana Reková.

0: S osobnosťou a dielom Karla Čapka, jedného z najpozoruhodnejších a najosobitejších umelcov medzivojnového obdobia, sa zaiste každý z nás stretol už nespočetne krát. Rozsah a rozmanitosť jeho tvorby fascinovala a stále fascinuje tak jeho súčasníkov, ako i všetky nasledujúce generácie jeho obdivovateľov.
1: Ako každé umelecké dielo i Čapkovo je nielen odrazom života, ale i spoluvýrazom jeho postoja k nemu. Alexander Matuška ho charakterizoval ako človeka, ktorý je pesimistom hľadajúcim zmysel a optimistom, ktorý má pragmatickú vôľu veriť. Jeho pesimizmus možno nie je tragický, jeho optimizmus býva bez entuziazmu. Keby to nevyzeralo ako hra so slovami, najpríkladnejšie by bolo v jeho prípade hovoriť o nádejnom pesimizme v slzavom údolí a o beznádejnom optimizme v nie najlepšom z možných svetov. Táto skutočnosť významným spôsobom poznamenala celú jeho tvorbu. Sám sa o nej vyjadril takto.
2: Napísal som celý rad kníh a každá je iná. Táto je veselá, iná smutná, tamtá abstraktná a ďalšia zas nie. A pretože niektorí z toho odvodili, že píšem za každým niečo iné, niečo extra, niečo nesúvisiaceho so všetkým,

je hľadačstvo. Čapek pri všetkom vážnom ponímaní literatúry chápe ju ešte osobne. Ako zápas a zmáhanie prekážok. Ako druh športu. A trochu tiež ako hru, stávku a výzvu sebe samému. Preto experimentuje, píše Alexander Matuška. Ako by sám sebe chcel dokázať, čo dokáže. Ako by ustavične vyskúšaval svoje možnosti. Čapek patrí k tým moderným autorom, ktorí sa neusilujú o ustaľovanie svojho profilu, ale o jeho nové a nové podoby. Nikdy nemieril za spútavaním, lež za rozpútavaním zložitosti, plurality skutočnosti a plurality mnohých svojich ja. Nemá knihu, ktorá by bola spojená s jeho menom viacej ako iná. Nemá takej, ktorá by ho reprezentovala lepšie ako iná. Výsledkom jeho systematickej práce je mnohosť. Toto a opäť niečo iného v slede i na preskáčku. Každá kniha je niečo iné v pomere k predchádzajúcej. Za ironickou a skicovitou Krakonošovou záhradou idú epizujúce žiarivé hlbiny, po nich filozofujúce božie muky a po tých všedné a krutokomorné trápne poviedky. Nasledujú dramatické a románové utopie. RUR, Vec Makropulos, Továreň na absolútno, Krakatit. A opäť intimizujúce poviedky z jedného i druhého vrecka a ponor do individuálna v trilógii Hordubal, Povetroň a Obyčajný život. Potom opäť utopické či utopizujúce hry, román Vojna s mlokmi, a poriadok sledu narušuje i posledný Čapkov román Život a dielo skladateľa Foltína. Jedno je nesporné. Čapek svojimi knihami dobil svet. Do sveta však prenikol nielen ako autor, spisovateľ a dramatik, ale tiež ako cestovateľ a novinár. Zo svojich ciest po Taliansku, Anglicku, Španielsku, Holandsku či Škandinávii posílal fejtony do Lidových novín, aby po návrate domov ich doplnil a zostavil do podoby kníh. Kým prvý cestopis, Talianske listy, je súborom cestopisných novinárskych fejtónov, ktoré sa zrodili bez prípravy, uprostred rozpracovaného románu Krakatit, ktorého napísanie prerušuje Karel Čapek v apríli 1923 a ku ktorému sa vracia až po 7 týždňoch po absolvovaní svojej talianskej cesty, druhý cestopis napísal za celkom odlišných podmienok. O rok neskôr, v roku 1924, odcestoval Karel Čapek do Anglicka na svoju dlho odkladanú cestu jednak ako hosť londýnskeho penklubu, ale zároveň i ako reportér Lidových novín s poslaním referovať o výstave britského impéria vo Wembley. Je to cesta, ktorú iba formálne možno zrovnávať s ostatnými cestami už i preto, lebo Karel Čapek bol známy tým, že obdivoval anglický charakter, krajinu, úctu k človeku. Anglické knihy, z ktorých, ako sám tvrdil, by sme mohli získať na jemnosti a spoločenskej slušnosti. Ale zároveň práve u Angličanov, ktorí sú mu príkladom v mnohých veciach, vidí v najostrejšom svetle dvojakú tvár človeka a života. Iné krajiny, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Škandináviu, videl ako také, nevšímajúci materiálnu stránku ich života. Ale práve Anglicko zachytil aj v plnosti rozporov.

Vo svojich mladších rokoch som poznal len dva typy Angličanov. Jeden sa volal John Bull, bol tučný a červenolíci, nosil čižmy a jazdecké nohavice a zvyčajne bol doprevádzaný bulldogom. Druhý sa volal Mr. Smith, alebo tak nejako. Bol dlhý a kostnatý, nosil kárované šaty a ryšavé bokombrady a vyznačoval sa tým, že si pri každej príležitosti vykladal nohy na stôl. Obaja sa vyskytovali hlavne v karikatúrach a veselohrách. Keď som neskôr prišiel do Anglicka, zistil som k svojmu sklamaniu, že Angličania vzdávajú

Prevujúcej väčšine nenosia kárované šaty ani ryšavé bokombrady, ani si nevykladajú nohy na stôl. Že s výnimkou pána G.B. Shawa nie sú nápadne dlhí, ani s výnimkou pána Gilberta Casea Chestertona nápadne zavalití. Tak človek stráca ilúzie svojho detstva. Na druhej strane som zistil, že Anglicko sa takmer vo všetkom líši od kontinentu, počnúc trávou a Bridgetownom a končiac univerzitou alebo parlamentom. Mohol by som podrobne opísať, čím sa líši Notting Hill od Sevilly, ale bol by som v rozpakoch, keby som mal napísať, čím sa obecne a bez výnimky odlišujú obyvatelia hviezdy nazývanej Anglicko od obyvateľov hviezdy nazývanej Európa. Je určite veľký rozdiel vo zvykoch a úrovni života medzi priemerným Britom a, dajme tomu, macedónskym pastierom. Ale myslím si, že takmer rovnako nápadný je rozdiel medzi priemerným Britom zo snemovne lordov a Britom zo psieho ostrova. Nie som si istý, či obe tieto triedy Britov majú rovnaké nacionálne kvality a rovnaké národné chyby. Mohol by som napísať pojednanie o prednostiach Angličanov, tak ako som ich pozoroval v klube Ateneum, alebo o ich nepríjemných stránkach, pokiaľ som ich pozoroval ako turistov v Taliansku, ale som si vedomý toho, že ani Ateneum, ani celé Taliansko aj so Sicíliou a Rivierou nie je ešte celé Anglicko. Dostalo sa mi lichotivého pozvania, aby som povedal Angličanom otvorene do očí a odpľúc všetko, čo možno vyčítať im a ich krajine. Nuž, našiel som vo svojej pamäti niektoré temné skúsenosti, ako sú anglická nedeľa, anglická kuchyňa, anglická výslovnosť a niektoré iné, naprosto anglické zvyky, ale vravím si, ak sa tieto a ďalšie veci páčia Angličanom, čo nám je ostatným národom do toho? Prečo by som im mal vyhovárať strašný zvyk jesť pudingy z tapioky alebo uctievať anglickú šľachtu? Mám zvláštnu sympatiu pre všemožné národné zvyky, či už sú to zvyky ostrovanov z Fidži alebo ostrovanov z Veľkej Británie. Tešilo by ma, keby škótski bankári chodili v kiltoch a s nahými kolenami hrajúc na gajdy, alebo keby Briti v hoteli Savoy namiesto foxtrotov tancovali šabľové tance. Som naklonený považovať všetky národné zvláštnosti za pozitívne obohatenie tohto sveta. Vážim si Anglicko predovšetkým preto, že si dokázalo udržať toľko svojich zvykov. Nazdávam sa, že k tomu bol potrebný, okrem istej národnej hrdosti, tiež značný zmysel pre humor. Celkovo sú domorodci britských ostrovov v očiach cudzincov malebnejší, než o tom sami vedia. Málo ktorý národ je tak sympatický ako Angličania, s jedinou podmienkou, že sa na nich idete pozrieť do ich Anglicka. Tam sa zamilujete do ich zvykov, obľúbite si ich zdržanlivú ochotu, ich formality i prostotu a sto iných stránok ich britského života. Len inzulárny národ mohol vyvinúť toľko charakteristických a trvalých vlastností. Najväčšia prednosť Britov je ich ostrovanstvo. Ale ich ostrovanstvo je tiež ich najväčšou chybou. Pokiaľ sú Angličania ostrovanmi v Anglicku, je to ich vec. O niečo horšie je, že sú ostrovanmi, nech sa ocitnú kdekoľvek na svete. Videl som britské ostrovy a ostrovčeky vo Francúzsku a v Španielsku, v Taliansku i u nás. Tento národ moreplavcov, cestovateľov a kolonistov nedokáže vykročiť z Anglicka. Vezie si ho so sebou, nech už ide na rovník alebo na severný pól. Nikdy sa nedokážu priblížiť k iným národom a k ich životu. Je kozmopolitný len potiaľ, pokiaľ sú v tomto vesmíre anglicky hovoriaci hostinský, anglické golf rounds, anglické raňajky a pokiaľ možno aj anglická spoločnosť. Udržuje sa úzkostlivo stranou, ak žije uprostred iného národa.
odpozerá síce jeho obrazy a architektúru a vyliezla na najvyššie jeho hory, ale nezúčastňuje sa na jeho živote, neakceptuje jeho radosti a nedokáže sa s ním stretnúť na jeho pôde. V Anglicku i cudzinec môže pochopiť, že v tejto psychologickej inzularite je solidný zvyk nevtierať sa a určitá plachosť. Ale v cudzine sa tieto typicky britské vlastnosti ľahko začnú podobať na pýchu, nedôveru a sebeckú uzavretosť. Nuž, i keby to tak bolo, bola by to čiste súkromná vec samotných Angličanov. Ale prestáva to byť súkromnou vlastnosťou, ak sa podobným spôsobom cudzím národom javí i britská medzinárodná politika. Národy tejto planéty môžu veľmi často oceniť britskú politiku ako lojálnu, počestnú, ba i plnú dobrej vôle. Ale málo kedy sa zbavia dojmu, ako keby jej niečo chýbalo. To niečo by sa mohlo nazvať sympatiou. Britská politika je svetová, pretože britská ríša je svetová, ale nie preto, že britská mentalita je svetová. Britská politika uznáva isté ideály, pretože ju k tomu vedie britský mravný zákon, ale nie preto, že by ju k tomu viedol akýsi všeľudský mravný zákon. Niekedy nám ostatným podá Anglicko pomocnú ruku, ako britský gentleman, ale nestane sa mu, aby tak urobilo ako bližný. Spoznal som, že Angličania majú krásny zmysel pre priateľstvo, ale zdá sa, že sú priateľmi len medzi sebou. Je úžasne ľahké ich milovať, pokiaľ žijeme v Anglicku alebo čítame anglické knihy. To znamená, pokiaľ stojíme fyzicky alebo duševne na ich pôde. Ale je akosi ťažšie sa s nimi skamarátiť, ak stojíme na stanovisku ktoréhokoľvek iného národa tejto planéty. Už preto, že oni sami, ako sa zdá, o to nestoja. Posúďte sami, či je to vaša chyba, možno, že to je, aspoň z britského hľadiska, vaša národná prednosť.

0: Karel Čapek, ktorý v čase návštevy Anglicka mal 34 rokov, bol už i vo svete presláveným autorom. Nie sa teda čo diviť, že sa rýchlo stal stredobodom anglickej literárnej spoločnosti a prvé týždne jeho pobytu boli v znamení zoznamovacích večierkov, návštev, interviú a oficiálnych pôct.
1: Čapek si zaumienil, že sa stretne s tromi spisovateľmi, ktorých z kníh i javiska poznal najlepšie. So Shawom, Wellsom a Chestertonom. Nie teda, ako by sa niekto mohol nazdávať, v súvislosti s vtedajším dobovým hodnotením anglickej literárnej tvorby, s patriarchom Hardym, ani s proskribovaným Lawrenceom, ba ani so skeptickým intelektuálom Huxleym, ktorého v tom čase zbožňovala celá mladá generácia. V liste, ktorý píše Otakarovi Vočadlovi, veľkému českému šekspirologovi, spisovateľovi a predovšetkým prekladateľovi z anglickej literatúry, si zoznámenie s týmito spisovateľmi kladie ako podmienku svojej návštevy v Anglicku, podmienku, ktorú má zabezpečiť práve Vočadlo. Ten na to spomína takto.
2: Menoval ich presne v tomto poradí Shaw, Wells a Chesterton. Ale vlastne mal ich menovať v obrátenom poradí. Jeho najmilovanejším autorom bol a zostal Chesterton. Na Shawa sa pozeral ako na bytosť takmer nadpozemskú, bo Wellsovi videl predovšetkým múdreho proroka. Ako Čapek boli zároveň všetci traja žurnalistami. Wells sa tým priamo chválil. A mali jednu základnú spoločnú vlastnosť – humor. Každá z ich vtipných polemických debát bola pre verejnosť hotovou udalosťou, predovšetkým v predvojnovej dobe, kedy ich tvorba a obľúbenosť vrcholila.
0: Stretnutia so svojimi obľúbenými autormi Karel Čapek zachytil na ploche jediného fejtónu, ktorému dal príznačný názov Niekoľko tvári. Príznačný preto, lebo k svojim bystrým postrehom pripojil i vlastnoručne kreslené podobizne spomínaných velikánov.

To je pán Gilbert Case Chesterton. Nakreslil som ho letiaceho preto, lebo som z neho mohol mať, tak povedieť, len letmý dojem a tiež pre jeho rajskú bujarosť. Bohužiaľ, v tej chvíli bola zda nejako stiesnený situáciou trochu oficiálnou. Mohol sa len usmievať, ale jeho úsmev sa vyrovná trom iným. Keby som mohol písať o jeho knihách, o jeho poetickej demokratickosti, o jeho geniálnom optimizme, bol by to najveselší z mojich listov, ale pretože som si vzal do hlavy písať iba o tom, čo som videl svojimi očami, opisujem vám rozložitého pána, ktorý priestorovým útvarom pripomína Viktora Dicka. Má mušketierské fúzy a plaché, bystré očička za cvikerom a rozpačité ruky, ako majú tuční ľudia, a povievajúcu viazanku. Je to súčasne dieťa i obor. Kučeravý baránok i tur. Má veľkú načervenalú tvár so zamysleným a vrtošivým výrazom a na prvý pohľad vo mne vzbudil hanblivosť a prudkú náklonnosť. Viackrát som ho nevidel. A toto je pán H.G. Wells. Raz ako vyzerá medzi ľuďmi a druhý raz ako vyzerá doma. Masívna hlava, silné rozložité plecia, silné a teplé dlane. Podobá sa na hospodára, pracujúceho človeka, otca a všetkému na svete. Má tenký a zastretý hlas človeka, ktorý nie je rečníkom. Tvár popísanú myslením a prácou, harmonický dom, peknú drobnú pani, dvoch veľkých hravých synov, oči ako keby prižmúrené a zasnené pod silným anglickým obočím. Prostý a rozumný, zdravý, silný, veľmi informovaný a veľmi obyčajný vo všetkom, čo toto slovo obsahuje dobrého a vitálneho. Človek zabúda, že sa rozpráva s veľkým spisovateľom, pretože hovorí s rozvážnym a univerzálnym človekom. Boh nech vás žehná, Mr. Wells. Táto osoba je takmer nadprirodzená. Pán Bernard Shaw. Nemohol som ho nakresliť lepšie, lebo sa stále hýbe a rozpráva. Je strašne vysoký, tenký a rovný. Vyzerá z časti ako pán Boh a z časti ako zlomyselný satyr, ktorý však tisícročnou sublimáciou stratil všetko príliš prírodné. Má biele vlasy, bielu bradu a veľmi ružovú pleť. Neľudský jasné oči, silný a bojovný nos, niečo rytierského z Dona Kichota, niečo apoštolského a niečo, čo si robí zábavu zo všetkého na svete, aj zo seba samého. Nikdy som nevidel bytosť tak neobyčajnú. Aby som vám povedal pravdu, bál som sa ho. Myslel som si, že je to nejaký duch, ktorý sa len hrá na slávneho Bernarda Shawa. Je vegetariánom. Neviem, či zo zásady, alebo z gurmánstva. Človek nikdy nevie, či majú ľudia zásady zo zásady, alebo pre osobné potešenie.

Londýn ako mesto Čapka neuchvátil. Pripadal mu neladný, higledy, pigledy a preplnený. Je to pochopiteľné. Rok predtým precestoval opojné Taliansko. K Parížu ho pútali spomienky zo študentských čias, k Prahe pokoj a kúzlo malostranského zátišia. Proti veľkolepo plánovanej francúzskej metropole mu Londýn pripadal ako mesto bez symetrie a bez akejkoľvek architektonickej pravidelnosti. Priemyselná doba architektúre veľkomesta pochopiteľne krásy nepridala. Ak k tomu pripočítame skutočnosť, že historické pamiatky z rímskej doby ani z doby veľkého Shakespearea ho zvlášť nelákali, potom sa nemožno čudovať, že Čapek prejavil viac než rezervovanosť pri opisovaní zaujímavostí a krás samotného mesta. Zaujímal sa predovšetkým o pomery, v akých žili široké vrstvy obyvateľstva. Deprimovala ho zúfalá jednotvárnosť nekonečných predmestí, rady identických domčekov stavaných podľa jednotného plánu v dobe industrializácie. East End, útočisko prístavných robotníkov a farebných prisťahovalcov, ho priam desil. Píše o ňom v anglických listoch tak výstižne, že túto kapitolu zaradil do svojej vzornej čítanky A British Reader, jeden z najlepších znalcov Anglicka, dánsky filozof, profesor Otto Jespersen.

0: Začína sa to neďaleko za stredom sveta. Za anglickou bankou, burzou a džungľou ostatných bank a zmenární. Toto zlaté pobrežie je takmer omývané čiernymi vlnami východného Londýna. Nechoďte ta bez prievodcu, hovorili mi domorodci z Westendu. A neberte si zo sebou veľa peňazí. Nuž, je to rozhodne prehnané. Podľa môjho vkusu je Piccadilly alebo Fleet Street horšia divočina než Psí ostrov alebo zlopovestný Limehouse i s čínskym mestom a než celý poplár so všetkým, čo k nemu patrí, so židmi, s plavcami i úbohým Rotarhízom na druhej strane rieky. Nestalo sa mi nič, vrátil som sa len veľmi smutný, hoci som obstál pri razí v Košířích i pri prístavných ohavnostiach Marsej či Palerma. Pravda, že sú to veľmi nepekné ulice, stehiel z blata, so spústou detí na dlažbe, čudnými čínskymi typmi, ktoré behajú ako tiene za obchodmi ešte čudnejšími, s opitými námorníkmi, dobročinnými ustanovizniami a priškvareným handrovým zápachom. Ale videl som aj horšie miesta, kričiacu biedu, špinavú a zapálenú ako vred, nevýslovné zápachy a nory horšie ako vlčie obydlie. Ale to v tom nie je. To v tom nie je. Strašné vo východnom Londýne nie je to, čo možno vidieť a zavoňať, ale to, že je toho tak nesmierne a nevykúpiteľne veľa. Inde je chudoba a bieda len ako smetisko medzi dvoma domami. Ako hnusný kút či nečistý odpadok, ale tu sú míle a míle čiernych domčekov, beznádejných ulíc, židovských obchodov, nadpočetných detí, krčiem a kresťanských útulkov. Míle a míle, od Peckhamu po Hackney, od Walworthu po Barking, Bermondsey, Rotherhithe, Poplar, Bromley, Stepney Bow, a Bessnell Jean, štvrte robotníkov, židov, kokniov a nakladačov zdokov, ľudí chudobných i stratených, všetko rovnako čierne, holé a nekonečné, poprerývané nečistými kanálmi hlučnej komunikácie a stále rovnako bezútešné. A na juhu, na severozápade, na severovýchode opäť to isté. Míle a míle čiernych domčekov, kde celá ulica je len nesmierny horizontálny činžiak, továrne, plynojemy, trate, skládky a sklady hmôt a sklady ľudí bez konca a bez nádeje. Sú určite škarečie, štvrte a chudobnejšie ulice vo všetkých kútoch sveta. Aj bieda má tu vyššiu úroveň a najchudobnejší žobrák nie je oblečený do handier. Ale, Bože môj, koľko ľudí, koľko miliónov ľudí žije v tejto väčšej polovici Londýna, v týchto krátkych, uniformných, neradostných uliciach, ktoré sa hemžia na pláne Londýna ako červy na obrovskej zdochline. A to je práve smútok Eastendu. Je toho príliš veľa. A nedá sa to prerobiť. Ani démon pokušiteľ by si netrúfal povedať, ak chceš, zváľam toto mesto a do troch dní ho opäť postavím, znovu a lepšie. Nie tak čierne, nie tak mechanicky, nie tak neľudsky a pusto.
1: A predsa si trúfal. Práve štvrte okolo dokov boli za druhej svetovej vojny sústavnými leteckými náletmi nemeckých vzdušných síl zborené a spálené, a ich terajší vzhľad by Čapka určite nepohoršoval. Na mieste Psieho ostrova vyrástlo nové finančné centrum povojnového Londýna. Charakter celej štvrte sa radikálne zmenil.
2: A predsa bola v Londýne jedna zvláštnosť, ktorá Karla Čapka veľmi bavila. Možnosť slobodne si zarečniť o čomkoľvek v Hyde Parku v susedstve brány Marble Arch. Hoci i navrhovať odstránenie monarchie alebo hájiť iné kacírske myšlienky bez toho, aby sa o toto pobúrovanie okolo idúci policajt čo len trochu zaujímal. Mohol si tak kedykoľvek odskočiť. Bolo to blízko hotela, v ktorom býval. Tam, kde sa kedysi i show vycvičil na skvelého rečníka, keď stojac na debničke od mydla hlásal svoje socialistické názory.

Pretože som ja hriešný, už veľa rokov nebol na žiadnom kázaní, šiel som počúvať. Pridal som sa zo skromnosti k malému tichému hlúčiku. Hovoril tam hrbatý mladík s krásnymi očami, pravdepodobne poľský žid. Po dlhšej dobe som pochopil, že jeho témou je len školstvo. Už som prešiel k veľkému zástupu, kde na kazateľničke poskakoval starý pán v cylindri. Zistil som, že zastupuje akúsi Hyde Park misiu. Rozhadzoval rukami tak, že som sa bál, že preletí cez zábradlie. Ďalšiemu zástupu kázala staršia dáma. Nie som ani len trochu proti ženskej emancipácii, ale ženský hlas, veď viete, človek to skrátka nemôže počúvať. Predsa len žena je pre verejnosť od prírody handicapovaná svojím orgánom, myslím hlasovým. Keď reční dáma, mám vždy pocit, že som malý chlapec a že mi mama nadáva. Prečo nadávala tá anglická lady s cvikrom, to som dobre nepochopil. Viem len, že kričala, aby sme vstúpili do seba. V ďalšom zástupe kázal katolík pred vysokým krucifixom. Prvýkrát v živote som videl hlásanie viery kacírom. Bolo to veľmi pekné a končilo to spevom, pri ktorom som sa pokúšal spievať druhý hlas. Bohužiaľ som nepoznal melódiu. Niekoľko zástupov sa venovalo výhradne spevu. To sa postaví doprostred mužíček s taktovkou, udá áčko a celý zástup spieva. Dokonca veľmi pekne a polyfonicky. Chcel som ich len mlčky počúvať, keďže nie som z tejto farnosti, ale sused, gentleman v cylindri, ma vyzval, aby som tiež spieval. No som spieval nahlas a velebil Hospodina bez slov i bez melódie. Ide okolo zamilovaný pár, mládenec vyberie zo cigaretu a spieva. Dievča tiež spieva. Spieva starý lord i mladík s palicou pod rukou a ošumelý mužík uprostred kruhu graciózne diriguje ako vo veľkej opere. Nič dovtedy sa mi tak nepáčilo. Spieval som ešte s dvoma inými cirkvami a počúval kázanie o socializme a zvestovanie nejakej Metropolitan Secular Society. Postal som chvíľu pri malých debatných hlúčkoch. Jeden neobyčajne otrhaný gentleman zastával konzervatívne spoločenské zásady, ale hovoril tak strašne kokny, že som mu vôbec nerozumel. Jeho odporcom bol evolučný socialista, podľa všetkých znakov lepší bankový úradník. Ďalší hlúčok bol len päťčlenný. Bol v ňom jeden hnedý int, jeden jednooký v šiltovke, jeden tučný arménsky žid a ešte dvaja mlčanliví muži s fajkami. Jednooký tvrdil v akomsi strašlivom pesimizme, že niečo je niekedy nič, zatiaľ čo int zastával radosnejší názor, že niečo je vždy niečo, čo opakoval 20-krát, pomerne chatrnou angličtinou. Potom tam stál nejaký detko, v ruke mal dlhý kríž a na ňom štandardu s nápisom Dei Lot Caleti. Hovoril niečo slabým a chraptivým hláskom, ale nikto ho nepočúval. Nuž som sa zastavil, stratený cudzinec, a robil som mu poslucháča. Potom som chcel ísť ďalej, lebo bola už noc. Ale zastavil sa pri mne nejaký nervózny človek a neviem, čo mi hovoril. Odpovedal som mu, že som cudzincom a že Londýn je strašná vec, ale že Angličanov mám rád. Že som už videl kus sveta, ale málo čo sa mi tak páčilo ako rečníci v Hyde Parku. Kým som to všetko povedal, stálo okolo nás 10 ľudí a ticho počúvali. Mohol som sa pokúsiť o založenie novej cirkvi, ale neprišiel mi na žiadny dostatočne nepochybný článok viery a okrem toho neviem dosť dobre po anglicky a preto som sa vytratil.

0: polovici júna mal Karel Čapek väčšinu svojich spoločenských záväzkov už za sebou a konečne mohol začať naplno vychutnávať cesty do vnútrozemia kráľovstva. Po vydarených výletoch do Essexu, Cambridgeu a Ely vyzval svojho priateľa Otakara Vočadla, aby spolu s ním podnikol okružnú cestu po Británii.
1: Prijal som jeho ponuku rád. Na univerzite, na ktorej som pôsobil, začínali prázdniny a mimo londýnskeho okolia, Prímoria a Južného Walesu, kde som mal priateľov, som vtedy z Anglicka poznal len Shakespeareov Stratford, univerzitné mestá a potom predovšetkým priemyslové mestá, kam ma priviedli moje víkendové prednášky pre robotníkov organizované väčšinou Albertom Mansbridgeom, priekopníkom vyššieho robotníckého vzdelania. Táto časť Anglicka, s výnimkou prístavu, ho nezaujímala. Netužil spoznať čierny kraj. Ostravu máme doma, prehlásil. A ja som uvítal, že spoznám v jeho milej spoločnosti vzdialenejšie kraje a že ho zbavím všetných cestovných starostí, ktoré nenávidel a ktoré ho zbytočne zaťažovali.
0: Čapek spolu s Vočadlom si naplánovali okružnú cestu najprv pozdĺž východného pobrežia do Edinburgu so zastávkami v katedrálnych mestách, potom na sever do Macbethovho Invernessu a na Hebridy a odtiaľ späť na juh pozdĺž západného pobrežia. V pôvodnom pláne bol i zájazd do Írska, Cornwallu a kúpeľov Bath a na ostatok i do starobilého Winchesteru, ale tieto zaujímavé odbočky sa im nepodarilo zrealizovať, hlavne preto, lebo sa o mnoho viac zdržali v jazernom kraji a vo Walese, než bolo v ich pôvodnom zámere. Edinburgh Čapka prekvapil. Zvláštny pôvab škótskej metropoly na neho pôsobil priamopojne. V intímnejšom ovzduši veľkorysej provincionálnosti sa cítil ako doma. Svojím rozsahom mu Edinburgh pripomínal Prahu. A tá, ako zvykol vravievať, má tú správnu veľkosť, akú má mať mesto, aby sa v ňom človeku dobre žilo.

Mr. Bone mal takmer pravdu, keď prehlásil, že Edinburgh je najkrajšie mesto na svete. Je pekné, kameno šedé a divné. Tam, kde inde tečie rieka, kľukatí sa železnica. Na jednej strane je staré mesto, na strane druhej nové. Bulváre široké ako nikde, na každom kroku socha alebo kostol. A v starom meste strašne vysoké domy, čo nie je nikde v Anglicku. A bielizeň vejúca na bidielkách nad ulicami ako zástavy všetkých národov. To tiež dolu v Anglicku nie je. A ušpinené ryšavé deti na uliciach, ani to dolu v Anglicku nie je. A kováči, stolári a všelijakí ujovia, to tiež v Anglicku nie je. A divné uličky Winds alebo Close, ani toho v Anglicku nie je. A tučné roztrapatené babky, to tiež v Anglicku nie je. Tu sa začína ľud, ako v Neapoli alebo ako u nás. Je to zvláštne, ako tie staré domy majú komíny v priečelí, akoby na miesto veží. To nikde na svete nie je, iba v Edinburgu. A mesto leží na kopcoch. Bežíš niekam a zrazu máš pod nohami hlbokú zelenú priepasť s peknou riekou dolu. Ideš a z ničoho nič ti nad hlavou beží iná ulica. Po moste, ako v Janove. Ideš a prídeš na čisto kruhové námestie, ako v Paríži. Stále sa máš čomu čudovať. Vojdeš do parlamentu a tam behajú celé stáda advokátov v parochniach s dvoma chvostami vzadu, ako pred nejakými 100 rokmi. Bežíš sa pozrieť na hrad, čo malebne stojí na kolmej skale, a do cesty ti vojde celá kapela gajdošov a spoločnosť Highlanderov. Tí majú nohavice z kockovaných plédov a čiapky so šnúrkami, ale gajdoši majú sukničky červené a čierne a na nich také mešce z kozľaciny a hrajú na gajdách mečivú a rozšuľujúcu pieseň za doprovodu celej kapely bubeníkov. Paličky lietajú nad hlavami bubeníkov, točia sa, vyskakujú v divnom a divošskom tanci a gajdoši mečia vojnovú pieseň a pochodujú po hradnej esplanáde s nahými kolenami, drobnými krôčikmi baletiek. A bum a bum, paličky sa točia rýchlejšie, križujú sa, vzlietajú a zrazu je z toho smutočný pochod. Gajdoši pištia nekonečnú a ťahavú melódiu, Highlandri stoja v pozore, za nimi hrad škótskych kráľov a ešte ďalej za nimi celé krvavé a strašné dejiny tejto zeme. A bum, paličky tancujú nad hlavami divoký a umný tanec. Tu ešte hudba zostala divadlom ako v praveku. A gajdoši sa nadnášajú, akoby so žrebeckou netrpezlivosťou tancovali do boja. Iná zem a iní ľudia. Je to provincia, ale monumentálna. Zem chudobnejšia, ale pevná. Červený a hranatý typ ľudí, ale dievčatá krajšie ako dolu v Anglicku. Krásne usmrkané deti, život rozložitý a chlapský cez všetok ten kalvinizmus. Čestné slovo, tu sa mi to zapáčilo. A dávam ešte od radosti na dôvažo kúsok mora pri Lacey Newhavene, mora studeného a oceľového, a modré mušle na pamiatku a pozdrav rybárskych bárok. A ešte vám pridám celé starobilé a malebné mestečko Stirling s hradom škótskych kráľov. Ak stojíte pri starom kanóne na hradbách, máte v rukách kľúč k škótskym horám. Čo keby sme sa tam pozreli? Pred hradom behá baletka s bodákom a v kockovanom kilte. 10 krokov k bráne, 10 späť, pozor, paráda, k nohe zbraň. Baletka potrasie sukničkou a tančí naspäť. Na juhu boisko Roberta Brusa, na severe Modré hory. A dolu na zelenej lúke sa krúti rieka Force, tak ako sa nekrúti žiadna rieka na svete. No som si ju nakreslil, aby každý videl, že je to rieka krásna a potešujúca.

Wales nepôsobil na Čapka zďaleka tak podnetne ako Škótsko. Nemal k nemu ten vzťah ako k vlasti Stevensonovej. Hoci poznal niečo z histórie odbojných horalov zo Shakespeareovho Henricha IV., v ktorom sa walesky hovorí i spieva. Avšak o keltský živel sa zaujímal všade, kde sa zachovali jeho stopy. Vypytoval sa na praobyvateľov Caledonii Picty, keď sme prekročili jej hranice, ale o tých som mu nemohol povedať nič zaručeného. Iba ak to, že po stáročia odolávali náporu rímskych légií a zastavili ich pochod na sever. Nikto doteraz nerozlúštil ich záhadné značky vrité do kameňov. Tu v dvojjazyčnom severnom Walese, zemi Cimrov, kde Čapek mohol počuť melodickú welštinu na každom kroku, hlási sa k nej polovica obyvateľstva ako k svojmu materinskému jazyku, som mohol o niečo lepšie upokojiť jeho zvedavosť. Do bizarnej reči Cymreg ma zasvetili walesky priatelia a keltolog Bowdish. Siahodlhé miestne názvy Čapka veľmi bavili a vypožičal si i moju walesku Bibliu, aby z nej mohol citovať. Nemal však dosť porozumenia pre lokálne vlastenectvo, ktoré uchovalo stredovekú tradíciu starých bardov vo výročných speváckych a básnických súťažiach.

Vydal som sa pri západnom vetre na horu Snowdon, čiže správne Eriri i Bitfa, aby som uvidel celú Zemveľskú. Nie len, že pršalo, ale ocitol som sa v mrakoch a takej zime, že na temeni Snowdonu som sa uchýlil k peci. Oheň je totiž veľmi krásny na pohľad a pri rozžeravenom uhlí možno myslieť na spústu najlepších vecí. Sprievodca chváli krásu a rozmanitosť výhliadky z hory Snowdon. Videl som biele a šedé mračná, dokonca som ich cítil až pod košeľou. Na pohľad to nie je priamo nepekné, lebo je to biele, ale príliš rozmanité to nie je. Napriek tomu bolo mi dopriaté uvidieť Lived a Moel Ofrn i Cvimil Lan i Lin Flinon Gwas i Grip i Disgil. Nož povedzte, nestoja tieto krásne mená za trochu tej hmly, výchrice, zimy a mračien? Čo sa týka jazyka Velsanov, je do značnej miery nezrozumiteľný. A ako mi vykladal môj učený priateľ, taktiež zložitý. Povedzme, napríklad otcovi sa raz hovorí dat, inokedy tat a inokedy zasa nhat, podľa okolností, aby ste vedeli. Velská kelčtina sa pekne počúva, hlavne z úst tmavovlasých dievčat takmer francúzskeho typu. Staré Velsanky však pravdu povediac nosia mužské čiapky. Je to pravdepodobne zbytok domáceho kroja, ku ktorému patril u žien aj vysoký mužský cylinder. Inak Wales nie je vôbec divný a strašný ako jeho miestne mená. Jedno miesto sa volá Pen Maen Vawr a sú tam len kameňolomy a morské kúpele. Neviem, prečo niektoré mená majú na mňa magický účinok. Musel som vidieť Lan Dudno a bol som zdrvený. Predovšetkým sa to vyslovuje inak a po druhé, je to len hromada hotelov, skál a piesku ako ktorékoľvek morské kúpele tohto ostrova. Nož zaliezol som až do Carnarvonu, hlavného mesta Velsanov. Je to tak ďaleko, že tam na pošte nevedia o našej zemi a že tam o 7. večer nedostanete večeru. Neviem, prečo som tam bol celé 2 dni. Majú tam veľký starý hrad velských princov. Bol by som ho nakreslil, ale nevošiel sa mi na papier. No som nakreslil aspoň jednu jeho vežu, kde práve zasadal autonómny krkavčí parlament. V živote som nevidel a nepočul toľko krkavcov. Vravím vám, musíte ísť do Carnarvonu. Wales je zem hôr, Lloyda Georgia, pstruhov, výletníkov, čiernych kráv, bridlice, hradov, dažďa, bardov a keltského jazyka. Tie hory sú lysé a fialové, divné a plné kamenia. V hoteloch sú vlhké fotografie usporiadateľov speváckých pretekov, ktoré sú akousi tunajšou národnou špecialitou. Velské obce majú dlhé chvosty a keby ste ma rozkrájali, je to všetko, čo viem o severnom Velse. Komu sa to zdá málo, nech ide do Carnarvonu. V Bangore sa prestupuje.

0: Posledná zastávka oboch cestovateľov vo Walese bol spomínaný Bangor. Tu sa museli konečne rozhodnúť, či pôjdu do Írska, tak ako bolo ich pôvodným zámerom. Otakar Vočadlo o tom hovorí.
1: Boli sme v samotnom susedstve prístavu Holyhead na ostrove Anglesey, odkiaľ je to cez Írske more len 57 míľ do Dublinu a jeho prístavu Kingstownu. Priamo pred nami z vodne kotvil pekný párnik, z komína sa mu valil dym. Bol by nás ta doviezol za púhe 2,5 hodiny. Dublin lákal Čapka i mňa. Vtedy som Írsko ešte nepoznal, ale rozhodovanie bolo ťažké. Čapek sám hovorí v žartovnej kapitole Listy o Írsku, že mu nie je celkom jasné, prečo tam nešiel. Čo sa týka mňa, cestovať po Južnom Írsku sa mi zdalo za vtedajšej situácie príliš riskantné. Občianská vojna síce už formálne skončila, vláda Írskej republiky vyhlásila pokoj zbraní, ale ilegálna skupina irredentistov, známa pod menom Írska republikánska armáda, pokračovala napriek tomu v gerile. Svedomie mi našepkávalo, že nášho najsľubnejšieho autora nesmiem vystavovať nebezpečenstvu prestreliek a atentátov. Tento pravý dôvod svojho váhania som si však nechal pre seba, aby azda nemal opačný výsledok. Čapek našťastie nenaliehal.

Chcel som vlastne písať listy z Írska. Dokonca ta nemám ďalej než mizerných niekoľko hodín. Prečo ta nejdem, nie je ani mne celkom jasné. Myslím si, že na vine je írska otázka. Položil som írsku otázku skoro všetkým Angličanom, Škótom, Simrom a Galom, s ktorými som sa stretol. Pýtal som sa ich, čo vlastne mám v Írsku vidieť a kam zamieriť. Zdá sa mi, že im táto otázka bola akosi nepríjemná. Povedali mi, aby som radšej šiel do Oxfordu alebo do Stratfordu-on-Avon alebo do morských kúpeľov. Nuž, vzplanula moja zvedavosť o to silnejšie. Choďte na sever, radil mi jeden. Choďte na západ, radil mi druhý akosi bez nadšenia. Choďte na juh, povedal tretí. Ja som tam síce nebol, ale keď už tak chcete ísť. Mr. Shaw mi potom radil jediné miesto v Írsku. Je to malý ostrovček na juhu, ktorého meno som bohužiaľ zabudol. Tam je vraj ľud veľmi zachovalý. Bohužiaľ, dodal Mr. Shaw, na spomínanom ostrovčeku nie je možné pristáť. Mizerných niekoľko hodín mám odtiaľto do Írska. Ale povedzte, mám pre nič a za nič zahodiť strašné tajomstvo, ktorým je pre mňa táto zem obostretá? Radšej sa budem vždy s láskou a radosťou dívať na mapu Írska. Hľa, zem, z ktorej som závoj nesňal.

Umelecká veľkosť Karla Čapka sa ani časovým odstupom od jeho odchodu nezmenšila. Stále sa číta. U nás i vo svete. Stále má čo povedať. Lebo v tomto svete plnom rozporov a konfliktov, nádejí a hroziacich katastrof, znie Čapkovo dielo stále živo a zreteľne. Je to predovšetkým preto, že vždy myslel na zľučtenie tohto sveta. Že svojím dielom chcel pomáhať vzájomnému porozumeniu ľudí. Že prispieval k sebapoznaniu človeka. Že v ľuďoch zapaľoval svetielka dôvery v život. Že veril v energiu ľudského rozumu i srdca. Čapkové fejtóny z cudzích krajín sú integrálnou súčasťou tejto tvorby. Díval sa na cudzie zeme a ich obyvateľov svojimi očami. Uvažoval, zrovnával a zobecňoval. Niekedy má jeho rozprávanie povahu reportáže. Sú to skutočné stretnutia, drobné udalosti, živý popis. Inokedy má charakter básnického opisu, citlivej krajinomalby alebo zmyslovej impresie. No často sú to i kultúrno-historické zamyslenia, sociologické či etnografické úvahy, vtipne zhustené eseje. A občas do toho vpadne i Čapkov humor, jeho jazyková hravosť, tak ako ju poznáme z iných útvarov. Práve to všetko dohromady robí z jeho cestopisných fejtónov živé a pri všetkej svojej poučnosti i zábavné čítanie.

Počúvate Rádio Lité. Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v tejto chvíli vás pozývame na krátku cestu do Holandska. Vo vysielaní Rádia Litera je pripravená rozprávka Hany Doskočilovej o tom, ako sa v Holandsku začali pestovať tulipány. O kvetinárke Mariken. V réžii Olivie Binderovej účinkuje Ida Rapajčová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapocú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batôštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag, lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až po čase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku.

Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu. Puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkinej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis a dievčina sa od radosti začervenala. Prečo nie? Šepla. Ale najskôr sa vyber do tureckej zeme a priveď nám domov otecka. Inak sa mamička nikdy neusmeje a naša svadba by veru nebola veselá. Antonis súhlasil a hneď sa aj vydal na more. V Turecku našiel kupca Hendrika, vykúpil ho od sultána a spolu sa vrátili domov. Marieken zatiaľ ešte viac krásnela a okolo chalúbky žiarila celá záľaha tulipánov. Keď ich všetky predali, mohli si zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnuci celý svet.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela rozprávka Hany Doskočilovej o kvetinárke Mariken. V réžii Olivie Binderovej účinkovala Ida Rapajčová, zvuk Julius Galát, redakcia Beata Panáková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1984.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V cykle Odinakial si teraz na Litere vypočujete, čo z Holandska píše Lucia Kramárová. V réžii Jozefa Palaščáka číta Tatiana Poláková. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Doteraz mám pocit, že som väčšinu času v Holandsku strávila vo vlaku. Takáto prekypujúca skúsenosť s vlakmi nie je v Holandsku neobvyklá. Tento spôsob dopravy je natoľko rozvinutý a spoľahlivý, že sa vlak stáva druhým domovom pre obrovské percento populácie, ktoré sa dennodenne presúva žilami vlakových spojov na veľké vzdialenosti. Ja som bývala v Amsterdame a chodila som do školy na opačný koniec krajiny, do mestečka Arnhem, blízko nemeckej hranice, ktoré je v našich končinách známe výhradne fanúšikom vojnového filmu Vzdialený most alebo vyznávačom dvojice módnych návrhárov Viktor and Rolf. A táto cesta, ktorú som merala každý pracovný deň dva razy, mi umožnila okamžitý, hĺbkový ponor do nejedného z určujúcich aspektov holandského spôsobu života. Prvý moment, keď som si začala uvedomovať ráz holandskej skúsenosti, ma zastihol, keď som sa dívala z okna vlaku v hlbokom sústredení, z ktorého ma vytrhol zvuk hlasného praskania. Keď som sa otočila za zdrojom onoho zvuku, uvidela som elegantne oblečenú ženu v stredných rokoch, ako razantne naťukáva vajce natvrdo o opierku sedadla, nonšalantne ho šúpe a s chuťou pojedá. Vajcia natvrdo sú jednou z obľúbených cestovných pochúťok Holandianov a každý staničný kiosk s občerstvením, kde sa predávajú na kusy a idú ráno čo ráno na dračku, nimi býva dobre zásobený. Nočným lahôdkovým ekvivalentom sú hranolky, o ktorých belgickom pôvode ma rázne informoval môj flámsky spolužiak. Hranolky sú podávané horúce a výrazne slané, so závratne širokou škálou výberu omáčok, medzi ktorými však v popularite jednoznačne vedie pikantná horčicová majonéza. Okrem neskrývaného pôžitku z jedla je Holandia na cesty vždy solídne vybavený. Jeho oblečenie akoby vždy bolo vhodné zároveň do kancelárie a na improvizovanú moreplavbu. Štýl rádového Holandiana je vkusný a zdržanlivý, s dôrazom na pohodlie a prípadný ornament. Topánky na vysokom podpätku či extravagantný doplnok si nesie so sebou v batohu. Nutnosťou je oblečenie odolné voči dažďu, ktorý je v ľubovoľnom ročnom období neoddeliteľnou súčasťou existencie v tomto podnebí. Holandiania sa vo vlaku správajú spravidla veľmi sporiadane a rezervovane. Nie je zvykom nadväzovať so spolucestujúcimi rozhovor alebo inak zasahovať do ich súkromia. Výnimky z toho pravidla som zaznamenala dve. Prvá anomália vychádza z faktu, že sa Holandiania vlakmi naprieč krajinou nepresúvajú len za prácou a za vzdelaním, ale i za zábavou. Ak sa teda v niektorom z miest koná festival alebo žiadaný večierok, nie je neobvyklé, aby po jeho skončení dobrá polovica osadenstva vlaku pozostávala z rozjarených návštevníkov cestujúcich späť domov, dávajúcich doslovný význam slovnému spojeniu putovný flám. V takom prípade sa Holandiania, inak spĺňajúci stereotypnú predstavu učesanej protestantskej askézy, stávajú hlučnými a zhovorčivými. K takémuto správaniu z mojej skúsenosti dochádza len vo väčších skupinách. Holandian sa totiž málo kedy veselí o samote. Na obľúbených piknikoch, grilovačkách, v podniku či v kine však vždy vládne konsenzuálne uvoľnená atmosféra. Druhá výnimka z úzusu vlakového pokoja vstupuje do platnosti, keď na trati nastane nehoda. Doprava sa za týchto okolností nikdy nezastaví, ale je sofistikovane odklonená, čo vypovedá o akčnej a vytrvalej povahe Holandianov. V tejto situácii cestujúci vstupujú do módu ráznej solidarity. Nahlas sa navzájom informujú o najlepších možnostiach ďalšieho postupu. Zdieľajú spolu pokrmy a nápoje a formujú drobné úderné skupiny. Nieraz som bola zo svojho inštinktu ticho počkať, kým ma autorita informuje o mojich možnostiach, vytrhnutá skúseným civilistom, ktorý ma okamžite dopoklonkoval tam, kde som potrebovala byť, aby som sa úspešne dopravila na žiadané miesto určenia. Holandiania sa s riešením problémov nemajú tendencie pridlho babrať. A práve v takýchto krízových situáciách je najlepšie badateľné silne horizontálne usporiadanie holandskej spoločnosti. Nikto nemá patent na riešenie len preto, lebo je mu prisúdená istá funkcia. Všetko určuje skúsenosť a prax. Aj samotná holandská príroda akoby bola uspôsobená na pozorovanie z vlaku. Kanály, šachovnicovo pretínajúce lúky a polia delia pohľad do krajiny na drobné celky, ktoré ubiehajúce za oknom vlaku pripomínajú rýchle listovanie stránkami detskej knižky. Bohatú zelenú strieda chladná modrá a sivá. Na poliach sa pasie dobytok ako vymodelovaný z plastelíny. Oko najviac ťahajú ryšavé siluety škótskeho horského statku. Po riekach sa plavia nákladné lode a na brehoch kotvia houseboaty. Cesty sú plné cyklistov a všakovakého iného pohybu. Pri všetkej tej hračkárskej malebnosti by bolo ľahké pozabudnúť na to, že cesta vlakom v Holandsku predovšetkým symbolizuje to z holandskej povahy, čo obyvateľov tejto krajiny činí nezameniteľne svojimi. Slušnosť, dochvíľnosť, flexibilitu a predovšetkým cit pre dobrodružstvo.
1: Odinakial z Holandska napísala Lucia Kramárová, čítala Tatiana Poláková, nahral Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov Na letných cestách s Rádiom Litera po Európe. Fenomény Zuzany Golianovej vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, zavedú do talianských Benátok. Navštívite opäť aj Francúzsko, kam vás prenesú podmanivé verše Jeana Artura Rimbaua, ktoré uvedieme pod názvom Moje malé milenky. Do Norska vás vďaka cyklu Odinakial zavedie Miroslav Zumrík. Teraz je pre vás vo vysielaní Litery pripravená už tretia časť čítania z románu Stefana Zweiga Svet včerajška. V réžii Petra Cibulu budete počuť Juraja Zeťáka. Oddychové cestovateľské letné chvíle s Rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: Incipit Hitler. Nemožno sa len tak ľahko vzdať 30-40 rokov hlbokej viery v svet. Odhodiť ju za niekoľko týždňov. Mali sme neochvejnú predstavu o práve. Verili sme v existenciu nemeckého, európskeho, svetového svedomia. Boli sme presvedčení, že jestvuje istá hranica neľudskosti, ktorá sa musí raz navždy skompromitovať pred ľudstvom. Keďže sa tu pokúšam o absolútnu úprimnosť, priznávam, že nik v Nemecku ani v Rakúsku, a to nie len roku 1933, ale ani 1934, nepokladal za možnú čo len stotinu či tisícinu z toho, čo sa spustilo o niekoľko týždňov. Od začiatku bolo pravda jasné, že nás, slobodných a nezávislých spisovateľov, čakajú isté ťažkosti, nepríjemnosti, nevraživosti. Po požiari Rížského snemu som povedal svojmu vydavateľovi, že v Nemecku sa čoskoro prestanú vydávať moje knihy. Nezabudnem na jeho ohromenie. Prečo by mali zakázať vaše knihy? Spýtal sa roku 1933 ešte celý prekvapený. Veď ste nikdy nenapísali ani slovo proti Nemecku, ani ste sa nemiešali do politiky. Ako vidieť všetky neslýchané udalosti, ako bolo pálenie kníh a slávnosti pri stĺpoch hanby, ktoré sa odohrali až niekoľko mesiacov po uchopení moci Hitlerom, pokladali aj jasnozriví ľudia za absolútne nepredstaviteľné. Lebo nacizmus so svojou bezohľadnosťou, zastieracou taktikou sa vystrihal ukázať radikalistické ciele skôr, ako sa svet obrní. Svoju metódu uplatňoval obozretne. Vždy mu dal užiť len neveľkú dávku a po nej nasledovala malá prestávka. Ustavične len jednu tabletku a potom na okamih počkáme, či nebola prisilná, či svedomie sveta ešte znesie túto dávku. A keďže európske svedomie, na škodu a hanbu našej civilizácie, veľmi horlivo zdôrazňovalo svoju nezaangažovanosť, veď tieto násilnosti sa odohrávali za hranicami, dávky sa ustavične zvyšovali. Až napokon celá Európa na ne zahynula. Hitler nevymyslel nič geniálnejšie ako túto pomalú overovaciu taktiku a toto vždy silnejšie vystupňovanie dávkovania pred tvárou morálne a v zápätí aj vojensky ochabujúcej Európy. V duchu tejto opatrníckej metódy sa uskutočnila aj potajomky naplánovaná a vopred pripravená akcia na zákaz každého slobodného slova a každej nezávislej knihy v Nemecku. Napríklad nevydali hneď zákon, vyšiel až o 2 roky, ktorý by priamo zakazoval naše knihy. Namiesto neho usporiadali najprv tichú zaťažkávaciu skúšku a útok na naše knihy prišili za golier neoficiálnej a nezodpovednej skupine nacistických študentov. Podľa toho istého systému, ktorým zinscenovali hnev ľudu, aby presadili dávno dohodnutý a odsúhlasený bojkot Židov, dali študentom tajný pokyn, aby verejne prejavili odpor voči našim knihám. A nemeckí študenti, radujúca z každej príležitosti, pri ktorej mohli prejaviť reakčné zmýšľanie, sa poslušne zhromaždili na každej univerzite, Vytiahli výtlačky našich kníh z kníhkupectiev a pod rozvinutými zástavami pochodovali so svojou korisťou na námestia. Tam knihy buď pribili na stĺp hanby, podľa starého nemeckého zvyku, opäť a víťazoslávne nastúpil stredovek, sám som vlastnil takýto klincom prevrtaný exemplár mojej knihy, ktorý istý spriateľený študent zachránil po poprave a daroval mi ho, alebo ich chodili na veľkú hranicu, lebo našťastie nebolo dovolené páliť ľudí, pričom vykrikovali vlastenecké heslá a knihy spálili dotla. Minister propagandy Goebbels sa po dlhom váhaní na poslednú chvíľu rozhodol, že dá páleniu kníh svoje požehnanie. Ale ešte vždy to bolo len polooficiálne opatrenie, čo jasne dokazuje, že vtedajšie Nemecko sa nestotožňovalo s takýmito akciami a že čitatelia nevyvodili vôbec nejaké dôsledky z tohto študentského pálenia a potupovania kníh. Hoci vystrihali kníhkupcov, aby nedávali do výkladu naše knihy, a hoci ich nespomenuli ani v jedných novinách, verní čitatelia sa nedali ovplyvniť. Napriek šikanovaniu a komplikáciám nikomu za to nehrozilo väzenie ani koncentračný tábor a moje knihy sa predávali ešte v rokoch 1933 a 1934 takmer v takom hojnom počte ako predtým. Najprv museli uzákoniť grandiózne nariadenie na ochranu nemeckého ľudu, ktorým sa vyhlásila tlač, predaj a distribúcia našich kníh za štátny zločin. Až potom nás násilne odsudzili 100 000 a miliónom Nemcom, ktorí nás ešte aj vtedy radšej čítali a zachovávali vernosť nášmu pôsobeniu ako týmto naparujúcim sa básnikom, veršujúcim o pôde a krvi. Vždy som si pokladal väčšmi za česť ako za pohanu, že som smel znášať údel zničenia literárnej existencie a pošliapania literatúry v Nemecku s takými vynikajúcimi súčasníkmi, ako boli Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Freud a Einstein a mnohí ďalší, ktorých dielo pokladám za neporovnateľne dôležitejšie ako svoje vlastné. Akékoľvek mučenické gesto sa mi neobyčajne bridí, ale nerád spomínam svoj podiel na spoločnom osude. No na počudovanie práve mne bolo súdené priviesť do mimoriadne trápnej situácie nacistov a dokonca samého Adolfa Hitlera. Medzi všetkými pohrdanými bola práve moja literárna osobnosť ustavičným predmetom divokého rozhorčenia a nekonečných debát vo vysokých a najvyšších kruhoch Berchtesgádenskej vily. A ja môžem zaradiť medzi príjemné stránky môjho života skromné zadosťučinenie, že na istý čas som vyvolal zlobu najmocnejšieho muža novoveku Adolfa Hitlera. Už v prvých dňoch nového režimu som nechtiac zapríčinil pobúrenie. Po celom Nemecku totiž uvádzali vtedy film Spaľujúce tajomstvo, nakrútený podľa mojej rovnomennej novely a bolo tam uvedené moje meno. Nikto sa nad tým nepohoršoval. Ale deň po požiari Rížského snemu, ktorý sa nacisti márne usilovali prišiť komunistom za golier, sa ľudia zbiehali pred nápismi v kinách a plagátmi s nápisom Spaľujúce tajomstvo, žmúrkali na seba, štúchali sa a smiali. Gestapo čoskoro pochopilo, prečo sa ľudia z tohto názvu smejú. A ešte v ten istý večer uháňali policajti na motorkách, predstavenie zakázali a názov mojej novely Spaľujúce tajomstvo zmizol bez stopy zo všetkých oznamov v novinách a zo všetkých reklamných stĺpov. Bolo jednoduché zakázať niekoľko slov, ktoré im prekážali, ba dokonca spáliť a zničiť všetky naše knihy. V jednom určitom prípade ma nemohli postihnúť, aby súčasne neuškodili aj tomu, koho nevyhnutne v tej kritickej chvíli potrebovali na prestíž pred svetom, najväčšiemu a najslávnejšiemu žijúcemu skladateľovi nemeckého národa, Richardovi Straussovi, s ktorým sme práve dokončili spoločnú operu. Bola to moja prvá spolupráca s Richardom Straussom. Počínajúc Elektrou a Ružovým gavalierom, mu písal všetky libretá Hugo von Hofmannsthal. S Richardom Straussom som sa predtým osobne nikdy nestretol. Po Hofmannsthalovej smrti mi odkázal po mojom vydavateľovi, že by chcel začať nové dielo a či mu vraj nenapíšem libreto. Toto poverenie som pokladal za veľmi čestnú záležitosť. Odčias, čo Max Reger zhudobnil moje prvé básne, som jednostaj žil hudbou a s hudobníkmi. Úprimné priateľstvo som prechovával k Busonimu, Toscaninimu, Brunovi Walterovi, Albanovi Bergovi. Lež ani jednému známemu skladateľovi našich čias by som ochotnejšie nevyšiel v ústrety ako Richardovi Straussovi, poslednému z veľkého rodu plnokrvných nemeckých hudobníkov, ktorý siaha od Händla, Bacha, cez Beethovena a Brahmsa až po naše dni. Hneď som vyjadril svoju ochotu a už na prvom stretnutí som Straussovi navrhol ako operný motív dielo Bena Johnsona The Silent Woman, mlčanlivá žena. Bol som príjemne prekvapený, ako rýchlo a s akým pochopením Strauss prijal všetky moje návrhy. Nikdy som netušil, že má taký rýchly umelecký postreh, také prekvapujúce dramaturgické znalosti. Ja som mu ešte len rozprával obsah a on ho už dramaticky formoval a prispôsoboval. A čo bolo ešte udivujúcejšie, prispôsoboval ho rozsahu svojich vlastných schopností, o ktorých mal nepredstaviteľne jasný prehľad. V živote som stretol mnohých veľkých umelcov, no nikdy takého, ktorý by vedel zaujať voči sebe taký vecný, neomylný a objektívny postoj. Hneď v prvej hodine sa mi bez okolkov priznal, ako si uvedomuje, že hudobník v 70-ke už nemá také originálne hudobné inšpirácie. Symfonické diela ako Till, Eulenspiegel alebo Smrť a vykúpenie by dnes už sotva skomponoval, lebo rídza hudba si vyžaduje vrcholnú mieru tvorivej sviežosti. No slovo ho ešte jednostaj inšpiruje. To, čo už existuje, čo je už stvárnenou substanciou, ešte dokáže dramaticky naplno ilustrovať, lebo zo situácií a slov spontánne rozvíja hudobné témy. Preto sa dal v pokročilejšom veku výlučne na opery. Vie síce, že opera ako umelecká forma už vlastne patrí minulosti. Wagner dosiahol taký nesmierny vrchol, ktorý nik neprekoná, ale, utrúsil so širokým bavorským úsmevom, vypomohol som si tak, že som ho oblúkom obišiel. Keď sme si objasnili základné línie, dal mi ešte niekoľko malých inštrukcií. Dáva mi absolútnu voľnosť, lebo ho vraj neinšpiruje vopred pristrihnuté libreto vo verdiovskom štýle, leží iba básnický text. Uvítal by, keby som začlenil niekoľko komplikovaných foriem, ktoré by dávali osobitný priestor koloratúram. Neprichádzajú mi na um dlhé melódie ako Mozartovi, zmôžem sa len na krátke témy. No keď ju mám, som schopný ju obracať, parafrázovať, vydolovať z nej všetko, čo sa v nej skrýva a som presvedčený, že nik ma nedokáže napodobniť. Opäť som bol ohromený touto otvorenosťou, lebo u Straussa len ťažko nájdeme melódiu, ktorá prekračuje niekoľko taktov. No ako sa týchto niekoľko taktov, napríklad valčík v rúžovom gavalierovi, stupňuje, spája do absolútnej hutnosti. Pri tomto prvom stretnutí, ako aj pri všetkých ostatných, som pociťoval ustavične nový obdiv nad tým, ako isto a vecne sa starý majster staval k svojmu dielu. Raz sme sedeli len my dvaja na neverejnej skúške egyptskej Heleny v budove salzburských slávností. Okrem nás nebol nik v sále. Sedeli sme v úplnej tme. Načúval. Zrazu som pobadal, že ticho a netrpezlivo klopká prstami na operadlo stoličky. Potom mi pošepkal, je to zlé, úplne zlé. Nič poriadne mi neprišlo na um. A po niekoľkých minútach, keby som to len mohol vyčiarknúť, o Bože, je to úplne prázdne a dlhé, pridlhé. A po niekoľkých minútach znova, vidíte, to je dobré. Svoje skladby posudzoval vecne a nezúčastnene. Ako by počúval túto hudbu po prvý raz. Ako by ju skomponoval úplne neznámy skladateľ. Tento úžasný pocit premiéru ho nikdy neopúšťal. Vždy presne vedel, kto je a koľko dokáže. Neveľmi ho zaujímalo, či iní znamenajú v porovnaní s ním málo alebo veľa, a takisto mu bolo jedno, ako ho hodnotia iní. Tešila ho samotná práca. Táto práca je u Straussa pozoruhodný proces. Nijaký démonizmus, nijaký umelecký raptus, nijaké depresie ani zúfalstvo, aké poznáme z opisu Beethovenovho a Wagnerovho života. Strauss pracuje vecne a chladne, komponuje pokojne a pravidelne, ako Johann Sebastian Bach, ako všetci ušľachtilí remeselníci umenia. Ráno o 9:00 si sadá za stôl a pokračuje v práci presne tam, kde včera prestal komponovať. Najprv napíše ceruskou prvý náčrt, potom atramentom klavírnu partitúru a takto pokračuje bez prestávky až do 12:00 alebo do 1:00. Po obede si zahrá skat, prenesie 2-3 strany na partitúru a večer, ak treba, diriguje v divadle. Je mu cudzí akýkoľvek prejav nervozity. Vo dne i v noci je jeho umelecký intelekt jednostaj rovnako jasný a číry. Ak mu sluha zaklope na dvere a prináša mu dirigentský frak, vstane od práce, odvezie sa do divadla a diriguje s rovnakou istotou a rovnako pokojne, ako hral popoludní skat, a inšpirácia sa opäť prejaví na druhé ráno na tom istom mieste. Lebo Strauss svoje nápady komanduje, ako povedal Goethe. Umenie znamená pre neho zručnosť, priam absolútnu zručnosť, tak ako to dokazuje jeho žartovný výrok: kto sa chce stať ozajstným skladateľom, dokáže zhudobniť aj jedálny lístok. Ťažkosti sa neľaká, naopak. Spôsobujú radosť jeho formujúcemu sa majstrovstvu. S pôžitkom si spomínam, ako mu zaiskrilo v malých belasých očiach, keď pri jednom mieste víťazoslávne utrúsil: tu som dal speváčke niečo na vyriešenie. Poriadne sa potrápi, kým to zo seba vysúka. V takýchto vzácnych chvíľach, keď mu zažiaria oči, pocítite, že v tomto pozoruhodnom človeku, ktorý spočiatku vzbudzuje nedôveru svojou presnosťou, metodickosťou, solidnosťou, remeselnosťou, zdanlivou vecnosťou pracovného postupu, sa hlboko skrýva čosi démonické. Jeho tvár s tučnými detskými lícami, s trocha všednými, nevýraznými črtami a mierne ustupujúcim vypuklým čelom, pôsobí sprvoti takisto banálne. No stačí krátky pohľad do jeho očí, jasných, intenzívne žiariacich očí, a hneď vytušíte, že za touto mešťanskou maskou sa nachádza akási magická sila. Hádam mal najživšie oči, aké som kedy videl u nejakého hudobníka. Neboli démonické, ale jasnozrivé. Boli to oči muža, ktorý pochopil svoje poslanie až do samotných základov. Po tomto oživujúcom stretnutí som sa vrátil do Salzburgu a dal som sa hneď do práce. Sám som bol zvedavý, či mu budú sedieť moje verše, a už po dvoch týždňoch som mu poslal prvé dejstvo. Hneď mi odpovedal na korešpondenčnom lístku citátom z Wagnerových norimberských majstrov spevákov. Prvý bar, pieseň, sa vydaril. Po druhom dejstve prišiel ešte srdečnejší pozdrav. Začiatok melódie z jeho piesne Ach, našiel som ťa, milované dieťa. A jeho radosť, ba priam nadšenie, vyvolali u mňa neopísateľnú chuť do ďalšej práce. Na mojom librete nezmenil Richard Strauss ani jediný veršík. Iba raz ma poprosil, aby som kvôli druhému hlasu doplnil 3 alebo 4 verše. Medzi nami sa rozvinul veľmi srdečný vzťah. On zavítal k nám do domu a ja k nemu do garmišu, kde svojimi dlhými, štíhlymi prstami prehral na klavíri z náčrtu postupne celú operu. Bez akejkoľvek zmluvy a záväzkov bolo jasné, že po skončení tejto opery načrtnem druhú, s ktorou už vopred súhlasil, bez akýchkoľvek výhrad.

V januári 1933, keď sa Adolf Hitler dostal k moci, bola prakticky hotová klavírna partitúra Strausovej a mojej opery Mlčanlivá žena. A zhruba prvé dejstvo bolo rozpísané na jednotlivé nástroje. O niekoľko týždňov vyšiel prísny zákaz uvádzať na nemeckých scénach nielen diela Neárícov, ale aj tie, na ktorých nejakou formou spolupracoval Žid. Túto veľkú kliatbu uvalili dokonca na neboštíkov a na rozhorčenie všetkých priateľov hudby vo svete odstránili Mendelssohnovú sochu z predbudovy Gewandhausu v Lipsku. Bol som si istý, že tento zákaz spečatil osud našej opery. Pokladal som za samozrejmé, že sa Richard Strauss vzdá ďalšej spolupráce a spojí sa s niekým iným. Lenže on mi vypisoval list za listom, čo mi to vraj prišlo na um, naopak. Keďže sa už púšťa do inštrumentácie, mám pripravovať text pre ďalšiu operu. Vôbec nepomýšľa na to, aby si dal od kohokoľvek zakazovať spoluprácu so mnou. A musím otvorene priznať, že mi prejavoval priateľstvo a vernosť, kým sa dalo. Súčasne však urobil opatrenia, ktoré mi boli menej sympatické. Zblížil sa s mocipánmi. Často sa stretával s Hitlerom, Göringom a Goebbelsom a v čase, keď sa aj samotný Furtwängler verejne od nich dištancoval, dal sa vymenovať za prezidenta nacistickej rížskej hudobnej komory. Jeho manifestačná podpora bola pre nacistov v tej chvíli ohromne dôležitá. Na ich veľkú zlosť sa im obrátili chrbtom nielen najlepší spisovatelia, ale aj najdôležitejší hudobníci a tých zopár, čo s nimi držalo alebo k ním prebehlo, bolo v širokých kruhoch neznáme. V tomto trápnom okamihu to znamenalo pre Goebbelsa a Hitlera obrovskú reklamu a zisk, keď najslávnejší nemecký hudobník otvorene prešiel na ich stranu. Hitler, ako mi Strauss rozprával, počas tuláckých viedenských rokov odcestoval do Grácu za peniaze, ktoré si horko ťažko zarobil, aby sa zúčastnil na premiére Salome. A teraz mu prejavuje úctu. Na všetkých slávnostných večierkoch v Berchtesgádene predvádzali okrem Wagnera takmer len Straussove piesne. Straussove sympatie naopak motivoval istý zámer. V jeho umeleckom egoizme, ku ktorému sa za každým otvorene a chladne priznával, mu bol každý režim vnútorne ľahostajný. Nemeckému cisárovi slúžil ako kapelník a skladal pre neho vojenské pochody. Potom bol dvorným dirigentom u rakúskeho cisára vo Viedni. No aj začias Rakúskej a Nemeckej republiky bol persona gratissima. Navyše bolo jeho najhlbším záujmom, aby bezpodmienečne vychádzal v ústrety nacistom, lebo z nacionálno-socialistického hľadiska mal na rováši obrovský priestupok. Jeho syn sa oženil so židovkou a on sa oprávnene obával, že jeho vnukov, ktorých nadovšetko miloval, vylúčia zo škôl ako vyvrheľov. Ja som priťažil jeho novej opere, jeho predchádzajúcim operám len Napoli, Árisky, Rídzi, Hugo von Hofmannsthal. Jeho vydavateľ bol Žid. Tým väčšmi sa mu žiadalo vytvoriť si nejakú ochranu a robil to veľmi vytrvalo. Dirigoval tam, kde sa to novému panstvu práve zažiadalo. Pre olympijské hry skomponoval hymnu a súčasne mi písal v priamočiarých listoch, ako málo ho nadchla táto objednávka. V jeho posvetnom umeleckom egoizme ho zaujímalo naozaj len jedno. Aby si jeho dielo uchovalo živý vplyv a najmä, aby uvidel na scéne novú operu, ktorá bola jeho mimoriadnou srdečnou záležitosťou. Takéto ústupky nacizmu mi boli samozrejme vrcholne trápne. Ako ľahko mohol vzniknúť dojem, že sa potajomky usilujem alebo súhlasím, aby bola moja osoba jedinou výnimkou v tomto hanebnom bojkote. Zo všetkých strán na mňa priatelia naliehali, aby som verejne protestoval proti uvedeniu opery v nacistickom Nemecku. Ležia principiálne odmietam verejné a patetické gestá. A okrem toho sa mi protivilo spôsobovať ťažkosti takému géniovi, akým bol Richard Strauss. Bol koniec koncov najväčší žijúci hudobník, mal 70 rokov. 3 roky venoval tomuto dielu a počas celej spolupráce mi prejavoval priateľskú náklonnosť, korektnosť a dokonca preukázal odvahu. Preto som pokladal za správne mlčky vyčkať a nechať nech sa všetko vyvinie, ako sa má. Okrem toho som vedel, že novým ochrancom nemeckej kultúry spôsobím najväčšie ťažkosti práve svojou úplnou pasivitou.
Nacistická komora rížského písomníctva a ministerstvo propagandy hľadali vhodnú zámienku, ako rukolapne zdôvodniť zákaz pred ich najväčším hudobníkom. Tak napríklad si vyžiadali posudky na libreto od všetkých možných inštitúcií a osôb, tajne dúfajúc, že sa nájde vhodná zámienka. Aké by to bolo pohodlné, keby sa v mlčanlivej žene vyskytla scéna, podobná výjavu v ružovom gavalierovi, kde mladý muž vychádza zo spálne vydatej ženy. Mohli by tvrdiť, že musia chrániť nemeckú morálku. Ale na ich sklamanie moje libreto neobsahovalo nič nemorálne. Potom preňúrali všetky kartotéky gestapa a prelistovali moje predchádzajúce knihy. Ale ani tu nezistili, že by som sa niekedy vyslovil znevažujúco o Nemecku alebo o inom národe na zemi, alebo že by som sa politicky angažoval. Nech robili a skúšali čokoľvek, len na nich spočívalo definitívne rozhodnutie, či poprú starému majstrovi, ktorému sami vtisli do rúk rad za nacionálno-socialistickú hudbu pred celým svetom jeho právo a zakážu uvedenie opery, alebo či, aký by to bol deň národnej hanby, má meno Stefana Zweiga pošpiniť, tak ako často predtým, nemecké divadelné programy. Na uvedení jeho mena ako autora libreta Richard Strauss uvzato nástojil. Ako ma len v duchu tešili ich veľké starosti, ich bolestné lámanie si hlav. Šípil som, že aj bez môjho prispenia, alebo práve preto, že nič neurobím a nič proti tomu nepodniknem, vyvolá moja hudobná komédia stranícku a politickú mačaciu muziku. Strana sa vyhýbala rozhodnutiu, kým sa len dalo. No začiatkom roku 1934 sa musela definitívne rozhodnúť, či sa postaví proti vlastnému zákonu alebo proti najväčšiemu hudobníkovi čias. Termín už nestrpel odklad. Dávno vytlačili partitúru, klavírne výťahy, knihy s textom. V Drážďanskom dvornom divadle objednali kostýmy, porozdeľovali úlohy a dokonca už nacvičovali. No rozličné inštancie, Göring a Goebbels, Komora rížského písomníctva a Rada kultúry, Ministerstvo školstva a Štrejcherová garda sa nevedeli dohodnúť. Nech sa to javí ako dajaký bláznivý sen, aféra s mlčanlivou ženou sa napokon stala vzrušujúcou štátnou záležitosťou. Ani jedna inštancia sa neodvážila prevziať plnú zodpovednosť za definitívny súhlas alebo zákaz. Neostávalo nič iné, len túto záležitosť ponechať na osobné rozhodnutie pána Nemecka a pána strany Adolfa Hitlera. Mojim knihám sa už predtým dostalo cti, že ich nacisti čítali. Bol to najmä Fouché. Ústavične ho študovali a diskutovali o ňom ako o vzore, ktorý v politike razil nezáväznosť prísľubov. Ale že aj Hitler sa musel po Goebbelsovi a Göringovi unúvať a osobne ex officio si preštudovať tri dejstvá môjho básnického libreta, to som teda naozaj nečakal. Nerozhodovalo sa mu ľahko. Ako som sa neskôr dozvedel rôznymi okľukami, usporiadali nekonečnú sériu konferencií. Napokon si všemocní páni pozvali k sebe Richarda Straussa, a Hitler mu osobne oznámil, že inscenácia je síce v rozpore so všetkými zákonmi novej nemeckej ríše, no výnimočne ju povoľuje. Rozhodoval sa pravdepodobne takisto neochotne a nečestne, ako podpisoval zmluvu so Stalinom a Molotovom. Pre nacistické Nemecko nastal čierny deň, lebo opäť uviedli operu so zatracovaným menom Stefana Zweiga, ktoré sa zjavilo vo všetkých oznamoch. Ja som sa pochopiteľne nezúčastnil na premiére, vediac, že hľadisko sa bude hmíriť hnedými uniformami, ba dokonca sa očakávala prítomnosť samotného Hitlera. Opera slávila ohromný úspech a k úcti hudobných kritikov musím povedať, že 9 z 10 využilo priaznivú príležitosť a ešte raz a naposledy prejavilo vnútorný odpor proti rasizmu už aj tým, že neobyčajne žičlivo písalo o mojom librete. Všetky nemecké scény v Berlíne, Hamburgu, Frankfurte, Mníchove okamžite oznámili uvedenie opery v budúcej sezóne. Zrazu, po druhej repríze, prišiel blesk z jasného neba. Všetko odriekli. Operu zo dňa na deň zakázali v Drážďanoch i po celom Nemecku. Ba čo viac, s prekvapením som sa dočítal, že Richard Strauss podal demisiu z funkcie prezidenta Rížskej hudobnej komory. Každému bolo jasné, že sa muselo stať čosi neobyčajné.
Trvalo hodnú chvíľu, kým som sa dozvedel celú pravdu. Strauss mi totiž opäť poslal list a naliehal, aby som sa čo najskôr pustil do libreta k jeho novej opere a pri veľmi prostoreko vyslovil svoje osobné názory. List sa dostal do rúk gestapa. Predložili ho Straussovi, on musel hneď podať demisiu a operu zakázali. V nemčine ju inscenovali len v Slobodnom Švajčiarsku a v Prahe, neskôr v taliančine v milánskej La Scale s osobitným súhlasom Mussoliniho, ktorý sa vtedy ešte odmietal podrobiť rasovým kritériám. Nemecký ľud však už nikdy nesmie načúvať tóny tejto miestami čarovnej a dokonalej opery svojho najväčšieho žijúceho skladateľa.

Počúvali ste tretiu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Na Benátky sa dá pozrieť viacerými spôsobmi, no vždy zostávajú jedinečné, fenomenálne. Mesto svetla a farieb, mesto starého a nového, mesto lesku, bohatstva, mesto holubov a turistov. Internet láka na najromantickejšie mesto sveta a rovnako tak na mesto miznúcej romantiky. Mesto bývala veľmoc na severovýchode Talianska. Mesto, ktoré lákalo umelcov, inšpirovalo a inak to nie je ani dnes. Spomeňme Benátske bienále umenia, aj prestížny medzinárodný filmový festival. A to nie je ani zďaleka všetko. Zuzana Golianová ponúka vo Fenoménoch tri pohľady na Benátky. Na historickú Venéciu spolu s bývalým vysokoškolským učiteľom, diplomatom, taliančinárom Františkom Hruškom, na spojenie starého a súčasného umenia s kurátorkou Petrou Hanákovou a na benátske sklo ako ikonu mesta s výtvarníkom sklárom Palom Machom. S Literou do Benátok môžete vyraziť práve v tejto chvíli. Prajeme vám objavné audiocestovanie.
2: Venécia, Benátky, talianske mesto svetla a farby. Mesto, ktoré spolu s Florenciou a Rímom tvorí taliansky trojuholník slávnych miest, tak dôležitých v minulosti, ako aj rezonujúcich v prítomnosti. Pre niekoho najromantickejšie mesto sveta, pre iného, naopak, miznúca romantika. Mesto na vode. Mesto pod vodou, mesto lesku, mesto prepichových palácov, 120 ostrovov, ktoré spája viac ako 350 mostov. Jedinečné mesto, ktoré sa nepodobá na žiadne iné. A tie, čo by sa aj podobali, hrdo nesú prídomok Malé Benátky či Benátky Severu. Benátky sú však len jedny. Benátky – fenomén. V nasledujúcej polhodine nečakajte rozhlasový bedeker, možno ani jednoznačne slepé poklonenie. Máme pre vás tri pohľady na Benátky. Na historickú veľmoc sa pozrieme spolu s bývalým vysokoškolským učiteľom, diplomatom, taliančinárom Františkom Hruškom. Na spojenie starého a súčasného umenia s kurátorkou Petrou Hanákovou. A zo všetkého, čo je pre Benátky typické, som vybrala benátske či muránske sklo. O ňom budeme hovoriť s výtvarníkom, sklárom Palom Machom. Začnime na začiatku, v histórii. František Hruška.
3: Obyvateľstvo Benátok je indoeurópskeho pôvodu, pravdepodobne prišli z oblasti Balkánu a už v 2. tisícročí pred Kristom prišli. Už vtedy aj samotné meno Benátok, Venécia, je pravdepodobne od Venúty, teda čo ak je indoeurópskeho pôvodu, tak by to vlastne malo znamenať vznešený aj šľachtici v Taliansku. A ak by to bolo už latinského pôvodu, teda rímskeho, tak sú to len novopríšelci. Takže tam už bolo pôvodné obyvateľstvo a prišli potom títo Veneti, teda to sú v taliančine Venúti príšelci. A z toho potom už Venécia. Ale samotné Benátky vlastne sú až od 4. storočia nášho letopočtu, lebo obyvateľstvo, ktoré bývalo na pobreží, sa sťahovalo a teda ukrývalo sa na ostrovy v lagúne pred náporou Gótov, Avarov, teda od 4. storočia. Až vtedy začali sa sťahovať na tieto ostrovy, kopali kanály a zeminu, ktorú vykopali, využili na to, že vytvárali pevninu, na ktorú potom stávali domy. Benátky boli síce obchodníci, ale bola to aj veľmoc svojím spôsobom, ale vždy bola pod vplyvom Byzancie v podstate. Ale boli vždy veľmi šikovní, využívali, by som povedal, napätie medzi papežom a Byzanciou a z toho vedeli ťažiť aj pre seba vrátane až po križiacke výpravy, ktoré šikovne ako dobrí obchodníci investovali do nich, zaplatili križiackú výpravu, ale samozrejme chceli za to svoje a postupne obsadili celé pobrežie Jadranského mora, aj z talianskej strany, aj zo strany Balkánu, aj ostrovy v Stredozemnom mori. V podstate

0: tým pádom už neboli natoľko tovary z východu vzácne pre Európu. Ale v podstate napriek tomu Benátky vydržali až do konca 18. storočia, keď ich vlastne zbavil samostatnosti Napoleon, ktorý sa dohodol s Rakúšanmi na miery a obeťou boli Benátky, lebo odstúpil teda Benátsko Rakúšanom. A to v podstate vydržalo až do roku 1866, keď sa Benátky pripojili k Taliansku.
1: Hovorí sa, že niektoré mesta majú v sebe aj lesk, aj biedu. Ako je to s Benátkami, čo sa týka tejto škály a istých paradoxov?
0: No, keď sa pozriete na históriu, tak je to skutočne dosť veľký lesk. A v podstate doteraz, keď sa to zoberie, čo všetko Benátky majú. No a pravda, že nevýhody. Nevýhody toho, že sú postavené na vode. Benátky nie sú veľké, sú len asi niečo vyše 4 km na dĺžku a 2,5 km na šírku. Ale zase, keď si spomeniete na všetko bohatstvo, ktoré je tam nahromadené, teda ak začneme s tým najznámejším námestie svätého Marka a teda s pamiatkami na tomto námestí chrám svätého Marka a Dožovský palác, ale nie len to, samotný kanál Grande, teda hlavný veľký kanál, na ktorom je veľké množstvo krásnych palácov od 14. do 17. storočia, ktorý... No a tie paláce samozrejme sú príslušne vyzdobené a je tam, zase musíme započítať aj veľké množstvo kostolov, počínajúc svätým Markom, alebo napríklad až po kostol svätej Márie Zdravia, Santa Maria della Salute, ktorý postavili ako výraz vďaky po skončení moru.
1: Benátky odjak živa lákali teda nie len obchodníkov a to bohatstvo, ktoré sa tam sústreďovalo, ale aj umelcov. Že bol tam bohatý umelecký a kultúrny život. Myslím si, že vieme vydedukovať asi prečo, ale ako to vy vidíte? Čo bol ten magnet? V čom bola tá jedinečnosť tohoto mesta?
0: Jedinečnosť, viete, predtým aj maliari a skutočne vysoké umenie si môžu dovoliť ľudia, ktorí majú peniaze. Benátky síce boli republika, vlastne boli monarchia, ibaže prijali zákon, že Doža nikdy nesmiel mať následníkov, vždy sa volil, takže oni boli zvláštni tým, že to bola aristokratická republika, vlastná síce aristokracia, ale republikánskym zriadením. A táto šlachta, ktorá teda mohla dať postaviť aj chrám svätého Marka alebo Dožovský palác, mala dosť peniaze, aby prilákala významných umelcov a Benátky boli známe svojimi školami maliarskými. Jedna z najznámejších bola práve pri chráme svätého Marka. Boli tam napríklad hneď od začiatku renesancie bratia Belliniovci, to boli jedni z prvých. Ale do tejto školy patril napríklad aj Giorgione, ktorý bol trošku zvláštny tým, že svoje obrazy nepodpisoval. Viete, že v týchto dielnách sa podielali na obrazoch viacerí maliari. Až na dokončenie často sa pridal majster, ktorý dal tomu ten posledný tón. Ale Giorgione ich nepodpisoval, takže sa niekedy ťažko určovalo, čo namaľoval a čo nie. Ale bol napríklad aj učiteľom Tiziana. Tizian tiež patrí do tejto školy. No a Tiziana už berú ako jedného z najväčších talianských majstrov, teda na úrovni Michelangela, Leonarda. A Tizian bol známy teda aj v Európe a v maliarskom svete predovšetkým ako majster farby. Tizian maloval rôzne výjavy, teda svetské, aj mytologické, náboženské, ale bol aj dobrým portrétistom. Napríklad istú dobu maloval aj pre cisára Karla V. A myslím si, že Baldassar Castiglione, teda šľachtic taliansky, ktorý napísal knihu Dvoran, tak tam spomína epizódu práve, keď Tizian maloval Karla V, tak mu padol štetec a cisár mu ho podal, čo samozrejme maliara prekvapilo, ale Karol V odpovedal, že je čest pre neho, keď mohol podať štetec takému veľkému majstrovi.
1: Poďme ešte spomenúť ďalšie mená.
0: Do tejto školy patril aj Veronese, známy, od neho máme maliarom, myslím, že aj u nás v Primaciálnom paláci, alebo napríklad Tintoretto. To bol známy maliar, ktorý maloval tiež aj mytologické, aj svetské obrazy. Namaloval

0: veľké množstvo, asi 65 obrazov pre ďalšiu známu maliarskú školu v Benátkach, to je Scuola Grande di San Rocco, Veľkého roka, tam má 65 obrazov. Ďalšie, čo môžu, je v Dožovskom paláci, má napríklad obrovské plátno, myslím sa volá Posledný súd a je to naozaj veľkorozmerné plátno, 15x10 metrov, ak sa nemýlim. A týmto reto, ešte sa vrátim k tomu menu, bol syn farbiara. Farbiar po taliansky Tintore, ale tento Tintoretto, jeho syn, bol veľmi maličký. Takže je preto Tintoretto, čo je farbiarik.
1: Našťastie to dobré vysoké umenie malo svojich mecenášov, čo bolo veľmi dôležité a rozhodujúce. Kedy sú podľa vás Benátky najkrajšie? Niekto chodí za Úsvitu, niekto chodí po západe slnka, niekto si rád privstane, skôr možno mimo sezónne obdobie, také najvďačnejšie na prechádzky po Benátkach. Aké sú vaše skúsenosti osobné?
0: Viete, ja som mal šťastie, že voľa kedy ešte v druhej polovici 60. rokov, keď sa trošku dalo konečne z vtedajšieho Československa cestovať, tak som bol na takom mesačnom pobyte na ostrove Svätého Juraja, Isola di San Giorgio. To bolo v 69. a je pravda, aj pre maliarov je svetlo dôležité, aj pre Benátky. Benátky si naozaj treba posrieť pri svetle, celú tú nádheru, aj keď môžu mať atmosféru niekedy inokedy.
1: Vy ste videli Benátky aj vo februári, v takom netradičnom čase, podľa mňa veľmi lákavé.
0: To bola viac menej náhoda, vždy som si Benátky šiel pozrieť cez noc, ale raz, mám taký dojem, že som len cestoval a prišiel som talianským vlakom a rýchlik do Viedne som mal potom až neskoro v noci, tak som sa aj vo februári vybral do Benátok a je pravda, že vtedy bolo dosť chravo, aj v Benátkach je dosť chladno a večer o 10. bola trošku hmla a treba povedať, že atmosféra Benátok bola celkom iná, ale veľmi pôsobivá vtedy. Už len preto, viete, lebo pre Benátky sú zaplavené holubami a turistami. A pravdu povediac, vtedy holuby spali a turisti nechodili, takže Benátky sa dajú v tom čase vychutnať naozaj a s atmosférou. Vtedy naozaj si oceníte Benátky bez toho pridaného lesku turistiky. Pravdu povediac, Benátky sa nedajú len prejsť, je obrovské množstvo palácov, múzeí, ktoré si treba pozrieť aj vnútri. V Benátkach treba zostať skutočne dlhšie. Spomínam si na jednu epizódu, keď som si pozrel nakrátko Benátky, ale svojím spôsobom mi veľmi pomohli, pretože chcel som cestovať rýchlikom do Viedne, ale práve, že chcel som sa zastaviť v Benátkach na jeden deň, tak som išiel o deň predtým a potom pozrel som si Benátky a na druhý deň som chcel cestovať a na stanici som strávil 7 hodín. Veľmi nečakane. Vlak meškal mimoriadne dlho a nič nám neoznámili. Sedeli sme na stanici a čakali sme, takže keď prišiel vlak, tak som sa opýtal sprievodcu, že čo sa vlastne stalo, že 7 hodín. A on mi teda dosť podráždene odpovedal, že teda keby som vedel, čo sa stalo, tak by som sa tak povrchne nepýtal. Bol to totiž vlak Italicus. Spáchali na atentát a práve v tuneli medzi Boloňou a Florenciou. Takže tam bolo 12 mŕtvych a preto toľko trvalo, kým vypravili náhradný vlak.
1: Takže to bola osudová záležitosť.
0: Svojím spôsobom mi Benátky zachránili život tým, že som odišiel o deň skôr. Mohol som byť v tom vlaku.

0: Petra Hanáková bola spolu so Sandrou Kusou kurátorkou prezentácie slovenského umenia v Československom pavilóne na 48. ročníku Bienála v Benátkach v roku 1999. Skúsme sa vrátiť k tomuto času. Aké to bolo? Ako vtedy vnímala Benátky v tom spojení starého a nového?
1: Už si na to vlastne úplne celkom nepamätám, ale pamätám sa, že sme boli s mojou spolukurátorkou, momentálnou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Sandrou Kusou, také ešte plné života a takých nejakých akoby ideálov kurátorských. A asi sme boli teda aj veľmi odvážne, pretože keď sa vypisoval konkurs ministerstvom kultúry na slovenskú účasť v Československom pavilóne, pretože po roku 1993 sa pavilón delil, to dodnes je vlastne taká neúplne celkom dobre pôsobiaca vec, že jeden spoločný pavilón sa delí alebo sa obsadzuje ob 2 roky. Vtedy sa delil, čiže sme mali akoby pol na pol, čiže sa stávala vlastne do koje koja. No a my sme sa len tak ako viac menej z kapricu veľmi odvážne prihlásili s projektom, ktorý bol vlastne dosť pankáčsky. Vymyslené to bolo tak, že v pavilóne bude sedieť tetovač a bude návštevníkovi zadarmo, teda Slovak Art for Free sa to volalo, zadarmo a navždy tetovať slovenské umenie. A ako v domnení, že takýto nápad predsa nemôže prejsť, sme sa tam ako odvážne prihlásili. No ale my sme vlastne zvíťazili. No a potom, aby sme ustáli svoju pozíciu, tak sme to aj zrealizovali. Bolo to dobrodružné, náročné, spomínam na to veľmi dobre, ale po tejto skúsenosti si myslím, aj moja spolukurátorka asi hovorí, že raz stačilo.
0: Bola to taká méta pre teba? Benátky majú cvenk, Benátske bienále má cvenk, ty si bola predsa ešte iba začínajúca, bola si študentka. Čo to pre teba znamenalo?
1: Ja neviem ani, či to bola výzva, neviem, akože... Že my sme vtedy asi chceli robiť výstavy, ale ešte sme ich vlastne vôbec robiť nevedeli, preto sme si aj takúto trúfli, lebo podľa mňa objektívne alebo už vycválaný zdatný kurátor by s takýmto nápadom asi do Benátok nešiel, pretože ako náhle sme začali ten projekt realizovať, tak sme zistili, že na ňo máme strašne málo peňazí a že je vlastne nerealizovateľný. Čiže sme zdolávali, tam všetko treba napríklad prevážať miestnymi silami. Čiže ako to bolo veľmi... No na to, že sme boli úplne mladé, začínajúce a vlastne neskúsené, to bola skúška ohňom. Ale to zase nebola to meta, bola to skúška ohňom. No.
0: Ako si predtým poznala Benátky, možno aj práve cez Bienále?
1: Napriek tomu, že sa už v tom čase hovorilo, že najprogresívnejšie prehliadky umenia už sa nedejú v Benátkach, že Benátky už sú vlastne konzervatívne a príliš akoby zapečené v tých národných prezentáciách, tak v tom svete umenia sa vlastne celku rešpektovali tie benátske prehliadky. Čiže ešte ako študenti sme chodili autobusami na nočnými výjazdami do Benátok, neskôr po rôznych individuálnych linkách. Čiže tam sa to bienále teda koná obrok, s tým, že medzi tým sa koná už od nejakých 80. rokov bienále architektúry. Tam to ma až tak nezaujímalo. Čiže ako celkom pravidelne som vlastne videla Benátky. S tým ale, že musím povedať, že hneď od začiatku som to dosť plákala, že nikdy som nešla z pavilónu do pavilónu, nikdy som sa nejak extra nepripravovala na to, čo tam mám vidieť, čiže skôr som reagovala tak situačne, pretože na Benátskom bienále je zaujímavé to, že ono sa nedieje len, akože, aby som to tak vysvetlila, že základom toho bienále sú od toho, ono vzniklo niekedy koncom 19. storočia na báze takej veľkej akoby dediny pavilónov, kde si každý štát vybudoval v nejakom sebe prislúchajúcom, obyčajne veľmi reprezentatívnom štýle svoj pavilón, kde potom svojho akoby národného umelca, v úvodzovkách povedané, odprezentoval. A vlastne to bola taká ako kvázi imperiálna súťaž, že kto ponúkne nejakú akoby opulentnejšiu prezentáciu. A dodnes tie Benátky sú také trochu cirkusové, hej? Že je tam málo takého akoby civilného umenia, že je to trochu také špitivé, hej, že však Benátky vlastne vždy boli takým akože mestom svetla farby, tak niekde ako keby vo vnútri aj tej prezentácie toho umenia je taká ako snaha ohúriť. Potom paradoxne mnohokrát ohúria tie veci najtišie, lebo sú zrazu najviditeľnejšie tým kontrastom. Okrem toho Giardini, to teda tej záhrady s tými pavilónmi, ktoré vznikali postupne a stále ich bolo viac a viac, tak sa prehliadky obsadzovali po Benátkach, sa prenajímali rôzne budovy, niekedy kostoly a tam sa vlastne robili rôzne národné prezentácie. organizácie. Potom vznikla koncepcia takých medzinárodných prehliadok, kde boli oslovovaní, renovovaní kurátori. Pamätám sa, že v tom čase, kedy my sme obsadzovali náš slovenský polpavilón, tak robil tú medzinárodnú prehliadku Harald Seemann, čo pre nás obidve vtedy bolo veľké meno, lebo ak existuje v tom, čomu sa hovorí kurátorský obrad, že sa zrazu nehovorí len o umelcoch, ale hovorí sa aj o kurátoroch, čiže nejakých režisérov výstav, tak Harald Seemann bolo vtedy pre nás, to bolo také ako, to je dodnes také ako veľké meno. Teda zaujímavé na tých Benátkach je to, že nie len v rámci Bienále v záhrade Giardini sú prezentácie národných pavilónov, ale vlastne celé mesto je plné umenia. Že zrazu v nejakom úplne inom, väčšinou historickom priestore je nejaká veľká spektakulárna väčšina, ako som hovorila, intervencia súčasného umenia a pôsobí to strašne ako fajn. A tieto si pamätám, ako keď som zrazu videla, možno aj nie v pavilónoch, ale práve v meste takom nejakom, nejakej nečakanej súvislosti starého a nového. A že jedinečná nesú Benátky v tom, že sú, že vidíte na pozadí starého nové a naopak. A to je také Harald Seemannovské, lebo Harald Seemann prišiel aj s takou výstavou, že Ahistorisches Klanken, a historické zvuky, kedy vlastne vystavoval staré umenie s novým umením a vytváral medzi nimi nejaké nové spojenia. A to sú vlastne aj Benátky.
2: Ako vnímaš mesto mimo Bienále?
1: Viem, že ma od začiatku na tom meste zaťažoval ten turizmus, to, akým spôsobom je to mesto prehustené, že sa v ňom vlastne nedá hýbať. Že ono je vlastne v svojej povahe veľmi pomalé, ale zároveň ten turizmus ho robí takým, ako mal som pocit, že to je mesto zápcha. Hej? Že vlastne nedá sa predrieť ulicami, vaporeta idú pomaly, lebo stále zastávajú pri každej zastávke. Zároveň je tam taká zvláštna vlhkosť, čiže ako nebolo to úplne komfortné mesto.
2: Je niečo, čím ťa to mesto očarilo, alebo čo ti ukázalo zo seba?
1: Mne sa páči to mesto večer a mimo tých hlavných trás a už ako keby mimo toho centra, lebo tam zrazu sú tí zvyškoví Benáčania, tie lenivé mačky a ten proste taký ten kanálový smrad. Akože páči sa mi asi tá stará talianskosť ešte tých Benátok.

0: Je toho skutočne veľa, čo Benátky ponúkajú. Ak by som mala vybrať jednu vec, vybrala by som muránske sklo. A práve na rozprávanie o ňom som prizvala výtvarníka sklára Palamacha.
1: Benátske sklo, a teda potežmo potom muránske sklo, začína, alebo je postavená tradícii antického, byzantského a islamského skla. Tak ako boli prístavy, tak prvé sklárne sa objavujú na ostrove Torčelo, to je 6. storočie, ale zároveň vznikajú aj inde, to znamená napríklad Altare, kde 13. storočie je veľké centrum skla. Bol problém oheň, to znamená Benátkach, oheň Benátkach, takže v roku 1291 sa sústreďujú sklári, sú vlastne vyčlenení na ostrov Murano s tým, že sú tam trošku uzatvorení, ale zároveň dostávajú veľké výhody, dostávajú šlachtické tituly, ktoré môžu používať. Takže oni boli dobre odmenení, zároveň boli trochu uzavretí. Rozdiel medzi muránskym systémom a medzi systémom v Altare bol ten, že muránske sklo, sklári boli zatvorení, vlastne nemohli opúšťať, aj keď sa to niektorým podarilo, ale Altare tam bolo zase, chceli vyvážať. Oni chceli vlastne mať chápadla po celom svete a vlastne začali väčšinou šiť do Francúzska, kde zakladali sklárne. To bol ten rozdiel. Ako som spomínal, že benátske sklo, muránske sklo začína od antického. To dôležité, ktoré sa začína v muránskom skle, tak sú, je napríklad malba na sklo. Zmenil sa úplne charakter malby, pretože pôvodne sa natavovali kúsky skla, ktoré za nahorúce sklo sa natavili, ale oni prišli na to, že to treba rozdrviť a dodatočne naniesť na sklo a vypáliť. To bola tá obrovská zmena. Samozrejme, to potom bolo aj v zlátení. Začali napodobňovať ako keby čínsky porcelán. Začali vyrábať biele sklo, ktoré bolo. Začali odfarbovať sklo. Vynášili krystalo, ktoré zrazu bolo priehľadné, pretože dovtedy sa používalo sklo, ktoré sa nazýva lesné sklo. Nie to, že sa robilo v lese, ale to, že je dozelená, pretože má, obsahuje oxidy železa, má bublinky, a oni to začali číriť, začali čistiť a začali vyrábať číre sklo, ktoré potom už ďalej sa spracovávalo. A sklo, ktoré používali na Muráne, bolo dlhé. Dlhé sklo znamená, že má dlhú dobu spracovateľnosti. To im samozrejme technologicky umožňovalo vyrábať veľmi zložité nálepy a tvarovať. Vlastne tá virtuozita postupne dostala, až by som povedal, do nevkusu, samozrejme, tak ako to býva, že keď sa všetko postaví iba na remesle, tak postupne to degraduje, prechádza sa od maniery až nejakej dekadencii. V 17. storočí začali na Muráne robiť úplne napodobeniny ovocia, ktoré dodnes vlastne môžeme vidieť v obchodoch a môžeme vidieť, tie turistické obchody sú plné takýchto všelijakých čačiek, ktoré sú zaujímavé, ale sú zaujímavé iba pre turizmus. Muránske sklo sa dostalo vlastne do toho, že ako ikona síce zostalo ako pomenovanie, ale to, čo poznáme v obchodoch, to, čo sa predáva, tak to je vlastne všetko stred. Niektoré sklárne zostali v technológiách veľmi zdatní a začali pozývať, napríklad v 50. rokoch boli vynikajúci dizajneri fínsky Tapio Virkala a Timo Sarpaneva, ktorých si Paolo Venini pozval ako dizajnerov do svojej sklárne, do svojej hute, a nechali im navrhnúť tvarík s použitím muránskeho skla a s použitím muránskych technológií. Ale samozrejme, že to boli dizajnerské návrhy. Dodnes sa predávajú tieto v tých obchodoch na Muráne, ich môžeme vidieť, pretože ich ponúkajú. A v roku 1954 mu títo dizajneri vyhrali Grand Prix na Triennale v Miláne. Takže vlastne sa to postupne dostávalo aj do súčasného skla.
0: Prešli sme od začiatku muránskeho skla cez rôzne obdobia, ktoré boli takými významnými v jeho vývoji. A pozrieme sa teda na súčasnosť. V čom zostáva tá sláva muránskeho skla a naopak možno v čom prichádzali časom isté komplikácie? Musí muránske sklo dnes zápasiť o svoj priestor?
1: Ja si myslím, že tá ikona zostáva tak, ako vždy ikona zostáva. V roku 2009 vznikla také nadácia Adriano Berengo, ktorý tam mal sklárenie, ktorý mal zároveň galérie alebo obchody, by sa mal povedať. A ten v roku 2009 urobil prvú výstavu, na ktorú pozval, alebo na ktorej vystavil rôzne objekty, inštalácie od výtvarníkov, ale nie od sklárov, teda aj od sklárov, pretože tam bol napríklad Lino Tagla Pietra, ale zavolal si aj tých, ktorí neboli sklári, ale pracovali s materiálom sklo. Napríklad na tej výstave bola Louis Bourgeois, César, Armand, Tony Craig, Lucio Fontana, Kiki Smith tam bol, Rauschenberg tam mal tie kolesa nafúknuté. A to boli aj niektoré objekty, ktoré boli zo 60. rokov, ale ako keby on hľadal, Adriano Berengo hľadal a chcel ukázať, že to sklo nezostáva iba v tom remesle a v technológiách, ale urobilo aj krok smerom k súčasnému umeniu. Jemu sa podarilo, že v Palazzo Franchetti urobil výstavu a tá výstava býva, už je to 5. ročník, v roku 2019 bol 5. ročník a je súčasťou bienále umenia v Benátkach. Čo si myslím, že je obrovský krok, pretože on tým dáva nielen pohľad a nielen úplne iných návštevníkov volá, ale zároveň to posadil na rovinu súčasného umenia. A to si myslím, že aj pre muránske sklo je veľmi dôležité. Aj pre Benátky, aj pre muránske sklo. A nie len pre nich, ale samozrejme aj pre sklárov, sklárskych výtvarníkov, ktorí už nie sú tak sklárskí výtvarníci, ale už sú vizuálni umelci, pretože používajú materiál, ale v úplne iných súvislostiach. A celé sa to posunulo. Takže ja si myslím, že tento krok bol veľmi dôležitý pre celosvetové sklo.
2: To boli tri pohľady na jedny Benátky. Nepochybujem, že sú ich tisíce, či presnejšie toľko, koľko ľudí do nich kedy zavítalo. V každom prípade treba vidieť a nechať sa kochať. Naopak, nenechať sa vytlačiť turistami rôzneho druhu. Ja som naposledy dostala radu, ktorú vďačne posúvam ďalej. Vyhýbaj sa všetkému, čo má v názve San Marco a Grande. Budeš tam šťastnejšia. A stalo sa. Vyskúšajte, alebo ešte lepšie, nájdite si vlastný recept na Benátky. Ten dnešný vám v rámci fenoménov Rádia Devín ponúkla Zuzana Golianová a moji hostia František Hruška, Petra Hanáková a Palo Macho. Do počutia pri ďalších fenoménoch.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Jean-Arthur Rimbaud patrí k hlavným predstaviteľom novej vlny francúzskej poézie druhej polovice 19. storočia. Literárni teoretici Rimbaua radi prirovnávajú k meteoritu, ktorý vyletí, zažiarí, prinesie niečo nové a potom zhasne. Jean-Arthur Rimbaud skutočne vyletel na oblohu svetovej poézie ako 16-ročný chlapec a do svojich 20 rokov uviedol do života novú básnickú reč a položil základy modernej poézie. Pásmo poézie s názvom Moje malé milenky si teraz na Litere vypočujete v podaní Petra Rúfusa a Zuzany Kizekovej. Verše preložil Ľubomír Feldek. Prajeme vám nerušené letné počúvanie.

0: Jean-Arthur Rimbaud je básnikom francúzskeho symbolizmu, najznámejším z tzv. Prekliatých básnikov a jeden zo zakladateľov modernej poézie vôbec. Zastavme sa na chvíľku pri kľúčových momentoch básnikovho života. Jean-Arthur Rimbaud sa narodil 20. októbra 1854 v Charleville. Jeho otec bol kapitánom pechoty a rodinu so štyrmi deťmi opustil, keď mal Arthur 6 rokov. Malého Arthura považovali za svojsky tvrdohlavé, ale geniálne dieťa. Výborne študoval, neskôr sa zaujímal o poéziu. Čítal diela Villona, Viktora Iga, Rablého, Baudelaire a diela iných umelcov, ktoré mu sprostredkoval jeho obľúbený učiteľ Isambard, ktorý žasol nad Arthurovým talentom. Vôbec prvou básňou, ktorú predčasne vyspelému básnikovi v roku 1870 uverejnil časopis La Charge, bola báseň Tri bosky, neskôr premenovaná na Prvý večierok. Zároveň s časopiseckým debutom dostali udalosti v Rimbaudovom živote prudký spád. Na prísnu výchovu svojej konzervatívnej matky Rimbaud reagoval výbuchmi hnevu a opakovanými útekmi z domu. Práve z tohto obdobia pochádzajú Rimbaudové sugestívne tulácké básne.
1: Pocit. Za modrých večerov ma leto zvábi von. Šteklený obilím, zacítim spopod piat tú štíhlu sviežosť tráv a prístupný len snom si holú hlavu dám od vetra vykúpať. Prestanem hovoriť aj myslieť. Nalejem si dušu nekonečnou láskou, bláženou a pôjdem ako Róm vždy ďalej, ďalej len prírodou, šťastný s ňou, tak ako so ženou. Moja bohéma. Šiel som si s rukami vo vreckách, v každom diera. Môj kabát kabátom bol možno pred vlani, pod nebom múza. Šiel tvoj verný poddaný a lásky v mojich snoch. Oh, jedna prenádera. A z mojich nohavíc už bola hrôza hrôz. Zasnený malíček lúskal som počas cesty Rímy. A na nebi šumeli moje hviezdy, keď na noc prijala ma krčma veľký voz. Čul som ich z priekop, kde prekrásne sedelo sa v septembri podvečer, zatiaľ čo tiekla rosa po mojom čele, jak výživný vínny mok, a s nohou pri srdci, do tieňov fantastických, brnkal som veršíky na líre elastických. Údermi osudu skúšaných topánok.

v zelenej krčmičke o 5. podvečer. Už týždeň v štrku ciest som bez najmenších výhrad dral topánky a som v Charleroi napokon. V zelenej krčmičke som si dal šunku prihriať, aj chlieba maslo som túžil vziať útokom. Pod stolom zelením som si hneď nohy vystrel, kam len to šlo. A vzor na prostej tapete som študoval a v tom, jak do čierneho výstrel, prsnaté dievča. A vôbec nie upeté. Tu na bosk navádzať nebude dvakrát treba. So smiechom niesla mi už vlažnú šunku, chleba a maslo. Hľaďme, aj miska je farebná. Ružovo-bielý plát šunky mal cesnakovú vôňu a veľký čbán mi naplnila znovu penou, čo zlatla hneď v poslednej zore.

0: Básne z prvého obdobia Rimbaudovej tvorby sú senzuálne ladené, plné eufórie, poznačené očarením prírodou, voľnosťou, potulkami a stretnutiami so ženami. Rimbaud je považovaný za priekopníka synestézie v poézii, čo znamená, že vytvára sugestívne obrazy na základe miešania rôznych zmyslových vnemov. Pre dejiny poézie je rozhodne zaujímavý List vidiaceho, ktorý píše Rimbaud Isambardovi a ktorý je jeho zhusteným básnickým programom. Píše v ňom: Žijem teraz čo najzhýralejšie. Prečo? Chcem byť básnikom a pracujem na tom, aby som sa stal vidiacim. Vy to nepochopíte a takmer by som vám to ani nevedel vysvetliť. Ide o to dôjsť k neznámemu rozrušením všetkých zmyslov. Je to veľké utrpenie, ale treba byť silný. Treba byť rodený básnik a ja som spoznal, že som básnik. To nie je moja vina. Nesprávne sa hovorí myslím. Malo by sa hovoriť myslí to vo mne. Prepáčte mi tú slovnú hračku. Ja je niekto iný. Tým horšie pre drevo, keď si uvedomí, že je husľami a vysmieva sa nevedomým, ktorí sa hádajú o to, čo mu nerozumejú. Pre mňa nie ste učiteľom. Dávam vám toto tu. Je to satyra, ako hovoríte? Je to poézia? Vždy je to fantázia. Ale prosím vás, nepočiarkujte ani ceruskou a vôbec už nie myšlienkou. Rimbaud teda jasne nadradzuje nad zneužiteľný rozum a morálku, neomylné zmysly a slobodnú fantáziu. Je presvedčený, že o čo viac je ušľachtilých myšlienok a postojov v básni, o to menej je v nej samotnej poézie. K Rimbaudovým, impresionisticky ladeným tuláckým básňam postupne pribúdajú aj ďalšie, sociálne ladené verše.
1: Hľadačky vší. Keď dieťa červených múk má už síte čelo a o roj bielých snov len prosí pokorne, dve veľké pôvabné sestry sa nad posteľou objavia. Blisnú sa ich nechty strieborné. Dieťa si posadia pred veľké otvorené okno, kde modrý vzduch umýva s kvetou prach, kým rosa padá naň, ich prsty očarene a kruto blúdia mu po ťažkých kučerách. A dieťa počúva ich zdržiavané dychy, medové po rúžiach, čo vyobímal hloch, dychy, čo preruší len bublinka, len tichý hvist pier, keď pohýbe ich túžba po boskoch. Začuje trepot ich čiernych rias, keď sa nimi zvíraná vôňa zas na chvíľu utíši. Pod ľahostajnými nechtami kráľovskými v ich sladkom iskrení začuje púkať vši. Vzlik harmoniky tu zablúdil? Nie. To réva lenivosti mu už do hlavy udiera. Dieťa len nad dĺžkou dotykov spozornieva a plač raz rodí sa v ňom a raz umiera.

0: spáč v údolí. Hľa diera v zelení, kde zdrapy striebra horia. Keď rieka s bláznivým spevom ich na trávy vešia a slnkom sa honosí veľká hora. Hľa malé údolie, keď jaz ho zaplaví. Vojačik s ústami do korán, s hlavou holou, ten modrou žeruchou ovlažovaný spáč, oblaku tvárov v tvár sa vystrel pod oblohou. Spí, bledý, v zelenom lôžku, kde iskrí plač. S nohami v kosacoch spí s úsmevom. Tak choré dieťa sa usmieva v spánku. Kým nie je hore, príroda prituľ ho a pred chladom ho chráň. Nijaká vôňa mu už nozdry neosvieži. Spí v slnku. Pokojne na jeho hrudi leží ruka a pravý bok sa červená z dvoch rán.
1: Aj Rimbaudove chápanie lásky a rozkoše je nadmieru zmyslové, pričom zo všetkých zmyslov dominuje hmat. V básni Snívané pre zimu je napríklad bosk prirovnávaný k bláznivému pavúčikovi, čo putuje po dievčenskom tele. Rimbaud prechádza vo svojej tvorbe od prvotného očarenia svetom k metóde zúrivého násilníka, teda aj tému lásky občas obrazuje provokatívne a zámerne hyperbolizuje. Spontánny básnický prejav nájdeme aj v básni Moje malé milenky, kde sa prejavila básniková úmyselná hrubosť.
0: Snívané pre zimu. Jej, v zime sa zvezieme v ružovom malom kupé. Bude nám bohovsky. Na modrých vankúšoch spravíme v každom kúte hniezdočko pre bosky. Zatvoríš oči, nech nehľadia na večerné grimasy zrkadlenej tmy. Túhá veď mrzutých monštier a vlky čierne s čiernymi démonmi. Vtedy ťa voľačo uhryzne do líca. Malý bosk, pavúčik, čo ušiel z bláznica, ti hrdlo testuje. Povieš mi, nájdi ho. Začneme od šie. A tak nám ujde čas hľadaním beštie, čo rada cestuje.

moje malé milenky. Zelený azúr plačom kúpať, keď zaznie prask na strome praskot nežných púpet. O kaučuk miask, súkromné luny krúžia, to ja mám na nich stáť? Zraste už kolená, vy moja armáda špát. Ach, modrá špata, pri tej jedli, tam v údolí, raz vajcia natvrdo sme zjedli, aj bez soli. Básnika spravila si zo mňa, ty špata blond, do môjho lona hýbaj, skromná, zbiť ťa, som štont. Vracal som špata z tvojej sliny, ach, bruneta, strunami visí z mandolíny, zem zametá. Fúj, sliny vyschli, to ťa míli, ty ryšavá. No lono, čo ti nakazili, ti ostáva. O moje malé milenky, veď strácam k vám cit. Škardé prsia sú váš kýpeť, treba ho skrýť. Poskáčte po mne bez súcitu. Ach, špaty špát, baleďte chvíľu, keď už si tu, mám zahopkať. Lopatky máte vybočené, o milenky, váš osud, bedra vytočené, aj myšlienky. Ja, čo viem zrímovať aj hrubosť, špaty špát, chcel by som každej za tú ľúbosť len zlomiť hnát. Na hromadu, že hviezdy fádne nech padnú z nôh. Zdochnite, hostiteľky hladné, a spás vás Boh. Súkromné luny krúžia, to ja mám na nich stáť? Zraste už kolená, vy moja armáda špát.

septembri 1871 si to Rimbaud celkom vedome namieril do Paríža medzi francúzsku básnickú elitu a vo vrecku si niesol báseň Opitá loď. Zoznámil sa s básnikom Verlénom, získal si jeho obdiv i chorobnú náklonnosť a prispel k rozpadu jeho manželstva. Spolu s Verlénom žili v Paríži, v Anglicku, Belgicku, hoci Verlén sa viackrát pokúsil o návrat k manželke a Rimbaud sa viackrát vrátil do Charleville. Po dramatickom rozchode s Verlénom, ktorý ho po jednej z mnohých hádok postrelil, Rimbaud prestal písať poéziu a začal žiť dobrodružným životom. V Holandsku vstúpil do koloniálneho vojska, na Jáve dezertoval. S cirkusom prešiel Švédsko i Norsko a od roku 1880 žil v Afrike, kde pôsobil ako obchodný zástupca. Prešiel celú Somálsku púšť, hovoril najmenej 8 jazykmi a obchodoval so zlatom, slonovinou a zbraňami. Oženil sa s Afričankou, ale rýchlo zistil, že nie je stvorený pre manželstvo. V roku 1891 zradila skvelého chodca noha a rakovina kolena ho donútila vrátiť sa do Francúzska, kde chorobe ako 37-ročný podľahol.

Večerná modlitba. Jak aniel, keď mu holič mydlí fús, sedím, džbán so žliapkami hranatými držím, krk zakláňam a fajka z úst do temných plachiet v povetrí mi dymí. Mám v starom holubníku teplý trús, sladké sny telo zvnútra oškvrkli mi. Srdce je smutné, každú chvíľu kus temného zlata vrhá na prach zimy. Keď nasýtim sa každým svojim snom a 30 žbánkov vypijem, mi treba... už iba na to sústredený som. Milý jak bôžik z cedrového dreva, uprostred slnečníc, z ich súhlasom štím do diaľky a výšky do tmy neba.

0: Hviezda ti rúžovo plakala v hĺbke uší. Hviezda ti rúžovo plakala v hĺbke uší. Večnosť sa gúľala z bielých pliec do dolín. Červené more prs hádzalo perly súši. Muž čierno označil tvoj zvrchovaný klin.
1: Jean-Arthur Rimbaud patrí k hlavným predstaviteľom novej vlny francúzskej poézie druhej polovice 19. storočia. Je tvorcom francúzskej symbolistickej poézie. Do tlače pripravil iba jednu zbierku básní v próze s názvom Pobyt v pekle. Jeho ďalšie zbierky, básne a iluminácie neskôr zrekonštruovali podľa rukopisov roztratených u Rimbaudových priateľov. Literárni teoretici Rimbauda radi prirovnávajú k meteoritu, ktorý vyletí, zažiari, prinesie niečo nové a potom zhasne. Jean-Arthur Rimbaud skutočne vyletel na oblohu svetovej poézie ako 16-ročný chlapec. A do svojich 20 rokov uviedol do života novú básnickú reč a položil základy modernej poézie.

Na Litere ste počúvali pásmo poézie Jeana Artura Rimboa s názvom Moje malé milenky. Recitoval Peter Rufus a Zuzana Kizeková. Zvuk Peter Pištek. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Réžia Karol Horvát. Verše preložil Lubomír Feldek. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Liter.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v cykle Od inakial sa teraz na Litere vyberieme smerom na sever, k nórskym fjordom. Naším sprievodcom cestami v nórskej literatúre bude škandinavista a prekladateľ Miroslav Zumrík. V režii Márie Danadovej budete počuť Juraja Smutného. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Miroslav Zumrík, Cesty v norskej literatúre. Kedysi som si predstavoval príbeh, ktorý by sa odohrával na horskom statku pri norskom fjorde. Takéto statky stoja na kraji strmých strání, ktoré vedú k ešte strmejším skalným stenám a tie padajú priamo do fjordov. Prístupové cesty k obydliam preto vedú skôr z vnútrozemia a pastieri i kosci na takýchto statkoch v minulých storočiach často pracovali priviazaný o lano. Statky tvoria kamenné i drevené domy, nie nepodobné našim salašom. Upútali ma najmä tie drevené z tmavohnedých klátov. Príbeh by sa odohrával v jednom takom tesanom dome po tme a za búrky. Vnútri by v izbe sedel ktosi pri petrolejke s ťažkými rukami na drevenom stole, jednou rukou by po dreve posunul pohár. A potom si uvedomí vietor za oknami. On páľa lampou na priedomí. Dotyčný zavrzga na lavici, stane a vydá sa k dverám. Vyjde do vetra. Rozliadne sa a zamieri chodníkom k ústrži, kde cestička v hline a nepevných skalách cikcakovito klesá k fjordu. Schádza ňou až na breh, šaty si zloží za strom, vôjde do rozčerenej vody a začne plávať k druhému brehu pod strmú stenu. Obzrie sa, nadýchne a ponorí, dopláva k dnu pri veľkej skale. A matka hľadá výklenok, kým tu sa za ním čosi pohne, natiahne prvé, druhé, tretie chápadlo. Okrem prostredia drevených chalúb sa mi na tomto a ďalších príbehoch páčilo, že prichádzali samé od seba. Stačilo si sadnúť a predstaviť si obraz, ktorý začal ožívať. Dal sa približovať, zamerať na detail, ktorý vyvolal ďalší detail. Jedna scéna viedla k ďalšej. Za stenou sa ukrývala miestnosť a za ňou ďalšia stena. Páčil sa mi tiež prechod od podmieňovacieho spôsobu k prúdu prítomného času a konkrétneho diania. Stane, vyjde, rozliadne sa. Efekt oka kamery. Norský autor Jan Scherstad pritom rozoznáva literatúru, v ktorej dej prebieha vertikálne, napríklad formou zostupu k traume ústrednej postavy, alebo horizontálne, hromadením udalostí zo života protagonistu. Príkladov literárnych diel, ktoré predstavujú obrazný aj doslovný zostup do hĺbky, je nesmierne veľa. Od mezopotámskeho eposu o Gilgamešovi, cez Srdce temnôt od Josefa Konráda, či román Abaddon z houbce od argentínskeho spisovateľa Ernesta Sabata. Ako príklad diela, ktoré sa z istého hľadiska rozvíja horizontálne, možno uviesť Scherstadovú záverečnú knihu trilógie o fiktívnom Jonasovi Wergelandovi, ktorá sa odohráva práve v prostredí rozvetveného norského fjordu. Fjord tak spisovateľovi slúži aj v prenesenom zmysle ako metafora rozprávackého princípu. Za zákrutou zátoky sa schováva ďalšie zákutie. Za epizódou ďalšia epizóda. Podobným príkladom románu, ktorý sa odvíja v zákrutách, prispel minulý rok súčasný norský autor Ture Erik Lund. Svoju útlu knihu nazval Frankfurt. Zachytáva jeho cestu na knižný veľtrh vo Frankfurte, kde sa mal zúčastniť prezentácie jedného z mála prekladov svojich kníh. Pre rozprávača aj autora je príznačná obľuba v cestovaní autom krížom krážom v širokých zákrutách či meandroch a úplne najradšej bez vopred daného plánu. Lund v jednom rozhovore spomína norský výraz go skolais, čo znamená kráčať lesom priamo, kam človeka oči zavedú, bez ohľadu na značky a lesné cesty. A tento výraz možno opäť použiť prenesene, na označenie spôsobu, ako Lund píše, alebo ako podľa neho vo všeobecnosti prebieha literárne písanie. Často sa tak deje na základe náhody, hoci autor neskôr text zámerne či remeselne tvárni. Zodpovedá tomu aj dej vo Frankfurte. Literárny Lund si v sále veľtrhu objedná kávu a zarozpráva sa. Rozprávači v texte sa odrazu začínajú striedať. Vykľujú sa z nich postavy predošlých Lundových románov, ktorí sa Frankfurtu vzdialujú, až kým si spisovateľ v sále neuvedomí, že sa v prúde rozprávania a vzdialovania nevhodne zabudol. Banálny príbeh a príchod a ešte banálnejší odchod však ukrýva mnoho skrytých stien a miestností za stenami. Takýchto príbehov a ciest je súčasná norská literatúra plná. No je ich plná predovšetkým naša predstavivosť, ktorá vie byť živá rovnako ako momentálne uzatvorené cesty fyzickou krajinou. Ba možno fyzickým cestám dodáva život práve predstavivosť a vnímavosť. Cesty v literatúre preto považujem za jeden z významných zdrojov zmyslu.
1: V cykle Od inakiaľ ste na Litere počúvali príspevok Miroslava Zumríka Cesty v norskej literatúre. Redakčne pripravila Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2021.
2: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať Európou. Do Nórska nás zavedie rozhlasová adaptácia drámy Henrika Ibsena Keď sa my mŕtvi preberieme, ktorú pre rozhlas napísala Ľuba Madarásová. Do Chorvátska priamo k moru zavítame vďaka veršom Josipa Pupačiča a Luka Palietaka, ktoré uvedieme pod názvom More. Teraz sa vydajme po Európe vo štvrtej časti čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. V réžii Petra Cibulu z nej prečíta Juraj Zeťák. Zmysluplné chvíle plné letného oddychu pri počúvaní rádia Litera vám želá aktuálna literácka dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: V prvých rokoch pobytu v Anglicku som nemal pocit, že som v exile. Tak ako ho nemal svojho času ani Gorky v Sorente. Rakúsko existovalo naďalej aj po onej tzv. Revolúcii, aj po bezprostrednom pokuse nacistov o prevrat, aj po zavraždení Dollfussa, keď chceli dostať krajinu do svojich rúk. Agónia mojej rodnej krajiny potrvá ešte 4 roky. V ktorúkoľvek hodinu som sa mohol vrátiť domov. Nebol som ani vyhnancom, ani opovrhovaným človekom. V mojom salzburskom dome ešte nik nesiahol na moje knihy. Ešte som mal rakúsky pas, ešte to bola moja vlasť, ešte som bol jej občan. Mal som všetky občianske práva. Ešte som nebol bezdomovec, v postavení, ktoré je nepochopiteľné každému, kto to neprežil na vlastnej koži. Je to pocit drásajúci nervy, pri ktorom tápete v prázdnote napriek otvoreným a bdelým očiam. A viete, že zovšadiaľ, kde vložíte nohu, vás môžu každým okamihom odohnať. No ja som bol iba na samom začiatku. Keď som vystupoval koncom februára roku 1934 na Victoria Station, bol to veru úplne nový príchod. Inak vyzerá mesto, v ktorom ste sa rozhodli zostať, ako keď doň prichádzate len na návštevu. Nevedel som, ako dlho pobudnem v Londýne. Dôležité bolo iba jedno, aby som si mohol opäť robiť svoju prácu, obrániť svoju vnútornú i vonkajšiu slobodu. Nekúpil som si dom, lebo akékoľvek vlastníctvo človeka pripúta. Ale prenajal som si malý byt. Dosť veľký na to, aby som do dvoch políc uložil zo pár kníh, ktorých som sa nechcel vzdať, a aby som v ňom umiestnil písací stôl. Tým som mal vlastne všetko, čo potrebuje duševne pracujúci človek. Nemal som ďalšiu izbu, kde by sa dalo družne posedieť. Chcel som radšej bývať v tesnejších priestoroch, aby som mohol z času na čas slobodne cestovať. Život som si už podvedome prispôsobil na provizórium a nie na trvalý pobyt. V prvý večer, už sa zmrákalo a obrysy stien sa rozplývali v šere, som vstúpil do konečne zariadeného malého bytu a zdúpnel som. V tej sekunde som mal pocit, že vchádzam do iného malého bytu, ktorý som si zariadil pred 30 rokmi vo Viedni. Izby boli takisto malé a jediným prívetivým pozdravom boli tie isté knihy na stene a blúznivé oči Blakeovho obrazu King John, ktorý ma všade sprevádzal. Trvalo hodnú chvíľu, kým som sa pozviechal, lebo už dlhé roky som si nespomenul na prvý byt. Nebolo symbolické, že môj život, ktorý sa dlho rozprestieral do šírok, sa zrazu zmenšil a ustupoval do minulosti a ja sám som sa menil na tieň? Keď som si pred 30 rokmi vybral vo Viedni spomínanú izbu, bol to začiatok. Vtedy som ešte nevytvoril nič, alebo nič podstatné. Ani moje knihy, ani moje meno ešte nežili v povedomí rodnej krajiny. A teraz? Aká čudná podobnosť. Moje knihy prišli o svoj jazyk. Všetko, čo odteraz napíšem, ostane v Nemecku neznáme. Priatelia boli ďaleko, stará partia sa rozišla, prišiel som o dom so zbierkami, obrazmi a knihami. Cudzota ma obklopovala presne tak, ako vtedy. Všetko, o čo som sa medzičasom pokúšal, čo som urobil, naučil sa, užíval, odvialo do nenávratna a ja, už po 50-ke, som opäť stál na začiatku. Opäť som bol študentom, ktorý vysedáva za písacím stolom a ráno zabehne do knižnice, no už bez veľkej viery, bez veľkého nadšenia, so sivými nitkami vo vlasoch, s tichou skľúčenosťou a unavenou dušou.

O rokoch 1934 až 1940 v Anglicku sa mi nežiada veľa rozprávať, lebo sa už blížim k našim časom a my všetci sme ich prežili takmer rovnako. S tým istým nepokojom, živeným rádiom a novinami, s tými istými nádejami a starosťami. Nik z nás dnes nemyslí s veľkou hrdosťou na ich politickú slepotu a trpneme hrôzou, kam nás zavedú. Kto by ich chcel vysvetliť, musel by ich zažalovať. No kto z nás má na to právo? A potom, v Anglicku som žil v úplnom ústraní. Hoci som si uvedomoval, aký som pochabí, keď neviem prekonať toľko zbytočných zábran. A za všetky roky polovičatého i úplného exilu som sa dobrovoľne vylúčil z akéhokoľvek spoločenského života v mylnej predstave, že v cudzej krajine nesmiem vysloviť svoj názor, ak sa diskutuje o aktuálnych udalostiach. V Rakúsku som si nevedel rady s bláznovstvom vládnúcich kruhov. Ako by som to mohol skúšať tu, kde som sa cítil hosťom tohto žičlivého ostrova? Hoci som dobre vedel, že ak poukážem s naším jasnejším, informovanejším poznaním na nebezpečenstvo, aké hrozí svetu od Hitlera, príjmu to ako osobný, zaujímavý názor. Pravda, za vše to bolo veľmi tvrdé, keď som musel zaťať zuby tvárou v tvár zrejmým chybám. Bolo bolestné vidieť, ako majstrovsky zinscenovaná propaganda zneužíva najväčšiu cnosť Angličanov, lojálnosť, úprimnú ochotu prejaviť každému najprv dôveru bez protiargumentov. Opäť a odznova im navrávali, že Hitler si chce prisvojiť len Nemcov z okrajových území. Potom sa uspokojí a ako prejav vďaky vyhubí bolševizmus. Táto návnada účinkovala vynikajúco. Stačilo, aby Hitler vyslovil v prejave len raz slovíčko mier a vo vášnivom jasote zabudli noviny na všetko, čoho sa predtým dopustil a už sa nespytovali, na čo teda Nemecko tak zúrivo zbrojí. Turistov prezieravo zaviedli do Berlína. Líškali sa im a oni po návrate ospevovali poriadok a jeho nového majstra. Ľudia v Anglicku začali postupne a tíško schvaľovať jeho nároky na Veľkonemecko. Nik nechápal, že Rakúsko je len tehličkou v múre a že celá Európa sa zosype, len čo ju vytrhnú. So slzami v očiach som sa pozeral na túto naivitu a ušľachtilú ľahkovernosť, za kou sa dávali Angličania a ich vedúci predstavitelia palamutiť. Doma som zblízka vydal tváre úderných skupín a počul ich spev. Dnes nám patrí Nemecko, zajtra celý svet. Čím väčšmi sa vyostrovalo politické napätie, tým viac som sa vyhýbal rozhovorom a akejkoľvek verejnej činnosti. Anglicko je jediná krajina starého sveta, v ktorej som nikdy neuverejnil článok o aktuálnych udalostiach. Nikdy som nevystúpil v rádiu, nikdy som sa nezúčastnil na verejnej diskusii. V svojom malom byte som žil vo väčšej anonymite ako pred 30 rokmi, keď som býval vo Viedni ako študent. Takže nemám právo opisovať Anglicko ako očitý svedok. A to najmä preto, lebo som si pri neskoro uvedomil, že pred vojnou som nechápal naozajstnú hlbokú silu Anglicka, ktorá pulzovala pod povrchom a prejavila sa až v hodine krajného nebezpečenstva. Stretával som sa len s niekoľkými spisovateľmi. No predsa len sa mi dostalo osobitného a nezabudnutelného potešenia. Uvidel som dve najbystrejšie hlavy, Bernarda Shawa a H.G. Wellsa, vo vzájomnej ostrej diskusii, ktorú však viedli rytierským a brilantným štýlom. Bolo to pri obede u Shawa. V úzkom kruhu. A ja som sa ocitol čiastočne v pôvabnej a čiastočne v trápnej situácii, lebo som nešípil, čo vyvolalo toto hlboké vnútorné napätie, preskakujúce medzi oboma patriarchami ako elektrický výboj. Už len spôsob, ako sa privítali. Dôverne, mierne ironicky. Medzi oboma muselo ísť o principiálne rozdielne názory, ktoré sa krátko predtým urovnali, alebo sa mali urovnať na tomto lanči. Každý bol pýchou Anglicka. Obe veľké osobnosti bojovali pred polstoročím bok po boku v kruhu Fabiánov za vtedajší takisto mladý socializmus. Odvtedy sa ich vývin uberal odlišnými cestami v súlade s ich vyhranenou osobnosťou. Wells lipol na aktívnom idealizme, neúnavne budoval svoju víziu budúcnosti ľudstva, Shaw naopak nazeral na budúcnosť i prítomnosť jednostaj skeptickejšie a ironickejšie. Cvičil si na nich svoje myslenie, povznášal sa na dne a zabával sa na nich. Aj navonok sa časom sformovali na protiklady. Neuveriteľne svieži 80-tník Shaw
Pri jedení lúskal len oriešky a odhrízal si z ovocia, bol vysoký, chudý, ustavične v strehu. Na perách pohotových do debaty mu jednostaj pohrával ostrý úsmev. Ešte väčšmi bol zalúbený do ohňostroja svojich paradoxov ako kedykoľvek predtým. Wells mal 70. Tešil sa zo života, vyzeral požívačnickejší a pohodlnejší ako kedykoľvek predtým. Bol malý, červenolíci a pod povrchom občasnej veselosti smrteľne vážny. Show prejavoval oslnivú agresívnosť. Rýchlo a vrtko menil objekt svojich výpadov. Jeho náprotivok takticky zaujímal obranu. Bol neochvejný, plný viery a presvedčenia. Hneď som nadobudol dojem, že Wells neprišiel len na obedňajší priateľský rozhovor, ale na principiálnu výmenu názorov. A práve preto, že som nebol informovaný o pozadí názorového konfliktu, tým intenzívnejšie som vnímal jeho atmosféru. Šľahal z každého gesta, z každého pohľadu, z každého slova oboch protivníkov priam sršala roztopašná, ale v podstate vážna chuť do rúvačky. Ako by sa dvaja šermiari najprv ohmatávali malými výpadmi. Show mal dynamickejší intelekt. Z očí pod huňatým obočím sa mu vždy zablíslo, keď dal odpoveď alebo odrazil výpad. Kochal sa vo vtipnosti, v slovných hračkách, ktoré doviedol za 60 rokov k absolútnej dokonalosti a ktoré sa vystupňovali priam do roztopašnosti. Jeho biela huňatá brada sa zavše otriasala tichým, uštipačným smiechom. Mierne naklonil hlavu, ako by sa díval za šípom, či naozaj zasiahol. Wells s červenými líčkami a pokojnými zadumanými očami bol ostrejší a priamočiarejší. Jeho tiež pracoval neobyčajne rýchlo, ale nerozdával také brilantné údery. Dorážal voľnejšie a priamo, za kousi ľahkou samozrejmosťou. Na oboch stranách sa ostro a rýchlo blízkalo. Kryt nasledoval za úderom. Jednostaj, ako by išlo o žart. Nezúčastnený divák sa nemohol nasýtiť obdivu z hry kordov, z iskrenia a úderov do prázdna. No za týmto ustavičným, rýchlym dialógom, vedeným na vysokej úrovni, bolo cítiť akúsi duchovnú zlosť, ktorá si uchovala anglickú noblesu a miernila sa. Bola dialektická, ale zdvorila. Bola to, a v tom spočívala napínavosť diskusie, vážnosť hry a hravosť vážnosti. Ostré kríženie zbraní dvoch polárnych charakterov, ktorá sa len zdanlivo rozpútala na vecných problémoch. V skutočnosti sa jednostaj pohybovala v neznámych hlbinách a súvislostiach. V každom prípade som videl dvoch najlepších predstaviteľov Anglicka v jednom z vrcholných okamihov. A polemika pokračovala i v nasledujúcich týždňoch a preniesla sa na stránky novín Nation. No nemal som z nej ani stotinu pôžitku ako z tohto temperamentného dialógu, lebo za vyabstrahovanými argumentmi už nebolo vidieť živého človeka, ani podstatu sporu. Zriedka, kedy som sa natoľko vyžíval v tomto fosforeskujúcom žiarení, ktoré po vzájomnom trení preskakovalo z jedného ducha na druhý. Ani v jednej divadelnej komédii som nikdy, ani predtým, ani potom, nevidel taký virtuózny umelecký dialog ako pri tejto príležitosti. Bez teatrálnosti a zámeru dosiahol dokonalú, ušľachtilú formu. V tých rokoch som bol v Anglicku prítomný len fyzicky, no nie celou dušou. Na naše nervy bolestne doliehali starosti o Európu. V období medzi Hitlerovým uchopením moci a vypuknutím druhej svetovej vojny ma nútili podniknúť mnohé cesty, ba dokonca dve cesty za oceán. Hadam ma viedla akási predtucha, že som chcel načerpať dojmy a skúsenosti na temné časy, koľko srdce unesie. Keď ešte bol svet dokorán, akým sa lode pokojne plavili po svojich morských trasách. Hádam v tom bola aj zvedavá túžba. Či v časoch, keď náš svet ničila nevraživosť a roztržky, sa formuje iný svet. Ba hádam v tom bolo aj akési nejasné tušenie, že naša a najmä moja vlastná budúcnosť leží mimo Európy. Prednáškové turné po Spojených štátoch mi poskytlo vítanú príležitosť vidieť túto mohutnú, mnohotvárnu a vnútorne celistvú krajinu od východu na západ, od severu na juh. No ešte silnejší bola zda dojem z Južnej Ameriky, kam som s radosťou prijal pozvanie na kongres medzinárodného PEN klubu. Nikdy mi nepripadala aktuálnejšia a dôležitejšia manifestácia duchovnej solidarity medzi krajinami a jazykmi.
Posledné hodiny v Európe pred touto cestou mi dali do vienka povážlivú výstrahu. V lete roku 1936 sa začala španielská občianska vojna, ktorá bola zdanlivo na povrchu len vnútorným sporom tejto krásnej a tragickej krajiny. V skutočnosti však už išlo o prípravný manéver oboch ideologických mocenských zoskupení na budúcu zrážku. Zo Southamptonu som odcestoval anglickou loďou, nazdávajúc sa, že parník sa vyhne vojnovému územiu a vynechá Vigo, ktoré bolo zvyčajne prvou zastávkou. Na moje prekvapenie, predsa sme len vplávali do prístavu. A nám, cestujúcim, dokonca dovolili odísť na niekoľko hodín na pevninu. Vigo sa vtedy nachádzalo v rukách frankových vojakov a ležalo ďaleko od samotného boiska. Napriek tomu som za týchto pár hodín všeličo uvidel, čo vo mne vyvolalo oprávnené obavy a stiesňujúce myšlienky. Pred radnicou, na ktorej viala Franková zástava, stáli nastúpení mládenci vo vidieckých krojoch. Viedli ich prevažne kňazi, zrejme prišli zo susedných dedín. V prvom okamihu som nepochopil, čo majú za ľubom. Boli to robotníci, naverbovaní na súrne práce? Boli to nezamestnaní, ktorým chceli dať najesť? No po štvrť hodine som videl tých istých mládencov vychádzať z radnice. Boli úplne zmenení. Mali oblečené novúčičké rovnošaty, niesli pušky a bodáky. Pod dozorom dôstojníkov ich naložili do nových, vyleštených aut a uháňali s nimi ulicami von za mesto. Preľakol som sa. Kde som videl čosi podobné? Najprv v Taliansku a potom v Nemecku. Tu i tam sa zrazu objavili tieto nové uniformy ako zo škatuľky, nové autá a guľomety. Opäť som si dal otázku, kto dodáva tieto nové rovnošaty? Kto za ne platí? Kto organizuje týchto mladých bedárov? Kto ich ženie proti jestvujúcej moci, proti zvolenému parlamentu, proti ich vlastným zákonným ľudovým zástupcom? Vedel som, že štátny poklad je v rukách legálnej vlády a takisto muničné sklady. Tieto autá a zbrane muselo teda dodávať zahraničie a nepochybne prišli cez hranice z blízkeho Portugalska. Ale kto ich dodal? Kto ich zaplatil? Bola to nová moc, ktorá sa chcela chopiť vlády. Jedna a tá istá moc, ktorá v tom mala prsty tu i tam. Moc, ktorá milovala násilie, ktorá potrebovala násilie a ktorá pokladala mier, humanizmus, konziliantnosť, všetky idei, na ktorých sme lipli, za antikvárne slabomyselnosti. Boli to tajúplné skupiny skryté v úradoch a koncernoch, ktoré cynicky využili naivný idealizmus mládeže pre svoje mocenské chúťky a pre svoje obchody. Bola to túžba pomoci, ktorá chcela pomocou novej, precíznejšej techniky priniesť do našej nešťastnej Európy staré barbarstvo vojny. Jediný optický zmyslový dojem doľahol na dušu väčšmi ako 1000 novinových článkov a brožúr. Nikdy som si silnejšie neuvedomil, čo čaká nás, Európu, ako v tejto hodine, keď som videl, že tajúplní manipulátori v pozadí vyzbrojovali týchto mladých, nevinných chlapcov a oni mali tieto zbrane namieriť na iných, práve takých istých mladých chlapcov v ich vlasti. Keď po niekoľkých hodinách loď odplávala, rýchlo som zišiel do kabíny. Bolo priveľmi bolestné pozrieť sa posledný raz na krásnu krajinu, ktorú hrozne nivočili cudzou vinou. Podľa mňa padla Európa do náručia smrti vlastnou zaslepenosťou a pritom to bola naša svätá vlasť, kolíska a Partenón západnej civilizácie. O to radostnejší bol pohľad na Argentínu. Bolo to druhé Španielsko. Jeho stará kultúra chránená a pestovaná v novej rozľahlejšej krajine ešte neskropenej krvou, ešte neotrávenej nenávisťou. Bolo tam nadostať potravy, bohatstva a prebytkov. Bol tam nekonečný priestor, zaručujúci dostatočné zásobovanie potravinami aj v budúcnosti. Zaplavilo ma nesmierne šťastie a akási nová dôvera. Varí neputovali kultúry už tisíce rokov z jednej krajiny do druhej? Či nezachraňovali jednostaj semená, nové kvety a nové plody, keď strom klesol pod sekerou? To, čo vytvorili predchádzajúce generácie, sa nikdy celkom nestratilo. Bolo treba sa naučiť myslieť vo väčších dimenziách, rátať s väčšími časovými rozmermi. Treba začať myslieť, povedal som si, nielen v európskom duchu, ale ponad Európu.
nezahrabávať sa do odumierajúcej minulosti, ale pracovať na jej znovu zrodení. Všetko obyvateľstvo tohto nového miliónového mesta prejavovalo srdečnú účasť s našim kongresom. A ja som pochopil, že tu nie sme cudzí. Že tu ešte žije a platí viera v duchovnú jednotu, ktorej sme venovali najlepšie sily nášho života. Že v časoch nových rýchlostí nás už nedelí ani oceán. Namiesto starej úlohy nastúpila nová. Spoločenstvo, ktoré sme si vysnívali, treba vybudovať v širšom rozsahu, v odvážnejších súboroch. Pri poslednom pohľade na prichádzajúcu vojnu som pokladal Európu za stratenú, no pod Južným krížom som začal opäť dúfať a veriť. Brazília na mňa zapôsobila rovnako mohutným a sľubným dojmom. Túto krajinu príroda štedro obdarila najkrajším mestom na svete. Obrovské priestory tejto krajiny ešte dnes nedokážu úplne premerať železnice, cesty, ba ani lietadlá. Tu si chránili minulosť starostlivejšie ako v Európe. Hrubosť privodená prvou svetovou vojnou tu ešte nepoškodila mravy ani mnohonárodného ducha. Ľudia tu nažívali pokojnejšie, zdvorilejšie. Vzťahy medzi najrozličnejšími rasami neboli nepriateľské ako u nás. Tu neoddeľovali jedného človeka od iného absurdné teórie o krvi, kmeni a pôvode. Tu ste ako si už vopred vytušili, že sa tu dá ešte pokojne žiť. Že je tu priestor nesmiernej hojnosti, pripravený na budúcnosť, kým v Európe štáty bojovali a politici sa sporili o nepatrné kúsky zeme. Tu krajina ešte len čakala na ľudí, aby ju využili a naplnili svojou prítomnosťou. Európou vytvorená civilizácia tu mohla pokračovať a veľkolepo sa rozvíjať v nových a rozmanitých formách. Táto tisícoraká krása novej prírody moje oči naplnila šťastím a ja som nazrel do budúcnosti.

0: Akákoľvek ďaleká cesta pod iné hviezdy a do iných svetov ešte neznamenala, že som ušiel pred starostiami o Európu. Nech som sa akokoľvek vzdialil od Európy, jej osud ma ustavične sprevádzal. V Pernambuku som pristál v noci. Nad hlavou mi svietil južný kríž. Okolo mňa chodili po uliciach ľudia s tmavou pleťou a tu, na pribitom plagáte, som si prečítal správu o bombardovaní Barcelony a o zastrelení španielského priateľa, s ktorým som pred niekoľkými mesiacmi prežíval príjemné chvíle. V Texase medzi Houstonom a niektorým iným naftárskym mestom som sedel v uháňajúcom pulvanovom vozni a zrazu som začul, ako kto si po nemecky vyvreskuje a zúri. Nič netušiaci spolucestujúci zapol vo vlaku vysielačku Welle Deutschland a ja som musel v čase, keď vlak uháňal texaskou rovinou, počúvať Hitlerovú plamennú reč. Nebolo úniku ani vo dne, ani v noci. Jednostaj ma zaplavovali mučivé myšlienky a starosti o Európu a v jej rámci ustavičné obavy o Rakúsko. Hádam to pôsobí ako malicherný patriotizmus, že v tomto obrovskom komplexe nebezpečenstiev rozprestierajúcich sa od Číny až po Ebro a Manzanares mňa zaujímal práve osud Rakúska. No vedel som, že údel Európy je zviazaný s touto malou krajinou, ktorá bola náhodou mojou vlasťou. Ak sa pokúšam zrekonštruovať politické chyby po svetovej vojne, za najväčšiu chybu pokladám to, že ani európsky, ani americkí politici neuskutočnili Wilsonov jasný, jednoduchý plán, ale ho oklieštili. Jeho zámerom bolo poskytnúť malým národom slobodu a samostatnosť, no správne pochopil, že sloboda a samostatnosť sa dajú uchovať len v rámci spojenia všetkých veľkých a malých štátov do nadradeného spoločenstva. Fakt, že sa nevytvorila táto nadradená organizácia, naozajstný absolútny zväz národov a uskutočnila sa len druhá časť jeho programu, samostatnosť malých štátov, neutíšilo situáciu, ale plodilo ustavičné napätie. Nič nie je nebezpečnejšie ako velikášstvo malých. Malé štáty po svojom vzniku okamžite začali vzájomne proti sebe intrigovať a hádať sa o nepatrné pásiky krajiny. Poliaci proti Čechom, Maďari proti Rumunom, Bulhari proti Srbom a najslabším protivníkom v tomto súperení bolo drobné Rakúsko, stojace proti premocnému Nemecku. Táto rozkúskovaná, okýptená krajina, ktorej panovníci kedysi vládli nad Európou, bola, musím to opäť zdôrazniť, tehličkou v múre. Vedel som, že nik z môjho okolia v tomto anglickom miliónovom meste nechcel pochopiť, že s Rakúskom musí padnúť Československo a že Balkán bude potom pre Hitlera ľahkou korisťou. Že nacizmus dostane s Viedňou vďaka jej osobitej štruktúre do tvrdej ruky páku, ktorou rozhýbe celú Európu a vyhodí ju z pántov. Preto za každým, keď som sa vracal po krátkej návšteve Rakúska a prešiel cez hranice, vždy som si vydýchol. Tento raz sa to ešte nestalo. A obzrel som sa, ako by to bolo naposledy. Vedel som, že príde neodvratná katastrofa. Za všetky roky, keď iní s dôverou siahali po novinách, ja som sa zarána v duchu obával titulkou Finish Austrie. Ach, ako som len podvádzal sám seba, namýšľajúci, že už dávno som sa odpútal od jeho osudu. Z diaľky som sa denne trápil nad jeho pomalou agóniou, sprevádzanou horúčkami. Nesmierne viac ako moji priatelia doma, ktorí sa sami podvádzali vlasteneckými výlevmi a denne sa navzájom ubezpečovali. Francúzsko a Anglicko nás nenechajú v kaši. A najmä Mussolini to nikdy nedovolí. Verili spoločnosti národov. Mierovým zmluvám, tak ako chorí verí lieku s peknou nálepkou. Žili si bezstarostne a šťastne, kým ja som videl jasnejšie a umáral si srdce. Ani moja posledná cesta do Rakúska nebola odôvodnená ničím iným, len takýmto spontánnym výbuchom vnútorného strachu z ustavične sa približujúcej katastrofy. Na jeseň roku 1937 som vo Viedni navštívil svoju starú matku a na dlhší čas som tam nemal čo robiť. Neviedlo ma tam nič naliehavé. Raz na poludne, o niekoľko týždňov, muselo to byť koncom novembra, išiel som domov po Regent Street a cestou som si kúpil noviny Evening Standard. V ten deň odletel Lord Halifax do Berlína, aby sa poprvý raz pokúsil osobne rokovať s Hitlerom. V tomto vydaní Evening Standardu boli na prvej strane Mám to ešte živo pred očami. Text bol hrubo vytlačený na pravej strane. Uvedené jednotlivé body, o ktorých sa mal Halifax s Hitlerom dohodnúť. Medzi nimi bol aj paragraf o Rakúsku. Medzi riadkami som si prečítal a pochopil. Idú vydať Rakúsko na pospas. Veď či môže rozhovor s Hitlerom znamenať niečo iné? Hneď som sa zvrtol, naskočil som do prvého autobusu smerom na Victoria Station a odviezol sa do Imperial Airways, či majú na budúce ráno ešte voľnú letenku. Ešte raz som chcel uvidieť svoju starú matku, príbuzných, vlasť. Náhodou som dostal letenku, rýchlo som nahádzal do kufra zo pár vecí a odletel do Viedne. Objal som matku s tajomným pozdravom, už sa neuvidíme. Lúčil som sa s celým mestom, s celou krajinou, vyslovujúc toto, už sa nikdy nevrátim, uvedomujúci, že je to rozlúčka. Rozlúčka navždy. Cez Salzburg, mesto, kde stál dom, v ktorom som 20 rokov pracoval, som iba prešiel. Na stanici som ani nevystúpil. Z obloka vlaku som síce mohol uvidieť svoj dom na kopci, spätý so všetkými spomienkami na prežité roky, no ani som sa tam nepozrel. Veď na čo? Už tam nebudem nikdy bývať. A v okamihu, keď vlak prešiel cez hranicu, vedel som ako biblický praotec Lód, že všetko za mnou sa premenilo na prach a popol. Že minulosť stuhla na horkú soľ.
1: Počúvali ste štvrtú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na túto chvíľu sme do vysielania Rádia Litera pripravili adaptáciu drámy Henrika Ibsena Keď sa my mŕtvi preberieme. Podľa prekladu Marty Lesnej Krausovej pre rozhlas upravila Ľuba Madarásová. Réžíne naštudoval Ladislav Hyža. V hlavných úlohách budete počuť Andreja Vandlíka, Elišku Nosáľovú a Katarínu Vrzalovú. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Počúvaj, ako je tu ticho.
1: Ty to počuješ?
0: Čo?
1: To ticho.
0: Áno, počujem ho.
1: Skutočne. Aj ticho počuješ, keď chceš.
0: Vie Boh, či počuješ. Ak je ho toľko, ako tu doma. V meste bolo veľa hľúku. Živého, rušného, a prečo aj hľúk mal v sebe ticho a smrť?
1: Tvoj návrat domov ťa si príliš nevzrušil.
0: Teba, hej?
1: Mňa?
0: Áno. Ty si bol z domu preč oveľa, oveľa dlhší ako ja. Si rád, že si opäť tu?
1: Ak mám byť úprimný, nie. Neteším sa. Naozaj sa vôbec neteším. A zda som bol veľmi dlho vzdialený. A celkom som sa odcudzil. Tomu všetkému. Tomu domácemu.
0: Tak vidíš. Rubek, poďme preč. Prosím ťa. Čo najrychlejšie, poďme preč.
1: Áno, áno, to aj urobíme, Mária. Veď vieš.
0: Poďme hneď teraz. Veď keď si predstavíš náš prekrásny, útulný a pohodlný dom.
1: Mali by sme vlastne povedať náš nový, prekrásny domov.
0: No, hovorím radšej dom. Ostaňme pri tom. Bože môj, dokedy budeme na to ešte narážať? Kto mohol tušiť, že sa tu všetko strašne zmenia za taký krátky čas? Uvedom si, že to nie sú ani 4 roky, čo som odišla.
1: Ako vydatá pani.
0: Vydatá? Čo to má s tým spoločné?
1: No, dostala si sa do jemnejšej a slušnejšej spoločnosti. Nebola si na to preča zvyknutá.
0: Tak ty si myslíš, že ja som sa zmenila?
1: Áno, Mária. Myslím si to.
0: A zmenila som sa len ja. Ľudia nie.
1: Áno, áno, aj oni. Trochu. Ale nie tak, aby sa nám mohli zdať milí a krásni. To môžem pokojne priznať.
0: No áno. To môžeš priznať.
1: Vieš, do akej nálady sa dostanem, keď sa dívam na život okolo seba?
0: Nie, povedz mi to.
1: Spomínam si na noc, keď sme sem cestovali.
0: Vo vlaku si spal.
1: Nie celkom. Na všetkých tých malých staniciach bolo veľmi ticho. A ja som to ticho počul. Tak ako teraz ty, Márie.
0: Áno. Ako ja.
1: Pochopil som, že sme prešli hranice. Že sme doma. Pretože vo všetkých tých malých staniciach vlak zastal, aj keď tam nebolo ani človečika.
0: Prečo teda zastal, keď tam bolo ticho?
1: Neviem. Nikto nevystúpil, nikto nenastúpil. A vlak tam stál dlho. Aj, nekonečne dlho. Na každej staničke som počul, ako dvaja zriadenci chodia po peróne, jeden v ruke s lampášom, a rozprávajú sa. Tlmene. Bez zvukov. Ticho. Len tak. Do noci.
0: Áno, máš pravdu. Vždy tam chodia dvaja muži a hovoria...
1: O ničom. Ale počkaj do zajtra. V prístave kotví veľký pohodlný parník. Nastúpime doň. A budeme plávať popri brehoch celkom na sever. Až do ľadového mora.
0: Ale neuvidíš ani kúsok zeme a života. A kvôli tomu si sem prišiel.
1: Života som videl už viac ako dosť.
0: Myslíš, že cesta po mori ti bude užitočnejšia?
1: A je to aspoň zmena.
0: Dobre. Lenka ti pomôže.
1: Pomôže? Mne preca netreba pomáhať. Nič mi nechýba.

0: Lebo si nemyslíš, Mária, to isté, čo ja?
1: Ale áno. Je to vlastne celkom dobré. Ale pamätáš sa, čo si mi sľúbil v ten deň, keď sme sa dohovorili, že sa vezmeme, že pôjdem s tebou do cudziny. Budem sa mať dobré. Budem tam žiť naveky. Pamätáš sa ešte, čo si mi vtedy sľúbil?
0: Nie. Nepamätám sa. Čo som ti sľúbil?
1: Povedal si mi, že ma zoberieš so sebou na vysokú horu. A ukážeš mi všetku krásu sveta. A že tá krása bude len moja a tvoja.
0: Naozaj som to sľúbil aj tebe?
1: Aj mne. Komu ešte, Rubek?
0: Neznepokojuj sa. To je bavieš taká fráza. Používal som ju kedysi. Veľmi dávno.
1: Iba fráza?
0: Hej, zo školských čias. Lákal som ňou chlapcov, aby sa šli so mnou hrať do lesa a na pole.
1: Chcel si jazda, aby som sa s tebou chodila hrať aj ja?
0: Hry sú vždy krásne.
1: Neodišla som s tebou, Rubek, preto, aby sme sa hrali.
0: Áno, to je možné.
1: Ale ty si ma nikdy nevyviedol na vysokú horu. A neukázal si mi...
0: Všetku krásu sveta? Aj to je možné. Vieš, niečo ti povie, Mária. Ty si totiž vôbec nie stvorená pre horolezectvo.
1: Zdalo sa mi, že si to voľakedy myslela.
0: Áno, pred 4 či 5 rokmi. 4 roky. 5 rokov. To je dlhý. Veľmi dlhý čas, Mária.
1: Videl sa ti naozaj tak strašne dlhý?
0: Nie. Dlhým sa mi začína zdať, ako si teraz.
2: Úctivé, dobré ráno, pani profesorová. Dobré ráno, pán profesor.
0: Dobré ráno, pán inšpektor.
2: S dovolením, malopanstvo, pokojnú noc.
1: O, ďakujem, príjemnú. Pokiaľ ide o mňa, spím ako drevo.
0: Povedzte, pán inšpektor, kúpe sa niekto z vašich pacientov v noci?
2: Nie. O tom som nikdy nepočul.
0: Nepočul?
2: Nie. Neviem, že by tu bol niekto taký chorý, aby to potreboval.
0: Dnes v noci som však videl niekoho na prechádzke v parku.
2: Nie, pán profesor. To by bolo proti pravidlám.
1: Ale bože môj, Rubek. Vravila som ti, že sa ti to iste iba snívalo.
0: Tak sa mi to iba snívalo. Ďakujem, Mária. Prepáčte. Ja som totiž dnes v noci vstal, pretože som nemohol zaspať. A chcel som sa pozrieť, aké je počasie.
2: A potom?
0: Pozriem sa z okna a medzi stromami vidím svetlú postavu.
2: Bol to pán alebo dáma?
0: Zdalo sa mi celkom určite, že to bola dáma. A potom tam prišla ešte jedna postava. A tá bola tmavá ako tieň.
2: Tmavá alebo azda celkom čierna?
0: Áno, ak môžem veriť svojim očiem.
2: A išla za bielou postavou, tesne za ňou?
0: Áno, bola takmer pri nej.
2: Tak. To vám môžem vysvetliť. No prosím, pozrite. Práve ide cez sad k pavilónu. Vidíte ju? Tá diakonisa jej robí spoločničku.
0: Kto je tá dáma?
2: Najala si tento pavilón.
0: Cudzinka?
2: Pravdepodobne. Obidve prišli z cudziny. Pred týždňom. Nikdy tu ešte neboli.
0: Dnes v noci v sade to bola ona.
2: Hneď som si to myslel.
0: Pán inšpektor, kto je tá dáma?
2: Zapísala sa ako Madame de Satou za spoločničkou. Nič viac o nej neviem.
0: Nie, nepoznám. Satou. Znie to rusky. Alebo v každom prípade slovansky. Ako rečo hovorí?
2: Keď sa rozprávajú medzi sebou, nerozumiem im. Ale ináč hovoria pravou dobrou norštinou.
0: Norštinou. Nemýlite sa?
2: Nemôžem sa mýliť.
0: Hovorili ste s nimi?
2: Niekoľkokrát. Aj keď len pár slov. Ona totiž nenávraví toho veľa, prosím. Ale jej norština je čistá. No a s trochu miernym nordlandským prízvukom.
0: S nordlandským prízvukom?
1: Nestala ti táto dáma niekedy ako model, Rubek? Uvažuj o tom.
0: Model?
1: Myslím, za tvojich mladších čias vraj si mal nesmierne veľa modelov. Pravda, že dávno.
0: Nie.

0: Mária, mal som iba jediný model. Jediný. Pre všetko, čo som vytvoril.
1: Žiaľ, musím sa porúčať. Blíži sa totiž niekto, s kým sa nerád stretám. A najmenej v prítomnosti dám.
0: Ten lovec, čo sem ide? Kto je to?
1: Veľkostatkár Ulfheim.
0: Á, veľkostatkár Ulfheim. A už sa pamätám.
1: Medvedier.
0: Hej, poznám ho.
1: Kto by ho nepoznal?
0: Ale len trochu. Stal sa z neho konečne už pacient?
1: Budete sa čudovať, ale ešte nie. Len sa sem chodím raz do roka ukázať. Cestou hore. Ale teraz mi už prepáčte.
2: Hroma, peklo. Tu teda prišiel sedliacký pes do náramne nobl spoločnosti.
0: Ako to myslíte, pán veľkostatkár?
2: Vidím, že som narazil na samého sochára Rubeka.
0: Stretli sme sa v spoločnosti už niekoľkokrát. Aj vtedy, keď som bol posledný krát doma.
2: To je už veľa rokov. A vtedy ste ešte neboli taký slávny ako dnes. Vtedy sa k vám trúfal priblížiť aj taký špinavý lovec medveďov ako ja.
0: Ani teraz nehryziem.
3: Ste skutočný lovec medveďov?
2: Najradšej lovec medveďov, panička. Ale ináč beriem na každý druh zvere, len nech sa mi naskytne. Orly, vlci, ženské, lososy a soby. Ale musia byť svieže, bujné a plnokrvné.
3: Najlepšie sú medvede, nie?
2: Najlepšie, to máte pravdu. Môžem na ne použiť nôž, ak je zle. My dvaja, pani, pracujeme obaja s tvrdým materiálom. Jo, aj váš muž. On sa borí s mramorom a ja s napätými medvedími šľachami. Ale obaja si napokon podrobíme materiál a staneme sa jeho pánmi a vládcami. Nepovolíme, kým nepremôžeme to, čo sa tak tvrdo bráni.
0: Hovoríte mi zo srdca.
2: Dúfam, že hej, pretože aj skala má niečo také, prečo bojujete. Je mŕtva a nechce sa dať vytlcť k životu. Celkom tak, ako keď niekto dráždi medveďa v zimnom brlohu.
3: Chystáte sa teraz hore na lov?
2: No, pôjdem až celkom počtíty. Vy ste, pani, nikdy neboli vo Vysokých horách, však?
3: Nie. Nikdy som sa tam nedostala.
2: Roma, peklo, tak potom sa tam usilujte istoto leto. Zoberiem vás, ak chcete. Vás. I profesora.
3: Ďakujem vám. Ale tentokrát si Rubek naplánoval cestu po mori.
2: Fúj, nerozumiem, čo vidíte v tých pekelne dusných stokách. Človek by z nich vracal.
3: Počuješ, Rubek?
2: Poďte so mnou. Tam hore je čisto, pretože tam nie sú ľudia. A nájdete tam slobodu. Neviete si predstaviť, čo pre mňa znamená sloboda v horách. No, pozrite sa na tú diakonisu. Plachtí si to ako čierny vták. Koho majú pochovať?
0: Neviem, že by niekde.
2: Určite niekto zomrie. Niekto niekde. Všetci chorí a chudobní ľudia by sa mali dať pochovať čím skôr.
0: Pán veľkostatkár, boli ste už niekedy chorí?
2: Nikdy. Myslíte, že by som tu potom s vami sedel? Ale moji blížni, tí boli chorí, chudáci.
3: Pomáhate svojim blížnym?
2: Samozrejme, ak sú chorí, zastrelím ich.
3: Vy by ste ich zabili?
2: Nikdy netrafím vedľa.
3: Ale ako vás môže napadnúť strieľať do ľudí?
2: Nehovorím o ľuďoch.
3: Povedali ste vaši blížni.
2: No tak, moji blížni sú predsa psi.
3: Psi sú vaši blížni.
2: Nikto mi nie je bližší. Moji poctiví, verní, čestní druhovia. Keď jeden z nich ochoria zoslabne, paf, expedujem ho na onen svet. Pozrite, čo nesie tá čierna vrana. A to má človek jesť. Mliečna kaša, mäkký, lepkavý chlieb. Mali by ste vidieť, ako žerú moji priatelia, panička. Máte chuť pozrieť sa na to?
3: Veľmi rada.
2: Ste vynikajúca dáma, pani profesorová. A poďte so mnou. Veľké kosti prehltnú celé. Vyvrhnú ich a zasa prehltnú. Radosť sa dívať. No poďte, ukážem vám to. A potom si ešte pohovoríme.
1: ceste do hôr.

0: poznám ťa.
1: Naozaj, Arnold?
0: A ty ma poznávaš tiež?
1: S tebou je to čosi celkom iné.
0: Ako to? So mnou.
1: Ty si predsa živý.
0: Živý?
1: Kto bola tá druhá? Tá, čo bola s tebou pri stole?
0: Tá? To bola moja žena.
1: Tak, to je dobré, Arnold. Teda niekto, po kom ma nič nie je.
0: Nie, samozrejme.
1: Zobral si si ju až po mojej smrti.
0: Po tvojej... Irena, ako to myslíš?
1: Dieťa. Dieťa ešte žije. Naše dieťa ma prežilo v nádhere a v pocte.
0: Naše dieťa? Ach, áno. Nazvali sme si ho tak vtedy.
1: Keď som ešte žila.
0: Irena, naše dieťa sa preslávilo po celom svete. Iste si o tom čítala.
1: Preslávilo aj svojho otca. Bol to tvoj sen a splnil sa.
0: Irena, ďakujem ti za všetko. Ďakujem ti.
1: Keby som bola vtedy urobila to, čo som mala urobiť. Čo som tak strašne potrebovala urobiť.
0: Čo by to bolo?
1: Bola by som to dieťa zabila.
0: Zabila?
1: Zabila. Ešte pred odchodom. Rozdrvila by som ho, rozdrvila na prach.
0: Nie, to by si nespravila. Na to by si nebola mala srdce.
1: Áno, vtedy som ešte nemala na to srdce.
0: A neskôr? Potom?
1: Potom? Potom som ho zabila nespočetne krát. Za denného svetla i po tme. Zabila som ho z nenávisti, z lásky, z pomsty, z lútosti. Ale vždy v mukách.
0: Irena, povedz mi teraz konečne, po toľkých rokoch, prečo si ma vtedy opustila? Zmizla si bez akejkoľvek stopy. Nikde som ťa nemohol nájsť.
1: Arnold, prečo mám o tom vravieť teraz, keď žijem na onom svete?
0: Zamilovala si sa do niekoho iného?
1: Ty si nepotreboval moju lásku, môj život.
0: Nehovorme už o minulosti.
1: Nehovoriť o minulosti.
0: Kde si žila, Irena? Každý môj pokus nájsť ťa zlyhával.
1: Vstúpila som do tmy, pretože naše dieťa, moje a tvoje dieťa, stálo v svetle a žiare.
0: Cestovala si po svete?
1: Veľa som videla.
0: A čo si robila, Irena?
1: Počkaj chvíľku. Nenáhli tak. Áno, áno. Stála som ako na hásoch a v živých obrazoch. Stála som na otáčavých doskách vo varieté. Zhrabovala som veľa peňazí. U teba som na to nebola zvyknutá. Ty si nikdy žiadne nemal. A potom bláznila som mužov. Na to som si u teba tiež nezvykla, Arnold. Ty si lepšie odolával, oveľa lepšie.
0: Potom si sa vydala?
1: Áno, dvakrát. Môj druhý muž sa volá Satov, je Rus, z Uralských hor. Zostal tam, medzi tými svojimi zlatými baňami.
0: Žije tam teda bez teba?
1: Žije. Zabila som ho.
0: Zabila?
1: Zabila. Jemnou špicatou dýkou. Mám ju vždy pri sebe v poste.
0: Irena, a neverím ti.
1: Môžeš mi veriť, Arnold?
0: Nemala si nikdy dieťa?
1: Mala som veľa detí.
0: A kde sú tie deti?
1: Zabila som ich.
0: Zase?
1: Pravím ti, že som ich zabila. Vášnivo som ich povraždila, len čo prišli na svet. Vlastne... Dávno, dávno predtým, jedno po druhom, vášnivo jedno po druhom.
0: Za každým tvojim slovom sa niečo skrýva.
1: Môžem za to. Každé slovo mi niekto našepkáva, len tak ich môžem vysloviť.
0: Myslím, že som jediný, kto tuší zmysel.
1: Mal by si byť jediný.
0: Sú v tebe struny, Irena, ale prasknuté.
1: To sa stane vždy, keď zomrie mladá, plnokrvná žena.
0: Irena, prestaň už s týmito zmetenými predstavami. Veď žiješ, rozumieš, žiješ.
1: Bola som mŕtva dlho.
2: Prišli a zviazali ma. Ruky za chrbát a spustili ma do kamenej hrobky so železnými tyčami pred okienkom a s vypchatými stenami, aby tam hore na svete nikto nemohol počuť krik z hrobu. Ale teraz stá sa mi, ako by som začínala vstávať z mŕtvych, ako by som pomaly ožívala.
0: Pokladáš ma za viníka?
1: Áno.
0: Obvinuješ ma z toho, čo ty nazývaš svojou smrťou?
1: Obvinujem ťa z toho, že som musela umrieť.
0: Pozri, Irena. Teraz sedíme spolu ako za starých čias.
1: S malou vzdialenosťou medzi sebou, tiež ako za starých čias.
0: Vtedy to muselo tak byť.
1: Muselo.
0: Musela byť vzdialenosť medzi nami.
2: Ale naozaj musela, Arnold?
0: Pamätám sa ešte na to, čo si mi povedala, keď som sa ťa spýtal. Chceš ma sprevádzať do ďaleka?
2: Áno. Vstýčila som 3 prsty a slúbila, že pôjdem s tebou na kraj sveta po celý život a že ti budem slúžiť vo všetkom.
0: Ako model pre moje umelecké dielo.
2: V slobodnej, úplnej náhote.
0: A tak si mi aj slúžila, Irena, tak smelo, tak šťastne, absolútne.
2: Slúžila som ti stlčúcim srdcom a búšiacou krvou celej svojej mladosti.
0: Áno, to môžeš smelo povedať.
2: Klesla som ti k nohám, Arnold, a slúžila som ti, ale ty...
0: Nikdy som sa proti tebe neprehrešil, Irena. Nikdy.
2: Ale áno, prehrešil. Prehrešil si sa proti môjmu najprirodzenejšiemu vnútru.
0: Ja?
2: Áno, ty. Postavila som sa pre teba nahá. Ani raz si sa ma nedotkol.
0: Irena, nechápala si, koľkokrát si pobláznila moje zmysly?
2: Preca, keby si sa ma bol dotkol, zabila by som ťa. Pretože ihlu mám vždy pri sebe, vo vlasoch. A preca si mohol.
0: Irena, bol som umelec.
2: Veď to.
0: Predovšetkým umelec. Posadnutý vytvoriť veľké dielo svojho života. Deň z mŕtvych vstania.
2: Áno, naše dieťa.
0: Chcel som ho zobraziť ako postavu mladej ženy. Ženy, ktorá precitá zo smrteľného spánku. Mala to byť najušľachtilejšia, najčistejšia žena na svete. Prebudzajúca sa žena. Potom som našiel teba. Stala si sa pre mňa posvetnou. Smel som sa ťa dotknúť iba zbožňujúcimi myšlienkami. Bol som vtedy ešte mladý, Irena. A uveril som myšlienke, že keby som sa ťa dotkol, keby som si ťa zmyselne privlastnil, znesvetím svoje myšlienky a nedotvorím dielo, po akom som túžil. A v tom je kus pravdy, Irena. Myslím si to aj dnes.
2: Najprv umelecké dielo, až potom človek.
0: Môžeš to súdiť, ako chceš. Ale vtedy vládol nado mnou sen. A ja som cítil nádheru šťastia.
2: Tvoj sen sa splnil, Arnold.
0: Požehnaný vďaka tebe. Chcel som vytvoriť čistú ženu, prebudzajúcu sa v deň zmrtvých stania. Nesmie ju však nič prekvapiť, nič neznáme a netušené. Musí sa prebudiť plná posvetnej radosti a nad tým, že sa nezmenila, že ona, pozemská žena, našla svoju podobu vo vyšších, slobodnejších, radostnejších krajoch po dlhom smrteľnom spánku bez snov. Takú som ju chcel vytvoriť, Irena. A takú som ju aj vytvoril.
2: A tým si ma vylúčil zo svojho sna.
0: Irena.
2: Nepotreboval si ma už.
0: Ako to môžeš povedať?
2: Začal si sa obzerať po iných ideáloch.
0: Po tebe som nenašiel nikoho, Irena.
2: Žiadne iné modely, Arnold?
0: Ty si pre mňa nebola modelom, bola si zdrojom mojej tvorby.
2: A odvtedy, čo si zbásnil, myslím, v mramore? Od toho dňa, čo som odišla?
0: Nič. Len som modeloval. Všeličo.
2: A žena, s ktorou teraz žiješ?
0: Nevrav mi o nej.
2: Kam s ňou chceš ísť?
0: Pozdĺž brehu pomaličky. Na sever.
2: Nie. Choď radšej vysoko do hôr. Tak vysoko, ako sa len najvyššie dostaneš. Vyššie a vyššie, čoraz vyššie, Arnold.
0: Ak tam pôjdeš aj ty, Irena.
1: Máš odvahu stretnúť sa so mnou ešte raz?
0: Keby sme mohli. Keby sme len mohli.
1: Prečo by sme nemohli, čo chceme? Poď. Poď, Arnold. Poď ku mne sem hore, poď.

0: Vrav si rubech, čo chceš. Ale prepáčte. Vidím, že si sa zoznámil.
1: Iba obnovil známosť. Chcela si mi niečo?
0: Chcela som ti povedať, že si rob, čo chceš. Ale ja s tebou na ten prekliatý párnik nepôjdem.
1: Prečo nie?
0: Pretože chcem ísť do hôra, do lesov, to chcem. Ty mi to musíš dovoliť. Budem potom taká dobrá. Taká dobrá, Rubek môj.
1: Kto ťa priviedol na tieto myšlienky?
0: On! Ten strašný medvediar. Nevieš si ani predstaviť všetky tie zázraky v horách, o ktorých mi hovorila. Ten život. Ja viem, že sú to strašné ohavné klamstvá, čo rozpráva. Viem, že klame. A predsa je to také vábne. Rubek, môžem s ním ísť. Len aby som vedela, či je to pravda, čo vraví, chápeš? Rubek, môžem?
1: Pre mňa, za mňa chod si dohovor na tak dlho a tak ďaleko, ako len chceš. Možno, že aj ja pôjdem tou istou cestou.
0: Nie, nie, nie. To nemusíš. Kvôli mne nie.
1: Ja chcem ísť dohovor. Práve som sa rozhodol.
0: Oj, ďakujem ti, Rubek, ďakujem. Môžem to teda hneď povedať medvediarovi?
1: Povedz si mu, čo len chceš.
0: A ďakujem, ešte raz ti ďakujem. Aký si dnes, Rubek, môj dobrý a milý.
2: Ide. Ide, pozri. Pozri zase na mňa, číha.
1: Ona ťa stráši?
2: Je môjim večným čiernym tieňom.
1: Stretneme sa teda tam hore.
2: Áno, určite sa tam stretneme.

0: Ach, tak som ťa hľadala. Pobehala som celý les za sanatórium.
1: Myslím, že ty si chýbala pri obede, nie ja.
0: My dvaja sme obedovali pod čierým nebom.
1: Vy dvaja? Aký dvaja?
0: Prečo ja, ten strašný medvediar?
1: Mária, poď sem, posaď sa ku mne. Trochu si spolu pohovoríme.
0: Ale... Bolej, ako si sa slávnostne naladil.
1: A zdaj trochu slávnostnejšie, ako treba.
0: Ach, ty si ústavične len umelec.
1: A rád by som ním aj ostal.
0: On? Nie ani trochu umelcom.
1: Ktože nie je umelcom?
0: Prečo ten druhý?
1: Myslíš lovca medvedov?
0: Ani za máčný mak umelcom, ani za mak.
1: Tu má svetú pravdu.
0: A aký je strašný. Taký strašný, strašný.
1: Brr. Preto s ním tak smelo chodíš do divočiny?
0: Co? Neviem. Ty si tiež taký strašný rubek.
1: Človek starne, milá Mária. V ten deň tam dolu pri mori si mi povedala, že v poslednom čase som skleslý a nervózny.
0: Áno, skutočne si znervóznil.
1: Čo myslíš? Akú to má príčinu?
0: Ako to môžem vedieť? A zda ťa omrzelo takto večne žiť iba so mnou?
1: A večne? A zda len ustavične?
0: Tak ustavične. Žili sme my dvaja osamelí ľudia plné 4 roky, alebo dokonca 5 rokov a nevzdialili sme sa od seba hádam ani na hodinu. My dvaja celkom sami.
1: No. A čo ďalej?
0: Ty si vôbec nie spoločenský človek. Žiješ najradšej sám a zaoberáš sa len svojimi vecami. A ja s tebou neviem hovoriť o tvojich veciach. O všetkom tom umení a o takom niečom. A ani vlastne o to nestojím.
1: No, preto si dávame pri krbe a hovoríme zväčša o tvojich veciach.
0: Bože, ja predsa nemám veci, o ktorých by som hovorila.
1: No, sú to možno maličkosti. Čas nám ujde aj tak.
0: Áno, to máš pravdu. Čas beží. Tebe, Rubek, beží. A to je asi to, čo ťa robí takým nepokojným.
1: Nie! Nemôžem už vydržať tento chudobný a všedný život.
0: Ak sa ma chceš zbaviť, tak si to len povedz. A pôjdem hneď. Hneď v tejto chvíli. No tak. Len von s tým. Čo chceš so mnou robiť?
1: Mária, potrebujem mať pri sebe niekoho, koho budem môcť vrúcne milovať, kto mi je blízky.
0: A to ja nie som, Rubek.
1: Nie tak, ako tomu rozumiem. Ja potrebujem človeka, ktorý by ma doplnil, zdokonalil. Ktorý by bol so mnou zajedno. V každom mojom diele.
0: To je ťažká vec. V tom by som ti skutočne nemohla poslúžiť.
1: To viem. Nikdy som to od teba ani nežiadal.
0: Viem, po kom túžiš. Viem, na koho myslíš.
1: Vieš?
0: Na tú modelku. Na tú... Vieš, že si o nej ľudia myslia, že je blázon?
1: Tak. A čo si ľudia myslia o tebe a o lovcami?
0: To sem nepatrí. Na túto dámu si myslela. Vravím pravdu, Rubek, nie?
1: Áno, na ňu. Vtedy, keď som ju už nepotreboval, vtedy, keď ma opustila, zmizla bez všetkého.
0: Vtedy som sa ti ja stala vnúdzicnosťou.
1: A ti mám povedať pravdu, Mária, asi tak. A rok alebo dva som žil osamelý. Hlbal som a robil som posledné úpravy na svojom diele. Deň z mŕtvych vstania šiel do sveta a priniesol mi slávu a ostatnú všetku nádheru života. Ale nemiloval som mu svoje vlastné dielo. Kvety a kadidlá ľudí ma zahnali skoro do najhustejších lesov. A uhádne, čo ma vtedy napadlo?
0: Začal si robiť portréty a poprsia pánova dáv.
1: Áno, na objednávku, so zvieracími tvárami za škraboškou. A začal som myslieť na to, že všetky tie reči o umení sú
2: prázdne a celkom bezvýznamné.
0: A čo si si chcel postaviť na miesto tohto ideálu?
2: Život, Mária.
0: Život?
2: Áno, život. Vieš, život v žiari slnka je nádherný a má celkom inú cenu, ako keď človek ustavične chodí v svojej drsnej vlhkej diere, kde sa pasuje s hlinou a kameňom, až kým sa smrteľne neunaví.
0: Vedela som to.
2: Zbohatol som. A mohol som si dovoliť žiť si v nečinnom, chvejivom, slnečnom svetle. Postavil som si vilu na Taunickom jazere, aj palác v hlavnom meste. Ale vieš, čo je na tom najzúfalejšie? Tušíš to, Mária?
0: To, že si ma zobral so sebou na celý život.
2: Nechcel som to povedať tak kruto.
0: Zmysel je vždy ten istý.
2: Mária, ty si nevieš vôbec predstaviť, ako vyzerá umelcová duša vo vnútri.
0: Bože, neviem ani, ako vyzerá vo vnútri ja.
2: Ja žijem rýchlo, Mária. My umelci žijeme tak. Prežil som celé životy za tých niekoľko málo rokov, čo sa poznáme. Spoznal som, že hľadať šťastie v nečinnom pôžitku nemôžem. Pokojný, vyrovnaný život nie je pre mňa mne podobných. Ja musím konať, musím tvoriť. Dielo za dielom, až do svojho posledného dňa. Preto sa už nemôžem, Mária, nemôžem s tebou zhodnúť.
0: Znamená to jednoducho, že som ťa omrzela.
2: Áno. Omrzel ma. Neznesiteľne ma omrzel a unavil. Zoslabil život s tebou. No, teraz to vieš. Hovorím ti tvrdé slova. Sám to cítim. Pretože vlastne nie si na vine len ty. Áno, to musím priznať. Ja totiž asi prežívam znovu akýsi prerod. Ja sa prebudzam, Mária, k svojmu pravému životu.
0: A prečo pre všetko na svete sa my dvaja nemôžeme teda rozísť?
2: Ty, Mária, ty by si mi to nezazlívala.
0: Nie. Ak neostáva nič iného. Veď ustavične myslíš na ňu.
2: Musím. Po tejto chvíli, čo som ju videl, keď som sa s ňou opäť stretol, pretože teraz ti, Mária, niečo prezradím.
0: Áno.
2: Tu vo vnútri má maličkú, nedobytnú skrinku. Sú v nej schované všetky predstavy mojich obrazov. Keď vtedy dávno odišla len tak bez stopy, zasekol sa na skrinke zámok a ona mala kľúč, vzala ho so sebou. Ty, Mária, ty si nemala kľúč, preto to tam vo vnútri všetko leží. Len tak, a ja to nemôžem upotrebiť. Roky plynu a k pokladu sa nemôžem dostať.
0: Nech ti ho otvorí ona.
2: Mária.
0: Je tu. A prišla isté kvôli tej skrinke.
2: Nikdy som sa jej o tom nezmienil. Ani slovkom.
0: Ale milý môj Rubek. Prečo sa toľko trápiš pre takú jednoduchú vec?
2: Zdá sa ti, že je to naozaj také jednoduché.
0: Ak ju potrebuješ, choď za ňou. Ja si vždy nájdem niečo nové, hoci kde na svete. Niečo slobodné. Slobodné. Slobodné. O mňa sa nemusíš báť, profesor Rubek. Pozri sa, tu ju máš.
2: Kde?
0: Kráča po tej lúke ako mramorová socha.
2: Zjavenie. Oživené z mŕtvych vstanie. A pre ňu som mohol zabudnúť. Postaviť ju do tieňa. Pretvoriť ju. Ach, ja blázon.
0: Choď si s ňou prehovoriť medzi štyrmi očami, Rubek.
2: A kam pôjdeš ty?
0: Horí. Tieto výšiny mi ukázali cestu. Pani Sato, tam stojí profesor Rubek a čaká vás.
3: Čo chce?
0: Chce, aby ste mu pomohli otvoriť skrinku. Zasekol sa mu na nej zámok.
3: A ja mám mať od nej kľúče?
0: Myslím, že len vy. Jediná.
3: Potom to musím skúsiť.
0: Urobte to, pani Sato.
3: Tá druhá vravela, že na mňa čakáš.
1: Čakal som na teba. Roky. A nevedel som o tom.
3: Nemohla som prísť k tebe, Arnold. Tam dolu som spala dlhým, hlbokým, ťažkým spánkom.
1: Ale teraz si sa Irena zobudila. Vstala si.
3: Nie. Ešte vždy mám ťažké viečka.
1: Uvidíš, obom nám raz svitne deň.
3: Never tomu.
1: Verím tomu teraz, keď som opäť našiel ženu, ktorá...
3: Vstala z mŕtvych?
1: Ktorá sa celkom zmenila.
3: Možno som vstala z hrobu, Rubek. Ale nezmenila som sa.
1: Irena, kde si bola celý čas?
3: Ďaleko. Na veľkých poliach smrti.
1: Vidím, že dnes nemáš pri sebe spoločníčku.
3: Spoločničku. Nie, nie, ale aj tak ma dobre stráži. Nepohnem sa bez nej ani na krok. Nikdy ma nestratí z dohľadu. Až ju raz jedno krásne slnečné ráno prebodnem nožom.
1: Prečo by si to urobila?
3: Je to čarodejnica. Pozná čary. Arnold, premenila sa na môj tieň.
1: No. Tieň predsa musíme mať všetci.
3: Ja som svojim vlastným tieňom, nechápeš to?
1: Áno, Irena, chápem to priveľmi dobre.
3: Prečo odvraciaš tvár?
1: Bojím sa ti pozrieť do očí.
3: Prečo sa odrazu bojíš?
1: Ty máš tieň a ten ťa mučí. A mňa moje ťažké svedomie.
3: Konečne?
1: Irena.
3: Pokoj. Pokoj, Arnold, pokoj. Vidíš, až teraz ma prepustili. Arnold, až teraz som sa vrátila k tebe z tých vzdialených ríši.
1: Áno, iste z nekonečne ďalekej cesty. Ale keď si mi vtedy tak odrazu zmizla, naozaj to nebolo kvôli niekomu inému.
3: A nemohlo to byť kvôli tebe, Arnold?
1: Nerozumiem ti.
3: Keď som ti poslúžila dušou i telom a socha bola hotová, naše dieťa, ako si ju sám nazýval, položila som ti k nohám najdrahšiu obeť. Zahladila som za sebou všetky stopy.
1: A spustošila si môj život.
3: To som práve chcela. Nikdy, nikdy si už nemal nič stvoriť. Pretože si stvoril naše jediné dieťa.
1: Žiarlila si?
3: Nie. Myslím, že som skôr nenávidela.
1: Nenávidela? Mňa?
3: Áno, teba. Umelca, ktorý tak bezstarostne a ľahostajne vzal telo, teplú krv, mladý ľudský život a vyrval z neho dušu. Potreboval si ju, áno, aby si vytvoril veľké umelecké dielo. Ale ja som nikdy nemilovala tvoje umenie, kým som sa nestretla s tebou. A potom tiež nie.
1: Ale umelca Irena miluješ.
3: Umelca nenávidím.
1: To nie je pravda.
3: Nenávidím ťa. Ako si tam stál, chladný.
1: Chladný? Myslíš?
3: Alebo si sa tak dráždivo ovládal. Bol si umelec, nie muž. Ale tú sochu z mokrej živej hliny, tú som milovala. Ako krásne sa zrodilo živé ľudské dieťa z tých surových, beztvárnych hmôt. Ako pomaly. Bol to náš výtvor, naše dieťa, Arnold, moje a tvoje.
1: Bolo to naše dieťa v duchu a v pravde.
3: Vidíš, Arnold, a kvôli nášmu dieťaťu som sa rozhodla pre túto dlhú púť.
1: Kvôli mramorovej soche?
3: Nazývaj ju ako chceš. Ja ju volám naše dieťa.
1: A teraz ho chceš vidieť? Ty sa chceš dívať na kus marmoru, ktorý ti pripadal vždy taký studený a chladný? Nevieš, že stojí vo veľkom múzeu ďaleko vo svete?
3: Počula som niečo o tom.
1: A múzea sa ti predsa vždy protivili. Nazývala si ich hrob.
3: Chcem dvojsť tam, kde je pochovaná moja duša, dieťa mojej duše.
1: Nesmieš už nikdy vidieť tú soku. Počuješ, Irena? Veľmi ťa prosím. Nikdy. Nikdy ju nesmieš vidieť.
3: Arnold, pozri na môj nôž. Vždy ho nosím so sebou, Arnold. Ty si nášmu dieťaťu ublížil.
1: Ublížil? Neviem sa rozhodnúť, ako to ty nazveš.
3: Vrav.
1: Keď som ťa našiel, vedel som hneď, že s tebou vytvorím veľké životné dielo.
3: Deň z mŕtvych vstania si nazval svoje životné dielo.
1: Bol som tedy mladý, neskúsený. Zdalo sa mi, že z mŕtvych vstanie bude mať najkrajšiu podobu v mladej, nedotknutej žene, bez zážitkov pozemského života, v žene prebudzajúcej sa k svetu a k nádhere, v žene, ktorá sa nemusí vzdávať ničoho nečistého, lebo ničím nečistým nie je poškvrnená.
3: Áno. A tak aj stojím v našom diele.
1: Vlastne, nie tak celkom, Irena.
3: Nie celkom? Nestojím tak, ako som stála pred tebou?
1: A rokami, ktoré nasledovali, som dozrel. Deň z mŕtvych vstania stal sa v mojej predstave niečím väčším, niečím mnohotvárnejším. Malý okrúhly podstavec, na ktorom stála tvoja socha vzpriamená a osamelá, neposkytoval už miesto pre všetko, čo som potreboval pribásniť.
3: Čo si pribásnil?
1: To, čo som videl okolo seba. Svet. Musel som ho tam mať. Nemohol som, Irena, ináč. Podstavec som rozšíril, tak aby bol veľký a priestranný, a položil som na ne kus veľkej pukajúcej zeme. A roja sa z nej ľudia so skrytými zvieracími tvárami. Ženy a muži, tak ako som ich poznal v živote, každý deň čoraz lepšie a lepšie.
3: Ale uprostred toho zhonu stojí mladá žena s jasavou radosťou nad sebou.
1: Musel som žiaľ posunúť sochu trochu dozadu. Rozumieš? V záujme celkového účinku. Ináč by bola príliš prevládala.
3: Ale svetlo jasnej radosti stále žiari na mojej tvári.
1: Žiari, Irena. Totiž istým spôsobom. A zda trochu tlmenie.
3: Arnold, tá socha vyjadruje život, aký vidíš teraz?
1: Áno. Asi je to tak.
3: A do toho obrazu si ma vložil ako postavu v pozadí. Vyblednutú ženu v skupine ostatných.
1: Nejako postavu v pozadí. Nazvíme to azda strednou postavou. Alebo tak nejak.
3: Teraz si vyniesol ortiel sám nad sebou.
1: Ortiel? Irena, nerob to.
3: Celá moja duša. Ty a ja. My. My a naše dieťa sme boli v tejto osamelej postavi.
1: Ale vypočuj si aj to, ako som sa sám postavil do tejto skupiny. Vpredu pri pramení, pri vode, ako tu. Sedím už, zaťažený vinou. Nemôžem sa rozlúčiť so zemskou kôrou. Nazývam ho kajúcnikom nad strateným životom. Sedí tam a ponára prsty do žblnkotajúcej vody. Jež chce si ich očistiť. Mučia, zožiera však myšlienka, že sa mu to nikdy, nikdy nepodarí. Nikdy sa nevypne k životu z mŕtvych vstania. Na večné veky zostane sedieť v svojom pekle.
3: Zabil si moju dušu. A teraz chladne modeluješ sám seba v kajane lútosti a priznaní. A myslíš si, že takto vyrovnáš účet?
1: Irena, som umelec. A nehanbím sa za slabosť, ktorá nado mnou visí. Pretože ja som sa narodil preto, aby som bol umelcom, a ničím iným ako umelcom nikdy nebudem.
3: Si básnik, Arnold. Básnik. A veľké starnúce dieťa, že to nevidíš.
1: Prečo ma nazývaš básnikom?
3: Preto, priateľ môj, že v tomto slove je čosi ospravedlňujúce, čosi odpúšťajúce čosi, čo rozprestiera krídla nad každou slabosťou. Ale ja som bola vtedy obyčajným, normálnym človekom. Ja som žila život, ktorý mi bolo dané žiť. Ľudský osud, ktorý som mala naplniť. Toto všetko som zahodila, aby som sa stala poddanou. Bola to samovražda. Smrteľný hriech proti sebe same. Ja tento hriech nikdy neodpíkam. Mala som rodiť deti, nie také, aké sa ukrývajú do hrobiek. To bolo moje povolanie. Nikdy som ti nemala slúžiť, básnik.
1: Irena, brieš to všetko tak hlboko, tak bolestne.
3: A zda máš pravdu. Strasiem za seba všetko hlboké a ťažké. Voda nás očistí, hrajme sa, Arnold. Ako kedysi. Pozri, listie zo stromov pláva na vode, ako kedysi naši vtáci. Nepamätáš? Naše plameniaky, celý rúžový.
1: Plameniaky neplávajú. Plameniaky sa brodia.
3: Ale to nie sú plameniaky. Sú to čajky.
1: Čajky s červenými zobákmi? To môže byť. Áno. A tieto veľké listy budú moje lode.
3: Áno. My dvaja sme sa často hrávali pri Tavnickom jazere.
1: Myslím, že každú sobotu. Celé leto.
3: Vravel si, že ja som labuť, ktorá ťahá tvoj čln.
1: Vravel som to. To je celkom možné. A keď sa pozri. Ako krásne a vznešenie plávajú tie čajky.
3: Tvoje lode všetky stroskotávajú.
1: Mám v zásobe dosť lodí. Irena, kúpil som ten sedliacký domček pri Tavnickom jazere.
3: Tak preca? Často si vravieval, že po ňom túžíš, ale vtedy si ešte nemal peniaze.
1: Neskôr som peniaze mal a tak som ho kúpil.
3: Bývaš teda v našom starom dome?
1: Ach nie, ten dom som dal dávno zbúrať. A na jeho mieste som si postavil veľkú pohodlnú vilu a sad. Tam bývame. Tam bývam. V lete.
3: Tak ty a tá druhá tam teraz spolu bývate.
1: Áno. Keď nie som na cestách. Ako tento rok.
3: Krásny bol život pri Tavnickom jazere.
1: Preca, Irena?
3: Preca sme opustili všetku tú krásu slnečného života.
1: Myslíš, že je už neskoro na ľútosť?
3: Pozri, Arnold. Slnko zapadá za hory. Len sa pozri, ako svieti, mach je celkom rozpálený.
1: Je to už dávno, čo som videl západ slnka v horách.
3: A východ slnka?
1: Východ slnka som nevidel nikdy.
3: Ja som raz videla nádherný východ slnka.
1: Áno. Kde to bolo?
3: Vysoko. Vysoko na závratne vysokom štíte. Ty si ma tam vylákala. Slúbil si, že uvidím všetku krásu sveta, len keď...
1: Len keď? No, čo len keď?
3: Urobila som, čo si chcel. Išla som za tebou do výšin. Tam som padla na kolená a uctievala som ťa. Vtedy som videla východ slnka.
1: Irena, nemala by si chuť ísť so mnou a otvoriť všetko to, o čoho sa mi zasekol zámok? Nechcela by si to.
3: Nemám už kľúč od teba, Arno.
1: Máš kľúč. Nikto okrem teba ho nemá. Pomôž mi. Chcem žiť.
3: Prázdne sny, mŕtve, márne sny. Naše životy nemajú právo vstať z mŕtvych.
1: Tak sa teda hrajme ďalej.
3: Áno, hrajme sa. Hrajme.

0: Pozrieme, že Mária s medvedierom.
1: Áno, tvoja dáma.
0: Alebo už toho druhého.
2: Dobrú noc, profesor. Nech sa ti o mne sníva. Ja idem za dobrodružstvom.
0: Smiem vedieť, aké to bude dobrodružstvo?
2: Chcem postaviť život namiesto všetkého ostatného.
0: Tak aj ty to chceš, Mária.
2: Áno. A tiež som zložila verše, počúvaj. Slobodná som už zas. Zajatia môjho pominul čas. Slobodná ako vták som už zas. Nazdávam sa, že som sa prebrala zo spánku. Konečne.
0: Áno, vyzerá to skoro tak.
2: A božský ľahký pocit je prebudiť sa.
0: Dobrú noc, pani Mária. A veľa šťastia.
3: Ticho, by vás všetci čerti. Dajte pokoj tým čarodejníckym prianiam. Nevidíte, že ideme na lov?
0: Mária, dones mi niečo z poľovačky.
2: Dostaneš zdravého vtáka, aby si ho mohol modelovať. Strelím ti ho pod krídlo.
0: Áno, pod krídlo. Z nepozornosti. To bolo vždy niečo pre teba.
2: S Bohom, Rubek. A pokojnú letnú noc na horských lúkach.
0: Ďakujem. A veľkú smolu, ako vám, tak aj lovu.
3: Ó, tak to je prianie, ako sa patrí, pán profesor.
2: Ďakujem ešte raz, pán profesor.
0: Letná noc na horských lúkach. To mohol byť život.
1: Chceš stráviť letnú noc v horách so mnou?
0: Áno, poď.
1: Ty môj milovaný vládca, pán.
0: Ach, Irena.
1: Ticho, Arnold.
0: Čo je?
1: Na tvár. Ustavičen sa na mňa úprene díva.
0: Kde?
1: Musíme sa rozísť. Nie, nie. Nesmieš so mnou. Dovidenia dnes v noci. Na čistinke za lesom.
0: Irena, ty naozaj prídeš?
1: Áno, prídem. Čakaj ma.
0: Letná noc na horskej lúke. S tebou. S tebou. Irena. To mohol byť život. My sme ho premárnili. Obaja.
1: Čo sa nedá napraviť, vidíme až vtedy, keď...
0: Keď?
1: Keď sa my mŕtvi preberieme.
0: A čo potom vidíme?
1: Vidíme, že sme vlastne nikdy nežili.
2: Slobodná! Slobodná ako vták som zas! Zajatia môjho pominul čas! Slobodná ako vták som zas! Puste ma. Pravím vám, puste ma.
3: No, no, tak to by ešte tak chýbalo, aby ste ma hrysli.
2: Hovorím, puste ma. A upokojte sa, áno.
3: Na môj dušu to neurobím.
2: Potom už nepôjdem s vami ani na krok, počujete? Ani na krok.
3: A ako mi chcete zmiznúť v divokých horách?
2: Ak bude treba, zoskočím rovno z toho skalného útesu.
3: A roztrieštite sa na márne kúsky. Pekne. Do krva vám. No tak prosím, skáčte si, ak máte chuť.
2: Vy ste mi za spoločníka pri love.
3: Povedzte radšej pri športe.
2: Tak tomuto vyvravíte šport.
3: Áno, som pri všetkej úcte taký smelý. Takýto šport mám najradšej.
2: No, pozrime sa. A prečo ste rozpustili psov?
3: Aj oni si chcú trochu zaloviť. Na vlastnú pesť. Chápete predsa?
2: To nie je pravda. Nepustili ste psov kvôli ním samým.
3: A prečo by som ich nepustil, ha? No, povedzte.
2: Aby ste sa zbavili pána Larsa. Má za nimi bežať a zasa ich pochytať. No, to je od vás naozaj pekné.
3: A zatiaľ?
2: A na tom predsa nezáleží.
3: Lars ich nenájde. Na to môžete vziať jed. Nevráti sa s nimi, kým nepríde čas.
2: To iste nie.
3: Pretože Lars, viete, pozná moje športové zvyky.
2: Viete, pán veľkostatkár Ulfheim, čomu sa podobáte?
3: Hádam najlepšie sám sebe.
2: Ste ako živý faun.
3: Faun?
2: Áno, práve faun.
3: Nie je to nejaký netvor, no faun. Niečo ako lesný diabol.
2: Je práve taký ako vy, má capie fúzi, aj nohy má ako cap. A rohy má faun tiež.
3: Ale... A rohy má?
2: Dva príčerné rohy ako vy.
3: A vidie na mne aj tie dva poľutovania hodné rohy?
2: Áno. Skutočne sa mi zdá, že ich vidím.
3: Tak potom bude najlepšie, ak vás zviažem.
2: Celkom ste sa zbláznili. Chcete ma zviazať?
3: Ak mám byť diabol, nech som diabol. No tak, vy vidíte tie rohy.
2: No, veľkostatka Ruvheim, upokojte sa. A kde máte ten lovecký zámok, o ktorom ste mi tak zoširoka rozprávali? Vravili ste, že je tu niekde na okolí.
3: Toho predsa máte, priamo pred očami.
2: Tento prasačí chliev?
3: Áno, pani, tu je miesto činu. Ráčte vstúpiť, prosím.
2: Fuj, ani nohu by som nemohla, fuj.
3: Á, dvaja ľudia sa tam môžu celkom príjemne vyspať v letnej noci. Alebo aj celé leto, keby to muselo byť.
2: Ďakujem. Na to treba mať aj chuť. Ale teraz ste ma omrzeli, vy aj celá lovecká výprava. Chcem ísť dolu, do hotela ešte skôr, ako sa zobudia ľudia.
3: A ako si predstavujete cestu dolu?
2: To je už vaša vec. Pokiaľ viem, musí tu byť nejaký zostup.
3: Pravdaže, chodník. Priamo cez túto horskú stenu.
2: Tak vidíte, stačí trocha dobrej vôle.
3: Len to skúste. Vy si isto trúfnete na takú cestu.
2: Myslíte, že nie?
3: Ako tu stojím, tak nie. Ak vám nepomôžem.
2: Tak mi pomôžte, na čo vás tu mám?
3: Chcete, aby som vás niesol na chrbte?
2: Nezmysel.
3: Alebo radšej vás mám niesť v náručí?
2: Netárejte.
3: Raz som vzal takú mladú žabu, našiel som ju v blate na ulici. Zdvihol som ju a zobral do náručia. Na rukách som ju niesol. Chcel som ju niesť tak celý život, aby sa niekde nepotkla o nejaký kameň, pretože vtedy, keď som ju našiel, mala strašne zodraté črievičky. A viete, ako sa mi odvďačila?
2: Ako?
3: Nasadila mi parohy. No áno, parohy. Rohy, ktoré teraz vidíte. No, nie je to smiešná história, pani moja.
2: Áno. Je smiešná. Ja však poznám inú historku. A tá je tiež smiešná.
3: Aká je to história?
2: V jednom hlúpom dievčatku. Mala otecka aj mamičku. Ale dosť biedný príbytok. Potom do tej chudoby prišiel akýsi pán. Vzal dievča do náručia. Tak ako vy. A ona s ním odišla. Ďaleko, ďaleko.
3: Tak veľmi si priala byť tam, kde on.
2: Áno, pretože, viete, ona bola hlúpa.
3: A on bol asi veľmi krásny muž.
2: No, ani nebol taký krásny. Ale nahovoril jej, že s ním bude môcť vystúpiť na najvyššiu horu. A tam bude úžasné svetlo a slnečný jas.
3: Tak ten muž bol horolezec.
2: Áno, svojím spôsobom.
3: A vzal si dievčatko tam hore?
2: A nie. Vlákali ju do studenej vlhkej klietky. Nebolo tam ani slnka, ani čerstvého vzduchu. Ako sa jej videlo iba pozlátka a veľké skameneliny ľudských strašidelných tvári pozdĺž steny.
3: Počujte, moja milá lovecká družka.
2: No,
3: my
2: čo zas?
3: Dvaja sa nemôžeme rozísť. Alebo vám sa zdá, že áno?
2: Ako sa mi vidí, ešte ste ma nezviazali.
3: Môžem vám ponúknuť zámok.
2: Tuto budú?
3: Ešte sa nezrútila.
1: Chcete mi ponúknuť aj všetku krásu sveta?
3: Hovorím zámok.
1: Sú v zámku aj umelecké diela?
3: Nie, umelecké diela tam nie sú.
1: To je dobré.
3: Pôjdete teda so mnou. Tak ďaleko a tak dlho, ako to chcem?
1: Je tu ešte jeden krotký, ale dravý vták. A ten ma stráži.
3: Tomu pošleme guľku pod krídlo, Mária.
1: Potom ma teda zneste dolu.
3: Je najvyšší čas. O chvíľu na nás padne hmla.
1: Cesta dolu je veľmi nebezpečná.
3: Horská hmla je nebezpečnejšia.
1: Ale azda to nebude také.
3: No čo? Dostali ste závrat?
1: Áno. Aj závrat. Ale poďte sem. Pozrite sa, tí dvaja, čo prichádzajú.
3: Veď je to váš dravý vták a jeho cudzia družka.
1: Mohli by sme tu niekde preklznúť, aby nás nezbadali?
3: Nemožno, chodník je príliš úzky a inej cesty tu niet.
1: Tak im budeme čeliť.
3: Prehovorili ste, kamarátka moja, ako pravá lovkyňa.

0: Ale Mária, my dvoje sa stretávame ešte raz?
1: Áno, Rubek.
0: Tak si bola v horách celú noc? Ty tiež tak ako my?
1: Áno, bola som na love. Dá si mi predsa dovolenie na vychádzku.
2: Vy ste vyšli po tom chodničku?
0: Videli ste.
2: Aj cudzia dáma?
0: Cudzia dáma a ja nemáme v úmysle naďalej kráčať rozličnými cestami.
2: A neviete, že cesta, po ktorej ste prišli, je cesta smrti?
0: A predsa sme ju skúsili. Spočiatku nevyzerala zle.
2: Nie, zo začiatku nie je nič zlé. Len odrazu sa človek dostane do úžiny, že nemôže ani sem, ani tam. Uviazne, pán profesor. A odrazu máme...

0: O život a smrť, teraz to viete. Poďme, pani Mária, odovzdajte sa s dôverou do kamarátových rúk.
1: Milý Ulfheim, ako budem jasať a spievať, keď sa dostaneme dolu?
0: Čakajte v chate, až prídu muži s lanami.
2: Arnold, počul si to? Prídu nejakí muži a odvedú ma. Veľa mužov príde sem hore.
3: Len sa upokoj, Irena.
2: Ona v tých černých šatách príde tiež, pretože teraz ma už iste dávno prekliala. Arnold, a potom ma chytí a dá do zvieracej kazajky, nosí ju pri sebe v kufri, sama som ju videla.
4: Nikto na svete sa ťa už nebude môcť dotknúť.
2: Nie, to nie. Proti tomu mám aj sama prostriedky.
4: Na čo myslíš?
2: Na toto.
4: Ty máš nôž?
2: Vždy, vždy. Od dňa v noci aj v posteli.
3: Irena, daj mi ten nôž.
2: Nie, bol určený pre teba.
3: Pre mňa?
2: Chcela som ťa obraziť do chrbta.
3: Prečo si to neurobila?
2: Pretože som si z hrôzou uvedomila, že si už dávno zomrel. Že si vlastne tiež mŕtvý.
3: Mŕtvý?
2: Mŕtvý! Ako ja. Sedeli sme tam pri vode, my dve vlhké studené mŕtvoly. A hrali sme sa na život.
3: Ja tomu nevravím mŕtvý.
2: Kde je teda tá páčivá túžba po mne? Túžba, s ktorou si sa boril? A proti ktorej si bojoval? Keď som stála slobodná pred tebou ako žena, ktorá vstala z mŕtvy.
3: Naša láska, Irena, iste nie je mŕtva.
2: Láska, ktorá patrí pozemskému životu, krásnemu, zázračnému pozemskému životu, záhadnému pozemskému životu. Tá je mŕtva v nás.
3: Oh. Nie, Irena, táto láska vo mne vrie a horí ako kedysi.
2: Ako kedysi? Neskoro, Arnold, neskoro.
3: Všetko to, čo sa medzi tým stalo, ťa ani o vlások nezmenšilo v mojich očiach.
2: Ani v mojich.
3: Čo teda? Sme voľní a máme ešte dosť času, aby sme si žili tento život.
2: Túžba po živote vo mne zomrela, Arnold. Stal som z mŕtvych. Hľadám ťa, áno. Nachádzam. Ale odrazu vidím, že aj ty, život je mŕtvy. Tak ako ja som bola a som mŕtva.
3: Si zmetená, Irena. Život v nás a okolo nás kvasí a šumí ako predtým, Irena.
2: Tvoja mladá žena, tá, čo vstala z mŕtvych, vidí celý život na márach.
3: Tak nech my dvaja žijeme aspoň jediný raz život až na dno. Ešte prv, než opäť zostúpime do svojich hrobov.
2: Arnold!
3: Ale nie v tomto strašnom šere, v tomto dusnom chlade.
2: Nie, nie. Hore k svetlu, ku všetkej tej iskriacej nádhere. Hore, k vrcholom zasľúbenia.
3: Tam hore oslávime svoju svadbu, Irena, moja milovaná.
2: Nech hladí na nás slnko, Arnold!
3: Ach, nech hľadia na nás všetky mocnosti svetla i všetky mocnosti temnôt. Pôjdeš teda so mnou, ty moja omilostená nevesta.
2: Nasledujem ochotne svojho vládcu, pána.
3: Musíme teda najprv prejsť hmlem, Irena.
2: Áno!

Na Litere ste si vypočuli adaptáciu drámy Henrika Ibsena Keď sa my mŕtvi preberieme. Preklad Marta Lesná Krausová. Rozhlasová adaptácia Ľuba Madarásová. Účinkovali Andrej Vandlík, Eliška Nosáľová, Katarína Vrzalová, Anton Šulík, Martin Kolesár a Jaroslava Kolesárová. Dramaturgia Vladimír Holan. Zvuková realizácia Milan Janák. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1972.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Do Chorvátska, priamo k obľúbenému Jadranskému moru, vás teraz na Litere pozývame prostredníctvom výberu veršov dvoch chorvátskych autorov, Josipa Pupačiča a Luka Palietaka. Výber ich veršov nesie príznačný názov – More. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.
2: Výber z chorvátskej poézie. Josip Pupačič a Luko Palietak. More. More.

0: Josip Pupačič, More. A hľadím na more, ako sa ku mne zdvíha. A počúvam more, dobré ráno vraví. A počúva si ma, ako mu šepocem, o, dobré ráno, more, vravím ticho. A zas mu potichu zopakujem pozdrav. A more počúva, počúva a sa zasmeje. A mlčí a smeje sa a sa zdvíha. A hľadím na more, hľadím, more zlato. A hľadím na more, jak sa ku mne zdvíha. A dobré ráno vravím, more zlato. A dobré ráno, more, more vraví. A objíma ma more okolo krku. A more a ja s morom zlatom sedíme spolu na piesočnom brehu a smejeme sa moru. Zamilovaný do lásky. Miloval som ju ako trávu. Ako trávu a ako jasene. Jak trstinu a kanárika. Jak uspávanku a mamino budenie. Zamilovával som sa do nej, do malej dievčiny, do jej prstíkov nemohúcich, do kmeňa brestovca môjho zeleného. Miloval som ju, vodu divého jazera, dieťa v povoji, štíhlu a rýchlu užovku, tú, ktorej sa vo vlasoch prevaľovala hmla, tú, ktorej krk je milý snob žitia, ktorej kroky sú chod paprade. Pomenúval som ju vidrou a lasicou, riekou i lúčinou, srnou a jahňaťom. Lebo sa zvliekala jak zora, lebo sa poddávala jak svieca a odtrhala ako živý plod. Miloval som ju ako ženu, ako dieťa, jak brata, miloval som ju ako svet a ako návrat. Ju, vodu divého jazera, dieťa v povoji, štíhlu a rýchlu úžovku. Luko Palietak, Čas zázrakov. O hlavu prídeme dnes v noci v zrážke neba a starej hory, v ktorej murár cudzí hľa hviezdne hrady teše. Cestu nájsť je ťažké raneným, ktorých felčier nechal v núdzi, keď čítal z letu vtákov z čiernych vnútorností. On čaká na ovocie, nám už kvitnú kosti. Kosatce dažďa rastú, srdce zeme žerie hrdza, plesniny, zimy, vlhka lišajníka. Rúža by mohla byť i krajšia, ale zem nás zhrdza. Ruky sú prikrátke a hviezda klamne bliká, jak veľké chladné oko nehybného ľadu, keď tlama vlastné vnútro vnára do pohľadu. Je čas nájsť každej dievke nápadníka, ak len je plná klasov, z ktorých bude múka. Ústami ostrými jej kosec vlasy šmíka. Preto sme takto rástli, preto v takých mukách nás jedlo slnko červené a naše čelo štvané tým istým vtákom v oku ohňa vzplanie. A potilo sa lístie, kvet mal úsmev smutný a duša vtáka bola čudná, plná bludu. Zadýcha sa noc prastará a večne nemý pútnik, túlavý mesiac, spieva si a kráča tá, kde hviezdy budú. Blahoslavený som dnes v noci a mám čelo sveté. Pažravé ruže, tešte sa, veď dnes ma zase zjete. Keby to ozaj bol čas na zázraky, stať by sa mohla každá žena Matkou Božou. Len často čas je v konároch len ledajaký kmit iskry z prachu čierneho a dlhých nožov. Vášnivej piesni nadpis nebeský dať chceme a nerozoznáme pritom ani strofy zeme. Keby to ozaj bol čas na zázraky, nosila by si azda aj ty Boha v sebe. Zázrakov niet, sú iba ako vtáky víriace vzduchom kúsky dobra. Kvôli tebe najal som vtáky, noc a hviezdy tieto, aby sa zázrak stal, keď zázrakov už nieto.
1: Vypočuli ste si verše chorvátskych básnikov Josipa Pupačiča a Luka Palietaka pod názvom More. Účinkoval Jan Galovič. Preklad Branislav Choma, Jan Buzáši a Jan Jankovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Peter Hájek. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Réžia Laco Kerata. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
2: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty Európou na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Tentokrát zavítame do Rumunska vďaka hre podľa Vladimíra Kolina, Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Do Ukrajiny vďaka eseji Hryhoria Saviča Skovorodu, List mladému priateľovi. A nakoniec nás potoku Dunaja do Budapešti zavedie cyklus Ako žije Dunaj, 8. časť s redaktorkou Ľubicou Lašákovou. Predtým všetkým vás pozývame počúvať poslednú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška, ktorú v réžii Petra Cibulu prečíta Juraj Zeťák. Nerušené literárne cesty Európou s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés poza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: K najhroznejším chvíľam môjho života patria dni, keď sa z vlasti jednostaj ozývali výkriky o pomoc. Keď som vedel, že odvliekajú najbližších priateľov, že ich mučia a ponižujú. A keď som sa o každého bezmocne triasol. Nehanbím sa priznať, že naše srdcia stvrdli na kameň. Že som sa nezľakol ani nenariekal, keď prišla správa o smrti mojej starej matky, ktorú sme nechali vo Viedni. Ale naopak. Pocítil som úľavu, vediac, že sa zbavila všetkých útrap a nebezpečenstiev. Mala 84 rokov, bola takmer hluchá. Mala byť v našom rodinnom dome, teda ani podľa nových árijských zákonov ju predbežne nesmeli deložovať a dúfali sme, že po nejakom čase ju budeme môcť dopraviť do zahraničia. Tvrdo ju postihlo už prvé viedenské nariadenie. Vo svojich 84 rokoch nevládala na nohy. A keď si vyšla na dennú malú prechádzku, bola zvyknutá vždy po 5-10 minútach namáhavej chôdze oddychnúť si na lavičke okružnej triedy alebo v parku. Hitler nebol ešte ani 8 dní pánom mesta a už vyšiel zverský zákaz, že Židia si nesmú sadnúť na lavičku. Bol to jeden zo zákazov výlučne vymyslený na sadistické účely a zlomyselné mučenie. Ak Židov okrádali, malo to ešte svoju logiku a bolo to pochopiteľné, lebo výnosom z lúpeží fabrík, bytových zariadení, víl a uvoľnenými miestami mohli nasýtiť vlastných ľudí, odmeniť starých súbežcov. Göringová obrazáreň vďačí za svoju nádheru najmä tejto veľkoryso uskutočňovanej praxi. No brániť starej žene alebo vyčerpanému starcovi, aby si niekoľko minút posedeli na lavičke a nabrali dých, si vyhradilo 20. storočie a chlap, ktorému sa klaňali milióny, ako najväčšiemu velikánovi našich čias. Našťastie zostala moja matka onedlho ušetrená týchto hrubostí a ponižovania. Umrela niekoľko mesiacov po okupácii Viedne a ja som nútený zväčšniť epizódu, ktorá je spätá s jej smrťou. Pokladám za dôležité zaznačiť práve takéto detaily pre budúce časy, ktoré už nesmú dovoliť, aby sa opakovalo niečo podobné. 84-ročná žena zrazu nad ránom upadla do bezvedomia. Privolaný lekár vyhlásil, že sotva prežije noc a objednal ošetrovateľku, asi 40-ročnú ženu, k jej smrteľnej posteli. Ani môj brat, ani ja, jej jediné deti sme neboli na blízku a prirodzene ani sme nemohli prísť, lebo aj návrat k smrteľnej posteli matky predstaviteľa nemeckej kultúry by sa pokladal za zločin. Úlohu prevzal jeden z našich bratancov a rozhodol sa, že stráví večer v byte, aby bol aspoň niekto z rodiny pri jej smrti. Náš bratanec bol vtedy 60-ročný muž, sám chorľavel a o rok aj umrel. Práve keď porobil všetky prípravy a chcel si ustlať vo vedľajšej izbe, objavila sa ošetrovateľka. Na jej česť treba povedať, že bola pomerne zahambená a vyhlásila, že žiaľ, podľa nových nacionálno-socialistických zákonov nie je možné, aby ostala cez noc u zomierajúcej. Môj bratanec je Žid a ona ešte nemá 50 a preto sa nesmie zdržovať s ním pod jednou strechou, ani keď ide o umierajúcu. Podľa Streicherovho myslenia bolo prvou židovou myšlienkou, že by ju mohol rasovo zneúctiť. Samozrejme, povedala, toto nariadenie je pre ňu veľmi trápne, ale je nútená podrobiť sa zákonom. Môj 60-ročný bratanec musel odísť večer z domu, len aby ošetrovateľka mohla zostať u mojej umierajúcej matky. Teraz hádam, pochopíte, aký som bol šťastný, že už nemusím žiť medzi takými ľuďmi.

Pád Rakúska priniesol do môjho súkromného života zmenu, ktorú som spočiatku pokladal za úplne bezvýznamnú a len formálnu. Prišiel som o rakúsky pas a musel som požiadať anglické úrady o biely náhradný doklad, o pas osoby bez štátnej príslušnosti. Vo svojom kozmopolitickom rojčení som si často v duchu vykresľoval, aké to bude nádherné. Veď podľa vnútorného presvedčenia nemám štátnu príslušnosť, keď sa nezaviažem nejakej krajine, ale budem patriť všetkým, bez rozdielu. No opäť som sa presvedčil, aká obmedzená je naša pozemská fantázia a že to najdôležitejšie pochopíme až vtedy, keď to sami pretrpíme. Pred 10 rokmi, keď som raz stretol v Paríži Dimitrija Mereškovského a on sa mi posťažoval, že jeho knihy v Rusku zakázali, som sa ja, neskúsený človek, pomerne bezducho pokúsil ho utešovať, že to nič neznamená v porovnaní s internacionálnou distribúciou jeho kníh po celom svete. Jeho ponosy, že ním vytvorené slovo smie vychádzať len v prekladoch, v rozriedenej a zmenenej verzii, som pochopil v celej hĺbke, až keď moje vlastné knihy zmizli z oblasti nemeckého jazyka. Takisto som pochopil, čo znamená zámena môjho pasu za cudzinecký doklad až v tej minúte, keď ma po dlhšom čakaní na lavičke prosebníkov v predizbe vpustili do anglickej úradovne. Na rakúsky pas som mal nárok. Bol som plnoprávny občan a každý rakúsky konzulárny úradník alebo policajný dôstojník bol povinný neodkladne ho vystaviť. Lež anglický cudzinecký doklad, ktorý som dostal, som si musel vyprosiť. Bola to vyžobraná láskavosť a navyše mi ju mohli kedykoľvek odňať. Za noc som opäť klesal o ďalší stupienok. Ešte včera som bol zahraničný hosť, do istej miery gentleman, ktorý tu míňal svoje medzinárodné príjmy a platil dane. No dnes som sa stal emigrant, refugee, utečenec. Spadol som do nižšej, hoci nie nečestnej kategórie. Okrem toho som musel na tomto bielom hárku papiera osobitne požiadať o každé zahraničné vízum, lebo ani jedna krajina nedôverovala tejto sorte ľudí, do ktorej som zrazu patril. Týmto bezprávnym ľuďom, bezdomovcom, ktorých nemohli v krajnom prípade odsunúť, odoslať do vlasti ako iných ľudí, keď začali byť na ťarchu a pridlho pobudli. Jednostaj som musel myslieť na slová, ktoré mi pred rokmi povedal istý ruský emigrant. Kedy si mal človek len telo a dušu? Dnes potrebuje ešte aj pas. V opačnom prípade s ním nebudú zaobchádzať ako s človekom. Neváham sa priznať, že odkedy musím žiť s cudzineckými dokladmi alebo pasmi, cítim sa ako vykoľajený jedinec. Navždy sa narušilo čosi z prirodzenej identity. Z môjho pôvodného a vlastného ja. Som uzavretejší, ako zodpovedá mojej povahe. A ja, niekdajší kozmopolita, mám dnes ustavičný pocit, ako by som mal ďakovať za každý dúšok vzduchu, o ktorý oberám cudzí ľud. Keď nad tým dôkladne porozmýšľam, viem, že sú to absurdné predstavy. No, kedy si už rozum poradil s vlastnými citmi? Nepomohlo, že som si takmer pol storočia vychovával srdce, aby bylo svetoobčiansky. Ako srdce Citoyen du Monde. Nie. V deň, keď som 58-ročný prišiel o pas, pochopil som, že ak človek stratí vlasť, stratí viac ako pásik ohraničenej zeme. Tento pocit neistoty som však nemal iba ja sám. Celú Európu postupne zachvacovalo znepokojenie. V Londýne, Paríži, Ríme, Bruseli, vo všetkých mestách a dedinách nebolo od roku 1938 rozhovoru, nech bola jeho téma sprvu akokoľvek odveci, ktorý by napokon nevyhnutne nevyústil do otázky, či a ako by sa ešte dalo zabrániť vojne, alebo ju aspoň odsunúť. Ak sa obzerám na všetky uplynulé mesiace ustavičného a rastúceho strachu z vojny v Európe, spomínam si len na 2-3 dni naozajstnej dôvery, keď som ešte raz naostatok nadobudol dojem, že sa mrak preženie a ja budem môcť pokojne a slobodne dýchať ako kedysi. Je perverzné, že tieto 2 či 3 dni sú zapísané v moderných dejinách ako najosudovejšie chvíle. Dni stretnutia Chamberlaina s Hitlerom v Mníchove. Viem, že ľudia dnes nie sú radi, ak sa im pripomína toto stretnutie, keď Chamberlaina a Daladiera bezmocne pritisli k múru a oni kapitulovali pred Hitlerom a Mussolinim.
Keďže chcem slúžiť pravde, zdokumentovať ju, musím uznať, že každý, kto vtedy prežíval v Anglicku tie 3 dni, pokladal ich za úžasné. V posledných septembrových dňoch roku 1938 bola zúfalá situácia. Chamberlain priletel nazad z druhej cesty k Hitlerovi a o niekoľko dní ľudia vedeli, čo sa stalo. Chamberlain prišiel, aby v Godesbergu do detailov odsúhlasil, čo od neho predtým Hitler požadoval v Berchtesgadene. Lenže to, čo Hitler pokladal pred niekoľkými týždňami za dostatočné, už nestačilo jeho mocenskej hystérii. Politika epismentu, hesla Try and Try Again, pokúšať sa opäť a opäť, žalostne stroskotala. Epocha ľahkovernosti sa v Anglicku skončila za noc. Anglicko, Francúzsko, Československo, Európa si mohli vybrať. Buď sa pokoria pred Hitlerovou neodvolateľnou túžbou pomoci, alebo sa mu postavia do cesty so zbraňou v ruke. Zdalo sa, že Anglicko je rozhodnuté na krajné opatrenia. Potom došlo k historickému zasadnutiu parlamentu, kde Chamberlain oznámil, že sa ešte raz pokúsi dospieť s Hitlerom k dohode. Ešte raz, po tretí raz mu predostrel návrh, že ho navštívi v Nemecku na ľubovoľnom mieste, aby zachránil ťažko ohrozovaný mier. Odpoveď na jeho návrh ešte nedošla. Potom prišiel uprostred zasadnutia, bolo to veľmi dramaticky narafičené, telegram, oznamujúci Hitlerov a Mussoliniho súhlas na spoločnú konferenciu v Mníchove. V tej sekunde stratil anglický parlament nervy, čo bolo ojedinelým prípadom v dejinách Anglicka. Poslanci vyskakovali, kričali, tlieskali, galérie duneli jasotom. Táto vznešená budova sa už roky neotriasala takým výbuchom radosti ako v tom okamihu. Z ľudského hľadiska bolo pochopiteľné toto úžasné divadlo i úprimné nadšenie nad tým, že mier ešte možno uchrániť, čo prekonalo aj anglické, virtuózne nacvičené sebaovládanie a rezervovanosť. Lež z politického hľadiska tento výbuch znamenal obrovskú chybu, lebo parlament zradil svojim divým jasotom krajinu, nech sa mu hociako bridila vojna. Nech bol pripravený na hociakú obeť, nech bol ochotný v mene mieru sa vzdať svojich záujmov, ba dokonca svojej prestíže. Od počiatku bol Chamberlain preto politikom, ktorý nešiel do Mníchova vybojovať mier, ale si ho vyprosiť. Vtedy ešte nik netušil rozsah nastávajúcej kapitulácie. Všetci sa nazdávali, i ja sám nepopieram, že Chamberlain išiel do Mníchova rokovať a nie kapitulovať. Potom nastali 2-3 dni horúčkovitého očakávania. 3 dni, keď celý svet zatajil dých. Znova sa opakovali okamihy z júla 1914. Hrozné, nervy drásajúce čakanie na áno alebo nie. A zrazu, ako keď sa rozplynú čierne mraky po prudkom nápore vetriska, odľahlo srdciam. Z duší spadla ťarcha. Došla zvesť, že Hitler a Chamberlain, Daladier a Mussolini dospeli k úplnej jednote. Ba čo viac, Chamberlainovi sa podarilo uzavrieť dohodu s Nemeckom, ktorá zaručovala, že všetky možné konflikty medzi oboma krajinami sa budú v budúcnosti riešiť len mierovými prostriedkami. Zdalo sa, že je to rozhodujúce víťazstvo tohto v podstate nevýrazného a suchopárneho štátnika, jeho húževnatej túžby zachovať mier. V tej prvej hodine mu boli všetky srdcia žičlivo naklonené. V rádiu sme najprv začuli posolstvo Peace for our time, mier našim časom, ktoré zvestovalo našej skúšanej generácii, že smie opäť žiť v miery, necítiť starosti, opäť pomáhať pri výstavbe nového, lepšieho sveta. Každý klame, kto sa dodatočne pokúša popierať, že ho neohúrilo toto magické slovo. Keby veľké londýnske davy vedeli v to ráno, keď sa Chamberlain vracal z Mníchova presnú hodinu jeho príchodu, prúdili by 100 000 na krojdonské letisko, aby ho privítali. Zavolali na slavu mužovi, ktorý, ako sme sa my všetci v tej hodine nazdávali, zachránil mier Európy a česť Anglicka. Potom vyšli noviny. Na fotografii bol Chamberlain, jeho ostro rezaná tvár sa zvyčajne veľmi ponášala na hlavu naježeného vtáka, hrdo a s úsmevom mával historickým dokumentom zvestujúcim Peace for our time, ktorý priniesol domov ľudu ako drahocenný dar. Večer premietali túto scénu už v kinách. Ľudia vyskakovali zo sedadiel, jasali a kričali, len že sa neobjímali s pocitom nového bratstva, ktoré zavládne vo svete.
Pre každého, kto bol vtedy v Londýne, v Anglicku, to bol neporovnateľný, dušu povznášajúci deň. Aj nasledujúci deň bol naplnený šťastím. Noviny zborovo jasali, na burze prudko vyskočili kurzy, z Nemecka prichádzali opäť po rokoch priateľské tóny. Vo Francúzsku navrhli postaviť Chamberlainovi pomník. Ach, to len naposledy vzblkol plameň a potom definitívne dotlel. Už v nasledujúcich dňoch sa vynárali zlé, podrobné správy, že to bola úplná kapitulácia pred Hitlerom, že hanebne vydali na pospas Československo, ktorému slávnostne prisľúbili pomoc a podporu, a na druhý týždeň už bolo očividné, že ani táto kapitulácia Hitlerovi nestačila a kým uschol podpis na zmluve, porušili ju vo všetkých bodoch. Goebbels bez zábran vytruboval do všetkých končín, že Anglicko zatlačili v Mníchove do kúta. Zhaslo svetlo veľkej nádeje. No predsa len svietilo deň, dva a ohrievalo naše srdcia. Nemôžem a nechcem zabudnúť na tieto dni. Od chvíle, keď sme pochopili, čo sa naozaj stalo v Mníchove, som sa v Anglicku stretal, aký to paradox, vždy s menším okruhom Angličanov. Ja som to zavinil, lebo som od nich bočil. Lepšie povedané, vyhýbal som sa rozhovorom s nimi, hoci som ich obdivoval väčšmi ako inokedy. Boli veľkorysí k utečencom, prichádzajúcim do krajiny v celých húfoch. Vyjadrovali im najušľachtilejšiu účasť a podávali pomocnú ruku. Ale medzi nimi a nami rástla akási vnútorná stena. Akési tu a tam. My sme tým už prešli a oni ešte nie. My sme pochopili, čo sa stalo a čo sa stane, no oni sa ešte zdráhali, čiastočne navzdory jasnej vnútornej predtuche a nechceli to pochopiť. Navzdory všetkému sa pokúšali zotrvávať vo šiali, že slovo je slovom, dohoda dohodou, že s Hitlerom možno rokovať, treba s ním len hovoriť múdro, ľudsky. Anglické vládnuce kruhy, oddané stáročným demokratickým tradíciám právneho systému, nechceli alebo nemohli pochopiť, že vedľa nich vyrástla nová technika uvedomelej, cynickej amorálnosti a že nové Nemecko odkoplo všetky právne platné pravidlá hry v styku s národmi, len čo mu boli na príťaž. Jasne mysliacím a prezieravým Angličanom, ktorí už dávno odmietli všetky dobrodružstvá, sa zdalo priveľmi nepravdepodobné, že tento človek, ktorý rýchlo a ľahko toľko dosiahol, sa odváži ísť do krajnosti. Jednostaj verili a dúfali, že sa najprv obráti proti iným, najradšej proti Rusku, a medzičasom sa už len dospeje k nejakej dohode. Lenže my sme vedeli, že najhroznejšia predtucha je najpravdepodobnejšia. Tak ako svojho času v Rakúsku, aj v Anglicku mi bolo súdené, aby som s doráňaným srdcom a mučivou jasnozrivosťou výraznejšie predvídal udalosti, ktorým sa nedalo zabrániť. Ibaže tu som bol cudzinec, trpený hosť a nesmel som vystrihať.

Nie je nič mátožnejšie, ako keď k vám v živote zrazu pristúpi v rovnakej podobe a podstate to, o čom ste sa nazdávali, že už dávno umrelo a odpočíva v zemi. Prišlo leto roku 1939. Dávno bolo po Mníchove s jeho podenkovým ošialom Peace for our time. Napriek prísahám a prísľubom Hitler prepadol a okupoval okyptené Československo, už obsadil Memel. Nemecká tlač s umelo rozpútanou zúrivosťou už požadovala Gdaňsk s poľským koridorom. Anglicko trpko precitlo z lojálnej dôverčivosti. Dokonca jednoduchí, nevzdelaní ľudia, ktorí odmietali vojnu len inštinktívne, začali prejavovať búrlivú nevôľu. Nik Boh vie, ako nechápal, čo sa robí, no každý sa pamätal na neočkriepiteľný fakt, že predseda anglickej vlády Chamberlain 3 razy letel do Nemecka, aby zachránil mier, a že Hitlerovi nebola po vôli ani tá najsrdečnejšia snaha. V anglickom parlamente zrazu zaznievali tvrdé hlasy. Stop aggression! Všade ste pociťovali prípravy na nastávajúcu vojnu, vlastne proti nej. Situácia bola napätá tak ako pred rokom, Bavari ešte väčšmi, pretože tento raz nestálo za vládou naivné a bezstarostné obyvateľstvo, ale rozhodný a rozhorčený národ. V tých mesiacoch som odišiel z Londýna a utiahol sa na vidiek, do Batu. Lebo toto mesto, kde tvorili velikáni slávnej anglickej literatúry, najmä Fielding, ma upokojovalo presvedčivejšie a jednoznačnejšie ako ktorékoľvek iné anglické mesto a pôsobilo dojmom iného, mierumilovnejšieho veku, 18. storočia. Lež ako bolestne kontrastovala táto tichá, nežná, krásou poženaná krajina s rastúcim nepokojom sveta i s mojimi myšlienkami. Júl roku 1914 bol najkrajší mesiac, aký som v Rakúsku zažil, a takýto vyzývavo nádherný bol aj august roku 1939 v Anglicku. Obloha bola hodvábne meká a belasá. Pripomínala mierový stánok Boží, tak ako vtedy lúky a lesy zaplavil prívetivý slnečný jas. Všade neopísateľná nádhera kvetov. Nad zemou sa rozprestrel ten istý veľký pokoj, kým jej ľudia sa hotovili na vojnu. Pred týmto tichým, úporným a bujným rozkvetom z oči v oči dychu batskej krajiny voľkajúcej si v pokoji a tajúplne pripomínajúcej bádenskú krajinu z roku 1914 sa mi videlo všetko šialenstvo také neuveriteľné ako vtedy. Opäť som tomu nechcel uveriť. Opäť som sa zberal tak ako vtedy na letnú cestu. Na 1. septembrový týždeň roku 1939 naplánovali začiatok kongresu Pen klubu v Štokholme. A keďže som bol obojživelník a už som nezastupoval nejaký národ, švédski priatelia ma pozvali ako čestného hostia. Družní hostitelia mi už vopred naplánovali program na každú hodinu budúceho týždňa, na každé poludnie a večer. Už dávno predtým som si objednal miestenku na lodi. No zrazu sa začali kopiť hrozivé zvesti o nadchádzajúcej mobilizácii. Podľa všetkých zásad zdravého rozumu som mal rýchlo zbaliť knihy a rukopisy a opustiť britské ostrovy ako potenciálnu vojnovú krajinu. Lebo v Anglicku som bol cudzinec a v prípade vojny by som sa stal nepriateľským cudzincom, ktorému hrozilo absolútne obmedzenie slobody pohybu. No, čosi nevysvetliteľné v mojom vnútri sa vzoprelo a bránilo utiecť a zachrániť sa. Na poli to bol vzdor, už sa mi nechcelo jednostaj len utekať, veď osud ma aj tak všade dostihne. Na poli to bola už únava. Stretávajme sa s časmi, ako nás hľadajú, povedal som si spolu so Shakespeareom. Ak ťa chcú mať, už sa im nebráň, veď máš 60 na krku. To, čo je tvojim najväčším majetkom, tvoj prežitý život už predsa nepolapia. Tak som ostal. Navonok som si chcel dať do poriadku najprv svoju občiansku existenciu, aby ma internovanie alebo iné nepredvídané opatrenia nadlho neoddelili od mojej budúcej životnej družky. V to ráno som zašiel na mestský úrad v Bate. Bolo to 1. septembra v piatok a ohlásil svoj sobáš. Úradník prevzal naše doklady, bol neobyčajne láskavý a horlivý. Tak ako každý človek tých čias, aj on pochopil naše želanie, aby sa všetko maximálne urýchlilo. Sobášny obrad bol naplánovaný na budúci deň.
Vzal pero a krásnym úhľadným písmom zapisoval naše mená do knihy. V tom okamihu, bolo okolo 11:00, sa prudko otvorili dvere na vedľajšej miestnosti. Mladý úradník sa vrútil dnu, v behu si obliekal sako. Nemci vpadli do Poľska, to je vojna! Skríkol v tichej miestnosti. Slová mi dopadli na srdce ako balvan. Lenže srdcia našej generácie si už zvykli na všemožné tvrdé údery. To ešte nemusí byť vojna, poznamenal som s úprimným presvedčením. No úradník sa priam rozhorčil. Nie, prudko skríkol, máme toho dosť. Nemôžeme odznova začínať každých 6 mesiacov, treba s tým skoncovať. Druhý úradník, ktorý už začal vyplňať náš sobášny list, medzičasom odložil zamyslene pero. Predsa len sme cudzinci, zauvažoval. A v prípade vojny sa automaticky staneme nepriateľskými cudzincami. Vraj nevie, či ešte možno uzavrieť v tomto prípade sobáš. Je mu ľúto, ale musí sa obrátiť na Londýn o inštrukcie. Potom prešli ešte 2 dni čakania. Nádejania sa, obáv. 2 dni hrozného napätia. V nedeľu ráno oznámili v rádiu, že Anglicko vypovedalo nemeckú vojnu. Bolo to čudné ráno. Nemo som odstúpil od rádia, chrliaceho do izby správu, ktorá prečká stáročia. Správu predurčenú na to, aby sa náš svet i život každého z nás totálne zmenili. Prešiel som do svojej izby a uložil som si veci do kufríka. Ak sa potvrdí to, čo mi predpovedal vysokopostavený priateľ, priradia nás Rakúšanov, žijúcich v Anglicku, k Nemcom. A musíme očakávať tie isté obmedzenia. Večer už hádam, nebudem môcť spať vo vlastnej posteli. Opäť som klesol o ďalší stupienok. A to od hodiny, keď som už nebol v tejto krajine iba cudzinec, ale enemy alien, nepriateľský cudzinec. Násilím ma vyhnali na miesto, na ktorom nestálo moje bijúce srdce. V hari sa dala vymyslieť absurdnejšia situácia pre človeka dávno vyhnaného z Nemecka, kde mu pre jeho rasu a zmýšľanie vypálili protinemecký byľak a v inej krajine ho na základe byrokratického dekrétu násilne pričlenili k spoločenstvu, do ktorého ako Rakúšan nikdy nepatril. Škrtom pera sa zmenil zmysel môjho celého života na nezmysel. Ešte vždy som písal a myslel v nemeckom jazyku, ale každá myšlienka, každé túžobné želanie patrili krajinám, ktoré bránili slobodu so zbraňou v ruke. Každé iné puto, všetko minulé a bývalé sa pretrhlo a ja som vedel, že po tejto vojne sa všetko začne úplne odznova. Do blata odhodili moju najvnútornejšiu úlohu. Mierové zjednocovanie Európy, ktorej som venoval počas 40 rokov všetky sily a presvedčenie. Opäť, po druhý raz sa rozpútala vojna všetkých proti všetkým, ktorej som sa obával väčšmi ako vlastnej smrti. Po celý život som sa usiloval o spätosť humanizmu a ducha. No v hodine, keď sa vyžadovalo väčšie nezlomné spoločenstvo ako kedykoľvek predtým, ma zrazu prudko izolovali a ja som sa cítil zbytočný a osamelý ako ešte nikdy v živote. Ešte raz som sa vybral dolu do mesta, aby som sa naposledy pokochal mierovým svetom. Ako v živom sne som opäť uvidel pred obchodmi s potravinami dlhé rady ubiedených žien. Matky v smútočných šatách, zranených, kaliky. V žiarivé pravé poludne na mňa opäť doľahli všetky niekdajšie nočné mory. Videl som, že všetko uplynulé sa opäť končí. Že všetko, čo sme vykonali, vyšlo na vnívoč. Nie len náš vlastný prežitý život, ale aj Európu, našu vlast, krížom, krážom doničili. Začínalo sa čosi iné, nové časy. Lenže koľkými peklami a očistcami nám treba prejsť, kým sa do nich dostaneme. Slnko žiarilo plným a silným jasom. Keď som kráčal domov, zrazu som si všimol vlastný tieň, tak ako som videl tieň z predchádzajúcej vojny za dnešnou vojnou. Tento tieň sa odo mňa po celý čas nepohol. Vo dne v noci visel nad každou mojou myšlienkou. Jeho temné obrysy, hádam, spočívajú na nejednej stránke tejto knihy. No každý tieň je naostatok predsa len dieťaťom svetla. Len ten, kto prekonal jas a tmu, vojnu a mier, vzostup a pád.
prežil ozajstný život.

Počúvali ste piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Litera je na rade rozprávková hra o starom námorníkovi, ktorý ešte túži vyplávať na more podľa knižnej predlohy rumunského spisovateľa Vladimíra Kolina Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Pre rozhlas ju zdramatizovala Božena Šimková, hudbu zložil Igor Bázlik a zrežíroval Mikuláš Bugár. Želáme vám dobrodružné putovanie po vlnách rumunského Čierneho mora.

0: Začias, keď more malo ľudský hlas a námorníci rozumeli reči vln, začias, keď lode zápasili s búrkou o právo plávať, stalo sa to, o čom dnes rozprávajú v priezračných nociach biele lastúry.
1: Vraciam sa s odlomeným sťažňom.
2: Z mojich plachát ostal už len zdrab.
3: Mám ranu v boku od záludnej skaly.
1: Doplávala som.
2: Všetky

0: ja som doplával. Nebolo búrky, ktorá by ma zmohla. Nebolo lode, ktorú by som nebol doviedol do prístavu. Vo vlasoch mi uviazla morská pena. Ruky zoslabli ako plachty v bezvetrí. Iba raz zdvihli kotvu bezo mňa. A teraz hľadím, ako lode prichádzajú a počítam, koľko ich nedoplávalo.
1: Všetky sme doplávali.
0: Zlomila ma staroba.
1: Ja s roztrhanou plachtou.
0: Moje námornícke šaty sú na rozpadnutie.
2: Ja s ranou v boku.
0: Ja s ranou v srdci, s túžbou po modrých moriach.
1: Všetky sme doplávali a znova

0: Len ty tu ostaneš, neohrozený námorník.
1: Kto si?
0: No predsa taká milá. Som prvá loď, na ktorú si prišiel ešte ako mladík.
1: A posledná loď, z ktorej som odišiel ako nepotrebný starec, taká milá.
0: Pokým sa nezlakneš búrky, pokým nepustíš z rúk kormidlo, nezostarneš.
2: Všetky sme doplávali a opäť vyplávame.
0: Ja tiež vyplávam.
1: Znova ma opustíš.
0: Nepôjdeš so mnou, námorník?
1: Nejaký kapitán ma už nepotrebuje.
0: Ja ťa potrebujem.
3: Vlna tak zaknísala takú milú, až sa bok lode dotkol brehu a neohrozený námorník vyšiel na palubu. Paluba voňala búrkami a slncom a biele plachty mávali na pozdravu.

0: Napnite plachty, zdvihnite kotvu. Nech dobrý vietor nesie našu loď. Tam, kde sa južný kríž zrkadlí v hlbinách mora, je jeden ostrov, o ktorom povesť hovorí. Kryštáľový útes ostráži, jeho brehy sú plné bielých perál a v jeho skalách sú zlaté kamene.
1: Perly a zlato, zlato a perly.
2: Napnite plachty, zvihnite kotvu.
0: Nech dobrý vietor nesie našu loď.

0: Počkajte, nie!
1: Kto si? Čo robíš na mojej lodi?
2: Býval som na nej dlho plavčíkom. Držiaval roky mocne kormidlo a mostík kapitánsky poznám lepšie ako seba. Nebolo búrky, ktorej by som sa bál. Nebolo prístavu, ku ktorému by som nedoplával. Volali ma neohrozený námorník.
1: Loď je teraz moja, čo tu ešte chceš?
2: Chcel som pocítiť palubu pod nohami a slaný morský vietor na tvári.

0: a iba ten sa odtiaľ vráti. Kto s pokladom, ktorý sám odnesie, príde na palubu svojej lode, kým vlna príboja 9 ráz narazí o útes. Tak vraví povesť. Ale čo pamäť siaha, ešte nikto nikdy odtiaľ živý nevyviazol.
1: Klameš, námorník.
2: Chce nás odradiť, aby sa sám zmocnil pokladom.
0: Na čo by mi bolo zlato, perly a kryštál? Chcel som vám povedať iba čistú pravdu.
1: Klameš, námorník.
3: Cez palubu s ním!

0: Stojte, námorníci. Počúvaj, kapitán.
1: Taká milá rozpráva.
2: Hovorí loď.
1: Hovorí loď.
2: Hovorí loď.
0: Nemáte právo urážať námorníka. Má ranu v srdci. Túžbu po modrých moriach, po ktorých sme plávali v búrke i slnci, a každé jeho slovo bolo rídzejšie od zlata na tajomnom ostrove.
3: Na mojej lodi niet pre starcov miesta. Čaká nás nebezpečná cesta.
0: A práve preto ma teraz vypočuj, kapitán. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál môj neohrozený námorník. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Rozumie reči vln i vetra, pozná cesty bielých čajok i modrých delfínov. A len on dokáže nájsť ostrov, o ktorom si ty počul rozprávať.
3: Som kapitán a sám ten ostrov nájdem. Sám zakotvím na brehu plnom perál.
0: Možno, že zakotvíš, ale viac sa nevráť.

Nech je teda po tvojom, taká milá. Nechám ti neohrozeného námorníka. Za to však rýchlejšie leď ako čajka a mekšie ešte ako delfín, ta, kde je ostrov perál, zlata a kryštáľov.

Slaný vietor sa oprel do plachát a vlny márne doháňali loď. Ako by jej narástlo tisíc krídel, na ktorých za deň chcela more preletieť. Ani na chvíľu neopustil kapitán kapitánsky mostík. Ani na chvíľu neprestával kormidelník zvierať kormidlo. Ani na chvíľu nikto neotrhol pohľad od priezračného obzoru. Iba neohrozený námorník ticho posedával na korme svojej takej milej. Vietor mu odvial morskú penu, na jeho šatách blišťala sa soľ a v jeho srdci miesto dávnej rany znela len pieseň o belasých moriach.

a vlny meko odnášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci.

Necítiš úzkosť, neohrozený námorník? Ešte sa nikdy nikto odtiaľ nevrátil.

0: z ostrova s kryštáľovým útesom.
1: Kam by som sa vracal? Tá, kde ma bolel hlas odchádzajúcich lodí a kde som slabol túžbou po mori a umieral z ranou v srdci za ním?
0: Zverím ti povesť lodí, môj námorník, dávnu a krásnu, ako more samo. Keď loď prepláva more toľkokrát, koľkokrát jej bolo súdené, keď zostarne, lebo i lode starnú, tak donesie jej biela vlna rozkaz na návrat domov. Domov k bielým lodiam. Vietor sa pevne oprie do plachát a morské prúdy odnášajú loď za bielou vlnou.
1: Ja som ju videl. Áno, videl. Podobala sa blikajúcej hviezde, osamelému delfínovi.
0: Už teraz vieš, prečo som sa spýtovala, či úzkosť necítiš?
1: My teda plávame
0: do mora všetkých lodí, ďaleko na juh, cez tri strážne moria. A tie prepustia iba takú loď, ktorá sa nikdy nepoddala búrkam a nezradila svojich námorníkov.
1: Ale čo ostrov?
0: Stojí nám na ceste. Krásou a bohatstvom zaslepuje mysle mnohým námorníkom. Každý chce vziať odtiaľ čo najväčší kus. Nik sa nechce vrátiť prv ako ten druhý. Ale vlna príboja medzi tým 9 krát narazí o útes. A loď potom s vetrom a vlnou bielou odpláva sama ďaleko.
1: Čo ak sa predsa niekto na loď vráti?
0: Tak musí preplávať tie tri strážne moria. Ale to ešte nikdy nikto nedokázal.
2: Kryštáľový útes na obzore!
3: Perly a zlato, zlato a perly!
4: Chopte sa vesiel, rýchlo, rýchlejšie!
5: Ešte sa bok lode brehu nedotkol a ešte kotva nedosiahla dna. Už sa námorníci vrhli cez palubu, aby si každý mohol nabrať perál a nalámať balvany zlatých skál. V tom príboj zaplesol o útes prvý raz. Naberali si perly hrstiami, hrabali sa v nich, závideli si. V tom príboj zaplesol o útes druhý raz. A zas utekali po perlovom brehu k zlatým skalám uprostred ostrova. V tom príboj zaplesol o útes tretí raz. Lámali skaly, brali kusy zlata a krv im tiekla z nenásytných rúk. V tom príboj zaplesol o útes štvrtý raz.
6: Môj kapitán, daj rozkaz námorníkom vrátiť sa na loď. Je najvyšší čas.
5: V tom príboj zaplesol o útes piaty raz. Nečujú nič a vidia iba zlato. Na hrotoch skál je rídze, trbliece sa. Už príboj zaplesol obralo šiesty raz.
6: Či ma počujete? Počujete, námorníci? Vráťte sa naspäť! Zahyniete tam!
5: A príboj zaplesol o útes siedmy raz. Hlas námorníka pohltilo more a kotva zo dna nečujne sa zdvíha. Už príboj zaplesol o útes v 8 raz.
6: Zahyniete!
0: Sami sa odsúdili. Varoval si ich.
6: Vráťte sa! Vráťte sa naspäť!
5: V tom príboj zaplesol o útes naposled.

0: Vietor sa oprel do napnutých plachát, kormidlo prudko otočilo čeleň a loď vyplávala ako štíhlý delfín za bielou vlnou tá do mora lodí. A nikto z tých, čo boli na ostrove, si nepovšimol toho, čo sa stalo. Lámali zlato, brodili sa v perlách a ich loď plávala ďaleko za obzor.
1: Je mi ich ľúto všetkých, taká milá.
2: O malú chvíľu ostrov sa ponorí na biele dno s perlami i zlatom.
1: A námorníci?
2: Ponoria sa s ním. A ešte mŕtvi budú v rukách zvierať to bohatstvo, pre ktoré zahynuli.
0: Vlny už meko unášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci. Len bolesť neohrozeného námorníka rozplynula sa v piesni modrých vôd. Vtedy sa biela vlna zastavila, vietor ustal a plachty ovisli. Akási neviditeľná kotva pripútala starú takú milú až o samé dno.

0: Buď pozdravená v mojich vodách, taká milá. To meno Príboj do skál vytesal, o tebe pyšne rozprávajú moria. A z úctou búrky, ktorú premohla si, ťa teraz zdravím vrúcne, taká milá. Ja, strážne more.
1: Vspierala som sa bez vetriami vetru a došla som vždy k určenému brehu i ochránila svojich námorníkov. Pretože tak znie prvý zákon lode.
0: Jedni odišli, aby dožili na pevnine a pozabudli na tých, ktorí sa hnali za vidinou zlata, nemí a hluchí. Takí sú už ľudia.
1: Nie, všetci nie. Počuj, strážne more. Na mojej palube stojí neohrozený námorník. Bol to môj plavčík i môj kormidelník, môj kapitán na cestách moriami. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Teraz pláva so mnou v more všetkých lodí.
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam.
1: On patrí mne. Ja som ho prosila, aby so mnou ostal.
0: Ty si ho oklamala.
2: Nie, strážne more. Varovala ma, že ešte nikdy nikto nepreplával tvojimi vodami.
0: Ani ty nepreplávaš.
2: Keď ostarel som na ďalekých plavbách, keď nebolo na lodi miesta pre mňa, pretože prišiel mladý kapitán, prial som si umrieť. A hádam by som aj bol na ranu v srdci po tých modrých moriach. Ale priplávala ku mne taká milá, ja vystúpil som na jej palubu a prisahal, že nikdy neodídem. Nech radšej mňa búrka do vln zmetie, pretože more, to bol pre mňa život. Nech je teda more i moja smrť.
0: Stane sa, ako si povedal námorník.
1: Nie, strážne more. Vari, nedovolíš najvernejšiemu z mojich námorníkov doplávať so mnou v more všetkých lodí.
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam. I ten najvernejší z tvojich námorníkov, i najstatočnejší zo všetkých statočných, tí všetci, ktorí ta nedoplávali, spia na dne morí a tie si ich chránia.
1: Môj námorník dosiaľ nezahynul. Je živý, počuješ?
0: Ale zahynul.
1: Znič teda s nimi mňa, ty strašné more. Zvrhni ma do hlbín, tresni ma o skalu. Nikdy som nezradila námorníkov. A ani tohto nezradím.
0: Počujte teda moje rozhodnutie, ku ktorému mi právo dáva zákon. Ak chcete doplávať v more všetkých lodí, ktoré patria lodiam, a kam žiaden človek živý ani mŕtvy ešte nedoplával, musíte zápasiť s tou najdravšou búrkou, ktorú ja teraz proti vám rozpútam. Ak ten boj prehráte, stihne vás krutý trest. Teba, neohrozený námorník, vyhodí vlna mocná ako sopka doprostred púšte, vyprahlej a pustej, v ktorej budeš zmierať túžbou po mori. Ty, biela loď, ty, taká milá, budeš blúdiť po všetkých svetamoriach a všetky lode, ktorým skrížiš cestu, sa rozsypú a klesnú do hlbín. Ešte je čas riecť rozhodné slovo, Ešte je čas navždy sa zachrániť.
2: Celý život som, milá, s tebou prežil. Nič iné ako smrť by neostalo. Ty si po mňa prišla. Ty máš teda právo rozhodnúť o mojom i svojom osude.
1: Chceš bojovať s tou najdravšou búrkou?
2: Nad koľkými sme už zvíťazili?
1: Sám.
2: S tebou.
1: Starý.
2: Teraz som omladol.
1: Napni teda plachty, priateľu, a pevne zovri koleso kormidla. Vyplávame.
2: A doplávame. Poďme.
0: Sami ste tak chceli.
1: Chceli.
2: Chceli.
3: Poznávaš ma, neohrozený námorník?
2: Poznám ťa až príliš. Stokrát, a možno aj viacej, stál som ti tvárou v tvár a stokrát som ťa premohol.
3: Moja tvár bola vtedy celkom mierna. Žartovala som len. Hrala som sa s tebou. Teraz ale spoznáš moju pravú tvár. Som neľútostná smršť, som rozbesnený výchor, som vlna hora a som vlna priepasť.
4: Nebojím sa.
3: Moje vlny z ťa chapadlá objímu tvoju loď.
4: A moje ruky ju zovrú mocnejšie.
5: Ach, námorník, môj stožiar.
3: Hľadaj si ho, len tisíc triesok klesá do hĺbok.
2: Neboj sa jej a ver mi, biela loď. Koľkokrát doplávali sme i bez stožiara. Koľkokrát dostal z plachát iba zdrab.
3: Práve ako teraz.
2: Drž sa taká, milá. A mysli na prístavy, kde spúšťali sme kotvu na morské dno.
3: Na miesto tej kotvy spustíte sa sami.
2: Uvidíme.
3: Moje vlny jak meč rozotnú tvoju loď.
2: Za to moje ruky držia ju pevnejšie ako kedykoľvek.

0: Buď kormidlo!
1: Je na poli a jeho triesky letia do hlbok.
2: Neboj sa jej, ver mi taká milá. Koľkokrát sme doplávali bez kormidla, len podľa hviezd.
1: Teraz nedoplávate. Moje vlny obalvany vás rozbijú.
0: Ach, námorník!
2: Drž sa, taká milá, a pomysli na more všetkých lodí, vedie nás k nemu tvoja biela vlna.
1: Nedovedie. Prúdom čiernym ako priepasť ju rozmecem.
2: Nerozmetieš. Stojím proti tebe. A keby si mi otrhla ruky lebo nohy, ako si otrhla kormidlo a stožiar, srdce z tela mi nevytrhneš, lebo v ňom je sila modrých morí, ich pieseň i moja biela loď.

Ustaň, búrka, a utíšte sa vlny. Zvíťazil neohrozený námorník. I ty si zvíťazila, taká milá. Otváram vám svoje strážne vody, nech zanesú vás v more všetkých lodí, kam dosiaľ nikdy nejaký námorník, živý či mŕtvy, ešte nedoplával. A jeho vlny nikdy neprijali loď statočnejšiu ako taká milá.

tom vlny meko oblapili loď, ako by kvet ruže brali do dlaní. Morská pena jej boky obmývala a vietor rany búrky pohládzal. Neohrozený námorník stál ticho na prove lode svojej takej milej. Slaný vietor mu z vlasov penu odvial, hrebene vln zas vyhladili tvár, v očiach mal diaľku dávnych snov a morí a v rukách silu búrky, ktorú premohol.

0: Potom sa zdvihli dva biele gejzíry, tryskali do výšky, kým nespadli za zdolu do priezračnej brány, ktorú vytvorili. A loď taká milá skrz ňu preplávala až v more všetkých bielých lodí.
1: Buď pozdravený v mojich večných vlnách, ty prvý z ľudí, čo ma kedy videl, neohrozený námorník.

0: A na mori, čo sa rozprestiera odvšadiaľ všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov. Spievajú lode s plachtami jak krídla, strieborné sťažne majú uprostred tie lode, ktoré vzdorovali búrkam a nezradili svojich námorníkov. A potom sa stalo... Z hlbiny vln sa vyrojili člny, priezračné ako lastúry na mori, a na nich stáli všetci námorníci, všetci tí, ktorí nedoplávali a spali dávno, dávno na dne morí. Tie člny priezračné ako lastúry zastali pri bokoch bielých lodí a námorníci vyskočili z nich na paluby ku kormidlám a plachtám.
1: Počúvaj teraz, námorník, počúvaj. Si jediný, čo obstál v mojich skúškach. Nezlákali ťa perly ani zlato. Nebál si sa trestu, ale ani smrti. Ty si obetoval svojej lodi všetko. Ty jediný si do mojich vln doplával, do mora, ktoré patrilo len lodiam. Svojou odvahou si vrátil námorníkom život a lodiam zas námorníkov. Za to teraz ja, more všetkých lodí, dávam život tebe i tvojej takej mi.

A od tých čias v mori všetkých lodí vznášajú sa biele plachetnice so všetkými statočnými námorníkmi. A uprostred nich pláva taká milá, na palube stojí neohrozený námorník. Už nebolí ho pohľad na lode, čo priplávali a znova odplávali. Svoju loď si dobil odvahou, rukami a srdcom, ale najviac srdcom.

A tak z toho mora, čo sa rozprestiera odvšadiaľ a všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov, som doniesol vám túto dávnu povesť o lodi bielej, krásnej, takej milej. Tú povesť, ktorú dodnes rozprávajú v priezračných vodách biele lastúry.

Na Litere ste počúvali rozprávkovú hru Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Príbeh na motívy Vladimíra Kolina zdramatizovala Božena Šimková. Hru redakčne pripravila Emília Drugová. Na zvukovej stránke spolupracovala Helena Valachová. Réžiu mal Mikuláš Bugár. Účinkovali Jan Klimo, Alois Kramár, Hana Kostlanská, Eva Kvietiková, Zuzana Rusková, Mária Úradníčková, Julius Paluš, Jozef Longauer, František Zvarík, Darina Vašíčková, Ján Jamnický, Anton Glézl a Jozef Dánaj. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hrihorí Savič Skovoroda bol významný ukrajinský osvietenec, humanista, filozof, spisovateľ, duchovný lyrik, bájkar a prekladateľ antickej klasiky. Je autorom množstva didaktických spisov a zároveň reformátorom východoslovanskej poetiky. Narodil sa v roku 1722 v starobilej ukrajinskej rodine, pochádzajúcej z kozáckej šľachty. V rokoch 1738 až 1750 študoval v Kievsko-Mohylanskej akadémii. Štúdium niekoľkokrát prerušil, prevažne z dôvodu účinkovania v dvornej kapele v Petrohrade. V rokoch 1745 až 1750 sa zúčastnil expedície, ktorej cieľom bolo zásobiť carský dvor tokajským vínom. Skovoroda na tejto ceste navštívil Uhorsko, dokonca aj Bratislavu, Rakúsko a podľa viacerých svedectiev jeho súčasníkov aj ďalšie európske krajiny – Poľsko, Nemecko a Taliansko. V roku 1750 nastúpil ako učiteľ poetiky do Perejaslavského duchovného semináru. Od roku 1755 vyučoval poetiku, syntax a gréčtinu na Charkovskom kolégiu. Vedenie kolégia sa pokúšalo získať Skovorodu do radov duchovenstva, čomu sa však Skovoroda tvrdošíne bránil. Podľa vlastných slov nechcel rozmnožovať rady farizejov. V roku 1769 z kolégia odišiel, čím definitívne pretrhol všetky väzby so spoločnosťou. Vo veku 47 rokov sa dáva na cesty. Túla sa ľavobrežnou Ukrajinou, striedavo pobýva u rôznych mecenášov. Zomiera v roku 1794. Pre celý Skovorodov život je typická snaha uniknúť akýmkoľvek spoločenským štruktúram inštitucionalizovaného charakteru, hoci mal možnosť spraviť skvelú kariéru ako hudobník alebo ako teológ. Pre svoj nonkonformizmus a nedostatok ctižiadosti zostáva vždy v ústraní. Nikdy sa neoženil. Výstižný je v tomto zmysle výrok napísaný na jeho hrobe. Svet ma lapal, ale nezlapal. Z pochopiteľných dôvodov je Skovorodu ťažké niekam zaradiť. Je len ťažko uchopiteľný a klasifikovateľný. Svoj filozofický svetonázor podáva formou literárnych diel, bájok, básni, podobenstiev či v podobe klasických filozofických žánrov, traktátov, dialógov a dopisov. My vám teraz na Litere, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ponúkame ukážku z jeho diela pod názvom List mladému priateľovi. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Vo všetkom je najlepšie dodržiavať mieru. Nadmiera rodí presýtenosť. Presýtenosť nudu, nuda duševný smútok. A kto je naň chorý, toho nemožno nazvať zdravým. Nejestuje človek, ktorý by nebol schopný zaoberať sa užitočnými vedami. A ten, kto sa primerane, ale ustavične učí predmetom užitočným v tomto, ale aj v budúcom živote, preto ho nie je učenie námahou, ale potešením. Ten, kto myslí na poznanie, má ho rád. A ten, kto ho má rád, ten sa nikdy neprestane učiť, aj keď by sa navonok zdal byť nečinný. Ten, kto má naozaj niečo rád, ako sa zdá, necíti, pokiaľ je jeho milovaný predmet s ním, z neho žiadne osobitné uspokojenie. Ale ako náhle sa tento predmet stratí, začne prežívať tie najkrutejšie milostné múky. Prečo je to tak? Pretože ak nemiluješ poznanie celou svojou dušou, každá námaha bude márna. Napokon láska, dokonca aj pri nečinnosti, skúma a premýšľa. A čím viac sa vzdialuje od úloh, tým silnejšie po nich túži. A aby ti po rozlúčke so mnou nebolo smutno, rozhodol som sa napísať pre teba niekoľko zbožných gréckych sentencií na pamiatku. Hneď ako sa u teba objaví túžba pozhovárať sa so mnou, pozri sa na tieto výroky a bude sa ti zdať, ako by si sa so mnou rozprával. Pripomeň si pri tom, aké rozhovory rád vedie tvoj priateľ. Takže prvá sentencia bude znieť takto. Najlepší sprievodca v starobe je múdrosť, alebo poznanie, pretože človeka v starobe opúšťa všetko, okrem poznania. Druhá, nádherná a obrovská je láska k cnosti, pretože nemožno neuznávať toho, v kom vidíš príbytok cnosti, veď tam, kde je láska k cnosti, musí byť aj dôstojnosť. Tretia, ak máš priateľov, mysli na to, že máš poklad. Nič, vraví Seneka, nerobí takú radosť ako verné priateľstvo. Štvrtá, nádherné ťažkosti. Piata, krátka je cesta k zlu. Možno aj pri tebe, najdrahší, som bol tých niekoľko dní hrubý a nepríjemný. Vtedy aj ja sám som bol so sebou nespokojný. Pretože keď sa nudím, keď som smutný a podráždený, vtedy sa s tebou nemusím vidieť ani rozprávať, ako to zvyčajne robíme. Preto sa nemôžem čudovať, ak si si o mne pomyslel niečo zlé. Ale ako nemať obavy, priateľ môj, keď odo mňa odviedli toho, kto bol jednou z mojich najväčších radostí a útech? Nikto sa viac neteší priateľstvu ako ja. Je to moje jediné potešenie a bohatstvo. Čo je zvláštne na tom, že som sa oddal žiaľu a nedodržiaval som mieru? Odpustíme tomu, kto plače po tom, ako stratil drahého koňa, alebo tomu, kto sa oddá žiaľu po požiari. Aj mne treba odpustiť, pretože nevidím toho, kto mi je najdrahší a bojím sa o neho. Tým viac, že ľudská duša a priateľ sú nepochybne najcennejšie zo všetkého. Ak by si bol na bezpečnejšom mieste, menej by som sa znepokojoval, ale ty prebývaš na panskom dvore, v hniezde klamstiev a zločinu. Človek v tvojom mladom veku je neskúsený, ľahko podľahne klamstvám a amorálnosti. Sám s tým mám skúsenosť. A tým viac ma to znepokojuje. Znepokojuje ma to a mám právo byť znepokojený. Veď čo mám v živote robiť? Čím mám zaplniť svojho ducha? O čo sa starať? Ničím sa netrápiť, nikdy sa ničím nesužovať, to znamená nežiť, byť mŕtvým. Veď starosť, to je pohyb duše a život, to je pohyb. Ale kde je námaha, tam je aj odpočinok. Kde je starosť, tam je aj radosť. Lakomec sa trápi kvôli zlatu, trpí kvôli zlatu. Ale niekedy sa zo zlata aj teší. A preto, aby sa tešil, oddáva sa starostiam. A teší sa unavený starostiami. Tak sa aj ja rád znepokojujem o šťastie priateľov, aby som aj ja občas zakúsil útechu, hoci ju zakúšam už teraz. Lebo čo môže byť sladšie, ako keď ťa miluje a túži po tebe dobrá duša? Čo môže byť príjemnejšie ako láska priateľa? Nemám rád nejaký dar, ktorý nie je spojený s láskou a žičlivosťou. Neexistuje pre mňa nič drahšie alebo sladšie ako duša, ktorá ma miluje, aj keby jej chýbalo všetko ostatné. A čím sú proti tomu moje starosti, radosti, sláva, tak povediac život, celý večný život? Priateľská duša. Duša, čo ma miluje, duša, čo na mňa pamätá, tú si cením viac ako pyramídy, mauzolea a iné cárske pomníky. A čo je krajšie od šľachetnej duše a čo je viac večné? Láska sa rodí z lásky a sám chtiac byť milovaný najskôr milujem. Predstav si, o čo väčšmi by som sa znepokojoval, ak by sa ti, aj keď už nie si chlapec, stalo niečo zlé. Lebo kvôli tebe, otvorene ti to vravím, len kvôli tebe jedinému som zanechal svoj príjemný pokoj. Spustil sa na vlny života a v priebehu 2 rokov zakúsil toľko nepriateľstva. Stretol sa s toľkými klebetami a s toľkou nenávisťou. Inak by ma žiadny archimandrit alebo predstavený kláštora neolúpil o najsladší pokoj na úkor mojej reputácie a zdravia, ak by som oveľa skôr pred ich naliehaniami a žiadosťami neuvidel teba, ak by si sa na prvý pohľad tak nezapáčil mojej duši. Myslím si, že si pamätáš, aký som bol pobúrený, keď ťa pozvali na panský dvor, kde si sa takmer stal učiteľom nemčiny. Aký som bol vtedy, opakujem, pobúrený. Stáva sa to vtedy, keď levici zoberú mláďatá, alebo keď milujúcej matke odoberú dieťa. Aj ja som zakúsil tie pocity. Pretože som videl, ako blízko si mal k záhube, keby si sa stal učiteľom cudzích jazykov na panskom dvore. Všetci sa čudovali, podozrievali ma a moji nepriatelia sa zo mňa smiali. V čom je to, že sa o teba starám väčšmi ako o rodného brata? Viem, taká už je moja povaha, že aj keď som veľmi rozhnevaný, ale vidím voči sebe čo i len najmenší prejav úcty, ihneď sa stávam prívetivý dokonca aj k svojim najukrutnejším nepriateľom. Ako náhle vidím, že ma má kto si rád, som pripravený odovzdať mu, ak by to bolo možné a dovolené, polovicu dní svojho života. Napokon ten, kto sa dobrovoľne kvôli druhému vystavuje nebezpečenstvu, ten svojím spôsobom stráca pre neho svoj život. Takže pokiaľ si uvedomujem sám seba, pokiaľ duša vládne telu, budem dbať len o to, aby som všetkými prostriedkami získal lásku šľachetných duší. To je moje bohatstvo, radosť, život a sláva. Láska sa vyvoláva láskou, ktorú rodí náklonnosť a prívetivosť v spojení s cnosťou. Ale ty si mi zo všetkých najdrahší a ja nebudem žialiť za svojou samotou, aj keď sa moje zdravie zhoršilo, ak len zostaneš mojim priateľom. Zo všetkých strát je najťažšia strata času. Veď aj jediný okamih týchto anielských dní je taký cenný, že prevyšuje všetko, čo máme. Dokonca aj nás samých, nakoľko čas prevyšuje všetko, čím disponujeme. Pretože vnútorný človek v nás teraz nie je zaťažený telom. Ako by sa oslobodil z pút alebo našiel nové krídla, stúpa vysoko ako orol. Nesie sa, vznáša a lieta v nekonečných nebeských priestoroch ako po rovinách a pustých poliach, túžiac preniknúť a dosiahnuť božskú krásu, kde anjeli neprestajne hľadia na tvár Otca a radujú sa z ľudského osudu. Príjemné ako nektár sú dnešné dni, ktorých hodnota je vyššia ako cena všetkých vecí a iných dní. Prísne a ťažké dni pôstu, kam nás vediete? Každá cnosť a každé blaho sú spočiatku horké, ale na konci zosladnú. Môj najdrahší Michajlo, nepremárni tieto dni. Zapamätaj si, že sú pokladom. Pochop, že tvoj osud je oveľa lepší ako osud perských kráľov. Čoho by sme sa mali báť, keď tu spočívame? S pomocou času si možno kúpiť nebo, dokonca aj samého Boha. Nikdy ťa neprestanem presviečať, aby si sa nevenoval vulgárnym múzam, ale prekrásnym veciam, ktorými ma si opovrhujú, tými knihami, o ktorých Mór vraví, že ich málo kto berie do rúk. A na povzbudenie nemôžem nevyužiť slová nášho Erazma. Pamätaj, že nič nepominie tak rýchlo ako mladosť. A nech je v tvojej duši navždy živý aj tento výrok Plínia. Stratený je čas, ktorý si nevyužil na učenie. Pýtaš sa, či aj v cnosti treba dodržiavať mieru. Cnosti v plnom chápaní to sú viera, nádej a najväčšia zo všetkých nekonečná láska. Oni všetky sú vždy konaním. Treba pozorovať alebo rozumieť vlastnostiam viery. Pretože čím viac niekto pozoruje, tým viac sa nádeja. A čím viac sa nádeja, tým väčším plameňom lásky horí a s radosťou koná dobro, čo v najširšom možnom rozsahu, bezhranične a neobmedzene. Keby si, priateľ môj, mohol niekedy dosiahnuť tú pevnosť. No, ako málo je tých, ktorým sa podarí priblížiť k tomuto Korintu. Chceš ho dosiahnuť? Na to sú potrebné základy, ktoré vy nazývate prostriedkami. A aké sú to prostriedky? Takéto. Poznanie gréckej a rímskej literatúry, ktoré vyzerá ako nočné štúdium. Vymenúvam ti tu už prostriedky prostriedkov. Útek od davu a svetských záležitostí. Pohrdanie bohatstvom, pôst a zdržanlivosť. Skrátka opovrhovanie telom, aby sa získal duch. To sú v konečnom dôsledku bežné cnosti, vlastné aj neporiadnym ľuďom. V nich treba dodržiavať mieru, aby sa dosiahli tie cnosti, ktorým sa nepripisuje žiadna miera. Ako potom inak, keď si jednej noci pokazíš oči alebo plúca, dokážeš čítať a rozprávať sa so svätými? Akým spôsobom sa od nich dozvieš o Bohu? Viera vidí Boha a sama je božská. Aby si ju dosiahol, dodržiavaj mieru v horlivosti i v práci a pri získavaní duchovného sa chráň, aby si nestratil telesné, keď ťa telesné môže priviesť k lepšiemu. A zdá rozumne koná ten, kto vychádza na dlhú cestu a nedodržiava v chôdzi mieru? Ten iste nedôjde do Jeruzalému, choroba alebo smrť prerušia jeho cestu. Preto si dávaj pozor, aby ťa tvoja usilovnosť, ktorá nepozná mieru, nepriviedla do problémov. Ale nechcem ti prorokovať nič zlé. Vyhýbaš sa davu? Vo všetkom dodržuj mieru. A zda nie je hlupákom ten, kto sa vyhýba ľuďom a nikdy s nikým nehovorí? Taký človek je blázon a nie svätý. Premýšľaj, s kým sa zhováraš, s kým jednáš. Postíš sa? Nezdá sa ti azda nerozumný ten, kto nedáva telu vôbec nič, alebo len niečo jedovaté? Znižuj množstvo zbytočného jedla, aby sa osol, teda telo, nerozpaľoval. Z druhej strany netráb ho hladom, aby mohol niesť jazca. Také sú tie prekrásne veci, ktoré sa bez miery stanú škodlivými. Vo veku, ako máš ty, bývajú takí, čo sa nadmieru oddávajú vínu, ale aj takí, čo sa nadmieru zaoberajú koňmi a psami alebo pohodlným spôsobom života. Sú však naopak aj takí, čo vedú príliš prísny život. Odtiaľ to pochádza to nádherné a božské pravidlo. Nič nadmieru.
1: Na Litere ste počúvali esej z pera ukrajinského básnika a filozofa Rihoria Saviča Skovorodu v podaní Borisa Farkaša. Z ukrajinčiny preložil Patrik Oriešek. Réžia Viktor Lukáč. Redakčne pripravil Karol Horvát v roku 2008.
3: Zas oblaky sa motajú, zas chytajú sa neba. Suniem sa ku kraju,

Šam sa vzletne. Stretol som pastierku s ovečkou miery na juh. Rosa jej zvonivo zmáča chodidlá. Už netuší, že prečo stále takto chodí, nad hlavou iba stopy hviezd.

zrážajú sa v duši. Myšlienka v hlave poskočí, vystrčí tykadlá. Stratím sa v krajine, kde sotva tuším prienik pod krídlom.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vypočujte si teraz na Litere 8. časť cyklu Ako žije Dunaj, ktorý mapuje život pri rieke Dunaj od prameňa po deltu. Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Taká je trasa redaktorky Ľubice Lašákovej v 8. časti cyklu. Prajeme vám príjemné letné cestovateľské plynutie s Dunajom i s Literou.
2: Ako žije Dunaj?
3: Ako žije Dunaj?
2: Cyklus Rádia Regina.
4: Pravidelný cyklus Rádia Regina o živote európskeho veľtoku pokračuje ďalej na trase Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Opäť zo pár faktov z pera lodného kapitána Miroslava Gerháta.
2: Z denníka lodného kapitána.
5: V predchádzajúcej časti nášho putovania po Dunaji sme sa dostali pod Štúrovo na riečny kilometr 1708 pri ústie Ipla, kde rieka opúšťa slovenské územie a tečie smerom na východ do Maďarska. Maďarský úsek Dunaja meria 417 kilometrov. Naproti Štúrovu na pravom brehu leží maďarské mesto Ostrihom s impozantnou katedrálou nad Dunajom. Vpravo od mesta sa ťahne 500 až 700 metrov vysoká reťaz Pilišských vrchov, ktoré pokračujú ako Vyšegrádske pohorie. Pod sobom tvorí Dunaj dve ostré zákruty. Pri Vyšegráde na riečnom kilometri 1695 sa prebíja medzi strmými až k vode spadajúcimi Novohradskými vrchmi na ľavom brehu a Vyšegrádskym pohorím na pravom brehu. Naproti Naďmarošu, vysoko nad obcov Vyšegrád sa nachádzajú zrúcaniny hradu Vyšegrád. Tento úsek sa nazýva Dunajský ohyb, pretože rieka sa tu prudko otáča o 90 stupňov a tečie ďalej na celom maďarskom úseku smerom na juh. Táto oblasť je nielen turisticky zaujímavá, ale sú tu aj významné historické pamiatky z obdobia uhorských dejín a aj z obdobia Rímskej ríše. Pod Vyšegrádom sa Dunaj rozdieluje na dve ramena. Pravé rameno Sentendre, ktoré je užšie a krajšie, a ľavé rameno, ktoré tečie pozdĺž mesta Vác a je určené pre medzinárodnú plavbu. Obe ramena sa spájajú nad Budapešťou a tvoria ostrov Sentendre, ktorý je 38 km dlhý a priemerne 3 km široký. Dunaj ďalej preteká už predmestiami Budapešti. Na pravom brehu sa nachádza takmer 5-kilometrový rímsky breh. Jeho pomenovanie nám pripomína, že tu kedysi stálo najväčšie mesto Panónie Aquincum, založené Rímanmi v 2. storočí. Jeho zrúcaniny tu možno vidieť dodnes. Tí, čo poznajú celý tok Dunaja, sa zhodujú, že najkrajším mestom na Dunaji je jednoznačne Budapešť. Hlavní architekti mesta ho vraj budovali tak, aby mesto najočarujúcejšie pôsobilo práve pri pohľade z Dunaja. To sa im podarilo. Budapešť sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja. Na pravom brehu na vrškoch leží Buda s nádhernou panorámou, ktorú tvorí Budinský hradný vrch s Kráľovským palácom, Matiašovým kostolom a Rybárskou baštou. Na ľavom brehu na nížine leží Pešť s reprezentatívnymi stavbami, medzi ktorými vyniká neogotická budova parlamentu. Vchádzame do Budapešti na riečny kilometer 1647.
2: Takto žije Dunaj.
4: Putovanie Dunajom má teda pred sebou ďalšiu etapu. Rovnako krásnu, rovnako podmanivú, rovnako zaujímavú ako tie predchádzajúce i nasledujúce. Pretože taký skrátka Dunaj je. Minulý týždeň sme sa rozlúčili v Štúrove a na skok sme nahliadli aj do domu vodných športov. Na chvíľku sa tam ešte vrátime, ale nedalo mi nevyťahnuť na breh Dunaja aj primátora Štúrova Jána Oravca. a asi má túto rieku naozaj rád, pretože ani na moment nezaváhal.
3: Vidíme krásnu rieku Dunaj a na druhej strane Ostrihomskú katedrálu. Je to fakt krásny pohľad a aj keď už x rokov tu žijeme v Štúrove, alebo vlastne všetci Štúrovčania, vždy sa na to prídu pozrieť, pretože je to fakt taký pohľad, ktorého sa nie je možné nabažiť a pri každej návšteve nábrežia nám to nejak osvieži ducha, že na akom krásnom mieste žijeme.
4: Radnica je doslova pár krokov od brehu Dunaja. Má primátor čas sem tam sa poprechádzať po nábreží?
3: Dosť často, hlavne o víkendoch, si sem prídeme posedieť so známymi, pokecať. Je to fakt také miesto, ktoré dá zabudnúť na každodenné problémy. Nie len ja som tak, ale mnoho Štúrovčanov, ba dokonca aj z okolia ľudí. A teraz už hlavne, keď sa nám podarilo toto nábrežie dať do poriadku, je to to príjemnejšie a kultúrnejšie.
4: Sem tam si možno chytíte aj nejakú tú rybu, alebo skočíte do vody, zaplávate si?
3: No musím povedať, že rybárom nie som, ale som vďačným priateľom rybárov, ktorí niečo chytili, lebo ryby mám rád. Aj s tým mojim kúpaním v Dunaji je to trochu slabšie, ale rád.
4: No, kedy naposledy priznajete farbu?
3: Ja ako slabý plavec moc nie. Ja radšej idem na to kúpalisko naše, ale takto pri pobreží sa prejsť, to je veľmi príjemné. Veľmi sa rozvíja vodný turizmus, rôzne vodné športy. Teraz to aj dosť letí v Štúrove. Počet ľudí, ktorí majú motorové člny, narastá.
4: Je to dobré alebo zle?
3: Viete, to je ako so všetkým, že to, čo mnohokrát niekomu vyhovuje, mnohým nevyhovuje. Starší ľudia, ktorí boli zvyknutí na ten kľud pri Dunaji, tým sa to dvakrát nepáči, lebo tie motory, to tam vlny robí a tak ďalej. No ale v zásade si myslím, že vždycky sa nájde taká časť rieky, kde títo

0: Vodáckym kmeťom Alexandrom Nikmanom prezrela zbierku, na ktorú je právom hrdý.
1: Vy máte tie člnky pekne zagarážované.
2: Tu nám máme jeden veľký naviak. Každý čln má svoj podvozok. S tým podvozkom sa to vytlačí sem na tú betonovú plochu a púšťame s naviakom elektrickým dole na vodu.
1: Ako burláci na Volge volakedy.
2: Áno.
1: Koľko musíte utiahnuť, keď si dáte ten naviak?
2: Do 400 kg mám ja, môj osobný čln, ale sú, čo je už na 1000 kg tie väčšie člny.
1: Koľko kamarátov voláte, aby vám pomáhalo ťahať?
2: Ja sám, ja to sám to vytlačím.
1: Takže mocní chlapi musia byť.
2: Ale to veľmi ľahko ide, lebo to je na kolesách.
1: Vy ste mi povedali, že ako 16-ročný ste kopali základy vlastne priamo v tejto lodenici.
2: Áno,
1: tam musí byť absolútne srdcový vzťah.
2: Tak áno, ja tu nám vyrástam, aj tu zostávnem už.
1: Prečo tá vodička? Poveď bude zrejme v tom zmysle, že no prečo, lebo nám tu tečie Dunaj, ale takisto nie všetci Štúrovčania majú k tomu vzťah.
2: Neviem, ale aj moje deti k tomu majú vzťah. Tu nám vyrástli.
1: Odnežili.
2: Áno, začal som s veslovaním, potom som prešiel plávanie, veslovanie, plachtenie a teraz vodný motorizmus.
1: Takže vodácky. Vy mi asi neodpoviete tak, ako mi odpovedal pán primátor. Viete, čo mi povedal?
2: Neviem.
1: Keď som sa ho opýtala, či vie plávať, že nevie, nepláva v Dunaji a vraj nahovára správcu Štúrovského kúpaliska, aby solil vodu na kúpalisku, aby sa aj on mohol okúpať. Je to aj váš prípad?
2: Nie, ja radšej na Dunaji. Iná Štúrovčania tu majú vlastnú pláž, odtiaľ to taký kilometer a celé Štúrov chodí sem na Dunaj sa kúpať.
1: Môžeme povedať, aká je hlboká voda, povedzme 10 metrov. My sme vlastne skoro pri brehu, takže tu hlboká nie je.
2: Prede, ak je plavebná dráha 12 metrov. Dunaj je najširší, 550 metrov táto šírka Dunaja, Dunaj, aký most.
1: Pane Kman, keby vám niekto povedal, poď bývať preč zo Štúrova.
2: Nešiel by som. Ja som sa skrz tú vodu vrátil sem zo školy, takže...
1: Čo teda pre vás ten Dunaj a tá voda znamená?
2: Všetko. To je môj život. By som nevymenil za nič.
1: Ako často k tomu Dunaju prídete?
2: Teraz, čo som do ochodku, denne som tu. Chodím na ryby, večer s rodinou na vodu.
1: Motorový člen je ale dosť drahá záležitosť. Dedí sa to, alebo ako to riešite?
2: No,
1: všetci určite nemajú svoj.
2: Pozrite sa, riešim to tak, že ja nefajčím, nepijem. Čo by som prefajčil a prepil, tak dávam na ten benzín v lete. Takže.
1: Stojí to za to, hovoríte?
2: Pravda, že je to zdravý život.
1: A tie ryby, aj si tak, ich viete spraviť?
2: Pravda, že veľmi rád rybacinu varím, aj gulášik si uvarím, aj chytám, tu na veľké sumce chytám, takže...
1: Najväčšia, aká bola? Ale neklamať.
2: V lani som mal najväčšiu, 26-kilový sumec bol. Tento rok.
1: Z toho už bolo gulášu.
2: Ja vám poviem pravdu, ja som to odfotil a pustil som ho naspäť, lebo to je už veľmi tlustá ryba, takže to chuťové nie je. Do tých 10 kg je to chutné.
1: Pán Ekman, hovorili ste, že ste vodný živel. Keby som vám teraz povedala, poďme si zaplávať, dali by ste sa nahovoriť?
2: Prečo?
1: Ideme?
2: Není problém.
0: Priznám sa, až taká odvážna som v skutočnosti nebola, takže namiesto do dunajských vln sme s Alexandrom Nikmanom vyšli na breh do hangáru.
2: Toto všetko tu, čo okolo vidíte, tieto hangáre, to všetko vodný motorizmus má. Teraz má 77 členov.
1: Starší, mladší.
2: To je od starších.
1: Všetci mladí ako vy.
2: Áno, áno.
1: Parada, jeden člen, druhý člen, to tam tretie je člen, takisto?
2: Áno, s tým chodím ja na ryby, to je rybársky člen. Tam vzadu mám veľký člen zakrytý, 55 koňový motor je na tom. To vytlačíme pekne sem na naviak a púšťame dole, ináč vám môžem predviesť, ako to funguje na to ďalkové ovládanie.
1: Na diaľkové ovládanie áno. Máte čo?
2: Nech sa páči, vo. Ten naviak tam vonku. Tento zelený gombík, keď potlačím, zapne to, dáva signál.
1: Počujeme?
2: Áno.
1: Musíme ísť k tomu, aby sme počuli.
2: To je preto ten signál, keď sme tam pri vode, aby sme počuli, že je to v prevádzke.
1: Ono to vydáva nielen takýto zvuk, ale aj to svieti. Takže áno, každý áno, vidí, áno, že áno. Sa pracuje.
2: Keď večer ideme hore z rybačky, ale tak vidíme, že to pracuje. Toto je hore. Áno, a tu na tento červený tým vypne.
1: Veľký hangár.
2: Máme tu na vybavenie pre členov, keď prídu dole, môžu tu na gulášu variť, tam je ohnisko a takto žijeme. No.
1: Pán Ekman, aký čas najdlhší ste strávili na lodi?
2: Ja som spravil cestu dole do, nie Izmailu, ale do Oršavy, na motorovom člne, to je v Rumunsku, to je od takých 1300 km po vode a teraz v 92. roku sme robili z Passau dole do Štúrova.
1: Ani neviem, či sa mám opýtať, že koľko je to námorných míľ, alebo koľko to je to kilometrov?
2: To z Passau je to 600 km dole do Štúrova.
1: Ťažšie pre predpokladám, sa išlo hore prúdom, ako dolu prúdom.
2: Áno, áno, áno.
1: Ten Dunaj, je to taká poézia.
2: Áno, áno. My sme už taká živá legenda tu na Vlodenici.
1: Môžeme povedať, pán Nik,

0: A v tejto chvíli sme už vody slovenského Dunaja definitívne opustili. Pár metrov za slovensko-maďarskými hranicami sme však do jeho vôd vstúpili opäť, tentokrát pomyselne, v jedinečnom medzinárodnom múzeu Dunaja v Ostrihome. Našou sprievodkyňou je lektorka Edita Bardová. Toto je najkrajšia baroková budova v Ostrihome, pochádza z druhej polovice 18. storočia a slúžila ako kapitulský dom. Musím povedať aj ďalšiu zaujímavosť. Cestou z Viedne do Budína, práve tu, v tomto dome v roku 1790, strážili maďarskú kráľovskú korunu. V roku 1838, keď táto oblasť zažila asi najväčšiu povodeň za posledné storočia, práve v tejto budove sídlilo stredisko pomoci pre celú Pešť aj oblasť zvanú Duna-Kaňar. Od roku 2000 sídli v tejto budove Medzinárodné múzeum vody aj Dunaja. V roku 2000 sme teda múzeum otvorili, v roku 2001 sme dostali cenu Múzeum roka vďaka 30 000 návštevníkom, ktorí nás ocenili aj cez internet. No a v roku 2003 sme získali Európsku cenu Múzeum priateľskej rodine. Jedným zo zaujímavých unikátov múzea Dunaja je aj panel, z ktorého si môžete, vážení poslucháči, vypočuť 10 skladieb, každá jedna od renomovaného svetového autora a každá jedna sa týka vody. Takže Peter Fischandor, Mihály Vörösmarty, Johannes Strauss napríklad, Modrý Dunaj alebo Bedřich Smetana, Vltava, toto všetko si môžete vypočuť na paneloch. A poďme k ďalším, trochu hlučnejším a dosť mokrým, ale veľmi zaujímavým atrakciám Múzea Dunaja v Ostrihome, k unikátnemu akvastroju. Sami vidíte, že tu máme mnoho rarít, pretože sme sústredili unikáty technické a historické, ktoré s vodou majú dočinenia. A to je od kníh tlačiarského stroja až po súčasné poznatky všetko. Uvidíte aj vašich slovenských rodákov, ako bol napríklad Samuel Mikovíni, ktorého kartografické zápisky mali celouhorský význam. Unikátov je veľa, napríklad jeden, ktorý zaujíma deti aj dospelých, a to je akvastroj. Keď ho spustíme, je takýto hlučný a mokrý, ale každý si ho rád pozrie, pretože vidieť v ňom kolobeh vody v prírode, od dažďových kvapiek až po silu vody v elektrárniach. Tú lektorku Editu Bardovú doplním, pretože každý návštevník Múzea Dunaja si práve vďaka akvastroju odniesol vstupenku s vlastnoručne vyrazeným dátumom a pečiatkou vstupu. A hoci voda padala za golier z vrchu aj z boku, natiahla som ruku a pre šťastie som pustila papierovú čajku, ktorej led takisto poháňala úžasná sila akvastroja. A pred odchodom z tohto jedinečného svetového múzea ešte jeden zvuk. Áno, tipujete, vážení poslucháči, dobre, je to let vrtuľníkom, ktorý som priamo v interiéri múzea absolvovala aj s redaktorom Martinom Jurčom. Martin, ako sa cítiš v pomyselnom kokpite?
1: Trošku mi je tak zvláštne, lebo všetko sa okolo nás krúti, aj keď vlastne sedíme niekde v múzeu. Zaujímavé je, že sa dá takto umelo vytvoriť taká ilúzia nejakého letu a samozrejme nad vodnými tokmi, keďže sme vlastne v múzeu Dunaja.
0: Z mojej strany okienka vidno niečo úplne iné ako z tvojej.
1: No, dá sa povedať, áno.
0: Pod nami sa klukáti voda. Zaujímavý nápad aj tento.
1: No, zaujímavý. Uvidíme ešte, čo sa bude diať, či pristaneme niekde na nejakou vodou možno. Ale možno, že to je jeden zo spôsobov celkom takých dvomyselných, ako vlastne sa dajú vidieť zaplavené a zatopené územia, ktoré boli počas rôznych povodní. Práve vidíme v tých obrazovkách, v tých pomyselných okienkach tie helikoptéry, vlastne rôzne záznamy zatopených území. Práve sme sa to dozvedeli, že je to jedna z povodní z roku 2001 na rieke Tisa.
0: Z Ostrihomu sme sa po relatívne pokojnom Dunaji doplavili do Vyšehradu. Majestátny hrad nad tisícročnými dunajskými vodami naozaj stojí. Hrdý, nemý a pritom veľavravný. Jeho múry a skalné bralo asi najviac svojej sestre, dunajskej vode, rozumie. Nechajme ale poéziu bokom a vstúpme do reality života lodného kapitána Bélu Nikrajsa. My sme mu z brehu zamávali a on nám poslal typický lodný pozdrav.
2: Denne prejdem trasu Naďmaroš-Vyšehrad 25 krát. Ako lodný kapitán sa plavím už 39 rokov. Trasy boli pravdaže rôzne. Slovenský, rakúsky, maďarský i rumunský a nemecký Dunaj. V tomto úseku bol voľakedy oveľa búrlivejší. Dnes je už síce pokojnejší, ale myslím si, že keby dokončili a nezbúrali naďmarošskú stranu, bol by ešte bezpečnejší. No ako vidíte, aj tu sú zaparkované športové člny a nedaleko Szentendre je veľké vodné športovisko. Chodí tam v lete celá Budapešť. Pýtate sa, aký je život lodného kapitána na suchej zemi? Vtipne by som povedal, že moje nohy ma bezpečnejšie držia na vode ako na suchu. Ale nosím takú malú starú kotvičku pre šťastie na vode a stabilitu na suchu. Túto prácu musíte robiť s trpezlivosťou a láskou. Ak robíte to, čo máte radi, dá sa to. Dunaj je pre mňa obživa, ale aj spoločnosť. Mám pre radosť jeden motorový čln. Keď mám voľno, idem naň. Tak vidíte, voda a Dunaj je pre mňa všetko. Neviem bez neho žiť.
0: Ak sa z Vyšehradu poberiete po Dunaji ďalej, dostanete sa do letoviska Szentendre, ktoré vraj navštevujú domáci zahraniční turisti od jary do jary a od jesene do jesene. Od budapešťanského Dunaja nás vlastne v tejto chvíli nedeli už takmer nič, takže pokojne môžeme vplávať do starobilého centra kultúry a obchodu, okolo ktorého sa točia dejiny už celé stáročia. Nakoniec aj majestátny pamätník mníchovi Gellertovi sa prihovára za návštevu. Neohrdneme a plavíme sa ďalej. Suchozemskú históriu, ktorá dýcha na vás z každého kútika Budapešti, nemožno nespájať s Dunajom. Možno preto ma najviac zaujímala práve voda. Najmä tá, ktorá obmýva jeden z najzaujímavejších ostrovov, ktorý Dunaj v hlavnom meste Maďarska vytvára. Vďaka nemu Budapešť volajú aj najväčším kúpeľným mestom sveta. Reč je o Margitinom ostrove. Meno dostal podľa céry kráľa Belu IV. Margity, ktorá z kláštora Benediktínov zveľaďovala ostrov po vpádoch divokých Mongolov. A zveladila ho do príjemnej podoby parku, ktorý sa síce v minulosti volal Ostrov zajacov, ale termálnym prameňom vďačí aj za mnohé iné, príjemnejšie prívlastky. Dnes by sme ostrov na ploche 2,5 x 0,5 kilometra pokojne mohli nazvať aj najobľúbenejším strediskom budapeštianskej mládeže, aj tej športuchtivej vodáckej, ktorá sa tam stretáva vďaka nadšencovi Ištvánovi Stajčovi.
2: V prvom rade sem turistov láka slnko a voda, možnosti kúpania sa. Teraz, chvála Bohu, je už voda vďaka prísnym európskym normám čistejšia, takže pokojne sa v Dunaji pri Margitinom ostrove môžete okúpať. Pravda, že iba v lete. Nepamätám sa, že by v zime v týchto častiach Dunaj zamrzol, takže bohužiaľ sa tu nedá korčuľovať. Ale za to od jary do jesene je tu vodných športovcov dosť. Na tomto mieste, kde teraz stojíme, je trochu problém, pretože je tu veľa hotelov a každý má svoju výletnú loď. No a keďže hotelové lode kotvia priamo pri hoteloch, pre šport sú lepšie podmienky hore v časti okolo železničného mosta. Ale ako vidíte, aj teraz, keď fúka takýto silný vietor, sem tam nejakého vodáka na motorovom člne vidíme. Dunaj je ako magnet, pritiahne vás. S tým sa nič nedá robiť.
0: Tak to bol relatívne krátky úsek Dunaja s dlhočiznou históriou, dlhánskymi príbehmi a legendami, ktoré sa síce dnes do nášho putovania na trase Štúrovo-Budapešť nedostali, ale ak sa niekedy po tejto trase vyberiete, budete mať dosť vlastných, pretože aj v tomto prípade platí, čo zažiješ, to ti nik nikdy nevezme.
3: Ako žije Dunaj? Cyklus Rádia Regina. Táto relácia vznikla v spolupráci s Euroinfocentrom Úradu vlády Slovenskej republiky.
4: Zo Štúrova do Budapešti sme mapovali na litere trasu Dunaja spolu s Ľubicou Hargašovou a lodným kapitánom Miroslavom Gerhátom. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
5: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili satirika, básnika a dramatika Petra Gregora a redaktorku Janku Blejovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Peter Gregor. Narodil sa v Prešove, ale strednú a vysokú školu absolvoval v Bratislave. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval slovenský a španielský jazyk. V rokoch 1967 až 1969 pôsobil aj v našom rozhlase. Potom približne rok v televízii a v časopise Osvetová práca. Napokon sa venoval literárnej činnosti ako spisovateľ v slobodnom povolaní. V bratislavských uličkách Starého mesta sme ho vydávali vždy v elegantných oblekoch a istý čas s veľkou dogou na vôdzke. Takmer v každom rozhovore sa ho novinári pýtali na jeho nápadný zovňajšok a za každým im dal inú odpoveď, ale vždy múdru a vtipnú. Ako túto. Pre satirika naozaj nie je ani výhodné, ani bezpečné byť nápadným len svojim oblečením. Vystavuje sa tak riziku, že ho satirici budú považovať za módneho satirika a módni panáci za satíru v móde. Básnik, dramatik a satirik Peter Gregor bol extravagantný nielen svojim zovňajškom, ale aj myslením. Literárny kritik Jozef Bžoch o ňom napísal: Gregor je priam fanaticky posadnutý takzvanými poslednými vecami človeka a ak sa to tiahne cez všetky štyri knižky, nemôže to byť len odraz literárnych inšpirácií, ale skutočného pocitu. V prozaickej knižke Denník neboštíka zdôrazňuje, že bojácni žartujú o smrti a odvážni žartujú s ňou. Knižku z roku 1998 ukončil vetou: Nič ľahšie ako umrieť. Veď to sa doteraz podarilo každému. A napokon sa to podarilo aj jemu, 11. marca 2014. Peter Gregor je autorom viacerých pozorúhodných rozhlasových drám. Neraz v nich ide o ostrú kritiku súčasnej pokryteckej spoločnosti. Väčšina jeho hier má výrazný filozofický podtext, ktorý autor sarkazmom a iróniou nadľahčuje. My vám teraz ponúkame pôvodnú rozhlasovú hru Petra Gregora z roku 1998 Interview. V hlavných úlohách účinkovali Stano Dančiak a Anna Šišková. Vo vedľajších Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič a Miroslav Trnavský. Dramaturgia Vladimír Fišera. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Majster zvuku Peter Janík. Technická spolupráca Juraj Ďuriš. Réžia Martin Kákoš. Profesorka Marta Žilková, inak prísna kritička, o tejto hre napísala, že patrí medzi Gregorove najlepšie hry a ocenila aj jej rozhlasovú realizáciu. Vyzdvihla herecký výkon Stana Dančiaka v úlohe starnúceho, zatrpknutého, kedysi známeho umelca a Anny Šiškovej, ktorá sa úspešne vyhla núkajúcej sa sentimentalite. Nuž, posúďte sami. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Želáte si?
1: Pán Zongor? Som Milučka od novín. Tu je môj preukaz.
0: No vidím, že ste Milučka aj bez preukazu. A čo má byť?
1: Chcem s vami urobiť interviu, majstre.
0: Interviu? Ďakujem, nemám záujem, kláňam sa.
1: Prosím vás, otvorte. To mi nemôžete urobiť. Na brehu rieky odviažem si čln a ďaleko, ďaleko poplavím sa v ňom. Ďaleko, ďaleko na chrbtoch stáda vln v bielučkom člne s deravým dnom.
2: Si proti chvíľke poezie Pufy, no tak.
0: Moje verše, odkiaľ ste to vyhrabali?
1: Z knižnice.
0: To ste sa museli nadýchať veľa prachu.
1: Býva neraz zdravší ako kyslík. Taký prach.
0: Chcete ma dojať?
1: Áno.
0: No tak to sa vám podarilo, kláňam sa.
1: Moja noha, to teda ste gentleman.
0: No pardon, ale odkedy dáva dáma nohu medzi dvere?
1: Odkedy je rozhodnutá, že vôjde celá. A odkedy je novinárkou, musí občas zabudnúť, že je dámou, takže...
0: No, pochopte, noviny neodoberám, nekupujem, nečítam. Noviny nemajú čo povedať mne a ja nemám čo povedať novinám, jasné?
1: Jasné. Ale mňa vykopnú, keď nedonesiem to interviu.
0: Starosť odboru sociálnych vecí, nie moja.
1: Ja som to navrhla. Som nová, záleží mi na tom fleku. Nemôžem sklamať hneď na prvýkrát.
0: Prečo sa hneď na prvýkrát púšťate do beznádejných akcií? Neviete, že zle začať je polovica neúspechu? A čomu vďačím, že ste si vybrali práve mňa?
1: Robím interviu ja s vami, alebo vy so mnou.
0: Ha, Milučka, no to je riadne prehnané. No tak poďte ďalej. Prepáčte. Neporiadok. Veľký neporiadok.
1: Trochu tesné.
0: Vlastne, keď sa to tak vezme, je tu... No, váš kabát, prosím. Áno.
1: Ďakujem.
0: Nehorázny bordel. Ale všetko nájdem. Najmä, keď nič nehľadám.
1: Povedzte, ako je možné, že ten psík prestal?
0: No tak so zvieratmi si rozumiem. Rozkazujem aj vtákom.
1: Aj vtáci vás poslúchajú?
0: Samozrejme. Vždy im vravím, lette, kam chcete. A oni za každý počúvajú. No prosím, prejdite tu. Áno, sadnite si. Sem.
1: Ďakujem.
0: No.
1: Vaša pracovňa?
0: Pracovňa, salón, jedáleň, knižnica, spálňa, špajz, podkrovie i pivnica.
1: Bola, kedy ste vraj mali dom?
0: Ste informovaná. No potom veľký byt, neskôr menší. A teraz tento panteón. Tesné, ale kým je dosť miesta zvihnúť fľašku k ústam, zbaví. Tam, kam pôjdem odtiaľto, ho nebude ani toľko. Rozmýšľam, čím vás ponúknem.
1: Nerobte si starosti.
0: Káva sa už minula. Čaj nepijem. A s týmto tu sa nepodelím. Komisný rum. Taký mladé dámy nepijú a potom mám už len na dne.
1: Fakt si nerobte starosti.
0: No, veď si ani nerobím. Nečakal som až takú návštevu.
1: Ja sa ospravedlňujem. Bola by som sa zahlásila, ale nemáte telefon.
0: A na čo by mi bolo?
1: Aby sa návštevy, ako napríklad ja, mohli vopred zahlásiť, nie?
0: Ale veď vravím, že ho nepotrebujem.
1: Dosť ťažko som vás našla. Totiž vašu adresu. Bola to fuška.
0: Ište neväčšie ako na tejto adrese bývať.
1: Ale napokon sa podaril.
0: Gratulujem. Už som sa pokladal za neexhumovateľného. Nervózna?
1: Cítim sa ako v jame levovej.
0: V jame levovej. Ó, aký kompliment pre vyplznutého kocúra.
1: V jame levovej, ani neviem prečo. Zvyčajne nemávam trému, ale... No, my to skúsime. Takže, narodili ste sa?
0: Áno. A môžete to vydávať za svoj objav. Hneď po epochálnom objave mojej adresy. No to nie je zlý začiatok pre budúcu hviezdu investigatívnej žurnalistiky.
1: No nie, inak. Skúsime...
0: Ale prečo? Veď to bolo in medias res. V zápätí by mohli prísť na rad ďalšie zaujímavosti. Napríklad... Detstvo, áno, detstvo, áno. Potom to spievanie. Literárne začiatky. Láska, kráska, maska, praska. Intimity. Determinujúce intimity. Veľkosť, topánok, rozumie sa, číslo. Goliera samozrejme. Predstavte si, čo by to bola za bomba, keby sa to vaši čitatelia dozvedeli.
1: Keby ste mi mohli povedať niečo o sebe, pre začiatok, kým sa rozbehneme, voľne hocičo, čo vám napadne. Niečo ako život v skratke.
0: Život v skratke. Áno, to ma vždy lákalo.
1: No výborne, ideme na to.
0: No ale magnetofón vypnite. Na magnetofón nepoviem ani slovo. Ja milujem skratky. Demosthenes sa učil hovoriť s kamienkami pod jazykom. Ja som sa učil písať s náhrobným kameňom pod hlavou. Takže. Narodil som sa jedného krásneho dňa, 27. februára, no to nie je zaujímavé. A umrel som jedného ešte krajšieho dňa tu, na ulici Víťazoslava Bojdu.
1: Môžeme chvíľku hovoriť vážne, majstre?
0: Hovoríme smrteľne vážne. To je totiž môj život v skratke. Metaforicky, tak povediac. Všetko, čo sa udialo medzi tým, je v podstate nezaujímavý pokec. Vám sa to nezdá?
1: Nie. Nechcete mi to uľahčiť však?
0: Akože, veď chceli ste skratku, dodal som. A tá skratka navyše, ako ste si iste nevšimli, obsahuje aj celú iróniu tohto života.
1: Iróniu? A v čom?
0: V tom, že ja, neopakovateľný majster Zongor, som umrel tu, v kutici 3x3,5 metra, na ulici pomenovanej podľa takého konštruktéra parazolov.
1: Poprvé, ešte žijete?
0: Omyl. To je zdanie, klebety, ohováranie. Som mŕtvý. Mám akorát ten pech, že sa mi to stalo zaživa.
1: Po druhé, Víťazoslav Bojda bol významný národný buditeľ.
0: No ale to celú vec ešte zhoršuje. To predsa mení iróniu môjho života priam na sarkazmus. Bojda a buditeľ.
1: Áno.
0: A národný.
1: No fakt.
0: No prosím vás. Čo viete o sláve minulosti? Ten mal problémy, sám sa zobudil. Keby ho pod eskortou neboli vypravili na štúdia do zahraničia a tam ho nad ránom za každým nenutkalo namočenie, tak spí na prípecku dodnes.
1: Chcete si uťahovať, prosím, poslúžte si. Bojdu z 19. ste poznali.
0: Čo? Nevyberal na to? Dobre, dobre. Nie jeho mladého Bojdu. Syna Bojdu, ktorého oca starý otec... Dokážete ma sledovať? Mm-hmm. Bol priamým potomkom syna toho Bojdu, o ktorom je reč. A mladý Bojda, medzičasom tiež starý, je tulpas na pohľadanie.
1: A prečo tulpas?
0: No comment. Urobte interviu s ním a dozviete sa to sami.
1: Strieľate si so mne, je mi to jasné, ale podľa pravnúka nemožno predsa posudzovať,
0: ale
1: či...
0: Možno, deti sú vždy pokračovaním príbehu rodičov. Evolúcia robí divy, ale stromy jak živne odchádzajú prideleko od svojich v minulých sezónach napadaných jabl.
1: Ako vám napadlo, že vynašiel parazol?
0: Prepáčte to. Doplietol som to. Parazol samozrejme vynašiel iný náš chýrny rodák, po ktorom je pomenovaná, tuším, vedľajšia ulica. Alebo pod ním uskutočnil svoj prvý zoskok. Všetko sa mi už motá do vedna. Viete, slečna, šlachtici rodom degenerujú z pokolenia na pokolenie. Šlachtici ducha od istého veku z roka na rok.
1: Nemohla by som si urobiť zo pár záberov?
0: Uhádli ste. Nemohla.
1: Prosím vás.
0: No a čo chcete fotografovať? Toto tu?
1: Nie, vás.
0: No, to neprichádza do úvahy. Nikto sa neunúval, kým som bol mladý a pekný. Teraz, keď vyzerám ako náhle vyoraný troglodit, nemám záujem o pozovanie, ja.
1: Ste samolúbý majstre.
0: No, vy šikovná. To je vás môj kompliment. Nielen, že ste ma vyhrabali ako Šlíman Troju, ale za tých pár minút, čo tu sedíte, sa vám podarilo odhaliť jednu z mojich najkrajších, no zároveň pred svetom, najukrývanejších vlastností.
1: Náhodou máte veľmi zaujímavú tvár.
0: No, prosím vás, nedvíhajte mi sebavedomie, vo mne nie je miestečka, kam ho položiť.
1: Fakt? Pripomínate mi jedného slávneho herca. Počkajte, neviem si narýchlo spomenúť.
0: No musel mať naozaj skvelú výzáž, keď je taká nezabudnutelná.
1: Na meno si neviem spomenúť.
0: Clark Gable.
1: Nie, Gable mi nepripomínate.
0: Akože nepripomínam? Umrel v 56. a ja vyzerám celkom tak, ako on teraz. Alebo Gary Cooper. Gary je mladšia mŕtvola, umrel len v 61.
1: Viete, čo povedal Goethe?
0: Nie, čo také?
1: Že pekný mladý človek je len hračka prírody, ale pekný starý umeleckým dielom.
0: Utešoval sa svojim aforizmom, aby sa nemusel pri pohľade do zrkadla za každým rozplakať. Starí ľudia sú karikatúry.
1: Ste krutý.
0: Život je. Len si všimnite, ako sa telo vekom strkáva alebo rozkýsa. Tvár, no čo ju charakterizovalo, stáva sa dominantným. Diktuje, rozkazuje, ako vyzerať. No, taký nos. Kto mal za mladí malý, má gombik. Kto veľký, píši sa na staré kolená do úst padajúcim chobotom. Aj život človeka pointuje do jeho vlastnej karikatúry. Telesne i duševne. Odkážte to Johanovi Wolfgangovi, keď s ním budete robiť interviu. Prázdna, do frasa. Zasa mi to niekto vypil.
2: Loď bláznou. Loď bláznou chádza do prístavu. Pomôžte utopeným.
1: Zbehnem vám po niečo, dobre?
2: Čo ma chcete ma skorumpovať? Touto ponukou ste vystavili môj vedký charakter skúške, v ktorej podľahne.
0: No, zbehnite. Jo, moment. Dám vám peniaze.
1: Dovolte, aby som to zatiahla sama.
0: Nie som odkázaný na milodary. Vlastne. Nie, to neprichádza do úvahy. Mám predsa svoje zásady. Alebo že by som už ani tie nemal.
1: Neberte to tak, dobre? Hneď som nazad.
0: A vlastne to ani tak neberiem. Zvláštna zhoda okolností. Čo poviete? Ja som našiel jediný sudci pohár.
1: Nádhera.
0: A vy prinesíte takú kráľovskú piatiku.
1: Wiedermayer.
0: Áno. Mal som pár pekných vecí. Zbieral som ich, všetko som popredal. Vlastne z toho žijem. Tamto, áno, tamto je posledný kus. Mám už aj kúpca. Keď ste búchali, myslel som si, že je to on.
1: Úžasná plastika. Ak sa nemýlim, Svätý Juraj, nie?
0: Tuším sa, vyznáte. Rezbár neznámy, malé práca, torzo, ako vidíte. Drahý fuč. A nezoťal ho spravodlivý svätý, ale čas. A čo sa v tom čase udialo? Možno ho niekto narýchlo ukradol z kostola, možno s ním avaroval priekupník so starožitnosťami. Možno... Viete, čo mi povedal človek, ktorý ho chce kúpiť?
1: Čo?
0: Keby to bolo komplet, dám trojnásobok. Kretén. Nemá fantáziu, len peniaze. Chvala Bohu. Predstavte si, že by to bolo naopak.
1: Nebolo vám ľúto za tými vecami?
0: Spočiatku. Veľmi. Boli za nimi príbehy. Cudzie i moje. A predovšetkým príbehy tých vecí. No ale človek si zvykne. A čím menej je toho, čo ho tu púta, tým ľahšie.
2: Takže...
0: Whisky. For ladies. For gentlemen. For shipmaster. For pigs. Tak koľko ešte dralej?
1: Ďakujem, ale ja si neprosím.
0: Akože...
1: Tvrdé, ako si neznášam.
0: Prečo ste potom neprinesli víno? Bolo by to aj lacnejšie.
1: Nechcela som, aby ste miešali.
0: No, milé od vás. Ale v mojom prípade je to už jedno. Vypijem aj mŕtvemu z ucha. No, vypijem bášťa. Miešanie mi neškodí. Škodí mi, keď nemám čo miešať. Takže naozaj ani kvapku?
1: Ako keby sa stalo.
0: Tak ja si teda nakvapkám. For pigs. Neberte to osobne, ale keď chce gentleman vydržať medzi ľuďmi, musí si nalievať dávky pre svine.
1: Dobrá veta.
0: Všetky moje vety sú dobré. Nie všetky. Nie všetky sú dobré, niektoré sú ešte lepšie. Pravda, mi prepáčite, občasné záchvaty megalománie. Žiadne obavy z veľkohubej nabubrelosti, slečna. Moja megalománia je malá. Taká malička, že by ju psychiatr ani nezmazal. Je to skôr mikromegalománia. Na nerozoznanie od megamikrománie. Viete, čo je to megamikrománia?
1: Nový termín psychiatrie?
0: No, každopádne to nie je nákazlivé. Je salonfähig a cimerain. Nehryzie, naopak pomáha mi prežiť pomyslenie na to, kto naozaj sú. Ste pekná, keď sa smiete.
1: Ďakujem.
0: Neďakujete. Vám by mali. Skrášľujete svet. A možno vôbec nie ste pekná. Len strašne mladá. A pre muža v mojich rokoch je mladosť kategóriou krásy. Nie veku, krásy.
1: Ešte, že si nič nenamýšľam, čo sa môjho výzoru týka.
0: No len si nenamýšľajte, že si nenamýšľate. Málo kto má o sebe neskreslený obraz. A kto vie, či ho aj možno mať? A kto vie, či spôsob, akým je skreslený, nehovorí o človeku viac ako skutočný.
1: Ste toho živým príkladom, majstre. Že troglodit... karikatúra.
0: No, naozaj si nedáte hlt?
1: Už sa ma to pýtate tretíkrát. To musí mať dôvod.
0: Má.
1: Chcete, aby som bola povolnejšia?
0: Spôsob použitia slovesa by naznačoval, že to je milý nápad, ale sotva aktuálne.
1: Ale, mali ste povesť.
0: Ja, čo vy všetko neviete?
1: Nuž, stihla som sa kadečo podozvedať.
0: Rešeršovali ste v kontajneri so spodnou bielizňou, alebo nebodaj neboštíci prehovorili?
1: Zo pár živých si vaše eskapády ešte pamätá.
0: Na to sa nespoliehajte. Väčšine mojich súčasníkov už vtedy zúfalo chýbala schopnosť správneho postrehu. A ja medzičasom som zmenil pohľavie.
1: To azda nie.
0: No z muža na starého muža. A je lepšie sa s tým priznať, ako sa nechať trápne pristihnúť, čo povieš?
1: S tým nemám skúsenosti, majstre.
0: No, rád verím. Nechcem, aby ste boli triezvým svedkom môjho zosuru. To je všetko.
1: Ale ja musím byť svedkom. Ako autora vás trochu poznám, rada by som vás poznala aj ako človeka.
0: Ten termín ste zmeškali.
1: Len tak budem môcť urobiť to interview. Otázky, ktoré som si pripravila, sú mi na nič.
0: Ale ja vám žiadne interviu nedám, slečna. No, čo sa tak na mňa díva? Presne viem, čo si teraz myslíte.
1: Naozaj? Tak to by ma zaujímalo.
0: Ten plesnivý chren sa vôbec neteší, že do brlohu za ním prišlo také atraktívne stvorenie. Zaujíma sa o jeho zbabraný život a potuchnuté písačky a namiesto toho, aby od radosti skákal po plafón, robí drahoty ako taká blazeovaná megastar. Veľmi som sa zmýlil?
1: A viete, že ani nie? To, že robíte drahoty, je presné. Zvyšok s dovolením, už vaša fabulácia.
2: A ešte vás štve, že ste do mňa zbytočne investovali, lebo aj chlaste mi tak preochotne dolifrovali, len preto, aby som vám pod parou vyklopil, čo potrebujete do toho vášho šestákového plátku.
1: Nie preto.
2: Nie?
1: No, aj, ale nie sme šestákový plátok.
2: Všetky plátky sú dnes šestákové. Človek si do nej nemôže desiatu zabaliť, aby sa 5-krát nepovracal.
1: Keď mi nedáte interviu, urobím reportáž. Tak.
2: Je celá vaša generácia takáto? Alebo ma postilo šťastie, že ste ma prepadli akurát vy?
1: To druhé, majstre.
2: No, je to každopádne lepšie, ako dostať stareckú cukrovku.
1: Nechápem, prečo sa tak bránite. Prečo neberiete do úvahy aj praktickú stránku veci?
2: Ktorú? Okrem tej, že momentálne skrašľujete môj zapľúvaný interiér. A ja sa nalievam toho fajnovosťou.
1: Že ktorú? Ja prinesiem objavný a zaujímavý materiál a to pomôže mne. Vám urobím reklamu v novinách, nie Barzakých, rada by som zdôraznila. A to pomôže vám.
2: Že vy si potrebujete zarábať na chlieba šminky, chápem. Ale prečo sa domnievate, že ja...
1: Potrebujem reklamu? Lebo ju potrebujete, lebo každý ju potrebuje, lebo bez reklamy ste...
2: Prachom zapadnutý, neopakovateľný majster Zongor. Troglodit vo výslužbe.
1: Trebárs.
2: A čo budem, keď o mne napíšete?
1: Urobím reklamu vašej neopakovateľnosti.
2: A prachu. A zabudnúť. Pokoj môjmu prachu. No. A potom na svojej neopakovateľnosti si nezakladám. Na najvyš pofiderná hodnota.
1: To som nevedela.
2: Hneď som si myslel.
1: Nevedela som, že originalita je pofiderná hodnota.
2: Slečná. Každý človek je historicky i biologicky absolútne jedinečná, neopakovateľná bytosť. Tak povediac originál. A viete prečo? Lebo príroda za každým odmieta zopakovať svoj fatálny omyl.
1: Ale reklama bez pochyby spôsobí, že...
2: Predtým, než mi dáte rýchlo kurz svojej dôležitosti a všemoci, si choďte vymeniť plienky. Toaleta je na chodbičke naľavo. A keby ste náhodou hľadali hajzel, je v toalete.
1: To je neskutočné, aký ste tvrdohlavý.
2: No to je po mojej samolúbosti druhá vlastnosť, ktorá ma zdobí. A potom... Geronti sú už takí. Čím viac im mekne mozog, tým viac tvrde hlava. Vy si naozaj myslíte, že túžim sa vynoriť ako bublina na povrch toho vášho zhnitého, smradľavého močiara? Naozaj si to myslíte? Ach, dajte sa...
1: Vypchať? A prečo? Prečo mňa beriete ako stelesnenie všetkého, s čím tu nesúhlasíte? Čo sa vám protiví? Čo ste odmietli? Akým právom? Čím som sa voči vám previnila konkrétne ja, že sa mám dať ísť vypchať? Keď vám začali krivdiť či ubližovať, nebola som ani len v plienkach, do ktorých sa teraz mám ísť prebaliť. A nenapadne vás ani náhodou, že môžem reprezentovať, ak vôbec okrem seba samej niečo reprezentujem, ten lepší kúsok toho, čo nás tu všetkých obklopuje?
2: Bravo, bravo. Dobré, plejdujer.
1: A čo si myslím? Že ste zabudnutí neprávom. A že to nie je spravodlivé.
2: V týchto veciach nehľadajte právo, ergo ani spravodlivosť. Úroveň spoločnosti sa nikdy nemerala len tým, čo uznáva a vyznáva, ale aj tým, čo odmieta a na čo zabúda. A môj osud nech vás netrápi. Vy lepší kúsok sveta. V krajine, kde zabudnutí majú kráľovstvo, som ja kráľom.
1: Len či je to šťastné kráľovstvo, taká krajina. Zabudnutí sotva zabudnú, že na nich zabudli. Chcem pre vás niečo urobiť. Je to také nepochopiteľné?
2: Čo? Vypulírovať mi zájdený imidž? Dobročinnosť na mediálny spôsob? Ďakujem, neprosím. Nechajte ma potichu zosnúť na ulici Víťazoslava Pojdy. No a keď už na silu pre mňa chcete niečo urobiť, prineste mi na hrob fľašu rumu. Ak si počase spomeniete, že som vôbec bol.
1: Tam ju už nebudete môcť vychutnať, majstre.
2: Prázdnu.
1: čím sa v živote riadite? Máte v živote nejaké heslo?
0: Heslá sú aforizmy idiotov určené idiotom.
1: Viem, že ste nikdy neplávali po prúde.
0: Aj preto som teraz na suchu. S výnimkou tohto tu.
1: Nesnažili ste sa votrieť do priazne žiadného režimu?
0: Nezdalo sa mi dosť dôstojné vojsť do literatúry vchodom pre služobníctvo.
1: Nedali ste sa zmanipulovať ako toľky?
0: Nepoužiteľný, zostarnú, nepotrebný. Tak im treba.
1: Ale ja som myslela svoje heslo, osobné. Krédo, motto.
2: Každý dľa svojho motta po svete sa motta. Niečo ako idiotovi od idiota. Niečo ako ži, lebo zajtra bude neskôr.
1: Trebárs, moje je nikdy sa nevzdávaj.
0: Vo vašom veku dobré heslo.
1: Vaše je dobré v každom.
0: Kým nezistíte, že žijete už to zajtra. Je neskoro, milúčka, neskoro. Ak ste si vybrali mňa za krstného otca svojej kariéry, ja som si nevybral vás za stenografku môjho úpadku.
1: Prečo hovoríte o úpadku?
0: Lebo si už pletiem nielen názvy ulíc, ale aj základné pojmy. Posledná štácia naozaj nie je úpadok.
1: Posledná štácia. Ešte som nezažila, aby mal človek vášho formátu také nízke sebahodnotenie.
0: To môže mať dve príčiny.
1: Smiem sa spýtať, ktoré?
0: Prvá, krátko žijete. Druhá, ešte ste sa nestretli s človekom môjho formátu.
1: Alebo sú to komplexy? Prepáčte, tvrdú otázku.
0: No, lepšíte sa. Už sa necítite byť v jame levovej. Už ste priam sonda v jeho srdci, čo? Vy viete rozoznať, kde končí zmysel pre seba kritičnosť a začína sa komplex menejcenosti? No, vidíte. No, prepáčte, odpoveď.
1: A čo, keď je to iba...
0: Iba.
1: Iba... Neurazte sa. Obyčajná, banálna sebaľútosť zatrpknutého človeka.
0: A prečo nie? V určitej situácii je predsa celkom bežné. Ak do nikoho a do ničoho nezakvačené libido hľadá ukojenie v náručí svojho majiteľa, tak sa už nejeden sľubný rozenkavalier zmenil v neznesiteľného neurozenkavaliera. Verte mi.
1: Niekedy z vás mám dojem, že hovoríte o sebe ako o cudzom človeku.
0: Profesionálna deformácia. Byť objektom svojho skúmania patrilo poľakedy k môjmu jobu. Zahľadený do seba, typický egoista, tak to šacovalo okolie. Že k tomu, aby človek na seba a do seba videl, sa musí od seba vzdialiť. A to neprišli mudráci. To je nad ich pochop. No a moje skúmanie ma doviedlo, okrem iného dúfam, aj k záveru, že starý Zongor je karikatúrou mladého Zongora, hoci treba priznať, že už portrét mladého Zongora od najútlejšieho veku obsahoval výrazné prvky karikatúry.
1: Ste k sebe krutý.
0: Vidím si na oči, dievčatko.
1: Povedzte, ako možno žiť v takej kontraverzii so sebou samým?
0: Chcete odpoveď?
1: Preto sa pýtam.
0: Sedí pred vami. Takto.
1: Musím sa vám aj ja s niečím priznať.
2: Len smelo. Všetko, čo teraz poviete, bude zneužité proti vám.
1: Trochu som klamala, keď som vravela, že som nová. Hovorila som s mnohými známymi ľuďmi. A mám dojem, že skoro každý sa predvádza. Záslužní robia defile zásluh, malí predvádzajú svoju veľkosť, skromní skromnosť a od tých, čo už celkom prihoreli na plameni, či už zaslúženej alebo nezaslúženej slávy, radšej pomlčím. Ale vy...
2: Ja sa trblietam v plnom lesku svojho zatmenia. To je priam perverzné však. No kam ma narýchlo zaradíte, ha? Máte vo vašej krásnej hlavičke takú škatulku?
1: Vy negatívne myslíte. Vy sa na všetko dívate z tej zlej, z tej horšej strany.
0: Všetko má svoju čokoládovú, aj svoju posratú stranu. Časom zistíte, že aj tá čokoládová je na hovno.
1: Ale keď myslíte negatívne, programujete si nezdar, neúspech. Programujete si ho. Je to váš spôsob existencie?
0: A keď pozitívne, dobrovoľne sa zriekate polovice toho, čo robí myslenie myslením, je to váš spôsob myslenia? Čo môžete meniť, je uhol pohľadu. Čo zmeniť nemôžete, sú oči. Ale programovať si niečo? Ilúzia vášho veku. Alebo ste naozaj presvedčená, že človek je strojcom svojho osudu? Že stačí absolvovať kurz, naučiť sa postup a potom už len mačka tlačidlá, tlačiť mačkadlá a ovládnuť výsledok? A čo keď je život rozohratá partia biliardu? A vy len jedna z gúl od ráje, ktorej rozhodujú sily narábajúce tágom.
1: Myslíte Boh?
0: A vaša dráha bude pramálo závisieť od vašej vôle. Pričom to tágo sa vás nemusí ani len dotknúť. Váš osud bude spoluurčovať dráha iných gúl. A čo keď je to ešte inak? A nie je v tom ani toľko zjavných zákonitostí ako pri biliarde. Čo ak je to iba zmetený, chaotický, vopred nevypočítateľný pohyb zrniečka peľu v kvapke tušu?
1: Niečo ako Brownov pohyb z fyziky?
0: No, kladiem otázky, lebo nepoznám odpovede.
1: Možno máte pravdu. Možno odpovede na tieto otázky pozná naozaj iba Boh.
0: Boh? Ako môže vedieť viac ako človek, ktorý si ho vymyslel a ako poslednú inštanciu nádeje, že dáke rozumné odpovede vôbec existujú? Boh. Boh. Mal som krátky čas Boha, lebo som ho potreboval. Stratil som ho, ako náhle som začal o ňom premýšľať. Boh, láska, šťastie neznášajú analýzu. Boh. Boh. Keď pokusná opica palicou nedočiahne banán, začne ňou frustrovaná trieskať po zemi. Keď človek na zemi nenachádza odpovede na svoje nesprávne položené otázky, začne sa ňou špárať v nebi. Nepoznám zákonitosti náhody, ktorá ma s vami zrazila. Ale čo ak práve vy ste tá molekula, čo má svojou energiou šťavnatej dvadsiatničky, či koľko to máte, posotí do vytúžených polvoch. Tam, kam som sa nedostal vlastnou silou, vlastným talentom, vlastnými schopnosťami ovplyvniť svoj nezávidenia hodný osud.
1: Prepáčte, ale teraz vám celkom nerozumiem.
0: No chcete predsa, aby som sa stal obeťou vašej reportáže? Alebo som vás stihol už celkom odstrašiť?
1: Takže súhlas?
0: Súhlas.
1: To som rada, to som naozaj rada.
0: Ba dovolím aj, aby ste ma fotografovali.
1: Super.
0: Mám však podmienku.
1: A síce?
0: Podmienku sine qua non.
1: Počúvam vás.
0: Chcem na titulku.
1: Ale majstre, o tom rozhoduje sekretár redakcie, nie ja. A rozhoduje podľa závažnosti, dôležitosti, materiálu. Ale žiadne obavy. Dáku fotku tam určite dostaneme.
0: Lenže ja nechcem dáku fotku. A už vonkoncom nechcem, aby ste dáku moju fotku oplacírovali medzi fotky dákých politikov, dákých biznismenov, či inej hávede, prípadne dákej prírodnej katastrofy, či dopravnej nehody. Aj keď moja tvár bude pôsobiť ako kombinácia oboch. Ja chcem byť na titulnej strane sám. Slečna, len celá plocha titulnej strany, hoci aj to iba čiastočne zodpovedá mojej závažnosti, dôležitosti a veľkosti.
1: Majstre, nie sme obrázkový časopis. Budete sa musieť uspokojiť s tým, že veľká fotka, samozrejme podľa vášho výberu, bude na dvojstrane s reportážou. Čo? Málo?
2: Málo? Čo málo? To je nič, nič. Lebo kto je v novinách a nie je na titulke, akoby nebol v novinách. A kto nie je v novinách, akoby nebol vôbec. Vôbec, áno. Čo vy viete o reklame? Škoda. Škoda, preškoda, že nebudem na titulke.
1: Ale prečo? Veď...
2: Čože, prečo? Lebo som sa chcel nechať vyfotiť v zašťatých spodkách, preto. Mohol sa zrodiť nový sex symbol tretieho veku. Alebo už štvrtého.
1: Ako môžete takto žartovať a na takúto tému?
2: No len vážne témy stoja za žartovanie, slečna. Ostatné sú smiešné sami o sebe.
1: Vaša mega mikrománia, majstre, nie je salón fake. Hryzie cudzích i vás. A teraz dovolte, aby som využila vašu ponuku a šla sa prebaliť. Preboha, kde ste boli? Krvácate. Čo sa vám stalo?
2: Trochu som padol na schodoch.
1: Trochu? Veď aj krývate. Nemáte niečo zlomené?
2: Len srdce.
1: Prosím vás, aspoň teraz nežartujte, dobre?
2: Práve teraz musím, kto je, ako dlho vydrží.
1: Kde ste boli?
2: Vnúknutie, inšpirácia. Božia iskra. Spomenul som si, že peniaze nemám v šuflíku, ale v kabáte. Tu je.
1: Šampanské.
2: Nerozbil som. Padať viem. Napadý som fachman.
1: Ste hrozný, počujete? Hrozný.
2: A vám už od smedu začali vednúť lístočky.
1: A preto ste sa takto doriadili?
2: Nerešte ma. Veď som kvôli vám nevyskočil z okna.
1: Ale tak vyzeráte. Škaredo to krváca.
2: No, to sú tie reči medzi nebom a ženou. Berme to ako vedlejšie účinky dobrého úmyslu.
1: Máte doma nejaký obves?
2: To teda nemám.
1: Vatu, tampón, na čo také?
2: Vyhodil som, odkedy nemenštruje.
1: Skúsim to zastaviť vreckovkou. Nebojte sa, nie je zasoplená.
2: No škoda, váš soplík by bol na mojej ran ako balzám.
1: Nemrvte sa chvíľu, dobre?
2: Rád by som sa...
1: To počká, to počká.
2: Akože počka, potrebujem súrne infúziu. Som v pourazovom šoku, pochopil.
1: Je to možné s vami.
2: Máte sa veľa krvi. Vlastne všetko. Vykrvácal som. A čertber krval, ja som v nej mal whisky.
1: Vy ste neskutoční.
2: Ale som. A teraz som tomu rád. Bože, ako voniate. Ako úžasne voniate.
1: Nemrvte sa v kuse.
2: No veď hýbem len nosom. Ani to už nesmím.

0: že? Bože, ten jazyček, rúžový maškrtný jazyček. Voda, čo mi to pripomína. Ja, aké šťastie, že si neviem spomenúť, čo. Pochválená bod skleróza, sestra zabudnutie, matka duševného pokoja.
1: Tak, už sa to zastavilo. Máte dobrú zrážanlivosť.
0: No tak to mám. Zrazím sa, s čím sa dá. No a potom mne ani vykrvácať.
1: Je to fajn. Len malá ranka. Vyzeralo to o mnoho horšie.
0: Veľa krvi pre nič. To som celý ja. Škoda.
1: Čo je už zasa škoda?
0: Že som si nespôsobil strašnú trhnú ranu. Že som si nestrhol skalp. Mohli ste ma ešte chvíľu ošetrovať.
1: Ešte poutierať, tak a bude to OK.
0: Áno, áno. Dajte ma pekne do poriadku. A ja sa opäť vrhnem zo schodov.
1: Z vás by to vystalo.
0: Nie, nevystalo. Stačí. Au. Je to peklo.
1: Čo? A. Tak vás to boli? Tak prečo peklo?
0: Je veľa tárame, málo pijeme. Nech sa páči. Prosím. Je tu z mojho pohára. Jo, až na to, že som mŕtvý, som celkom zdravý. Ja mám whisky z fľaše. Tak. Čin, čin.
1: Prečo ste povedali peklo?
0: No, nie. To, kto vie, aká značka. Šatou Ozenbuch, ročník 1990.
1: Zahovárate. Prečo peklo?
0: Aj, čiste zanovitá. A musím odpovedať.
1: Bola by som rada.
0: Lebo peklo, to nie je len pach síry, zatratenie a múky v plameňoch večných, ale aj prílišná blízkosť nedostupného raja. Ste milúčka, milúčka.
1: Počujem dobre? Prvý kompliment?
0: A viete, že žena je o to žiaducejšia, o čo viac pohárikov vypije jej partner?
1: Ešte aj svoju lichvotku ste museli zhodiť. To ste celý vy.
0: Nie, len to, čo zo mňa zostalo. A ten zvyšok sa chce ospravedlniť.
1: Za čo?
0: Za odporúčanie, aby ste sa dali vypchať. Aké zádzujúce a nespravodlivé. Veď vy ste tak krásne vypchatá všade.
1: Viete, čo ste?
0: Obávam sa, že áno.
1: A neurazíte sa, keď vám to poviem?
0: Obávam sa, že nie.
1: Určite?
0: No, hovorte. Moja zvedavosť bola vždy väčšia ako urážlivosť. Ba väčšia ako zrážlivosť.
1: Klaun. Teraz som sa vás dotkla, čo? To som nechcela, prepáčte.
0: Odkedy je to urážka?
1: Tak potom prečo ste zasmutneli?
0: Lebo je to presné. Klaun. Áno. Klaun. Ibaže bez arény.

0: Čo sa deje?
1: No už trošku ste si zdriemli, majster.
0: Zdriemol, áno, tuším. Som si tak zdriemol, že som zaspal. No, prepáčte, nezdvorila.
1: Skôr nevyhnutnosť. Rozprávali ste a naraz... uprostred vety.
0: Áno, škoda, mohla to byť dobrá veta. Cítim sa, ako keby ma boli kotúľali po schodišti. A koľko je hodín?
1: 3.
0: Len? Aká tma je v tejto diere koncom zimy?
1: O 3. v noci je koncom zimy, tuším, všade tma.
0: Čože? 3 v noci?
1: Mhm.
0: A vy ste neodišli?
1: Asi nie, keď som tu.

0: Kto vie, či ste tu? Možno sa mi to sníva. Áno, áno. Vypil som si, ak teraz sa mi sníva. Ležím na posteli a oproti mne vo foteli krásne dievča. Vlasy rozpustené. Oči čurní, oči dúdy, jo ty tu, jo do dído, jo do dído. Nesníva, nesníva. Počujem zvončeky vášho smiechu a svoj spev. Zavíjam ako raný šakal. To je skutočnosť. Keby sa mi to snívalo, ležalo by to dievča, to krásne dievča pri mne. Ibaže? Ibaže by som mal také skromné, úžasné.
1: Pamätáte sa ešte, o čom sme sa zhovárali?
0: Ťažká otázka. Ale muselo to byť čosi ukrutne zaujímavé, keď som pri tom zaspal. No robím pokroky. Volá, kedy som uspával len poslucháčov.
1: Bolo to zaujímavé. Povedali ste mi veľa o sebe.
0: Ďafrasa. Ja som Kotko Dákal a vy ste to nahrávali. Mal som
1: pocit, že ste ma konečne akceptovali ako partnerku k rozhovoru. Bol to dobrý pocit, ďakujem.
0: Tak preto ste ostali. Pracovňa. Cale Bonnier. Fotografovali ste ma? No čo sa tu dialo? Máte už kompletný ten váš dokument skazy?
1: Vy máte ale starosti. Nie, žiadne obavy.
0: No, len aby. Vy by ste mi boli schopná sňať aj posmrtnú masku. Taká ste cieľa vedomá. A chcete povedať, že ste tu celý čas sedeli a hľadeli na mňa?
1: Áno, aj. Popíjala som, rozmýšľala, hľadela.
0: Aby ste ma poznali aj ako človeka?
1: Áno.
0: A mal som aspoň erekciu?
1: Tak to som si nevšimla.
0: No, takže nemal. Áno, spomínam si, milúčka. Heslo, nikdy sa nevzdávaj. Ale o tretej v noci, no.
1: Majster Zongor, posledná štácia, o tretej v noci. Viem, čo sa patrí. Bola by som si objednala taxi, ale nemáte telefón.
0: Jo, a tak ste tu. Kelboner.
1: Čo je vám?
0: Nič. To je od radosti, viete. Alebo raná depresia. V Káne sa zmenila voda na víno. Na ulici Víťazoslava Bojdu. Chlast na slzy. Apropo chlast. Keď sa to zlepší, bola to depresia. Keď zhorší, radosť.
1: Tak. Už vyzeráte byť zase celkom... Je to neuveriteľné, ale je to tak.
0: Čo nás ničí, to nás napraví. A potom... popraví.
1: Spomenuli ste medzi rečou, že už dávnejšie nepíšete. Prečo? Ako ste mohli rezignovať na písanie?
0: Písanie rezignovalo na mňa.
1: Tomu nerozumiem.
0: No, stratil som talent.
1: Talent predsa nemožno stratiť.
0: A schopnosť vidieť, počuť, myslieť, milovať možno? A smrť. Nie je smrť strata schopnosti žiť?
1: Nemáte krízu? Také zlé prechodné obdobie.
0: Prechodné? V mojom veku už všetko prešlo. A po zábradlí sa nedá šmíkať smerom nahor.
1: Keby vám to už nemyslelo, nepoviem, ale hlava vám, chvála Bohu, ešte funguje.
0: Nech sa páči ďalej.
1: Funguje.
0: Ďakujem, milučka. Ale možno v hlave už čosi nefunguje tak, aby som mohol aj písať. Že, hlava? Minule som si na jednom horáku zohrieval vodu do termofóru. Na druhom varil víno. Viete, ako to dopadlo?
1: Mm-mm.
0: Nalial som si ho do toho termoforu.
1: Je tam toho. Boli ste v myšlienkach inde.
0: Áno. Inde. Tam, kde sa už nemyslí vôbec. A v posteli je už len termofor. A potom písanie je aj dialog. A ja sa už dávno nemám s kým zhovárať. A sebe som už povedal všetko.
1: Akože sa nemáte s kým zhovárať?
0: No, dialog s luchými? A to má aký význam? A talent to nie je len schopnosť, ale aj energia, chuť niečo urobiť. Viete, voľakedy...
1: Čo? Voľakedy?
0: Ach, sa zabudol som. No nič to, nič to. Myšlienka, ktorá sa tak rýchlo stratí, nestála za to, aby bola vyslovená.
1: Dialóg s hluchými. No.
0: Ja, áno, áno, chcel som povedať, že voľakedy... Voľakedy som sa pýtal, prečo nepočujú. Zhováram sa s tými, čo raz budú. S tými, čo už boli, a preto nemám čo povedať tým, čo sú. Vyhováram sa na jedno i druhé, len aby som si preboha nemusel priznať, že som nenašiel adekvátnu reč. Ale keď som ju našiel, potom o čo tu ide? Sú hluchí? A ja tlačím pred sebou balván. Počujú? Ale potom až pridobre počujú, že sa tu len hrajkám so svojimi močovými kamienkami. Lebo my, tvorcovia súkromných vesmírov, s obľubou vydávame štrngot svojich kamienkov alebo šuchot piesočku za rachot lavíny. Na čo to hovorím? Za tektonický vznik nových kontinentov. Som netalentovaný ja alebo oni? Hm? Tá otázka ma už netrápi. Poznám odpoveď.
1: Nepodľahli ste náhodou osudnému omylu?
0: Ktorému z tých mnohých?
1: Že talent je všetko.
0: A viete, že máte pravdu. Dlho som sa na to spolieval, pridlo. Vlastne stále. Lenže mne sa bridilo robiť mu impresária, rozumiete? Bridilo.
1: Vedieť sa presadiť, aj k tomu je treba talent. A nie každý ho má.
0: Žalúdok, milúčka. K tomu treba predovšetkým žalúdok. Hoci, žiť s takým žalúdkom bez odmietavej reakcie organizmu. K tomu treba naozaj talent.
1: Manažovať seba je ľudské.
0: Až priveľmi, prepitujem. Akurát spôsoby bývajú pod úroveň človeka. Oprava. Hovoria o nej. No, asi to bude tak, že niekto má talent predať sa a iný nedať sa kúpiť. A príležitosti bolo, nemyslíte si. Nemyslíte si, že starý Zongor bol nepredajný len preto, lebo ho nikto nechcel kúpiť. Lenže umelec, ktorého si štát kúpi za štátom stanovenú cenu, tak povedať za úradný odhad, pars ako je vysoký, stojí v podstate za babku.
1: Tí, čo okiadzajú, bývajú hore, spravidla lepšie zapísaní ako tí, čo svietia.
0: Citujete presne. Moc sedí, čaká. Čaká ako žaba na umelcov bosk. A nie preto, lebo miluje umenie či umelcov, ale preto, lebo zbožňuje bosky. Lenže nie on ju premení na princeznú, ale ona jeho na žabu. To je rozprávka o kariére nejedného z mojich rovesníkov. Nech je im Vavrín ľahký. A nie len o ich kariére. Valia sa, vždy sa valia noví a noví. To vám je nikým a ničím nejakou kataklizmou neprerušiteľná erupcia vajíčok a spermií, z ktorých sa rodia húfy spisovateľov, a sotva sú na svete, už sa tlačia driapu na Parnas, ochotný predať svoju dušu pri prvej príležitosti, zasadnúť aspoň na jeho úpetí. A tieto predajné a za svojho tvorivého života mnohokrát predané duše spôsobili, že náš Parnas nie je pyšnou horou, odpočívadlom veľduchov, ozdobou krajiny, ale barinou, močiarou, a oni sedia v tej teplej a výživnej hnilobe a vyspevujú. No ich spevy po väčšine tiež nie sú ničím iným ako obyčajným krkaním po zotmení. A tma. Tma je v tomto štáte na môj vkus už trošku pridlo. Len zopár, naozaj len zopár výnimočných hlav trčí z toho sajretu. Ale človek nevie, či z neho rastú, alebo sa v ňom topia. Žabia pulce. Pulce a žaby. Ano, čo premenili mňa? Čo urobili zo mňa? Lebo človek môže dobu predbehnúť, môže ju zmeškať, ale nikdy, nikdy jej nemôže uísť. Ale to je jedno. Všetko je jedno. Nezaujímavé, či písanie rezignovalo na mňa, alebo naopak. Koniec, šľus, bodka. Svet je bez tak zahltený krkaním a táraním. Vo vzduchu poletuje toľko slov, že vtáci už nemajú kade.
1: Takže mlčanie. Mlčanie ako umelecký program. Dá sa to aj tak povedať?
0: Impotencia ako erotický život. Dá sa to aj tak povedať. No, nie, nie. Ja už nemám žiadny program. Nie je to umelecký. Ešte tak do krčmy. Do parku, keď je pekne. Alebo doma. Čítať. Postávať pri okne. Čumieť na to divadielko vonku. Ako by som ho nemal pokrk, kým som ho ešte hrával. Je to stále menej, čo mám na programe. To je to postupné meravenie pred posledným zmeravením. Umelecký program. Slečna, ja som sa ním stal. Alebo jeho obeťou.
1: Nemáte nejakých priateľov?
0: Čo prosím?
1: Či nemáte nejakých priateľov? Blízkych?
0: Nie.
1: Ako to? Prečo?
0: Jedných mi zobrala smrť, iných život. Ale dám si inzerát. Áno, áno, to urobím. Dám si inzerát, že osamelý nemajetný, samozrejme, že nie z vlastnej viny, niekoľkokrát rozvedený, životom zhnusený, fajčier a pijan, hľadá vážnu známo, značka. Pripravím podobný osud.
1: Povedali ste smrť. Bojíte sa jej?
0: Dobrá otázka po tretej v noci. Na dne som ju odplašil. Aspoň dúfam.
1: Ale neodpovedali ste mi.
0: Smrť, Jafet, priateľ môj, nie je niečo, čo raz príde. Je to čosi, čomu lenivo alebo búrlivo pulzuje krv v okamihu, kedy sa dvomi prstami jemne dotkneš vlastného zápestia. Nech človek žije akýmkoľvek spôsobom, je celý čas žitia aj trošičku mŕtvy. Nemyslíte? Kade čoho som sa bál, kým som bol mladý, staroby, keď som začal stárnuť, samoty. Najviac som sa tuším bál samoty v starobe. A aj to sa mi stalo. Čo nás postihne, je zlé, zlé. Ale strach je tuším horší ako všetko, čoho sa bojíme. A smrť pripraví si človeka tak, aby ju nevnímal, alebo prijal. A on ju príjme, lebo musí. A musí, lebo stratil talent žiť.
1: Povedali ste, že čím menej je toho tu, čo človeka púta, tým ľahšie sa...
0: No, len to vyslovte.
1: Ale nemáte na druhej strane väčší pocit slobody? Nie ste vlastne o mnoho nezávislejší ako my, čo sa v kuse za niečím pechoríme. Na všetkom nám záleží, všetko sa nás dotýka. Trasieme sa o to, čo máme. Ale šliapeme ako cvoci, aby sme mali ešte viac. Ešte viac.
0: No ak to možno nazvať slobodou, potom áno. Lenže tento spôsob slobody nemá pre mňa nejakú cenu, chápete? Nejakú.
1: Ale prečo?
0: Lebo som si to nezvolil sám.
1: Poznám ten pocit, že nič nemá cenu. Dôverne.
0: Vy?
1: Možno sa vám to bude zdať banálne, ale aj tak. Nedávno som sa rozišla so snúbencom. Nie, on sa rozišiel so mnou. Zrútil sa mi celý svet. Všetky predstavy o sebe samej sa mi zrútili. Začala som si navrávať, že som chybná, že som všetko robila zle, že... Nie. Je to naozaj banálne.
0: Nie, len pokračujte. Aj mne je hneď lepšie, keď počujem, že aj iným je zle.
1: Od nechcelo sa mi žiť. Nechýbalo veľa. Naozaj nechýbalo veľa. Viete, najhoršie na tom rozchode nebolo to, že ma zanechal samu. Ale to, že takú zamindrákovanú. S pocitom, že už nikdy nebudem celá. Chápete, čo tým chcem povedať, že už nikdy nebudem celá, ale...
0: Iba to, o čo sa môžeme rozbiť. Iba to nás robí celistvými.
1: Ale teraz som rada, že som sa nevzdala. Tuším, že o tom je život. Človek niečo stratí a niečo nájde. A ja som našla.
0: Druhého surovca.
1: Nie. Slobodu. Nie, späť. To je priveľké slovo. Nezávislosť. Nie som si celkom istá, či je to ten najlepší change, no.
0: Život je, čo sa nám deje. Nie to, čo chceme žiť.
1: No čas to vyriešil. A dnes môžem povedať, že aj vyliečil. Tú bolesť, ten pocit ničoty. Čas je tuším naozaj najlepší lekár. Len mu treba dať šancu.
0: Čas. Mizerný diagnostik. Ešte horší terapeut. Čas je na nič lekár. No, môžem vám prezradiť, že je vynikajúci špecialista ako...
1: Ako čo?
0: Ako hrobár.
1: Ani vy ste sa nevzdali, viem to, lebo to cítim. Je to len nálada dnešnej noci, ale jedného dňa možno... A možno je ten deň už dnes?
0: Čo jedného dňa? Čo možno? Podajte mi, prosím, tam tú kazetu.

0: Aké krásne, romantické. Čo vám to napadlo? Predstavujem si pár. Ona v bielých mušelinových šatách, kvet vo vlasoch. On v čiernom, kvet v klopni. Je štíhly, elegantný. Má fúziky.
1: Má tripla.
0: Znášajú sa v objatí. Hľadia si jeden druhému do očí. Nič iné pre nej neexistuje.
1: Lirika v najčistejšom stave. Keď to ďalej takto pôjde, aj ona ho chytí.
0: Všetko musíte pokaziť svojim cynizmom.
1: Ja? No, Vary, to nepočujete. Nepočujete to, slečna Milučka? Mušelinové šaty, kvet vo vlasu.
0: Ale počujem. Struna je unavená.
1: Dobrý postrih. Struna je unavená. Každý a všetko má svoj čas. A naraz ho už nemá. Hovorí si, možno. Možno zajtra. O rok. Možno niekedy. A naraz príde okamih. Ani ho nerozozná. Od ktorého je aktuálnejšie slovo nikdy. Nikdy. A raz pri pohľade nazad zistí, ako často boli slova možno a nikdy. Vlastne synonyma. Chápete už, Milučka? Vo zvonku hry vymeníte strunu, lebo staroba stroja je len únavou materiálu. Ale staroba človeka je jeho urážkou. Prepačte mi, prosím, prepačte mi. Modešte, udržím, ale slzy. Vidíte, toto som nechcel som, aby ste...
0: Viem, neprepačte. Je to moja chyba, len moja.
1: Ale čo mi bráni plakať a nesmieť sa na tom, že plačem? Keď je to smiešne, tak sa stotožní do sebou sami. Smiešne a na smiech. No nie?
0: Utriem vám tvár, môžem? Chlast na slzy. Na ulici víťaz oslava bojdu pred čtvrtom nad ránom. Majster Zongor.
1: Posledná štácia.
0: Posledná štácia.

0: leží. Žltými mútnymi očami pozoruje dianie okolo. No toho pohľadu, ako by sa už netýkalo nič z toho, čo vidí. A vidí antilopy, ktoré už nevládze uloviť. Opice čoraz bezočivejšie k nemu. Hrivu savany, žltú vyschnutú ako jeho vlastná. A v diaľke prach, zdvihnutý kopytami stád, ktoré už nikdy nebude nasledovať. A vidí súpy v konároch, na čoraz bližších a bližších konároch. Čakajú. Súpy vždy čakali, kým sa nasíti on, ale teraz už nebude mať dosť síl odohnať ich. Vtedy z lovca stane sa korisť, strhnutá k poslednému zápasu, ktorý už nemožno vyhrať. No starý lev necíti strach. Nejasne tuší, že čosi priletí skôr ako oni. Takže ich zobáky, čo jeho kožu preseknú úderom kata, už nebude vnímať. Pomaly, pomaly zatvára oči. Čoraz častejšie si dopriava to posledné príjemné vo svojom živote. Zatvoriť oči. Pripomína mu to krídla, milosrdné krídla, čo znesúca k nemu savanu zastrú, ako by padla noc.
1: Želáte si?
2: Som Milučka, od novín. Rada by som hovorila s pánom Zongorom.
1: Moment, prosím. Mám, je tu akési dievča. Nejaká Milučka, že od novín.
3: Milučka, Milučka. Všetky tie jeho boli Milučke. Už sa začínajú zliezať.
1: Ale mám, veď už nič nemal. A tamto nemôže nikto vedieť.
3: Nech vojde.
1: Prosím, poďte ďalej. Prepáčte, neporiadok.
2: Trochu tesné. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, slečna. Alebo mladá pani.
2: Slečna, môžem hovoriť s pánom Zongorom? Mám pre ňoho noviny.
3: Noviny? Aké noviny? Dobré, zlé? Ste tehotná?
1: Mám, prosím ťa.
3: Je to pre ňoho dobrá novina alebo zlá?
1: Mám, ovládaj sa.
2: Prepáčte, ale ja vám nerozumiem, pani. Môže mi niekto vysvetliť, čo sa tu deje?
1: Môj otec je mŕtvy.
2: Čože? Kedy?
1: Pred dvoma dňami.
2: Ako? Čo sa?
1: Okolnosti ešte nie sú celkom známe. Až pitva.
2: Nechal nejaký odkaz?
1: Nie. Nie, nič sa nenašlo, ani list, ani odkaz.
2: Chcel mi dať tam tú kazetu.
3: No nehovorím.
1: Mám, ak to bola jeho vôľa, nech si ju vezme.
3: Ale áno, samozrejme. Veď si ju, ak ste zaslúžila.
1: Prepáčte nám, slečna, ale prišlo to tak náhle a sme z toho... Iste chápeť. Prosím, tu je vaša kazeta.
2: Ďakujem. A toto, to je pre vás.
1: Mám? Píšu o ňom, pozri sa. Fotka. A článok dvojstrana, tu, pozri sa. Klaun bez arény, arena bez klauna.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Petra Gregora z roku 1998. V hlavných úlohách účinkovali Stano Dančiak a Anna Šišková. Vo vedľajších úlohách Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič a Miroslav Trnavský. Dramaturgia Vladimír Fischera, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, majster zvuku Peter Janík, technická spolupráca Juraj Ďuriš, réžia Martin Kákoš. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku Janku Blejovú.

Zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la. Z prekrásnych básní len číročistá tíž. Len v tvojich dlaniach zhasni ako clivá balada.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 60. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je dlhoročná redaktorka, autorka rozhlasových pásiem Janka Blejová. Vo svojej bohatej rozhlasovej publicistickej tvorbe sa špecializuje na oblasť zdravotníctva, ochrana práv pacientov, etika a etický kódex v zdravotníctve, problematika závislosti, záchranárstvo, lieková politika, policajná kinológia. Spolupracuje s významnými odborníkmi zo všetkých oblastí zdravotníctva, sociálnej práce, policajnej kinológie, záchranárstva a podobne. Jej prácu v prospech skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a zlepšenia prístupu lekárov k pacientom ocenili také osobnosti ako William Fisher, Christian Barnard, Eva Siracka a mnohí ďalší. V rozhlasovom publicisticko-dokumentárnom pásme z cyklu Rodáci z roku 2011 predstavuje redaktorka Janka Blejová vynálezcu padáka Štefana Baniča. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Majster zvuku Peter Pištek.
2: Rodáci, cyklus Rádia Regina.
3: V učebniciach dejepisu si môžete prečítať, že 23. novembra v roku 1870 sa v Neštychu, v dnešných Smoleniciach pri Trnave, v rodine chudobného roľníka narodil Štefan Banič. V dejinách letectva a parašutizmu sa meno tohto nášho rodáka navždy bude spájať s vynálezom padáka. Nebol však jediný. S rozvojom letectva sa totiž vynárala ambícia zhotovenia bezpečných padákov. V roku 1911 si dal torbový padák patentovať ruský vynálezca Gleb Evgenievič Kotelníkov. Jeho padáky boli známe pod skratkou KR1 a prvých 70 kusov vyrobili v roku 1914. Práve v tom čase v USA priznali patentovú prioritu vynálezu prakticky využiteľného leteckého padáka aj Štefanovi Baničovi. Kto bol Štefan Banič? Po vychodení základnej školy v Rodisku pracoval na poľnohospodárskych majetkoch Palfiovcov. Neskôr sa vyučil za murára a pracoval na stavbe Smolenického zámku. Bieda ho vyhnala v roku 1907 do Spojených štátov amerických. Tam si našiel príležitostné práce na farmách i v baniach, no a nakoniec sa usadil v meste Greenville v Pensylvánii, kde pracoval v strojárskom závode. V tomto období bol svedkom leteckého nešťastia a práve vtedy sa Štefan Banič začal intenzívne zaoberať myšlienkou vynájsť zariadenie, ktoré by zachránilo letca pri nehode. Letecká doprava a parašutizmus by boli naozaj nemysliteľné bez padákov ani v našom 21. storočí. Čo však zostalo zo spomienok na vynálezcu prvého padáka? Žije niekde ešte meno Štefana Baniča? A práve hľadanie odpovedí na tieto otázky ma podnietili vydať sa po stopách Štefana Baniča. Pochopiteľne, že moja prvá cesta v Smoleniciach viedla na obecný úrad a v tejto chvíli je spolu so mnou už aj starostka Pavlína Hornáčková. Pani starostka, kým začneme o Štefanovi Baničovi, vy ste tiež rodačka odtiaľto, čiže táto veľká postava minulosti je vám taká blízka.
4: Áno, Štefan Banič mi je blízky, lebo je to náš rodák. Narodil sa v našej obci a je tu na aj pochovaný. Má mohylu na cintoríne v Smolenskej Novej Vsi alebo v Nešti, ako sa to volá, kedy volalo. Na rodinnom dome má pamätnú tabuľu a v roku 2006 sme mu odhalili ďalšiu sochu pri bývalej neštiskej starej škole, kde aj on chodil do školy.
3: Štefan Banič bude mať o pár dní výročie narodenia. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že vlastne chodíte po tých istých miestach, kde volá, kedy pred mnohými rokmi chodil aj vynálezca padáka Štefan Banič?
4: Áno, som rada, že môžem chodiť po tých miestach a chodníkoch, kade chodil aj Štefan Banič. Ale Štefan Banič nie že len bol vynálezcom padáka, ale on bol aj spoluobjaviteľom jaskyne Driny, ktorá sa nachádza nad rekreačným strediskom Jahodník, a do jaskyne chodím rada, ktorú objavil Štefan Banič.
5: Ja si myslím, že Štefan Banič bol na tú dobu, v ktorej žil, nesmierne pokrokový, že robil na poľnohospodárskych pozemkoch u Palfiovcov, a bol to on, ktorý vlastne sa zaujímal o pracovné podmienky roľníkov vtedajších, že bol taký on pokrokový a že bol asi človek, ktorý napriek tomu, že sa mu nedostalo vzdelania, bol prirodzene múdry.
4: Áno, Štefan Banič bol určite prirodzene múdry, pretože u nás pracoval v poľnohospodárstve, ale bol to aj technický typ, keď vynašiel padák, ktorý mu patentovali vo Washingtone v Amerike. Pamätám sa aj na prvý zoskok Štefana Baniča, ktorý sa uskutočnil v Amerike vo Washingtone z 15 poschodovej budovy. Je to dátum 3.6.1914 a pamätám si to preto, že ja som sa narodila 3.6. O niekoľko desaťročí samozrejme neskôr ako Štefan Banič.
3: Na cintorín v Smoleniciach ma okrem starostky sprevádzal aj Anton Chrvala z obecného zastupiteľstva, ktorý tiež hľadá spôsoby, ako oživiť pamiatku Štefana Baniča. Isté je, že sama by som dlho hľadala posledné miesto odpočinku vynálezcu padáka.

0: No, musíme ísť ešte kúsok ku kostolu a potom doľava po chodníku a tam už zbadáme jeho mohylu.
1: Stojíme pred mohylou Štefana Baniča. Má tam napísané vynálezca padáka, dátum narodenia rok 1870, dátum úmrtia 1941. Horia tu sviečky, kto ich zapálil?
0: Naši občania, rodáci zo Smoleníc, ktorí nezabudnú na nášho rodáka Štefana Baniča, keď je dušičiek.
2: Tento pomník bol postavený v roku 1968, aj keď som bol veľmi malý, ale túto udalosť si pamätám. Vlastne mohyla zobrazuje padák a pod padákom parašutistu, ktorý je vytesaný v kameni.
1: Pani starostka, vy ste síce hovorili, že občania Neštichu Smolenic nezabúdajú na svojho slávneho rodáka, ale tu v obci žijú aj priami potomkovia Baničovcov.
0: Áno, pán Štefan Banič má tu na vnúčku Olgu Lošonskú a má tu ešte aj ďalšiu vnúčku Lubomíru Hečkovú, čo sú priami potomkovia pána Štefana Baniča.
1: Pani Lošonská, vnúčka takého významného človeka, akým bol Štefan Banič, pamätáte si ho?
3: Trošku, málo, ale čo ja som mala, keď zomrel 90 rokov. No tak pamätám si, ale Boh vie, koľko nie, no. Len tak z vás reči.
1: Keď ste boli taká celkom malá Olinka, keď ste nemali povedzme tých vyše 7 križikov na chrbte, tak ten starý otec vás niekedy aj tak poláskal, pohladkal po hlave, moja Olinka?
3: No my sme nebývali ako spolu. My sme bývali tak nižšie o dva domy, jak on. No tak čo, keď som aj prišla, niečo to, skôr babka, jak on. No však hvaniť ho nemôžem, však vždycky oslovil pekne aj čo, ale ináč nič tak daleko, no však ako decku, no.
1: No mali ste 90 rokov, keď umrel starký, ako ste ho volali?
3: No detko.
1: Ešte vtedy žila aj babka?
3: Áno, však babka neskôr zomrela.
1: Koľko mali spolu deti Štefan Banič s manželkou?
3: Ja čo poznala som troch, ale voľa čo sa spomínalo, že štyria, ale ten, že skoro zomrel, ten prvý. Potom druhého mali syna, potom ten zomrel, no a ostále otec a teta Agneša ako sestra otcová. No ešte otec jak tak, ale však oni málo hovorili o tom. Oni veľce málo rozprávali. No ale však dobrom, no však čo viem.
1: No neviem, on bol veľmi dlho preč z domu.
3: No ale on aj prišiel domov a zase sa vrátil znova do Ameriky. No ale zase prišiel a potom všetko predal a chcel odísť celú rodinu ako znova do Ameriky. A na to prišla vojna, tak musel zostať. No a tak dožíval, už bych povedala, skôr v biede, no ako že by bola čo mal.
1: Pani Olga, čo vám prvé zíde na keď počujete meno Štefan Banič?
3: Tak ma to trošku tak ako mykne, lebo však je to predsa len môj detko, ne?
1: Váš detko musel byť veľmi múdry človek. Zdedili aj ostatní členovia vašej rodiny jeho múdrosť?
3: Viete čo? On hodne cestovať ľúbil. A zdedila to aj moja dcera, Silvia. Tá precestovala už celý svet. Tá už neviem ani kde nebola. Ináč aj píše, volá, čo má už dve knihy. Aj fotografuje, no aj mal výstav, moc mala. Teraz bola v Číne ohodnotená, bola tam si za cenu, už druhýkrát dokonca a šelikáde chodí teda, už dostala tých cen vác.
1: S Antonom Chrvalom teraz vchádzame do obecného múzea.
2: Áno, obecné múzeum Molpír.
1: Tu bude asi troška ozvena. Kde sme teraz? V nejakých starých priestoroch?
2: Nachádzame sa v budove starej smolenickej fary, ktorej bolo zriadené obecné múzeum. Okrem iných máme tu aj pamätnú izbu Štefana Baniča, vynálezcu padáka. Nech sa páči, poďme pozrieť.
1: Teraz sme vošli do tej pamätnej izby Štefana Baniča.
2: Áno, máme tu pod sklenými vitrínami patentovú listinu, ktorá bola udelená Štefanovi Baničovi. Číslo 1108484 vydaná Štefanovi Baničovi patentovým úradom v USA 25. augusta 1914.
1: Ten prvý zoskok bol 3. júna v tom istom roku a o pár mesiacov na to v auguste už bola vydaná aj táto patentová listina. To je originál.
2: Áno, je to originál patentovej listiny.
1: Tu vidím v tej vitrine aj nejaký kľúč?
2: Je to pamätný kľúč od mesta Greenville, ktorý vlastne dostal Štefan Banič, pretože v USA žil v meste Greenville. Štefan Banič bol čestný občan mesta Greenville. Zástupca mesta Greenville odovzdal Smoleniciam pamätnú plaketu odliatu z bronzu, ktorej sa mesto Greenville stáva sesterským mestom Smoleníc. Na plakete je napísané: venované mestu Smolenice, Slovensko. Týmto sa potvrdzuje príbuzenský vzťah medzi sesterským mestom Greenville a Smoleníc. Nemcami.
1: Tu sú ešte tiež nejaké dokumenty.
2: Sú to všetko dokumenty, ktoré boli vytlačené v zahraničí. Je to priamo z Grenville noviny, kde je Štefan Banič na fotografiách, sú to historické fotografie. Ďalej je tu odhalenie pamätníka Štefana Baniča na bratislavskom letisku. V múzeu sa okrem historických dokumentov nachádza aj maketa padáku, ktorý je používaný v súčasnosti. Pod sklom vo vitrínach tu máme aj dobové fotografie Štefana Baniča, napríklad na dvore rodinného domu z roku 1931. Priatelia na návšteve v reštaurácii u Štefana Baniča v Neštichu. Ďalej tu máme pôvodný rodinný dom Štefana Baniča z roku 1954. Fotografia je z tohoto roku.
1: Stojí ešte ten jeho rodný dom?
2: Áno, stojí, je obnovený. V múzeu tu máme aj pamätné tričko z pamätného zoskoku, kde zoskočilo 26 štátov a zúčastnili sa 9. majstrovstiev sveta v parašutizme a osláv 80. výročia udelenia patentovej listiny Štefanovi Baničovi.
1: Tu sú nejaké predmety osobnej potreby. Vyzerajú, ako keby tieto predmety bola kedy používal Štefan Banič. Je to z toho pôvodného domu?
2: Áno, z pôvodného domu, kde Štefan Banič žil. Vreckové nožíky, rybičky, nejaké veci osobnej spotreby, zapalovač. Ozaj nachádzajú sa tu žiletky, ktoré používal Štefan Banič. A vidím tu aj kefu na čistenie oblečenia, ktorá dnes už vyzerá úplne inak.
1: Smolenice, dedinka na západnom Slovensku a mestečko Greenville v americkej Pensylvánii sa mi v hľadaní stôp, ktoré zanechal Štefan Banič, stále ako si prelínali, no a tak som oslovila aj nášho spolupracovníka vo Washingtone Martina Rajeca. Baničov príbeh ho tiež zaujal.
4: Greenville v americkej Pensylvánii, kde Štefan Banič žil na začiatku minulého storočia, má dnes približne 6300 obyvateľov. Mestečko sa píši svojim železničným múzeom. Okrem lokomotív tu nájdete aj expozíciu venovanú najvýznamnejšiemu vynálezcovi, ktorý v Greenville pôsobil, hovorí riaditeľ múzea Scott Woods. V našom múzeu máme vystavenú repliku Baničovho padáku, takisto kópiu jeho žiadosti o patent. Môžete tu vidieť Baničovú fotku a niekoľko strán informácií o jeho kariére v USA. Expozícia je situovaná na dôležitom mieste, keď návštevník vôjde do múzea, tak je to prvé, čo uvidí. Múzeum je podľa Scotta Woodsa obľúbenou atrakciou. Ročne nás navštíví 4000 ľudí a školáci k nám chodia na exkurzie. Riaditeľ múzea tvrdí, že mestečko ešte na začiatku tohto storočia organizovalo Baničov festival spojený so súťažou parašutistov. Ten sa však už bohužiaľ nekoná.
1: Múzeum v Smoleniciach a múzeum vzdialené tisícky kilometrov od Slovenska v americkom Greenville nie je však jediné, čo nesie meno slovenského rodáka Štefana Baniča. Podarilo sa mi zistiť, že v Spojených štátoch amerických existuje aj nadácia Štefana Baniča. Založili ju Slovák, ktorý sa v mailoch podpisuje Nepokorený Slovák Radoslav Mulík. Keď som mu telefonovala do Texasu, u nás bol podvečer a on sa práve prebúdzal. Ako bývalý výsadkár, parašutista a letec sa však okamžite zorientoval a veľmi ho potešilo, že v Slovenskom rozhlase pátrame po mene Štefana Baniča.
5: Ja myslím, že Štefan Banič si to zaslúžil. Ja som videl jeho kopiu padáka v jeho múzeume v Greenville, štáte Pennsylvania, kde sme ho aj oslavovali. Na jeho pamiatku som tiež organizoval aj svetový rekord v Bratislave v roku 1994 vo formácii.
1: Vy ste mi z tohto rekordu poslali dokonca aj fotografiu, mám ju na stene v redakcii. Zúčastnilo sa 27 štátov v Bratislave.
5: Bol to rekord, áno, ktorý je dnes zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. A ja som to nerobil iba pre našho Baniča, ale aj pre naše Slovensko. A nadácia, ktorú sme tu robili, je to, ako iné štáty majú svojich hrdinov. To bol pre mňa 30-ročný sen.
1: Na jednej z fotografií ste vo vzduchu so slovenskou zástavou. To bolo, tuším, v Texase, kde ste mali nejaké oslavy Štefana Baniča?
5: Áno, my sme to založili tu v Dallase. No a ten zoskoč tou zástavou, to som potvrdil, až keď sme to založili pre Štefana Baniča, symbol nad Texasom. Mám z toho veľkú radosť.
6: Komu pomáha nadácia Štefana Baniča, ktorú ste založili? Ak sa nemýlim, tak bolo to 24. mája v roku 1997.
5: Tým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a bezpečnosť v tomto športe a tiež tým ľuďom, ktorí nám pomohli ako verejní činitelia, ako napríklad bývalý guvernér a bývalý minister bezpečnosti v USA Tom Ridge, pretože nám pomáhal. Zlatá medaľa bola udelená tiež 2010 aj prezidentovi Spojených štátov amerických Georgeovi Bushovi, pretože Štefan Banič si to zaslúžil, aby bol uznaný nie iba v Amerike, ale v celom svete. A nám sa to podarilo za tých posledných 40 rokov. Vidím, že som dosiahol cieľ, ktorý som mal stále na mysli.
6: Bude aj na budúci rok v Pensylvánii nejaká oslava na počesť Štefana Baniča, ktorú pravidelne organizujete?
5: My sme mali toho roku už 20. výročie, pretože každý rok to robíme. Rád by som tiež pripomenul vám, že aj vaši ľudia, ako klub vojenských vysadkárov, oni tam tiež oslavujú. Snažia sa držať Štefana Baniča, aby to asi pokračovalo, pretože ja som taký človek, že ja Štefana Baniča nenechám umrieť dvakrát. Budú tu ďalší v Amerike, ktorí budú pokračovať v tejto nadácii, pretože Štefan Banič si to zaslúži.
6: Medzi tých, ktorí pomáhajú nadácii Štefana Baniča v Amerike, patrí aj 67-ročný senátor Robert Robbins, ktorý v Pensylvánskom kongrese zastupuje aj Greenville. Martinovi Rajecovi povedal, že o vynálezcovi slovenského pôvodu sa dozvedel počas svojej služby v armáde.
4: Keď sa Banič vrátil na Slovensko, tak sa tu na neho postupne pravdepodobne zabudlo. Keď som však slúžil v armáde ako výsadkár v 101. divízii Rangers, tak som sa o ňom dozvedel a fascinovalo ma, že chlapík, ktorý žil v minulosti v Greensville, má prvý patent na padák. Keď som sa stal senátorom, tak som sa rozhodol zorganizovať festival a zviditeľniť tak históriu nášho mestečka. Aký mal podľa vášho názoru na Baničov vynález vplyv fakt, že mal možnosť pracovať v USA, kde sa mimochodom stal svedkom pádu lietadla, čo ho inšpirovalo? Keď sa Banič vrátil na Slovensko,

0: A my si vysoko vážime ako takého priekopníka, ktorý dal tie základy tomu, aby sa proste potom od toho odvíjali ďalšie padáky celej vývojovej rady až k dnešným, ktoré sú už samozrejme na inej technickej úrovni skonštruované a inač sa na nich skáče.
1: Vojenskí výsadkári sú muži činu. Neostalo iba pri slovách a to, že vynález padáka pre nich naozaj veľa znamená, potvrdili aj skutkom. V roku 2006 sa významnou mierou podielali na fakte, že v obci mohli odhaliť umelecké dielo bustu Štefana Baniča.
0: Takú perličku vám poviem, v klube vojenských výsadkárov v Bratislave, ktorý bol hlavným garantom toho, tak sme sa skladali podľa toho, kto koľko mal zoskokov, tak za každý zoskok dal jednu korunu. No samozrejme, tí, čo majú viac zoskokov, cez 1000 a tak ďalej, tak už to zaokruhovali smerom hore. No a pomohli nám aj kolegovia z klubu výsadkových veteránov z Čech, niektoré organizácie a aj z iných organizácií Slovenský klub vojenských výsadkárov. No a tak sa postavila busta Štefana Baniča.
1: Ladislav Hreha za všetkých členov klubu vojenských výsadkárov vzdal hold vynálezcovi Štefanovi Baničovi takým jednoduchým konštatovaním.
0: Skonštruoval padák, ktorý bol v podorise kruhový a vyzeral ako dážnik a bol umiestnený na telo toho parašutistu a pri výskoku fungoval tak, že otvoril sa pomocou takých teleskopických pružín a jeho plocha bola prerataná tak, že by mala uniesť tú váhu okolo tých 75-80 kg bezpečne teda na zem.
2: Asi sa ani nedá porovnať súčasný moderný padák, aký používajú napríklad vojenské parašutisti s tým, ktorý volá kedy skonštruoval Banič.
0: To určite nie, pretože dnešné padáky sú na inej bázi konštruované a sú už tak bezpečné, že sa na nich dá proste pristávať, teda vyskočiť. Tie padáky sa dajú riadiť presne a tie najmodernejšie padáky, ktoré sú dneska už tie športové, tak to sú už doslova, hovoríme im, žiletky a dokážu nabrať až 60 km doprednú rýchlosť, takže to sa vôbec nedá porovnať. A čo sa týka bezpečnosti pristátia, tak samozrejme s tými padákmi sa dá manevrovať, dajú sa riadiť, doslova lietať, lebo to sú už padáky, na ktorých sa nepadá, ale proste lieta. Hovorí sa tomu všeobecne krídla, ktoré majú niekoľko komor, no a tým sa prakticky zvyšuje vztlak a cez tie komory prúdi vzduch a sú ovladateľné. No určite, že ten základ bol pri tom Baničovi, lebo odtiaľ sa zobrali tie aerodynamické vlastnosti tohoto padáku, ktorý Banič zostrel. Tam v podstate ide o vztlak, ktorý musí toho vysadkára alebo tú váhu bezpečne dopraviť. Čiže aj tieto padáky dneska sú prerátané na určitú vztlakovú váhu. Samozrejme, že sú už padáky rôzne, konštruované, čo sa týka veľkosti. Vo vojenskej technike dneska sa zhádzujú doslova malé kanóny, diela, auta, aeroplánov a tak ďalej. Tak to sú už veľké dopravné transportné padáky kruhového tváru, ktoré majú niekoľko násobne väčšiu plochu s tlakou ako treba športový alebo osobný padák, ktorý sa používa vo vojenskom parašutizme.
1: Štefan Banič to však nie je iba minulosť. V Smoleniciach som navštívila aj predsedu klástra Smolenice Antona Pobieckého, ktorý má celkom jasné predstavy o tom, kde začať pri založení novej tradície na počesť Štefana Baniča.
3: Pripraviť konferenciu o letectve, o parašutizme na veľmi krásnom mieste Smolenického zámku a pripraviť oslavu práve tohoto vynálezu, to znamená, nazvime to nejaké letecké dni s pôsobeným parašutistom v Smoleniciach. Čiže to by bola taká nová tradícia oslav tohto vynálezcu padáka a v podstate všetkých tých nových vecí, ktoré teraz prichádzajú v rámci letectva a parašutizmu v súčasnej dobe.
1: Každý človek je neopakovateľnou, jedinečnou bytosťou a necelkom súhlasím s tvrdením, že každý z nás je nahraditeľný. Možno je, ale určite nie vo všetkom, čo dokáže odovzdávať iným. A myslím si, že slovenský rodák Štefan Banič nám nechal niečo, čo je výnimočné a neopakovateľné aj s odstupom času po 141 rokoch. Na príprave publicisticko-dokumentárnej

Dokumentárneho pásma o Štefanovi Baničovi spolupracovala hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková, zvukár Peter Pištek a za pozornosť vám ďakuje autorka relácie Janka Blejová. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre rozhlas a televíziu Slovenska november 2011.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasové publicisticko-dokumentárne pásmo Janky Blejovej z roku 2011 o vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 15. augusta. Od nedele 16. augusta si predstavíme 61. a 62. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vysielanie Rádia Litera vás pozýva v tomto týždni na cesty naprieč Európou, kde sa prostredníctvom rozhlasových hier, čítaní, dramatizácií, esejí a dokumentov zastavíme v krajinách s bohatou kultúrnou tradíciou. Vydajte sa s nami za známymi autormi, nezabudnutelnými postavami i atmosférou európskych miest a krajín. V aktuálnom bloku vysielania sme pre vás pripravili rozhlasovú hru podľa románu Anatola Franca Bohovia sú smední, ktorú pre rozhlas dramatizoval Štefan Čugár a prenesie vás do Francúzska. Veršami Petra Šuleja pod názvom Európa ukončíme túto dvojhodinovku vysielania a začneme ju čítaním prvej časti z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Onen septembrový deň roku 1939 je definitívnou bodkou. Napísal Stefan Zweig a viaže sa to na jeho svet včerajška. Sú to spomienky Európana, ktoré napísal v roku 1941, teda keď mal 60 rokov a svet sa už po druhý raz za jeho život trhal na kusy v bratovražednej vojne. To Zweiga napokon priviedlo k tomu, že vo februári 1942 spáchal samovraždu a svet včerajška vyšiel posmrtne v septembri 1942. Ako píše jeho autor, čas podáva obrazy a on ich len komentuje. Na časovej osi od rakúsko-uhorskej monarchie po druhú svetovú vojnu hovorí o živote celej svojej generácie, ktorá sa ocitla pod mimoriadnou ťarchou osudu. Jej svet bol opakovane a dramaticky rozvrátený. Zvrhnutý bol aj ideál, ktorý pre Zweiga celý život pracoval. Kultúrne európanstvo, duchovný kozmopolizmus, program zjednotenia. Duchovné výšiny, ktoré sa Zweigovi zdali pevne zaujaté, vystriedala najstrašnejšia porážka rozumu a najdivšie víťazstvo brutality v kronike čias. V réžii Petra Cibulu účinkuje Juraj Zeťák. Objavné a nerušené počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: Západ slnka. Ustavične si s vďakou pripomínam 10 ročie od roku 1924 do roku 1933, ktoré pre Európu znamenalo pomerne pokojné časy, kým jeden človek nezničil náš svet. Práve preto, že naša generácia tak ťažko trpela nepokojnými časmi, prijala relatívny mier ako nečakaný dar. Všetci sme mali pocit, že musíme dobehnúť to, o čo obrali náš život najhoršie vojnové a povojnové roky. O šťastie, slobodu, duchovnú koncentráciu. Pracovali sme viac a predsa uvoľnenejšie. Putovali sme, čerpali skúsenosti, opäť sme objavovali Európu, svet. Ľudia nikdy toľko necestovali ako po tieto roky. Bola to netrpezlivosť mladých ľudí rýchlo napraviť to, čo zameškali, keď boli od seba odrezaní? Vari to bola temná predtucha, že treba ešte včas vyraziť zo stiesnených pomerov, kým opäť nespustia závory? V týchto časoch som i ja veľa cestoval. Ibaže to bolo už iné cestovanie ako v dňoch mladosti. Už som nebol v iných krajinách cudzinec. Všade som mal priateľov, vydavateľov, publikum. Prichádzal som ako autor kníh a už nie ako niekdajší anonymný zvedavec. Prinášalo to výhody. S väčším dôrazom a so širším okruhom pôsobnosti som mohol agitovať za ideu, ktorá už dlhé roky tvorila podstatnú myšlienku môjho života. Za duchovné zjednotenie Európy. V tomto duchu som prednášal vo Švajčiarsku, Holandsku. Hovoril som po francúzsky v Palais des Arts v Bruseli, po taliansky vo Florencii v historickej Sala dei Dugento, kde sedávali Michelangelo a Leonardo da Vinci. po anglicky v Amerike na lecture tour od Atlantického oceánu po Tichý oceán. Bolo to iné cestovanie. Všade ma teraz priateľsky pozývali najväčšie osobnosti krajiny. Nemusel som ich hľadať. Muži, ku ktorým som v mladosti úctivo vzhliadal a ktorým by som sa nikdy neodvážil napísať ani riadok, sa stali mojimi priateľmi. Dostal som sa do kruhov, ktoré sa zvyčajne pred cudzincom povýšene uzatvárali. Videl som paláce Fabor Saint-Germain, talianske paláce, súkromné zbierky. Vo verejných knižniciach som už prosebne nepostával pri okienku výdajne kníh, ale riaditelia mi osobne ukazovali skryté poklady. Bol som hosťom u bohatých antikvárov, majúcich milióny dolárov, ako napríklad u doktora Rosenbacha vo Filadelfii. Okolo ich výkladov malý zberateľ len placho prechádzal. Po prvý raz som nazrel do tzv. Horného sveta, a to príjemným a pohodlným spôsobom. Nikoho som nemusel unúvať, aby ma pustili. Všetko sa mi ponúkalo samo od seba. No, pokladal som preto svet za lepší. Ustavične ma zaplavovala túžba po cestách mladosti. Keď ma nik nečakal a keď vo vtedajšej osihotenosti mi pripadalo všetko tajúplnejšie. A ani som sa nevzdal starého spôsobu putovania. Keď som prišiel do Paríža, dal som si pozor. Ani u tých najlepších priateľov, ako boli Roger Martin Dugard, Gilles Romain, Duhamel, Masserel, som sa neohlásil hneď v prvý deň. Najprv som sa chcel nerušene a anonymne túlať ako za študentských čas. Navštívil som staré kaviárne a krčmičky. Zahral som sa opäť na mladého. Keď som chcel pracovať, takisto som odchádzal na najnemožnejšie miesta. Do malých vidieckých miest, ako boli Buloň, Tirano alebo Dijon. Bolo to úžasné ostať neznámy. Po odporných luxusných hoteloch bývať v malých hoteloch. Raz verejne vystúpiť, raz sa utiahnuť. Podľa ľubovôle deliť svetlo a tiene. Hoci mi Hitler neskôr toľko vzal, toto jediné mi ani neskonfiškoval, ani nezničil. Požil som si podľa vlastnej vôle ešte 10 rokov. Vnútorne som bol slobodný. Žil som v európskom duchu.

Jedna z týchto ciest ma osobitne vzrušila a poučila. Cesta do Nového Ruska. Roku 1914, krátko pred vojnou, keď som písal knihu o Dostojevskom, som sa už pripravoval na túto cestu. Vtedy sa do toho zamiešala krvavá kosa vojny a po nej ma zdržiavali obavy. Zásluhou bolševického experimentu sa Rusko stalo pre všetkých intelektuálov fascinujúcou povojnovou krajinou. A bez presných znalostí ho nadšene obdivovali i fanaticky nenávideli. Nik spoľahlivo nevedel, vďaka propagande a súčasnej rabiátnej antipropagande, čo sa tam deje. No vedeli sme, že sa tam pokúšajú o čosi úplne nové. Čosi, čo by mohlo v dobrom i zlom určovať budúcu podobu nášho sveta. Shaw, Wells, Barbis, Istraty, Žid a mnohí ďalší tam vycestovali. Jedni sa vracali nadšení, iní sklamaní. Nebol by som duševne spätý so všetkým novým, ani by som mu nebol naklonený, keby ma takisto nelákalo urobiť si obraz na vlastné oči. Moje knihy tam boli veľmi populárne, nielen v súbornom vydaní s úvodom Maxima Gorkého, ale aj v malých lacných vydaniach za pár kopejok, ktoré prenikli až do širokých más. Mohol som si byť istý, že ma príjmu dobre. No prekážalo mi, že každá cesta do Ruska vo vtedajších časoch znamenala zaujať postoj a nútila buď verejne súhlasiť, alebo verejne nesúhlasiť, kým ja som z hĺbky duše odmietal akúkoľvek politiku a jej dogmy. Nechcel som si dať nanútiť úsudok po niekoľkých týždňoch pohľadu na nedoziernu krajinu a na nevyriešené problémy. A preto som sa nikdy nevedel rozhodnúť a odcestovať do sovietského Ruska, hoci som horel zvedavosťou. Na jar roku 1928 mi však prišlo pozvanie, aby som sa zúčastnil ako delegát rakúskych spisovateľov na oslavách z tých narodenín Leva Tolstého v Moskve a ujal sa slova na slávnostnom večierku na jeho počesť. Nemal som dôvod vyhnúť sa takejto príležitosti, lebo týmto nadstranickým účelom stratila moja návšteva politický charakter. Tolstého ako apoštola non-violence, nenásilia, nebolo možno pokladať za bolševika. A ja som mal jednoznačné právo hovoriť o ňom ako o spisovateľovi, lebo moja kniha o ňom bola rozšírená v tisícoch exemplároch. Aj z európskeho pohľadu som pokladal za významnú demonstráciu, keď sa spoja spisovatelia všetkých krajín a najväčšiemu z nich spoločne preukážu úctu. Prisľúbil som a svoje rýchle rozhodnutie som neoľutoval. Už cesta Poľskom bola zážitkom. Uzrel som, ako rýchlo si dokážu naše časy vylízať rany, ktoré si sami privodili. Tie isté haličské mestá, ktoré som videl roku 1915 ležať v troskách, sa jagali novotou. Znova som si uvedomil, že 10 rokov, ktoré predstavujú v živote jedinca hodný kus existencie, sú v živote národa len mihnutím oka. Vo Varšave nezostalo ani stopy po tom, že sa tadiaľ 2 razy, 3 razy, 4 razy prehnali víťazné a porazené armády. Kaviarne sa honosili elegantnými ženami. Štíhli a v páse stiahnutí dôstojníci sa prechádzali po uliciach a pôsobili ako vynikajúci herci z popredného divadla predstavujúci vojakov. Všade vládol čulý ruch. Dôvera a oprávnená hrdosť nad tým, že nová Poľská republika sa tak prudko zdvihla zo stáročného popola. Z Varšavy sme išli ďalej k ruským hraniciam. Krajina prechádzala do piesočnatej roviny. Na každej stanici stálo všetko dedinské obyvateľstvo v pestrých vidieckých krojoch, lebo iba jediný osobný vlak prešiel za deň cez hranice do zakázanej a uzavretej krajiny. A bolo veľkou udalosťou, keď videli vyblískané vozne expresu, ktorý spájal východ so západom. Konečne sme dorazili do pohraničnej stanice, do Negorole. Nad koľajnicami sa vypínal široký, krvavo-červený transparent s nápisom v azbuke, ktorý som nevedel prečítať. Preložili mi ho. Robotníci všetkých krajín, spojte sa. Keď sme prešli popod tento ohnivo-červený transparent, vstúpili sme do impéria proletariátu, do sovietskej republiky, do nového sveta. Pravda, vlak, v ktorom sme cestovali, nebol vôbec proletársky. Ukázalo sa, že ho tvoria spacie vozne z cárskych čias. Bol príjemnejší a pohodlnejší ako európske luxusné vlaky, pretože mal širšie rozmery a pomalšie tempo.
Po prvý raz som sa viezol ruskou krajinou. A na počudovanie vôbec na mňa nepôsobila cudzo. Všetko mi bolo pozoruhodne dôverné. Rozľahlá prázdna steb s jej tichou melanchóliou. Malé chalupy a mestečká s cibuľovitými vežami, chlapi s dlhou bradou, na poli roľníci, na poli proroci, ktorí nás pozdravovali s dobromyselným širokým úsmevom. Ženy v pestrých šatkách a bielých plášťoch, ktoré predávali kvas, vajcia a uhorky. Ako to, že som to všetko poznal? Len vďaka majstrovstvu ruskej literatúry. Vďaka Tolstému, Dostojevskému, Aksakovovi, Gorkému, ktorí nám opísali život ľudu s takým veľkolepým realizmom. Hoci som nepoznal jazyk, zdalo sa mi, že rozumiem reči ľudí, týchto dojímavo jednoduchých chlapov v ich širokých rubaškách, rozkročených a pokojných, mladých robotníkov vo vlaku, ktorí hrali šachy, čítali alebo diskutovali. Tejto nepokojnej, nespútanej, intelektuálnej mládeži, ktorá po výzve napnúť všetky sily prežívala osobitné vzkriesenie. Bola to láska Tolstého a Dostojevského k ľudu, ktorá v človeku prebúdzala spomienky. Už vo vlaku ma zaplavila vlna sympatie k týmto detským, dojímavým, múdrym a ešte nepoučeným ľuďom.

14 dní, ktoré som strávil v sovietskom Rusku, bolo naplnených ustavičným vysokým napätím. Videl som, počúval, obdivoval, všeličo ma odpudzovalo. Nadchýnal som sa i zlostil. Bol to ustavičný striedavý prúd horúčavy a chladu. Samotná Moskva bola plná rozporov. Tu nádherné červené námestie s múrmi a cibuľovitými vežami, zázračne tatárske, orientálne, byzantské a preto praruské, a vedľa, ako cudzia horda amerických obrov, moderné, supermoderné výškové budovy. Nič nebolo v súlade. V kostoloch vystupovali zo šera staré, začadené ikony, oltáre svetcov sa blízkali drahokamami a o 100 krokov ďalej ležala v sklenej truhle Leninova mŕtvola, čerstvo našminkovaná, neviem či na našu počesť, v čiernom obleku. Popri niekoľkých jagavých autiakoch plieskali bičom bradatí, špinaví izvožníky a cmukajúc sa láskavo prihovárali svojim vychudnutým koníkom. Veľká opera, v ktorej sme rečnili, veľkolepo, cársky ožiarovala svojim pompézným leskom proletárske publikum a na predmestí stáli staré, spráchnivené drevenice ponášajúce sa na špinavých, spustnutých starcov, ktorí sa musia navzájom o seba oprieť, aby nespadli. Za dlhé časy všetko ostarlo. Bolo ťažkopádne a zhrdzavelo. No jediným švihnutím prútika sa chcelo stať moderné, ultramoderné, supertechnické. V tomto chvate pôsobila Moskva dojmom preplneného, preľudneného, divo poprehadzovaného mesta. Všade sa tisli ľudia, v obchodoch, pred divadlami a všade museli čakať. Všetko bolo preorganizované a preto ani veľmi nefungovalo. Nová byrokracia, ktorá mala zaviesť poriadok, sa vyžívala v písaní ceduliek, povolení a všetko zdržiavala. Veľký večierok, ktorý sa mal začať o 6, sa začal o 9:30. Keď som odchádzal o 3 v noci z opery, unavený na smrť, rečníci ešte jednostaj hovorili. Na každú recepciu, na každú schôdzku som prišiel ako Európan o hodinu skôr. Čas sa človeku rozplýval medzi prstami. A predsa bola každá sekunda nabitá prehliadkou, pozorovaním, diskusiami. Vo všetkom bola akási horúčka. Cítili ste, že sa vás nebadane zmocňuje tajúplná ruská rozpálená duša i jej nespútaná túžba vychrliť zo seba ešte úplne horúce city a myšlienky. Ľahko ste sa rozohnili a ani ste nevedeli prečo a za čo. Spočívalo to v tejto nepokojnej a novej atmosfére. Hádam, mi už narástla ruská duša. Mnohé veci boli veľkolepé, najmä Leningrad. Mesto so širokými prospektami, obrovskými palácmi, geniálne skoncipované odvážnymi kniežatami. No súčasne tu bol aj stiesňujúci Peterburg bielých nocí a Raskolníkova. Ermitáž bola impozantná a pohľad do jej vnútra nezabudnutelný, keď zástupy robotníkov, vojakov, roľníkov, úctivo zvierajúc v ruke čapicu, ako kedysi pred ikonami, chodili v bagančiach po niekdajších cárskych sálach a z utajenou pýchou pozerali na obrazy. Toto patrí od teraz nám a my sa naučíme týmto veciam rozumieť. Učitelia vodili po sálach deti s okrúhlymi lícami. Sprievodcovia vysvetľovali trochu stiesneným, načúvajúcim roľníkom Rembrandta a Tiziana. Vždy, keď ukázali jednotlivé detaily, roľníci placho zdvihli oči spod ťažkých viečok. Aj tu, tak ako všade, bolo trocha smiešné rídze a úprimné úsilie pozdvihnúť ľud za noc z analfabetizmu k pochopeniu Beethovena a Vermira. Lež toto úsilie úderom prútika na jednej strane všetko naraz vysvetliť a na druhej strane naraz pochopiť, na oboch stranách sprevádzala tá istá netrpezlivosť. Deti kreslili v školách divoké a extravagantné obrázky. Na laviciach 12-ročných dievčatiek ležali Hegelové a Sorelové diela, ktorého som vtedy ešte ani ja nepoznal. Kočiši, ktorí ešte nevedeli poriadne čítať, držali v ruke knihy len preto, že to boli knihy a znamenali vzdelanosť. Teda česť, povinnosť nového proletariátu. Ach, ako často sme sa museli pousmiať, keď nám ukázali stredne veľké továrne, očakávajúc náš úžas, ako by sme my v Európe a Amerike ešte nikdy nič podobné nevideli. Elektrický, povedal mi celkom pyšne akýsi robotník, ukazujúc na šiaci stroj. Pozeral na mňa a čakal, kedy nadšene vykríknem.
Keďže ľud videl poprvý raz všetku túto techniku, pokorne veril, že ju vymysleli a vynašli revolúcia, Báťuškovia Lenin a Trocký. Pri obdivovaní sme sa usmievali, potajomky sa zabávajúc. Aké zázračne nadané a dobromyselné veľké dieťa je toto Rusko. Mysleli sme si jednostaj a pýtali sme sa, naučí sa túto obrovskú úlohu tak rýchlo, ako si zaumienilo? Bude sa tento plán naďalej veľkolepo rozvíjať, alebo sa prepadne do piesku starej ruskej oblomovčiny? V jednu hodinu som mal pocit dôvery, v druhú pocit nedôvery. Čím viac som videl, tým menej som mal jasno v hlave. Bola táto pozornosť vo mne samom, alebo skôr v ruskej podstate, či nespočívala dokonca v tolstého duši, ktorého sme prišli osláviť? Cestou vlakom do Jasnej Poľany som o tom hovoril s Lunačarským. Čím vlastne bol, povedal mi Lunačarský, revolucionárom alebo reakcionárom? Vedel to on sám? Ako ozajstný Rus chcel všetko urobiť rýchlo, po tisícročiach zmeniť svet obratom ruky, úplne tak ako my, dodal s úsmevom. Jednou jedinou definíciou, presne ako my. Nás Rusov nevidíte správne, keď nás označujete za trpezlivých. Sme trpezliví svojim telom a dokonca svojou dušou, ale v našom myslení sme netrpezlivejší ako ktorýkoľvek iný národ. Chceme hneď poznať všetky pravdy. Jedinú pravdu. Ako sa ten starec kvôli tomu natrápil? A naozaj, keď som prechádzal Tolstého domom v Jasnej Poľane, jednostaj mi zunelo v ušiach, ako sa len ten veľký starec kvôli tomu natrápil. Bol tam písací stôl, za ktorým tvoril nehynúce diela, od ktorého odchádzal, aby vedľa v izbietke šil topánky, zlé topánky. Boli tu dvere, schodište, ktorými chcel uísť pred týmto domom, pred rozorvanosťou svojej existencie. Bola tam puška, ktorou zabíjal za vojny nepriateľov. On, ktorý bol nepriateľ všetkých vojen. V tomto nízkom bielom statkárskom dome silne a výrazne vystupoval predo mnou celý problém jeho existencie. No túto tragickosť zmiernila cesta k miestu jeho posledného odpočinku. V Rusku som nevidel nič veľkolepejšie. Nič dojímavejšie, čo by predstihlo Tolstého hrob. V ústraní a o samote, obklopené lesom, leží toto vznešené pútnické miesto. Úzka cestička vedie ku kopcu, ktorý je len navršeným štvorcom zeminy. Nik ho nestráži. Nik na nedáva pozor, iba niekoľko vysokých stromov ho zakrýva tieňom. Jeho vnučka mi pri hrobe porozprávala, že tieto vysoko sa pnejúce stromy zasadil sám Lev Tolstoj. Jeho brat Nikolaj a on sa ako chlapci dopočuli od ktorej si dedinčanky o povesti, že tam, kde človek zasadí stromy, bude miesto šťastia. Zasadili zo pár výhonkov a na poli to brali ako hru. Starý muž si na túto zázračnú veštbu neskôr spomenul a hneď vyslovil želanie, aby ho pochovali pod stromami, ktoré sám zasadil. Urobili mu celkom povôli a toto miesto, uchvacujúce srdce prostotou, sa stalo najdojímavejším hrobom na svete. Malý pravouhlý pahorok uprostred lesa prekvitajúceho stromami. Nulla crux, nulla korona, nejaký kríž, nejaký náhrobný kameň, nejaký nápis. Bez mena tu odpočíva veľký človek, ktorý trpel tak ako nikto iný pod ťarchou svojho mena a svojej slávy. Leží tu presne ako náhodne nájdený tulák, ako neznámy vojak. Nikomu nebránia vojsť na miesto jeho posledného odpočinku. Tenký latkový plot naokolo nie je zamknutý. Nič nestráži posledný pokoj nepokojného. Len úcta ľudí. Kým okolo nádhery nejakého hrobu sa tisnú zvedavci, tu vládne jednoduchosť a nepripúšťa zvedavé okukovanie. Nad hrobom bezmenného šumí len vietor. Sťa Božie slovo. Iný hlas sa neozýva. Mohli by ste prejsť okolo a nič by ste nešípili. Nevedeli by ste viac len to, že je tu ktosi pochovaný, akýsi ruský človek v ruskej zemi. Ani Napoleonova krypta pod mramorovým oblúkom invalidovne, ani Goetheho truhla v kniežacej hrobke, ani náhrobky vo Westminsterskom opáctve neotrasú tak, ako tento nádherný, mlčanlivý, dojímavo bezmenný hrob. Bez posolstva a bez slova.
kde si v lese, nad ktorým šepká len vietor.

14 dní som bol v Rusku. A ešte vždy som cítil vnútorné napätie, ľahký duchovný mámor. Čo ma vlastne vzrušovalo? Čoskoro som to pochopil. Boli to ľudia a impulzívna srdečnosť, čo z nich vyžarovala. Všetci, od prvého do posledného, boli presvedčení, že sa zúčastňujú na ohromnej veci, ktorá sa týka všetkého ľudstva. Všetci boli skrz naskrz preniknutí presvedčením, že všetko odriekanie a obmedzovanie, ktoré si museli vziať na seba, sa dejú kvôli vyššiemu poslaniu. Starý pocit menejcennosti voči Európe sa premenil na omamnú hrdosť, že sú vpredu, pred všetkými. Ex oriente lux. Od nich príde spása. Mysleli to čestne a úprimne. Oni spoznali jedinú pravdu. Im je súdené splniť to, o čom iní len snívali. Keď nám ukázali aj tú najbezvýznamnejšiu vecičku, oči im zažiarili. My sme to urobili. A toto my si osvojil všetok ľud. Kočiš, ktorý ma viezol, ukázal bičom na nejaký dom. Ústa sa mu roztiahli úsmevom. My sme to postavili. Tatári, Mongoli v študentských izbách podišli ku mne, hrdo mi ukazovali svoje knihy. Darwin, povedal jeden, Marx, druhý, takisto pyšne, ako by tie knihy sami napísali. Jednostaj sa vnucovali, aby mi ukázali, vysvetlili, boli takí vďační, že niekto sa prišiel pozrieť na ich dielo. Každý mal, roky pred Stalinom, neohraničenú dôveru k Európanovi. Pozerali na mňa dobrými, vernými očami, mohutne a bratskými potriasali rukou. Ale aj tí najbezvýznamnejší ľudia mi súčasne dávali najavo, že ma síce milujú, no nemajú predo mnou rešpekt. Veď som predsa brat, tovarišť, kamarát. Ani u spisovateľov to nebolo inak. Sedeli sme spolu v dome, ktorý patril kedysi Aleksandrovi Gercenovi, nielen Európania a Rusi, ale aj Tunguzi, Gruzínci, Kaukazania. Každý sovietský štát poslal na Tolstojovské oslavy svojho delegáta. S väčšinou sme sa nedorozumeli, ale aj tak sme sa pochopili. Zavšenie, ktorý vstal, podišiel ku mne, povedal názov knihy, ktorú som napísal, ukázal si na srdce, aby vyslovil veľmi ju ľúbim, potom ma chytil za ruku a potriasol ju, ako by mi chcel od lásky polámať všetky kosti. A ešte dojímavejšie bolo, že každý priniesol nejaký darček. Vtedy boli ešte zlé časy, nemali nič cenné, ale každý niečo priniesol. Niečo na pamiatku. Starú bezcennú rytinu, knihu, ktorú som si nemohol prečítať, insitný drevorit. Ja som to mal, pravda, ľahšie. Mohol som to odplácať drahocennosťami, ktoré Rusko nevidelo už dlhé roky. Holiacou žiletkou, plniacim perom, niekoľkými hárkami kvalitného bieleho listového papiera, párom mekých kožených papúč. Domov som sa vrátil len so zvyškom batožiny. Dojímavá bola najmä nemá a predsa impulzívna srdečnosť a u nás neznáma šírka a vrelosť vplyvu, ktoré tu človek priam bytostne cítil. U nás sme predsa nikdy neprenikli medzi ľud. Každé stretnutie s týmito ľuďmi bolo nebezpečným pokušením, ktorému aj skutočne podľahol nejeden zahraničný spisovateľ počas návštevy v Rusku. Keďže ich oslavovali tak ako nikdy predtým a milovali ich ozajstné masy, mysleli si, že musia chváliť režim, v ktorom ich tak čítali a milovali. Je to v ľudskej povahe, aby reagovala šľachetne na šľachetnosť, citmi na nával citov. Priznávam, že ja sám som v nejednej chvíli v Rusku takmer upadol do patetizmu a div som neprepukol nadšením. Ak som neprepadol tomuto začarovanému opojeniu, neďakujem až natoľko vlastným vnútorným silám. Skôr istému neznámemu, ktorého meno nepoznám a nikdy sa ho nedozviem. Bolo to po ktorej si oslave u študentov. Obklúčili ma, objímali a potriasali mi rukou. Bolo mi ešte horúco od ich nadšenia. Radostne som pozeral do ich živých tvári. Domov ma odprevádzali 4, 5, celá skupina a pridelená tlmočníčka, takisto študentka, mi všetko prekladala. Až keď som zatvoril za sebou dvere izby v hoteli, bol som naozaj sám. Po prvý raz po 12 dňoch, lebo ma jednostaj sprevádzali, ustavične ochraňovali, stále ma niesli vrelé vlny. Začal som sa vyzliekať a odložil som si kabát. Tu čo si zašušťalo, siahol som do vrecka, bol to list. List vo francúzštine, ale tento list mi nedošiel poštou. Niekto mi ho šikovne vložil do vrecka pri týchto objatiach a tlačenici. Nebol podpísaný.
Bol veľmi múdry, ľudský, nepochádzal síce od mudrca, no bol napísaný s horkosťou nad ustavične rastúcim obmedzovaním slobody v ostatných rokoch. Neverte všetkému, písal mi neznámy, čo vám vravia. Nezabúdajte, že okrem mnohého, čo vám ukážu, je aj veľa toho, čo vám neukážu. Pochopte, že ľudia, ktorí s vami hovoria, väčšinou nepovedia to, čo chcú, len to, čo smú. Nás všetkých strážia a vás takisto. Vaša tlmočnička hlási každé slovo. Telefón vám odpočúvajú, každý krok kontrolujú. Uviedol mi celý rad prípadov a podrobností, ktoré som si nemohol preveriť. No list som spálil podľa jeho pokynov. Neroztrhajte ho, lebo jednotlivé útržky vyberú z vášho koša a poskladajú. A poprvý raz som začal nad všetkým premýšľať. Či nebolo pravdou, že v záplave tejto úprimnej srdečnosti, tohto zázračného kamarátstva som nemal ani raz príležitosť nenútene sa s niekým pozovárať medzi štyrmi očami? Neznalosť jazyka mi neumožnila nájsť ozajstný kontakt k človeku z ľudu. A potom, za týchto 14 dní som videl len nepatrný kúštik nedoziernej krajiny. Ak som chcel byť úprimný voči samému sebe i voči iným, musel som si uvedomiť, že nech bol môj dojem akokoľvek vzrušujúci a v nejednom detaile povznášajúci, nemohol mať všeobecnú platnosť. Zatiaľ, čo všetci európski spisovatelia, ktorí sa vrátili z Ruska, hneď uverejnili knihu s nadšeným áno alebo rozhorčeným nie, ja som nenapísal nič, okrem niekoľkých článkov. Tento rezervovaný postoj bol na mieste, lebo už po 3 mesiacoch bolo všetko inak. A po roku by bolo v porovnaní so skutočnosťou a rýchlymi premenami každé slovo klamstvom. Rozhodne som však pociťoval puls našich čias v Rusku tak intenzívne, ako zriedka kedy v živote.

Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na najbližšiu hodinu sme pre vás pripravili dramatizáciu románu významného francúzskeho spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Anatola França. Bohovia sú smední. Toto dielo má všetky typické vlastnosti jeho tvorby. Kultivovaný štýl, prenikavú iróniu a výraznú spoločenskú angažovanosť. V priebehu nasledujúcich minút sa ocitnete v dobe veľkej francúzskej revolúcie. Aby ste na pozadí protirečivých vnútorných motivácií jej protagonistov spoznali, ako ďaleko sa postupne vzdialili od jej ideálov i akú cenu má život jej hrdinou. Preklad Ján Belnaj. Dramatizácia Štefan Čugár. V hlavných postavách si budete môcť vypočuť Emila Horváta, Kamilu Magálovú, Evu Rysovú, Vieru Richterovú, Juraja Slezáčka a Františka Kovára. Dramaturgia Vladimír Fišera. Réžia Vladimír Rusko mladší. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: poďme všetkým sekciám v Paríži postaviť 12 tisíc odhodlaných chlapov proti kontrarevolučnému povstaniu vo Vendé. Vašej sekcii prichodí... Vašej sekcii prichodí vyzbrojiť 20 dobrovoľníkov. Tak.
1: Uzdrav, občan Truber.
0: To si ty, občan Gamlén. Dobrého zdravia.
1: Ako sa máš?
0: Ja sa mám znameniť. A ty, ako sa máš?
1: Dobre, čo nového?
0: Nič, vidíš, je tu pokoj.
1: Hovorí sa, že generál Castaigne zradil.
0: Áno.
1: Vydal mesto nepriateľom revolúcie bez jediného výstrelu.
0: Babské reči.
1: Čo, ak je to pravda?
0: No tak, na to máme výbor pre verejné blaho. Ten vyšetrí, či generál Castaigne je zradca, alebo len... alebo len neschopný. A áno, vystriedá ho schopnejší generál a pôjde to. Zvony treba poslať do Luxemburgu, aby ich pretavili na delá. Truber. Tak.
1: Keby človek videl do duše, najistejšie by bolo všetkých podozrivých poslať pod gilotínu.
0: Chápem ťa, občan Gamlén, ale nemôžeme sa všetci podozrievať.
1: Ako mám ale niekomu dôverovať, keď aj z najväčších vlastencov sa napokon vykľúli zradcovia? Najskôr sme odhalili ako nepriateľov ľudu zakladateľov republiky Mirabeau, Lafayette, Pétiona, Brissota. Potom bolo treba popraviť aj tých, ktorí odhalili týchto zradcov. Eberta, Ometa, Eptona, Demolisa.
0: Počuješ, dobrovoľníci? Vidíš, občan Gamlén? Tamtí revolúciu nezradili.
1: Najradšej by som sa nechal zverbovať a išiel s nimi do Vendé. Ale nemôžem.
0: Aj v Paríži môžeš byť užitočný. Práve potrebujem, aby si poroznášal po sekciách tieto listy. A tiež, aby si zorganizoval zbierku bronzových predmetov. Potrebujeme ich na kanóny. Bohatí musíme pripomenúť, že štedrými darmi prispejú na obranu revolúcie, ktorá im pomohla k bohatstvu.
2: Občan Truben, občan Gamlén, tu ste. To je dobré, potrebujem vaše podpisy.
0: Čo treba zasa podpísať?
2: Petíciu, v ktorej vyzývame konvent, aby vylúčil zo svojho stredu 20 nehodných členov.
0: A prečo?
2: Naši udatní dobrovoľníci musia mať istotu, že za ich chrbtom nepaktujú zradcovia. A títo 20 žiadali rozštvrtiť Francúzsko na federáciu.
1: Som hotový podpísať ju aj vlastnou krvou.
2: Vedel som, občan Gamlén, že podpíšete. Vy patríte medzi horlivých vlastencov. Takých by sme potrebovali viac. V našej sekcii sa stráca revolučný zápal. 900 občanov má právo hlasu, ale na schôdze chodí sotva 50. Včera nás bolo 28.
1: Kto nechodí na schôdze, nemôže dostať svedectvo o občianskej spoľahlivosti.
0: Veď hej, ale keby všetci prišli, vlastenci by boli v menšine.
2: A ty, občan Truber, nepodpíšeš?
0: Radšej by som podpísal petíciu na pomoc rodinám, ktorých živitelia odišli k vojsku. No, dajte to sem.
2: Ďakujem, občan Truber. Ešte utekám do sekcie Nový most.
0: Pochábel.
1: Mal by si sa viac ošetriť, občan Truber.
0: Musím ešte napísať niekoľko listov a pôjdem si oddychnúť. Už ti občan Dupin oznámil, že sme ťa za svoju horlivosť zvolili za člena sekcie.
1: Čože, mňa?
0: Ja, prečo sa čuduješ?
1: A z čoho zaplatím členské? Veď nemám ani groš. Sám pán Boh vie, za čo dnes kúpim chlieb pre seba a pre matku.
0: Viem, že si v núdzi a že nemáš čoho zaplatiť členské, ale... ale v našej sekcii žiarlivo dodržiavame nielen slobodu, ale aj rovnosť. Členské nech platia bohatí. No ale rovnošatu si už budeš musieť kúpiť sám.
1: A z čoho?
0: Prečo nemaľuješ? Kresby, ktoré si mi nedávno ukazoval, sa mi veľmi páčili.
1: Olejové farby sú drahé, no tak čo?
0: Tu máš. A
1: čo to robíš? Čo to robíš, občan Truber?
0: Vezmi si, Evarist. Ja veľa nepotrebujem a ty živíš aj matku. Keď budeš slávny maliar, tak mi to vrátiš. A keď niečo nakreslíš, zaniž to Ricovi Blésovi.
1: K tomu nepôjdem. Keď som bol u neho naposledy, nevzal odo mňa ani jednu kresbu.
0: Len choď a povedz mu, že ťa posiela občan Trubér.
1: Tak to ešte raz skúsim. Pozdrav, občan Trubér.
0: Pozdrav, občan Gamle. On už bude vedieť, prečo ťa posielam. Dodal pre armádu zhnité seno podvodník. Keby sme to oznámili výboru pre verejné blaho, gilotína by ho neminula.
1: Môžem ďalej?
3: Poďte ďalej, občan Gamlén. Otec nie je doma, ale hneď sa vráti. Ak máte čas, môžete ho počkať.
1: To je jediná vec, ktorej mám na dostač.
3: Čo si ma tak obzeráte?
1: Vyzeráte ako Palas Aténa, keď si prezeráte tie asignácie.
3: To je kto?
1: Grécka bohyňa múdrosti.
3: A bola krásna?
1: Krásna. Vznešená, ale predovšetkým múdra.
3: Aha. Vy sa asi vyznáte v gréckom umení.

0: Prostota, občianka. Treba sa vrátiť k antike.
1: Videla som už také postele a kreslá. Boli krásne. Onedlho ľudia ani nebudú chcieť iné. I ja zbožňujem antiku. Ako vy?
0: No ale napokon by ste mohli nechať aj tento vzor. Pravda, pod podmienkou, že ho zjednodušíte.
1: Nie.
0: Prinavrátite k rovným líniám.
1: Nie, nie, nie, občan Evarist. Z tejto šerpy bude mať iba vtedy radosť, ak sa bude páčiť vám. Nakreslite mi, prosím vás, vzorku.
0: Spravím to, občianka. Nakreslím vám Hammurdiov meč. Meč v girlande. Tak.
1: A koho uznávate zo súčasných maliarov? Watteau, Bouchera alebo Fragonarda?
0: Všetci slúžili tyranom.
1: A čo poviete na Grojca?
0: Vy uznávate toho podvodníka? Nedávno som ho stretol, ako sa prechádzal pod arkádami Paláca rovnosti. Napudrovaný, záletný, hnusný. Pri pohľade na ňo som si želal, aby ho, keď už nie je Apolón a nejaký mocný priateľ umenia, obesil na strom a odral z kože ako Marsia na večnú výstrahu zlým maliarom.
1: Vy ale viete nenávidieť, pán Gamelin. Vedeli by ste tak aj milovať. Prichádza otec.
2: Á, to ste vy, Gamelin. Prinášate mi dačo nové?
0: Možno.
2: Á, Elodie, prinies nám do krčiaška vína. Vysklo mi v hrdle.
0: Občan Bles, mám pre vás skvelý návrh.
2: Rád si ho vypočujem.
0: Vymyslel som a nakreslil nové revolučné karty.
2: Á.
0: Pozrite. Kráľov, dámy a dolníkov nahrádzajú portréty slobody, rovnosti a bratstva. Túzy obklopené fascesmi sa volajú zákony. Ohlásite trefovú slobodu, pikovú rovnosť, kárové bratstvo...
2: Srdcový zákon.
0: Áno. Nazdávam sa, že som karty nakreslil dosť vzletne. Zamýšľam ich dať vyriť Desmehízovi do medi a dať si ich patentovať.
2: Synak, to zaneste na konvent. Udelí vám za to pochvalu. No nerobte si nádej, že získate čo len groš svojim novým vynálezom. On totiž naskrze nie je nový. Ste už tretí, čo mi prináša revolučné karty. Váš kolega Dagur mi ponúkol minulý týždeň piketovú hru so 4 géniami, 4 slobodami a 4 rovnosťami. A tie karty mali pred vašimi tú prednosť, priateľko, že boli hrubo kreslené a rezané vreckovým nožíkom do dreva. A prečo si myslíte, že treba prispôsobiť staré karty novým ideám?
0: Ha? Pretože mená a obrazy kráľov urážajú sluch uvedomelých vlastencov. Ich obrazy nemajú miesto v našej veľkej revolučnej dobe.
2: Ale veď dobrí sankuloti sami skorigujú reakčné obrazy na kartách, keď nezahlásia kráľ, ale proste veľké prasa. Aj naďalej budú hrať so svojimi ufúľanými kartami a nikdy si nekúpia nové. Občan maliar, dovolte mi dať vám radu. Ak sa chcete uživiť, dajte si pokoj s vlasteneckými kartami. Dajte si pokoj s vašimi géniami slobody. A maľujte mi, pekné dievčatá. Vlastenecký zápal občanov časom úplne vyhasne. Ale chlapi vždy budú milovať ženy. Hm? Maľujte mi ružovúčké ženy s malými nôžkami a rúčkami a zapíšte si za uši, že revolúcia už nikoho nezaujíma. A že už nikto nechce o nej ani počuť.
0: Čo? Ani počuť o revolúcii?
2: No.
0: Ale veď zavedenie slobody, víťazstva našich vojsk, potrestanie tyranov, to sú udalosti, na ktoré budú s obdivom pozerať celé generácie ďalších pokolení.
2: Vy stále žijete v akýchsi chimérach, ale ja v skutočnom živote. Verte mi, priateľko, revolúcia unavuje. Trvá už príliš dlho. 5 rokov nadšenia, masakrovania ľudí, vešania aristokratov na kandelábre, marsézy, gilotínovania, prídelov, to je veľa. No a pomaly sa už v tom nikto nevyzná. Videli sme už priveľa tých veľkých občanov, ktorých revolúcia priviedla na Kapitol iba preto, aby ich potom zhodila z Tarpejskej skaly. Neckera, Mirabua, Lafayette, Baileyho, Petriou a mnohých iných. Kto nás presvedčí, že nepripravujete podobný osud ďalším hrdinom, ktorých dnes oslavujete?
0: Občan Bles, toto nemôžem ďalej počúvať. Odchádzam. Aby som nezabudol. Pozdravuje vás, občan Truber.
2: Počkajte, občan Kamlen, to sme si nerozumeli.

0: Ja som republikán ako vy. Ja som vlastenec ako vy, občan Everest Camelan. Vážim si ľudí, ktorých ľud vyznamenal nebezpečnou podstou zákonodarnej moci, ako sú Marat a Robespierre. Som hotový pomáhať im podľa svojich slabých síl a možností a poskytovať im skromnú podporu dobrého občana. Výbory môžu potvrdiť moju horlivosť a oddanosť. Spolu s osvedčenými vlastencami som dodával ovoz a krmivo našej údatnej armáde, obu našim vojakom. A aj dnes dávam odoslať južnej armáde do Vernonu 60 volov cez kraje zamorené s vojníkmi a pýtovými sliedičmi.
1: To je naozaj čudné vlastenectvo. Keď na jednej strane pomáhate našim vojakom, ktorí obetujú svoje životy za víťazstvo revolúcie, a na druhej strane spochybňujete ich ideály.
0: Ale občan...
1: Pozdrav, občan Blaise.
2: Prečo odišiel?
0: Ešte šťastie, že ma nedal odviesť ako nespoľahlivého. To je sakramensky nebezpečný človek. Elodie, čo urobíme?
3: Nechaj to na mňa. Ja už viem, čo na týchto revolucionárov platí.

0: Dobrý deň, mama.
1: Dobrý deň, synak, dobre, že už ideš. Toto dievča ťa už čaká hodnú chvíľu a nechce odísť, kým sa s tebou nebude zhovárať.
2: Vy ste občan Gamelin, ktorý maluje dobrovoľníkov?
0: Áno. A veľmi rád maľujem tento motív.
2: Mohli by ste mi, prosím, namaľovať podobizeň môjho snúbenca, ktorý bol dobrovoľníkom v Ardenskej armáde?
0: Prečo nie? Nech len príde.
2: Ináč to nejde? On pred 2 týždňami zahynul. Ja by som vám ho opísala, ako vyzerá.
0: No, to mi je veľmi ľúto. Bez modelu to nejde.
2: Nejde. Ja som sa tak tešila, že sa budem môcť dívať aspoň na jeho podobu.
0: Počkajte, občianka. Pozrite si tieto maľby. Podobá sa z týchto dobrovoľníkov niektorý na vášho snúbenca?
2: Tí sú krásni. Krásni. A tento tu... Toto je jeho ozajstná podoba. Môj Ferran žil. Je ako živý. Ani čo by ste ho tam boli prilepili.
0: Zoberte si ho.
2: Pán Boh, nech vám to oplatí. Ha. Dobrú noc vám.
0: Občan Káp, tu máte peniaze.
1: Vždy som hovorila, syn môj, že máš dobré srdce. Už ako dieťa si trpel, keď si videl trpiace stvorenie. Máš prítulnú a miernu povahu. Ale ani tvoja sestra nemala zlé srdce. Iba, že bola prchká a tvrdohlava.
0: Mlčte, mama. Už som vám povedal, že nechcem ani len počuť jej meno. Zradila svoju rodinu, svoju vlasť. Opustila nás s tým aristokratickým pochábľom. Teraz si s ním spokojne žije niekde v Londýne.
1: Neviem ťa pochopiť, syn môj. Život by si dal za druhých. Ale k vlastnej sestre nemáš kúska citu.
0: A ona varí mala cit, keď sa nás riekla a nechala nás tu v chudobe.
1: Ty si sa mi, Evarist, len čo je pravda, odplácal vďačnosťou a usiloval si sa mi všetko nahradiť podľa svojich možností. Ale musíš sa naučiť druhých chápať a odpúšťať im. Čo by to bol za svet, keby sme si nevedeli odpustiť? Veď by sme sa všetci navzájom pohlušili.
0: Matka.
1: Ja viem, synak, čo chceš povedať. Veď už mlčím. Dáš si trochu polievky? Je len gaštanová.
0: Až keď sa vy nájete, mama. Nie som hladný.
1: Mám pre teba odložený kúsok slaninky. Pochutíš si. Ale na chlieb mi už neostalo. Stojí neslýchané peniaze. Na trhu už nie ani vajec, ani zeleniny, ani syra. Na ulici som videla ženy, ktoré nemali čím nachovať svoje deti. Ide to len ukrutná bieda na tento márny svet. A tak to bude, kým veci znova neprídu na poriadok.
0: Mama, už som vám hovoril, že núdzu, ktorou trpíme, zapríčinujú skupovači a špekulanti, čo ľud moria hladom a dúchajú do jedného vreca s vonkajším nepriateľom. Konvent práve určil najvyššie ceny múky a ustanovil mimoriadny tribunál, ktorý nemilosrdne pošle pod gilotínu každého, kto by chcel špekulovať.
1: Keď tí vlastenci majú na všetko iba jeden recept, gilotínu. Ale keď ich aj koľkokoľvek postínate, chudobní ľudia nebudú o nič menej hladní.
0: Nepriatelia revolúcie strácajú nádej, že nás porazia na bojiskách, preto sa rozhodli vlastencov vyhľadovať. Ale konvent je pevne odhodlaný ubrániť vlast proti všetkým nepriateľom. Verím Robespierrovi, ten je cnostný. A tiež Maratovi, ten miluje ľud. Rozoznáva jeho ozajstné záujmy a slúži im. Bol vždy prvý, keď išlo o demaskovanie zradcov a zmarenie komplotov. Je nepodkupný a nepozná strach. Iba on môže zachrániť ohrozenú republiku.
1: Nože, daj pokoj, Evarist. Ten tvoj Marat je taký istý človek ako každý druhý. Každý sa má rád, lenže iným spôsobom. Niekto sa vystatuje svojim bohatstvom, niekto udatnosťou. Niekomu stačí iba moc a nestojí o bohatstvo. Onen sa zas vystatuje svojou cnosťou.
0: Mama, takto nevravte. Robespierre a Marat sú bezúhonní vlastenci a všetko obetujú pre verejné blaho.
1: Si ešte mladý, syn môj. Spomen si len, že to isté, čo dnes vravíš o Maratovi, si vravel voľakedy o Mirabeauovi, Lafayetteovi, Petionovi, o Brissotovi, či ako sa volajú všetci tí vaši svätí, ktorých ste vynášali do neba, kým ste ich nezhodili do horúcich pekiel.
0: Mlčte! Tak to nehovorí pravá vlastenka.
1: Ale veď nie som nejaká aristokratka. Tých veľkých som poznala vo všetkej ich moci a môžem povedať, že si zaslúžili svoj osud. Na vlastné oči som videla, ako jedného odsúdenca na námestí šklbali kliešťami. Oblievali rozpáleným olejom a hodili na oheň. Nebanujem za starým režimom, hoci som v ňom prežila niekoľko príjemných chvíľ. No nevrav mi, že revolúcia nastolí rovnosť. Ľudia nikdy nebudú rovní, to nie je možné. Darmo prevracať krajinu čím hore, tým dolu. Vždy budú veľkí, aj malí, tuční, aj chudí. No, kam ideš, syn môj? Prečo si nedojedol?
0: Nehnevajte sa, matka. Ale ako pravý vlastenec nemôžem počúvať takéto reči.
1: Aj v dospelom veku si ako dieťa. Vstúpte.
3: Môžem ďalej.
1: To ste vy, milý pán Broto. Len poďte ďalej, vždy vás rada vidím.
3: Ďakujem.
1: Môžem vás ponúknuť troškou polievočky? Gaštanovej polievočky.
3: Veď je to priamo pochúťka. No a ja som vám niečo priniesol. Pozrite, aké pekné kuriatko.
1: Pane Bože, kurča. To som nevidela ani nepamätám. Ale to nemôžem od vás prijať, veď to je skoro celý majetok.
3: Len si ho pokojne vezmite. Dostal som ho od jednej ženičky v tržnici za skoncipovanie listu do zahraničia.
1: Ste veľmi láskaví, pane. Aby sa žalúdky pripravili na vaše kuriatko, vyvarím ho v zeleninovej polievke aj s veľkou hovädzou kosťou.
3: To je chválihodná zásada, občianka. Ale spravili by ste múdro, keby ste predtým svojim jakobínom zatajili, odkiaľ pochádza ten lahodný pokrm. O ženách na trhu sa vie, že sú royalistického zmýšľania a že majú styky. Keby sa dozvedel o royalistických stykoch tohto kuriatka, mohlo by sa mu vzpriečiť v krku.
4: Dámy a páni, kúpte si potešenie, kúpte si potešenie. Mladý pán, nekúpite si potešenie.
0: Ďakujem, matička.
4: Kúpte si potešenie. Kúpte.
5: Dobrý deň, občan Gamlin.
0: Občianka Elody.
5: Nečakáte dlho?
0: Prišiel som len pred malou chvíľou.
5: Chcela som sa s vami stretnúť.
0: Nesadneme si tu do parku.
5: Poďme kúsok ďalej, kde budeme sami.

0: Na list som vám neodpovedala, lebo sa mi nepáčil. Nemohla som uveriť, že už viac nechcete prísť do nášho obchodu len preto, že ste sa poškriepili s človekom, ktorý je od vás oveľa starší.
1: Vidí sa mi, že váš otec je voči mne veľmi zaujatý a že ma veľmi nerád vidí vo vašom obchode.
0: Vy ho vôbec nepoznáte. On sa už ani nepamätá, čo vám povedal. Ani to, čo ste mu odpovedali. Netvrdím, že by medzi vami dvoma bola nejaká veľká náklonnosť, ale nevraživý nie je.
1: Ak mám byť úprimný, trochu sa ma dotkol povýšeneckosťou, z akou hovoril o veciach, ktoré sú mi sväté.
0: On rozmýšľa v prvom rade ako obchodník a až potom ako vlastenec. Myslí len na svoje obchody. Na nič neberie ohľad, ani na mňa.
1: To je od neho sebecké.
0: Čo všetko by som vám chcela povedať? Evarist, priateľstvo má svoje práva. Dovolite, aby som ich využila. Evarist, prežila som smutnú mladosť. Matku som stratila ešte ako dieťa. A môj otec myslel vždy iba na svoje záujmy a mne sa nikdy veľmi nevenoval. Som veľmi citová. Príroda ma obdarila mäkkým srdcom a citlivou dušou, ale život sa so mnou nemaznal. Otec ma zamestnáva v obchode a dosiaľ som poznala iba, čo je práca a povinnosť. A potom ste k nám prišli vy. Poznám cenu takého ušľachtilého srdca, aké máte vy. A upozorním vás, že sama od seba by som sa nikdy nezriekla vášho drahého priateľstva.
1: Je to možné, Elodie, že by som vám nebol ľahostajný?
0: Evarist, predpokladajte vo mne všetky city, ktoré chcete, aby som k vám prechovávala a nesklamem vás.
1: Elodie, zopakujete, čo ste teraz povedali, aj keď sa dozviete, že vás ľúbim.
0: Priateľ môj, a že vás ja ľúbim, to ste nepostrehli.
1: To... Myslel som, že sa so mnou iba zahrávate. Som iba chudobný maliar. Nerobil som si nejaké nádeje.
0: Nebuďte taký skromný. Otec hovoril, že máte veľký talent. Potrebujete iba meno, stýky. Môj otec vám môže pomôcť.
1: Protekciu nechcem.
0: Ale na tom predsa nie je nič zlé, milý môj. Poznám mnohých maliarov, ktorí predávajú svoje mazanice za nehorázne peniaze, len preto, lebo majú povesť. A to snobom stačí.
1: Nechcel by som patriť medzi takú čeliatku. Hnusia sa mi tí nafúkaní a napomádovaní šarlatáni.
0: Ak to už nechcete urobiť kvôli svojmu talentu, urobte to aspoň kvôli svojej Elodie.
1: A čo mám urobiť?
0: Prídete dnes k nám na večeru. Príde aj majiteľ jednej galérie.
1: Žiadate odo mňa priveľa, drahá Elodie.
0: To sa už nechcete so mnou stretnúť.
1: A s vami kedykoľvek, moja milovaná.
0: Tak dobre. Keď sa vyhýbate stretnutiu s mojim otcom, počkám, kým pôjde spať a na znamenie postavím králičku do okna medzi muškáty. A tento bosk, môj drahý, to je zaujímavé.

0: Milý pán Broto, hľadá vás tu nejaká dáma. Je veľmi vznešená.
1: A Morris?
2: Oh, madame Rožmor. Pardon, občianka Rožmor. Ako ste ma našli?
3: Drahý priateľu, to je ale stretnutie. A ja i vaši priatelia sme si mysleli, že si užívate niekde v zahraničí.
2: Á, to ma tak zle poznáte? Prečo by som utekal? Revolúcia mi síce zobrala paláce, ale poskytla mi za ne skvelú náhradu. Nádherné divadlo života a veľa materiál na premýšľanie.
3: Morris, kam to všetko povedie?
2: Louis, to isté ste sa ma raz spýtali v Koči na brehu Cher cestou do mojho sídla Villette, keď sa nám splašili konia a v divom cvale nás unášali nevedno kam. I dnes chcete vedieť, kam nás unáša revolúcia. Nie som veštec, moja milá. A filozofia, i tá najzdravšia, je slabá pomoc pri poznávaní budúcnosti. Jedno však možno predpokladať, že aj tieto veci skončia, pretože všetko má koniec. A koncov tých možno predvídať niekoľko. Víťazstvo revolúcie a vstup spojencov do Paríža nie je ďaleko, no nepochybujem, že títo vojaci republiky sa budú byť s takým zápalom, že ich nikto neporazí. To hlúpe vyhlásenie spojencov, že zrovnajú Paríž so zemou, do nich vlialo iba srd a odhodlanie brániť ho do posledného chlapa, pretože nemajú inú možnosť. Podľa mojej mienky je však najpravdepodobnejšie, že revolučný súd privedie do skazy režim, ktorý ho ustanovil. Viete vy, Louis, že tento tribunál, ktorý si onedlho predvolá kráľovnú Francúzska a 21 poslancov konventu, včera odsúdil slúžku obžalovanú, že v zlom úmysle a so zámerom zničiť republiku zakričala nech žije kráľ. Naši sudcovia, výlučne závislí na konvente, správajú sa ako William Shakespeare, taký drahý Angličanom, ktorý do najtragickejších scén svojich hier vniesol hrubú fraškovitosť.
3: A prečo si myslíte, drahý Morris, že revolučný súd dokáže to, čo nedokážu vojská spojencov?
2: Revolučný súd ohrozuje príliš veľa hlav. Tých, ktorých desí, je nespočetné množstvo. A oni sa spolčia, aby ho zničili. Ale čo máte za ľubom, keď sa tak odrazu tak veľmi zaujímate o politiku?
3: Istý môj priateľ ma požiadal, aby som uviedla do svojho salónu mladého maliara Gamlena. A dal mi túto adresu. Potrebujeme ho získať pre našu vec.
2: Je to hrdý a nepodkupný chlapec. Za revolúciu by dal aj život.
3: Tým lepšie. Čo myslíte, môj milý priateľ? Aký sudca by bol z neho?
2: Je zásadový. To znamená, že by bol ukrutný.
3: Potom je to ideálny kandidát za člena revolučného súdu.
2: A čo máte v úmysle, milá Louis?
3: Odporúčať ho svojim priateľom v konvente, aby ho menovali za člena revolučného súdu. Potrebujem tam človeka, ktorý by mi bol vďačný.
2: Bojím sa, že nesplní vaše očakávania. Je neoblomný.
3: Práve takí sú najviac márnomyselní.
2: Drahá priateľka, vy si asi neuvedomujete, v akej nebezpečnej dobe žijete. Mali by ste byť opatrnejšia.

0: Dobrý deň, občan Broto.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, občianka.
2: Dobrý deň.
0: Prepášte, že vyrušujem.
1: Nie, nie, len ostaňte, občan Evarist. Táto dáma prišla za vami. Hoci priznávam, viacej by mi lichotilo, keby prišla za mnou.
0: Čím vám môžem poslúžiť?
2: Som občianka Rožmorová a prichádzam z poverenia občana Ermana, predsedu revolučného súdu.
0: V akej veci?
2: Vo veľmi závažnej veci, občan Gamlen. To je ale krásny obraz. To je vaše dielo?
0: Áno.
2: Koho predstavuje táto nežná žena vedľa chorého mladíka, občan Gamlen?
0: Mal by to byť Orestes s bdejúcou sestrou Elektrou.
2: Ó, je to obdivuhodné dielo.
0: Myslím si, že by to mohla byť moja najmenej zlá práca.
2: A Orestes sa ponáša na vás?
0: Myslíte?
2: Zaujímavé. Enekin zobrazil Oresta v jeho záchvatoch zúrivosti.
0: Myslím si, že Orestes väčšmi dojíma svojim smútkom ako svojou zúrivosťou. Jeho osud je tragický. Zo synovskej lásky, z poslušnosti k svätým prikázaniam spáchal zločin, za ktorý mu bohovia dajú rozhrešenie, ktorý však ľudia neodpúšťajú.
3: Nech sa páči, doniesla som vám čaj.
2: Občianka Gamlenová, môžete byť hrdá na svojho syna. Má skutočne talent.
3: Môj Evarist je dobrý chlapec, aj šikovný a stará sa o mňa, ako môže. Ale aj napriek tomu žijeme v biede. Skoro zomierame od hladu. Obrazy sa už nepredávajú. Revolúcia zabila obchod ako úderom kijaka. Potravín je to. A keď tak za neslýchané ceny?
0: Matka, prestaňte, prosím vás.
3: Všetky peniaze ako by zobrali tí prekliatí emigranti za hranice.
2: Vo Francúzsku ešte sú peniaze, lenže ľudia ich schovávajú. Postarám sa o to, aby moji priatelia kúpili obrazy od občana Gamlena. Ale prišla som v záležitosti oveľa naliehavejšej. Dnes mi priniesol Robespierre mladší list, v ktorom vás odporúča predsedovi Ermanovi za člena poroty revolučného súdu. List som hneď zaniesla predsedovi revolučného súdu Ermanovi. Prijal ma veľmi zdvorilo a list podpísal. Občania, môžete blahoželať občanovi Gamlenovi k menovaniu za člena poroty revolučného súdu.
3: Syn môj! To je najšťastnejší deň v mojom živote.
1: Občan Evarist, blahoželám vám k vznešenému a obávanému úradu, ktorý sa vám dostal.
2: Priatelia, ktorí vás do tohto úradu vyzdvihli, budú stále blízko vás, aby vám boli nápomocní pri ťažkých rozhodnutiach.
0: Občianka, priznávam sa, že ste ma týmto menovaním prekvapili. Ale prisahám na svoju česť, že ak funkciu porodcu príjmem, tak len preto, aby som nezištne slúžil revolúcii.

0: Pozdrav, občan Truber.
1: Á,
0: občan Dipen, pozdravujem ťa. Aké nové nebezpečenstvo je na obzore.
1: Generáli nás rádzajú.
0: Porazený generál nemusí byť ešte zradca. V každej vojne musí byť víťaz i porazený.
1: Keby zrádzali len generáli, ale aj revolučný súd.
0: To môžeš dokázať?
1: A či sa Montané nedal podplatiť zlatom, aby zachránil Kordajovú? Táto Maratová vrahyňa skoro unikla spravodlivosť.
0: Montané predsa dávno sedí v chládku.
1: Aj tak. V revolučnom súde zasadajú umiernení a umiernenosť to je v našej situácii zrada.
0: Nemožno všetkých upodozrievať. Ak upodozrievaš revolučný súd, potom upodozrievaš aj konvent, aj Robespierra, Katona, Saint-Justa. A to hádam, len sú statoční revolucionári.
1: Nepriatelia republiky konšpirujú aj v samotnom konvente. Zdražovanie potravín, znehodnocovanie asignácií, to všetko robia zahraniční agenti pred našimi očami.
0: Konvent predsa vydal nariadenie o maximálnych cenách potravín.
1: To áno. Ale potraviny v zápäti zmizli z obchodov a hrozí, že nepriatelia revolúcie vyhľadujú Paríž.
0: Áno. Áno, revolúcia má veľa nepriateľov, o tom nepochybujem, ale má aj verných a oddaných prívržencov. Tisíce vlastencov statočne bojujú na frontoch a tisíce ďalších v Paríži. Vezmi si takého Gamléna.
1: Práve občan Gamlén. Tvári sa ako vlastenec. Ale málo kto vie, že jeho sestra zdrhla aj so svojím milencom za hranice. A ako sa dozvedám, teraz sa má ešte stať prisediacim revolučného súdu. Kto nám zaručí, že nezradí?
0: Ja za neho ručím.
1: Aj svojou hlavou?
0: Aj svojou hlavou.
1: Občan Truber, ja by som so svojou hlavou takto nehazardoval. Dnes som dostal správu, že sa z cudziny tajne vrátil aristokrat, s ktorým Gamlénova sestra ušla do cudziny.
0: Zatkli ste ho?
1: Zatiaľ nám vtáčik unikol, ale dal som príkaz prísne sledovať občana Gamléna a jeho matku.

0: To je to.
1: Dobrý deň.
0: Koho hľadáte, mladý pán?
1: Nepoznávaš si dcéru?
0: Julia. Bože môj, si to ty?
1: Ale hej, to som ja. Boskaj ma, mama.
0: Ty si sa vrátila. Máš ty rozum. Ak ťa objavia, nebudú mať zľutovanie.
1: Neboj sa, mama. Mňa v týchto mužských šatách nikto nespozná.
0: Nie si hladná.
1: Niečo by som si zajedla. Mama, nevieš, kedy sa vráti brat? Prišla som sa s ním pozhovárať. Dnes ráno mi zatkli muža a odviedli ho do väzenia v Luxemburskom paláci.
0: Vy ste sa vzali?
1: Sobáš sme mali v Londýne. Ale myslím si, že spoločné nešťastie je najlepšia sviatosť. Ty ma nepočúvaš, mama. Čas súri, musím sa hneď zhovárať s Evaristom. Len on môže zachrániť Fortuného.
0: Julia, bude lepšie, keď sa nebudeš s bratom zhovárať.
1: Čo to vravíš, mama?
2: Vravím, že bude lepšie, keď sa nebudeš s bratom zhovárať o pánovi de Chassaň.
1: Lenže ja musím.
0: Dieťa moje, Evarist neodpustí pánovi de Chassaň, že ťa uniesol.
2: Vieš, ako zle sa o ňom vyjadroval?
1: Áno, volal ho s vodcom.
2: Evarist bol smrteľne urazený. Zariekol sa nikdy viac nespomenúť jeho meno. Už 2 roky slovíčkom nezavadil ani o ňo, ani o teba.
0: Ale jeho zmýšľanie sa nezmenilo, poznáš ho. Neodpustí vám.
1: Ale mama, veď Fortuné je môj muž.
2: Stačí, že Fortuné je aristokrat, emigrant, aby s ním Evarist zaobchodil ako s nepriateľom.
1: Keby som ho žiadala, aby zakročil u verejného žalobcu a na hlavnom bezpečnostnom výbore v záujme Fortuného záchrany, myslíš, že by to neurobil? Ale mama, veď keby to odmietol, bol by netvor.
2: Dieťa moje, tvoj brat je statočný človek a dobrý syn.
0: No, nežiadaj to. Nežiadaj od neho, aby sa prihovoril za pána de Chassaň. On má svoje zásady, koná podľa svojho svedomia. Nežiadaj od neho nič.
1: Vidím, že teraz ho už poznáš. Vieš, že je chladný, bezcitný. Že je to zlý človek, ktorý pozná iba svoju márnivosť.
0: Nie to.
1: Jeho odmerané vystupovanie a jeho vážny spôsob reči ti imponovali. Nachádzala si v ňom všetky cnosti. A mne si vždy niečo vyčítala. Pretože som bola úprimná. Aby si vedela, nenávidím toho tvojho Evarista. Je pokrytec.
0: Mlč, Julia. Mlč. Bola som dobrá matka tebe i jemu. Nežne som ťa milovala. A ešte vždy ťa milujem. Ale nehovor zle o Evaristovi. Je to dobrý syn. Vždy sa o mňa staral. Keď si ma opustila, dieťa moje, keď si nechala prácu a odišla si žiť s pánom de Chassaň, čo by som si počala bez neho?
1: Nehovor tak, mama. Vieš, že by sme sa boli o teba starali, keby si sa od nás nebola odvrátila. Daj pokoj! Dobre vieš, že nie je schopný urobiť dobrý skutok. On, že by ťa miloval? Či ten môže niekoho milovať? Nemá srdca ani ducha. Nemá ani nadanie naskrze nejaké. Hľa! Toto je jeho duša. Vložil ju do svojich malieb, chladnú a chmúrnu. Jeho Orestes. Hlúpy pohľad, zlé ústa. A ten výraz, ani čo by ten jeho Orestes bol nastoknutý na ražeň. Celý on. Nuž, ale mama, ty nechápeš. Veď nemôžem nechať Fortuného vo väzení. Poznáš ich, tých Jakobínov, tých vlastencov. Celú tú Evaristovú spoločnosť. Mama, drahá mama, mamička moja, ja nechcem, aby mi ho zabili. Ja ho milujem. Milujem.
0: Dcera moja drahá, Julia moja, možno, keď mu dohovorím, možno sa dá obmekčiť. Viadre je dobrý a nežný. Keby sa nebol poddal vplyvu Jakobínov, nebolo by v ňom tej prísnosti, ktorá ma desí.
1: Tu bude Evarist. Rýchlo sa schovaj.
3: Dobrý deň. Ako sa máte, mama?
0: Ja dobre, ale... Malú Jozefinu od susedov rozbolelo brúško. Spravila som jej odvar.
4: Demají ťa bol pozrieť. Ľutoval, že ťa nezastihol. Chcel by vyriť nejakú tvoju kompozíciu. Pokladá ťa za veľký talent. Ten dobrý chlapec si poprezeral tvoje náčrtky a obdivoval ich.
3: Keď sa obnoví mier a keď bude sprísahanie potlačené, znovu sa priberiem k svojmu Orestovi. Nemám vo zvyku si lichotiť, ale to je hlava hodná Dávida.
4: Pískaš si, dieťa moje. Je ti veselo.
3: Však sa nám treba tešiť, mať moja. Dobré správy. Naša armáda prelomila línie v Lotern a vo Wissemburgu. Blíži sa deň, keď sa víťazná republika ukáže milostivá. Nechápem len jedno. Čím väčšie úspechy má republika na bojiskách, kde zráža zjavných nepriateľov, počet zakuklených nepriateľov stále rastie. Údania len tak pršia.
4: Mám pre teba správu. Uhádni od koho.
3: Neviem.
4: Od Julie. Od tvojej sestry. Nie je šťastná.
3: Však by som sa aj čudoval, keby bola.
4: Nehovor tak, dieťa moje, veď je sestra. Julia nie je zlá. Má dobré srdce. A nešťastie jej ho ešte posilnilo. Má ťa rada. Môžem ťa o tom ubezpečiť. Evarist. Ver. Ona túži po pracovitom príkladnom živote a myslí len na to, ako by sa zblížila so svojimi. Nič ti nebráni, aby si ju videl.
3: Písala vám?
4: Nie z listu, dieťa moje. Oni...
3: Mlčte! Matka, mlčte. Nepovedzte mi, že sa obaja vrátili do Francúzska. Keď už majú zahynúť, nech to aspoň nie je skrze mňa. Kvôli ním, kvôli sebe, kvôli vám. Nech sa to nedozviem, že sú v Paríži. Nenúte ma sa to dozvedieť, lebo ináč...
4: Čo chceš povedať, dieťa moje? Ty by si... Ty... To by si sa opovážil.
3: Mama, počúvajte. Keby som vedel, že moja sestra je vo vedľajšej izbe, hneď by som ju šiel udať na bdelostný výbor sekcie.
5: Sadnite si, občan Gamelin.
3: Ďakujem, občan predseda.
5: Pozval som vás, aby som sa s vami bližšie oboznámil. Mám veľmi priaznivé vyjadrenie o vašej činnosti na revolučnom súde.
3: Iba pomáham ohrozenej vlasti ničením jej úhlavných nepriateľov.
5: Potrebujem ľudí, ako ste vy. Revolúcia je vo veľkom nebezpečenstve. V Toulon Angličania vylodili 14 000 vojakov. Proti zahraničnej intervencii, domácej kontrarevolúcii, vzburám v provinciách a sabotážam sa môžeme brániť iba terorom.
3: Posvetný teror, pretože iba on zachráni revolúciu.
5: Ale revolúciu ohrozenú nie iba zvonka, ale ešte viacej zdnuka.
3: Ubezpečujem vás, že gilotína pozdvihne revolučné nadšenie.
5: Nebude to ľahké. Ak ostalo v Paríži 3000 horlivých vlastencov, tak je to veľa. Aby sme pozdvihli nadšenie občanov pri odhaľovaní nepriateľov, museli sme vypísať odmeny. Už sme dospeli tak ďaleko, že korupcia sa rozmáha aj v revolučných výboroch. A pomaly sa každý nepriateľ môže spod obžaloby vykúpiť.
3: Neúplatný Robespierre ich odhalí.
5: Vaše poslanie bude ťažké, lebo ako porodca musíte súdiť zradcov revolúcie. Ale zradou môže byť vlažný postoj, alebo aj prepiatá horlivosť.
3: Rozumiem, občan, predseda.
5: Zúčastnili ste sa už na nejakom súdnom pojednávaní s generálmi?
3: Včera som sa zúčastnil na procese s generálmi, ktorí zapríčinili porážku našich vojsk pri Vende.
5: Čo si o tom myslíte, občan porodca?
3: Hanbil som sa, keď som videl, ako prihlúplo sa vyhovárali. Dokážem, že sú vinní.
5: Zapamätajte si, občan porodca, revolučný súd tu nie je na to, aby dokazoval vinu. Revolučný súd je tu na to, aby naučil generálov víťaziť. Podľa toho súdte.
3: Sľubujem, občan predseda, že vždy a všade budem srdcom oddaný republike a budem myslieť iba na jej prospech.

0: K vine obžalovaného sa teraz vyjadrí člen poroty občan Gamle.
1: Obžalovaný sa dopustil vlasti zrady tým, že mrhal krmovinami, čím podlomil silu našich revolučných vojsk. Je vinný a navrhujem trest smrti. Obžalovaný skrýval potraviny s kontrarevolučným zámerom vyhladovať náš hrdinský parížský ľud. Je vinný!

0: Stoj! Občan Gamlen. Poznávaš ma?
1: Nepoznám vás, občan. Čo si želáte?
0: Nie som občan. Ale ani občianka. Už ma poznávaš?
1: Julia, ako si sa opovážila?
0: Áno. Som tvoja sestra, ty odporný vrah. Obluda! No daj ma zlapať a pošli ma pod gilotínu, keď si tam už poslal môjho muža. No urob to, ty zbabelec! Máš strach, aby som ťa neskompromitovala, čo?
2: Stráže! Rýchlo sem! Stráže!
0: Ty podliak! Ty, že si môj brat! Nezaslúži si iné ako napľu do očí! Puj!
2: Stráže! Stráže!

0: Ďalej.
1: Občan Gamlén, som naozaj rád, že ťa vidím. Dostal si môj odkaz.
2: Preto som prišiel.
1: Občan Gamlén, som na teba hrdý. Priatelia o tebe hovoria s úctou, nepriatelia so strachom. Dokonca Robespierre sa nedávno vyjadril s veľkým uznaním.
2: Robespierre? Neúplatný Robespierre?
1: Posaď sa u mňa. Hovoril o tebe v klube Jakobínov. Sťažoval sa na korupciu v revolučných súdoch. Keby mala revolúcia viacej takých cnostných a nebojacných Gamlénov, hneď by to išlo lepšie. Takto revolučná spravodlivosť platí iba pre tých, ktorí sa nemajú za čo vykúpiť.
2: A ty, ako sa máš?
1: Ako vidíš, všetko v poriadku. Trochu veľa práce, ale optimizmus ma neopúšťa. Čo je s tebou? Si nejaký skleslý.
2: Som iba unavený. Robíme na súde do úplného vyčerpania. Ale nepriateľov akoby pribúdalo. Prednedávno sme odsúdili nejakú rojalistku, ktorá poburovala ľud a vykrikovala, nech žije kráľ. Potom sa prihlásil na revolučnom súde jej muž, dobrovoľník Národnej gardy, hrdina od Fleris, a žiadala, aby sme ho poslali pod gilotínu spolu s ňou. V deň jej popravy sa zastrelila. Zo všetkých strán sa ozývajú hlasy, už dosť teroru. Už dosť, už dosť. Ale ako na to pristať, keď sú ešte vždy zradcovia a sprísahanci? Dosť, keď sa na samotnom revolučnom súde uvažovalo o záhube neúplatného Robespierra. Akej zločinnej útrpnosti sa to oddáva Francúzsko. Treba ho zachrániť proti jeho vôli. A keď kričí o zľutovanie, treba si zapchať uši a udrieť.
1: Hlavu hore, Evarist. Nemaj strach, pôjde to. Áno, aj keď nepriatelia sú zákerní, najskôr bojovali proti revolúcii miernosťou, vlažnosťou a umiernenosťou a teraz chcú horlivých vlastencov zraziť na kolená pred piatou revolučnosťou. Dozvedel som sa, že dokonca pripravujú udanie aj na teba.
2: Na mňa? Čo si vymysleli?
1: Výbor pre obranu zachytil list občianky Rošmurovej, ktorý je adresovaný istému emigrantovi v službách zradcov revolúcie. Píše v ňom o niektorých členoch konventu, ktorých by bolo možné, ako píše tá ženská, získať ponukou vysokej sumy alebo prísľubom vysokej funkcie v novej vláde. Spomína však aj istého občana Brotova, v skutočnosti bývalého baróna de Illet, ktorý vlastnil obrovské majetky a ktorý, ako uvádza, doteraz býva u teba v podnájme.
2: A čoho sa dopustil ten občan?
1: Viedol vlasti zradné reči. Predpovedal porážku revolúcie a podľa jeho mienky všeobecný strach, ktorý vyvoláva revolučný súd, zjednotí celé Francúzsko proti Jakobínom.
2: Už ho zatkli?
1: Nie, našťastie ešte nie. Keď ho zatknú, padne na teba podozrenie, že si prechovával nepriateľa ľudu. Musíme ich predísť. Hneď teraz pôjdeš na bezpečnostný výbor a oznámiš to.
2: To neurobím.
1: Evarist, maj rozum.
2: Nie.
1: Je to zakuklený aristokrat, ktorý zneužíval tvoju dôveru. Takých ako on si už predsa poslal pod gilotínu stovky.
2: Občan Broto je ušľachtilý človek, ktorý nikdy nikomu neublížil a ktorý nikdy nič neurobil proti revolúcii. Som sudca a riadím sa iba svojim svedomím. Moje svedomie mi to nedovolí.
1: Ale nepriatelia to môžu zneužiť. Dnes už nikto... Nikto nesie istý svojou hlavou.
2: Necením si svoj život o nič viac ako život tých, ktorých som poslal pod gilotínu.
1: Občan Gamlén, teraz nemôžeš myslieť iba na seba. Musíš myslieť na republiku. Chceš urobiť radosť jej nepriateľom.
2: Občan Truber, uvedomuješ si, čo odo mňa žiadaš? A koho mám teraz zradiť? Revolúciu alebo seba? Revolúciu.

0: prečo nejete, občianka Gamlenová? Je to veľmi chutné jedlo.
1: Ako si mi nechutí. A práve teraz som stratila apetít, keď mám konečne čo jesť.
0: Čo to nevidím? Vy sa modlíte rúženec?
1: Robila som nedávno poriadok v truhle a našla som ho tam. Tak som ho vyťahla. Reku, teraz mám čas, pomodlím sa za spásu svojho syna.
0: Trápi vás niečo?
1: A čo by ma trápilo? Syn sa o mňa pekne postaral. Len sa s ním v ostatnom čase málo vítam. Majú veľa procesov. Každý večer prichádza celý zmorený.
2: Otvorte! V mene zákona!
1: Pre Kristove rany!
2: Otvorte!
3: Som delegát hlavného bezpečnostného výboru. Vy ste Deilet, ktorý tiež vystupuje pod menom Broto?
0: Áno.
3: Dostali sme na vás udanie. Mám vás zatknúť.
0: Tak už je toto. Môžem sa rozlúčiť.
3: To vám dovolím.
0: Vidíte, pani Gamlenová, ani tú vašu skvelú paštétu mi nebolo súdené dojesť. Ak vás môžem poprosiť, mám hore v izbe ešte niekoľko bábok. Zaneste ich do obchodu, prosím.
1: Vy ho chcete naozaj odviesť? To nesmiete. Vy ho nepoznáte, je dobrý ako sám pán Boh.
3: Proti udaniu nič nezmôžete. Plníme iba svoju povinnosť.
1: Že nezmôžeme? Viete, kto je môj syn? Môj syn je porodca revolučného súdu Evarist Gamlen. Ten nikdy nedovolí, aby sa mu čo len blas krivil na hlave.
3: Občan Gamlen? Počujem dobre? Veď práve ten napísal udanie na pána Deilet.
1: Môj syn? Udanie na nášho pána Proto? Nie, to nie je možné. Ľudia! Ľudia, počujete? Pomôžte, ľudia! Bráňte sa! Ľudia! Nech žije kráľ!

0: Evarist, prečo si neprišiel do obchodu? Už niekoľko dní nechávam medzi muškátmi kraličku na znamenie, že otec nie je doma. Prečo si ma zavolal sem?
1: Aby som ti povedal naveky s Bohom.
0: Hovoríš ako pometený. Prečo by sme sa mali rozchádzať?
1: Už nemôžem prijímať tvoju lásku.
0: Poďme ďalej, tu nás pozorujú. Odíďme, Evarist. Odíďme niekam spolu. Budeš niekde na dedine s mierčím sudcom a ja budem chovať sliepky. Nikto nás tam nebude poznať. Zabudneme na všetko.
1: Život i česť som obetoval vlasti. A pritom som prišiel o matku. Umriem potupne a mohol by som ti, nešťastnica, poručiť len zhnusenú pamiatku. Či mňa ešte možno milovať?
0: Si blázon. Milujem ťa. A večne ťa budem milovať.
1: Nič si nevyčítam. Čo som robil, robil som. A urobil by som to znovu. Kvôli vlasti som urobil zo seba prekliatca. Vylúčil som sa z ľudskej spoločnosti. A nikdy sa do nej nevrátim. Nie, veľká úloha ešte nie je dokonaná. Milosť, odpustenie. Ale či zradcovia odpúšťajú? Počet vlasti zradných zločincov neprestane vzrastá. Vyliezajú spod zeme, zbiehajú sa zo všetkých našich končín. Mladí ľudia, ktorí mali radšej zahynúť v našich armádach, starci, deti, ženy s maskou nevinnosti, čistoty a pôvabu. A keď ich človek obetoval, nachádza ich čoraz viacej. Tak vidíš, že sa musím zrieknúť lásky, každej radosti, každej slasti života. Aj života samého. Naše dielo nás stravuje, naše dni, naše hodiny sú roky. Ešte chvíľa a žil som storočie. Pozri na toto čelo. Je to čelo milenca.
0: Evarist, si môj, ja si ťa nedám.
1: Elody, raz keď to bude potrebné, musíš povedať, že som žil iba pre verejné blaho. Že som bol citlivý a nežný. Že som mal statočné srdce a čistú dušu.
0: Milý môj, o čom to hovoríš?
1: Povieš, že všetko, čo som robil, robil som iba z povinnosti. Ale nie, ty to nepovieš. Ani ťa o to nemôžem žiadať. Moje meno je navždy poškvrnené.
0: Tak nehovor!
1: Vidíš tam toho pekného chlapčeka? Jedného dňa vyrastie a bude slobodný. Bude slobodný a šťastný aj vďaka mne. Som súrový, aby on bol šťastný. Nemilosrdný, aby sa zajtra všetci Francúzi milovali. Keď dorastiem, nebude povďačný za svoje šťastie, za svoju nevinnosť, ale ak dakedy počuje moje meno, prekľaje ho.
0: Prestaň, Evarist. Prestaň. Nikdy ťa neopustím. Nikdy. A keby bolo s tebou naozaj zlé, pôjdem s tebou aj na kraj sveta.

0: Jedným z najnebezpečnejších osnovateľov tohto podlého sprísahania je menovaný Broto, predtým De Ilet, za Tigrana vyberač daní. Toto individuum, ktoré sa už za despotizmu vyznačovalo roztopačným správaním, je zrejmým dôkazom toho, že nemravnosť a rozpustilosť sú najväčšími nepriateľmi slobody a blaha ľudu. A tak, keď rozvrátil verejné financie a prehýril značnú časť hmotnej podstaty národa, tento človek sa spolčil s bývalou konkubínou, so ženskou Rošmórovou. Písal si s emigrantmi a poskytoval zahraničnej skupine francúzskej informácie.
1: Nech počká, je to vraj veľmi súrne. Máte sa okamžite dostaviť do sekcie Nový most. Povedzte, že prídem, len čo vyniesú rozsudok.
0: Že Maurice Broto, Louis Rošmórová, Louis Longemar, Mart Borsotová, Eusebe Brochet.

0: Pozdrav, občan Dipen.
1: Pozdrav, občan prisediaci.
0: Vonku som videl, že ťahajú k radnici dela, všade plno ľudí. Čo sa deje?
2: Padol tyran.
0: Nerozumiem.
2: Robespierre. Konvent ho odhalil ako tyrana a zatkol.
0: To je sprisahanie. To je sprisahanie. Kde je Truber? Musíme ísť okamžite do komúny. Musíme povstať.
2: To by bola záhuba. Sekcie do toho nepôjdu, viem to.
0: Chceš zradiť revolúciu, alebo si zbabeli?
2: Naopak. Smelosť je byť verný konventu a poslušný zákonu.
0: Zákon je mŕtvy, keď zlosinovia triumfujú. Vo vyhlásení ľudských práv sa jasne hovorí, že keď vláda porušuje právo ľudu, povstanie je jeho najsvetejšia a najnevyhnutnejšia povinnosť.
2: Povinnosťou vlastenca je byť v každej chvíli na strane práva.
0: Ty vždy budeš na tej strane, z ktorej máš výhody. Kde je občan Truber?
2: Občan Truber ťa čaká, ale musíš sa ponáhľať.
3: Priateľ môj.
0: Čo s tebou? Čo sa ti stalo?
3: Trochu som chrlil krv, ale už je to dobré.
0: Bol u teba lekár?
3: Netreba mi lekára. Chcel som hovoriť iba s tebou.
0: Nenamáhaj sa.
3: Vieš, Evarist, prežil som svoj život a nevedel som, čo je šťastie. Pre nikoho som nič neznamenal.
0: Mne si bol viac ako brat.
3: S Bohom, Gamle, nezaspí. Bdí nad ochranou republiky.
0: Truber. Môj milý Truber.
3: Viac sanitry. Zariadiť odvádzanie pušiek, zdravie. Veľmi dobré zvesiť zvony.
0: Teraz musím ísť na radnicu. Ale vrátim sa.
4: Už je po ňom?
0: Zomrel. Občan Dipen, musíme okamžite zvolať schôdzu sekcie.
4: Nikto nepríde. Všetci zaliezli do dier.
0: V celej sekcii sa nenájde jeden vlastenec. Tak si vezmem mušketu a idem sám. Čo znamenajú títo dvaja gardisti?
2: Občan Gamelin. Konvent práve postavil Robespierra mimo zákon a vydal príkaz zatknúť všetkých členov komúny. V mene konventu vás zatýkam.
0: Ty zradca.
2: Odveďte ho do väzenia.
0: Zradil si revolúciu, ty hnusný podliak. Boli sme k vám príliš zhovievaví.
2: Nie, Gamelin. Revolúcia víťazne napreduje. A ja jej budem ako nový člen bezpečnostného výboru verne slúžiť.

Na Litere ste počúvali dramatizáciu románu Anatola Fransa Bohovia sú smední, ktorú podľa prekladu Jána Belnaja pre rozhlas pripravil Štefan Šugár. Účinkovali Emil Horvát, Kamila Magálová, Eva Rysová, Viera Richterová, Leopold Haverl, Juraj Slezáček, František Kovár, Vladimír Minarovič, Ján Valentík a ďalší. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Luboš Klásek, dramaturgia Vladimír Fišera. Hru režíne naštudoval Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, naše tohto týždňové literárne cestovanie po Európe doplní aj poézia Petra Šuleja, ktorú uvádzame pod názvom Európa. V réžii Laca Keratu recituje autor Peter Šulej.

0: Jemné počúvanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Petra Šuluja Európa. Recituje autor.
2: Európa. Haló, haló, Bratislava volá, hoci das ist nicht Tokio, vďaka bohužiaľ ani Viena. Predstavte si, aj my vnímame Európu, ak by to niekoho zaujímalo. Kontinent poskladaný z neználostí. Slavonsko, Slovensko, Slovinsko. Kto sa v tom má dočerta vyznať? Kontinent diaľnic a ciest. Hneď, šeť, čern. Kolajnic k IG Farben, chemikov z Nobelky. Či Dusla. Kontinent kúpeľne plážových životov. Lané, Dernier a Marien Bát. Tore, Petržalky, Primory. Kontinent štadión Majdan. Tarot plus rozložený v publiku. Blázon, chaláň, čarodejnica, bubeník. Kontinent konferenčných nomádov, scentier na periférie, mravčeky stratené v lese. Kontinent matiek, cier, žien, submisívnych manipulátoriek, ompe, trop, expansív. Kontinent uzlov, jeden rozmotaný, druhý pritiahne, entrópa. V tieni rýb stojaci marginály, s nohami na pleciach, stutotína či hentotína, drannach vesten Európa. Tu básnici vždy boli vešcami, vír, palivo pre mýtomotoriku. Nikdy ich nikto nepočúval, veď načo už verše tieto? Nikto už dnes nehľadá. Z najobľúbenejších platany, ach Európa, vyrúbali. Európa, Európa. Deti. Ach, opäť raz som nazrel do krajiny batolenia, snenia večných hier, zo strany animátorov, kuchárov, hojdačov, kočikárov, uspávačov, opérov. Tam, ako gestikulus na križovatke stál a dni, upachtené v bodkovanom tričku, zostávajú za nami s dlhými nohami. V Kadíze poprvýkrát Cyprian ňuňukaný proti Atlantiku pre legendy, ságy, mýty základ povstal. Zo Zverimexu práve vypustení, peonzov odlášku hrmotníci, pevnosť univerza neustále skúšajú. Na drevených paripách nebešťania, almáziou básnici posilnení, plazy sveta vždy a znova porážajú. Usmial sa. Raz sa teda musí zjaviť, povedal som mu, že bol čarovný a zmizol. Toľko plaču, toľko žialu. Ambrose stratil hastingský meč na kúpalisku Petinka. 19. storočie v podobe starej mamy sa na decúcha vyvalí. Bystrické v sade na strome slivky, rurál a občas niečo navarí. Ako tekvice na Žitnom ostrove, bez nej, bez nich vyrástli. V manduke zababušený, neskôr už na hrkotáku, na behúni surfuje. Preskúmal som všetky dvory v našej štvrti. Jesené, smutné a zimne bezútešné, keď som kočíkoval teba s menom svätého mučeníka. Nič mi nedali, ale nevadí. Len to, že som bol s tebou, na teraz stačí, veď tvoje skutky ešte len budú zapísané v knihách, kronikách tamtých. Vzor hrdina, Jacques Clouseau, prvá časť. Rúžový panter, 1963. Ach, inspektér, kto si ten váš svet vie vôbec predstaviť? Dallas 1963, prečo zomrel JFK? And in my first memories they shot Kennedys. Lyžovačky v kortíne a somárska lúka ledva ťahá. Valentína Vladimírovna do vesmíru, Vostok 6, kozmonauti, leď. Papaláši v Tatraplánoch tiež by sa radi popreháňali. Slánsky im stále nedá a nedá spať. Kde tu ešte stále máta strach? Otec fúka v poltári sklenené diamanty. Ružový panter medzi nimi určite nie je. Darmo by ste pátrali, hľadali. Fantóm sa na celú skláreň s prehľadom vykašle.

Uviedli sme verše Petra Šuleja Európa v podaní autora. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matej Haas, redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015. Počúvate

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tomto týždni na Litere cestujeme ušami, bez kufrov či ruksakov naprieč Európou. V aktuálnej dvojhodinovke stihneme hneď niekoľko krajín. V pásme Milana Materáka s názvom Túlavé topánky Karla Čapka sa zatúlame najmä do Anglicka a potom nás čaká Holandsko. Najskôr v krátkom rozprávkovom príbehu Hany Doskočilovej o kvetinárke Marienke a potom v cykle Odnikial sa z Holandska prihovorí Lucia Kramárová. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Náš výber z Zweigových spomienok v preklade Ivana Cvrkala poslucháča prevedie v piatich pokračovaniach 20. a 30. rokmi 20. storočia. Spolu s Zweigom navštívime bolševické Rusko, budeme svedkami nástupu fašizmu v Taliansku a nacizmu v Nemecku. Ale reč bude aj o salzburských hudobných slávnostiach. Spolupráci s Richardom Straussom, ktorá sa stala i kauzou, o ktorej musel rozhodnúť až Adolf Hitler. Čaká nás tiež svedectvo o dobovom Anglicku, debatách Shoa a Welsha i o dňoch napätého očakávania, či sa podarí na jeseň 1938 zachrániť mier. Mníchovská dohoda však už rýchlo viedla i k septembru 1939, keď vypukla druhá svetová vojna. Zweig pripomína, že k tomu prispela aj ľudská zaslepenosť a naivita. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: Moje kufre boli pri odchode z Moskvy pomerne prázdne. Čo som chcel podarovať, to som porozdeľoval a sám som si odnášal len dve ikony, ktoré potom dlho zdobili moju izbu. No to najcennejšie, čo som si priniesol domov, bolo priateľstvo s Maximom Gorkým, ktorého som v Moskve poprvý raz osobne stretol. O rok či o dva som ho opäť stretol v Sorente, kam sa musel odobrať kvôli nahlodanému zdraviu a ako host som strávil v jeho tamojšom dome 3 nezabudnutelné dni. Naše stretnutie bolo vlastne veľmi čudné. Gorký neovládal nejaký cudzí jazyk a ja zasa ruštinu. Podľa všetkej logiky sme mali sedieť z očí v oči nemo alebo udržovať rozhovor len vďaka tlmočeniu našej ctenej priateľky Márie von Budbergovej. Ale Gorký nebol len náhodou jeden z najgeniálnejších rozprávačov svetovej literatúry. Rozprávanie neznamenalo preňho len formu umeleckého výrazu, bola to funkčná emanácia jeho celej bytosti. Pri rozprávaní prežíval to, o čom rozprával. Sám sa premenil na objekt rozprávania a ja som ho už vopred pochopil podľa plastického výrazu jeho tváre, hoci som nerozumel jeho reči. V podstate vyzeral iba, neviem to inak povedať, ako Rus. Na jeho črtách nebolo nič nápadné. Vedel som si predstaviť tohto vysokého chudého muža s vlasmi žltými sťa slama a so širokými lícnymi kostiami ako sedliaka na poli, ako kočiša drožky, ako malého šustra, ako spustnutého tuláka. Nebol nič, iba ľud, koncentrovaná prapodoba ruského človeka. Na ulici by som prešiel okolo neho nevšímavo a nepobadal by som na ňom nič osobitné. Ale až keď som mu sedel z očí v oči a on sa dal rozprávať, pochopil som, kto je. Podvedome sa stal človekom, ktorého portrétoval. Spomínam si, ako mi opísal, porozumel som prvky, mi to preložili, starého, hrbatého, unaveného človeka, na ktorého raz natrafil počas svojho putovania. Keď spustil, hlava mu mimovoľne klesla. Plecia upadli, jeho čisté belasé a žiarivé oči potemneli, nadobudli unavený výraz. Hlas mu znel chraplavo. Ani o tom nevedel a premenil sa na starého hrbáča. A hneď, keď opisoval niečo veselé, sa mu z úst ozval široký smiech. Pohodlne sa uvelebil, čelo sa mu zalesklo. Pociťoval som neobyčajnú rozkoš, keď som mu načúval, keď okolo seba modeloval hladkými a súčasne sochárskymi gestami krajinu a ľudí. Všetko bolo na ňom jednoduché a prirodzené. Chôdza, sedenie, načúvanie, roztopašnosť. Jedného večera sa prezliekol za bojara. Opásal si šabľu a hneď sa mu do očí vkradla vznešenosť. Rozkazovačne zdvihol obočie, energicky chodil po izbe, akoby zvažoval zlostný úkaz a v nasledujúcom okamihu, keď odložil prezlečenie, smial sa detsky ako sedliacky chlapec. Mal zázračnú vitalitu. So svojimi zničenými pľúcami žil vlastne proti všetkým zákonom medicíny, no držala ho nesmierna vôľa po živote, nezlomný pocit povinnosti. Každé ráno písal Rídzo kaligrafickým rukopisom svoj veľký román. Odpovedal na stovky otázok, s ktorými sa na ňo z vlasti obracali mladí spisovatelia a robotníci. Pobudnúť s ním pre mňa znamenalo zažiť Rusko, nie bolševické, ani niekdajšie, ani dnešné, ale širokú, silnú a temnú dušu večného ľudu. V tých rokoch sa ešte vnútorne nerozhodol. Ako starý revolucionár si želal prevrat, osobne sa priatelil s Leninom, ale vtedy ešte váhal, či sa má celkom upísať strane, či sa má stať popom alebo pápežom, ako vravieval. A predsa ho v tých rokoch ťažilo svedomie. Každý týždeň prinášal nové rozhodnutia a on nie je so svojimi. Náhodou som sa stal v tých dňoch svedkom jednej takej veľmi charakteristickej novoruskej scény, ktorá mi odhalila všetku jeho protirečivosť. Poprvý raz priplávala do Neapola ruská vojnová loď v rámci cvičnej plavby. Mladí námorníci, ktorí ešte nikdy neboli v západnom svete, sa prechádzali vo svojich parádnych uniformách po Via Toledo a veľkými zvedavými dedinskými očami sa nevedeli vynadívať na všetky tie novoty. Na druhý deň sa rozhodla skupina z nich, že sa vyberú do Sorrenta a navštívia svojho spisovateľa. Vopred sa neohlásili. Vedení ideou bratstva to brali ako hotovú vec, že ich spisovateľ musí mať pre nich kedykoľvek čas. Zrazu prikvitli pred jeho dom a nemýlili sa. Gorky ich nenechal čakať. Pozval ich k sebe. Ale, Gorky to sám vyrozprával so smiechom na druhý deň, títo mladí ľudia, pre ktorých nebolo nič vyššie ako naša vec, sa správali voči nemu sprvoti veľmi prísne. Ako to, že tu bývaš, povedali, len čo vošli do peknej, príjemnej vily. Veď tu žiješ ako dáky buržuj. A prečo sa nevrátiš do Ruska? Gorky musel všetko povysvetľovať, ako len vedel. Ale v podstate to títo bodrí mládenci až tak prísne nemysleli. Chceli len ukázať, že nemajú rešpekt pred slávou a najprv si chceli preveriť jeho zmýšľanie. Nenútene si posadali, pili čaj, zhovárali sa a na záver ho jeden za druhým objali na rozlúčku. Gorky vyrozprával túto scénu úžasným spôsobom. Bol úplne zalúbený do voľného, slobodného prejavu tejto novej generácie a ani v najmenšom sa necítil dotknutý ich mladíckou neokrúchanosťou. My sme boli celkom iní, jednostaj opakoval. Buď sme boli prikrčení, alebo sme boli zúrvalci. Nikdy sme si však neboli istí sami sebou. Oči mu žiarili po celý večer. A keď som mu povedal, myslím, že najradšej by ste s nimi odcestovali domov, zarazil sa a zagánil na mňa. Ako to viete? Naozaj, uvažoval som až do poslednej chvíle, či tu nemám nechať všetko tak, knihy, papiere a prácu a odplávať s týmito mládencami ich loďou na 14 dní niekam do neznáma. Potom by som si opäť uvedomil, čo je Rusko. V diaľke človek zabudne na to najlepšie. V exile ešte nik z nás nevytvoril niečo dobré. Ale Gorky sa mýlil, keď označil Sorrento za exil. V ktorýkoľvek deň sa mohol vrátiť. A naozaj sa vrátil. Nezapudili ani jeho knihy, ani jeho samého, tak ako Mereškovského. Tohto tragicky zatrpknutého človeka som stretol v Paríži. Ako dnes nás, ktorí máme podľa pekného Grillparcerovho výroku dve cudzie, ale ani jednu rodnú krajinu. Sme bezdomovci s požičaným jazykom, hnaný vetrom. Ozajstného osobitného exulanta som navštívil v nasledujúcich dňoch v Neapole. Benedetta Croceho. Celé 10 ročia bol duchovným vodcom mládeže Ako senátorovi a ministrovi sa mu dostalo v krajine všetkých pôct, až odpor proti fašizmu ho priviedol do konfliktu s Mussolínim. Vzdal sa funkcií a utiahol sa do ústrania. Nezmieriteľným partajníkom sa to však málilo. Chceli zlomiť jeho odpor a prípadne ho potrestať. Dnešní študenti, ktorí sú na rozdiel od minulosti všade údernou skupinou reakcie, zaútočili na jeho dom a vytlkli mu obloky. Ale tento malý územčistý muž, ktorý so svojimi múdrymi očami a špicatou briadkou vyzerá ako pokojný občan, sa nedal zastrašiť. Hoci ho pozývali na americké a zahraničné univerzity, neopustil krajinu. Zostal vo svojom dome za palisádou kníh. Pokračoval vo vydávaní časopisu Kritika. Nezmenil jeho koncepciu. Naďalej uverejňoval svoje knihy a jeho autorita bola taká silná, že aj zvyčajne neúprosná cenzúra cúvla pred ním napríklad z Mussoliniho, kým jeho žiakov, jeho rovnako zmýšľajúcich druhov, odpísali. Prísť za ním na návštevu si vyžadovalo osobitnú odvahu od Taliana, a to bôž cudzinca, lebo úrady dobre vedeli, že vo svojej citadele, vo svojich izbách preplnených knihami, si nedával obrúsok pred ústa. Žil tak povediac vo vzduchotesnom priestore, v akejsi fľaši naplnenej plynom uprostred 40 miliónov krajanov. Táto hermetická izolácia jednotlivca v miliónovom meste, v miliónovej krajine, mi pripadala strašidelná a súčasne veľkolepá. Ešte som nevedel, že ide o duchovnú vraždu, a to vo veľa miernejšej podobe, než akej sa nám samým neskôr dostalo. Nemohol som sa ubrániť obdivu nad sviežosťou a duševnou čulosťou tohto v podstate už starého muža, za kou sa presadzoval v každodennom zápase. No on sa usmial. Práve odpor ma omladzuje. Keby som bol ostal senátorom, mal by som to ľahšie, duševne by som zlenivel a stratil dôslednosť. Duševne pracujúcemu človeku nič väčšmi neškodí ako nedostatok odporu. Až od času, keď stojím sám a nemám okolo seba mlaď, som nútený opäť omladnúť. Najprv muselo ubehnúť niekoľko rokov, kým som i ja pochopil, že skúška je výzvou, prenasledovanie posilov a že osamelosť človeka vybičuje, pokiaľ ho ešte nezničila. Tak ako všetkému podstatnému v živote, aj takýmto poznatkom sa človek priučí nie z cudzích skúseností, ale vždy len na vlastnom osude.

Ak som sa nikdy nestretol s Mussolinim, s najdôležitejším mužom Talianska, musím to pripísať na vrub zábranám, ktoré mi znemožňovali priblížiť sa k politickým osobnostiam. Ani vo vlasti, v malom Rakúsku, som sa nikdy nestretol s poprednými štátnikmi, ani so Zejpelom, ani s Dolfusom, ani so Šušnigom. Bol to v istom zmysle husársky kúsok. A predsa bolo mojou povinnosťou vysloviť osobnú vďaku Mussolinimu, ktorý, ako mi povedali priatelia, bol jeden z prvých a najpozoruhodnejších čitateľov mojich kníh v Taliansku, za promptnosť, z akou vybavil prvú prosbu, s ktorou som sa kedy obrátil na štátnika. Stalo sa to takto. Jedného dňa som dostal expresný list od parížskeho priateľa, že ma chce navštíviť v Salzburgu istá talianska dáma v dôležitej veci a nech ju hneď príjmem. Ohlásila sa na druhý deň. A čo mi vyrozprávala, bolo otriasajúce. Jej muža, vynikajúceho lekára z chudobnej rodiny, vychoval na vlastné trovy Matteotti. Po brutálnej vražde tohto socialistického vodcu fašistami ešte raz rozhorčenie zareagovalo ochabnuté svedomie sveta a ozvalo sa proti tomuto zločinu. Celá Európa sa pobúrene zdvihla. Verný priateľ bol jedným zo šiestich odvážlivcov, ktorí si vtedy trúfli niesť truhlu so zavraždeným rímskymi ulicami. Po bojkote a hrozbách musel onedlho odísť do exilu. No osudy rodiny Matteottiovcov mu nedali spávať. V spomienke na svojho dobrotinca chcel prepašovať jeho deti z Talianska do cudziny. Pri tomto pokuse upadol do rúk špiónom a provokatérom. Zatkli ho. Keďže akákoľvek spomienka na Matteottiho bola v Taliansku trápna, nedopadol by pre ňo tento proces veľmi zle. Ale prokurátor ho šikovne podstrčil do ďalšieho prebiehajúceho procesu, v ktorom súdili účastníkov plánovaného bombového atentátu na Mussoliniho. A lekár, ktorý si v poli vyslúžil najvyššie vojnové vyznamenania, bol odsúdený na 10 rokov ťažkého žalára. Mladá žena bola pochopiteľne nesmierne rozrušená. Treba urobiť niečo proti rozsudku. Jej muž to neprežije. Všetky literárne osobnosti Európy sa musia spojiť a nahlas protestovať a prosím ma, aby som jej pomohol. Hneď som ju odrádzal, nech to neskúša s protestmi. Vedel som, že všetky takéto manifestácie sa po vojne otrepali. Pokúšal som sa jej vysvetliť, že už z národnej hrdosti nedovolí ani jedna krajina, aby zo zahraničia korigovali jej justíciu. A že európsky protest v prípade Saka a Vancettiho v Amerike nepomohol, ale uškodil. Úpenlivo som ju žiadal, aby nič podobné nepodnikala. Len by zhoršila mužovú situáciu, lebo Mussolini nikdy nenariadi, ani nebude môcť nariadiť, zmierniť trest, ak sa pokúsime donútiť ho zo zahraničia. Bol som úprimne rozochvený a prisľúbil som, že urobím, čo bude môcť. Náhodou idem na budúci týždeň do Talianska, kde mám dobromyselných priateľov vo vplyvnom postavení. Hádam, budú môcť oni tížko prispieť k jeho dobru. Skúsil som to hneď v prvý deň. No zistil som, že hrôza sa už priveľmi zažrala do duši. Len čo som spomenul toto meno, každý upadol do rozpakov. Nie, tam vraj nemá nejaký vplyv. Je to vraj úplne nemožné. Tak som chodil od jedného k druhému. Zahambene som sa vrátil. Nešťastnica si iste pomyslí, že som neskúsil krajnú možnosť a ja som sa o ňu nepokúsil. Zostávala už len jedna možnosť. Priama otvorená cesta. Napísať mužovi, ktorý mal rozhodnutie v rukách. Samotnému Mussolinimu. Urobil som to. Obrátil som sa na ňoho naozajstným úprimným listom. Nechcel som začať lichvotkami. Písal som, aby bolo od začiatku jasné, že dotyčného muža ani rozsah jeho činov nepoznám. Ale stretol som sa s jeho ženou, ktorá je nepochybne bez viny a na ňu padne celá ťarcha trestu, ak jej muž strávi tieto roky vo väzení. Nekritizujem rozsudok, no som si istý, že by zachránilo jeho žene život, ak by jej muža nezatvorili do väznice, ale presunuli na zajatecký ostrov, kde je dovolené žiť vyhnancom so ženami a deťmi. Vzal som list a vhodil som ho s adresou Jeho excelencia Benito Mussolini do obyčajnej salzburskej poštovej schránky. Po 4 dňoch mi napísalo talianske vyslanectvo vo Viedni, že jeho excelencia mi ďakuje a oznamuje, že vyhovela mojej žiadosti a že vo výhľade je skrátenie trestu. Súčasne prišiel z Talianska telegram, ktorý potvrdil, že splnili prosbu o presun. Mussolini splnil moju prosbu jediným rýchlým škrtom pera a odsúdenca naozaj čoskoro omilostili.
Ani jeden list mi nespôsobil v živote väčšiu radosť a väčšie zadosťučinenie. Ak som mal niekedy literárny úspech, bolo to v tomto prípade. A ja naň myslím s veľkou vďačnosťou. Ako sa mi len dobre cestovalo v tých rokoch posledného bezvetria. No, rád som sa vracal aj domov. Vo všetkej tichosti sa udialo čosi pozoruhodné. Malé mesto Salzburg so 40,000 obyvateľmi, ktoré som si vybral práve pre jeho romantickú odľahlosť, sa prekvapujúco zmenilo. V lete sa stalo hlavným mestom nielen európskeho, ale celosvetového umenia. Max Reinhardt a Hugo von Hofmannsthal chceli v najťažších povojnových rokoch pomôcť núdze hercom a hudobníkom, ktorí boli v lete bez zamestnania, a usporiadali niekoľko predstavení, najmä preslávenú inscenáciu hry Každý z nás pod holým nebom na Salzburskom námestí pred domom. Tieto predstavenia spočiatku prilákali návštevníkov od susedov. Neskôr to skúsili s opernými predstaveniami, ktoré boli jednostaj lepšie, dokonalejšie. Svet postupne zbystril pozornosť. Najlepší dirigenti, speváci, herci sa ctižiadostivo hrnuli, radujúca z príležitosti, že môžu predviesť svoje umenie nielen pred úzkým okruhom domácich divákov, ale aj pred medzinárodným publikom. Salzburské slávnosti sa zrazu stali svetovou atrakciou. Tak rečeno novodobými olympijskými hrami umenia, na ktorých sa pretekali všetky národy, aby predviedli svoje najlepšie umenie. Na týchto mimoriadnych podujatiach nechcel nik chýbať. Králi a kniežatá, americkí milionári a filmové hviezdy, hudobní nadšenci, umelci a snoby si v posledných rokoch dávali schôdzku v Salzburgu. Nikdy sa v Európe nepodarilo skoncentrovať toľko hereckej a hudobnej dokonalosti ako v tomto malom meste, malého a dlho opovrhovaného Rakúska. Salzburg rozkvitol. V jeho uliciach ste stretli v lete každého z Európy a Ameriky, čo hľadal vrcholnú formu umeleckého prejavu. Boli oblečení v salzburskom vidieckom kroji, muži v krátkych bielých ľanových gatiach a jubke, ženy vo farbistom dirndli. Maličký Salzburg zrazu udával svetovú módu. V hoteloch sa hádali o izby. Príchod aut k budove slávností pôsobil tak prepichovo, ako niekdajšia kolóna aut smerujúca na cisársky dvorný ples. Železničná stanica bola ustavične preplnená. Iné mestá sa pokúsili pritiahnuť k sebe túto zlatonosnú rieku, no ani jednému sa to nepodarilo. Salzburg bol a ostal v tomto desaťročí umeleckým pútnickým mestom Európy. A tak som žil v meste, ktoré sa ocitlo v srdci Európy. Osud mi opäť splnil želanie, na ktoré som si netrúfol ani pomyslieť. Náš dom na Kapucínskom vršku sa stal európskou križovatkou. Kto tam nepobudol ako hosť? Naša hostovská kniha by to lepšie dosvedčila ako číra spomienka, ale aj kniha, aj dom a veľa iného pripadli nacistom. Jestvuje človek, s ktorým sme nestrávili srdečné hodiny a z terasy nepozerali na peknú, pokojnú krajinu, netušiac, že práve oproti, na Berchtesgádenskom vrchu sedí chlap, ktorý toto všetko zničí. Bývali u nás Romain Rolland a Thomas Mann. Srdečnými a vítanými hostiami boli spisovatelia Wells, Hofmannsthal, Jakob Wasserman, Van Loon, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane Adamsová, Shalom Ash, Arthur Schnitzler, skladatelia Ravel, Richard Strauss, Alban Berg, Bruno Walter, Bartók, nejeden maliar, herec, učenec zo všetkých končín sveta. Koľko dobrých a jasných hodín, naplnených duchovnými rozhovormi, nám privialo každé leto. Jedného dňa sa po príkrých schodoch vydriapal Arturo Toscanini. A od tej chvíle sa začalo priateľstvo, ktorému vďačím za to, že som sa naučil ešte lepšie spoznať hudbu a mať ju rád ako kedykoľvek predtým. Dlhé roky som bol verný hosť na jeho skúškach a opakovane som prežíval vášnivý zápas, za kým si vynúcoval dokonalosť, ktorá pôsobila na verejných koncertoch ako zázrak a súčasne ako samozrejmosť. Raz som sa pokúsil v článku opísať tieto skúšky, ktoré sú pre každého umelca najvyšším podnetom, keď nepovolí, kým nedosiahne absolútnu dokonalosť. Potvrdil sa nádherný Shakespeareov výrok, že hudba je potrava duše. A vždy, keď som sa prizeral ako medzi sebou súperia jednotlivé umenia, blahorečil som osudu, že mi umožnil, aby som im oddane a ustavične slúžil.
Aké bohaté a pestré boli tieto letné dni, keď sa v súzvuku dvíhali k dokonalosti umenie a požehnaná krajina. Vždy, keď sa mi v spomienkach vybaví obraz povojnového, upadnutého, sivého, stiesňujúceho mestečka i nášho vlastného domu, v ktorom sme mrzli a bojovali s dažďom, derúcim sa cez strechu, uvedomujem si, čo znamenali pre môj život tieto závideniahodné roky mieru. Opäť sa dalo veriť svetu, ľudstvu.

Moje roky ubiehali v práci a cestovaní, učením sa, zberateľstvom a užívaním života. Jedného novembrového rána roku 1931 som sa prebudil a mal som 50. Tento dátum bol zlým dňom pre bodrého bielovlasého salzburského poštára. Keďže v Nemecku bolo dobrým zvykom obšírne osláviť v novinách 50. narodeniny niektorého autora, starý chlap musel vyvliecť po strmých schodoch riadny náklad listov a telegramov. Skôr ako som ich pootváral a prečítal, pouvažoval som nad tým, čo pre mňa znamená tento deň. 50. rok života predstavuje zlom. Človek sa znepokojene obzerá dozadu, aký kus cesty už prešiel, a v duchu sa pýta, či cesta vedie jednostaj nahor. Zamyslel som sa nad prežitými časmi. Pozeral som sa po týchto 50 rokoch, tak ako na reťaz Alp, i mierne sa zvažujúcu dolinu pred mojim domom, a musel som si priznať, že by som sa rúhal, ak by som nebol vďačný. Veď sa mi dostalo veľa. Nesmierne veľa. Dosiahol som viac, ako som čakal a dúfal. Médium, ktorým som rozvíjal a vyjadroval svoju osobnosť, poetická literárna tvorba, bola neobyčajne účinná a prevyšovala aj tie moje najodvážnejšie chlapčenské sny. Ako dar vydavateľstva Incel k mojej 50-ke ležala predo mnou bibliografia mojich kníh, vydaných vo všetkých jazykoch, a už to bola hrubá kniha. Nechýbal nejaký jazyk, ani bulharčina a fínčina, ani portugalčina a arménčina, či čínština a maradčina. V slepeckom písme, v tesnopise, vo všetkých exotických abecedách a idiomoch išli moje slová a myšlienky k ľuďom. Nesmierne som rozšíril svoju existenciu, ďaleko za hranice mojej bytosti. Za osobných priateľov som získal mnohých vynikajúcich ľudí našich čias. Nadchýnal som sa najbrilantnejšími inscenáciami, videl som večné mestá a kochal sa nimi, večnými obrazmi, najkrajšími krajinami zeme. Uchoval som si slobodu, nezávislosť od úradov a povolania. Práca mi prinášala radosť, ba čo viac, prinášala radosť iným ľuďom. Mohlo sa mi prihodiť ešte niečo zlé? Boli tu moje knihy. Mohol ich niekto zničiť? V tej chvíli som takto dumal, nemajúc tušenia o budúcnosti. Tu je môj dom. Môže ma z neho niekto vyhnať? Tu sú moji priatelia. Môžem ich niekedy stratiť? Bez obav som myslel na smrť a choroby, no mysľou mi neprebehla ani najvzdialenejšia predstava toho, čo ma čaká. Čo prežijem. Že budem musieť putovať z krajiny do krajiny poza moria ako bezdomovec. Štvanec. Naháňaný exulant, že moje knihy spália, zakážu, uvrhnú do kliatby, že moje meno v Nemecku postavia na pranier ako nejakého zločinca a že tí istí priatelia, ktorých listy a telegramy ležia predo mnou na stole, by od strachu zbledli, keby sa náhodou so mnou stretli. Že vymažú všetko, každú stopu, ktorú som za 30-40 rokov úporne vytváral. Že celý môj život, ktorý som si vybudoval, ktorý stál predo mnou zdanlivo pevne a neotrasiteľne, sa rozpadne na kusy. A že už tesne pod vrcholom budem donútený odznova začínať s ochabnutými silami a narušenou dušou. Toto veru naozaj nebol deň vhodný na to, aby som si vysníval čosi také nezmyselné a absurdné. Mohol som byť spokojný. Miloval som prácu a preto som ľúbil život. Bol som ušetrený od starosti. Aj keby som nenapísal už ani riadok, moje knihy ma existenčne zabezpečia. Zdalo sa, že som všetko dosiahol. Že som si skrotil osud. Istotu, ktorú som spoznal za raných čias v rodičovskom dome a ktorá sa vo vojne stratila, som si opäť nadobudol vlastnými silami. Čo som si ešte mohol želať? No, bolo to akési čudné. Práve preto, že som nevedel, čo si mám zaželať v tejto hodine, zaplavila ma tajúplná stiesnenosť. Bude to naozaj dobré? Spytovalo sa čosi vo mne. Ja som to nebol. Ak tvoj život pôjde naďalej takto, v takomto bezvetrí, usporiadane, výnosne, bez akéhokoľvek nového napätia a skúšok? Veď tebe, tvojej vlastnej podstate, neveľmi pristane táto privilegovaná, absolútne zabezpečená existencia. Zamyslene som sa prechádzal po dome. Za uplynulé roky opeknel a bol presne taký, aký som ho chcel mať.
No predsa. Či tu mám žiť večne? Stále vysedávať za tým istým písacím stolom a len ďalej písať a písať ďalšie knihy? A potom len poberať ďalšie a ďalšie tantiemy, postupne sa stať dôstojným pánkom, ktorý musí spravovať svoje meno, svoje dielo, mať vyberané spôsoby a vyberané vystupovanie, ktorý je odlúčený od všetkých náhod, napätia a nebezpečenstiev? Či to stále takto pôjde v hladkých a rovných koľajach do 60-ky, do 70-ky? Vari, nebude lepšie, sníval som ďalej, keď príde niečo, čo vo mne vyvolá nepokoj, napätie, čo ma omladí a vyzve do nového a hádam ešte nebezpečnejšieho boja. V každom umelcovi ustavične prebýva tajúplný rozpor. Ak ním život divo pohadzuje, túži po pokoji. Ale ak mu dožičil pokoj, túži opäť po napätí. Na svoje 50. narodeniny som mal v hĺbke duše rúhačské želanie. Nech sa niečo stane, čo ma ešte raz otrhne od tejto istoty a pohodlia. Čo ma donúti nielen pokračovať, ale opäť začínať. Bol to strach zo staroby? Z únavy? Z lenivosti? Alebo to bola tajúplná pretucha, ktorá ma vtedy viedla k túžbe po inom, tvrdšom živote, po duchovnom rozmachu? Neviem. Neviem. Lebo to, čo v tejto neobvyklej hodine vystupovalo zo šera podvedomia, nebolo zreteľne vyslovené želanie a určite nebolo spojené s bdelou vôľou. Ovanula ma iba letmá myšlienka. Hádam, to ani nebola moja vlastná myšlienka, ale taká, čo prišla z hlbín a ja som o nej nič nevedel. No temná moc vládnúca nad mojim životom, táto nepochopiteľná moc, ktorá mi splnila toľko želaní, na ktoré som si nikdy netrúfal, ju musela začuť. A už poslušne dvíhala ruku, aby rozrumila môj život až do najhlbších základov. Aby ma donútila odpiky si vybudovať z jeho trosiek úplne iný, tvrdší a ťažší život.

Počúvali ste druhú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Karel Čapek patrí medzi autorov, ktorých tvorbu možno ťažko vtesnať do akejsi šablóny alebo škatulky s takou či onakou nálepkou. V pásme Milana Materáka, túlavé topánky Karla Čapka, by sme vám na Litere chceli priblížiť hlavne tú stránku jeho osobnosti, ktorá ho poháňala v túžbe cestovať a spoznávať ďaleké krajiny. Literárne pásmo približuje najmä blízky vzťah a obdiv Karla Čapka k Anglicku, k Ukrajine, ktorú azda ako jedinú zachytil vo svojich cestopisoch aj v plnosti jej rozporov. V režii Jara Riháka účinkujú Ladislav Chudík, Peter Rúfus, Vladimír Durdík a Karol Machata. Hudobná spolupráca Dana Reková.

0: S osobnosťou a dielom Karla Čapka, jedného z najpozoruhodnejších a najosobitejších umelcov medzivojnového obdobia, sa zaiste každý z nás stretol už nespočetne krát. Rozsah a rozmanitosť jeho tvorby fascinovala a stále fascinuje tak jeho súčasníkov, ako i všetky nasledujúce generácie jeho obdivovateľov.
1: Ako každé umelecké dielo i Čapkovo je nielen odrazom života, ale i spoluvýrazom jeho postoja k nemu. Alexander Matuška ho charakterizoval ako človeka, ktorý je pesimistom hľadajúcim zmysel a optimistom, ktorý má pragmatickú vôľu veriť. Jeho pesimizmus možno nie je tragický, jeho optimizmus býva bez entuziazmu. Keby to nevyzeralo ako hra so slovami, najpríkladnejšie by bolo v jeho prípade hovoriť o nádejnom pesimizme v slzavom údolí a o beznádejnom optimizme v nie najlepšom z možných svetov. Táto skutočnosť významným spôsobom poznamenala celú jeho tvorbu. Sám sa o nej vyjadril takto.
2: Napísal som celý rad kníh a každá je iná. Táto je veselá, iná smutná, tamtá abstraktná a ďalšia zas nie. A pretože niektorí z toho odvodili, že píšem za každým niečo iné, niečo extra, niečo nesúvisiaceho so všetkým ostatným, nechcem im kaziť radosť. Prezradím im namiesto toho svoju ďaleko horšiu slabosť, že, ako sa mi zdá, píšem stále o tom istom, len kabát je trochu iný.
0: Treba povedať, že kabát nie je trochu, ale veľmi iný. Bol veľmi iný už v roku 1922, z ktorého pochádza jeho vlastný výrok, a potom ešte spestrel. Viacej ako čokoľvek iné charakterizuje Čapka formové hľadačstvo. Čapek pri všetkom vážnom ponímaní literatúry chápe ju ešte osobne, ako zápas a zmáhanie prekážok, ako druh športu a trochu tiež ako hru, stávku a výzvu sebe samému. Preto experimentuje, píše Alexander Matuška, ako by sám sebe chcel dokázať, čo dokáže, ako by ustavične vyskúšaval svoje možnosti.
1: Čapek patrí k tým moderným autorom, ktorí sa neusilujú o ustaľovanie svojho profilu, ale o jeho nové a nové podoby. Nikdy nemieril za spútavaním, lež za rozpútavaním zložitosti, plurality skutočnosti a plurality mnohých svojich ja. Nemá knihu, ktorá by bola spojená s jeho menom viacej ako iná. Nemá takej, ktorá by ho reprezentovala lepšie ako iná. Výsledkom jeho systematickej práce je mnohosť. Toto a opäť niečo iného v slede i na preskáčku.
0: Každá kniha je niečo iné v pomere k predchádzajúcej. Za ironickou a skicovitou Krakonošovou záhradou idú epizujúce žiarivé hlbiny, po nich filozofujúce božie muky a po tých všedné a krutokomorné trápne poviedky. Nasledujú dramatické a románové utopie RUR, Vec Makropulos, Továreň na absolútno, Krakatit. A opäť intimizujúce poviedky z jedného i druhého vrecka a ponor do individuálna v trilógii Hordubal, Povetroň a Obyčajný život. Potom opäť utopické či utopizujúce hry, román Vojna s mlokmi, a poriadok sledu narušuje i posledný Čapkov román Život a dielo skladateľa Foltína.
1: Jedno je nesporné. Čapek svojimi knihami dobil svet. Do sveta však prenikol nielen ako autor, spisovateľ a dramatik, ale tiež ako cestovateľ a novinár. Zo svojich ciest po Taliansku, Anglicku, Španielsku, Holandsku či Škandinávii posílal fejtony do Lidových novín, aby po návrate domov ich doplnil a zostavil do podoby kníh.
0: Kým prvý cestopis Talianske listy je súborom cestopisných novinárskych fejtónov, ktoré sa zrodili bez prípravy, uprostred rozpracovaného románu Krakatit, ktorého napísanie prerušuje Karel Čapek v apríli 1923 a ku ktorému sa vracia až po 7 týždňoch po absolvovaní svojej talianskej cesty, druhý cestopis napísal za celkom odlišných podmienok. O rok neskôr, v roku 1924, odcestoval Karel Čapek do Anglicka na svoju dlho odkladanú cestu jednak ako host londýnskeho penklubu, ale zároveň i ako reportér Lidových novín s poslaním referovať o výstave britského impéria vo Wembley.
1: Je to cesta, ktorú iba formálne možno zrovnávať s ostatnými cestami už i preto, lebo Karel Čapek bol známy tým, že obdivoval anglický charakter, krajinu, úctu k človeku. Anglické knihy, z ktorých, ako sám tvrdil, by sme mohli získať na jemnosti a spoločenskej slušnosti. Ale zároveň práve u Angličanov, ktorí sú mu príkladom v mnohých veciach, vidí v najostrejšom svetle dvojakú tvár človeka a života. Iné krajiny, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Škandináviu, videl ako také, nevšímajúci materiálnu stránku ich života. Ale práve Anglicko zachytil aj v plnosti rozporov.

Vo svojich mladších rokoch som poznal len dva typy Angličanov. Jeden sa volal John Bull, bol tučný a červenolíci, nosil čižmy a jazdecké nohavice a zvyčajne bol doprevádzaný bulldogom. Druhý sa volal Mr. Smith, alebo tak nejako. Bol dlhý a kostnatý, nosil kárované šaty a ryšavé bokombrady a vyznačoval sa tým, že si pri každej príležitosti vykladal nohy na stôl. Obaja sa vyskytovali hlavne v karikatúrach a veselohrách. Keď som neskôr prišiel do Anglicka, zistil som k svojmu sklamaniu, že Angličania v zdrvujúcej väčšine nenosia kárované šaty ani ryšavé bokombrady, ani si nevykladajú nohy na stôl. Že s výnimkou pána G.B. Shawa nie sú nápadne dlhí, ani s výnimkou pána Gilberta Casea Chestertona nápadne zavalitý. Tak človek stráca ilúzie svojho detstva. Na druhej strane som zistil, že Anglicko sa takmer vo všetkom líši od kontinentu, počnúc trávou a brečtanom a končiac univerzitou alebo parlamentom. Mohol by som podrobne opísať, čím sa líši Notting Hill od Sevilly. Ale bol by som v rozpakoch, keby som mal napísať, čím sa obecne a bez výnimky odlišujú obyvatelia hviezdy nazývanej Anglicko od obyvateľov hviezdy nazývanej Európa. Je určite veľký rozdiel vo zvykoch a úrovni života medzi priemerným Britom a dajme tomu macedónskym pastierom. Ale myslím si, že takmer rovnako nápadný je rozdiel medzi priemerným Britom zo snemovne lordov a Britom zo psieho ostrova. Nie som si istý, či obe tieto triedy Britov majú rovnaké nacionálne kvality a rovnaké národné chyby. Mohol by som napísať pojednanie o prednostiach Angličanov, tak ako som ich pozoroval v klube Ateneum, alebo o ich nepríjemných stránkach,

niektoré iné, naprosto anglické zvyky, ale vravím si, ak sa tieto a ďalšie veci páčia Angličanom, čo nám je ostatným národom do toho? Prečo by som im mal vyhovárať strašný zvyk jesť pudingy z tapioky alebo uctievať anglickú šľachtu? Mám zvláštnu sympatiu pre všemožné národné zvyky, či už sú to zvyky ostrovanou z Fidži alebo ostrovanou z Veľkej Británie. Tešilo by ma, keby škótski bankári chodili v kiltoch a s nahými kolenami hrajúc na gajdy, alebo keby Briti v hoteli Savoy namiesto foxtrotov tancovali šabľové tance. Som naklonený považovať všetky národné zvláštnosti za pozitívne obohatenie tohto sveta. Vážim si Anglicko predovšetkým preto, že si dokázalo udržať toľko svojich zvykov. Nazdávam sa, že k tomu bol potrebný, okrem istej národnej hrdosti, tiež značný zmysel pre humor. Celkovo sú domorodci britských ostrovov v očiach cudzincov malebnejší, než o tom sami vedia. Málo ktorý národ je tak sympatický ako Angličania, s jedinou podmienkou, že sa na nich idete pozrieť do ich Anglicka. Tam sa zamilujete do ich zvykov, obľúbite si ich zdržanlivú ochotu, ich formality i prostotu a sto iných stránok ich britského života. Len inzulárny národ mohol vyvinúť toľko charakteristických a trvalých vlastností. Najväčšia prednosť Britov je ich ostrovanstvo. Ale ich ostrovanstvo je tiež ich najväčšou chybou. Pokiaľ sú Angličania ostrovanmi v Anglicku, je to ich vec. O niečo horšie je, že sú ostrovanmi, nech sa ocitnú kdekoľvek na svete. Videl som britské ostrovy a ostrovčeky vo Francúzsku a v Španielsku, v Taliansku i u nás. Tento národ moreplavcov, cestovateľov a kolonistov nedokáže vykročiť z Anglicka. Vezie si ho so sebou, nech už ide na rovník alebo na severný pól. Nikdy sa nedokážu priblížiť k iným národom a k ich životu. Je kozmopolitný len potiaľ, pokiaľ sú v tomto vesmíre anglicky hovoriaci hostinský, anglické golf rounds, anglické raňajky a pokiaľ možno aj anglická spoločnosť. Udržuje sa úzkostlivo stranou, ak žije uprostred iného národa. Odpozerá síce jeho obrazy a architektúru a vyliezla na najvyššie jeho hory, ale nezúčastňuje sa na jeho živote, neakceptuje jeho radosti a nedokáže sa s ním stretnúť na jeho pôde. V Anglicku i cudzinec môže pochopiť, že v tejto psychologickej inzularite je solidný zvyk nevtierať sa a určitá plachosť. Ale v cudzine sa tieto typicky britské vlastnosti ľahko začnú podobať na pýchu, nedôveru a sebeckú uzavretosť. Nuž, i keby to tak bolo, bola by to čiste súkromná vec samotných Angličanov. Ale prestáva to byť súkromnou vlastnosťou, ak sa podobným spôsobom cudzím národom javí i britská medzinárodná politika. Národy tejto planéty môžu veľmi často oceniť britskú politiku ako lojálnu, počestnú, ba i plnú dobrej vôle. Ale málo kedy sa zbavia dojmu, ako keby jej niečo chýbalo. To niečo by sa mohlo nazvať sympatiou. Britská politika je svetová, pretože britská ríša je svetová, ale nie preto, že britská mentalita je svetová. Britská politika uznáva isté ideály, pretože ju k tomu vedie britský mravný zákon, ale nie preto, že by ju k tomu viedol akýsi všeľudský mravný zákon. Niekedy nám ostatným podá Anglicko pomocnú ruku ako britský gentleman, ale nestane sa mu, aby tak urobilo ako bližný. Spoznal som, že Angličania majú krásny zmysel pre priateľstvo, ale zdá sa, že sú priateľmi len medzi sebou. Je úžasne ľahké ich milovať, pokiaľ žijeme v Anglicku alebo čítame anglické knihy, to znamená, pokiaľ stojíme fyzicky alebo duševne na ich pôde. Ale je akosi ťažšie sa s nimi skamarátiť, ak stojíme na stanovisku ktoréhokoľvek iného národa tejto planéty. Už preto, že oni sami, ako sa zdá, o to nestoja. Posúď

0: Karel Čapek, ktorý v čase návštevy Anglicka mal 34 rokov, bol už i vo svete presláveným autorom. Nie sa teda čo diviť, že sa rýchlo stal stredobodom anglickej literárnej spoločnosti a prvé týždne jeho pobytu boli v znamení zoznamovacích večierkov, návštev, interviú a oficiálnych pôct.
1: Čapek si zaumienil, že sa stretne s tromi spisovateľmi, ktorých z kníh i javiska poznal najlepšie. So Shawom, Wellsom a Chestertonom. Nie teda, ako by sa niekto mohol nazdávať, v súvislosti s vtedajším dobovým hodnotením anglickej literárnej tvorby, s patriarchom Hardym, ani s proskribovaným Lawrenceom, ba ani so skeptickým intelektuálom Huxleym, ktorého v tom čase zbožňovala celá mladá generácia. V liste, ktorý píše Otakarovi Vočadlovi, veľkému českému šekspirologovi, spisovateľovi a predovšetkým prekladateľovi z anglickej literatúry, si zoznámenie s týmito spisovateľmi kladie ako podmienku svojej návštevy v Anglicku, podmienku, ktorú má zabezpečiť práve Vočadlo. Ten na to spomína takto.
2: Menoval ich presne v tomto poradí Shaw, Wells a Chesterton. Ale vlastne mal ich menovať v obrátenom poradí. Jeho najmilovanejším autorom bol a zostal Chesterton. Na Shawa sa pozeral ako na bytosť takmer nadpozemskú, bo Wellsovi videl predovšetkým múdreho proroka. Ako Čapek boli zároveň všetci traja žurnalistami. Wells sa tým priamo chválil. A mali jednu základnú spoločnú vlastnosť – humor. Každá z ich vtipných polemických debát bola pre verejnosť hotovou udalosťou. Predovšetkým v predvojnovej dobe, kedy ich tvorba a obľúbenosť vrcholila.
0: Stretnutia so svojimi obľúbenými autormi Karel Čapek zachytil na ploche jediného fejtónu, ktorému dal príznačný názov Niekoľko tvári. Príznačný preto, lebo k svojim bystrým postrehom pripojil i vlastnoručne kreslené podobizne spomínaných velikánov.

To je pán Gilbert Case Chesterton. Nakreslil som ho letiaceho preto, lebo som z neho mohol mať, tak povediac, len letmý dojem a tiež pre jeho rajskú bujarosť. Bohužiaľ, v tej chvíli bola zda nejako stiesnený situáciou trochu oficiálnou. Mohol sa len usmievať, ale jeho úsmev sa vyrovná trom iným. Keby som mohol písať o jeho knihách, o jeho poetickej demokratickosti, o jeho geniálnom optimizme, bol by to najveselší z mojich listov, ale pretože som si vzal do hlavy písať iba o tom, čo som videl svojimi očami, opisujem vám rozložitého pána, ktorý priestorovým útvarom pripomína Viktora Dicka. Má mušketiarské fúzy a plaché, bystré očička za cvikerom a rozpačité ruky, ako majú tuční ľudia, a povievajúcu viazanku. Je to súčasne dieťa i obor. Kučeravý baránok i tur. Má veľkú načervenalú tvár so zamysleným a vrtošivým výrazom a na prvý pohľad vo mne vzbudil hanblivosť a prudkú náklonnosť. Viackrát som ho nevidel. A toto je pán H.G. Wells. Raz ako vyzerá medzi ľuďmi a druhý raz ako vyzerá doma. Masívna hlava, silné rozložité plecia, silné a teplé dlane. Podobá sa na hospodára, pracujúceho človeka, otca a všetkému na svete. Má tenký a zastretý hlas človeka, ktorý nie je rečníkom. Tvár popísanú myslením a prácou, harmonický dom, peknú drobnú pani, dvoch veľkých hravých synov, oči ako keby prižmúrené a zasnené pod silným anglickým obočím. Prostý a rozumný, zdravý, silný, veľmi informovaný a veľmi obyčajný vo všetkom, čo toto slovo obsahuje dobrého a vitálneho. Človek zabúda, že sa rozpráva s veľkým spisovateľom, pretože hovorí s rozvážnym a univerzálnym človekom. Boh nech vás žehná, Mr. Wells. Táto osoba je takmer nadprirodzená. Pán Bernard Shaw. Nemohol som ho nakresliť lepšie, lebo sa stále hýbe a rozpráva. Je strašne vysoký, tenký a rovný. Vyzerá z časti ako pán Boh a z časti ako zlomyselný satyr, ktorý však tisícročnou sublimáciou stratil všetko príliš prírodné. Má biele vlasy, bielu bradu a veľmi ružovú pleť. Neľudsky jasné oči, silný a bojovný nos, niečo rytierského z Dona Kichota, niečo apoštolského a niečo, čo si robí zábavu zo všetkého na svete, aj zo seba samého. Nikdy som nevidel bytosť tak neobyčajnú. Aby som vám povedal pravdu, bál som sa ho. Myslel som si, že je to nejaký duch, ktorý sa len hrá na slávneho Bernarda Shawa. Je vegetariánom. Neviem, či zo zásady, alebo z gurmánstva. Človek nikdy nevie, či majú ľudia zásady zo zásady, alebo pre osobné potešenie.

0: Londýn ako mesto Čapka neuchvátil. Pripadal mu neladný, higledy, pigledy a preplnený. Je to pochopiteľné. Rok predtým precestoval opojné Taliansko. K Parížu ho pútali spomienky zo študentských čias, k Prahe pokoj a kúzlo malostranského zátišia. Proti veľkolepo plánovanej francúzskej metropole mu Londýn pripadal ako mesto bez symetrie a bez akejkoľvek architektonickej pravidelnosti.
1: Priemyselná doba architektúre veľkomesta pochopiteľne krásy nepridala. Ak k tomu pripočítame skutočnosť, že historické pamiatky z rímskej doby ani z doby veľkého Shakespearea ho zvlášť nelákali, potom sa nemožno čudovať, že Čapek prejavil viac než rezervovanosť pri opisovaní zaujímavostí a krás samotného mesta. Zaujímal sa predovšetkým o pomery, v akých žili široké vrstvy obyvateľstva.
0: Deprimovala ho zúfalá jednotvárnosť nekonečných predmestí, rady identických domčekov stavaných podľa jednotného plánu v dobe industrializácie. East End, útočisko prístavných robotníkov a farebných prisťahovalcov, ho priam desil. Píše o ňom v anglických listoch tak výstižne, že túto kapitolu zaradil do svojej vzornej čítanky A British Reader, jeden z najlepších znalcov Anglicka, dánsky filozof, profesor Otto Jespersen.

0: Začína sa to nedaleko za stredom sveta. Za anglickou bankou, burzou a džungľou ostatných bank a zmenární. Toto zlaté pobrežie je takmer omývané čiernymi vlnami východného Londýna. Nechoďte ta bez prievodcu, hovorili mi domorodci z Westendu. A neberte si zo sebou veľa peňazí. Nuž, je to rozhodne prehnané. Podľa môjho vkusu je Piccadilly alebo Fleet Street horšia divočina než Psí ostrov alebo zlopovestný Limehouse i s čínskym mestom a než celý poplár so všetkým, čo k nemu patrí, so židmi, s plavcami i úbohým Rotarhízom na druhej strane rieky. Nestalo sa mi nič, vrátil som sa len veľmi smutný, hoci som obstál pri razí v Košířích i pri prístavných ohavnostiach Marseille či Palerma. Pravda, že sú to veľmi nepekné ulice, stehiel z blata, so spústou detí na dlažbe, čudnými čínskymi typmi, ktoré behajú ako tiene za obchodmi ešte čudnejšími, s opitými námorníkmi, dobročinnými ustanovizniami a priškvareným handrovým zápachom. Ale videl som aj horšie miesta, kričiacu biedu, špinavú a zapálenú ako vred, nevýslovné zápachy a nory horšie ako vlčie obydlie. Ale to v tom nie je. To v tom nie je. Strašné vo východnom Londýne nie je to, čo možno vidieť a zavoňať, ale to, že je toho tak nesmierne a nevykúpiteľne veľa. Inde je chudoba a bieda len ako smetisko medzi dvoma domami. Ako hnusný kút či nečistý odpadok, ale tu sú míle a míle čiernych domčekov, beznádejných ulíc, židovských obchodov, nadpočetných detí, krčiem a kresťanských útulkov. Míle a míle, od Peckhamu po Hackney, od Walworthu po Barking, Bermondsey, Rotherhithe, Poplar, Bromley, Stepney Bow, a Bessnell Jean, štvrte robotníkov, židov, kokniov a nakladačov zdokov, ľudí chudobných i stratených, všetko rovnako čierne, holé a nekonečné, poprerývané nečistými kanálmi hlučnej komunikácie a stále rovnako bezútešné. A na juhu, na severozápade, na severovýchode opäť to isté. Míle a míle čiernych domčekov, kde celá ulica je len nesmierny horizontálny činžiak, továrne, plynojemy, trate, skládky a sklady hmôt a sklady ľudí bez konca a bez nádeje. Sú určite škarečie, štvrte a chudobnejšie ulice vo všetkých kútoch sveta. Aj bieda má tu vyššiu úroveň a najchudobnejší žobrák nie je oblečený do handier. Ale, Bože môj, koľko ľudí, koľko miliónov ľudí žije v tejto väčšej polovici Londýna, v týchto krátkych, uniformných, neradostných uliciach, ktoré sa hemžia na pláne Londýna ako červi na obrovskej zdochline. A to je práve smútok Eastendu. Je toho príliš veľa. A nedá sa to prerobiť. Ani démon pokušiteľ by si netrúfal povedať, ak chceš, zváľam toto mesto a do troch dní ho opäť postavím, znovu a lepšie. Nie tak čierne, nie tak mechanicky, nie tak neľudsky a pusto.
1: A predsa si trúfal. Práve štvrte okolo dokov boli za druhej svetovej vojny sústavnými leteckými náletmi nemeckých vzdušných síl zborené a spálené, a ich terajší vzhľad by Čapka určite nepohoršoval. Na mieste Psieho ostrova vyrástlo nové finančné centrum povojnového Londýna. Charakter celej štvrte sa radikálne zmenil.
2: A predsa bola v Londýne jedna zvláštnosť, ktorá Karla Čapka veľmi bavila. Možnosť slobodne si zarečniť o čomkoľvek v Hyde Parku v susedstve brány Marble Arch. Hoci i navrhovať odstránenie monarchie alebo hájiť iné kacírske myšlienky bez toho, aby sa o toto pobúrovanie okolo idúci policajt čo len trochu zaujímal. Mohol si tak kedykoľvek odskočiť. Bolo to blízko hotela, v ktorom býval. Tam, kde sa kedysi i Show vycvičil na skvelého rečníka, keď stojac na debničke od mydla hlásal svoje socialistické názory.

pretože som ja hriešný, už veľa rokov nebol na žiadnom kázaní, šiel som počúvať. Pridal som sa zo skromnosti k malému tichému hlúčiku. Hovoril tam hrbatý mladík s krásnymi očami, pravdepodobne poľský žid. Po dlhšej dobe som pochopil, že jeho témou je len školstvo. Už som prešiel k veľkému zástupu, kde na kazateľničke poskakoval starý pán v cylindri. Zistil som, že zastupuje akúsi Hyde Park misiu. Rozhadzoval rukami tak, že som sa bál, že preletí cez zábradlie. Ďalšiemu zástupu kázala staršia dáma. Nie som ani len trochu proti ženskej emancipácii, ale ženský hlas, veď viete, človek to skrátka nemôže počúvať. Predsa len žena je pre verejnosť od prírody handicapovaná svojím orgánom, myslím hlasovým. Keď reční dáma, mám vždy pocit, že som malý chlapec a že mi mama nadáva. Prečo nadávala tá anglická lady s cvikrom, to som dobre nepochopil. Viem len, že kričala, aby sme vstúpili do seba. V ďalšom zástupe kázal katolík pred vysokým krucifixom. Prvýkrát v živote som videl hlásanie viery kacírom. Bolo to veľmi pekné a končilo to spevom, pri ktorom som sa pokúšal spievať druhý hlas. Bohužiaľ som nepoznal melódiu. Niekoľko zástupov sa venovalo výhradne spevu. To sa postaví doprostred mužíček s taktovkou, udá áčko a celý zástup spieva. Dokonca veľmi pekne a polyfonicky. Chcel som ich len mlčky počúvať, keďže nie som z tejto farnosti, ale sused, gentleman v cylindri, ma vyzval, aby som tiež spieval. No som spieval nahlas a velebil Hospodina bez slov i bez melódie. Ide okolo zamilovaný pár, mládenec vyberie zo cigaretu a spieva. Dievča tiež spieva. Spieva starý lord i mladík s palicou pod rukou a ošumelý mužík uprostred kruhu graciózne diriguje ako vo veľkej opere. Nič dovtedy sa mi tak nepáčilo. Spieval som ešte s dvoma inými cirkvami a počúval kázanie o socializme a zvestovanie nejakej Metropolitan Secular Society. Postal som chvíľu pri malých debatných hlúčkoch. Jeden neobyčajne otrhaný gentleman zastával konzervatívne spoločenské zásady, ale hovoril tak strašne kokny, že som mu vôbec nerozumel. Jeho odporcom bol evolučný socialista, podľa všetkých znakov lepší bankový úradník. Ďalší hlúčok bol len päťčlenný. Bol v ňom jeden hnedý int, jeden jednooký v šiltovke, jeden tučný arménsky žid a ešte dvaja mlčanliví muži s fajkami. Jednooký tvrdil v akomsi strašlivom pesimizme, že niečo je niekedy nič, zatiaľ čo int zastával radosnejší názor, že niečo je vždy niečo, čo opakoval 20-krát, pomerne chatrnou angličtinou. Potom tam stál nejaký detko, v ruke mal dlhý kríž a na ňom štandardu s nápisom Dei Lot Caleti. Hovoril niečo slabým a chraptivým hláskom, ale nikto ho nepočúval. Nuž som sa zastavil, stratený cudzinec, a robil som mu poslucháča. Potom som chcel ísť ďalej, lebo bola už noc. Ale zastavil sa pri mne nejaký nervózny človek a neviem, čo mi hovoril. Odpovedal som mu, že som cudzincom a že Londýn je strašná vec, ale že Angličanov mám rád. Že som už videl kus sveta, ale málo čo sa mi tak páčilo ako rečníci v Hyde Parku. Kým som to všetko povedal, stálo okolo nás 10 ľudí a ticho počúvali. Mohol som sa pokúsiť o založenie novej cirkvi, ale neprišiel mi na žiadny dostatočne nepochybný článok viery a okrem toho neviem dosť dobre po anglicky a preto som sa vytratil.

0: polovici júna mal Karel Čapek väčšinu svojich spoločenských záväzkov už za sebou a konečne mohol začať naplno vychutnávať cesty do vnútrozemia kráľovstva. Po vydarených výletoch do Essexu, Cambridgeu a Ely vyzval svojho priateľa Otakara Vočadla, aby spolu s ním podnikol okružnú cestu po Británii.
1: Prijal som jeho ponuku rád. Na univerzite, na ktorej som pôsobil, začínali prázdniny a mimo londýnskeho okolia, Prímoria a Južného Walesu, kde som mal priateľov, som vtedy z Anglicka poznal len Shakespeareov Stratford, univerzitné mestá a potom predovšetkým priemyslové mestá, kam ma priviedli moje víkendové prednášky pre robotníkov organizované väčšinou Albertom Mansbridgeom, priekopníkom vyššieho robotníckeho vzdelania. Táto časť Anglicka, s výnimkou prístavov, ho nezaujímala. Netužil spoznať čierny kraj. Ostravu máme doma, prehlásil. A ja som uvítal, že spoznám v jeho milej spoločnosti vzdialenejšie kraje a že ho zbavím všetných cestovných starostí, ktoré nenávidel a ktoré ho zbytočne zaťažovali.
0: Čapek spolu s Vočadlom si naplánovali okružnú cestu najprv pozdĺž východného pobrežia do Edinburgu so zastávkami v katedrálnych mestách, potom na sever do Macbethovho Invernessu a na Hebridy a odtiaľ späť na juh pozdĺž západného pobrežia. V pôvodnom pláne bol i zájazd do Írska, Cornwallu a kúpeľov Bath a na ostatok i do starobilého Winchesteru, ale tieto zaujímavé odbočky sa im nepodarilo zrealizovať, hlavne preto, lebo sa o mnoho viac zdržali v jazernom kraji a vo Walese, než bolo v ich pôvodnom zámere. Edinburg Čapka prekvapil. Zvláštny pôvab škótskej metropoly na neho pôsobil priamopojne. V intimnejšom ovzduši veľkorysej provincionálnosti sa cítil ako doma. Svojím rozsahom mu Edinburg pripomínal Prahu. A tá, ako zvykol vravievať, má tú správnu veľkosť, akú má mať mesto, aby sa v ňom človeku dobre žilo.

Mr. Bone mal takmer pravdu, keď prehlásil, že Edinburgh je najkrajšie mesto na svete. Je pekné, kameno šedé a divné. Tam, kde inde tečie rieka, kľukatí sa železnica. Na jednej strane je staré mesto, na strane druhej nové. Bulváre široké ako nikde, na každom kroku socha alebo kostol. A v starom meste strašne vysoké domy, čo nie je nikde v Anglicku. A bielizeň vejúca na bidielkách nad ulicami ako zástavy všetkých národov. To tiež dolu v Anglicku nie je. A ušpinené ryšavé deti na uliciach, ani to dolu v Anglicku nie je. A kováči, stolári a všelijakí ujovia, to tiež v Anglicku nie je. A divné uličky Vince alebo Close, ani toho v Anglicku nie je. A tučné roztrapatené babky, to tiež v Anglicku nie je. Tu sa začína ľud, ako v Neapoli alebo ako u nás. Je to zvláštne, ako tie staré domy majú komíny v priečelí, akoby na miesto veží. To nikde na svete nie je, iba v Edinburgu. A mesto leží na kopcoch. Bežíš niekam a zrazu máš pod nohami hlbokú zelenú priepasť s peknou riekou dolu. Ideš a z ničoho nič ti nad hlavou beží iná ulica. Po moste, ako v Janove. Ideš a prídeš na čisto kruhové námestie, ako v Paríži. Stále sa máš čomu čudovať. Vojdeš do parlamentu a tam behajú celé stáda advokátov v parochniach s dvoma chvostami vzadu, ako pred nejakými 100 rokmi. Bežíš sa pozrieť na hrad, čo malebne stojí na kolmej skale, a do cesty ti vojde celá kapela gajdošov a spoločnosť Highlanderov. Tí majú nohavice z kockovaných plédov a čiapky so šnúrkami, ale gajdoši majú sukničky červené a čierne a na nich také mešce z kozľaciny a hrajú na gajdách mečivú a rozšuľujúcu pieseň za doprovodu celej kapely bubeníkov. Paličky lietajú nad hlavami bubeníkov, točia sa, vyskakujú v divnom a divošskom tanci a gajdoši mečia vojnovú pieseň a pochodujú po hradnej esplanáde s nahými kolenami, drobnými krôčikmi baletiek. A bum, paličky sa točia rýchlejšie, križujú sa, vzlietajú a zrazu je z toho smutočný pochod. Gajdoši pištia nekonečnú a ťahavú melódiu, Highlandri stoja v pozore, za nimi hrad škótskych kráľov a ešte ďalej za nimi celé krvavé a strašné dejiny tejto zeme. A bum, paličky tancujú nad hlavami divoký a umný tanec. Tu ešte hudba zostala divadlom ako v praveku. A gajdoši sa nadnášajú, akoby so žrebeckou netrpezlivosťou tancovali do boja. Iná zem a iní ľudia. Je to provincia, ale monumentálna. Zem chudobnejšia, ale pevná. Červený a hranatý typ ľudí, ale dievčatá krajšie ako dolu v Anglicku. Krásne usmrkané deti, život rozložitý a chlapský cez všetok ten kalvinizmus. Čestné slovo, tu sa mi to zapáčilo. A dávam ešte od radosti na dôvažok kúsok mora pri Lacey Newhavene, mora studeného a oceľového, a modré mušle na pamiatku a pozdrav rybárskych bárok. A ešte vám pridám celé starobilé a malebné mestečko Stirling s hradom škótskych kráľov. Ak stojíte pri starom kanóne na hradbách, máte v rukách kľúč k škótskym horám. Čo keby sme sa tam pozreli? Pred hradom behá baletka s bodákom a v kockovanom kilte. 10 krokov k bráne, 10 späť, pozor, paráda, k nohe zbraň. Baletka potrasie sukničkou a tančí naspäť. Na juhu boisko Roberta Brusa, na severe Modré hory. A dolu na zelenej lúke sa krúti rieka Force, tak ako sa nekrúti žiadna rieka na svete. No som si ju nakreslil, aby každý videl, že je to rieka krásna a potešujúca.

Wales nepôsobil na Čapka zďaleka tak podnetne ako Škótsko. Nemal k nemu ten vzťah ako k vlasti Stevensonovej. Hoci poznal niečo z histórie odbojných horalov, zo Shakespeareovho Henricha IV., v ktorom sa walesky hovorí i spieva. Avšak o keltský živel sa zaujímal všade, kde sa zachovali jeho stopy. Vypytoval sa na praobyvateľov Caledony Picty, keď sme prekročili jej hranice, ale o tých som mu nemohol povedať nič zaručeného. Iba ak to, že po stáročia odolávali náporu rímskych légií a zastavili ich pochod na sever. Nikto doteraz nerozlúštil ich záhadné značky vrité do kameňov. Tu v dvojjazyčnom severnom Walese, zemi Cimrov, kde Čapek mohol počuť melodickú welštinu na každom kroku, hlási sa k nej polovica obyvateľstva ako k svojmu materinskému jazyku, som mohol o niečo lepšie upokojiť jeho zvedavosť. Do bizarnej reči Cymreg ma zasvetili welsky priatelia a keltolog Baudish. Siahodlhé miestne názvy Čapka veľmi bavili a vypožičal si i moju welskú Bibliu, aby z nej mohol citovať. Nemal však dosť porozumenia pre lokálne vlastenectvo, ktoré uchovalo stredovekú tradíciu starých bardov vo výročných speváckych a básnických súťažiach.

Vydal som sa pri západnom vetre na horu Snowdon, čiže správne Eriri i Vitfa, aby som uvidel celú Zemveľskú. Nie len, že pršalo, ale ocitol som sa v mrakoch a takej zime, že na temeni Snowdonu som sa uchýlil k peci. Oheň je totiž veľmi krásny na pohľad a pri rozžeravenom uhli možno myslieť na spústu najlepších vecí. Sprievodca chváli krásu a rozmanitosť výhliadky z hory Snowdon. Videl som biele a šedé mračná, dokonca som ich cítil až pod košeľou. Na pohľad to nie je priamo nepekné, lebo je to biele, ale príliš rozmanité to nie je. Napriek tomu bolo mi dopriaté uvidieť Lived a Moel Ofrn i Cvimil Lan i Lin Flinon Gwas i Grip i Disgil. Nuž povedzte, nestoja tieto krásne mená za trochu tej hmly, výchrice, zimy a mračien? Čo sa týka jazyka Velsanov, je do značnej miery nezrozumiteľný. A ako mi vykladal môj učený priateľ, taktiež zložitý. Povedzme, napríklad otcovi sa raz hovorí dat, inokedy tat a inokedy zasa nhat, podľa okolností, aby ste vedeli. Velská keľčtina sa pekne počúva, hlavne z úst tmavovlasých dievčat takmer francúzskeho typu. Staré Velsanky však pravdu povediac nosia mužské čiapky. Je to pravdepodobne zbytok domáceho kroja, ku ktorému patril už jen aj vysoký mužský cylinder. Inak Wales nie je vôbec divný a strašný ako jeho miestne mená. Jedno miesto sa volá Pen Maen Vaur a sú tam len kameňolomy a morské kúpele. Neviem, prečo niektoré mená majú na mňa magický účinok. Musel som vidieť Lan Dudno a bol som zdrvený. Predovšetkým sa to vyslovuje inak. A po druhé, je to len hromada hotelov, skál a piesku ako ktorékoľvek morské kúpele tohto ostrova. Nož zaliezol som až do Carnarvonu, hlavného mesta Velsanov. Je to tak ďaleko, že tam na pošte nevedia o našej zemi a že tam o 7. večer nedostanete večeru. Neviem, prečo som tam bol celé 2 dni. Majú tam veľký starý hrad Velských princov. Bol by som ho nakreslil, ale nevošiel sa mi na papier. No som nakreslil aspoň jednu jeho vežu, kde práve zasadal autonómny krkavčí parlament. V živote som nevidel a nepočul toľko krkavcov. Vravím vám, musíte ísť do Carnarvonu. Wales je zem hôr, Lloyda Georgia, pstruhov, výletníkov, čiernych kráv, bridlice, hradov, dažďa, bardov a keltského jazyka. Tie hory sú lysé a fialové, divné a plné kamenia. V hoteloch sú vlhké fotografie usporiadateľov speváckych pretekov, ktoré sú akousi tunajšou národnou špecialitou. Velské obce majú dlhé chvosty a keby ste ma rozkrájali, je to všetko, čo viem o severnom Velse. Komu sa to zdá málo, nech ide do Carnarvonu. V Bangore sa prestupuje.

0: Posledná zastávka oboch cestovateľov vo Walese bol spomínaný Bangor. Tu sa museli konečne rozhodnúť, či pôjdu do Írska, tak ako bolo ich pôvodným zámerom. Otakar Vočadlo o tom hovorí.
1: Boli sme v samotnom susedstve prístavu Holyhead na ostrove Anglesey, odkiaľ je to cez Írske more len 57 míľ do Dublinu a jeho prístavu Kingstownu. Priamo pred nami z vodne kotvil pekný párnik, z komína sa mu valil dym. Bol by nás ta doviezol za púhe 2,5 hodiny. Dublin lákal Čapka i mňa. Vtedy som Írsko ešte nepoznal, ale rozhodovanie bolo ťažké. Čapek sám hovorí v žartovnej kapitole Listy o Írsku, že mu nie je celkom jasné, prečo tam nešiel. Čo sa týka mňa, cestovať po Južnom Írsku sa mi zdalo za vtedajšej situácie príliš riskantné. Občianská vojna síce už formálne skončila, vláda Írskej republiky vyhlásila pokoj zbraní, ale ilegálna skupina iredentistov, známa pod menom Írska republikánska armáda, pokračovala napriek tomu v gerile. Svedomie mi našepkávalo, že nášho najsľubnejšieho autora nesmiem vystavovať nebezpečenstvu prestreliek a atentátov. Tento pravý dôvod svojho váhania som si však nechal pre seba, aby azda nemal opačný výsledok. Čapek našťastie nenaliehal.

Chcel som vlastne písať listy z Írska. Dokonca ta nemám ďalej než mizerných niekoľko hodín. Prečo ta nejdem, nie je ani mne celkom jasné. Myslím si, že na vine je írska otázka. Položil som írsku otázku skoro všetkým Angličanom, Škótom, Simrom a Galom, s ktorými som sa stretol. Pýtal som sa ich, čo vlastne mám v Írsku vidieť a kam zamieriť. Zdá sa mi, že im táto otázka bola akosi nepríjemná. Povedali mi, aby som radšej šiel do Oxfordu alebo do Stratfordu-on-Avon alebo do morských kúpeľov. Nuž, vzplanula moja zvedavosť o to silnejšie. Choďte na sever, radil mi jeden. Choďte na západ, radil mi druhý akosi bez nadšenia. Choďte na juh, povedal tretí. Ja som tam síce nebol, ale keď už tak chcete ísť. Mr. Shaw mi potom radil jediné miesto v Írsku. Je to malý ostrovček na juhu, ktorého meno som bohužiaľ zabudol. Tam je vraj ľud veľmi zachovalý. Bohužiaľ, dodal Mr. Shaw, na spomínanom ostrovčeku nie je možné pristáť. Mizerných niekoľko hodín mám odtiaľto do Írska. Ale povedzte, mám pre nič a za nič zahodiť strašné tajomstvo, ktorým je pre mňa táto zem obostretá? Radšej sa budem vždy s láskou a radosťou dívať na mapu Írska. Hľa, zem, z ktorej som závoj nesňal.

Umelecká veľkosť Karla Čapka sa ani časovým odstupom od jeho odchodu nezmenšila. Stále sa číta. U nás i vo svete. Stále má čo povedať. Lebo v tomto svete plnom rozporov a konfliktov, nádejí a hroziacich katastrof, znie Čapkovo dielo stále živo a zreteľne. Je to predovšetkým preto, že vždy myslel na zľučtenie tohto sveta. Že svojím dielom chcel pomáhať vzájomnému porozumeniu ľudí. Že prispieval k sebapoznaniu človeka. Že v ľuďoch zapaľoval svetielka dôvery v život. Že veril v energiu ľudského rozumu i srdca. Čapkové fejtóny z cudzích krajín sú integrálnou súčasťou tejto tvorby. Díval sa na cudzie zeme a ich obyvateľov svojimi očami. Uvažoval, zrovnával a zobecňoval. Niekedy má jeho rozprávanie povahu reportáže. Sú to skutočné stretnutia, drobné udalosti, živý popis. Inokedy má charakter básnického opisu, citlivej krajinomalby alebo zmyslovej impresie. No často sú to i kultúrno-historické zamyslenia, sociologické či etnografické úvahy, vtipne zhustené eseje. A občas do toho vpadne i Čapkov humor, jeho jazyková hravosť, tak ako ju poznáme z iných útvarov. Práve to všetko dohromady robí z jeho cestopisných fejtónov živé a pri všetkej svojej poučnosti i zábavné čítanie.

Počúvate Rádio Litera. Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, v tejto chvíli vás pozývame na krátku cestu do Holandska. Vo vysielaní Rádia Litera je pripravená rozprávka Hany Doskočilovej o tom, ako sa v Holandsku začali pestovať tulipány. O kvetinárke Mariken. V réžii Olivie Binderovej účinkuje Ida Rapajčová. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Na brehu mora, kde vietor rozvieva chumáče hmly a slnečné lúče cez ne len zriedka preniknú, je neveľké kráľovstvo. Volá sa Holandsko a celé dni sa v ňom rozlieha klapot. To klapot sú lopatky mnohých veterných mlynov a dreváky, čo nosia Holandiania. A keď na chvíľu zasvieti slniečko, vynoria sa z hmly dlhé, úzke polia plné červených tulipánov. Kde sa v tejto hmlistej a vetristej krajine vzali také krásne kvety? To si pamätá už len rozprávka. Pred mnohými, mnohými rokmi žila v holandskom meste Amsterdame malá Marieken. S usmievavou mamičkou a dvoma bratmi, Dagom a Hendrikom, bývali vo veľkom bielom dome na námestí. Otec Hendrik van Velden bol kupcom a plavil sa za obchodom do ďalekých krajín. Možno na svojej plachetnici oboplával aj celý svet. Raz sa však domov nevrátil. Namiesto neho sa vo dverách objavil mladý námorník Antonis a priniesol zlú správu. Na druhom konci zemegule, v tureckej zemi, padol kupec Hendrik do zajatia. Nemôže sa vrátiť domov. Posiela vám darčeky, aby ste na neho v dobrom spomínali. Všetci zostali ako skamenení. Malá Marieken sa žalostne rozplakala. Rozbalila batôštek s darčekmi od otca. Bol v ňom zlatý peniaz, starý námorný kompas, mosadzný zvonček a malá suchá cibuľka. A tiež otcov list, ktorý však slaná morská voda celkom rozmočila. Nemohli z neho prečítať ani slovko. Bezradne stáli nad svojimi darmi. Prvý sa spamätal najstarší brat Hendrik. Otec zaiste chce, aby som sa stal námorníkom, vyhlásil. Vzal starý kompas a dal sa najať na prvú obchodnú loď za plavčíka. Ja budem chovať dobytok, rozhodol sa Dag, lebo zvonček, čo som dostal do daru, nosívajú mladé kravičky, aby sa na paši nezatúlali. A tak odišiel aj druhý brat. Marieken s matkou vo veľkom dome osameli. Čo si teraz počneme? Márne sa spytovala malá Marieken. Usmievavá mamička sa prestala usmievať, dala do zlatého peniaza prevrtať dierku a zavesila si ho na krk. Otec si praje, aby som na neho verne čakala. Tíško povedala a usadila sa do kresla pri okne. A odvtedy nepreriekla ani slovo. Marieken sa musela o všetko postarať sama. Predala veľký dom na námestí, aby mali s matkou z čoho žiť, a kúpila malú chalúbku na kraji mesta. Do nej presťahovala mamičkino kreslo a pár najnutnejších vecí. Až počase si spomenula na otcov dar, na suchú cibuľku. Mohla z nej uvariť cibuľovú polievku, ale potom by jej po otcovi nezostala žiadna pamiatka. Preto sa rozhodla inak. Zasadila cibuľku pod oknom a čakala, čo z nej vyrastie. Cez zimu na ňu takmer zabudla. V apríli sa však zo zeme vykľuli dva pevné lístky a uprostred nežná stonka s pukom. Nie je to obyčajná cibuľa, bude z nej kvet, povedala Marieken mladému námorníkovi, keď k ním prišiel na návštevu. A mala pravdu, puk sa rozvil na kvet červený ako plamienok. A kým zvedol, vyrástlo pod zemou ďalších 5 malých cibuliek. Na jeseň ich zasadím každú zvlášť, povedala si Marieken, a tak aj urobila. Rok čo rok potom klapotali jej dreváčky po záhrade od rána do večera. Každým rokom mala viac a viac kvetov, až sa rozhodla, že ich bude predávať. Za každý kvet budem pýtať 1 gulden, povedala si. A všetci amsterdamskí mešťania radi kupovali, lebo také krásne kvety v ich hmlistej krajine dosiaľ nevideli. Keď sa o pár rokov
opäť zastavil námorník Antonis v kvetinárkinej chalúbke, bolo okolo nej celé pole červených tulipánov a Marieken vyrástla na krásnu dievčinu. Vzal by som si ťa za ženu, keby si chcela, povedal Antonis,

zasa kúpiť veľký biely dom na námestí. V chalúbke za mestom zostalo iba mamičkino opustené kreslo. A samozrejme aj Marieken a jej Antonis. Tulipány totiž potrebujú, aby okolo nich ustavične klapotali dreváky, aby ich niekto každý rok presádzal a usmieval sa na ne. Len vtedy pekne kvitnú a prinášajú ľuďom radosť. Marieken a Antonis svojimi tulipánmi potešili celý Amsterdam. Ich deti už tešili tulipánmi celé Holandsko. A ich vnuci celý svet.

Počúvate Rádio Litera, v ktorom doznela rozprávka Hany Doskočilovej o kvetinárke Mariken. V réžii Olivie Binderovej účinkovala Ida Rapajčová, zvuk Julius Galát, redakcia Beata Panáková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1984.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V cykle Odinakial si teraz na Litere vypočujete, čo z Holandska píše Lucia Kramárová. V réžii Jozefa Palaščáka číta Tatiana Poláková. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Doteraz mám pocit, že som väčšinu času v Holandsku strávila vo vlaku. Takáto prekypujúca skúsenosť s vlakmi nie je v Holandsku neobvyklá. Tento spôsob dopravy je natoľko rozvinutý a spoľahlivý, že sa vlak stáva druhým domovom pre obrovské percento populácie, ktoré sa dennodenne presúva žilami vlakových spojov na veľké vzdialenosti. Ja som bývala v Amsterdame a chodila som do školy na opačný koniec krajiny, do mestečka Arnhem, blízko nemeckej hranice,

0: ktoré je v našich končinách známe výhradne fanúšikom vojnového filmu Vzdialený most alebo vyznávačom dvojice modných návrhárov Viktor and Rolf. A táto cesta, ktorú som merala každý pracovný deň dva razy, mi umožnila okamžitý, hĺbkový ponor do nejedného z určujúcich aspektov holandského spôsobu života. Prvý moment, keď som si začala uvedomovať ráz holandskej skúsenosti, ma zastihol, keď som sa dívala z okna vlaku v hlbokom sústredení, z ktorého ma vytrhol zvuk hlasného praskania. Keď som sa otočila za zdrojom onoho zvuku, uvidela som elegantne oblečenú ženu v stredných rokoch, ako razantne naťukáva vajce natvrdo o opierku sedadla, nonchalantne ho šúpe a s chuťou pojedá. Vajcia natvrdo sú jednou z obľúbených cestovných pochúťok Holandianov a každý staničný kiosk s občerstvením, kde sa predávajú na kusy a idú ráno čo ráno na dračku, nimi býva dobre zásobený. Nočným lahôdkovým ekvivalentom sú hranolky, o ktorých belgickom pôvode ma rázne informoval môj flámsky spolužiak. Hranolky sú podávané horúce a výrazne slané, so závratne širokou škálou výberu omáčok, medzi ktorými však v popularite jednoznačne vedie pikantná horčicová majonéza. Okrem neskrývaného pôžitku z jedla je Holandian na cesty vždy solídne vybavený. Jeho oblečenie akoby vždy bolo vhodné zároveň do kancelárie a na improvizovanú moreplavbu. Štýl rádového Holandiana je vkusný a zdržanlivý, s dôrazom na pohodlie, a prípadný ornament, topánky na vysokom podpätku či extravagantný doplnok si nesie so sebou v batohu. Nutnosťou je oblečenie odolné voči dažďu, ktorý je v ľubovoľnom ročnom období neoddeliteľnou súčasťou existencie v tomto podnebí. Holandiania sa vo vlaku správajú spravidla veľmi sporiadanie a rezervovanie. Nie je zvykom nadväzovať so spolucestujúcimi rozhovor alebo inak zasahovať do ich súkromia. Výnimky z toho pravidla som zaznamenala dve. Prvá anomália vychádza z faktu, že sa Holandiania vlakmi naprieč krajinou nepresúvajú len za prácou a za vzdelaním, ale i za zábavou. Ak sa teda v niektorom z miest koná festival alebo žiadaný večierok, nie je neobvyklé, aby po jeho skončení dobrá polovica osadenstva vlaku pozostávala z rozjarených návštevníkov cestujúcich späť domov, dávajúcich doslovný význam slovnému spojeniu putovný flám. V takom prípade sa Holandiania, inak spĺňajúci stereotypnú predstavu učesanej protestantskej askézy, stávajú hlučnými a zhovorčivými. K takémuto správaniu z mojej skúsenosti dochádza len vo väčších skupinách. Holandian sa totiž málo kedy veselí o samote. Na obľúbených piknikoch, grilovačkách, v podniku či v kine však vždy vládne konsenzuálne uvoľnená atmosféra. Druhá výnimka z úzusu vlakového pokoja vstupuje do platnosti, keď na trati nastane nehoda. Doprava sa za týchto okolností nikdy nezastaví, ale je sofistikovane odklonená, čo vypovedá o akčnej a vytrvalej povahe Holandianov. V tejto situácii cestujúci vstupujú do módu ráznej solidarity. Nahlas sa navzájom informujú o najlepších možnostiach ďalšieho postupu, zdieľajú spolu pokrmy a nápoje a formujú drobné úderné skupiny. Neraz som bola zo svojho inštinktu ticho počkať, kým ma autorita informuje o mojich možnostiach, vytrhnutá skúseným civilistom, ktorý ma okamžite dopoklonkoval tam, kde som potrebovala byť, aby som sa úspešne dopravila na žiadané miesto určenia. Holandiania sa s riešením problémov nemajú tendencie pridlho babrať. A práve v takýchto krízových situáciách je najlepšie badateľné silne horizontálne usporiadanie holandskej spoločnosti. Nikto nemá patent na riešenie len preto, lebo je mu prisúdená istá funkcia. Všetko určuje skúsenosť a prax. Aj samotná holandská príroda akoby bola uspôsobená na pozorovanie z vlaku. Kanály, šachovnicovo pretínajúce lúky a polia delia pohľad do krajiny na drobné celky, ktoré ubiehajúce za oknom vlaku pripomínajú rýchle listovanie stránkami detskej knižky. Bohatú zelenú strieda chladná modrá a sivá. Na poliach sa pasie dobytok ako vymodelovaný z plastelíny. Oko najviac ťahajú ryšavé siluety škótskeho horského statku. Po riekach sa plavia nákladné lode a na brehoch kotvia houseboaty. Cesty sú plné cyklistov a všakovakého iného pohybu. Pri všetkej tej hračkárskej malebnosti by bolo ľahké pozabudnúť na to, že cesta vlakom v Holandsku predovšetkým symbolizuje to z holandskej povahy, čo obyvateľov tejto krajiny činí nezameniteľne svojimi. Slušnosť, dochvíľnosť, flexibilitu a predovšetkým cit pre dobrodružstvo.
1: Odinakial z Holandska napísala Lucia Kramárová, čítala Tatiana Poláková, nahral Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
2: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov Na letných cestách s Rádiom Litera po Európe. Fenomény Zuzany Golianovej vás, milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, zavedú do talianských Benátok. Navštívite opäť aj Francúzsko, kam vás prenesú podmanivé verše Jeana Artura Rimbaua, ktoré uvedieme pod názvom Moje malé milenky. Do Norska vás vďaka cyklu Odinakial zavedie Miroslav Zumrík. Teraz je pre vás vo vysielaní Litery pripravená už tretia časť čítania z románu Stefana Zweiga Svet včerajška. V réžii Petra Cibulu budete počuť Juraja Zeťáka. Oddychové cestovateľské letné chvíle s Rádiom Litera vám prajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: Incipit Hitler. Nemožno sa len tak ľahko vzdať 30-40 rokov hlbokej viery v svet. Odhodiť ju za niekoľko týždňov. Mali sme neochvejnú predstavu o práve. Verili sme v existenciu nemeckého, európskeho, svetového svedomia. Boli sme presvedčení, že jestvuje istá hranica neľudskosti, ktorá sa musí raz navždy skompromitovať pred ľudstvom. Keďže sa tu pokúšam o absolútnu úprimnosť, priznávam, že nik v Nemecku ani v Rakúsku, a to nie len roku 1933, ale ani 1934, nepokladal za možnú čo len stotinu či tisícinu z toho, čo sa spustilo o niekoľko týždňov. Od začiatku bolo pravda jasné, že nás, slobodných a nezávislých spisovateľov, čakajú isté ťažkosti, nepríjemnosti, nevraživosti. Po požiari Rížského snemu som povedal svojmu vydavateľovi, že v Nemecku sa čoskoro prestanú vydávať moje knihy. Nezabudnem na jeho ohromenie. Prečo by mali zakázať vaše knihy? Spýtal sa roku 1933 ešte celý prekvapený. Veď ste nikdy nenapísali ani slovo proti Nemecku, ani ste sa nemiešali do politiky. Ako vidieť všetky neslýchané udalosti, ako bolo pálenie kníh a slávnosti pri stĺpoch hanby, ktoré sa odohrali až niekoľko mesiacov po uchopení moci Hitlerom, pokladali aj jasnozriví ľudia za absolútne nepredstaviteľné. Lebo nacizmus so svojou bezohľadnosťou, zastieracou taktikou sa vystrihal ukázať radikalistické ciele skôr, ako sa svet obrní. Svoju metódu uplatňoval obozretne. Vždy mu dal užiť len neveľkú dávku a po nej nasledovala malá prestávka. Ustavične len jednu tabletku a potom na okamih počkáme, či nebola prisilná, či svedomie sveta ešte znesie túto dávku. A keďže európske svedomie, na škodu a hanbu našej civilizácie, veľmi horlivo zdôrazňovalo svoju nezaangažovanosť, veď tieto násilnosti sa odohrávali za hranicami, dávky sa ustavične zvyšovali. Až napokon celá Európa na ne zahynula. Hitler nevymyslel nič geniálnejšie ako túto pomalú overovaciu taktiku a toto vždy silnejšie vystupňovanie dávkovania pred tvárou morálne a v zápätí aj vojensky ochabujúcej Európy. V duchu tejto opatrníckej metódy sa uskutočnila aj potajomky naplánovaná a vopred pripravená akcia na zákaz každého slobodného slova a každej nezávislej knihy v Nemecku. Napríklad nevydali hneď zákon, vyšiel až o 2 roky, ktorý by priamo zakazoval naše knihy. Namiesto neho usporiadali najprv tichú zaťažkávaciu skúšku a útok na naše knihy prišili za golier neoficiálnej a nezodpovednej skupine nacistických študentov. Podľa toho istého systému, ktorým zinscenovali hnev ľudu, aby presadili dávno dohodnutý a odsúhlasený bojkot Židov, dali študentom tajný pokyn, aby verejne prejavili odpor voči našim knihám. A nemeckí študenti, radujúca z každej príležitosti, pri ktorej mohli prejaviť reakčné zmýšľanie, sa poslušne zhromaždili na každej univerzite vytiahli výtlačky našich kníh z kníhkupectiev a pod rozvinutými zástavami pochodovali so svojou korisťou na námestia. Tam knihy buď pribili na stĺp hanby, podľa starého nemeckého zvyku, opäť a víťazoslávne nastúpil stredovek. Sám som vlastnil takýto klincom prevrtaný exemplár mojej knihy, ktorý istý spriateľený študent zachránil po poprave a daroval mi ho. Alebo ich chodili na veľkú hranicu, lebo našťastie nebolo dovolené páliť ľudí, pričom vykrikovali vlastenecké heslá a knihy spálili do tla. Minister propagandy Goebbels sa po dlhom váhaní na poslednú chvíľu rozhodol, že dá páleniu kníh svoje požehnanie. Ale ešte vždy to bolo len polooficiálne opatrenie, čo jasne dokazuje, že vtedajšie Nemecko sa nestotožňovalo s takýmito akciami a že čitatelia nevyvodili vôbec nejaké dôsledky z tohto študentského pálenia a potupovania kníh. Hoci vystríhali kníhkupcov, aby nedávali do výkladu naše knihy, a hoci ich nespomenuli ani v jedných novinách, verní čitatelia sa nedali ovplyvniť. Napriek šikanovaniu a komplikáciám nikomu za to nehrozilo väzenie ani koncentračný tábor a moje knihy sa predávali ešte v rokoch 1933 a 1934 takmer v takom hojnom počte ako predtým. Najprv museli uzákoniť grandiózne nariadenie na ochranu nemeckého ľudu, ktorým sa vyhlásila tlač, predaj a distribúcia našich kníh za štátny zločin. Až potom nás násilne odsudzili 100 000 a miliónom Nemcom, ktorí nás ešte aj vtedy radšej čítali a zachovávali vernosť nášmu pôsobeniu ako týmto naparujúcim sa básnikom, veršujúcim o pôde a krvi. Vždy som si pokladal väčšmi za česť ako za pohanu, že som smel znášať údel zničenia literárnej existencie a pošliapania literatúry v Nemecku s takými vynikajúcimi súčasníkmi, ako boli Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Freud a Einstein a mnohí ďalší, ktorých dielo pokladám za neporovnateľne dôležitejšie ako svoje vlastné. Akékoľvek mučenické gesto sa mi neobyčajne bridí, ale nerád spomínam svoj podiel na spoločnom osude. No na počudovanie práve mne bolo súdené priviesť do mimoriadne trápnej situácie nacistov a dokonca samého Adolfa Hitlera. Medzi všetkými pohrdanými bola práve moja literárna osobnosť ustavičným predmetom divokého rozhorčenia a nekonečných debát vo vysokých a najvyšších kruhoch Berchtesgádenskej vily. A ja môžem zaradiť medzi príjemné stránky môjho života skromné zadosťučinenie, že na istý čas som vyvolal zlobu najmocnejšieho muža novoveku Adolfa Hitlera. Už v prvých dňoch nového režimu som nechtiac zapríčinil pobúrenie. Po celom Nemecku totiž uvádzali vtedy film Spaľujúce tajomstvo, nakrútený podľa mojej rovnomennej novely a bolo tam uvedené moje meno. Nikto sa nad tým nepohoršoval. Ale deň po požiari Rížskeho snemu, ktorý sa nacisti márne usilovali prišiť komunistom za golier, sa ľudia zbiehali pred nápismi v kinách a plagátmi s nápisom Spaľujúce tajomstvo, žmúrkali na seba, štúchali sa a smiali. Gestapo čoskoro pochopilo, prečo sa ľudia z tohto názvu smejú. A ešte v ten istý večer uháňali policajti na motorkách, predstavenie zakázali a názov mojej novely Spaľujúce tajomstvo zmizol bez stopy zo všetkých oznamov v novinách a zo všetkých reklamných stĺpov. Bolo jednoduché zakázať niekoľko slov, ktoré im prekážali, ba dokonca spáliť a zničiť všetky naše knihy. V jednom určitom prípade ma nemohli postihnúť, aby súčasne neuškodili aj tomu, koho nevyhnutne v tej kritickej chvíli potrebovali na prestíž pred svetom. Najväčšiemu a najslávnejšiemu žijúcemu skladateľovi nemeckého národa, Richardovi Straussovi, s ktorým sme práve dokončili spoločnú operu. Bola to moja prvá spolupráca s Richardom Straussom. Počínajúc Elektrou a Ružovým gavalierom, mu písal všetky libretá Hugo von Hofmannsthal. S Richardom Straussom som sa predtým osobne nikdy nestretol. Po Hofmannsthalovej smrti mi odkázal po mojom vydavateľovi, že by chcel začať nové dielo a či mu vraj nenapíšem libreto. Toto poverenie som pokladal za veľmi čestnú záležitosť. Odčias, čo Max Reger zhudobnil moje prvé básne, som jednostaj žil hudbou a s hudobníkmi. Úprimné priateľstvo som prechovával k Busonimu, Toscaninimu, Brunovi Walterovi, Albanovi Bergovi. Lež ani jednému známemu skladateľovi našich čias by som ochotnejšie nevyšiel v ústrety ako Richardovi Straussovi. poslednému z veľkého rodu plnokrvných nemeckých hudobníkov, ktorý siaha od Händla, Bacha cez Beethovena a Brahmsa až po naše dni. Hneď som vyjadril svoju ochotu a už na prvom stretnutí som Straussovi navrhol ako operný motív dielo Bena Johnsona The Silent Woman, mlčanlivá žena. Bol som príjemne prekvapený, ako rýchlo a s akým pochopením Strauss prijal všetky moje návrhy. Nikdy som netušil, že má taký rýchly umelecký postreh, také prekvapujúce dramaturgické znalosti. Ja som mu ešte len rozprával obsah a on ho už dramaticky formoval a prispôsoboval. A čo bolo ešte udivujúcejšie, prispôsoboval ho rozsahu svojich vlastných schopností, o ktorých mal nepredstaviteľne jasný prehľad. V živote som stretol mnohých veľkých umelcov, no nikdy takého, ktorý by vedel zaujať voči sebe taký vecný, neomylný a objektívny postoj. Hneď v prvej hodine sa mi bez okolkov priznal, ako si uvedomuje, že hudobník v 70-ke už nemá také originálne hudobné inšpirácie. Symfonické diela ako Till, Eulen, Spiegel alebo Smrť a vykúpenie by dnes už sotva skomponoval, lebo rídza hudba si vyžaduje vrcholnú mieru tvorivej sviežosti. No slovo ho ešte jednostaj inšpiruje. To, čo už existuje, čo je už stvárnenou substanciou, ešte dokáže dramaticky naplno ilustrovať, lebo zo situácií a slov spontánne rozvíja hudobné témy. Preto sa dal v pokročilejšom veku výlučne na opery. Vie síce, že opera ako umelecká forma už vlastne patrí minulosti. Wagner dosiahol taký nesmierny vrchol, ktorý nik neprekoná, ale, utrúsil so širokým bavorským úsmevom, vypomohol som si tak, že som ho oblúkom obišiel. Keď sme si objasnili základné línie, dal mi ešte niekoľko malých inštrukcií. Dáva mi absolútnu voľnosť, lebo ho vraj neinšpiruje vopred pristrihnuté libreto vo verdiovskom štýle, leží iba básnický text. Uvítal by, keby som začlenil niekoľko komplikovaných foriem, ktoré by dávali osobitný priestor koloratúram. Neprichádzajú mi na um dlhé melódie ako Mozartovi, zmôžem sa len na krátke témy. No keď ju mám, som schopný ju obracať, parafrázovať, vydolovať z nej všetko, čo sa v nej skrýva a som presvedčený, že nik ma nedokáže napodobniť. Opäť som bol ohromený touto otvorenosťou, lebo u Straussa len ťažko nájdeme melódiu, ktorá prekračuje niekoľko taktov. No ako sa týchto niekoľko taktov, napríklad valčík v ružovom gavalierovi, stupňuje, spája do absolútnej hutnosti? Pri tomto prvom stretnutí, ako aj pri všetkých ostatných, som pociťoval ustavične nový obdiv nad tým, ako isto a vecne sa starý majster staval k svojmu dielu. Raz sme sedeli len my dvaja na neverejnej skúške egyptskej Heleny v budove salzburských slávností. Okrem nás nebol nik v sále. Sedeli sme v úplnej tme. Načúval. Zrazu som pobadal, že ticho a netrpezlivo klopká prstami na operadlo stoličky. Potom mi pošepkal, je to zlé. Úplne zlé. Nič poriadne mi neprišlo na um. A po niekoľkých minútach, keby som to len mohol vyčiarknúť, o Bože, je to úplne prázdne a dlhé, pridlhé. A po niekoľkých minútach znova, vidíte? To je dobré. Svoje skladby posudzoval vecne a nezúčastnene. Ako by počúval túto hudbu po prvý raz. Ako by ju skomponoval úplne neznámy skladateľ. Tento úžasný pocit premiéru ho nikdy neopúšťal. Vždy presne vedel, kto je a koľko dokáže. Neveľmi ho zaujímalo, či iní znamenajú v porovnaní s ním málo alebo veľa, a takisto mu bolo jedno, ako ho hodnotia iní. Tešila ho samotná práca. Táto práca je u Straussa pozoruhodný proces. Nijaký démonizmus, nijaký umelecký raptus, nijaké depresie ani zúfalstvo, aké poznáme z opisu Beethovenovho a Wagnerovho života. Strauss pracuje vecne a chladne, komponuje pokojne a pravidelne, ako Johann Sebastian Bach, ako všetci ušľachtilí remeselníci umenia. Ráno o 9:00 si sa dá za stôl a pokračuje v práci presne tam, kde včera prestal komponovať. Najprv napíše ceruskou prvý náčrt, potom atramentom klavírnu partitúru a takto pokračuje bez prestávky až do 12:00 alebo do 1:00. Po obede si zahrá skat, prenesie 2-3 strany na partitúru a večer, ak treba, diriguje v divadle. Je mu cudzí akýkoľvek prejav nervozity. Vo dne i v noci je jeho umelecký intelekt jednostaj rovnako jasný a číry. Ak mu sluha zaklope na dvere a prináša mu dirigentský frak, vstane od práce, odvezie sa do divadla a diriguje s rovnakou istotou a rovnako pokojne, ako hral popoludní skat, a inšpirácia sa opäť prejaví na druhé ráno na tom istom mieste. Lebo Strauss svoje nápady komanduje, ako povedal Goethe. Umenie znamená pre neho zručnosť, priam absolútnu zručnosť, tak ako to dokazuje jeho žartovný výrok: kto sa chce stať ozajstným skladateľom, dokáže zhudobniť aj jedálny lístok. Ťažkosti sa neľaká, naopak. Spôsobujú radosť jeho formujúcemu sa majstrovstvu. S pôžitkom si spomínam, ako mu zaiskrilo v malých belasých očiach, keď pri jednom mieste víťazoslávne utrúsil: tu som dal speváčke niečo na vyriešenie. Poriadne sa potrápi, kým to zo seba vysúka. V takýchto vzácnych chvíľach, keď mu zažiaria oči, pocítite, že v tomto pozoruhodnom človeku, ktorý spočiatku vzbudzuje nedôveru svojou presnosťou, metodickosťou, solidnosťou, remeselnosťou, zdanlivou vecnosťou pracovného postupu, sa hlboko skrýva čosi démonické. Jeho tvár s tučnými detskými lícami, s trocha všednými, nevýraznými črtami a mierne ustupujúcim vypuklým čelom, pôsobí sprvoti takisto banálne. No stačí krátky pohľad do jeho očí, jasných, intenzívne žiariacich očí, a hneď vytušíte, že za touto mešťanskou maskou sa nachádza akási magická sila. Hádam mal najživšie oči, aké som kedy videl u nejakého hudobníka. Neboli démonické, ale jasnozrivé. Boli to oči muža, ktorý pochopil svoje poslanie až do samotných základov. Po tomto oživujúcom stretnutí som sa vrátil do Salzburgu a dal som sa hneď do práce. Sám som bol zvedavý, či mu budú sedieť moje verše, a už po dvoch týždňoch som mu poslal prvé dejstvo. Hneď mi odpovedal na korešpondenčnom lístku citátom z Wagnerových Norimberských majstrov spevákov. Prvý bar, pieseň, sa vydaril. Po druhom dejstve prišiel ešte srdečnejší pozdrav. Začiatok melódie z jeho piesne Ach, našiel som ťa, milované dieťa. A jeho radosť, ba priam nadšenie, vyvolali u mňa neopísateľnú chuť do ďalšej práce. Na mojom librete nezmenil Richard Strauss ani jediný veršík. Iba raz ma poprosil, aby som kvôli druhému hlasu doplnil 3 alebo 4 verše. Medzi nami sa rozvinul veľmi srdečný vzťah. On zavítal k nám do domu a ja k nemu do garmišu, kde svojimi dlhými, štíhlymi prstami prehral na klavíri z náčrtu postupne celú operu. Bez akejkoľvek zmluvy a záväzkov bolo jasné, že po skončení tejto opery načrtnem druhú, s ktorou už vopred súhlasil, bez akýchkoľvek výhrad.

V januári 1933, keď sa Adolf Hitler dostal k moci, bola prakticky hotová klavírna partitúra Strausovej a mojej opery Mlčanlivá žena. A zhruba prvé dejstvo bolo rozpísané na jednotlivé nástroje. O niekoľko týždňov vyšiel prísny zákaz uvádzať na nemeckých scénach nielen diela Neárícov, ale aj tie, na ktorých nejakou formou spolupracoval Žid. Túto veľkú kliatbu uvalili dokonca na neboštíkov a na rozhorčenie všetkých priateľov hudby vo svete odstránili Mendelssohnovú sochu z predbudovy Gewandhausu v Lipsku. Bol som si istý, že tento zákaz spečatil osud našej opery. Pokladal som za samozrejmé, že sa Richard Strauss vzdá ďalšej spolupráce a spojí sa s niekým iným. Lenže on mi vypisoval list za listom, čo mi to vraj prišlo na um. Naopak, keďže sa už púšťa do inštrumentácie, mám pripravovať text pre ďalšiu operu. Vôbec nepomýšľa na to, aby si dal od kohokoľvek zakazovať spoluprácu so mnou. A musím otvorene priznať, že mi prejavoval priateľstvo a vernosť, kým sa dalo. Súčasne však urobil opatrenia, ktoré mi boli menej sympatické. Zblížil sa s mocipánmi. Často sa stretával s Hitlerom, Göringom a Goebbelsom a v čase, keď sa aj samotný Furtwängler verejne od nich dištancoval, dal sa vymenovať za prezidenta nacistickej rížskej hudobnej komory. Jeho manifestačná podpora bola pre nacistov v tej chvíli ohromne dôležitá. Na ich veľkú zlosť sa im obrátili chrbtom nielen najlepší spisovatelia, ale aj najdôležitejší hudobníci a tých zopár, čo s nimi držalo alebo k ním prebehlo, bolo v širokých kruhoch neznáme. V tomto trápnom okamihu to znamenalo pre Goebbelsa a Hitlera obrovskú reklamu a zisk, keď najslávnejší nemecký hudobník otvorene prešiel na ich stranu. Hitler, ako mi Strauss rozprával, počas tuláckých viedenských rokov odcestoval do Grácu za peniaze, ktoré si horko ťažko zarobil, aby sa zúčastnil na premiére Salome. A teraz mu prejavuje úctu. Na všetkých slávnostných večierkoch v Berchtesgádene predvádzali okrem Wagnera takmer len Straussove piesne. Straussove sympatie naopak motivoval istý zámer. V jeho umeleckom egoizme, ku ktorému sa za každým otvorene a chladne priznával, mu bol každý režim vnútorne ľahostajný. Nemeckému cisárovi slúžil ako kapelník a skladal pre neho vojenské pochody. Potom bol dvorným dirigentom u rakúskeho cisára vo Viedni. No aj začias Rakúskej a Nemeckej republiky bol persona gratissima. Navyše bolo jeho najhlbším záujmom, aby bezpodmienečne vychádzal v ústrety nacistom, lebo z nacionálno-socialistického hľadiska mal na rováši obrovský priestupok. Jeho syn sa oženil so Židovkou a on sa oprávnene obával, že jeho vnukov, ktorých nadovšetko miloval, vylúčia zo škôl ako vyvrheľov. Ja som priťažil jeho novej opere, jeho predchádzajúcim operám len Napoli, Árisky, Rídzi, Hugo von Hofmannsthal. Jeho vydavateľ bol Žid. Tým väčšmi sa mu žiadalo vytvoriť si nejakú ochranu a robil to veľmi vytrvalo. Dirigoval tam, kde sa to novému panstvu práve zažiadalo. Pre olympijské hry skomponoval hymnu a súčasne mi písal v priamočiarých listoch, ako málo ho nadchla táto objednávka. V jeho posvetnom umeleckom egoizme ho zaujímalo naozaj len jedno. Aby si jeho dielo uchovalo živý vplyv a najmä, aby uvidel na scéne novú operu, ktorá bola jeho mimoriadnou srdečnou záležitosťou. Takéto ústupky nacizmu mi boli samozrejme vrcholne trápne. Ako ľahko mohol vzniknúť dojem, že sa potajomky usilujem alebo súhlasím, aby bola moja osoba jedinou výnimkou v tomto hanebnom bojkote. Zo všetkých strán na mňa priatelia naliehali, aby som verejne protestoval proti uvedeniu opery v nacistickom Nemecku. Leží ja principiálne odmietam verejné a patetické gestá. A okrem toho sa mi protivilo spôsobovať ťažkosti takému géniovi, akým bol Richard Strauss. Bol koniec koncov najväčší žijúci hudobník, mal 70 rokov. 3 roky venoval tomuto dielu a počas celej spolupráce mi prejavoval priateľskú náklonnosť, korektnosť a dokonca preukázal odvahu. Preto som pokladal za správne mlčky vyčkať a nechať nech sa všetko vyvinie, ako sa má. Okrem toho som vedel, že novým ochrancom nemeckej kultúry spôsobím najväčšie ťažkosti práve svojou úplnou pasivitou.
Nacistická komora rížskeho písomníctva a ministerstvo propagandy hľadali vhodnú zámienku, ako rukolapne zdôvodniť zákaz pred ich najväčším hudobníkom. Tak napríklad si vyžiadali posudky na libreto od všetkých možných inštitúcií a osôb, tajne dúfajúc, že sa nájde vhodná zámienka. Aké by to bolo pohodlné, keby sa v mlčanlivej žene vyskytla scéna, podobná výjavu v ružovom gavalierovi, kde mladý muž vychádza zo spálne vydatej ženy. Mohli by tvrdiť, že musia chrániť nemeckú morálku. Ale na ich sklamanie moje libreto neobsahovalo nič nemorálne. Potom preňúrali všetky kartotéky gestapa a prelistovali moje predchádzajúce knihy. Ale ani tu nezistili, že by som sa niekedy vyslovil znevažujúco o Nemecku alebo o inom národe na zemi, alebo že by som sa politicky angažoval. Nech robili a skúšali čokoľvek, len na nich spočívalo definitívne rozhodnutie, či poprú starému majstrovi, ktorému sami vtisli do rúk rad za nacionálno-socialistickú hudbu pred celým svetom jeho právo a zakážu uvedenie opery, alebo či, aký by to bol deň národnej hanby, má meno Stefana Zweiga pošpiniť, tak ako často predtým, nemecké divadelné programy. Na uvedení jeho mena ako autora libreta Richard Strauss uvzato nástojil. Ako ma len v duchu tešili ich veľké starosti, ich bolestné lámanie si hlav. Šípil som, že aj bez môjho prispenia, alebo práve preto, že nič neurobím a nič proti tomu nepodniknem, vyvolá moja hudobná komédia stranícku a politickú mačaciu muziku. Strana sa vyhýbala rozhodnutiu, kým sa len dalo. No začiatkom roku 1934 sa musela definitívne rozhodnúť, či sa postaví proti vlastnému zákonu alebo proti najväčšiemu hudobníkovi čias. Termín už nestrpel odklad. Dávno vytlačili partitúru, klavírne výťahy, knihy s textom. V Drážďanskom dvornom divadle objednali kostýmy, porozdeľovali úlohy a dokonca už nacvičovali. No rozličné inštancie, Göring a Goebbels, Komora rížskeho písomníctva a Rada kultúry, Ministerstvo školstva a Štrejcherová garda sa nevedeli dohodnúť. Nech sa to javí ako dajaký bláznivý sen, aféra s mlčanlivou ženou sa napokon stala vzrušujúcou štátnou záležitosťou. Ani jedna inštancia sa neodvážila prevziať plnú zodpovednosť za definitívny súhlas alebo zákaz. Neostávalo nič iné, len túto záležitosť ponechať na osobné rozhodnutie pána Nemecka a pána strany Adolfa Hitlera. Mojim knihám sa už predtým dostalo cti, že ich nacisti čítali. Bol to najmä Fouché. Ústavične ho študovali a diskutovali o ňom ako o vzore, ktorý v politike razil nezáväznosť prísľubov. Ale že aj Hitler sa musel po Goebbelsovi a Göringovi unúvať a osobne ex officio si preštudovať tri dejstvá môjho básnického libreta, to som teda naozaj nečakal. Nerozhodovalo sa mu ľahko. Ako som sa neskôr dozvedel rôznymi okľukami, usporiadali nekonečnú sériu konferencií. Napokon si všemocní páni pozvali k sebe Richarda Straussa, a Hitler mu osobne oznámil, že inscenácia je síce v rozpore so všetkými zákonmi novej nemeckej ríše, no výnimočne ju povoľuje. Rozhodoval sa pravdepodobne takisto neochotne a nečestne, ako podpisoval zmluvu so Stalinom a Molotovom. Pre nacistické Nemecko nastal čierny deň, lebo opäť uviedli operu so zatracovaným menom Stefana Zweiga, ktoré sa zjavilo vo všetkých oznamoch. Ja som sa pochopiteľne nezúčastnil na premiére, vediac, že hľadisko sa bude hmíriť hnedými uniformami, ba dokonca sa očakávala prítomnosť samotného Hitlera. Opera slávila ohromný úspech a k úcti hudobných kritikov musím povedať, že 9 z 10 využilo priaznivú príležitosť a ešte raz a naposledy prejavilo vnútorný odpor proti rasizmu už aj tým, že neobyčajne žičlivo písalo o mojom librete. Všetky nemecké scény v Berlíne, Hamburgu, Frankfurte, Mníchove okamžite oznámili uvedenie opery v budúcej sezóne. Zrazu, po druhej repríze prišiel blesk z jasného neba. Všetko odriekli. Operu zo dňa na deň zakázali v Drážďanoch i po celom Nemecku. Ba čo viac, s prekvapením som sa dočítal, že Richard Strauss podal demisiu z funkcie prezidenta Rížskej hudobnej komory. Každému bolo jasné, že sa muselo stať čosi neobyčajné.
Trvalo hodnú chvíľu, kým som sa dozvedel celú pravdu. Strauss mi totiž opäť poslal list a naliehal, aby som sa čo najskôr pustil do libreta k jeho novej opere a pri veľmi prostoreko vyslovil svoje osobné názory. List sa dostal do rúk gestapa. Predložili ho Straussovi, on musel hneď podať demisiu a operu zakázali. V nemčine ju inscenovali len v Slobodnom Švajčiarsku a v Prahe, neskôr v taliančine v milánskej La Scale s osobitným súhlasom Mussoliniho, ktorý sa vtedy ešte odmietal podrobiť rasovým kritériám. Nemecký ľud však už nikdy nesmie načúvať tóny tejto miestami čarovnej a dokonalej opery svojho najväčšieho žijúceho skladateľa.

Počúvali ste tretiu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Na Benátky sa dá pozrieť viacerými spôsobmi, no vždy zostávajú jedinečné, fenomenálne. Mesto svetla a farieb, mesto starého a nového, mesto lesku, bohatstva, mesto holubov a turistov. Internet láka na najromantickejšie mesto sveta a rovnako tak na mesto miznúcej romantiky. Mesto, bývala veľmoc na severovýchode Talianska. Mesto, ktoré lákalo umelcov, inšpirovalo a inak to nie je ani dnes. Spomeňme Benátske bienále umenia, aj prestížny medzinárodný filmový festival. A to nie je ani zďaleka všetko. Zuzana Golianová ponúka vo Fenoménoch tri pohľady na Benátky. Na historickú Venéciu spolu s bývalým vysokoškolským učiteľom, diplomatom, taliančinárom Františkom Hruškom, na spojenie starého a súčasného umenia s kurátorkou Petrou Hanákovou a na benátske sklo ako ikonu mesta s výtvarníkom sklárom Palom Machom. S Literou do Benátok môžete vyraziť práve v tejto chvíli. Prajeme vám objavné audiocestovanie.
2: Venécia, Benátky, talianske mesto svetla a farby. Mesto, ktoré spolu s Florenciou a Rímom tvorí taliansky trojuholník slávnych miest, tak dôležitých v minulosti, ako aj rezonujúcich v prítomnosti. Pre niekoho najromantickejšie mesto sveta, pre iného, naopak, miznúca romantika. Mesto na vode, mesto pod vodou, mesto lesku, mesto prepichových palácov, 120 ostrovov, ktoré spája viac ako 350 mostov. Jedinečné mesto, ktoré sa nepodobá na žiadne iné. A tie, čo by sa aj podobali, hrdo nesú prídomok Malé Benátky či Benátky severu. Benátky sú však len jedny. Benátky – fenomén. V nasledujúcej polhodine nečakajte rozhlasový bedeker, možno ani jednoznačne slepé poklonenie. Máme pre vás tri pohľady na Benátky. Na historickú veľmoc sa pozrieme spolu s bývalým vysokoškolským učiteľom, diplomatom, taliančinárom Františkom Hruškom. Na spojenie starého a súčasného umenia s kurátorkou Petrou Hanákovou. A zo všetkého, čo je pre Benátky typické, som vybrala benátske či muránske sklo. O ňom budeme hovoriť s výtvarníkom, sklárom Palom Machom. Začnime na začiatku, v histórii. František Hruška.
3: Obyvateľstvo Benátok je indoeurópskeho pôvodu, pravdepodobne prišli z oblasti Balkánu a už v druhom tisícročí pred Kristom prišli. Už vtedy aj samotné meno Benátok, Venécia, je pravdepodobne od Venúty, teda čo ak je indoeurópskeho pôvodu, tak by to vlastne malo znamenať vznešený aj šľachtici v Taliansku. A ak by to bolo už latinského pôvodu, teda rímskeho, tak sú to len novopríšelci. Takže tam už bolo pôvodné obyvateľstvo a prišli potom títo Veneti, teda to sú v taliančine Venúti príšelci. A z toho potom už Venécia. Ale samotné Benátky vlastne sú až od 4. storočia nášho letopočtu, lebo obyvateľstvo, ktoré bývalo na pobreží, sa sťahovalo a teda ukrývalo sa na ostrovy v lagúne pred náporou Gótov, Avarov, teda od 4. storočia. Až vtedy začali sa sťahovať na tieto ostrovy, kopali kanály a zeminu, ktorú vykopali, využili na to, že vytvárali pevninu, na ktorú potom stávali domy. Benátky boli síce obchodníci, ale bola to aj veľmoc svojím spôsobom, ale vždy bola pod vplyvom Byzancie v podstate. Ale boli vždy veľmi šikovní, využívali, by som povedal, napätie medzi papežom a Byzanciou a z toho vedeli ťažiť aj pre seba vrátane až po križiacke výpravy, ktoré šikovne ako dobrí obchodníci investovali do nich, zaplatili križiackú výpravu, ale samozrejme chceli za to svoje a postupne obsadili celé pobrežie Jadranského mora, aj z talianskej strany, aj zo strany Balkánu, aj ostrovy v Stredozemnom mori. V podstate toto im vydržalo, takýto rozkvet až do 14. storočia, keď ich trošku oslabila vojna s Janovom, čo bolo konkurenčný zase prístav na Stredozemnom mori, Ale vďaka tejto vojne máme možno najznamejšiu knihu z tohto obdobia, a to je Milión od Marka Póla. A potom na nich začali trošku tlačiť Turci od 15. storočia a zápas s tými s Turkami teda ich dosť vyčerpal a poznamenalo ich aj to, že už vlastne od 15. storočia sa obchod začal presúvať na západ. Objavenie Ameriky a tým pádom už neboli natoľko tovary z východu vzácne pre Európu. Ale v podstate napriek tomu Benátky vydržali až do konca 18. storočia, keď ich vlastne zbavil samostatnosti Napoleon, ktorý sa dohodol s Rakúšanmi na miery a obeťou boli Benátky, lebo odstúpil teda Benátsko Rakúšanom. A to v podstate vydržalo až do roku 1866, keď sa Benátky pripojili k Taliansku.
2: Hovorí sa, že niektoré mesta majú v sebe aj lesk, aj biedu. Ako je to s Benátkami, čo sa týka tejto škály a istých paradoxov?
3: No, keď sa pozriete na históriu, tak je to skutočne dosť veľký lesk. A v podstate doteraz, keď sa to zoberie, čo všetko Benátky majú. No a pravda, že nevýhody. Nevýhody toho, že sú postavené na vode. Benátky nie sú veľké, sú len asi niečo vyše 4 km na dĺžku a 2,5 km na šírku. Ale zase, keď si spomeniete na všetko bohatstvo, ktoré je tam nahromadené, teda ak začneme s tým najznámejším námestie svätého Marka a teda s pamiatkami na tomto námestí chrám svätého Marka a Dožovský palác, ale nie len to, samotný kanál Grande, teda hlavný veľký kanál, na ktorom je veľké množstvo krásnych palácov od 14. do 17. storočia. No a tie paláce samozrejme sú príslušne vyzdobené a je tam, zase musíme započítať aj veľké množstvo kostolov, počínajúc svätým Markom, alebo napríklad až po kostol svätej Márie Zdravia, Santa Maria della Salute, ktorý postavili ako výraz vďaky po skončení moru.
2: Benátky odjak živa lákali teda nie len obchodníkov a to bohatstvo, ktoré sa tam sústreďovalo, ale aj umelcov. Že bol tam bohatý umelecký a kultúrny život. Myslím si, že vieme vydedukovať asi prečo, ale ako to vy vidíte? Čo bol ten magnet? V čom bola tá jedinečnosť tohoto mesta?
3: Jedinečnosť viete. Predtým aj maliari a skutočne vysoké umenie si môžu dovoliť ľudia, ktorí majú peniaze. Benátky síce boli republika, vlastne boli monarchia, ibaže prijali zákon, že Doža nikdy nesmiel mať následníkov, vždy sa volil, takže oni boli zvláštni tým, že to bola aristokratická republika, vlastná síce aristokracia, ale republikánskym zriadením. A táto šlachta, ktorá teda mohla dať postaviť aj chrám svätého Marka alebo Dožovský palác, mala dosť peniaze, aby prilákala významných umelcov a Benátky boli známe svojimi školami maliarskými. Jedna z najznámejších bola práve pri chráme svätého Marka. Boli tam napríklad hneď od začiatku renesancie bratia Belliniovci, to boli jedni z prvých. A do tejto školy patril napríklad aj Giorgione, ktorý bol trošku zvláštny tým, že svoje obrazy nepodpisoval a viete, že v týchto dielňach sa podielali na obrazoch viacerí maliari. Až na dokončenie často sa pridal majster, ktorý dal tomu ten posledný tón, ale Giorgione ich nepodpisoval, takže sa niekedy ťažko určovalo, čo namaľoval a čo nie. Ale bol napríklad aj učiteľom Tiziana. Tizian tiež patrí do tejto školy. No a Tiziana už berú ako jedného z najväčších talianských majstrov, teda na úrovni Michelangela, Leonarda. A Tizian bol známy teda aj v Európe a v maliarskom svete predovšetkým ako majster farby. Tizian maloval rôzne výjavy, teda svetské, aj mytologické, náboženské, ale bol aj dobrým portrétistom. Napríklad istú dobu maloval aj pre cisára Karla V. A myslím si, že Baldassar Castiglione, teda šlachtic taliansky, ktorý napísal knihu Dvoran, tak tam spomína epizódu práve, keď Tizian maloval Karla V, tak mu padol štetec a cisár mu ho podal, čo samozrejme maliara prekvapilo, ale Karol V odpovedal, že je čest pre neho, keď mohol podať štetec takému veľkému majstrovi.
2: Poďme ešte spomenúť ďalšie mená.
3: Do tejto školy patril aj Veronese, známy, od neho máme maliarom, myslím, že aj u nás v Primaciálnom paláci, alebo napríklad Tintoretto. To bol známy maliar, ktorý maľoval tiež aj mytologické, aj svetské obrazy. Namaloval veľké množstvo, asi 65 obrazov pre ďalšiu známu maliarskú školu v Benátkach, to je Scuola Grande di San Rocco, Veľkého roka, tam má 65 obrazov. Ďalšie, čo môžu, je v Dožovskom paláci, má napríklad obrovské plátno, myslím, sa volá Posledný súd a je to naozaj veľkorozmerné plátno, 15x10 metrov, ak sa nemýlim. A Tintoretto, ešte sa vrátim k tomu menu, bol syn farbiara. Farbiar po taliansky je Tintore, ale tento Tintoretto, jeho syn, bol veľmi maličký. Takže je preto Tintoretto, čo je farbiarik.
2: Našťastie to dobré vysoké umenie malo svojich mecenášov, čo bolo veľmi dôležité a rozhodujúce. Kedy sú podľa vás Benátky najkrajšie? Niekto chodí za úsvitu, niekto chodí po západe slnka, niekto si rád pristane, skôr možno mimo sezónne obdobie, také najvďačnejšie na prechádzky po Benátkach. Aké sú vaše skúsenosti osobné?
3: Viete, ja som mal šťastie, že voľa kedy ešte v druhej polovici 60. rokov, keď sa trošku dalo konečne z vtedajšieho Československa cestovať, tak som bol na takom mesačnom pobyte na ostrove Svätého Juraja, Isola di San Giorgio. To bolo v 69. a je pravda, aj pre maliarov je svetlo dôležité, aj pre Benátky. Benátky si naozaj treba posrieť pri svetle, celú tú nádheru, aj keď môžu mať atmosféru niekedy inokedy.
2: Vy ste videli Benátky aj vo februári, v takom netradičnom čase, podľa

0: Naozaj si oceníte Benátky bez toho pridaného lesku turistiky. Pravdu povedať, Benátky sa nedajú len prejsť. Je obrovské množstvo palácov, múzeí, ktoré si treba pozrieť aj vnútri. V Benátkach treba zostať skutočne dlhšie. Spomínam si na jednu epizódu, keď som si pozrel na krátko Benátky, ale svojím spôsobom mi veľmi pomohli, pretože chcel som cestovať rýchlikom do Viedne, ale práve, že chcel som sa zastaviť v Benátkach na jeden deň, tak som išiel o deň predtým a potom pozrel som si Benátky a na druhý deň som chcel cestovať a na stanici som strávil 7 hodín. Veľmi nečakane, vlak meškal mimoriadne dlho a nič nám neoznámili. Sedeli sme na stanici a čakali sme, takže keď prišiel vlak, tak som sa opýtal sprievodcu, že čo sa vlastne stalo, že 7 hodín. A on mi teda dosť podráždene odpovedal, že teda keby som vedel, čo sa stalo, tak by som sa tak povrchne nepýtal. Bol to totiž vlak Italicus. Spáchali na atentát a práve v tuneli medzi Boloňou a Florenciou. Takže tam bolo 12 mŕtvych a preto toľko trvalo, kým vypravili náhradný vlak.
1: Takže to bola osudová záležitosť.
0: Svojím spôsobom mi Benátky zachránili život tým, že som odišiel o deň skôr. Mohol som byť v tom vlaku.

0: Petra Hanáková bola spolu so Sandrou Kusou kurátorkou prezentácie slovenského umenia v Československom pavilóne na 48. ročníku Bienála v Benátkach v roku 1999. Skúsme sa vrátiť k tomuto času. Aké to bolo? Ako vtedy vnímala Benátky v tom spojení starého a nového?
1: Už si na to vlastne úplne

0: celkom nepamätám, ale pamätám sa, že sme boli s mojou spolukurátorkou, momentálnou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Sandrou Kusol, také ešte plné života a takých nejakých akoby ideálov kurátorských. A asi sme boli teda aj veľmi odvážne, pretože keď sa vypisoval konkurs ministerstvom kultúry na slovenskú účasť v Československom pavilone, pretože po roku 1993 sa pavilon delil, to dodnes je vlastne taká neúplne celkom dobre pôsobiaca vec, že jeden spoločný pavilon sa delí alebo sa obsadzuje ob 2 roky. Vtedy sa delil, čiže sme mali akoby pol na pol, čiže sa stávala vlastne do koje koja. No a my sme sa len tak ako viac menej z kapricu veľmi odvážne prihlásili s projektom, ktorý bol vlastne dosť pankáčsky. Vymyslené to bolo tak, že v pavilóne bude sedieť tetovač a bude návštevníkovi zadarmo, teda Slovak Art for Free sa to volalo, zadarmo a navždy tetovať slovenské umenie. A ako v domnení, že takýto nápad predsa nemôže prejsť, sme sa tam ako odvážne prihlásili, no ale my sme vlastne zvíťazili. No a potom, aby sme ustáli svoju pozíciu, tak sme to aj zrealizovali. Bolo to dobrodružné, náročné, spomínam na to veľmi dobre, ale po tejto skúsenosti si myslím, aj moja spolukurátorka asi hovorí, že raz stačilo.
1: Bola to taká meta pre teba? Benátky majú cvenk, Benátske bienále má cvenk, ty si bola predsa ešte iba začínajúca, bola si študentka. Čo to pre teba znamenalo?
0: Ja neviem ani, či to bola výzva, neviem, akože... Že my sme vtedy asi chceli robiť výstavy, ale ešte sme ich vlastne vôbec robiť nevedeli, preto sme si aj takúto trúfli, lebo podľa mňa objektívne alebo už vycválaný zdatný kurátor by s takýmto nápadom asi do Benátok nešiel, pretože ako náhle sme začali ten projekt realizovať, tak sme zistili, že na ňo máme strašne málo peňazí a že je vlastne nerealizovateľný. Čiže sme zdolávali, tam všetko treba napríklad prevážať miestnymi silami. Čiže ako to bolo veľmi... No na to, že sme boli úplne mladé, začínajúce a vlastne neskúsené, to bola skúška ohňom. Ale to zase nebola to meta, bola to skúška ohňom. No.
1: Ako si predtým poznala Benátky? Možno aj práve cez bienále?
0: Napriek tomu, že sa už v tom čase hovorilo, že najprogresívnejšie prehliadky umenia už sa nedejú v Benátkach, že Benátky už sú vlastne konzervatívne a príliš akoby zapečené v tých národných prezentáciách, tak v tom svete umenia sa vlastne celku rešpektovali tie benátske prehliadky. Čiže ešte ako študenti sme chodili autobusami na nočnými výjazdami do Benátok, neskôr po rôznych individuálnych linkách. Čiže tam sa to bienále teda koná obrok, s tým, že medzi tým sa koná už od nejakých 80. rokov bienále architektúry. Tam to ma až tak nezaujímalo. Čiže ako celkom pravidelne som vlastne videla Benátky. S tým ale, že musím povedať, že hneď od začiatku som to dosť flákala, že nikdy som nešla z pavilónu do pavilónu, nikdy som sa nejak extra nepripravovala na to, čo tam mám vidieť, čiže skôr som reagovala tak situačne, pretože na Benátskom bienále je zaujímavé to, že ono sa nedieje len, akože, aby som to tak vysvetlila, že základom toho bienále sú od toho, ono vzniklo niekedy koncom 19. storočia na báze takej veľkej akoby dediny pavilónov, kde si každý štát vybudoval v nejakom sebe prislúchajúcom, obyčajne veľmi reprezentatívnom štýle svoj pavilón, kde potom svojho akoby národného umelca, v úvodzovkách povedané, odprezentoval. A vlastne to bola taká ako kvázi imperiálna súťaž, že kto ponúkne nejakú akoby opulentnejšiu prezentáciu. A dodnes tie Benátky sú také trochu cirkusové, hej? Že je tam málo takého akoby civilného umenia, že je to trochu také špitivé, hej, že však Benátky vlastne vždycky boli takým akože mestom svetla, farby, tak niekde ako keby vo vnútri aj tej prezentácie toho umenia je taká ako snaha ohúriť. Potom paradoxne mnohokrát ohúria tie veci najtichšie, lebo sú zrazu najviditeľnejšie tým kontrastom. Okrem toho Giardini, to je teda tej záhrady s tými pavilónmi, ktoré vznikali postupne a stále ich bolo viac a viac, tak sa prehliadky obsadzovali po Benátkach, sa prenajímali rôzne budovy, niekedy kostoly a tam sa vlastne robili rôzne národné prezentácie. Potom vznikla koncepcia takých medzinárodných prehliadok, kde boli oslovovaní renovovaní kurátori. Pamätám sa, že v tom čase, kedy my sme obsadzovali náš slovenský polpavilón, tak robil tú medzinárodnú prehliadku Harald Seemann, čo pre nás obidve vtedy bolo veľké meno, lebo ak existuje v tom, čomu sa hovorí kurátorský obrad, že sa zrazu nehovorí len o umelcoch, ale hovorí sa aj o kurátoroch, čiže nejakých režisérov výstav, tak Harald Seemann bolo vtedy pre nás, to bolo také ako, to je dodnes také ako veľké meno. Teda zaujímavé na tých Benátkach je to, že nielen v rámci bienále v záhrade Giardini sú prezentácie národných pavilónov, ale vlastne celé mesto je plné umenia. Že zrazu v nejakom úplne inom, väčšinou historickom priestore je nejaká veľká spektakulárna väčšina, ako som hovorila, intervencia súčasného umenia a pôsobí to strašne ako fajn. A tieto si pamätám, ako keď som zrazu videla, možno aj nie v pavilónoch, ale práve v meste takom nejakom, nejakej nečakanej súvislosti starého a nového. A že jedinečná nesú Benátky v tom, že sú, že vidíte na pozadí starého nové a naopak. A to je také haralcejmanovské, lebo Haralcejman prišiel aj s takou výstavou, že a historische Klanken, a historické zvuky, kedy vlastne vystavoval staré umenie s novým umením a vytváral medzi nimi nejaké nové spojenia. A to sú vlastne aj Benátky.
1: Ako vnímaš mesto mimo bienále?
0: Viem, že ma od začiatku na tom meste zaťažoval ten turizmus, to, akým spôsobom je to mesto prehustené, že sa v ňom vlastne nedá hýbať. Že ono je vlastne v svojej povahe veľmi pomalé, ale zároveň ten turizmus ho robí takým, ako mal som pocit, že to je mesto zápcha. Hej? Že vlastne nedá sa predrieť ulicami, vaporeta idú pomaly, lebo stále zastávajú pri každej zastávke. Zároveň je tam taká zvláštna vlhkosť, čiže ako nebolo to úplne komfortné mesto.
1: Je niečo, čím ťa to mesto očarilo, alebo čo ti ukázalo zo seba?
0: Mne sa páči to mesto večer a mimo tých hlavných trás a už ako keby mimo toho centra, lebo tam zrazu sú tí zvyškoví Benáčania, tie lenivé mačky a ten proste taký ten kanálový smrad. Akože páči sa mi asi tá stará talianskosť ešte tých Benátok.

0: Je toho skutočne veľa, čo Benátky ponúkajú. Ak by som mala vybrať jednu vec, vybrala by som muránske sklo. A práve na rozprávanie o ňom som prizvala výtvarníka sklára Palamacha.
1: Benátske sklo, a teda potažmo potom muránske sklo, začína, alebo je postavená tradícii antického, byzantského a islamského skla. Tak ako boli prístavy, tak prvé sklárne sa objavujú na ostrove Torčelo, to je 6. storočie, ale zároveň vznikajú aj inde, to znamená napríklad Altare, kde 13. storočie je veľké centrum skla. Bol problém oheň, to znamená Benátkach, oheň Benátkach, takže v roku 1291 sa sústreďujú sklári, sú vlastne vyčlenení na ostrov Murano s tým, že sú tam trošku uzatvorení, ale zároveň dostávajú veľké výhody, dostávajú šlachtické tituly, ktoré môžu používať. Takže oni boli dobre odmenení, zároveň boli trochu uzavretí. Rozdiel medzi muránskym systémom a medzi systémom v Altare bol ten, že muránske sklo, sklári boli zatvorení, vlastne nemohli opúšťať, aj keď sa to niektorým podarilo, ale Altare tam bolo zase, chceli vyvážať. Oni chceli vlastne mať chápadla po celom svete a vlastne začali väčšinou šiť do Francúzska, kde zakladali sklárne. To bol ten rozdiel. Jak som spomínal, že benátske sklo, muránske sklo začína od antického. To dôležité, ktoré sa začína v muránskom skle, tak sú, je napríklad malba na sklo. Zmenil sa úplne charakter malby, pretože pôvodne sa natavovali kúsky skla, ktoré za nahorúce sklo sa natavili, ale oni prišli na to, že to treba rozdrviť a dodatočne naniesť na sklo a vypáliť. To bola tá obrovská zmena. Samozrejme, to potom bolo aj v zlátení. Začali napodobňovať ako keby čínsky porcelán. Začali vyrábať biele sklo, ktoré bolo. Začali odfarbovať sklo. Vynášili krystalo, ktoré zrazu bolo priehľadné, pretože dovtedy sa používalo sklo, ktoré sa nazýva lesné sklo. Nie to, že sa robilo v lese, ale to, že je dozelená, pretože má, obsahuje oxidy železa, má bublinky, a oni to začali číriť, začali čistiť a začali vyrábať číre sklo, ktoré potom už ďalej sa spracovávalo. A sklo, ktoré používali na Muráne, bolo dlhé. Dlhé sklo znamená, že má dlhú dobu spracovateľnosti. To im samozrejme technologicky umožňovalo vyrábať veľmi zložité nálepy a tvarovať. Vlastne tá virtuozita postupne dostala, až by som povedal, do nevkusu, samozrejme, tak ako to býva, že keď sa všetko postaví iba na remesle, tak postupne to degraduje, prechádza sa od maniery až nejakej dekadencii. V 17. storočí začali na Muráne robiť úplne napodobeniny ovocia, ktoré dodnes vlastne môžeme vidieť v obchodoch a môžeme vidieť, tie turistické obchody sú plné takýchto všelijakých čačiek, ktoré sú zaujímavé, ale sú zaujímavé iba pre turizmus. Muránske sklo sa dostalo vlastne do toho, že ako ikona síce zostalo ako pomenovanie, ale to, čo poznáme v obchodoch, to, čo sa predáva, tak to je vlastne všetko stred. Niektoré sklárne zostali v technológiách veľmi zdatní a začali pozývať, napríklad v 50. rokoch boli vynikajúci dizajneri fínsky Tapio Virkala a Timo Sarpaneva, ktorých si Paolo Venini pozval ako dizajnerov do svojej sklárne, do svojej hute, a nechali im navrhnúť tvarík s použitím muránskeho skla a s použitím muránskych technológií. Ale samozrejme, že to boli dizajnerské návrhy. Dodnes sa predávajú tieto v tých obchodoch na Muráne, ich môžeme vidieť, pretože ich ponúkajú. A v roku 1954 mu títo dizajneri vyhrali Grand Prix na Triennale v Miláne. Takže vlastne sa to postupne dostávalo aj do súčasného skla.
0: Prešli sme od začiatku muránskeho skla cez rôzne obdobia, ktoré boli takými významnými v jeho vývoji. A pozrieme sa teda na súčasnosť. V čom zostáva tá sláva muránskeho skla a naopak možno v čom prichádzali časom isté komplikácie? Musí muránske sklo dnes zápasiť o svoj priestor?
1: Ja si myslím, že tá ikona zostáva tak, ako vždy ikona zostáva. V roku 2009 vznikla také nadácia Adriano Berengo, ktorý to mal sklárenie, ktorý mal zároveň galérie alebo obchody, by sa mal povedať. A ten v roku 2009 urobil prvú výstavu, na ktorú pozval, alebo na ktorej vystavil rôzne objekty, inštalácie od výtvarníkov, ale nie od sklárov, teda aj od sklárov, pretože tam bol napríklad Lino Tagla Pietra, ale zavolal si aj tých, ktorí neboli sklári, ale pracovali s materiálom sklo. Napríklad na tej výstave bola Louis Bourgeois, César, Armand, Tony Craig, Lucio Fontana, Kiki Smith tam bol, Rauschenberg tam mal tie kolesa nafúknuté. A to boli aj niektoré objekty, ktoré boli zo 60. rokov, ale ako keby on hľadal, Adriano Berengo hľadal a chcel ukázať, že to sklo nezostáva iba v tom remesle a v technológiách, ale urobilo aj krok smerom k súčasnému umeniu. Jemu sa podarilo, že v Palazzo Franchetti urobil výstavu a tá výstava býva, už je to 5. ročník, v roku 2019 bol 5. ročník a je súčasťou bienále umenia v Benátkach. Čo si myslím, že je obrovský krok, pretože on tým dáva nielen pohľad a nielen úplne iných návštevníkov volá, ale zároveň to posadil na rovinu súčasného umenia. A to si myslím, že aj pre muránske sklo je veľmi dôležité. Aj pre Benátky, aj pre muránske sklo. A nie len pre nich, ale samozrejme aj pre sklárov, sklárskych výtvarníkov, ktorí už nie sú tak sklárskí výtvarníci, ale už sú vizuálni umelci, pretože používajú materiál, ale v úplne iných súvislostiach. A celé sa to posunulo. Takže ja si myslím, že tento krok bol veľmi dôležitý pre celosvetové sklo.
0: To boli tri pohľady na jedny Benátky. Nepochybujem, že sú ich tisíce, či presnejšie toľko, koľko ľudí do nich kedy zavítalo. V každom prípade treba vidieť a nechať sa kochať. Naopak, nenechať sa vytlačiť turistami rôzneho druhu. Ja som naposledy dostala radu, ktorú vďačne posúvam ďalej. Vyhýbaj sa všetkému, čo má v názve San Marco a Grande. Budeš tam šťastnejšia. A stalo sa. Vyskúšajte, alebo ešte lepšie, nájdite si vlastný recept na Benátky. Ten dnešný vám v rámci fenoménov Rádia Devín ponúkla Zuzana Golianová a moji hostia František Hruška, Petra Hanáková a Palo Macho. Do počutia pri ďalších fenoménoch.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Jean-Arthur Rimbaud patrí k hlavným predstaviteľom novej vlny francúzskej poézie druhej polovice 19. storočia. Literárni teoretici Rimbauda radi prirovnávajú k meteoritu, ktorý vyletí, zažiarí, prinesie niečo nové a potom zhasne. Jean-Arthur Rimbaud skutočne vyletel na oblohu svetovej poézie ako 16-ročný chlapec a do svojich 20 rokov uviedol do života novú básnickú reč a položil základy modernej poézie. Pásmo poézie s názvom Moje malé milenky si teraz na Litere vypočujete v podaní Petra Rúfusa a Zuzany Kizekovej. Verše preložil Ľubomír Feldek. Prajeme vám nerušené letné počúvanie.

0: Jean-Arthur Rimbaud je básnikom francúzskeho symbolizmu, najznámejším z tzv. Prekliatých básnikov a jeden zo zakladateľov modernej poézie vôbec. Zastavme sa na chvíľku pri kľúčových momentoch básnikovho života. Jean-Arthur Rimbaud sa narodil 20. októbra 1854 v Charleville. Jeho otec bol kapitánom pechoty a rodinu so štyrmi deťmi opustil, keď mal Arthur 6 rokov. Malého Arthura považovali za svojsky tvrdohlavé, ale geniálne dieťa. Výborne študoval, neskôr sa zaujímal o poéziu. Čítal diela Villona, Viktora Iga, Rablého, Baudelaira a diela iných umelcov, ktoré mu sprostredkoval jeho obľúbený učiteľ Isambard, ktorý žasol nad Arthurovým talentom. Vôbec prvou básňou, ktorú predčasne vyspelému básnikovi v roku 1870 uverejnil časopis La Charge, bola báseň Tri bosky, neskôr premenovaná na Prvý večierok. Zároveň s časopiseckým debutom dostali udalosti v Rimbaudovom živote prudký spád. Na prísnu výchovu svojej konzervatívnej matky Rimbaud reagoval výbuchmi hnevu a opakovanými útekmi z domu. Práve z tohto obdobia pochádzajú Rimbaudové sugestívne tulácké básne.
1: Pocit. Za modrých večerov ma leto zvábi von. Šteklený obilím, zacítim spopod piat tú štíhlu sviežosť tráv a prístupný len snom si holú hlavu dám od vetra vykúpať. Prestanem hovoriť aj myslieť. Nalejem si dušu nekonečnou láskou, bláženou a pôjdem ako Róm vždy ďalej, ďalej len prírodou, šťastný s ňou, tak ako so ženou. Moja bohéma. Šiel som si s rukami vo vreckách, v každom diera. Môj kabát kabátom bol možno predvlani, pod nebom múza. Šiel tvoj verný, poddaný a lásky v mojich snoch. Oh, jedna prenádera. A z mojich nohavíc už bola hrôza hrôz. Zasnený malíček lúskal som počas cesty Rímy. A na nebi šumeli moje hviezdy, keď na noc prijala ma krčma, veľký voz. Čul som ich z priekop, kde prekrásne sedelo sa v septembri podvečer, zatiaľ čo tiekla rosa po mojom čele, jak výživný vínny mok, a s nohou pri srdci, do tieňov fantastických, brnkal som veršíky na líre elastických. Úder mi osudu skúšaných topánok.

v zelenej krčmičke o 5. podvečer. Už týždeň v štrku ciest som bez najmenších výhrad dral topánky a som v Charleroi napokon. V zelenej krčmičke som si dal šunku prihriať, aj chlieba maslo som túžil vziať útokom. Pod stolom zelením som si hneď nohy vystrel, kam len to šlo. A vzor na prostej tapete som študoval a v tom, jak do čierneho výstrel, prsnaté dievča. A vôbec nie upeté. Tu na bosk navádzať nebude dvakrát treba. So smiechom niesla mi už vlažnú šunku, chleba a maslo. Hľaďme, aj miska je farebná. Ružovo-bielý plát šunky mal cesnakovú vôňu a veľký čbán mi naplnila znovu penou, čo zlatla hneď v poslednej zore

0: Básne z prvého obdobia Rimbaudovej tvorby sú senzuálne ladené, plné eufórie, poznačené očarením prírodou, voľnosťou, potulkami a stretnutiami so ženami. Rimbaud je považovaný za priekopníka synestézie v poézii, čo znamená, že vytvára sugestívne obrazy na základe miešania rôznych zmyslových vnemov. Pre dejiny poézie je rozhodne zaujímavý List vidiaceho, ktorý píše Rimbaud Isambardovi a ktorý je jeho zhusteným básnickým programom. Píše v ňom: Žijem teraz čo najzhýralejšie. Prečo? Chcem byť básnikom a pracujem na tom, aby som sa stal vidiacim. Vy to nepochopíte a takmer by som vám to ani nevedel vysvetliť. Ide o to dôjsť k neznámemu rozrušením všetkých zmyslov. Je to veľké utrpenie, ale treba byť silný. Treba byť rodený básnik a ja som spoznal, že som básnik. To nie je moja vina. Nesprávne sa hovorí myslím. Malo by sa hovoriť, myslí to vo mne. Prepáčte mi tú slovnú hračku, ja je niekto iný. Tým horšie pre drevo, keď si uvedomí, že je husľami a vysmieva sa nevedomým, ktorí sa hádajú o to, čo mu nerozumejú. Pre mňa nie ste učiteľom. Dávam vám toto tu. Je to satyra, ako hovoríte? Je to poézia? Vždy je to fantázia. Ale prosím vás, nepočiarkujte ani ceruskou a vôbec už nie myšlienkou. Rimbaud teda jasne nadradzuje nad zneužiteľný rozum a morálku, neomylné zmysly a slobodnú fantáziu. Je presvedčený, že o čo viac je ušľachtilých myšlienok a postojov v básni, o to menej je v nej samotnej poézie. K Rimbaudovým, impresionisticky ladeným tuláckým básňam postupne pribúdajú aj ďalšie, sociálne ladené verše.
1: Hľadačky vší. Keď dieťa červených múk má už síte čelo a o roj bielých snov len prosí pokorne, dve veľké pôvabné sestry sa nad posteľou objavia. Blisnú sa ich nechty strieborné. Dieťa si posadia pred veľké otvorené okno, kde modrý vzduch umýva s kvetou prach, kým rosa padá naň, ich prsty očarene a kruto blúdia mu po ťažkých kučerách. A dieťa počúva ich zdržiavané dychy, medové po rúžiach, čo vyobímal hloch, dychy, čo preruší len bublinka, len tichý hvist pier, keď pohýbe ich túžba po boskoch. Začuje trepot ich čiernych rias, keď sa nimi zvíraná vôňa zas na chvíľu utíši. Pod ľahostajnými nechtami kráľovskými v ich sladkom iskrení začuje púkať vši. Vzlik harmoniky tu zablúdil? Nie. To réva lenivosti mu už do hlavy udiera. Dieťa len nad dĺžkou dotykov spozornieva a plač raz rodí sa v ňom a raz umiera.

0: spáč v údolí. Hľa diera v zelení, kde zdrapy striebra horia. Keď rieka s bláznivým spevom ich na trávy vešia a slnkom sa honosí veľká hora. Hľa malé údolie, keď jaz ho zaplaví. Vojačik s ústami do korán, s hlavou holou, ten modrou žeruchou ovlažovaný spáč, oblaku tvárou v tvár sa vystrel pod oblohou. Spí, bledý, v zelenom lôžku, kde iskrí plač. S nohami v kosacoch spí s úsmevom. Tak choré dieťa sa usmieva v spánku. Kým nie je hore, príroda prituľ ho a pred chladom ho chráň. Nijaká vôňa mu už nozdry neosvieži. Spí v slnku. Pokojne na jeho hrudi leží ruka a pravý bok sa červená z dvoch rán.
1: Aj Rimbaudove chápanie lásky a rozkoše je nadmieru zmyslové, pričom zo všetkých zmyslov dominuje hmat. V básni Snívané pre zimu je napríklad bosk prirovnávaný k bláznivému pavúčikovi, čo putuje po dievčenskom tele. Rimbaud prechádza vo svojej tvorbe od prvotného očarenia svetom k metóde zúrivého násilníka, teda aj tému lásky občas obrazuje provokatívne a zámerne hyperbolizuje. Spontánny básnický prejav nájdeme aj v básni Moje malé milenky, kde sa prejavila básniková úmyselná hrubosť.
0: Snívané pre zimu. Jej. V zime sa zvezieme v ružovom malom kupé. Bude nám bohovsky. Na modrých vankúšoch spravíme v každom kúte hniezdočko pre bosky. Zatvoríš oči, nech nehľadia na večerné grimasy zrkadlenej tmy. Túha veď mrzutých monštier a vlky čierne s čiernymi démonmi. Vtedy ťa voľačo uhryzne do líca. Malý bosk, pavúčik, čo ušiel z blázinca, ti hrdlo testuje. Povieš mi, nájdi ho. Začneme od šie. A tak nám ujde čas hľadaním beštie, čo rada cestuje.

Moje malé milenky. Zelený azúr plačom kúpať, keď zaznie prask na strome praskot nežných púpet. O, kaučuk miask, súkromné luny krúžia, to ja mám na nich stáť? Zraste už kolená, vy moja armáda špát. Ach, modrá špata, pri tej jedli, tam v údolí, raz vajcia natvrdo sme zjedli, aj bez soli. Básnika spravila si zo mňa, ty špata blond, do môjho lona hýbaj, skromná, zbiť ťa, som štont. Vracal som špata z tvojej sliny, ach, bruneta, strunami visí z mandolíny, zem zametá. Fúj, sliny vyschli, to ťa míli, ty ryšavá. No lono, čo ti nakazili, ti ostáva. O moje malé milenky, veď strácam k vám cit. Škardé prsia sú váš kýpeť, treba ho skrýť. Poskáčte po mne bez súcitu. Ach, špaty špát, baleďte chvíľu, keď už si tu, mám zahopkať. Lopatky máte vybočené, o milenky, váš osud, bedra vytočené, aj myšlienky. Ja, čo viem zrímovať aj hrubosť, špaty špát, chcel by som každej za tú ľúbosť len zlomiť hnát. Na hromadu, že hviezdy fádne nech padnú z nôh. Zdochnite, hostiteľky hladné, a spás vás Boh. Súkromné luny krúžia, to ja mám na nich stáť? Zraste už kolená, vy moja armáda špát.

septembri 1871 si to Rimbaud celkom vedome namieril do Paríža medzi francúzsku básnickú elitu a vo vrecku si niesol báseň Opitá loď. Zoznámil sa s básnikom Verlénom, získal si jeho obdiv i chorobnú náklonnosť a prispel k rozpadu jeho manželstva. Spolu s Verlénom žili v Paríži, v Anglicku, Belgicku, hoci Verlén sa viackrát pokúsil o návrat k manželke a Rimbaud sa viackrát vrátil do Charleville. Po dramatickom rozchode s Verlénom, ktorý ho po jednej z mnohých hádok postrelil, Rimbaud prestal písať poéziu a začal žiť dobrodružným životom. V Holandsku vstúpil do koloniálneho vojska, na Jáve dezertoval. S cirkusom prešiel Švédsko i Norsko a od roku 1880 žil v Afrike, kde pôsobil ako obchodný zástupca. Prešiel celú Somalskú púšť, hovoril najmenej 8 jazykmi a obchodoval so zlatom, slonovinou a zbraňami. Oženil sa s Afričankou, ale rýchlo zistil, že nie je stvorený pre manželstvo. V roku 1891 zradila skvelého chodca noha a rakovina kolena ho donútila vrátiť sa do Francúzska, kde chorobe ako 37-ročný podľahol.

Večerná modlitba. Jak aniel, keď mu holič mydlí fús, sedím, džbán so žliapkami hranatými držím, krk zakláňam a fajka z úst do temných plachiet v povetrí mi dymí. Mám v starom holubníku teplý trús, sladké sny telo zvnútra oškvrkli mi. Srdce je smutné, každú chvíľu kus temného zlata vrhá na prach zimy. Keď nasýtim sa každým svojim snom a 30 žbánkov vypijem, mi treba... už iba na to sústredený som. Milý jak bôžik z cedrového dreva, uprostred slnečníc, z ich súhlasom štím do diaľky a výšky do tmy neba.

0: Hviezda ti rúžovo plakala v hĺbke uší. Hviezda ti rúžovo plakala v hĺbke uší. Večnosť sa gúľala z bielých pliec do dolín. Červené more prs a hádzalo perly súši. Muž čierno označil tvoj zvrchovaný klin.
1: Jean-Arthur Rimbaud patrí k hlavným predstaviteľom novej vlny francúzskej poézie druhej polovice 19. storočia. Je tvorcom francúzskej symbolistickej poézie. Do tlače pripravil iba jednu zbierku básní v próze s názvom Pobyt v pekle. Jeho ďalšie zbierky, básne a iluminácie neskôr zrekonštruovali podľa rukopisov roztratených u Rimbaudových priateľov. Literárni teoretici Rimbauda radi prirovnávajú k meteoritu, ktorý vyletí, zažiari, prinesie niečo nové a potom zhasne. Jean-Arthur Rimbaud skutočne vyletel na oblohu svetovej poézie ako 16-ročný chlapec. A do svojich 20 rokov uviedol do života novú básnickú reč a položil základy modernej poézie.

Na Litere ste počúvali pásmo poézie Jeana Artura Rimboa s názvom Moje malé milenky. Recitoval Peter Rúfus a Zuzana Kizeková. Zvuk Peter Pištek. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Réžia Karol Horvát. Verše preložil Lubomír Feldek. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v cykle Od inakial sa teraz na Litere vyberieme smerom na sever, k nórskym fjordom. Naším sprievodcom cestami v nórskej literatúre bude škandinavista a prekladateľ Miroslav Zumrík. V režii Márie Danadovej budete počuť Juraja Smutného. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Miroslav Zumrík, Cesty v norskej literatúre. Kedysi som si predstavoval príbeh, ktorý by sa odohrával na horskom statku pri norskom fjorde. Takéto statky stoja na kraji strmých strání, ktoré vedú k ešte strmejším skalným stenám a tie padajú priamo do fjordov. Prístupové cesty k obydliam preto vedú skôr z vnútrozemia a pastieri i kosci na takýchto statkoch v minulých storočiach často pracovali priviazaný o lano. Statky tvoria kamenné i drevené domy, nie nepodobné našim salašom. Upútali ma najmä tie drevené z tmavohnedých klátov. Príbeh by sa odohrával v jednom takom tesanom dome po tme a za búrky. Vnútri by v izbe sedel ktosi pri petrolejke s ťažkými rukami na drevenom stole, jednou rukou by po dreve posunul pohár. A potom si uvedomí vietor za oknami. On páľa lampou na priedomí. Dotyčný zavrzga na lavici, stane a vydá sa k dverám. Vyjde do vetra. Rozliadne sa a zamieri chodníkom k ústrži, kde cestička v hline a nepevných skalách cikcakovito klesá k fjordu. Schádza ňou až na breh, šaty si zloží za strom, vôjde do rozčerenej vody a začne plávať k druhému brehu pod strmú stenu. Obzrie sa, nadýchne a ponorí, dopláva k dnu pri veľkej skale. A matka hľadá výklenok, kým tu sa za ním čosi pohne. Natiahne prvé, druhé, tretie chápadlo. Okrem prostredia drevených chalúb sa mi na tomto a ďalších príbehoch páčilo, že prichádzali samé od seba. Stačilo si sadnúť a predstaviť si obraz, ktorý začal ožívať. Dal sa približovať, zamerať na detail, ktorý vyvolal ďalší detail. Jedna scéna viedla k ďalšej. Za stenou sa ukrývala miestnosť a za ňou ďalšia stena. Páčil sa

0: Román Abaddon z Houbce od argentínskeho spisovateľa Ernesta Sabata. Ako príklad diela, ktoré sa z istého hľadiska rozvíja horizontálne, možno uviesť Šerštadovú záverečnú knihu trilógie o fiktívnom Jonasovi Wergelandovi, ktorá sa odohráva práve v prostredí rozvetveného norského fjordu. Fjord tak spisovateľovi slúži aj v prenesenom zmysle ako metafora rozprávackého princípu. Za zákrutou zátoky sa schováva ďalšie zákutie. Za epizódou ďalšia epizóda. Podobným príkladom románu, ktorý sa odvíja v zákrutách, prispel minulý rok súčasný norský autor Ture Erik Lund. Svoju útlu knihu nazval Frankfurt. Zachytáva jeho cestu na knižný veľtrh vo Frankfurte, kde sa mal zúčastniť prezentácie jedného z mála prekladov svojich kníh. Pre rozprávača aj autora je príznačná obľuba v cestovaní autom krížom krážom v širokých zákrutách či meandroch a úplne najradšej bez vopred daného plánu. Lund v jednom rozhovore spomína norský výraz go skolais, čo znamená kráčať lesom priamo, kam človeka oči zavedú, bez ohľadu na značky a lesné cesty. A tento výraz možno opäť použiť prenesene, na označenie spôsobu, ako Lund píše, alebo ako podľa neho vo všeobecnosti prebieha literárne písanie. Často sa tak deje na základe náhody, hoci autor neskôr text zámerne či remeselne tvárni. Zodpovedá tomu aj dej vo Frankfurte. Literárny Lund si v sále veľtrhu objedná kávu a zarozpráva sa. Rozprávači v texte sa odrazu začínajú striedať. Vykľujú sa z nich postavy predošlých Lundových románov, ktorí sa Frankfurtu vzdialujú, až kým si spisovateľ v sále neuvedomí, že sa v prúde rozprávania a vzdialovania nevhodne zabudol. Banálny príbeh a príchod a ešte banálnejší odchod však ukrýva mnoho skrytých stien a miestností za stenami. Takýchto príbehov a ciest je súčasná norská literatúra plná. No je ich plná predovšetkým naša predstavivosť, ktorá vie byť živá rovnako ako momentálne uzatvorené cesty fyzickou krajinou. Ba možno fyzickým cestám dodáva život práve predstavivosť a vnímavosť. Cesty v literatúre preto považujem za jeden z významných zdrojov zmyslu.
1: V cykle od inakiaľ ste na Litere počúvali príspevok Miroslava Zumríka Cesty v norskej literatúre. Redakčne pripravila Mária Danadová, hudobná dramaturgia Jan Fiala, technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2021.
2: Počúvate rádio Litera.

0: son doigt se déstabilise.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Aj v nasledujúcej dvojhodinovke vysielania budeme na Litere cestovať Európou. Do Nórska nás zavedie rozhlasová adaptácia drámy Henrika Ibsena Keď sa my mŕtvi preberieme, ktorú pre rozhlas napísala Ľuba Madarásová. Do Chorvátska, priamo k moru, zavítame vďaka veršom Josipa Pupačiča a Luka Palietaka, ktoré uvedieme pod názvom More. Teraz sa vydajme po Európe vo štvrtej časti čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. V réžii Petra Cibulu z nej prečíta Juraj Zeťák. Zmysluplné chvíle plné letného oddychu pri počúvaní rádia Litera vám želá aktuálna literátska dvojica, redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
4: V prvých rokoch pobytu v Anglicku som nemal pocit, že som v exile. Tak ako ho nemal svojho času ani Gorky v Sorente. Rakúsko existovalo naďalej aj po onej tzv. Revolúcii, aj po bezprostrednom pokuse nacistov o prevrat, aj po zavraždení Dollfussa, keď chceli dostať krajinu do svojich rúk. Agónia mojej rodnej krajiny potrvá ešte 4 roky. V ktorúkoľvek hodinu som sa mohol vrátiť domov. Nebol som ani vyhnancom, ani opovrhovaným človekom. V mojom salzburskom dome ešte nik nesiahol na moje knihy. Ešte som mal rakúsky pas, ešte to bola moja vlasť, ešte som bol jej občan. Mal som všetky občianske práva. Ešte som nebol bezdomovec, v postavení, ktoré je nepochopiteľné každému, kto to neprežil na vlastnej koži. Je to pocit drásajúci nervy, pri ktorom tápete v prázdnote napriek otvoreným a bdelým očiam. A viete, že zovšadiaľ, kde vložíte nohu, vás môžu každým okamihom odohnať. No ja som bol iba na samom začiatku. Keď som vystupoval koncom februára roku 1934 na Victoria Station, bol to veru úplne nový príchod. Inak vyzerá mesto, v ktorom ste sa rozhodli zostať, ako keď doň prichádzate len na návštevu. Nevedel som, ako dlho pobudnem v Londýne. Dôležité bolo iba jedno. Aby som si mohol opäť robiť svoju prácu. Obrániť svoju vnútornú i vonkajšiu slobodu. Nekúpil som si dom, lebo akékoľvek vlastníctvo človeka pripúta. Ale prenajal som si malý byt. Dosť veľký na to, aby som do dvoch políc uložil zo pár kníh, ktorých som sa nechcel vzdať, a aby som v ňom umiestnil písací stôl. Tým som mal vlastne všetko, čo potrebuje duševne pracujúci človek. Nemal som ďalšiu izbu, kde by sa dalo družne posedieť. Chcel som radšej bývať v tesnejších priestoroch, aby som mohol z času na čas slobodne cestovať. Život som si už podvedome prispôsobil na provizórium a nie na trvalý pobyt. V prvý večer, už sa zmrákalo a obrysy stien sa rozplývali v šere, som vstúpil do konečne zariadeného malého bytu a zdúpnel som. V tej sekunde som mal pocit, že vchádzam do iného malého bytu, ktorý som si zariadil pred 30 rokmi vo Viedni. Izby boli takisto malé a jediným prívetivým pozdravom boli tie isté knihy na stene a blúznivé oči Blakeovho obrazu King John, ktorý ma všade sprevádzal. Trvalo hodnú chvíľu, kým som sa pozviechal, lebo už dlhé roky som si nespomenul na prvý byt. Nebolo symbolické, že môj život, ktorý sa dlho rozprestieral do šírok, sa zrazu zmenšil a ustupoval do minulosti a ja sám som sa menil na tieň? Keď som si pred 30 rokmi vybral vo Viedni spomínanú izbu, bol to začiatok. Vtedy som ešte nevytvoril nič, alebo nič podstatné. Ani moje knihy, ani moje meno ešte nežili v povedomí rodnej krajiny. A teraz? Aká čudná podobnosť. Moje knihy prišli o svoj jazyk. Všetko, čo odteraz napíšem, ostane v Nemecku neznáme. Priatelia boli ďaleko, stará partia sa rozišla, Prišiel som o dom so zbierkami, obrazmi a knihami. Cudzota ma obklopovala presne tak, ako vtedy. Všetko, o čo som sa medzičasom pokúšal, čo som urobil, naučil sa, užíval, odvialo do nenávratna a ja, už po 50-ke, som opäť stál na začiatku. Opäť som bol študentom, ktorý vysedáva za písacím stolom a ráno zabehne do knižnice, no už bez veľkej viery, bez veľkého nadšenia, so sivými nitkami vo vlasoch, s tichou skľúčenosťou a unavenou dušou.

O rokoch 1934 až 1940 v Anglicku sa mi nežiada veľa rozprávať, lebo sa už blížim k našim časom a my všetci sme ich prežili takmer rovnako. S tým istým nepokojom, živeným rádiom a novinami, s tými istými nádejami a starosťami. Nik z nás dnes nemyslí s veľkou hrdosťou na ich politickú slepotu a trpneme hrôzou, kam nás zavedú. Kto by ich chcel vysvetliť, musel by ich zažalovať. No kto z nás má na to právo? A potom, v Anglicku som žil v úplnom ústraní. Hoci som si uvedomoval, aký som pochabí, keď neviem prekonať toľko zbytočných zábran. A za všetky roky polovičatého i úplného exilu som sa dobrovoľne vylúčil z akéhokoľvek spoločenského života v mylnej predstave, že v cudzej krajine nesmiem vysloviť svoj názor, ak sa diskutuje o aktuálnych udalostiach. V Rakúsku som si nevedel rady s bláznovstvom vládnúcich kruhov. Ako by som to mohol skúšať tu, kde som sa cítil hosťom tohto žičlivého ostrova? Hoci som dobre vedel, že ak poukážem s naším jasnejším, informovanejším poznaním na nebezpečenstvo, aké hrozí svetu od Hitlera, príjmu to ako osobný, zaujímavý názor. Pravda, za vše to bolo veľmi tvrdé, keď som musel zaťať zuby tvárou v tvár zrejmým chybám. Bolo bolestné vidieť, ako majstrovsky zinscenovaná propaganda zneužíva najväčšiu cnosť Angličanov, lojálnosť, úprimnú ochotu prejaviť každému najprv dôveru bez protiargumentov. Opäť a odznova im navrávali, že Hitler si chce prisvojiť len Nemcov z okrajových území. Potom sa uspokojí a ako prejav vďaky vyhubí bolševizmus. Táto návnada účinkovala vynikajúco. Stačilo, aby Hitler vyslovil v prejave len raz slovíčko mier a vo vášnivom jasote zabudli noviny na všetko, čoho sa predtým dopustil a už sa nespytovali, na čo teda Nemecko tak zúrivo zbrojí. Turistov prezieravo zaviedli do Berlína. Líškali sa im a oni po návrate ospevovali poriadok a jeho nového majstra. Ľudia v Anglicku začali postupne a tíško schvaľovať jeho nároky na Veľko-Nemecko. Nik nechápal, že Rakúsko je len tehličkou v múre a že celá Európa sa zosype, len čo ju vytranú. So slzami v očiach som sa pozeral na túto naivitu a ušľachtilú ľahkovernosť, za kou sa dávali Angličania a ich vedúci predstavitelia palamutiť. Doma som zblízka vídal tváre úderných skupín a počul ich spev. Dnes nám patrí Nemecko, zajtra celý svet. Čím väčšmi sa vyostrovalo politické napätie, tým viac som sa vyhýbal rozhovorom a akejkoľvek verejnej činnosti. Anglicko je jediná krajina starého sveta, v ktorej som nikdy neuverejnil článok o aktuálnych udalostiach. Nikdy som nevystúpil v rádiu, nikdy som sa nezúčastnil na verejnej diskusii. V svojom malom byte som žil vo väčšej anonymite ako pred 30 rokmi, keď som býval vo Viedni ako študent. Takže nemám právo opisovať Anglicko ako očitý svedok. A to najmä preto, lebo som si pri neskoro uvedomil, že pred vojnou som nechápal naozajstnú hlbokú silu Anglicka, ktorá pulzovala pod povrchom a prejavila sa až v hodine krajného nebezpečenstva. Stretával som sa len s niekoľkými spisovateľmi. No predsa len sa mi dostalo osobitného a nezabudnutelného potešenia. Uvidel som dve najbystrejšie hlavy, Bernarda Shawa a H.G. Wellsa, vo vzájomnej ostrej diskusii, ktorú však viedli rytierským a brilantným štýlom. Bolo to pri obede u Shawa. V úzkom kruhu. A ja som sa ocitol čiastočne v pôvabnej a čiastočne v trápnej situácii, lebo som nešípil, čo vyvolalo toto hlboké vnútorné napätie, preskakujúce medzi oboma patriarchami ako elektrický výboj. Už len spôsob, ako sa privítali. Dôverne, mierne ironicky. Medzi oboma muselo ísť o principiálne rozdielne názory, ktoré sa krátko predtým urovnali, alebo sa mali urovnať na tomto lanči. Každý bol pýchou Anglicka. Obe veľké osobnosti bojovali pred polstoročím bok po boku v kruhu Fabiánov za vtedajší takisto mladý socializmus. Odvtedy sa ich vývin uberal odlišnými cestami v súlade s ich vyhranenou osobnosťou. Wells slipol na aktívnom idealizme, neúnavne budoval svoju víziu budúcnosti ľudstva, Shaw naopak nazeral na budúcnosť i prítomnosť jednostaj skeptickejšie a ironickejšie. Cvičil si na nich svoje myslenie, povznášal sa na dne a zabával sa na nich. Aj navonok sa časom sformovali na protiklady. Neuveriteľne svieži 80-tník Shaw
Pri jedení lúskal len oriešky a odhrízal si z ovocia, bol vysoký, chudý, ustavične v strehu. Na perách pohotových do debaty mu jednostaj pohrával ostrý úsmev. Ešte väčšmi bol zalúbený do ohňostroja svojich paradoxov ako kedykoľvek predtým. Wells mal 70. Tešil sa zo života, vyzeral požívačníckejší a pohodlnejší ako kedykoľvek predtým. Bol malý, červenolíci a pod povrchom občasnej veselosti smrteľne vážny. Show prejavoval oslnivú agresívnosť. Rýchlo a vrtko menil objekt svojich výpadov. Jeho náprotivok takticky zaujímal obranu. Bol neochvejný, plný viery a presvedčenia. Hneď som nadobudol dojem, že Wells neprišiel len na obedňajší priateľský rozhovor, ale na principiálnu výmenu názorov. A práve preto, že som nebol informovaný o pozadí názorového konfliktu, tým intenzívnejšie som vnímal jeho atmosféru. Šľahal z každého gesta, z každého pohľadu, z každého slova oboch protivníkov priam sršala roztopašná, ale v podstate vážna chuť do rúvačky. Ako by sa dvaja šermiari najprv ohmatávali malými výpadmi. Show mal dynamickejší intelekt. Z očí pod huňatým obočím sa mu vždy zablíslo, keď dal odpoveď alebo odrazil výpad. Kochal sa vo vtipnosti, v slovných hračkách, ktoré doviedol za 60 rokov k absolútnej dokonalosti a ktoré sa vystupňovali priam do roztopašnosti. Jeho biela huňatá brada sa zavše otriasala tichým, uštipačným smiechom. Mierne naklonil hlavu, ako by sa díval za šípom, či naozaj zasiahol. Wells s červenými líčkami a pokojnými zadumanými očami bol ostrejší a priamočiarejší. Jeho tiež pracoval neobyčajne rýchlo, ale nerozdával také brilantné údery. Dorážal voľnejšie a priamo, za kousi ľahkou samozrejmosťou. Na oboch stranách sa ostro a rýchlo blískalo. Kryt nasledoval za úderom. Jednostaj, ako by išlo o žart. Nezúčastnený divák sa nemohol nasýtiť obdivu z hry kordov, z iskrenia a úderov do prázdna. No za týmto ustavičným, rýchlym dialógom, vedeným na vysokej úrovni, bolo cítiť akúsi duchovnú zlosť, ktorá si uchovala anglickú noblesu a miernila sa. Bola dialektická, ale zdvorilá. Bola to, a v tom spočívala napínavosť diskusie, vážnosť hry a hravosť vážnosti. Ostré kríženie zbraní dvoch polárnych charakterov, ktorá sa len zdanlivo rozpútala na vecných problémoch. V skutočnosti sa jednostaj pohybovala v neznámych hlbinách a súvislostiach. V každom prípade som videl dvoch najlepších predstaviteľov Anglicka v jednom z vrcholných okamihov. A polemika pokračovala i v nasledujúcich týždňoch a preniesla sa na stránky novín Nation. No nemal som z nej ani stotinu pôžitku ako z tohto temperamentného dialógu, lebo za vyabstrahovanými argumentmi už nebolo vidieť živého človeka, ani podstatu sporu. Zriedka, kedy som sa natoľko vyžíval v tomto fosforeskujúcom žiarení, ktoré po vzájomnom trení preskakovalo z jedného ducha na druhý. Ani v jednej divadelnej komédii som nikdy, ani predtým, ani potom, nevidel taký virtuózny umelecký dialóg ako pri tejto príležitosti. Bez teatrálnosti a zámeru dosiahol dokonalú, ušľachtilú formu. V tých rokoch som bol v Anglicku prítomný len fyzicky, no nie celou dušou. Na naše nervy bolestne doliehali starosti o Európu. V období medzi Hitlerovým uchopením moci a vypuknutím druhej svetovej vojny ma nútili podniknúť mnohé cesty, ba dokonca dve cesty za oceán. Hadam ma viedla akási predtucha, že som chcel načerpať dojmy a skúsenosti na temné časy, koľko srdce unesie, keď ešte bol svet dokorán, akým sa lode pokojne plavili po svojich morských trasách. Hádam v tom bola aj zvedavá túžba. Či v časoch, keď náš svet ničila nevraživosť a roztržky, sa formuje iný svet. Ba hádam v tom bolo aj akési nejasné tušenie, že naša a najmä moja vlastná budúcnosť leží mimo Európy. Prednáškové turné po Spojených štátoch mi poskytlo vítanú príležitosť vidieť túto mohutnú, mnohotvárnu a vnútorne celistvú krajinu od východu na západ, od severu na juh. No ešte silnejší bola zda dojem z Južnej Ameriky, kam som s radosťou prijal pozvanie na kongres medzinárodného PEN klubu. Nikdy mi nepripadala aktuálnejšia a dôležitejšia manifestácia duchovnej solidarity medzi krajinami a jazykmi.
Posledné hodiny v Európe pred touto cestou mi dali do vienka povážlivú výstrahu. V lete roku 1936 sa začala španielska občianska vojna, ktorá bola zdanlivo na povrchu len vnútorným sporom tejto krásnej a tragickej krajiny. V skutočnosti však už išlo o prípravný manéver oboch ideologických mocenských zoskupení na budúcu zrážku. Zo Southamptonu som odcestoval anglickou loďou, nazdávajúc sa, že parník sa vyhne vojnovému územiu a vynechá Vigo, ktoré bolo zvyčajne prvou zastávkou. Na moje prekvapenie, predsa sme len vplávali do prístavu. A nám, cestujúcim, dokonca dovolili odísť na niekoľko hodín na pevninu. Vigo sa vtedy nachádzalo v rukách frankových vojakov a ležalo ďaleko od samotného boiska. Napriek tomu som za týchto pár hodín všeličo uvidel, čo vo mne vyvolalo oprávnené obavy a stiesňujúce myšlienky. Pred radnicou, na ktorej viala Franková zástava, stáli nastúpení mládenci vo vidieckých krojoch. Viedli ich prevažne kňazi, zrejme prišli zo susedných dedín. V prvom okamihu som nepochopil, čo majú za ľubom. Boli to robotníci, naverbovaní na súrne práce? Boli to nezamestnaní, ktorým chceli dať najesť? No po štvrť hodine som videl tých istých mládencov vychádzať z radnice. Boli úplne zmenení. Mali oblečené novúčičké rovnošaty, niesli pušky a bodáky. Pod dozorom dôstojníkov ich naložili do nových vyleštených aut a uháňali s nimi ulicami von za mesto. Preľakol som sa. Kde som videl čosi podobné? Najprv v Taliansku a potom v Nemecku. Tu i tam sa zrazu objavili tieto nové uniformy ako zo škatuľky, nové autá a guľomety. Opäť som si dal otázku, kto dodáva tieto nové rovnošaty? Kto za ne platí? Kto organizuje týchto mladých bedárov? Kto ich ženie proti jestvujúcej moci, proti zvolenému parlamentu, proti ich vlastným zákonným ľudovým zástupcom? Vedel som, že štátny poklad je v rukách legálnej vlády a takisto muničné sklady. Tieto autá a zbrane muselo teda dodávať zahraničie a nepochybne prišli cez hranice z blízkeho Portugalska. Ale kto ich dodal? Kto ich zaplatil? Bola to nová moc, ktorá sa chcela chopiť vlády. Jedna a tá istá moc, ktorá v tom mala prsty tu i tam. Moc, ktorá milovala násilie, ktorá potrebovala násilie a ktorá pokladala mier, humanizmus, konziliantnosť, všetky idei, na ktorých sme lípli, za antikvárne slabomyselnosti. Boli to tajúplné skupiny skryté v úradoch a koncernoch, ktoré cynicky využili naivný idealizmus mládeže pre svoje mocenské chúťky a pre svoje obchody. Bola to túžba pomoci, ktorá chcela pomocou novej, precíznejšej techniky priniesť do našej nešťastnej Európy staré barbarstvo vojny. Jediný optický zmyslový dojem doľahol na dušu väčšmi ako 1000 novinových článkov a brožúr. Nikdy som si silnejšie neuvedomil, čo čaká nás, Európu, ako v tejto hodine, keď som videl, že tajúplní manipulátori v pozadí vyzbrojovali týchto mladých, nevinných chlapcov a oni mali tieto zbrane namieriť na iných, práve takých istých mladých chlapcov v ich vlasti. Keď po niekoľkých hodinách loď odplávala, rýchlo som zišiel do kabíny. Bolo priveľmi bolestné pozrieť sa posledný raz na krásnu krajinu, ktorú hrozne nivočili cudzou vinou. Podľa mňa padla Európa do náručia smrti vlastnou zaslepenosťou a pritom to bola naša svätá vlasť, kolíska a partenón západnej civilizácie. O to radostnejší bol pohľad na Argentínu. Bolo to druhé Španielsko. Jeho stará kultúra chránená a pestovaná v novej rozľahlejšej krajine ešte neskropenej krvou, ešte neotrávenej nenávisťou. Bolo tam nadostať potravy, bohatstva a prebytkov. Bol tam nekonečný priestor, zaručujúci dostatočné zásobovanie potravinami aj v budúcnosti. Zaplavilo ma nesmierne šťastie a akási nová dôvera. Vari neputovali kultúry už tisíce rokov z jednej krajiny do druhej? Či nezachraňovali jednostaj semená, nové kvety a nové plody, keď strom klesol pod sekerou? To, čo vytvorili predchádzajúce generácie, sa nikdy celkom nestratilo. Bolo treba sa naučiť myslieť vo väčších dimenziách. Rátať s väčšími časovými rozmermi. Treba začať myslieť, povedal som si. Nielen v európskom duchu, ale ponad Európu.
nezahrabávať sa do odumierajúcej minulosti, ale pracovať na jej znovu zrodení. Všetko obyvateľstvo tohto nového miliónového mesta prejavovalo srdečnú účasť s našim kongresom. A ja som pochopil, že tu nie sme cudzí. Že tu ešte žije a platí viera v duchovnú jednotu, ktorej sme venovali najlepšie sily nášho života. Že v časoch nových rýchlostí nás už nedelí ani oceán. Namiesto starej úlohy nastúpila nová. Spoločenstvo, ktoré sme si vysnívali, treba vybudovať v širšom rozsahu, v odvážnejších súboroch. Pri poslednom pohľade na prichádzajúcu vojnu som pokladal Európu za stratenú, no pod Južným krížom som začal opäť dúfať a veriť. Brazília na mňa zapôsobila rovnako mohutným a sľubným dojmom. Túto krajinu príroda štedro obdarila najkrajším mestom na svete. Obrovské priestory tejto krajiny ešte dnes nedokážu úplne premerať železnice, cesty, ba ani lietadlá. Tu si chránili minulosť starostlivejšie ako v Európe. Hrubosť privodená prvou svetovou vojnou tu ešte nepoškodila mravy ani mnohonárodného ducha. Ľudia tu nažívali pokojnejšie, zdvorilejšie. Vzťahy medzi najrozličnejšími rasami neboli nepriateľské ako u nás. Tu neoddeľovali jedného človeka od iného absurdné teórie o krvi, kmeni a pôvode. Tu ste ako si už vopred vytušili, že sa tu dá ešte pokojne žiť. Že je tu priestor nesmiernej hojnosti, pripravený na budúcnosť, kým v Európe štáty bojovali a politici sa sporili o nepatrné kúsky zeme. Tu krajina ešte len čakala na ľudí, aby ju využili a naplnili svojou prítomnosťou. Európou vytvorená civilizácia tu mohla pokračovať a veľkolepo sa rozvíjať v nových a rozmanitých formách. Táto tisícoraká krása novej prírody moje oči naplnila šťastím a ja som nazrel do budúcnosti.

0: Akákoľvek ďaleká cesta pod iné hviezdy a do iných svetov ešte neznamenala, že som ušiel pred starosťami o Európu. Nech som sa akokoľvek vzdialil od Európy, jej osud ma ustavične sprevádzal. V Pernambuku som pristál v noci. Nad hlavou mi svietil južný kríž. Okolo mňa chodili po uliciach ľudia s tmavou pleťou a tu, na pribitom plagáte, som si prečítal správu o bombardovaní Barcelony a o zastrelení španielského priateľa, s ktorým som pred niekoľkými mesiacmi prežíval príjemné chvíle. V Texase medzi Houstonom a niektorým iným naftárskym mestom som sedel v uháňajúcom pulvanovom vozni a zrazu som začul, ako kto si po nemecky vyvreskuje a zúri. Nič netušiaci spolucestujúci zapol vo vlaku vysielačku Welle Deutschland a ja som musel v čase, keď vlak uháňal texaskou rovinou, počúvať Hitlerovú plamennú reč. Nebolo úniku ani vo dne, ani v noci. Jednostaj ma zaplavovali mučivé myšlienky a starosti o Európu a v jej rámci ustavičné obavy o Rakúsko. Hádam to pôsobí ako malicherný patriotizmus, že v tomto obrovskom komplexe nebezpečenstiev rozprestierajúcich sa od Číny až po Ebro a Manzanares mňa zaujímal práve osud Rakúska. No vedel som, že údel Európy je zviazaný s touto malou krajinou, ktorá bola náhodou mojou vlasťou. Ak sa pokúšam zrekonštruovať politické chyby po svetovej vojne, za najväčšiu chybu pokladám to, že ani európsky, ani americkí politici neuskutočnili Wilsonov jasný, jednoduchý plán, ale ho oklieštili. Jeho zámerom bolo poskytnúť malým národom slobodu a samostatnosť, no správne pochopil, že sloboda a samostatnosť sa dajú uchovať len v rámci spojenia všetkých veľkých a malých štátov do nadradeného spoločenstva. Fakt, že sa nevytvorila táto nadradená organizácia, naozajstný absolútny zväz národov a uskutočnila sa len druhá časť jeho programu, samostatnosť malých štátov, neutíšilo situáciu, ale plodilo ustavičné napätie. Nič nie je nebezpečnejšie ako velikášstvo malých. Malé štáty po svojom vzniku okamžite začali vzájomne proti sebe intrigovať a hádať sa o nepatrné pásiky krajiny. Poliaci proti Čechom, Maďari proti Rumunom, Bulhari proti Srbom a najslabším protivníkom v tomto súperení bolo drobné Rakúsko, stojace proti premocnému Nemecku. Táto rozkúskovaná, okýptená krajina, ktorej panovníci kedysi vládli nad Európou, bola, musím to opäť zdôrazniť, tehličkou v múre. Vedel som, že nik z môjho okolia v tomto anglickom miliónovom meste nechcel pochopiť, že s Rakúskom musí padnúť Československo a že Balkán bude potom pre Hitlera ľahkou korisťou. Že nacizmus dostane s Viedňou vďaka jej osobitej štruktúre do tvrdej ruky páku, ktorou rozhýbe celú Európu a vyhodí ju z pántov. Preto za každým, keď som sa vracal po krátkej návšteve Rakúska a prešiel cez hranice, vždy som si vydýchol. Tento raz sa to ešte nestalo. A obzrel som sa, ako by to bolo naposledy. Vedel som, že príde neodvratná katastrofa. Za všetky roky, keď iní s dôverou siahali po novinách, ja som sa za rána v duchu obával titulkou Finish Austrie. Ach, ako som len podvádzal sám seba, namýšľajúci, že už dávno som sa odpútal od jeho osudu. Z diaľky som sa denne trápil nad jeho pomalou agóniou, sprevádzanou horúčkami. Nesmierne viac ako moji priatelia doma, ktorí sa sami podvádzali vlasteneckými výlevmi a denne sa navzájom ubezpečovali. Francúzsko a Anglicko nás nenechajú v kaši. A najmä Mussolini to nikdy nedovolí. Verili spoločnosti národov. Mierovým zmluvám, tak ako chorí verí lieku s peknou nálepkou. Žili si bezstarostne a šťastne, kým ja som videl jasnejšie a umáral si srdce. Ani moja posledná cesta do Rakúska nebola odôvodnená ničím iným, len takýmto spontánnym výbuchom vnútorného strachu z ustavične sa približujúcej katastrofy. Na jeseň roku 1937 som vo Viedni navštívil svoju starú matku a na dlhší čas som tam nemal čo robiť. Neviedlo ma tam nič naliehavé. Raz napoludne, o niekoľko týždňov, muselo to byť koncom novembra, išiel som domov po Regent Street a cestou som si kúpil noviny Evening Standard. V ten deň odletel Lord Halifax do Berlína, aby sa poprvý raz pokúsil osobne rokovať s Hitlerom. V tomto vydaní Evening Standardu boli na prvej strane Mám to ešte živo pred očami. Text bol hrubo vytlačený na pravej strane. Uvedené jednotlivé body, o ktorých sa mal Halifax s Hitlerom dohodnúť. Medzi nimi bol aj paragraf o Rakúsku. Medzi riadkami som si prečítal a pochopil. Idú vydať Rakúsko na pospas. Veď či môže rozhovor s Hitlerom znamenať niečo iné? Hneď som sa zvrtol, naskočil som do prvého autobusu smerom na Victoria Station a odviezol sa do Imperial Airways, či majú na budúce ráno ešte voľnú letenku. Ešte raz som chcel uvidieť svoju starú matku, príbuzných, vlasť. Náhodou som dostal letenku, rýchlo som nahádzal do kufra zo pár vecí a odletel do Viedne. Objal som matku s tajomným pozdravom, už sa neuvidíme. Lúčil som sa s celým mestom, s celou krajinou, vyslovujúc toto, už sa nikdy nevrátim, uvedomujúci, že je to rozlúčka. Rozlúčka navždy. Cez Salzburg, mesto, kde stál dom, v ktorom som 20 rokov pracoval, som iba prešiel. Na stanici som ani nevystúpil. Z obloka vlaku som síce mohol uvidieť svoj dom na kopci, spätý so všetkými spomienkami na prežité roky, no ani som sa tam nepozrel. Veď na čo? Už tam nebudem nikdy bývať. A v okamihu, keď vlak prešiel cez hranicu, vedel som ako biblický praotec Lód, že všetko za mnou sa premenilo na prach a popol. Že minulosť stuhla na horkú soľ.
1: Počúvali ste štvrtú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na túto chvíľu sme do vysielania Rádia Litera pripravili adaptáciu drámy Henrika Ibsena Keď sa my mŕtvi preberieme. Podľa prekladu Marty Lesnej Krausovej pre rozhlas upravila Ľuba Madarásová. Réžíne naštudoval Ladislav Hyža. V hlavných úlohách budete počuť Andreja Vandlíka, Elišku Nosáľovú a Katarínu Vrzalovú. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Počúvaj, ako je tu ticho.
1: Ty to počuješ?
0: Čo?
1: To ticho.
0: Áno, počujem ho.
1: Skutočne, aj ticho počuješ, keď chceš.
0: Vie Boh, či počuješ. Ak je ho toľko, ako tu doma. V meste bolo veľa hľúku. Živého, rušného, a prečo aj hľúk mal v sebe ticho a smrť?
1: Tvoj návrat domov ťa si príliš nevzrušil.
0: Teba, hej?
1: Mňa?
0: Áno. Ty si bol z domu preč oveľa, oveľa dlhší ako ja. Si rád, že si opäť tu?
1: Ak mám byť úprimný, nie. Neteším sa. Naozaj sa vôbec neteším. A zda som bol veľmi dlho vzdialený. A celkom som sa odcudzil. Tomu všetkému. Tomu domácemu.
0: Tak vidíš. Rubek, poďme preč, prosím ťa. Čo najrychlejšie, poďme preč.
1: Áno, áno, to aj urobíme, Mária. Veď vieš.
0: Poďme hneď teraz. Veď keď si predstavíš náš prekrásny, útulný a pohodlný dom.
1: Mali by sme vlastne povedať náš nový, prekrásny domov.
0: No, hovorím radšej dom, ostaňme pri tom. Bože môj, dokedy budeme na to ešte narážať? Kto mohol tušiť, že sa tu všetko strašne zmení za taký krátky čas? Uvedom si, že to nie sú ani 4 roky, čo som odišla.
1: Ako vydatá pani.
0: Vydatá? Čo to má s tým spoločné?
1: No, dostala si sa do jemnejšej a slušnejšej spoločnosti. Nebola si na to preto zvyknutá.
0: Tak ty si myslíš, že ja som sa zmenila?
1: Áno, Mária. Myslím si to.
0: A zmenila som sa len ja. Ľudia nie.
1: Áno, áno, aj oni. Trochu. Ale nie tak, aby sa nám mohli zdať milí a krásni. To môžem pokojne priznať.
0: No áno. To môžeš priznať.
1: Vieš, do akej nálady sa dostanem, keď sa dívam na život okolo seba?
0: Nie, povedz mi to.
1: Spomínam si na noc, keď sme sem cestovali.
0: Vo vlaku si spal.
1: Nie celkom. Na všetkých tých malých staniciach bolo veľmi ticho. A ja som to ticho počul. Tak ako teraz ty, Márie.
0: Áno. Ako ja.
1: Pochopil som, že sme prešli hranice. Že sme doma. Pretože vo všetkých tých malých staniciach vlak zastal, aj keď tam nebolo ani človečika.
0: Prečo teda zastal, keď tam bolo ticho?
1: Neviem. Nikto nevystúpil, nikto nenastúpil. A vlak tam stál dlho. Aj, nekonečne dlho. Na každej staničke som počul, ako dvaja zriadenci chodia po peróne, jeden v ruke s lampášom, a rozprávajú sa. Tlmene. Bez zvukov. Ticho. Len tak. Do noci.
0: Áno, máš pravdu. Vždy tam chodia dvaja muži a hovoria...
1: O ničom. Ale počkaj do zajtra. V prístave kotví veľký pohodlný parník. Nastúpime doň. A budeme plávať popri brehoch celkom na sever. Až do ľadového mora.
0: Ale neuvidíš ani kúsok zeme a života. A kvôli tomu si sem prišiel.
1: Života som videl už viac ako dosť.
0: Myslíš, že cesta po mori ti bude užitočnejšia?
1: A je to aspoň zmena.
0: Dobre. Lenka ti pomôže.
1: Pomôže? Mne predsa netreba pomáhať. Nič mi nechýba.
0: Sám cíti, že to nie je pravda.
1: Ale Mária, neviem, čo by mi chýbalo.
0: To vieš iba ty. Ja viem len toľko, že odtedy, čo si dokončil svoje majstrovské dielo...
1: Deň smrti.
0: Áno, prišiel svetom, preslávilo ťa, ale nevieš si nájsť chvíľku pokoja. Ani doma, ani vonku. Zmenil si sa. Stratil si chuť do života. Bojíš sa ľudí.
1: Mária! Ja som celkom veselý, Mária. Skutočne. Totiž, no istým spôsobom, Mám všetko, čo len chcem. Aspoň na vonok. Lebo si nemyslíš, Mária, to isté, čo ja?
0: Ale áno. Je to vlastne celkom dobré. Ale pamätáš sa, čo si mi sľúbil v ten deň, keď sme sa dohovorili, že sa vezmeme, že pôjdem s tebou do cudziny. Budem sa mať dobré. Budem tam žiť naveky. Pamätáš sa ešte, čo si mi vtedy sľúbil?
1: Nie. Nepamätám sa. Čo som ti sľúbil?
0: Povedal si mi, že ma zoberieš so sebou na vysokú horu. A ukážeš mi všetku krásu sveta. A že tá krása bude len moja a tvoja.
1: Naozaj som to sľúbil aj tebe?
0: Aj mne. Komu ešte, Rubek?
1: A neznepokojuj sa. To je bavieš taká fráza. Používal som ju kedysi. Veľmi dávno.
0: Iba fráza?
1: Hej, zo školských čias. Lákal som ňou chlapcov, aby sa šli so mnou hrať do lesa a na pole.
0: Chcel si jazda, aby som sa s tebou chodila hrať aj ja?
1: Hry sú vždy krásne.
0: Neodišla som s tebou, Rubek, preto, aby sme sa hrali.
1: No, to je možné.
0: Ale ty si ma nikdy nevyviedol na vysokú horu. A neukázal si mi...
1: Všetku krásu sveta? Aj to je možné. Vieš, niečo ti povie, Mária. Ty si totiž vôbec nie stvorená pre horolezectvo.
0: Zdalo sa mi, že si si to voľa kedy myslela.
1: Áno, pred 4 či 5 rokmi. 4 roky. 5 rokov. To je dlhý. Veľmi dlhý čas, Mária.
0: Videl sa ti naozaj tak strašne dlhý?
1: Nie. Dlhým sa mi začína zdať, ako si teraz.
2: Úctivé, dobré ráno, pani profesorová. Dobré ráno, pán profesor.
1: Dobré ráno, pán inšpektor.
2: S dovolením, malopanstvo, pokojnú noc.
0: O, ďakujem, príjemnú. Pokiaľ ide o mňa, spím ako drevo.
1: Povedzte, pán inšpektor, kúpe sa niekto z vašich pacientov v noci?
2: Nie. O tom som nikdy nepočul.
1: Nepočul?
2: Nie. Neviem, že by tu bol niekto taký chorý, aby to potreboval.
1: Dnes v noci som však videl niekoho na prechádzke v parku.
2: Nie, pán profesor. To by bolo proti pravidlám.
0: Ale bože môj, Rubek. Vravila som ti, že sa ti to iste iba snívalo.
1: Tak sa mi to iba snívalo. Ďakujem, Mária. Prepáčte. Ja som totiž dnes v noci vstal, pretože som nemohol zaspať. A chcel som sa pozrieť, aké je počasie.
2: A potom?
1: Pozriem sa z okna a medzi stromami vidím svetlú postavu.
2: Bol to pán alebo dáma?
1: Zdalo sa mi celkom určite, že to bola dáma. A potom tam prišla ešte jedna postava. A tá bola tmavá ako tieň.
2: Tmavá alebo azda celkom čierna?
1: Áno, ak môžem veriť svojim očiem.
2: A išla za bielou postavou, tesne za ňou?
1: Áno, bola takmer pri nej.
2: Tak. To vám môžem vysvetliť. No prosím, pozrite. Práve ide cez sad k pavilónu. Vidíte ju? Tá diakonisa jej robí spoločničku.
1: Kto je tá dáma?
2: Najala si tento pavilón.
1: Cudzinka?
2: Pravdepodobne. Obidve prišli z cudziny. Pred týždňom. Nikdy tu ešte neboli.
1: Dnes v noci v sade to bola ona.
2: Hneď som si to myslel.
1: Pán inšpektor, kto je tá dáma?
2: Zapísala sa ako Madame de Satou za spoločničkou. Nič viac o nej neviem.
1: Nie, nepoznám. Satou. Znie to rusky. Alebo v každom prípade slovansky. Ako rečo hovorí?
2: Keď sa rozprávajú medzi sebou, nerozumiem im. Ale ináč hovoria pravou, dobrou norštinou.
1: Norštinou. Nemýlite sa?
2: Nemôžem sa mýliť.
1: Hovorili ste s nimi?
2: Niekoľkokrát. Aj keď len pár slov. Ona totiž nenávraví toho veľa, prosím. Ale jej norština je čistá. No a s trochu miernym nordlandským prízvukom.
1: S nordlandským prízvukom?
0: Nestala ti táto dáma niekedy ako model, Rubek? Uvažuj o tom.
1: Model.
0: Myslím, za tvojich mladších čias v Rej si mal nesmierne veľa modelov. Pravda, že dávno.
1: Ach, nie, Mária, mal som iba jediný model. Jediný. Pre všetko, čo som vytvoril.
2: Žiaľ, musím sa porúčať. Blíži sa totiž niekto, s kým sa nerád stretám. A najmenej v prítomnosti dám.
1: Ten lovec, čo sem ide? Kto je to?
2: Veľkostatkár Ulfheim.
1: Veľkostatkár Ulfheim. A už sa pamätám.
2: Medvedier.
1: Hej,
2: pravia.
1: Poznám ho.
2: Kto by ho nepoznal?
1: Ale len trochu. Stal sa z neho konečne už pacient?
2: Budete sa čudovať, ale ešte nie. Len sa sem chodím raz do roka ukázať. Cestou hore. Ale teraz mi už prepáčte.
3: Hroma peklo. Tu teda prišiel sedliacký pes do náramne nobl spoločnosti.
1: Ako to myslíte, pán veľkostatkár?
3: Vidím, že som narazil na samého sochára Rubeka.
1: Stretli sme sa v spoločnosti už niekoľkokrát. Aj vtedy, keď som bol posledný krát doma.
3: To je už veľa rokov. A vtedy ste ešte neboli taký slávny ako dnes. Vtedy sa k vám trúfal priblížiť aj taký špinavý lovec medveďov ako ja.
1: Ani teraz nehryziem.
0: Ste skutočný lovec medveďov?
3: Najradšej lovec medveďov, panička. Ale ináč beriem na každý druh zver, len nech sa mi naskytne. Orly, vlci, ženské, lososy a soby. Ale musia byť svieže, bujné a plnokrvné.
0: Najlepšie sú medvede, nie?
3: Najlepšie, to máte pravdu. Môžem na ne použiť nôž, ak je zle. My dvaja, pani, pracujeme obaja s tvrdým materiálom. Jo, aj váš muž. On sa borí s mramorom a ja s napätými medvedími šľachami. Ale obaja si napokon podrobíme materiál a staneme sa jeho pánmi a vládcami. Nepovolíme, kým nepremôžeme to, čo sa tak tvrdo bráni.
1: Hovoríte mi zo srdca.
3: Dúfam, že hej, pretože aj

0: Ďakujem vám. Tentokrát si Rubek naplánoval cestu po mori.
1: Fuj, nerozumiem, čo vidíte v tých pekelne dusných stokách. Človek by z nich vracal.
0: Počuješ, Rubek?
1: Poďte so mnou. Tam hore je čisto, pretože tam nie sú ľudia. A nájdete tam slobodu. Neviete si predstaviť, čo pre mňa znamená sloboda v horách. A pozrite sa na tú diakonisu. Plachtí si to ako čierny vták. Koho majú pochovať?
2: Neviem, že by
1: niekde. Určite niekto zomrie. Niekto niekde. Všetci chorí a chudobní ľudia by sa mali dať pochovať čím skôr.
2: Pán veľkostatkár, boli ste už niekedy chorí?
1: Nikdy. Myslíte, že by som tu potom s vami sedel? Ale moji blížni, tí boli chorí, chudáci.
0: Pomáhate svojim blížnim?
1: Samozrejme, ak sú chorí, zastrelím ich.
0: Vy by ste ich zabili?
1: Nikdy netrafím vedľa.
0: Ale ako vás môže napadnúť strieľať do ľudí?
1: Nehovorím o ľuďoch.
0: Povedali ste vaši blížni.
1: No tak, moji blížni sú predsa psi.
0: Psi sú vaši blížni.
1: Nikto mi nie je bližší. Moji poctiví, verní, čestní druhovia. Keď jeden z nich ochoria zoslabne, paf, expedujem ho na onen svet. Pozrite, čo nesie tá čierna vrana. A to má človek jesť. Mliečná kaša, mäkký lepkavý chlieb. Mali by ste vidieť, ako žerú moji priatelia, panička. Máte chuť pozrieť sa na to?
0: Veľmi rada.
1: Ste vynikajúca dáma, pani profesorová. A poďte so mnou. Veľké kosti prehltnú celé. Vyvrhnú ich a zasa prehltnú. Radosť sa dívať. No poďte, ukážem vám to. A potom si ešte pohovoríme o tej ceste do hôr.

0: Poznám ťa.
1: Naozaj, Arnold?
0: A ty ma poznávaš tiež?
1: S tebou je to čosi celkom iné.
0: Ako to? So mnou.
1: Ty si predsa živý.
0: Živý?
1: Kto bola tá druhá? Tá, čo bola s tebou pri stole?
0: Tá? To bola moja žena.
1: Tak, to je dobré, Arnold. Teda niekto, po kom ma nič nie je.
0: Nie, samozrejme.
1: Zobral si si ju až po mojej smrti.
0: Po tvojej... Irena, ako to myslíš?
1: Dieťa. Dieťa ešte žije. Naše dieťa ma prežilo v nádhere a v pocte.
0: Naše dieťa? Ach, áno. Nazvali sme si ho tak vtedy.
1: Keď som ešte žila.
0: Irena, naše dieťa sa preslávilo po celom svete. Iste si o tom čítala.
1: Preslávilo aj svojho otca. Bol to tvoj sen a splnil sa.
0: Irena, ďakujem ti za všetko. Ďakujem ti.
1: Keby som bola vtedy urobila to, čo som mala urobiť. Čo som tak strašne potrebovala urobiť.
0: Čo by to bolo?
1: Bola by som to dieťa zabila.
0: Zabila?
1: Zabila. Ešte pred odchodom. Rozdrvila by som ho, rozdrvila na prach.
0: Nie, to by si nespravila. Na to by si nebola mala srdce.
1: Áno, vtedy som ešte nemala na to srdce.
0: A neskôr? Potom?
1: Potom? Potom som ho zabila nespočetne krát. Za denného svetla i po tme. Zabila som ho z nenávistí, z lásky, z pomsty, z lútosti, ale vždy v mukách.
0: Irena, povedz mi teraz konečne, po toľkých rokoch, prečo si ma vtedy opustila? Zmizla si bez akejkoľvek stopy. Nikde som ťa nemohol nájsť.
1: Arnold, prečo mám o tom vraviť?

0: Veď teraz, keď žijem na onom svete.
1: Zamilovala si sa do niekoho iného?
0: Ty si nepotreboval moju lásku, môj život.
1: Nehovorme už o minulosti.
0: Nehovoriť o minulosti.
1: Kde si žila, Irena? Každý môj pokus nájsť ťa zlyhával.
0: Vstúpila som do tmy, pretože naše dieťa, moje a tvoje dieťa, stálo v svetle a žiare.
1: Cestovala si po svete?
0: Veľa som videla.
1: A čo si robila, Irena?
0: Počkaj chvíľku. Nenáhli tak. Áno, áno. Stála som ako na hásoch a v živých obrazoch. Stála som na otáčavých doskách vo Varieté. Zhrabovala som veľa peňazí. U teba som na to nebola zvyknutá. Ty si nikdy žiadne nemal. A potom bláznila som mužov. Na to som si u teba tiež nezvykla, Arnold. Ty si lepšie odolával, oveľa lepšie.
1: Potom si sa vydala?
0: Áno, dvakrát. Môj druhý muž sa volá Satov, je Rus z Uralských hvor. Zostal tam medzi tými svojimi zlatými baňami.
1: Žije tam teda bez teba?
0: Žije. Zabila som ho.
1: Zabila?
0: Zabila. Je mnou špicatou dýkou. Mám ju vždy pri sebe v poste.
1: Irena, a neverím ti.
0: Môžeš mi veriť, Arnold?
1: Nemala si nikdy dieťa?
0: Mala som veľa detí.
1: A kde sú tie deti?
0: Zabila som ich.
1: Zase?
0: Vravím ti, že som ich zabila. Vášnivo som ich povraždila, len čo prišli na svet. Vlastne dávno, dávno predtým, jedno po druhom, vášnivo jedno po druhom.
1: Za každým tvojim slovom sa niečo skrýva.
0: Môžem za to. Každé slovo mi niekto našepkáva, len tak ich môžem vysloviť.
1: Myslím, že som jediný, kto tuší zmysel.
0: Mal by si byť jediný.
1: Sú v tebe struny, Irena, ale prasknuté.
0: To sa stane vždy, keď zomrie mladá, plnokrvná žena.
1: Irena, prestaň už s týmito zmetenými predstavami. Veď žiješ, rozumieš, žiješ.
0: Bola som mŕtva dlho. Prišli a zviazali ma. Ruky za chrbát a spustili ma do kamenej hrobky so železnými tyčami pred okienkom a s vypchatými stenami, aby tam hore na svete nikto nemohol počuť krik z hrobu. Ale teraz stá sa mi, ako by som začínala vstávať z mŕtvych, ako by som pomaly ožívala.
1: Pokladáš ma za viníka?
0: Áno.
1: Obvinuješ ma z toho, čo ty nazývaš svojou smrťou?
0: Obvinujem ťa z toho, že som musela umrieť.
1: Pozri, Irena. Teraz sedíme spolu ako za starých čias.
0: S malou vzdialenosťou medzi sebou, tiež ako za starých čias.
1: Vtedy to muselo tak byť.
0: Muselo.
1: Musela byť vzdialenosť medzi nami.
0: Ale naozaj musela, Arnold.
1: Pamätáš sa ešte na to, čo si mi povedala, keď som sa ťa spýtal. Chceš ma sprevádzať do ďaleka?
0: Áno. Vstýčila som tri prsty a slúbila, že pôjdem s tebou na kraj sveta po celý život a že ti budem slúžiť vo všetkom.
1: Ako model pre moje umelecké dielo.
0: V slobodnej, úplnej náhote.
1: A tak si mi aj slúžila, Irena, tak smelo, tak šťastne, absolútne.
0: Slúžila som ti stlčúcim srdcom a búšiacou krvou celej svojej mladosti.
1: Áno, to môžeš smelo povedať.
0: Klesla som ti k nohám, Arnold, a slúžila som ti, ale ty...
1: Nikdy som sa proti tebe neprehrešil, Irena. Nikdy.
0: Ale áno, prehrešil. Prehrešil si sa proti môjmu najprirodzenejšiemu vnútru.
1: Ja?
0: Áno, ty. Postavila som sa pre teba nahá. Ani raz si sa ma nedotkol.
1: Irena, nechápala si, koľkokrát si pobláznila moje zmysly?
0: A preca, keby si sa ma bol dotkol, zabila by som ťa. Pretože ihlu mám vždy pri sebe, vo vlasoch. A preca si mohol.
1: Irena, bol som umelec.
0: Veď to.
1: Predovšetkým umelec. Posadnutý vytvoriť veľké dielo svojho života. Deň z mŕtvych vstania.
0: Áno, naše dieťa.
1: Chcel som ho zobraziť ako postavu mladej ženy. ženy, ktorá precitá zo smrteľného spánku. Mala to byť najušľachtilejšia, najčistejšia žena na svete. Prebudzajúca sa žena. Potom som našiel teba. Stala si sa pre mňa posvetnou. Smel som sa ťa dotknúť iba zbožňujúcimi myšlienkami. Bol som vtedy ešte mladý, Irena, a uveril som myšlienke, že keby som sa ťa dotkol, keby som si ťa zmyselne privlastnil, znesvetím svoje myšlienky a nedotvorím dielo, po akom som túžil. A v tom je kus pravdy, Irena. Myslím si to aj dnes.
0: Najprv umelecké dielo, až potom človek.
1: Môžeš to súdiť, ako chceš. Ale vtedy vládol nado mnou sen. A ja som cítil nádheru šťastia.
0: Tvoj sen sa splnil, Arnold.
1: Požehnaný vďaka tebe. Chcel som vytvoriť čistú ženu, prebudzajúcu sa v deň z mŕtvych stania. Nesmie ju však nič prekvapiť, nič neznáme a netušené. Musí sa prebudiť plná posvetnej radosti a nad tým, že sa nezmenila, že ona, pozemská žena, našla svoju podobu vo vyšších, slobodnejších, radostnejších krajoch po dlhom smrteľnom spánku bez snov. Takú som ju chcel vytvoriť, Irena. A takú som ju aj vytvoril.
0: A tým si ma vylúčil zo svojho sna.
1: Irena.
0: Nepotreboval si ma už.
1: Ako to môžeš povedať?
0: Začal si sa obzerať po iných ideáloch.
1: Po tebe som nenašiel nikoho, Irena.
0: Žiadne iné modely, Arnold.
1: Ty si pre mňa nebola modelom, bola si zdrojom mojej tvorby.
0: A odvtedy, čo si zbásnil, myslím, v mramore? Od toho dňa, čo som odišla?
1: Nič. Len som modeloval. Všeličo.
0: A žena, s ktorou teraz žiješ?
1: Nevrav mi o nej.
0: Kam s ňou chceš ísť?
1: Pozdĺž brehu pomaličky. Na sever.
0: Nie. Choď radšej vysoko do hôr. Tak vysoko, ako sa len najvyššie dostaneš. Vyššie a vyššie, čoraz vyššie, Arnold.
1: Tak tam pôjdeš aj ty, Irena.
0: Máš odvahu stretnúť sa so mnou ešte raz?
1: Keby sme mohli. Keby sme len mohli.
0: Prečo by sme nemohli, čo chceme? Poď. Poď, Arnold. Poď ku mne sem hore, poď.

0: Brav si rubek, čo chceš. Ale prepáčte. Vidím, že si sa zoznámil.
1: Iba obnovil známosť. Chcela si mi niečo?
0: Chcela som ti povedať, že si rob, čo chceš. Ale ja s tebou na ten prekliatý párnik nepôjdem.
1: Prečo nie?
0: Pretože chcem ísť do hôr a do lesov, to chcem. Ty mi to musíš dovoliť. Budem potom taká dobrá. Taká dobrá, Rubek môj.
1: Kto ťa priviedol na tieto myšlienky?
0: On! Ten strašný medvediar. Nevieš si ani predstaviť všetky tie zázraky v horách, o ktorých mi hovorila. Ten život. Ja viem, že sú to strašné ohavné klamstvá, čo rozpráva. Viem, že klame. A predsa je to také vábne. Rubek, môžem s ním ísť. Len aby som vedela, či je to pravda, čo vraví, chápeš? Rubek, môžem?
1: Pre mňa, za mňa chod si dohovor na tak dlho a tak ďaleko, ako len chceš. Možno, že aj ja pôjdem tou istou cestou.
0: Nie, nie, nie. To nemusíš. Kvôli mne nie.
1: Ja chcem ísť dohovor. Práve som sa rozhodol.
0: Oj, ďakujem ti, Rubek, ďakujem. Môžem to teda hneď povedať medvediarovi?
1: Povedz si mu, čo len chceš.
0: A ďakujem. Ešte raz ti ďakujem. Aký si dnes, Rubek, môj dobrý a milý.
2: Ide. Ide, pozri. Pozri zase na mňa, čiha.
1: Ona ťa stráši?
2: Je mojím večným čiernym tieňom.
1: Stretneme sa teda tam hore.
2: Áno. Určite sa tam stretneme.

0: Ach, tak som ťa hľadala. Pobehala som celý les za sanatórium.
1: Myslím, že ty si chýbala pri obede, nie ja.
0: My dvaja sme obedovali pod čirým nebom.
1: Vy dvaja? Aký dvaja?
0: Prečo ja, ten strašný medvediar?
1: Mária, poď sem, posaď sa ku mne. Trochu si spolu pohovoríme.
0: Ale, ale... Bole, ako si sa slávnostne naladil.
1: A zdaj trochu slávnostnejšie, ako treba.
0: Ach, ty si ústavične len umelec.
1: A rád by som ním aj ostal.
0: On? Nie ani trochu umelcom.
1: Ktože nie je umelcom?
0: Prečo ten druhý?
1: Myslíš lovca medvedov?
0: Ani zamáčný mag umelcom, ani zamak.
1: Tu má svetú pravdu.
0: A aký je strašný. Taký strašný, strašný.
1: Brr. Preto s ním tak smelo chodíš do divočiny?
0: Co? Neviem. Ty si tiež taký strašný rubek.
1: Človek starne, milá Mária. V ten deň tam dolu pri mori si mi povedala, že v poslednom čase som sklesli a nervózny.
0: Áno, skutočne si znervóznil.
1: Čo myslíš? Akú to má príčinu?
0: Ako to môžem vedieť? A zda ťa omrzelo takto večne žiť iba so mnou?
1: A večne? A zda len ustavične?
0: Tak ustavične. Žili sme my dvaja osamelí ľudia plné 4 roky alebo dokonca 5 rokov a nevzdialili sme sa od seba hádam ani na hodinu. My dvaja celkom sami.
1: No. A čo ďalej?
0: Ty si vôbec nie spoločenský človek. Žiješ najradšej sám a zaoberáš sa len svojimi vecami. A ja s tebou neviem hovoriť o tvojich veciach. O všetkom tom umení a o takom niečom. A ani vlastne o to nestojím.
1: No, preto si dávame pri krbe a hovoríme zväčša o tvojich veciach.
0: Bože, ja predsa nemám veci, o ktorých by som hovorila.
1: No, sú to možno maličkosti. Čas nám ujde aj tak.
0: Áno, to máš pravdu. Čas beží. Tebe, Rubek, beží. A to je asi to, čo ťa robí takým nepokojným.
1: Nie! Nemôžem už vydržať tento chudobný a všedný život.
0: Ak sa ma chceš zbaviť, tak si to len povedz. A pôjdem hneď, hneď v tejto chvíli. No tak, len von s tým. Čo chceš so mnou robiť?
1: Mária, potrebujem mať pri sebe niekoho, koho budem môcť vrúcne milovať, kto mi je blízky.
0: A to ja nie som, Rubek.
1: Nie tak, ako tomu rozumiem. Ja potrebujem človeka, ktorý by ma doplnil, zdokonalil. Ktorý by bol so mnou zajedno. V každom mojom diele.
0: To je ťažká vec. V tom by som ti skutočne... nemohla poslúžiť.
1: To viem. Nikdy som to od teba ani nežiadal.
0: Viem, po kom túžíš. Viem, na koho myslíš.
1: Vieš?
0: Na tú modelku. Na tú... Vieš, že si o nej ľudia myslia, že je blázon?
1: Tak. A čo si ľudia myslia o tebe a o lovcovi?
0: To sem nepatrí. Na túto dámu si myslela. Vravím pravdu, Rubek, nie?
1: Áno, na ňu. Vtedy, keď som ju už nepotreboval, vtedy, keď ma opustila, zmizla bez všetkého.
0: Vtedy som sa ti ja stala vnúdzicnosťou.
1: A ti mám povedať pravdu, Mária, asi tak. A rok alebo dva som žil osamelý. Hlbal som a robil som posledné úpravy na svojom diele. Deň z mŕtvych vstania šiel do sveta a priniesol mi slávu a ostatnú všetku nádheru života. Ale nemiloval som mu svoje vlastné dielo. Kvety a kadidlá ľudí ma zahnali skoro do najhustejších lesov. A uhádneš, čo ma vtedy napadlo?
0: Začal si robiť portréty a poprsia pánova dá.
1: Áno, na objednávku, so zvieracími tvárami za škraboškou. A začal som myslieť na to, že všetky tie reči o umení sú prázdne a celkom bezvýznamné.
0: A čo si si chcel postaviť na miesto tohto ideálu?
1: Život, Mária.
0: Život?
1: Áno, život. Vieš, život v žiari slnka je nádherný a má celkom inú cenu, ako keď človek ustavične chodí v svojej drsnej vlhkej diere, kde sa pasuje s hlinou a kameňom, až kým sa smrteľne neunaví.
0: Vedel som to.
1: Zbohatol som. A mohol som si dovoliť žiť si v nečinnom, chvejivom, slnečnom svetle. Postavil som si vilu na Taunickom jazere, aj palác v hlavnom meste. Ale vieš, čo je na tom najzúfalejšie? Tušíš to, Mária?
0: To, že si ma zobral so sebou na celý život.
1: Nechcel som to povedať tak kruto.
0: Zmysel je vždy ten istý.
1: Mária, ty si nevieš vôbec predstaviť, ako vyzerá umelcová duša vo vnútri.
0: Bože, neviem ani, ako vyzerám vo vnútri ja.
1: Ja žijem rýchlo, Mária. My umelci žijeme tak. Prežil som celé životy za tých niekoľko málo rokov, čo sa poznáme. Spoznal som, že hľadať šťastie v nečinnom pôžitku nemôžem. Pokojný, vyrovnaný život nie je pre mňa mne podobných. Ja musím konať, musím tvoriť. Dielo za dielom, až do svojho posledného dňa. Preto sa už nemôžem, Mária, nemôžem s tebou zhodnúť.
0: Znamená to jednoducho, že som ťa omrzela.
1: Áno. Omrzel ma. Neznesiteľne ma omrzel a unavil. Zoslabil život s tebou. No, teraz to vieš. Hovorím ti tvrdé slova. Sám to cítim. Pretože vlastne nie si na vine len ty. Áno, to musím priznať. Ja totiž asi prežívam znovu akýsi prerod. Ja sa prebudzam, Mária, k svojmu pravému životu.
0: Prečo pre všetko na svete sa my dvaja nemôžeme teda rozísť?
1: Ty, Mária, ty by si mi to nezazlívala.
0: Nie. Ak neostáva nič iného. Veď ustavične myslíš na ňu.
1: Musím. Po tejto chvíli, čo som ju videl, keď som sa s ňou opäť stretol. Pretože teraz ti, Mária, niečo prezradím.
0: Áno.
1: Tu vo vnútri má maličkú, nedobytnú skrinku. Sú v nej schované všetky predstavy mojich obrazov. Keď vtedy dávno odišla len tak bez stopy, zasekol sa na skrinke zámok a ona mala kľúč, vzala ho so sebou. Ty, Mária, ty si nemala kľúč, preto to tam vo vnútri všetko leží. Len tak a ja to nemôžem upotrebiť. Roky plynú a k pokladu sa nemôžem dostať.
0: Nech ti ho otvorí ona.
1: Mária.
0: Je tu. A prišla iste kvôli tej skrinke.
1: Nikdy som sa jej o tom nezmienil. Ani slovkom.
0: Ale milý môj Rubek, prečo sa toľko trápiš pre takú jednoduchú vec?
1: Zdá sa ti, že je to naozaj také jednoduché.
0: Ak ju potrebuješ, choď za ňou. Ja si vždy nájdem niečo nové, hoci kde na svete. Niečo slobodné. Slobodné. Slobodné. O mňa sa nemusíš báť, profesor Rubek. Pozri sa, tu ju máš.
1: Kde?
0: Kráča po tej lúke ako mramorová socha.
1: Zjavenie. Oživené z mŕtvych vstanie. A pre ňu som mohol zabudnúť. Postaviť ju do tieňa. Pretvoriť ju. Ach, ja blázon.
0: Choď si s ňou prehovoriť medzi štyrmi očami, Rubek.
1: A kam pôjdeš ty?
0: Horí. Tieto výšiny mi ukázali cestu. Pani Satov, tam stojí profesor Rubek a čaká vás.
2: Čo chce?
0: Chce, aby ste mu pomohli otvoriť skrinku. Zasekol sa mu na nej zámok.
2: A ja mám mať od nej kľúče?
0: Myslím, že len vy. Jediná.
2: Potom to musím skúsiť.
0: Urobte to, pani Satov.
2: Tá druhá vravela, že na mňa čakáš.
1: Čakal som na teba. Roky. A nevedel som o tom.
2: Nemohla som prísť k tebe, Arnold. Tam dolu som spala dlhým, hlbokým, ťažkým spánkom.
1: Ale teraz si sa Irena zobudila. Vstala si.
2: Nie. Ešte vždy mám ťažké viečka.
1: Uvidíš, obom nám raz svitne deň.
2: Never tomu.
1: Verím tomu teraz, keď som opäť našiel ženu, ktorá...
2: Vstala z mŕtvych?
1: Ktorá sa celkom zmenila.
2: Možno som vstala z hrobu, Rubek. Ale nezmenila som sa.
1: Irena, kde si bola celý čas?
2: Ďaleko. Na veľkých poliach smrti.
1: Vidím, že dnes nemáš pri sebe spoločníčku.
2: Spoločničku. Nie, ale aj tak ma dobre stráži. Nepohnem sa bez nej ani na krok. Nikdy ma nestratí z dohľadu. Až ju raz jedno krásne slnečné ráno prebodne nožom.
1: Prečo by si to urobila?
2: Je to čarodejnica. Pozná čary. Arnold, premenila sa na môj tieň.
1: No. Tieň predsa musíme mať všetci.
2: Ja som svojim vlastným tieňom, nechápeš to?
1: Áno, Irena, chápem to priveľmi dobre.
2: Prečo odvraciaš tvár?
1: Bojím sa ti pozrieť do očí.
2: Prečo sa odrazu bojíš?
1: Ty máš tieň a ten ťa mučí. A mňa moje ťažké svedomie.
2: Konečne?
1: Irena.
2: Pokoj, Arnold, pokoj. Vidíš, až teraz ma prepustili. Arnold, až teraz som sa vrátila k tebe z tých vzdialených ríši.
1: Áno, iste z nekonečne ďalekej cesty. Ale keď si mi vtedy tak odrazu zmizla, naozaj to nebolo kvôli niekomu inému.
2: A nemohlo to byť kvôli tebe, Arnold?
1: Nerozumiem ti.
2: Keď som ti poslúžila dušou i telom a socha bola hotová, naše dieťa, ako si ju sám nazýval, položila som ti k nohám najdrahšiu obeť. Zahladila som za sebou všetky stopy.
1: A spustošila si môj život.
2: To som práve chcela. Nikdy si už nemal nič stvoriť. Pretože si stvoril naše jediné dieťa.
1: Žiarlila si?
2: Nie. Myslím, že som skôr nenávidela.
1: Nenávidela? Mňa?
2: Áno, teba. Umelca, ktorý tak bezstarostne a ľahostajne vzal telo, teplú krv, mladý ľudský život a vyrval z neho dušu. Potreboval si ju, áno, aby si vytvoril veľké umelecké dielo. Ale ja som nikdy nemilovala tvoje umenie, kým som sa nestretla s tebou. A potom tiež nie.
1: Ale umelca Irena miluješ.
2: Umelca nenávidím.
1: To nie je pravda.
2: Nenávidím ťa. Ako si tam stál, chladný.
1: Chladný? Myslíš?
2: Alebo si sa tak dráždivo ovládal. Bol si umelec, nie muž. Ale tú sochu z mokrej živej hliny, tú som milovala. Ako krásne sa zrodilo živé ľudské dieťa z tých surových, beztvárnych hmôt. Ako pomaly. Bol to náš výtvor, naše dieťa, Arnold, moje a tvoje.
1: Bolo to naše dieťa v duchu a v pravde.
2: Vidíš, Arnold, a kvôli nášmu dieťaťu som sa rozhodla pre túto dlhú púť.
1: Kvôli mramorovej soche?
2: Nazývaj ju ako chceš. Ja ju volám naše dieťa.
1: A teraz ho chceš vidieť? Ty sa chceš dívať na kus marmoru, ktorý ti pripadal vždy taký studený a chladný? Nevieš, že stojí vo veľkom múzeu ďaleko vo svete?
2: Počula som niečo o tom.
1: A múzea sa ti predsa vždy protivili. Nazývala si ich hrob.
2: Chcem dvojsť tam, kde je pochovaná moja duša, dieťa mojej duše.
1: Nesmieš už nikdy vidieť tú soku. Počuješ, Irena? Veľmi ťa prosím. Nikdy. Nikdy ju nesmieš vidieť.
2: Arnold, pozri na môj nôž. Vždy ho nosím so sebou, Arnold. Ty si nášmu dieťaťu ublížil.
1: Ublížil? Neviem sa rozhodnúť, ako to ty nazveš.
2: Vrav.
1: Keď som ťa našiel, vedel som hneď, že s tebou vytvorím veľké životné dielo.
2: Deň z mŕtvych vstania si nazval svoje životné dielo.
1: Bol som tedy mladý, neskúsený. Zdalo sa mi, že z mŕtvych vstanie bude mať najkrajšiu podobu v mladej, nedotknutej žene, bez zážitkov pozemského života, v žene prebudzajúcej sa k svetu a k nádhere, v žene, ktorá sa nemusí vzdávať ničoho nečistého, lebo ničím nečistým nie je poškvrnená.
2: Áno. A tak aj stojím v našom diele.
1: Vlastne, nie tak celkom, Irena.
2: Nie celkom? Nestojím tak, ako som stála pred tebou?
1: A rokami, ktoré nasledovali, som dozrel. Deň z mŕtvych vstania stal sa v mojej predstave niečím väčším, niečím mnohotvárnejším. Malý okrúhly podstavec, na ktorom stála tvoja socha vzpriamená a osamelá, neposkytoval už miesto pre všetko, čo som potreboval pribásniť.
2: Čo si pribásnil?
1: To, čo som videl okolo seba. Svet. Musel som ho tam mať. Nemohol som, Irena, ináč. Podstavec som rozšíril, tak aby bol veľký a priestraný, a položil som na ne kus veľkej pukajúcej zeme. A roja sa z nej ľudia so skrytými zvieracími tvárami. Ženy a muži, tak ako som ich poznal v živote, každý deň čoraz lepšie a lepšie.
2: Ale uprostred toho zhonu stojí mladá žena s jasavou radosťou nad sebou.
1: Musel som žiaľ posunúť sochu trochu dozadu. Rozumieš? V záujme celkového účinku. Ináč by bola príliš prevládala.
2: Ale svetlo jasnej radosti stále žiari na mojej tvári?
1: Žiari, Irena. Totiž istým spôsobom. A zda trochu tlmenie.
2: Arnold, tá socha vyjadruje život, aký vidíš teraz?
1: Áno. Asi je to tak.
2: A do toho obrazu si ma vložil ako postavu v pozadí. Vyblednutú ženu v skupine ostatných.
1: Nijako postavu v pozadí. Nazvíme to azda strednou postavou. Alebo tak nejak.
2: Teraz si vyniesol ortiel sám nad sebou.
1: Ortiel? Irena, nerob.
2: Celá moja duša. Ty a ja. My. My a naše dieťa sme boli v tejto osamelej postavi.
1: Ale vypočuj si aj to, ako som sa sám postavil do tejto skupiny. Vpredu pri pramení, pri vode, ako tu. Sedím už, zaťažený vinou. Nemôžem sa rozlúčiť so zemskou kôrou. Nazývam ho kajúcnikom nad strateným životom. Sedí tam a ponára prsty do žblnkotajúcej vody. Jež chce si ich očistiť. Mučia, zožiera však myšlienka, že sa mu to nikdy, nikdy nepodarí. Nikdy sa nevypne k životu z mŕtvych vstania. Na večné veky zostane sedieť v svojom pekle.
2: Zabil si moju dušu. A teraz chladne modeluješ sám seba v kajane lútosti a priznaní. A myslíš si, že takto vyrovnáš účet?
1: Irena, som umelec. A nehambím sa za slabosť, ktorá nado mnou visí. Pretože ja som sa narodil preto, aby som bol umelcom, a ničím iným ako umelcom nikdy nebudem.
2: Si básnik, Arnold. Básnik. A veľké starnúce dieťa, že to nevidíš.
1: Prečo ma nazývaš básnikom?
2: Preto, priateľ môj, že v tomto slove je čosi ospravedlňujúce, čosi odpúšťajúce čosi, čo rozprestiera krídla nad každou slabosťou. Ale ja som bola vtedy obyčajným, normálnym človekom. Ja som žila život, ktorý mi bolo dané žiť. Ľudský osud, ktorý som mala naplniť. Toto všetko som zahodila, aby som sa stala poddanou. Bola to samovražda. Smrteľný hriech proti sebe samej. Ja tento hriech nikdy neodpíkam. Mala som rodiť deti, nie také, aké sa ukrývajú do hrobiek. To bolo moje povolanie. Nikdy som ti nemala slúžiť, básnik.
1: Irena, berieš to všetko tak hlboko, tak bolestne.
2: A zda máš pravdu. Strasiem za seba všetko hlboké a ťažké. Voda nás očistí, hrajme sa, Arnold. Ako kedysi. Pozri, lístie zo stromov pláva na vode, ako kedysi naši vtáci.
1: Aký vtáci?
2: Nepamätáš? Naše plameniaky, celý rúžový.
1: Plameniaky neplávajú. Plameniaky sa brodia.
2: Ale to nie sú plameniaky. Sú to čajky.
1: Čajky s červenými zobákmi? To môže byť. Áno. A tieto veľké listy budú moje lode.
2: Áno. My dvaja sme sa často hrávali pri Tavnickom jazere.
1: Myslím, že každú sobotu. Celé leto.
2: Vravel si, že ja som labuť, ktorá ťahá tvoj čln.
1: Vravel som to. To je celkom možné. A sa pozri. Ako krásne a vznešenie plávajú tie čajky.
2: Ach, tvoje lode všetky stroskotávajú.
1: Mám v zásobe dosť lodí. Irena, kúpil som ten sedliacký domček pri Tavnickom jazere.
2: Tak preca? Často si vravieval, že po ňom túžíš, ale vtedy si ešte nemal peniaze.
1: Neskôr som peniaze mal a tak som ho kúpil.
2: Bývaš teda v našom starom dome?
1: Ach nie, ten dom som dal dávno zbúrať a na jeho mieste som si postavil veľkú pohodlnú vilu a sad. Tam bývame. Tam bývam. V lete.
2: Tak ty a tá druhá tam teraz spolu bývate?
1: Áno. Keď nie som na cestách. Ako tento rok.
2: Krásny bol život pri Tavnickom jazere.
1: A preca, Irena?
2: Preca sme opustili všetku tú krásu slnečného života.
1: Myslíš, že je už neskoro na ľútosť?
2: Pozri, Arnold. Slnko zapadá za hory. Len sa pozri, ako svieti, mach je celkom rozpálený.
1: Je to už dávno, čo som videl západ slnka v horách.
2: A východ slnka?
1: Východ slnka som nevidel nikdy.
2: Ja som raz videla nádherný východ slnka.
1: Áno? Kde to bolo?
2: Vysoko. Vysoko na závratne vysokom štíte. Ty si ma tam vylákala, slúbil si, že uvidím všetku krásu sveta, len keď...
1: Len keď? No, čo len keď?
2: Urobila som, čo si chcel. Išla som za tebou do výšin. Tam som padla na kolená a uctievala som ťa. Vtedy som videla východ slnka.
1: Irena, nemala by si chuť ísť so mnou a otvoriť všetko to, o čoho sa mi zasekol zámok? Nechcela by si to.
2: Nemám už kľúč od teba, Arno.
1: Máš kľúč. Nikto okrem teba ho nemá. Pomôž mi. Chcem žiť.
2: Prázdne sny, mŕtve, márne sny. Naše životy nemajú právo vstať z mŕtvych.
1: No. Tak sa teda hrajme ďalej.
2: Áno. Hrajme sa. Hrajme.

0: Pozrime, že Mária s medvedierom.
1: Áno, tvoja dáma.
0: Alebo už toho druhého.
2: Dobrú noc, profesor. Nech sa ti o mne sníva. Ja idem za dobrodružstvom.
0: Smiem vedieť, aké to bude dobrodružstvo?
2: Chcem postaviť život namiesto všetkého ostatného.
0: Tak aj ty to chceš, Mária.
2: Áno. A tiež som zložila verše, počúvaj. Slobodná som už zas. Zajatia mojho pominul čas. Slobodná ako vták som už zas. Nazdávam sa, že som sa prebrala zo spánku. Konečne.
0: Áno, vyzerá to skoro tak.
2: Ach, božský ľahký pocit je prebudiť sa.
0: Dobrú noc, pani Mária. A veľa šťastia.
3: Ticho, by vás všetci čerti. Dajte pokoj tým čarodejníckym prianiam. Nevidíte, že ideme na lov?
0: Mária, dones mi niečo z poľovačky.
2: Dostaneš zdravého vtáka, aby si ho mohol modelovať. Strelím ti ho pod krídlo.
0: Áno, pod krídlo. Z nepozornosti. To bolo vždy niečo pre teba.
2: S Bohom, Rubek. A pokojnú letnú noc na horských lúkach.
0: Ďakujem. A veľkú smolu, ako vám, tak aj lovu.
3: Ó, tak to je prianie, ako sa patrí, pán profesor.
2: Ďakujem ešte raz, pán profesor.
0: Letná noc na horských lúkach. To mohol byť život.
1: Chceš stráviť letnú noc v horách so mnou?
0: Áno, poď.
1: Ty môj milovaný vládca, pán.
0: Ach, Irena.
1: Ticho, Arnold.
0: Čo je?
1: Na tvár. Ustavičen sa na mňa úplne díva.
0: Kde?
1: Musíme sa rozísť. Nie, nie. Nesmieš so mnou. Dovidenia dnes v noci na čistinke za lesom.
0: Irena, ty naozaj prídeš?
1: Áno, prídem. Čakaj ma.
0: Letná noc na horskej lúke. S tebou. S tebou, Irena. To mohol byť život. My sme ho premárnili, obaja.
1: Čo sa nedá napraviť, vidíme až vtedy, keď...
0: Keď?
1: Keď sa my mŕtvi preberieme.
0: A čo potom vidíme?
1: Vidíme, že sme vlastne nikdy nežili.
2: Slobodná! Slobodná ako vták som zas! Zajatia môjho pominul čas! Slobodná ako vták som zas! Pustite ma. Pravím vám, pustite ma.
3: No, no, tak to by ešte tak chýbalo, aby ste ma hrysli.
2: Hovorím, pustite ma. A upokojte sa, áno.
3: Na môj dušu to neurobím.
2: Potom už nepôjdem s vami ani na krok, počujete? Ani na krok.
3: A ako mi chcete zmiznúť v divokých horách?
2: Ak bude treba, zoskočím rovno z tamtoho skalného útesu.
3: A roztrieštite sa na márne kúsky. Pekne. Do krva vám. No tak prosím, skáčte si, ak máte chuť.
2: Vy ste mi za spoločníka pri love.
3: Povedzte radšej pri športe.
2: Tak tomuto vy vravíte šport.
3: Áno, som pri všetkej úcte taký smelý. Takýto šport mám najradšej.
2: No, pozrime sa. A prečo ste rozpustili psov?
3: Aj oni si chcú trochu zaloviť. Na vlastnú pesť. Chápete predsa?
2: To nie je pravda. Nepustili ste psov kvôli ním samým.
3: A prečo by som ich nepustil, ha? No, povedzte.
2: Aby ste sa zbavili pána Larsa. Má za nimi bežať a zasa ich pochytať. No, to je od vás naozaj pekné.
3: A zatiaľ?
2: A na tom predsa nezáleží.
3: Lars ich nenájde. Na to môžete vziať jed. Nevráti sa s nimi, kým nepríde čas.
2: To iste nie.
3: Pretože Lars, viete, pozná moje športové zvyky.
2: Viete, pán veľkostatkár Ulfheim, čomu sa podobáte?
3: Hádam najlepšie sám sebe.
2: Ste ako živý faun.
3: Faun?
2: Áno. Pra
1: práve faun.
3: Nie je to nejaký netvor, no faun. Niečo ako lesný diabol.
1: Je práve taký ako vy, má capie fúzi, aj nohy má ako cap. A rohy má faun tiež.
3: Ale rohy má?
1: Dva príčerné rohy ako vy.
3: A vidie na mne aj tie dva poľutovania hodné rohy?
1: Áno, skutočne sa mi zdá, že ich vidím.
3: Tak potom bude najlepšie, ak vás zviažem.
1: Celkom ste sa zbláznili. Chcete ma zviazať?
3: Ak mám byť diabol, nech som diabol. No tak, vy vidíte tie rohy.
1: No, veľkostatka Rúvejn. Upokojte sa. A kde máte ten lovecký zámok, o ktorom ste mi tak zoširoka rozprávali? Vravili ste, že je tu niekde na okolí.
3: Toho predsa máte priamo pred očami.
1: Tento prasačí chliev?
3: Áno, pani. Tu je miesto činu. Ráčte vstúpiť, prosím.
1: Fuj. Ani nohu by som nemohla. Fuj.
3: A dvaja ľudia sa tam môžu celkom príjemne vyspať v letnej noci. Alebo aj celé leto, keby to muselo byť.
1: Ďakujem. Na to treba mať aj chuť. Ale teraz ste ma omrzeli. Vy aj celá lovecká výprava. Chcem ísť dolu, do hotela, ešte skôr, ako sa zobudia ľudia.
3: A ako si predstavujete cestu dolu?
1: To je už vaša vec. Pokiaľ viem, musí tu byť nejaký zostup.
3: Pravdaže, chodník. Priamo cez túto horskú stenu.
1: Tak vidíte, stačí trocha dobrej vôle.
3: Len to skúste. Vy si isto trúfnete na takú cestu.
1: Myslíte, že nie?
3: Ako tu stojím, tak nie. Ak vám nepomôžem.
1: Tak mi pomôžte, na čo vás tu mám?
3: Chcete, aby som vás niesol na chrbte?
1: Nezmysel.
3: Alebo radšej vás mám niesť v náručí?
1: Netárejte.
3: Raz som vzal takú mladú žabu, našiel som ju v blate na ulici. Zdvihol som ju a zobral do náručia. Na rukách som ju niesol. Chcel som ju niesť tak celý život, aby sa niekde nepotkla o nejaký kameň, pretože vtedy, keď som ju našiel, mala strašne zodraté črievičky. A viete, ako sa mi odvďačila?
1: Ako?
3: Nasadila mi parohy. No áno, parohy. Rohy, ktoré teraz vidíte. No, nie je to smiešná história, pani moja.
1: Áno. Je smiešná. Ja však poznám inú historku. A tá je tiež smiešná.
3: Aká je to história?
1: V jednom hlúpom dievčatku. Mala otecka aj mamičku. Ale dosť biedný príbytok. Potom do tej chudoby prišiel akýsi pán. Vzal dievča do náručia. Tak ako vy. A ona s ním odišla. Ďaleko, ďaleko.
3: Tak veľmi si priala byť tam, kde on.
1: Áno, pretože, viete, ona bola hlúpa.
3: A on bol asi veľmi krásny muž.
1: No, ani nebol taký krásny. Ale nahovoril jej, že s ním bude môcť vystúpiť na najvyššiu horu. A tam bude úžasné svetlo a slnečný jas.
3: Tak ten muž bol horolezec.
1: Áno, svojím spôsobom.
3: A vzal si dievčatko tam hore?
1: A nie. Vlákali ju do studenej vlhkej klietky. Nebolo tam ani slnka, ani čerstvého vzduchu. Ako sa jej videlo, iba pozlátka a veľké skameneliny ľudských strašidelných tvári pozdĺž steny.
3: Počujte, moja milá lovecká družka.
1: No,
3: my
1: čo zas?
3: Dvaja sa nemôžeme rozísť. Alebo vám sa zdá, že áno?
1: Ako sa mi vidí, ešte ste ma nezviazali.
3: Môžem vám ponúknuť zámok.
1: Tuto budu?
3: Ešte sa nezrútila.
1: Chcete mi ponúknuť aj všetku krásu sveta?
3: Hovorím zámok.
4: Sú v zámku aj umelecké diela?
3: Nie, umelecké diela tam nie sú.
4: To je dobré.
3: Pôjdete teda so mnou. Tak ďaleko a tak dlho, ako to chcem?
4: Je tu ešte jeden krotký, ale dravý vták. A ten ma stráži.
3: Tomu pošleme guľku pod krídlo, Mária.
4: Potom ma teda zniešte dolu.
3: Je najvyšší čas. O chvíľu na nás padne hmla.
4: Cesta dolu je veľmi nebezpečná.
3: Horská hmla je nebezpečnejšia.
4: Ale azda to nebude také.
3: No čo? Dostali ste závrat?
4: Áno, aj závrat. Ale poďte sem. Pozrite sa, tí dvaja, čo prichádzajú.
3: Veď je to váš dravý vták a jeho cudzia družka.
4: Mohli by sme tu niekde preklznúť, aby nás nezbadali?
3: Nemožno, chodník je príliš úzky a inej cesty tu niet.
4: Tak im budeme čeliť.
3: Prehovorili ste, kamarátka moja, ako pravá lovkyňa.

0: Ale Mária, my dvaja sa stretávame ešte raz?
1: Áno, Rubek.
0: Tak si bola v horách celú noc? Ty tiež tak ako my?
1: Áno, bola som na love. Dáš si mi predsa dovolenie na vychádzku?
2: Vy ste vyšli po tom chodničku?
0: Videli ste.
2: Aj cudzia dáma?
0: Cudzia dáma a ja nemáme v úmysle naďalej kráčať rozličnými cestami.
2: A neviete, že cesta, po ktorej ste prišli, je cesta smrti?
0: A predsa sme ju skúsili. Spočiatku nevyzerala zle.
2: Nie, zo začiatku nie je nič zlé. Len odrazu sa človek dostane do úžiny, že nemôže ani sem, ani tam. Uviazne, pán profesor, a odrazu máme nad hlavou búrku.
0: Znie to ako predohra k dňu z mŕtvych vstania.
2: Človeče, ženie sa sem výchor, vy to nevidíte? Valia sa mraky a ustavične klesajú. Teraz budeme v ich zajatí.
3: To zajatie poznám. Usilujme sa teda dostať dolu.
2: Môžem pomôcť iba jednej osobe. Vy dvaja zostaňte zatiaľ tu v chate, kým sa výchrica neutíši. Potom pošlem ľudí, aby vás oboch priviedli.
3: Priviedli? Nie, nie, nie!
2: Aby vás vzali násilím, keby bolo treba. Pretože tu ide o život a smrť. Teraz to viete. Poďme, pani Mária. Odovzdajte sa s dôverou do kamarátových rúk.
1: Milý Ulfheim, ako budem jasať a spievať, keď sa dostaneme dolu?
2: Čakajte v chate, až prídu muži s lanami.
3: Arnold, počul si to? Prídu nejakí muži a odvedú ma. Veľa mužov príde sem hore.
0: Len sa upokoj, Irena.
3: Ona v tých černých šatách príde tiež, pretože teraz ma už iste dávno prekliala. Arnold, a potom ma chytia na dozvieracej kazajky, nosí ju pri sebe v kufri, sama som ju videla.
4: Nikto na svete sa ťa už nebude môcť dotknúť.
3: Nie, to nie. Proti tomu mám aj sama prostriedky.
4: Na čo myslíš?
3: Na toto.
4: Ty máš nôž?
3: Vždy, vždy. Od dňa v noci aj v posteli.
0: Irena, daj mi ten nôž.
3: Nie, bol určený pre teba.
0: Pre mňa?
3: Chcela som ťa obraziť do chrbta.
0: Prečo si to neurobila?
3: Pretože som si z hrôzou uvedomila, že si už dávno zomrel. Že si vlastne tiež mŕtvý.
0: Mŕtvý?
3: Mŕtvý! Ako ja. Sedeli sme tam pri vode, my dve vlhké studené mŕtvoly. A hrali sme sa na život.
0: Ja tomu nevravím mŕtvý.
3: Kde je teda tá páčivá túžba po mne? Túžba, s ktorou si sa boril? A proti ktorej si bojoval? Keď som stála slobodná pred tebou ako žena, ktorá vstala z mŕtvy.
0: Naša láska, Irena, iste nie je mŕtva.
3: Láska, ktorá patrí pozemskému životu, krásnemu, zázračnému pozemskému životu, záhadnému pozemskému životu. Tá je mŕtva v nás
0: obi. Nie, Irena, táto láska vo mne vrie a horí ako kedysi.
3: Ako kedysi? Neskoro, Arnold, neskoro.
0: Všetko to, čo sa medzi tým stalo, ťa ani o vlások nezmenšilo v mojich očiach.
3: Ani v mojich.
0: Čo teda? Sme voľní a máme ešte dosť času, aby sme si žili tento život.
3: Túžba po živote vo mne zomrela, Arnold. Stále som z mŕtvych. Hľadám ťa, áno. Nachádzam. Ale odrazu vidím, že aj ty, aj život je mŕtvy. Tak ako ja som bola a som mŕtva.
0: Si zmetená, Irena. Život v nás a okolo nás kvasí a šumí ako predtým, Irena.
3: Tvoja mladá žena, tá, čo vstala z mŕtvych, vidí celý život na márach.
0: Tak nech my dvaja žijeme aspoň jediný raz život až na dno. Ešte prv, než opäť zostúpime do svojich hrobov.
3: Arnold!
0: Ale nie v tomto strašnom šere, v tomto dusnom chlade.
3: Nie, nie. Hore k svetlu, ku všetkej tej iskriacej nádhere. Hore, k vrcholom zasľúbenia.
0: Tam hore oslávime svoju svadbu, Irena, moja milovaná.
3: Nech hladí na nás slnko, Arnold!
0: Ach, nech hľadia na nás všetky mocnosti svetla i všetky mocnosti temnôt. Pôjdeš teda so mnou, ty moja omilostená nevesta.
3: Nasledujem ochotne svojho vládcu, pána.
0: Musíme teda najprv prejsť hmlami, Irena.
3: Áno, všetkými hmlami. A potom ideme až na...

Na Litere ste si vypočuli adaptáciu drámy Henrika Ibsena Keď sa my mŕtvi preberieme. Preklad Marta Lesná Krausová. Rozhlasová adaptácia Ľuba Madarásová. Účinkovali Andrej Vandlík, Eliška Nosáľová, Katarína Vrzalová, Anton Šulík, Martin Kolesár a Jaroslava Kolesárová. Dramaturgia Vladimír Holan. Zvuková realizácia Milan Janák. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1972.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Do Chorvátska, priamo k obľúbenému Jadranskému moru, vás teraz na Litere pozývame prostredníctvom výberu veršov dvoch chorvátskych autorov, Josipa Pupačiča a Luka Palietaka. Výber ich veršov nesie príznačný názov – More. Prajeme vám uvoľnené počúvanie.
2: Výber z chorvátskej poézie. Josip Pupačič a Luko Palietak. More.

Josip Pupačič, More. A hľadím na more, ako sa ku mne zdvíha. A počúvam more, dobré ráno vraví. A počúva si ma, ako mu šepocem, o, dobré ráno, more, vravím ticho. A zas mu potichu zopakujem pozdrav. A more počúva, počúva a sa zasmeje. A mlčí a smeje sa a sa zdvíha. A hľadím na more, hľadím, more zlato. A hľadím na more, jak sa ku mne zdvíha. A dobré ráno vravím, more zlato. A dobré ráno, more, more vraví. A obíma ma more okolo krku. A more a ja s morom zlatom sedíme spolu na piesočnom brehu a smejeme sa moru. Zamilovaný do lásky. Miloval som ju ako trávu. Ako trávu a ako jasene. Jak trstinu a kanárika. Jak uspávanku a mamino budenie. Zamilovával som sa do nej, do malej dievčiny, do jej prstíkov nemohúcich, do kmeňa brestovca môjho zeleného. Miloval som ju, vodu divého jazera, dieťa v povoji, štíhlu a rýchlu užovku, tú, ktorej sa vo vlasoch prevaľovala hmla, tú, ktorej krk je milý snob žitia, ktorej kroky sú chod paprade. Pomenúval som ju vidrou a lasicou, riekou i lúčinou, srnou a jahňaťom. Lebo sa zvliekala jak zora, lebo sa poddávala jak svieca a odtrhala ako živý plod. Miloval som ju ako ženu, ako dieťa, jak brata, miloval som ju ako svet a ako návrat. Ju, vodu divého jazera, dieťa v povoji, štíhlu a rýchlu, úžovku. Luko Palietak, Čas zázrakov. O hlavu prídeme dnes v noci v zrážke neba a starej hory, v ktorej murár cudzí hľa hviezdne hrady teše. Cestu nájsť je ťažké raneným, ktorých felčier nechal v núdzi, keď čítal z letu vtákov z čiernych vnútorností. On čaká na ovocie, nám už kvitnú kosti. Kosatce dažďa rastú, srdce zeme žerie hrdza, plesniny, zimy, vlhka lišajníka. Rúža by mohla byť i krajšia, ale zem nás zhrdza. Ruky sú prikrátke a hviezda klamne bliká, jak veľké chladné oko nehybného ľadu, keď tlama vlastné vnútro v nárado pohľadu. Je čas nájsť každej dievke nápadníka, ak len je plná klasov, z ktorých bude múka. Ústami ostrými jej kosec vlasy šmíka. Preto sme takto rástli, preto v takých múkách nás jedlo slnko červené a naše čelo štvané tým istým vtákom v oku ohňa.

0: splanie. A potilo sa lístie, kvet mal úsmev smutný a duša vtáka bola čudná, plná bludu. Zadýcha sa noc prastará a večne nemý pútnik, túlavý mesiac, spieva si a kráča tá, kde hviezdy budú. Blahoslavený som dnes v noci a mám čelo sveté. Pažravé ruže, tešte sa, veď dnes ma zase zjete. Keby to ozaj bol čas na zázraky, stať by sa mohla každá žena Matkou Božou. Len často čas je v konároch len ledajaký kmit iskry z prachu čierneho a dlhých nožov. Vášnivej piesni nadpis nebeský dať chceme a nerozoznáme pritom ani strofy zeme. Keby to ozaj bol čas na zázraky, nosila by si azda aj ty Boha v sebe. Zázrakov niet, sú iba ako vtáky víriace vzduchom kúsky dobra. Kvôli tebe najal som vtáky, noc a hviezdy tieto, aby sa zázrak stal, keď zázrakov už nie to. Vypočuli ste si verše chorvátskych básnikov Josipa Pupačiča a Luka Palietaka pod názvom More. Účinkoval Jan Galovič. Preklad Branislav Choma, Jan Buzáši a Jan Jankovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuk Peter Hájek. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Réžia Laco Kerata. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené literáčky a vážení literáci, cesty Európou na Litere budú pokračovať aj nasledujúce dve hodiny nášho vysielania. Tentokrát zavítame do Rumunska vďaka hre podľa Vladimíra Kolina, Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Do Ukrajiny vďaka eseji Hryhoria Saviča Skovorodu, List mladému priateľovi. A nakoniec nás potoku Dunaja do Budapešti zavedie cyklus Ako žije Dunaj, 8. časť s redaktorkou Ľubicou Lašákovou. Predtým všetkým vás pozývame počúvať poslednú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška, ktorú v réžii Petra Cibulu prečíta Juraj Zeťák. Nerušené literárne cesty Európou s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šolté spoza mikrofónu.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: K najhroznejším chvíľam môjho života patria dni, keď sa z vlasti jednostaj ozývali výkriky o pomoc. Keď som vedel, že odvliekajú najbližších priateľov, že ich mučia a ponižujú. A keď som sa o každého bezmocne triasol. Nehanbím sa priznať, že naše srdcia stvrdli na kameň. Že som sa nezľakol ani nenariekal, keď prišla správa o smrti mojej starej matky, ktorú sme nechali vo Viedni. Ale naopak. Pocítil som úľavu, vediac, že sa zbavila všetkých útrap a nebezpečenstiev. Mala 84 rokov, bola takmer hluchá. Mala byt v našom rodinnom dome, teda ani podľa nových árijských zákonov ju predbežne nesmeli deložovať a dúfali sme, že po nejakom čase ju budeme môcť dopraviť do zahraničia. Tvrdo ju postihlo už prvé viedenské nariadenie. Vo svojich 84 rokoch nevládala na nohy. A keď si vyšla na dennú malú prechádzku, bola zvyknutá vždy po 5-10 minútach namáhavej chôdze oddychnúť si na lavičke okružnej triedy alebo v parku. Hitler nebol ešte ani 8 dní pánom mesta a už vyšiel zverský zákaz, že Židia si nesmú sadnúť na lavičku. Bol to jeden zo zákazov výlučne vymyslený na sadistické účely a zlomyselné mučenie. Ak Židov okrádali, malo to ešte svoju logiku a bolo to pochopiteľné, lebo výnosom z lúpeží fabrík, bytových zariadení, víl a uvoľnenými miestami mohli nasýtiť vlastných ľudí, odmeniť starých súbežcov. Göringová obrazáreň vďačí za svoju nádheru najmä tejto veľkoryso uskutočňovanej praxi. No brániť starej žene alebo vyčerpanému starcovi, aby si niekoľko minút posedeli na lavičke a nabrali dych, si vyhradilo 20. storočie a chlap, ktorému sa klaňali milióny, ako najväčšiemu velikánovi našich čias. Našťastie zostala moja matka onedlho ušetrená týchto hrubostí a ponižovania. Umrela niekoľko mesiacov po okupácii Viedne a ja som nútený zväčšniť epizódu, ktorá je spätá s jej smrťou. Pokladám za dôležité zaznačiť práve takéto detaily pre budúce časy, ktoré už nesmú dovoliť, aby sa opakovalo niečo podobné. 84-ročná žena zrazu nad ránom upadla do bezvedomia. Privolaný lekár vyhlásil, že sotva prežije noc a objednal ošetrovateľku, asi 40-ročnú ženu, k jej smrteľnej posteli. Ani môj brat, ani ja, jej jediné deti sme neboli na blízku a prirodzene ani sme nemohli prísť, lebo aj návrat k smrteľnej posteli matky predstaviteľa nemeckej kultúry by sa pokladal za zločin. Úlohu prevzal jeden z našich bratancov a rozhodol sa, že stráví večer v byte, aby bol aspoň niekto z rodiny pri jej smrti. Náš bratanec bol vtedy 60-ročný muž, sám chorľavel a o rok aj umrel. Práve keď porobil všetky prípravy a chcel si ustlať vo vedľajšej izbe, objavila sa ošetrovateľka. Na jej česť treba povedať, že bola pomerne zahambená a vyhlásila, že žiaľ, podľa nových nacionálno-socialistických zákonov nie je možné, aby ostala cez noc u zomierajúcej. Môj bratanec je Žid A ona ešte nemá 50 a preto sa nesmie zdržovať s ním pod jednou strechou, ani keď ide o umierajúcu. Podľa Streicherovho myslenia bolo prvou židovou myšlienkou, že by ju mohol rasovo zneúctiť. Samozrejme, povedala, toto nariadenie je pre ňu veľmi trápne, ale je nútená podrobiť sa zákonom. Môj 60-ročný bratanec musel odísť večer z domu, len aby ošetrovateľka mohla zostať u mojej umierajúcej matky. Teraz hádam, pochopíte, aký som bol šťastný, že už nemusím žiť medzi takými ľuďmi.

Pád Rakúska priniesol do môjho súkromného života zmenu, ktorú som spočiatku pokladal za úplne bezvýznamnú a len formálnu. Prišiel som o rakúsky pas a musel som požiadať anglické úrady o biely náhradný doklad o pas osoby bez štátnej príslušnosti. Vo svojom kozmopolitickom rojčení som si často v duchu vykresľoval, aké to bude nádherné. Veď podľa vnútorného presvedčenia nemám štátnu príslušnosť, keď sa nezaviažem nejakej krajine, ale budem patriť všetkým, bez rozdielu. No opäť som sa presvedčil, aká obmedzená je naša pozemská fantázia. A že to najdôležitejšie pochopíme až vtedy, keď to sami pretrpíme. Pred 10 rokmi, keď som raz stretol v Paríži Dimitrija Mereškovského a on sa mi posťažoval, že jeho knihy v Rusku zakázali, som sa ja, neskúsený človek, pomerne bezducho pokúsil ho utešovať, že to nič neznamená v porovnaní s internacionálnou distribúciou jeho kníh po celom svete. Jeho ponosy, že ním vytvorené slovo smie vychádzať len v prekladoch, v rozriedenej a zmenenej verzii, som pochopil v celej hĺbke, až keď moje vlastné knihy zmizli z oblasti nemeckého jazyka. Takisto som pochopil, čo znamená zámena môjho pasu za cudzinecký doklad až v tej minúte, keď ma po dlhšom čakaní na lavičke prosebníkov v predizbe vpustili do anglickej úradovne. Na rakúsky pas som mal nárok. Bol som plnoprávny občan a každý rakúsky konzulárny úradník alebo policajný dôstojník bol povinný neodkladne ho vystaviť. Lež anglický cudzinecký doklad, ktorý som dostal, som si musel vyprosiť. Bola to vyžobraná láskavosť a navyše mi ju mohli kedykoľvek odňať. Za noc som opäť klesal o ďalší stupienok. Ešte včera som bol zahraničný hosť, do istej miery gentleman, ktorý tu míňal svoje medzinárodné príjmy a platil dane. No dnes som sa stal emigrant, refugee, utečenec. Spadol som do nižšej, hoci nie nečestnej kategórie. Okrem toho som musel na tomto bielom hárku papiera osobitne požiadať o každé zahraničné vízum, lebo ani jedna krajina nedôverovala tejto sorte ľudí, do ktorej som zrazu patril. Týmto bezprávnym ľuďom, bezdomovcom, ktorých nemohli v krajnom prípade odsunúť, odoslať do vlasti ako iných ľudí, keď začali byť na ťarchu a pridlho pobudli. Jednostaj som musel myslieť na slová, ktoré mi pred rokmi povedal istý ruský emigrant. Kedy si mal človek len telo a dušu? Dnes potrebuje ešte aj pas. V opačnom prípade s ním nebudú zaobchádzať ako s človekom. Neváham sa priznať, že odkedy musím žiť s cudzineckými dokladmi alebo pasmi, cítim sa ako vykoľajený jedinec. Navždy sa narušilo čosi z prirodzenej identity. Z môjho pôvodného a vlastného ja. Som uzavretejší, ako zodpovedá mojej povahe. A ja, niekdajší kozmopolita, mám dnes ustavičný pocit, ako by som mal ďakovať za každý dúšok vzduchu, o ktorý oberám cudzí ľud. Keď nad tým dôkladne porozmýšľam, viem, že sú to absurdné predstavy. No, kedy si už rozum poradil s vlastnými citmi? Nepomohlo, že som si takmer pol storočia vychovával srdce, aby bolo svetoobčiansky. Ako srdce Citoyen du Monde. Nie. V deň, keď som 58-ročný prišiel o pas, pochopil som, že ak človek stratí vlasť, stratí viac ako pásik ohraničenej zeme. Tento pocit neistoty som však nemal iba ja sám. Celú Európu postupne zachvacovalo znepokojenie. V Londýne, Paríži, Ríme, Bruseli, vo všetkých mestách a dedinách nebolo od roku 1938 rozhovoru, nech bola jeho téma sprvu akokoľvek odveci, ktorý by napokon nevyhnutne nevyústil do otázky, či a ako by sa ešte dalo zabrániť vojne, alebo ju aspoň odsunúť. Ak sa obzerám na všetky uplynulé mesiace ustavičného a rastúceho strachu z vojny v Európe, spomínam si len na 2-3 dni naozajstnej dôvery, keď som ešte raz na ostatok nadobudol dojem, že sa mrak preženie a ja budem môcť pokojne a slobodne dýchať ako kedysi. Je perverzné, že tieto 2 či 3 dni sú zapísané v moderných dejinách ako najosudovejšie chvíle. Dni stretnutia Chamberlaina s Hitlerom v Mníchove. Viem, že ľudia dnes nie sú radi, ak sa im pripomína toto stretnutie, keď Chamberlaina a Daladiera bezmocne pritisli k múru a oni kapitulovali pred Hitlerom a Mussolinim.
Keďže chcem slúžiť pravde, zdokumentovať ju, musím uznať, že každý, kto vtedy prežíval v Anglicku tie 3 dni, pokladal ich za úžasné. V posledných septembrových dňoch roku 1938 bola zúfalá situácia. Chamberlain priletel nazad z druhej cesty k Hitlerovi a o niekoľko dní ľudia vedeli, čo sa stalo. Chamberlain prišiel, aby v Godesbergu do detailov odsúhlasil, čo od neho predtým Hitler požadoval v Berchtesgadene. Lenže to, čo Hitler pokladal pred niekoľkými týždňami za dostatočné, už nestačilo jeho mocenskej hystérii. Politika epismentu, hesla Try and Try Again, pokúšať sa opäť a opäť, žalostne stroskotala. Epocha ľahkovernosti sa v Anglicku skončila za noc. Anglicko, Francúzsko, Československo, Európa si mohli vybrať. Buď sa pokoria pred Hitlerovou neodvolateľnou túžbou pomoci, alebo sa mu postavia do cesty so zbraňou v ruke. Zdalo sa, že Anglicko je rozhodnuté na krajné opatrenia. Potom došlo k historickému zasadnutiu parlamentu, kde Chamberlain oznámil, že sa ešte raz pokúsi dospieť s Hitlerom k dohode. Ešte raz, po tretí raz mu predostrel návrh, že ho navštívi v Nemecku na ľubovoľnom mieste, aby zachránil ťažko ohrozovaný mier. Odpoveď na jeho návrh ešte nedošla. Potom prišiel uprostred zasadnutia, bolo to veľmi dramaticky narafičené, telegram, oznamujúci Hitlerov a Mussoliniho súhlas na spoločnú konferenciu v Mníchove. V tej sekunde stratil anglický parlament nervy, čo bolo ojedinelým prípadom v dejinách Anglicka. Poslanci vyskakovali, kričali, tlieskali, galérie duneli jasotom. Táto vznešená budova sa už roky neotriasala takým výbuchom radosti ako v tom okamihu. Z ľudského hľadiska bolo pochopiteľné toto úžasné divadlo i úprimné nadšenie nad tým, že mier ešte možno uchrániť, čo prekonalo aj anglické, virtuózne nacvičené sebaovládanie a rezervovanosť. Lež z politického hľadiska tento výbuch znamenal obrovskú chybu, lebo parlament zradil svojim divým jasotom krajinu, nech sa mu hociako bridila vojna. Nech bol pripravený na hociakú obeť, nech bol ochotný v mene mieru sa vzdať svojich záujmov, ba dokonca svojej prestíže. Od počiatku bol Chamberlain preto politikom, ktorý nešiel do Mníchova vybojovať mier, ale si ho vyprosiť. Vtedy ešte nik netušil rozsah nastávajúcej kapitulácie. Všetci sa nazdávali, i ja sám nepopieram, že Chamberlain išiel do Mníchova rokovať a nie kapitulovať. Potom nastali 2-3 dni horúčkovitého očakávania. 3 dni, keď celý svet zatajil dých. Znova sa opakovali okamihy z júla 1914. Hrozné, nervy drásajúce čakanie na áno alebo nie. A zrazu, ako keď sa rozplynú čierne mraky po prudkom nápore vetriska, odľahlo srdciam. Z duší spadla ťarcha. Došla zvesť, že Hitler a Chamberlain, Daladier a Mussolini dospeli k úplnej jednote. Ba čo viac, Chamberlainovi sa podarilo uzavrieť dohodu s Nemeckom, ktorá zaručovala, že všetky možné konflikty medzi oboma krajinami sa budú v budúcnosti riešiť len mierovými prostriedkami. Zdalo sa, že je to rozhodujúce víťazstvo tohto v podstate nevýrazného a suchopárneho štátnika. Jeho húževnatej túžby zachovať mier. V tej prvej hodine mu boli všetky srdcia žičlivo naklonené. V rádiu sme najprv začuli posolstvo Peace for our time, mier našim časom, ktoré zvestovalo našej skúšanej generácii, že smie opäť žiť v miery, necítiť starosti, opäť pomáhať pri výstavbe nového, lepšieho sveta. Každý klame, kto sa dodatočne pokúša popierať, že ho neohúrilo toto magické slovo. Keby veľké londýnske davy vedeli v to ráno, keď sa Chamberlain vracal z Mníchova presnú hodinu jeho príchodu, prúdili by 100 000 na krojdonské letisko, aby ho privítali. Zavolali na slavu mužovi, ktorý, ako sme sa mi všetci v tej hodine nazdávali, zachránil mier Európy a česť Anglicka. Potom vyšli noviny. Na fotografii bol Chamberlain, jeho ostro rezaná tvár sa zvyčajne veľmi ponášala na hlavu naježeného vtáka, hrdo a s úsmevom mával historickým dokumentom zvestujúcim Peace for our time, ktorý priniesol domov ľudu ako drahocenný dar. Večer premietali túto scénu už v kinách. Ľudia vyskakovali zo sedadiel, jasali a kričali, len že sa neobjímali s pocitom nového bratstva, ktoré zavládne vo svete.
Pre každého, kto bol vtedy v Londýne, v Anglicku, to bol neporovnateľný, dušu povznášajúci deň. Aj nasledujúci deň bol naplnený šťastím. Noviny zborovo jasali, na burze prudko vyskočili kurzy, z Nemecka prichádzali opäť po rokoch priateľské tóny. Vo Francúzsku navrhli postaviť Chamberlainovi pomník. Ach, to len naposledy vzblkol plameň a potom definitívne dotlel. Už v nasledujúcich dňoch sa vynárali zlé, podrobné správy, že to bola úplná kapitulácia pred Hitlerom, že hanebne vydali na pospas Československo, ktorému slávnostne prisľúbili pomoc a podporu, a na druhý týždeň už bolo očividné, že ani táto kapitulácia Hitlerovi nestačila a kým uschol podpis na zmluve, porušili ju vo všetkých bodoch. Goebbels bez zábran vytruboval do všetkých končín, že Anglicko zatlačili v Mníchove do kúta. Zhaslo svetlo veľkej nádeje. No predsa len svietilo deň, dva a ohrievalo naše srdcia. Nemôžem a nechcem zabudnúť na tieto dni. Od chvíle, keď sme pochopili, čo sa naozaj stalo v Mníchove, som sa v Anglicku stretal, aký to paradox, vždy s menším okruhom Angličanov. Ja som to zavinil, lebo som od nich bočil. Lepšie povedané, vyhýbal som sa rozhovorom s nimi, hoci som ich obdivoval väčšmi ako inokedy. Boli veľkorysí k utečencom, prichádzajúcim do krajiny v celých húfoch. Vyjadrovali im najušľachtilejšiu účasť a podávali pomocnú ruku. Ale medzi nimi a nami rástla akási vnútorná stena. Akési tu a tam. My sme tým už prešli a oni ešte nie. My sme pochopili, čo sa stalo a čo sa stane, no oni sa ešte zdráhali, čiastočne navzdory jasnej vnútornej predtuche a nechceli to pochopiť. Navzdory všetkému sa pokúšali zotrvávať vo šiali, že slovo je slovom, dohoda dohodou, že s Hitlerom možno rokovať, treba s ním len hovoriť múdro, ľudsky. Anglické vládnuce kruhy, oddané stáročným demokratickým tradíciám právneho systému, nechceli alebo nemohli pochopiť, že vedľa nich vyrástla nová technika uvedomelej, cynickej amorálnosti a že nové Nemecko odkoplo všetky právne platné pravidlá hry v styku s národmi, len čo mu boli na príťaž. Jasne mysliacím a prezieravým Angličanom, ktorí už dávno odmietli všetky dobrodružstvá, sa zdalo priveľmi nepravdepodobné, že tento človek, ktorý rýchlo a ľahko toľko dosiahol, sa odváži ísť do krajnosti. Jednostaj verili a dúfali, že sa najprv obráti proti iným, najradšej proti Rusku, a medzičasom sa už len dospeje k nejakej dohode. Lenže my sme vedeli, že najhroznejšia predtucha je najpravdepodobnejšia. Tak ako svojho času v Rakúsku, aj v Anglicku mi bolo súdené, aby som s doráňaným srdcom a mučivou jasnozrivosťou výraznejšie predvídal udalosti, ktorým sa nedalo zabrániť. Ibaže tu som bol cudzinec, trpený hosť a nesmel som vystrihať.

Nie je nič mátožnejšie, ako keď k vám v živote zrazu pristúpi v rovnakej podobe a podstate to, o čom ste sa nazdávali, že už dávno umrelo a odpočíva v zemi. Prišlo leto roku 1939. Dávno bolo po Mníchove s jeho podenkovým ošiaľom Peace for our time. Napriek prísahám a prísľubom Hitler prepadol a okupoval okyptené Československo. Už obsadil Memel. Nemecká tlač s umelo rozpútanou zúrivosťou už požadovala Gdaňsk s poľským koridorom. Anglicko trpko precitlo z lojálnej dôverčivosti. Dokonca jednoduchí, nevzdelaní ľudia, ktorí odmietali vojnu len inštinktívne, začali prejavovať búrlivú nevôľu. Nik Boh vie, ako nechápal, čo sa robí, no každý sa pamätal na neočkriepiteľný fakt, že predseda anglickej vlády Chamberlain 3 razy letel do Nemecka, aby zachránil mier, a že Hitlerovi nebola po vôli ani tá najsrdečnejšia snaha. V anglickom parlamente zrazu zaznievali tvrdé hlasy. Stop aggression. Všade ste pociťovali prípravy na nastávajúcu vojnu, vlastne proti nej. Situácia bola napätá tak ako pred rokom, Bavari ešte väčšmi, pretože tento raz nestálo za vládou naivné a bezstarostné obyvateľstvo, ale rozhodný a rozhorčený národ. V tých mesiacoch som odišiel z Londýna a utiahol sa na vidiek, do Batu. Lebo toto mesto, kde tvorili velikáni slávnej anglickej literatúry, najmä Fielding, ma upokojovalo presvedčivejšie a jednoznačnejšie ako ktorékoľvek iné anglické mesto a pôsobilo dojmom iného, mierumilovnejšieho veku, 18. storočia. Lež ako bolestne kontrastovala táto tichá, nežná, krásou poženaná krajina s rastúcim nepokojom sveta i s mojimi myšlienkami. Júl roku 1914 bol najkrajší mesiac, aký som v Rakúsku zažil. A takýto vyzývavo nádherný bol aj august roku 1939 v Anglicku. Obloha bola hodvábne meká a belasá. Pripomínala mierový stánok Boží, tak ako vtedy lúky a lesy zaplavil prívetivý slnečný jas. Všade neopísateľná nádhera kvetov. Nad zemou sa rozprestrel ten istý veľký pokoj, kým jej ľudia sa hotovili na vojnu. Pred týmto tichým, úporným a bujným rozkvetom z očí v oči dychu batskej krajiny voľkajúcej si v pokoji a tajúplne pripomínajúcej bádenskú krajinu z roku 1914 sa mi videlo všetko šialenstvo také neuveriteľné ako vtedy. Opäť som tomu nechcel uveriť. Opäť som sa zberal tak ako vtedy na letnú cestu. Na 1. septembrový týždeň roku 1939 naplánovali začiatok kongresu Pen klubu v Štokholme. A keďže som bol obojživelník a už som nezastupoval nejaký národ, švédski priatelia ma pozvali ako čestného hostia. Družní hostitelia mi už vopred naplánovali program na každú hodinu budúceho týždňa, na každé poludnie a večer. Už dávno predtým som si objednal miestenku na lodi. No zrazu sa začali kopiť hrozivé zvesti o nadchádzajúcej mobilizácii. Podľa všetkých zásad zdravého rozumu som mal rýchlo zbaliť knihy a rukopisy a opustiť britské ostrovy ako potenciálnu vojnovú krajinu. Lebo v Anglicku som bol cudzinec a v prípade vojny by som sa stal nepriateľským cudzincom, ktorému hrozilo absolútne obmedzenie slobody pohybu. No, čosi nevysvetliteľné v mojom vnútri sa vzoprelo a bránilo utiecť a zachrániť sa. Na poli to bol vzdor, už sa mi nechcelo jednostaj len utekať, veď osud ma aj tak všade dostihne. Na poli to bola už únava. Stretávajme sa s časmi, ako nás hľadajú, povedal som si spolu so Shakespeareom. Ak ťa chcú mať, už sa im nebráň, veď máš 60 na krku. To, čo je tvojim najväčším majetkom, tvoj prežitý život už predsa nepolapia. Tak som ostal. Navonok som si chcel dať do poriadku najprv svoju občiansku existenciu, aby ma internovanie alebo iné nepredvídané opatrenia nadlho neoddelili od mojej budúcej životnej družky. V to ráno som zašiel na mestský úrad v Bate. Bolo to 1. septembra v piatok a ohlásil svoj sobáš. Úradník prevzal naše doklady, bol neobyčajne láskavý a horlivý. Tak ako každý človek tých čias, aj on pochopil naše želanie, aby sa všetko maximálne urýchlilo. Sobášny obrad bol naplánovaný na budúci deň.
Vzal pero a krásnym úhľadným písmom zapisoval naše mená do knihy. V tom okamihu, bolo okolo 11:00, sa prudko otvorili dvere na vedľajšej miestnosti. Mladý úradník sa vrútil dnu, v behu si obliekal sako. Nemci vpadli do Poľska, to je vojna, skríkol v tichej miestnosti. Slová mi dopadli na srdce ako balvan. Lenže srdcia našej generácie si už zvykli na všemožné tvrdé údery. To ešte nemusí byť vojna, poznamenal som s úprimným presvedčením. No úradník sa priam rozhorčil. Nie, prudko skríkol, máme toho dosť. Nemôžeme odznova začínať každých 6 mesiacov, treba s tým skoncovať. Druhý úradník, ktorý už začal vyplňať náš sobášny list, medzičasom odložil zamyslene pero. Predsa len sme cudzinci, zauvažoval. A v prípade vojny sa automaticky staneme nepriateľskými cudzincami. Vraj nevie, či ešte možno uzavrieť v tomto prípade sobáš. Je mu ľúto, ale musí sa obrátiť na Londýn o inštrukcie. Potom prešli ešte 2 dni čakania. Nádejania sa, obáv. 2 dni hrozného napätia. V nedeľu ráno oznámili v rádiu, že Anglicko vypovedalo nemeckú vojnu. Bolo to čudné ráno. Nemo som odstúpil od rádia chrliaceho do izby správu, ktorá prečká stáročia. Správu predurčenú na to, aby sa náš svätý život každého z nás totálne zmenili. Prešiel som do svojej izby a uložil som si veci do kufríka. Ak sa potvrdí to, čo mi predpovedal vysoko postavený priateľ, priradia nás Rakúšanov, žijúcich v Anglicku, k Nemcom. A musíme očakávať tie isté obmedzenia. Večer už hádam, nebudem môcť spať vo vlastnej posteli. Opäť som klesol o ďalší stupienok. A to od hodiny, keď som už nebol v tejto krajine iba cudzinec, ale enemy alien, nepriateľský cudzinec. Násilím ma vyhnali na miesto, na ktorom nestálo moje bijúce srdce. Vari sa dala vymyslieť absurdnejšia situácia pre človeka dávno vyhnaného z Nemecka, kde mu pre jeho rasu a zmýšľanie vypálili protinemecký byľak a v inej krajine ho na základe byrokratického dekrétu násilne pričlenili k spoločenstvu, do ktorého ako Rakúšan nikdy nepatril. Škrtom pera sa zmenil zmysel môjho celého života na nezmysel. Ešte vždy som písal a myslel v nemeckom jazyku, ale každá myšlienka, každé túžobné želanie patrili krajinám, ktoré bránili slobodu so zbraňou v ruke. Každé iné puto, všetko minulé a bývalé sa pretrhlo a ja som vedel, že po tejto vojne sa všetko začne úplne odznova. Do blata odhodili moju najvnútornejšiu úlohu. Mierové zjednocovanie Európy, ktorej som venoval počas 40 rokov všetky sily a presvedčenie. Opäť, po druhý raz sa rozpútala vojna všetkých proti všetkým, ktorej som sa obával väčšmi ako vlastnej smrti. Po celý život som sa usiloval o spätosť humanizmu a ducha. No v hodine, keď sa vyžadovalo väčšie nezlomné spoločenstvo ako kedykoľvek predtým, ma zrazu prudko izolovali a ja som sa cítil zbytočný a osamelý ako ešte nikdy v živote. Ešte raz som sa vybral dolu do mesta, aby som sa naposledy pokochal mierovým svetom. Ako v živom sne som opäť uvidel pred obchodmi s potravinami dlhé rady ubiedených žien. Matky v smútočných šatách, zranených, kaliky. V žiarivé pravé poludne na mňa opäť doľahli všetky niekdajšie nočné mory. Videl som, že všetko uplynulé sa opäť končí. Že všetko, čo sme vykonali, vyšlo na vnívoč. Nie len náš vlastný prežitý život, ale aj Európu, našu vlast, krížom, krážom doničili. Začínalo sa čosi iné, nové časy. Lenže koľkými peklami a očistcami nám treba prejsť, kým sa do nich dostaneme. Slnko žiarilo plným a silným jasom. Keď som kráčal domov, zrazu som si všimol vlastný tieň, tak ako som videl tieň z predchádzajúcej vojny za dnešnou vojnou. Tento tieň sa odo mňa po celý čas nepohol. Vo dne v noci visel nad každou mojou myšlienkou. Jeho temné obrysy, hádam, spočívajú na nejednej stránke tejto knihy. No každý tieň je naostatok predsa len dieťaťom svetla. Len ten, kto prekonal jas a tmu, vojnu a mier, vzostup a pád.
prežil ozajstný život.

Počúvali ste piatu časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Litera je na rade rozprávková hra o starom námorníkovi, ktorý ešte túži vyplávať na more podľa knižnej predlohy rumunského spisovateľa Vladimíra Kolina Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Pre rozhlas ju zdramatizovala Božena Šimková, hudbu zložil Igor Bázlik a zrežíroval Mikuláš Bugár. Želáme vám dobrodružné putovanie po vlnách rumunského Čierneho mora.

0: Začias, keď more malo ľudský hlas a námorníci rozumeli reči vln, začias, keď lode zápasili s búrkou o právo plávať, stalo sa to, o čom dnes rozprávajú v priezračných nociach biele lastúry.
1: Vraciam sa s odlomeným sťažňom.
2: Z mojich plachát ostal už len zdrab.
3: Mám ranu v boku od záludnej skaly.
1: Doplávala som.
2: Všetko

0: Ja som doplával. Nebolo búrky, ktorá by ma zmohla. Nebolo lode, ktorú by som nebol doviedol do prístavu. Vo vlasoch mi uviazla morská pena. Ruky zoslabli ako plachty v bezvetrí. Iba raz zdvihli kotvu bezo mňa. A teraz hľadím, ako lode prichádzajú a počítam, koľko ich nedoplávalo.
1: Všetky sme doplávali.
0: Zlomila ma staroba.
1: Ja s roztrhanou plachtou.
0: Moje námornícke šaty sú na rozpadnutie.
2: Ja s ranou v boku.
0: Ja s ranou v srdci, s túžbou po modrých moriach.
1: Všetky sme doplávali a znova

0: Len ty tu ostaneš, neohrozený námorník.
1: Kto si?
0: No predsa taká milá. Som prvá loď, na ktorú si prišiel ešte ako mladík.
1: A posledná loď, z ktorej som odišiel ako nepotrebný starec, taká milá.
0: Pokým sa nezlakneš búrky, pokým nepustíš z rúk kormidlo, nezostarneš.
2: Všetky sme doplávali a opäť vyplávame.
0: Ja tiež vyplávam.
1: Znova ma opustíš.
0: Nepôjdeš so mnou, námorník?
1: Nejaký kapitán ma už nepotrebuje.
0: Ja ťa potrebujem.
3: Vlna tak zaknísala takú milú, až sa bok lode dotkol brehu a neohrozený námorník vyšiel na palubu. Paluba voňala búrkami a slncom a biele plachty mávali na pozdravu.

0: Napnite plachty, zdvihnite kotvu. Nech dobrý vietor nesie našu loď. Tam, kde sa južný kríž zrkadlí v hlbinách mora, je jeden ostrov, o ktorom povesť hovorí. Kryštáľový útes ostráži, jeho brehy sú plné bielých perál a v jeho skalách sú zlaté kamene.
1: Perly a zlato, zlato a perly.
2: Napnite plachty, zvihnite kotvu.
0: Nech dobrý vietor nesie našu loď.

0: Počkajte, nie! Kto si? Čo robíš na mojej lodi?
1: Býval som na nej dlho plavčíkom. Držiaval roky mocne kormidlo a mostík kapitánsky poznám lepšie ako seba. Nebolo búrky, ktorej by som sa bál. Nebolo prístavu, ku ktorému by som nedoplával. Volali ma neohrozený námorník.
0: Loď je teraz moja, čo tu ešte chceš?
1: Chcel som pocítiť palubu pod nohami a slaný morský vietor na tvári.
2: Nezdržuj nás!
3: Lachty sú napluté! Ostávam zdvihnúť kotvu!
0: Choď, starý, na lodi nie je pre teba miesta!
1: Pýtal si sa, čo tu chcem.
0: Ozaj, čo?
1: Dorozprávať povesť o ostrove.
0: Ty o ňom vieš?
2: Vieš k nemu cestu?
3: Je plný perál, skaly má zo zlata.
1: Tak sa v povesti rozpráva. Ale počúvajte ďalej. Ten ostrov nájde iba ten, kto kvôli zlatu, kryštáľu a perlám more prepláva a ani chvíľu si neodpočinie. A iba ten sa odtiaľ vráti, kto s pokladom, ktorý sám odnesie, príde na palubu svojej lode, kým vlna príboja 9 ráz narazí o útes. Tak vraví povesť. Ale čo pamäť siaha, ešte nikto nikdy odtiaľ živý nevyviazol.
0: Klameš, námorník.
2: Chce nás odradiť, aby sa sám zmocnil pokladom.
1: Na čo by mi bolo zlato, perly a kryštál? Chcel som vám povedať iba čistú pravdu.
0: Klameš, námorník.
3: Cez palubu s ním!

0: Stojte, námorníci. Počúvaj, kapitán.
1: Taká milá rozpráva.
2: Hovorí loď.
3: Hovorí loď.
1: Hovorí loď.
0: Nemáte právo urážať námorníka. Má ranu v srdci. Túžbu po modrých moriach, po ktorých sme plávali v búrke i slnci, a každé jeho slovo bolo rídzejšie od zlata na tajomnom ostrove.
4: Na mojej lodi niet pre starcov miesta. Čaká nás nebezpečná cesta.
0: A práve preto ma teraz vypočuj, kapitán. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál môj neohrozený námorník. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Rozumie reči vln i vetra, pozná cesty bielých čajok i modrých delfínov, a len on dokáže nájsť ostrov, o ktorom si ty počul rozprávať.
4: Som kapitán a sám ten ostrov nájdem, sám zakotvím na brehu plnom perál.
0: Možno, že zakotvíš, ale viac sa nevráť.

Nech je teda po tvojom, taká milá. Nechám ti neohrozeného námorníka. Za to však rýchlejšie leď ako čajka a mekšie ešte ako delfín, ta, kde je ostrov perál, zlata a kryštáľov.

Slaný vietor sa oprel do plachát a vlny márne doháňali loď. Ako by jej narástlo tisíc krídel, na ktorých za deň chcela more preletieť. Ani na chvíľu neopustil kapitán kapitánsky mostík, ani na chvíľu neprestával kormidelník zvierať kormidlo, ani na chvíľu nikto neotrhol pohľad od priezračného obzoru. Iba neohrozený námorník ticho posedával na korme svojej takej milej. Vietor mu odvial morskú penu, na jeho šatách blišťala sa soľ a v jeho srdci miesto dávnej rany znela len pieseň o belasých moriach.

a vlny meko odnášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci.

0: Necítiš úzkosť, neohrozený námorník? Ešte sa nikdy nikto odtiaľ nevrátil z ostrova s kryštáľovým útesom.
1: Kam by som sa vracal? Tá, kde ma bolel hlas odchádzajúcich lodí a kde som slabol túžbou po mori a umieral s ranou v srdci za ním?
0: Zverím ti povesť lodí, môj námorník, dávnu a krásnu, ako more samo. Keď loď prepláva more toľkokrát, koľkokrát jej bolo súdené, keď zostarne, lebo i lode starnú, tak donesie jej biela vlna rozkaz na návrat domov. Domov k bielým lodiam. Vietor sa pevne oprie do plachát a morské prúdy odnášajú loď za bielou vlnou.
1: Ja som ju videl. Áno, videl. Podobala sa blikajúcej hviezde, osamelému delfínovi.
0: Už teraz vieš, prečo som sa spýtovala, či úzkosť necítiš?
1: My teda plávame?
0: Do mora všetkých lodí. Ďaleko na juh, cez tri strážne moria. A tie prepustia iba takú loď, ktorá sa nikdy nepoddala búrkam a nezradila svojich námorníkov.
1: Ale čo ostrov?
0: Stojí nám na ceste. Krásou a bohatstvom zaslepuje mysle mnohým námorníkom. Každý chce vziať odtiaľ čo najväčší kus. Nik sa nechce vrátiť prv ako ten druhý. Ale vlna príboja medzi tým 9 krát narazí o útes. A loď potom s vetrom

0: chopte sa vesiel! Rýchlo! Rýchlejšie!
1: Ešte sa bok lode brehu nedotkol a ešte kotva nedosiahla dna. Už sa námorníci vrhli cez palubu, aby si každý mohol nabrať perál a nalámať balvany zlatých skál. V tom príboj zaplesol o útes prvý raz. Naberali si perly hrstiami, hrabali sa v nich, závideli si. V tom príboj zaplesol o útes druhý raz. A zas utekali po perlovom brehu ku zlatým skalám uprostred ostrova. V tom príboj zaplesol o útes tretí raz. Lámali skaly, brali kusy zlata a krv im tiekla z nenásytných rúk. V tom príboj zaplesol o útes štvrtý raz.
0: Môj kapitán, daj rozkaz námorníkom vrátiť sa na loď. Je najvyšší čas.
1: V tom príboj zaplesol o útes piaty raz. Nečujú nič a vidia iba zlato. Na hrotoch skály rídze, trbliece sa. Už príboj zaplesol obralo šiesty raz.
0: Či ma počujete? Počujete, námorníci? Vráťte sa naspäť! Zahyniete tam!
1: A príboj zaplesol o útes siedmy raz. Hlas námorníka pohltilo more a kotva zo dna nečujne sa zdvíha. Už príboj zaplesol o útes v osmy raz.
0: Zahyniete!
2: Sami sa odsúdili. Varoval si ich.
0: Vráťte sa! Vráťte sa naspäť!
1: V tom príboj zaplesol o útes naposled.

0: Vietor sa oprel do napnutých plachát, kormidlo prudko otočilo čeleň a loď vyplávala ako štíhlý delfín za bielou vlnou tá do mora lodí. A nikto z tých, čo boli na ostrove, si nepovšimol toho, čo sa stalo. Lámali zlato, brodili sa v perlách a ich loď plávala ďaleko za obzor.
1: Je mi ich ľúto všetkých, taká milá.
2: O malú chvíľu ostrov sa ponorí na biele dno s perlami i zlatom.
1: A námorníci?
2: Ponoria sa s ním. A ešte mŕtvi budú v rukách zvierať to bohatstvo, pre ktoré zahynuli.
0: Vlny už meko unášali loď, po slnci, ktoré sa v nich zrkadlilo, i po hviezdach a bielom mesiaci. Len bolesť neohrozeného námorníka rozplynula sa v piesni modrých vôd. Vtedy sa biela vlna zastavila, vietor ustal a plachty ovisli. Akási neviditeľná kotva pripútala starú takú milú až o samé dno.

Buď pozdravená v mojich vodách, taká milá. To meno príboj do skál vytesal,

0: O tebe pyšne rozprávajú moria. A z úctou búrky, ktorú premohla si, ťa teraz zdravím vrúcne, taká milá, ja strážne more.
1: Vspierala som sa bez vetriami vetru a došla som vždy k určenému brehu i ochránila svojich námorníkov, pretože tak znie prvý zákon lode.
0: Jedni odišli, aby dožili na pevnine a pozabudli na tých, ktorí sa hnali za vidinou zlata, nemí a hluchí. Takí sú už ľudia.
1: Nie, všetci nie. Počuj, strážne more. Na mojej palube stojí neohrozený námorník. Bol to môj plavčík i môj kormidelník, môj kapitán na cestách moriami. Nebolo búrky, ktorej by sa bol bál. Nebolo prístavu, do ktorého by nebol doplával. Teraz pláva so mnou v more všetkých lodí.
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam.
1: On patrí mne. Ja som ho prosila, aby so mnou ostal.
0: Ty si ho oklamal.
2: Nie, strážne more. Varovala ma, že ešte nikdy nikto nepreplával tvojimi vodami.
0: Ani ty neprepláváš.
2: Keď ostarel som na ďalekých plavbách, keď nebolo na lodi miesta pre mňa, pretože prišiel mladý kapitán, prial som si umrieť. A hádam by som aj bol na ranu v srdci po tých modrých moriach. Ale priplávala ku mne taká milá, ja vystúpil som na jej palubu a prisahal, že nikdy neodídem. Nech radšej mňa búrka do vln zmetie, pretože more to bol pre mňa život. Nech je teda more i moja smrť.
0: Stane sa, ako si povedal námorník.
1: Nie, strážne more. Vari, nedovolíš najvernejšiemu z mojich námorníkov doplávať so mnou v more všetkých lodí?
0: More všetkých lodí patrí iba lodiam. I ten najvernejší z tvojich námorníkov, i najstatočnejší zo všetkých statočných, tí všetci, ktorí ta nedoplávali, spia na dne morí a tie si ich chránia.
1: Môj námorník dosiaľ nezahynul. Je živý, počuješ?
0: Ale zahynul.
1: Znič teda s nimi mňa, ty strašné more. Zvrhni ma do hlbín, tresni ma o skalu. Nikdy som nezradila námorníkov a ani tohto nezradím.
0: Počujte teda moje rozhodnutie, ku ktorému mi právo dáva zákon. Ak chcete doplávať v more všetkých lodí, ktoré patria lodiam, a kam žiaden človek živý ani mŕtvy ešte nedoplával, musíte zápasiť s tou najdravšou búrkou, ktorú ja teraz proti vám rozpútam. Ak ten boj prehráte, stihne vás krutý trest. Teba, neohrozený námorník, vyhodí vlna mocná ako sopka doprostred púšte, vyprahlej a pustej, v ktorej budeš zmierať túžbou po mori. Ty, biela loď, ty, taká milá, budeš blúdiť po všetkých svetamoriach a všetky lode, ktorým skrížiš cestu, sa rozsypú a klesnú do hlbín. Ešte je čas riecť rozhodné slovo. Ešte je čas navždy sa zachrániť.
2: Celý život som, milá, s tebou prežil. Nič iné ako smrť by neostalo. Ty si po mňa prišla. Ty máš teda právo rozhodnúť o mojom i svojom osude.
1: Chceš bojovať s tou najdravšou búrkou?
2: Nad koľkými sme už zvíťazili?
1: Sám.
2: S tebou.
1: Starý.
2: Teraz som omladol.
1: Napni teda plachty, priateľu, a pevne zovri koleso kormidla. Vyplávame.
2: A doplávame. Poďme.
0: Sami ste tak chceli.
1: Chceli.
2: Chceli.
3: Poznávaš ma, neohrozený námorník?
2: Poznám ťa až príliš. Stokrát, a možno aj viacej, stál som ti tvárou v tvár a stokrát som ťa premohol.
3: Moja tvár bola vtedy celkom mierna. Žartovala som len. Hrala som sa s tebou. Teraz ale spoznáš moju pravú tvár. Som neľútostná smršť, som rozbesnený výchor, som vlna hora a som vlna priepasť.
4: Nebojím sa.
3: Moje vlny z ťa chapadlá objímu tvoju loď.
4: A moje ruky ju zovrú mocnejšie.
5: Ach, námorník, môj stožiar.
3: Hľadaj si ho, len tisíc triesok klesá do hĺbok.
2: Neboj sa jej a ver mi, biela loď. Koľkokrát doplávali sme i bez stožiara. Koľkokrát dostal z plachát iba zdrab.
3: Práve ako teraz.
2: Drž sa taká milá a myslí na prístavy, kde spúšťali sme kotvu na morské dno.
3: Na miesto tej kotvy spustíte sa sami.
2: Uvidíme.
3: Moje vlny jak meč rozotnú tvoju loď.
2: Za to moje ruky držia ju pevnejšie ako kedykoľvek.

0: Veď kormidlo
1: je na poli a jeho triesky letia do hlbok.
2: Neboj sa jej, ver mi taká milá. Koľkokrát sme doplávali bez kormidla, len podľa hviezd.
1: Teraz nedoplávate. Moje vlny obalvany vás rozbijú.
0: Ach, námorník!
2: Drž sa, taká milá, a pomysli na more všetkých lodí. Vedie nás k nemu tvoja biela vlna.
1: Nedovedie. Prúdom čiernym ako priepasť ju rozmecem.
2: Nerozmetieš. Stojím proti tebe. A keby si mi otrhla ruky lebo nohy, ako si otrhla kormidlo a stožiar, srdce z tela mi nevytrhneš, lebo v ňom je sila modrých morí, ich pieseň i moja biela loď.

Ustaň, búrka, a utíšte sa vlny. Zvíťazil neohrozený námorník. I ty si zvíťazila, taká milá. Otváram vám svoje strážne vody, nech zanesú vás v more všetkých lodí, kam dosiaľ nikdy nejaký námorník, živý či mŕtvy, ešte nedoplával. A jeho vlny nikdy neprijali loď statočnejšiu ako taká milá.

tom vlny meko oblapili loď, ako by kvet ruže brali do dlaní. Morská pena jej boky obmývala a vietor rany búrky pohládzal. Neohrozený námorník stál ticho na prove lode svojej takej milej. Slaný vietor mu z vlasov penu odvial, hrebene vln zas vyhladili tvár, v očiach mal diaľku dávnych snov a morí a v rukách silu búrky, ktorú premohol.

0: Potom sa zdvihli dva biele gejzíry, tryskali do výšky, kým nespadli zas dolu do priezračnej brány, ktorú vytvorili. A loď taká milá skrz ňu preplávala až v more všetkých bielých lodí.
1: Buď pozdravený v mojich večných vlnách, ty prvý z ľudí, čo ma kedy videl, neohrozený námorník.

0: A na mori, čo sa rozprestiera odvšadiaľ všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov. Spievajú lode s plachtami jak krídla, strieborné sťažne majú uprostred tie lode, ktoré vzdorovali búrkam a nezradili svojich námorníkov. A potom sa stalo... Z hlbiny vln sa vyrojili člny, priezračné ako lastúry na mori, a na nich stáli všetci námorníci, všetci tí, ktorí nedoplávali a spali dávno, dávno na dne morí. Tie člny priezračné ako lastúry zastali pri bokoch bielých lodí a námorníci vyskočili z nich na paluby ku kormidlám a plachtám.
1: Počúvaj teraz, námorník, počúvaj. Si jediný, čo obstál v mojich skúškach. Nezlákali ťa perly ani zlato. Nebál si sa trestu, ale ani smrti. Ty si obetoval svojej lodi všetko. Ty jediný si do mojich vln doplával, do mora, ktoré patrilo len lodiam. Svojou odvahou si vrátil námorníkom život a lodiam za námorníkov. Za to teraz ja, more všetkých lodí, dávam život tebe i tvojej takej milej.

A od tých čias v mori všetkých lodí vznášajú sa biele plachetnice so všetkými statočnými námorníkmi. A uprostred nich pláva taká milá, na palube stojí neohrozený námorník. Už nebolí ho pohľad na lode, čo priplávali a znova odplávali. Svoju loď si dobil odvahou, rukami a srdcom, ale najviac srdcom.

A tak z toho mora, čo sa rozprestiera odvšadiaľ a všade, ktoré nemá konca, ktoré je večné, lebo žije večne vo snách všetkých lodí, v bájkach námorníkov, som doniesol vám túto dávnu povesť o lodi bielej, krásnej, takej milej. Tú povesť, ktorú dodnes rozprávajú v priezračných vodách biele lastúry.

Na Litere ste počúvali rozprávkovú hru Povesť o bielej lodi a neohrozenom námorníkovi. Príbeh na motívy Vladimíra Kolina zdramatizovala Božena Šimková. Hru redakčne pripravila Emília Drugová. Na zvukovej stránke spolupracovala Helena Valachová. Réžiu mal Mikuláš Bugár. Účinkovali Jan Klimo, Alois Kramár, Hana Kostlanská, Eva Kvietiková, Zuzana Rusková, Mária Úradníčková, Julius Paluš, Jozef Longauer, František Zvarík, Darina Vašíčková, Ján Jamnický, Anton Glézl a Jozef Dánaj. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.

prvý rok tekutého šťastia, tekutej zloby, za to telo sa nám poďakuje.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Hrihorij Savič Skovoroda bol významný ukrajinský osvietenec, humanista, filozof, spisovateľ, duchovný lyrik, bájkar a prekladateľ antickej klasiky. Je autorom množstva didaktických spisov a zároveň reformátorom východoslovanskej poetiky. Narodil sa v roku 1722 v starobilej ukrajinskej rodine, pochádzajúcej z kozáckej šľachty. V rokoch 1738 až 1750 študoval v Kievsko-Mohylanskej akadémii. Štúdium niekoľkokrát prerušil, prevažne z dôvodu účinkovania v dvornej kapele v Petrohrade. V rokoch 1745 až 1750 sa zúčastnil expedície, ktorej cieľom bolo zásobiť carský dvor tokajským vínom. Skovoroda na tejto ceste navštívil Uhorsko, dokonca aj Bratislavu, Rakúsko a podľa viacerých svedectiev jeho súčasníkov aj ďalšie európske krajiny – Poľsko, Nemecko a Taliansko. V roku 1750 nastúpil ako učiteľ poetiky do Perejaslavského duchovného semináru. Od roku 1755 vyučoval poetiku, syntax a gréčtinu na Charkovskom kolégiu. Vedenie kolégia sa pokúšalo získať Skovorodu do radov duchovenstva, čomu sa však Skovoroda tvrdošíne bránil. Podľa vlastných slov nechcel rozmnožovať rady farizejov. V roku 1769 z kolégia odišiel, čím definitívne pretrhol všetky väzby so spoločnosťou. Vo veku 47 rokov sa dáva na cesty. Túla sa ľavobrežnou Ukrajinou, striedavo pobýva u rôznych mecenášov. Zomiera v roku 1794. Pre celý Skovorodov život je typická snaha uniknúť akýmkoľvek spoločenským štruktúram inštitucionalizovaného charakteru, hoci mal možnosť spraviť skvelú kariéru ako hudobník alebo ako teológ. Pre svoj nonkonformizmus a nedostatok ctižiadosti zostáva vždy v ústraní. Nikdy sa neoženil. Výstižný je v tomto zmysle výrok napísaný na jeho hrobe. Svet ma lapal, ale nezlapal. Z pochopiteľných dôvodov je Skovorodu ťažké niekam zaradiť. Je len ťažko uchopiteľný a klasifikovateľný. Svoj filozofický svetonázor podáva formou literárnych diel, bájok, básni, podobenstiev či v podobe klasických filozofických žánrov, traktátov, dialógov a dopisov. My vám teraz na Litere, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, ponúkame ukážku z jeho diela pod názvom List mladému priateľovi. Prajeme nerušené počúvanie.
2: Vo všetkom je najlepšie dodržiavať mieru. Nadmiera rodí presýtenosť. Presýtenosť nudu, nuda duševný smútok. A kto je naň chorý, toho nemožno nazvať zdravým. Nejestuje človek, ktorý by nebol schopný zaoberať sa užitočnými vedami. A ten, kto sa primerane, ale ustavične učí predmetom užitočným v tomto, ale aj v budúcom živote, preto ho nie je učenie námahou, ale potešením. Ten, kto myslí na poznanie, má ho rád. A ten, kto ho má rád, ten sa nikdy neprestane učiť, aj keď by sa navonok zdal byť nečinný. Ten, kto má naozaj niečo rád, ako sa zdá, necíti, pokiaľ je jeho milovaný predmet s ním, z neho žiadne osobitné uspokojenie. Ale ako náhle sa tento predmet stratí, začne prežívať tie najkrutejšie milostné múky. Prečo je to tak? Pretože ak nemiluješ poznanie celou svojou dušou, každá námaha bude márna. Napokon láska, dokonca aj pri nečinnosti, skúma a premýšľa. A čím viac sa vzdialuje od úloh, tým silnejšie po nich túži. A aby ti po rozlúčke so mnou nebolo smutno, rozhodol som sa napísať pre teba niekoľko zbožných gréckych sentencií na pamiatku. Hneď ako sa u teba objaví túžba pozhovárať sa so mnou, pozri sa na tieto výroky a bude sa ti zdať, ako by si sa so mnou rozprával. Pripomeň si pri tom, aké rozhovory rád vedie tvoj priateľ. Takže prvá sentencia bude znieť takto. Najlepší sprievodca v starobe je múdrosť, alebo poznanie, pretože človeka v starobe opúšťa všetko, okrem poznania. Druhá, nádherná a obrovská je láska k cnosti, pretože nemožno neuznávať toho, v kom vidíš príbytok cnosti, veď tam, kde je láska k cnosti, musí byť aj dôstojnosť. Tretia, ak máš priateľov, mysli na to, že máš poklad. Nič, vraví Seneka, nerobí takú radosť ako verné priateľstvo. Štvrtá, nádherné ťažkosti. Piata, krátka je cesta k zlu. Možno aj pri tebe, najdrahší, som bol tých niekoľko dní hrubý a nepríjemný. Vtedy aj ja sám som bol so sebou nespokojný. Pretože keď sa nudím, keď som smutný a podráždený, vtedy sa s tebou nemusím vidieť ani rozprávať, ako to zvyčajne robíme. Preto sa nemôžem čudovať, ak si si o mne pomyslel niečo zlé. Ale ako nemať obavy, priateľ môj, keď odo mňa odviedli toho, kto bol jednou z mojich najväčších radostí a útech? Nikto sa viac neteší priateľstvu ako ja. Je to moje jediné potešenie a bohatstvo. Čo je zvláštne na tom, že som sa oddal žiaľu a nedodržiaval som mieru? Odpustíme tomu, kto plače po tom, ako stratil drahého koňa, alebo tomu, kto sa oddá žiaľu po požiari. Aj mne treba odpustiť, pretože nevidím toho, kto mi je najdrahší a bojím sa o neho. Tým viac, že ľudská duša a priateľ sú nepochybne najcennejšie zo všetkého. Ak by si bol na bezpečnejšom mieste, menej by som sa znepokojoval, ale ty prebývaš na panskom dvore, v hniezde klamstiev a zločinu. Človek v tvojom mladom veku je neskúsený, ľahko podľahne klamstvám a amorálnosti. Sám s tým mám skúsenosť. A tým viac ma to znepokojuje. Znepokojuje ma to a mám právo byť znepokojený. Veď čo mám v živote robiť? Čím mám zaplniť svojho ducha? O čo sa starať? Ničím sa netrápiť, nikdy sa ničím nesužovať, to znamená nežiť, byť mŕtvým. Veď starosť, to je pohyb duše a život, to je pohyb. Ale kde je námaha, tam je aj odpočinok. Kde je starosť, tam je aj radosť. Lakomec sa trápi kvôli zlatu, trpí kvôli zlatu. Ale niekedy sa zo zlata aj teší. A preto, aby sa tešil, oddáva sa starostiam. A teší sa unavený starostiami. Tak sa aj ja rád znepokojujem o šťastie priateľov. Aby som aj ja občas zakúsil útechu, hoci ju zakúšam už teraz. Lebo čo môže byť sladšie, ako keď ťa miluje a túži po tebe dobrá duša? Čo môže byť príjemnejšie ako láska priateľa? Nemám rád nejaký dar, ktorý nie je spojený s láskou a žičlivosťou. Neexistuje pre mňa nič drahšie alebo sladšie ako duša, ktorá ma miluje, aj keby jej chýbalo všetko ostatné. A čím sú proti tomu moje starosti, radosti, sláva, tak povediac život, celý večný život? Priateľská duša. Duša, čo ma miluje, duša, čo na mňa pamätá, tú si cením viac ako pyramídy, mauzolea a iné cárske pomníky. A čo je krajšie od šľachetnej duše a čo je viac večné? Láska sa rodí z lásky a sám chtiac byť milovaný najskôr milujem. Predstav si, o čo väčšmi by som sa znepokojoval, ak by sa ti, aj keď už nie si chlapec, stalo niečo zlé. Lebo kvôli tebe, otvorene ti to vravím, len kvôli tebe jedinému som zanechal svoj príjemný pokoj. Spustil sa na vlny života a v priebehu 2 rokov zakúsil toľko nepriateľstva. Stretol sa s toľkými klebetami a s toľkou nenávisťou. Inak by ma žiadny archimandrit alebo predstavený kláštora neolúpil o najsladší pokoj na úkor mojej reputácie a zdravia, ak by som oveľa skôr pred ich naliehaniami a žiadosťami neuvidel teba, ak by si sa na prvý pohľad tak nezapáčil mojej duši. Myslím si, že si pamätáš, aký som bol pobúrený, keď ťa pozvali na panský dvor, kde si sa takmer stal učiteľom nemčiny. Aký som bol vtedy, opakujem, pobúrený. Stáva sa to vtedy, keď levici zoberú mláďatá, alebo keď milujúcej matke odoberú dieťa. Aj ja som zakúsil tie pocity. Pretože som videl, ako blízko si mal k záhube, keby si sa stal učiteľom cudzích jazykov na panskom dvore. Všetci sa čudovali, podozrievali ma a moji nepriatelia sa zo mňa smiali. V čom je to, že sa o teba starám väčšmi ako o rodného brata? Viem, taká už je moja povaha, že aj keď som veľmi rozhnevaný, ale vidím voči sebe čo i len najmenší prejav úcty, ihneď sa stávam prívetivý dokonca aj k svojim najukrutnejším nepriateľom. Ako náhle vidím, že ma má kto si rád, som pripravený odovzdať mu, ak by to bolo možné a dovolené, polovicu dní svojho života. Napokon ten, kto sa dobrovoľne kvôli druhému vystavuje nebezpečenstvu, ten svojim spôsobom stráca pre neho svoj život. Takže pokiaľ si uvedomujem sám seba, pokiaľ duša vládne telu, budem dbať len o to, aby som všetkými prostriedkami získal lásku šľachetných duší. To je moje bohatstvo, radosť, život a sláva. Láska sa vyvoláva láskou, ktorú rodí náklonnosť a prívetivosť v spojení s cnosťou. Ale ty si mi zo všetkých najdrahší a ja nebudem žialiť za svojou samotou, aj keď sa moje zdravie zhoršilo, ak len zostaneš mojim priateľom. Zo všetkých strát je najťažšia strata času. Veď aj jediný okamih týchto anielských dní je taký cenný, že prevyšuje všetko, čo máme. Dokonca aj nás samých, nakoľko čas prevyšuje všetko, čím disponujeme. Pretože vnútorný človek v nás teraz nie je zaťažený telom. Ako by sa oslobodil z pút alebo našiel nové krídla, stúpa vysoko ako orol. Nesie sa, vznáša a lieta v nekonečných nebeských priestoroch ako po rovinách a pustých poliach, túžiac preniknúť a dosiahnuť božskú krásu, kde anjeli neprestajne hľadia na tvár Otca a radujú sa z ľudského osudu. O, príjemné ako nektár sú dnešné dni, ktorých hodnota je vyššia ako cena všetkých vecí a iných dní. O, prísne a ťažké dni pôstu, kam nás vediete? Každá cnosť a každé blaho sú spočiatku horké, ale na konci zosladnú. O, môj najdrahší Michajlo, nepremárni tieto dni. Zapamätaj si, že sú pokladom. Pochop, že tvoj osud je oveľa lepší ako osud perských kráľov. Čoho by sme sa mali báť, keď tu spočívame? S pomocou času si možno kúpiť nebo, dokonca aj samého Boha. Nikdy ťa neprestanem presviečať, aby si sa nevenoval vulgárnym múzam, ale prekrásnym veciam, ktorými ma si opovrhujú, tými knihami, o ktorých Mór vraví, že ich málo kto berie do rúk. A na povzbudenie nemôžem nevyužiť slová nášho Erazma. Pamätaj, že nič nepominie tak rýchlo ako mladosť. A nech je v tvojej duši navždy živý aj tento výrok Plínia. Stratený je čas, ktorý si nevyužil na učenie. Pýtaš sa, či aj v cnosti treba dodržiavať mieru. Cnosti v plnom chápaní to sú viera, nádej a najväčšia zo všetkých nekonečná láska. Oni všetky sú vždy konaním. Treba pozorovať alebo rozumieť vlastnostiam viery. Pretože čím viac niekto pozoruje, tým viac sa nádeja. A čím viac sa nádeja, tým väčším plameňom lásky horí a s radosťou koná dobro, čo v najširšom možnom rozsahu, bezhranične a neobmedzene. Oh, keby si, priateľ môj, mohol niekedy dosiahnuť tú pevnosť. No, ako málo je tých, ktorým sa podarí priblížiť k tomuto Korintu. Chceš ho dosiahnuť? Na to sú potrebné základy, ktoré vy nazývate prostriedkami. A aké sú to prostriedky? Takéto. Poznanie gréckej a rímskej literatúry, ktoré vyzerá ako nočné štúdium. Vymenúvam ti tu už prostriedky prostriedkov. Útek od davu a svetských záležitostí. Pohrdanie bohatstvom, pôst a zdržanlivosť. Skrátka opovrhovanie telom, aby sa získal duch. To sú v konečnom dôsledku bežné cnosti, vlastné aj neporiadnym ľuďom. V nich treba dodržiavať mieru, aby sa dosiahli tie cnosti, ktorým sa nepripisuje žiadna miera. Ako potom inak, keď si jednej noci pokazíš oči alebo plúca, dokážeš čítať a rozprávať sa so svätými? Akým spôsobom sa od nich dozvieš o Bohu? Viera vidí Boha a sama je božská. Aby si ju dosiahol, dodržiavaj mieru v horlivosti i v práci a pri získavaní duchovného sa chráň, aby si nestratil telesné, keď ťa telesné môže priviesť k lepšiemu. Azda rozumne koná ten, kto vychádza na dlhú cestu a nedodržiava v chôdzi mieru? Ten iste nedôjde do Jeruzalému, choroba alebo smrť prerušia jeho cestu. Preto si dávaj pozor, aby ťa tvoja usilovnosť, ktorá nepozná mieru, nepriviedla do problémov. Ale nechcem ti prorokovať nič zlé. Vyhýbaš sa davu? Vo všetkom dodržuj mieru. Azda nie je hlupákom ten, kto sa vyhýba ľuďom a nikdy s nikým nehovorí? Taký človek je blázon a nie svätý. Premýšľaj, s kým sa zhováraš, s kým jednáš. Postíš sa? Nezdá sa ti azda nerozumný ten, kto nedáva telu vôbec nič, alebo len niečo jedovaté? Znižuj množstvo zbytočného jedla, aby sa osol, teda telo, nerozpaľoval. Z druhej strany netráp ho hladom, aby mohol niesť jazca. Také sú tie prekrásne veci, ktoré sa bez miery stanú škodlivými. Vo veku, ako máš ty, bývajú takí, čo sa nadmieru oddávajú vínu, ale aj takí, čo sa nadmieru zaoberajú koňmi a psami alebo pohodlným spôsobom života. Sú však naopak aj takí, čo vedú príliš prísny život. Odtiaľ to pochádza to nádherné a božské pravidlo. Nič nadmieru.
1: Na Litere ste počúvali esej z pera ukrajinského básnika a filozofa Rihoria Saviča Skovorodu v podaní Borisa Farkaša. Z ukrajinčiny preložil Patrik Oriešek. Réžia Viktor Lukáč. Redakčne pripravil Karol Horvát v roku 2008.
0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vypočujte si teraz na Litere 8. časť cyklu Ako žije Dunaj, ktorý mapuje život pri rieke Dunaj od prameňa po deltu. Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Taká je trasa redaktorky Ľubice Lašákovej v 8. časti cyklu. Prajeme vám príjemné letné cestovateľské plynutie s Dunajom i s Literou.
3: Ako žije Dunaj?
4: Ako žije Dunaj?
3: Cyklus Rádia Regina.
5: Pravidelný cyklus Rádia Regina o živote európskeho veľtoku pokračuje ďalej na trase Štúrovo, Ostrihom, Vyšehrad a Budapešť. Opäť zo pár faktov z pera lodného kapitána Miroslava Gerháta.
3: Z denníka lodného kapitána.
6: V predchádzajúcej časti nášho putovania po Dunaji sme sa dostali pod Štúrovo na riečny kilometer 1708 pri ústie Ipla, kde rieka opúšťa slovenské územie a tečie smerom na východ do Maďarska. Maďarský úsek Dunaja meria 417 km. Naproti Štúrovu, na pravom brehu, leží maďarské mesto Ostrihom s impozantnou katedrálou nad Dunajom. Vpravo od mesta sa ťahne 500 až 700 metrov vysoká reťaz Pilišských vrchov, ktoré pokračujú ako Vyšegrádske pohorie. Pod sobom tvorí Dunaj dve ostré zákruty. Pri Vyšegráde na riečnom kilometri 1695 sa prebíja medzi strmými až k vode spadajúcimi Novohradskými vrchmi na ľavom brehu a Vyšegrádskym pohorím na pravom brehu. Naproti Naďmarošu, vysoko nad obcov Vyšegrád, sa nachádzajú zrúcaniny hradu Vyšegrád. Tento úsek sa nazýva Dunajský ohyb, pretože rieka sa tu prudko otáča o 90 stupňov a tečie ďalej na celom maďarskom úseku smerom na juh. Táto oblasť je nielen turisticky zaujímavá, ale sú tu aj významné historické pamiatky z obdobia uhorských dejín a aj z obdobia Rímskej ríše. Pod Vyšegrádom sa Dunaj rozdieluje na dve ramena. Pravé rameno Sentendre, ktoré je užšie a krajšie, a ľavé rameno, ktoré tečie pozdĺž mesta Vác a je určené pre medzinárodnú plavbu. Obe ramena sa spájajú nad Budapešťou a tvoria ostrov Sentendre, ktorý je 38 km dlhý a priemerne 3 km široký. Dunaj ďalej preteká už predmestiami Budapešti. Na pravom brehu sa nachádza takmer 5-kilometrový rímsky breh. Jeho pomenovanie nám pripomína, že tu kedysi stálo najväčšie mesto Panónie Aquincum, založené Rímanmi v 2. storočí. Jeho zrúcaniny tu možno vidieť dodnes. Tí, čo poznajú celý tok Dunaja, sa zhodujú, že najkrajším mestom na Dunaji je jednoznačne Budapešť. Hlavní architekti mesta ho vraj budovali tak, aby mesto najočarujúcejšie pôsobilo práve pri pohľade z Dunaja. To sa im podarilo. Budapešť sa rozprestiera na oboch brehoch Dunaja. Na pravom brehu na vrškoch leží Buda s nádhernou panorámou, ktorú tvorí Budinský hradný vrch s Kráľovským palácom, Matiašovým kostolom a Rybárskou baštou. Na ľavom brehu na nížine leží Pešť s reprezentatívnymi stavbami, medzi ktorými vyniká neogotická budova parlamentu. Vchádzame do Budapešti na riečný kilometer 1647.
3: Takto žije Dunaj.
5: Putovanie Dunajom má teda pred sebou ďalšiu etapu. Rovnako krásnu, rovnako podmanivú, rovnako zaujímavú ako tie predchádzajúce i nasledujúce. Pretože taký skrátka Dunaj je. Minulý týždeň sme sa rozlúčili v Štúrove a na skok sme nahliadli aj do domu vodných športov. Na chvíľku sa tam ešte vrátime, ale nedalo mi nevyťahnuť na breh Dunaja aj primátora Štúrova Jána Oravca. Asi má túto rieku naozaj rád, pretože ani na moment nezaváhal.
4: Vidíme krásnu rieku Dunaj a na druhej strane Ostrihomskú katedrálu. Je to fakt krásny pohľad a aj keď už x rokov tu žijeme v Štúrove, alebo vlastne všetci Štúrovčania, vždy sa na to prídu pozrieť, pretože je to fakt taký pohľad, ktorého sa nie je možné nabažiť a pri každej návšteve nábrežia nám to nejak osvieží ducha, že na nejakom krásnom mieste žijeme.
7: Radnica je doslova pár krokov od brehu Dunaja. Má primátor čas sem tam sa poprechádzať po nábreží.
4: Dosť často, hlavne o víkendoch, si sem prídeme posedieť so známymi, pokecať. Je to fakt také miesto, ktoré dá zabudnúť na každodenné problémy. Nie len ja som tak, ale mnoho Štúrovčanov, ba dokonca aj z okolia ľudí. A teraz už hlavne, keď sa nám podarilo toto nábrežie dať do poriadku, je to to príjemnejšie a kultúrnejšie.
7: Sem tam si možno chytíte aj nejakú tú rybu alebo skočíte do vody, zaplávate si?
4: No musím povedať, že rybárom nie som, ale som vďačným priateľom rybárov, ktorí niečo chytili, lebo ryby mám rád. Aj s tým mojim kúpaním v Dunaji je to trochu slabšie, ale rád.
7: Kedy naposledy priznajete farbu?
4: Ja ako slabý plavec moc nie. Ja radšej idem na to kúpalisko naše, ale takto pri pobreží sa prejsť, to je veľmi príjemné. Veľmi sa rozvíja vodný turizmus, rôzne vodné športy. Teraz to aj dosť letí v Štúrove, počet ľudí, ktorí majú motorové člny, narastá.
7: Je to dobré alebo zle?
4: Viete, to je ako so všetkým, že to, čo mnohokrát niekomu vyhovuje, mnohým nevyhovuje. Starší ľudia, ktorí boli zvyknutí na ten kľud pri Dunaji, tým sa to dvakrát nepáči, lebo tie motory, to tam vlny robí a tak ďalej. No ale v zásade si myslím, že vždycky sa nájde taká časť rieky, kde títo chlapci, hlavne mladí, sa môžu na tých detských a motorových člnoch vyblázniť a nájdú sa aj také úseky, kde rodiny s deťmi, ktorí chcú mať kľud, si nájdú ten kúsoček a je to vždycky o vzájomnom pochopení a myslím si, že v drvej väčšine to pochopenie je.
5: A keby nebolo, nebolo by ani zanietencov, z ktorých za roky vodáckej záľuby vyrástli otcovia a dedovia ďalších vodákov. Zopár sme ich počuli v Dome vodných športov TE Dunaj už minulý týždeň a skôr ako definitívne opustíme Dunaj v Štúrove, ešte som si trochu nostalgicky s vodáckym kmeťom Alexandrom Nikmanom prezrela zbierku, na ktorú je právom hrdý.
7: Vy máte tie člnky pekne zagarážované.
8: No, tu nám máme jeden veľký naviak. Každý čln má svoj podvozok. S tým podvozkom sa to vytlačí sem na tú betonovú plochu a púšťame s naviakom elektrickým dole na vodu.
7: Ako burlaci na Volge volakedy.
8: Áno.
7: Koľko musíte utiahnuť, keď si dáte ten naviak?
8: Do 400 kg mám ja, môj osobný čln, ale sú, čo je už na 1000 kg tie väčšie člny.
7: Koľko kamarátov voláte, aby vám pomáhalo ťahať?
8: Ja sám, ja to sám to vytlačím. Áno.
7: Takže mocní chlapi musia byť.
8: Ale to veľmi ľahko ide, lebo to je na kolesách.
7: Vy ste mi povedali, že ako 16-ročný ste kopali základy vlastne priamo v tejto lodenici.
8: Áno,
7: tam musí byť absolútne srdcový vzťah.
8: Tak áno, ja tu nám vyrástam, aj tu zostávnem už.
7: Prečo tá vodička? Poveď bude zrejme v tom zmysle, že no prečo, lebo nám tu tečie Dunaj, ale takisto nie všetci Štúrovčania majú k tomu vzťah.
8: Neviem, ale aj moje deti k tomu majú vzťah. Tu nám vyrástli.
7: Odnežili.
8: Áno, začal som s veslováním, potom som prešiel plávanie, veslovanie, plachtenie a teraz vodný motorizmus.
7: Takže vodácky. Vy mi asi neodpoviete tak, ako mi odpovedal pán primátor. Viete, čo mi povedal?
8: Neviem.
7: Keď som sa ho opýtala, či vie plávať, že nevie, nepláva v Dunaji a vraj nahovára správcu Štúrovského kúpaliska, aby solil vodu na kúpalisku, aby sa aj on mohol okúpať. Je to aj váš prípad?
8: Nie, ja radšej na Dunaji. Iná Štúrovčania tu majú vlastnú pláž, odtiaľ to taký kilometer a celé Štúrov odchodí sem na Dunaj sa kúpať.
7: Môžeme povedať, aká je hlboká voda, povedzme 10 metrov. My sme vlastne skoro pri brehu, takže tu hlboká nie je.
8: Prede, ak je plavebná dráha 12 metrov. Dunaj, Dunaj je najširší, 550 metrov táto šírka Dunaja, Dunaj, aký most.
7: Pane Kman, keby vám niekto povedal, poď bývať preč zo Štúrova.
8: Nešiel by som. Ja som sa skrz tú vodu vrátil sem zo školy, takže...
7: Čo teda pre vás ten Dunaj a tá voda znamená?
8: Všetko. To je môj život. By som nevymenil za nič.
7: Ako často k tomu Dunaju prídete?
8: Teraz, čo som do ochodku, denne som tu. Chodím na ryby, večer s rodinou na vodu.
7: Motorový člen je ale dosť drahá záležitosť. Dedí sa to, alebo ako to riešite? No, všetci určite nemajú svoj.
8: Pozrite sa, riešim to tak, že ja nefajčím, nepijem. Čo by som prefajčil a prepil, tak dávam na ten benzín v lete. Takže.
7: Stojí to za to, hovoríte?
8: Pravda, že je to zdravý život.
7: A tie ryby, aj si tak ich viete spraviť?
8: Pravda, že veľmi rád rybacinu varím, aj gulášik si uvarím, aj chytám, tu na veľké sumce chytám, takže...
7: Najväčšia, aká bola? Ale neklamať.
8: V lani som mal najväčšiu, 26 kilový sumec bol. Tento rok
7: z toho už bolo gulášu.
8: Ja vám poviem pravdu, ja som to odfotil a pustil som ho naspäť, lebo to je už veľmi tlustá ryba, takže to chuťovenie do tých 10 kg je to chutné.
7: Pán Ekman, hovorili ste, že ste vodný živel. Keby som vám teraz povedala, poďme si zaplávať, dali by ste sa nahovoriť?
8: Prečo?
7: Ideme?
8: Není problém.
5: Priznám sa, až taká odvážna som v skutočnosti nebola, takže namiesto do dunajských vln sme s Alexandrom Nikmanom vyšli na breh do hangáru.
8: Toto všetko tu, čo okolo vidíte, tieto hangáre, to všetko vodný motorizmus má. Teraz má 77 členov.
7: Starší, mladší.
8: To je od starších.
7: Všetci mladí ako vy.
8: Áno, áno.
7: Parada, jeden člen, druhý člen, to tam tretie je člen, takisto?
8: Áno, s tým chodím ja na ryby, to je rybársky člen. Tam vzadu mám veľký člen zakrytý, 55 koňový motor je na tom. To vytlačíme pekne sem na naviak a púšťame dole, ináč vám môžem predviesť, ako to funguje na to ďalkové ovládanie.
7: Na diaľkové ovládanie áno. Máte čo?
8: Nech sa páči, vo. Ten naviak tam vonku, tento zelený gombík, keď potlačím, zapne to, dáva signál.
7: Počujeme?
8: Áno.
7: Musíme ísť k tomu, aby sme počuli.
8: To je preto ten signál, keď sme tam pri vode, aby sme počuli, že je to v prevádzke.
7: ono to vydáva nielen takýto zvuk, ale aj to svieti. Takže ano, každý vidí, ano, že sa pracuje.
8: Keď večer ideme hore z rybačky, ale tak vidíme, že to pracuje. Toto je hore. Áno, a tu na tento červený tým vypne.
7: Veľký hangár.
8: Máme tu na vybavenie pre členov, keď prídu dole, môžu tu na guláš uvariť, tam je ohnisko a takto žijeme. No.
7: Pán Ekman, aký čas najdlhšie ste strávili na lodi?
8: Ja som spravil cestu dole do, nie Izmailu, ale do Oršavy, na motorovom člene, to je v Rumunsku, to je od takých 1300 km po vode a teraz v 92. roku sme robili z Passau dole do Štúrova.
7: Ani neviem, či sa mám opýtať, že koľko je to námorných míľ, alebo koľko to je to kilometrov?
8: To spasov je to 600 km dole do Štúrova.
7: Ťažšie predpokladám sa išlo hore prúdom, ako dolo prúdom.
8: Áno.
7: Ten Dunaj, je to taká poézia.
8: Áno. My sme už taká živá legenda tu na Vlodenici.
7: Môžeme povedať, pán Ekman, že Dunaj je skrátka Dunaj?
8: Áno, nevymenil by som ho za nič.

0: A v tejto chvíli sme už vody slovenského Dunaja definitívne opustili. Pár metrov za slovensko-maďarskými hranicami sme však do jeho vôd vstúpili opäť, tentokrát pomyselne, v jedinečnom medzinárodnom múzeu Dunaja v Ostrihome. Našou sprievodkyňou je lektorka Edita Bardová. Toto je najkrajšia baroková budova v Ostrihome, pochádza z druhej polovice 18. storočia a slúžila ako kapitulský dom. Musím povedať aj ďalšiu zaujímavosť. Cestou z Viedne do Budína, práve tu, v tomto dome v roku 1790, strážili maďarskú kráľovskú korunu. V roku 1838, keď táto oblasť zažila asi najväčšiu povodeň za posledné storočia, práve v tejto budove sídlilo stredisko pomoci pre celú Pešť aj oblasť zvanú Duna-Kaňar. Od roku 2000 sídli v tejto budove Medzinárodné múzeum vody aj Dunaja. V roku 2000 sme teda múzeum otvorili, v roku 2001 sme dostali cenu Múzeum roka vďaka 30 000 návštevníkom, ktorí nás ocenili aj cez internet. No a v roku 2003 sme získali Európsku cenu Múzeum priateľskej rodine. Jedným zo zaujímavých unikátov Múzea Dunaja je aj panel, z ktorého si môžete, vážení poslucháči, vypočuť 10 skladieb, každá jedna od renomovaného svetového autora a každá jedna sa týka vody. Takže Peter Fischandor, Mihály Vörösmarty, Johannes Strauss napríklad, Modrý Dunaj alebo Bedřich Smetana, Vltava, toto všetko si môžete vypočuť na paneloch. A poďme k ďalším, trochu hlučnejším a dosť mokrým, ale veľmi zaujímavým atrakciám Múzea Dunaja v Ostrihome, k unikátnemu akvastroju. Sami vidíte, že tu máme mnoho rarít, pretože sme sústredili unikáty technické a historické, ktoré s vodou majú dočinenia. A to je od kníh tlačiarského stroja až po súčasné poznatky všetko. Uvidíte aj vašich slovenských rodákov, ako bol napríklad Samuel Mikovíni, ktorého kartografické zápisky mali celouhorský význam. Unikátov je veľa, napríklad jeden, ktorý zaujíma deti aj dospelých, a to je akvastroj. Keď ho spustíme, je takýto hlučný a mokrý, ale každý si ho rád pozrie, pretože vidieť v ňom kolobeh vody v prírode, od dažďových kvapiek až po silu vody v elektrárniach. Tú lektorku Editu Bardovú doplním, pretože každý návštevník Múzea Dunaja si práve vďaka akvastroju odniesol vstupenku s vlastnoručne vyrazeným dátumom a pečiatkou vstupu. A hoci voda padala za golier z vrchu aj z boku, natiahla som ruku a pre šťastie som pustila papierovú čajku, ktorej led takisto poháňala úžasná sila akvastroja. A pred odchodom z tohto jedinečného svetového múzea ešte jeden zvuk. Áno, tipujete, vážení poslucháči, dobre, je to let vrtuľníkom, ktorý som priamo v interiéri múzea absolvovala aj s redaktorom Martinom Jurčom. Martin, ako sa cítiš v pomyselnom kokpite?
1: Trošku mi je tak zvláštne, lebo všetko sa okolo nás krúti, aj keď vlastne sedíme niekde v múzeu. Zaujímavé je, že sa dá takto umelo vytvoriť taká ilúzia nejakého letu a samozrejme nad vodnými tokmi, keďže sme vlastne v múzeu Dunaja.
2: Z mojej strany okienka vidno niečo úplne iné ako z tvojej.
1: No, dá sa povedať, áno.
2: Pod nami sa kľukáti voda. Zaujímavý nápad aj tento.
1: No, zaujímavý. Uvidíme ešte, čo sa bude diať, či pristaneme niekde na nejakou vodou možno. Ale možno, že to je jeden zo spôsobov celkom takých dvomyselných, ako vlastne sa dajú vidieť zaplavené a zatopené územia, ktoré boli

0: bystre dunajskej vode rozumie. Nechajme ale poéziu bokom a vstúpme do reality života lodného kapitána Bélu Nikrajsa. My sme mu z brehu zamávali a on nám poslal typický lodný pozdrav.
1: Denne prejdem trasu Naďmaroš Vyšehrad 25 krát. Ako lodný kapitán sa plavím už 39 rokov. Trasy boli pravdaže rôzne. Slovenský, rakúsky, maďarský i rumunský a nemecký Dunaj. V tomto úseku bol voľakedy oveľa búrlivejší. Dnes je už síce pokojnejší, ale myslím si, že keby dokončili a nezbúrali naďmarošskú stranu, bol by ešte bezpečnejší. No ako vidíte, aj tu sú zaparkované športové člny a nedaleko Sentendre je veľké vodné športovisko. Chodí tam v lete celá Budapešť. Pýtate sa, aký je život lodného kapitána na suchej zemi? Vtipne by som povedal, že moje nohy ma bezpečnejšie držia na vode ako na suchu. Ale nosím takú malú starú kotvičku pre šťastie na vode a stabilitu na suchu. Túto prácu musíte robiť s trpezlivosťou a láskou. Ak robíte to, čo máte radi, dá sa to. Dunaj je pre mňa obživa, ale aj spoločnosť. Mám pre radosť jeden motorový čln. Keď mám voľno, idem naň. Tak vidíte, voda a Dunaj je pre mňa všetko. Neviem bez neho žiť.
0: Ak sa z Vyšehradu poberiete po Dunaji ďalej, dostanete sa do letoviska Sentendre, ktoré vraj navštevujú domáci zahraniční turisti od jary do jary a od jesene do jesene. Od budapešťanského Dunaja nás vlastne v tejto chvíli nedeli už takmer nič, takže pokojne môžeme vplávať do starobilého centra kultúry a obchodu, okolo ktorého sa točia dejiny už celé stáročia. Nakoniec aj majestátny pamätník mníchovi Gellertovi sa prihovára za návštevu. Neohrdneme a plavíme sa ďalej. Suchozemskú históriu, ktorá dýcha na vás z každého kútika Budapešti, nemožno nespájať s Dunajom. Možno preto ma najviac zaujímala práve voda. Najmä tá, ktorá obmýva jeden z najzaujímavejších ostrovov, ktorý Dunaj v hlavnom meste Maďarska vytvára. Vďaka nemu Budapešť volajú aj najväčším kúpeľným mestom sveta. Reč je o Margitinom ostrove. Meno dostal podľa céry kráľa Belu IV. Margity, ktorá z kláštora Benediktínov zveľaďovala ostrov po vpádoch divokých Mongolov. A zveladila ho do príjemnej podoby parku, ktorý sa síce v minulosti volal Ostrov zajacov, ale termálnym prameňom vďačí aj za mnohé iné, príjemnejšie prívlastky. Dnes by sme ostrov na ploche 2,5 × 0,5 kilometra pokojne mohli nazvať aj najobľúbenejším strediskom budapeštianskej mládeže, aj tej športuchtivej vodáckej, ktorá sa tam stretáva vďaka nadšencovi Ištvánovi Stajčovi.
2: V prvom rade sem turistov láka slnko a voda, možnosti kúpania sa. Teraz, chvála Bohu, je už voda vďaka prísnym európskym normám čistejšia, takže pokojne sa v Dunaji pri Margitinom ostrove môžete okúpať. Pravda, že iba v lete. Nepamätám sa, že by v zime v týchto častiach Dunaj zamrzol, takže bohužiaľ sa tu nedá korčuľovať. Ale za to od jary do jesene je tu vodných športovcov dosť. Na tomto mieste, kde teraz stojíme, je trochu problém, pretože je tu veľa hotelov a každý má svoju výletnú loď. No a keďže hotelové lode kotvia priamo pri hoteloch, pre šport sú lepšie podmienky hore v časti okolo železničného mosta. Ale ako vidíte, aj teraz, keď fúka takýto silný vietor, sem tam nejakého vodáka na motorovom člne vidíme. Dunaj je ako magnet, pritiahne vás. S tým sa nič nedá robiť.
0: Tak to bol relatívne krátky úsek Dunaja s dlhočiznou históriou, dlhánskymi príbehmi a legendami, ktoré sa síce dnes do nášho putovania na trase Štúrovo-Budapešť nedostali, ale ak sa niekedy po tejto trase vyberiete, budete mať dosť vlastných, pretože aj v tomto prípade platí, čo zažiješ, to ti nik nikdy nevezme.
3: Ako žije Dunaj? Cyklus Rádia Regina. Táto relácia vznikla v spolupráci s Euroinfocentrom Úradu vlády Slovenskej republiky.
4: Zo Štúrova do Budapešti sme mapovali na litere trasu Dunaja spolu s Ľubicou Hargašovou a lodným kapitánom Miroslavom Gerhátom. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vysielanie Rádia Litera vás pozýva v tomto týždni na cesty naprieč Európou, kde sa prostredníctvom rozhlasových hier, čítaní, dramatizácií, esejí a dokumentov zastavíme v krajinách s bohatou kultúrnou tradíciou. Vydajte sa s nami za známymi autormi, nezabudnutelnými postavami i atmosférou európskych miest a krajín. V aktuálnom bloku vysielania sme pre vás pripravili rozhlasovú hru podľa románu Anatola Franca Bohovia sú smední, ktorú pre rozhlas dramatizoval Štefan Čugár a prenesie vás do Francúzska. Veršami Petra Šuleja pod názvom Európa ukončíme túto dvojhodinovku vysielania a začneme ju čítaním prvej časti z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Onen septembrový deň roku 1939 je definitívnou bodkou. Napísal Stefan Zweig a viaže sa to na jeho svet včerajška. Sú to spomienky Európana, ktoré napísal v roku 1941, teda keď mal 60 rokov a svet sa už po druhý raz za jeho život trhal na kusy v bratovražednej vojne. To Zweiga napokon priviedlo k tomu, že vo februári 1942 spáchal samovraždu a svet včerajška vyšiel posmrtne v septembri 1942. Ako píše jeho autor, čas podáva obrazy a on ich len komentuje. Na časovej osi od rakúsko-uhorskej monarchie po druhú svetovú vojnu hovorí o živote celej svojej generácie, ktorá sa ocitla pod mimoriadnou ťarchou osudu. Jej svet bol opakovane a dramaticky rozvrátený. Zvrhnutý bol aj ideál, ktorý pre Zweiga celý život pracoval. Kultúrne európanstvo, duchovný kozmopolizmus, program zjednotenia. Duchovné výšiny, ktoré sa Zweigovi zdali pevne zaujaté, vystriedala najstrašnejšia porážka rozumu a najdivšie víťazstvo brutality v kronike čias. V réžii Petra Cibulu účinkuje Juraj Zeťák. Objavné a nerušené počúvanie Rádia Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal.
3: Západ slnka. Ustavične si s vďakou pripomínam 10 ročie od roku 1924 do roku 1933, ktoré pre Európu znamenalo pomerne pokojné časy, kým jeden človek nezničil náš svet. Práve preto, že naša generácia tak ťažko trpela nepokojnými časmi, prijala relatívny mier ako nečakaný dar. Všetci sme mali pocit, že musíme dobehnúť to, o čo obrali náš život najhoršie vojnové a povojnové roky. O šťastie, slobodu, duchovnú koncentráciu. Pracovali sme viac a predsa uvoľnenejšie. Putovali sme, čerpali skúsenosti, opäť sme objavovali Európu, svet. Ľudia nikdy toľko necestovali ako po tieto roky. Bola to netrpezlivosť mladých ľudí rýchlo napraviť to, čo zameškali, keď boli od seba odrezaní? Vari to bola temná predtucha, že treba ešte včas vyraziť zo stiesnených pomerov, kým opäť nespustia závory? V týchto časoch som i ja veľa cestoval. Ibaže to bolo už iné cestovanie ako v dňoch mladosti. Už som nebol v iných krajinách cudzinec. Všade som mal priateľov, vydavateľov, publikum. Prichádzal som ako autor kníh a už nie ako niekdajší anonymný zvedavec. Prinášalo to výhody. S väčším dôrazom a so širším okruhom pôsobnosti som mohol agitovať za ideu, ktorá už dlhé roky tvorila podstatnú myšlienku môjho života. Za duchovné zjednotenie Európy. V tomto duchu som prednášal vo Švajčiarsku, Holandsku. Hovoril som po francúzsky v Palais des Arts v Bruseli, po taliansky vo Florencii, v historickej Sala dei Dugento, kde sedávali Michelangelo a Leonardo da Vinci. po anglicky v Amerike na lecture tour od Atlantického oceánu po Tichý oceán. Bolo to iné cestovanie. Všade ma teraz priateľsky pozývali najväčšie osobnosti krajiny. Nemusel som ich hľadať. Muži, ku ktorým som v mladosti úctivo vzhliadal a ktorým by som sa nikdy neodvážil napísať ani riadok, sa stali mojimi priateľmi. Dostal som sa do kruhov, ktoré sa zvyčajne pred cudzincom povýšene uzatvárali. Videl som paláce Fabor Saint-Germain, talianske paláce, súkromné zbierky. Vo verejných knižniciach som už prosebne nepostával pri okienku výdajne kníh, ale riaditelia mi osobne ukazovali skryté poklady. Bol som hosťom u bohatých antikvárov, majúcich milióny dolárov, ako napríklad u doktora Rosenbacha vo Filadelfii. Okolo ich výkladov malý zberateľ len placho prechádzal. Po prvý raz som nazrel do tzv. Horného sveta, a to príjemným a pohodlným spôsobom. Nikoho som nemusel unúvať, aby ma pustili. Všetko sa mi ponúkalo samo od seba. No, pokladal som preto svet za lepší. Ustavične ma zaplavovala túžba po cestách mladosti. Keď ma nik nečakal a keď vo vtedajšej osihotenosti mi pripadalo všetko tajúplnejšie. A ani som sa nevzdal starého spôsobu putovania. Keď som prišiel do Paríža, dal som si pozor. Ani u tých najlepších priateľov, ako boli Roger Martin Dugard, Gilles Romain, Duhamel, Masserel, som sa neohlásil hneď v prvý deň. Najprv som sa chcel nerušene a anonymne túlať ako za študentských čas. Navštívil som staré kaviárne a krčmičky. Zahral som sa opäť na mladého. Keď som chcel pracovať, takisto som odchádzal na najnemožnejšie miesta. Do malých vidieckých miest, ako boli Buloň, Tirano alebo Dijon. Bolo to úžasné ostať neznámy. Po odporných luxusných hoteloch bývať v malých hoteloch. Raz verejne vystúpiť, raz sa utiahnuť. Podľa ľubovôle deliť svetlo a tiene. Hoci mi Hitler neskôr toľko vzal, toto jediné mi ani neskonfiškoval, ani nezničil. Požil som si podľa vlastnej vôle ešte 10 rokov. Vnútorne som bol slobodný. Žil som v európskom duchu.

Jedna z týchto ciest ma osobitne vzrušila a poučila. Cesta do Nového Ruska. Roku 1914, krátko pred vojnou, keď som písal knihu o Dostojevskom, som sa už pripravoval na túto cestu. Vtedy sa do toho zamiešala krvavá kosa vojny a po nej ma zdržiavali obavy. Zásluhou bolševického experimentu sa Rusko stalo pre všetkých intelektuálov fascinujúcou povojnovou krajinou. A bez presných znalostí ho nadšene obdivovali i fanaticky nenávideli. Nik spoľahlivo nevedel, vďaka propagande a súčasnej rabiátnej antipropagande, čo sa tam deje. No vedeli sme, že sa tam pokúšajú o čosi úplne nové. Čosi, čo by mohlo v dobrom i zlom určovať budúcu podobu nášho sveta. Shaw, Wells, Barbis, Istraty, Žid a mnohí ďalší tam vycestovali. Jedni sa vracali nadšení, iní sklamaní. Nebol by som duševne spätý so všetkým novým, ani by som mu nebol naklonený, keby ma takisto nelákalo urobiť si obraz na vlastné oči. Moje knihy tam boli veľmi populárne, nielen v súbornom vydaní s úvodom Maxima Gorkého, ale aj v malých lacných vydaniach za pár kopejok, ktoré prenikli až do širokých más. Mohol som si byť istý, že ma príjmu dobre. No prekážalo mi, že každá cesta do Ruska vo vtedajších časoch znamenala zaujať postoj a nútila buď verejne súhlasiť, alebo verejne nesúhlasiť, kým ja som z hĺbky duše odmietal akúkoľvek politiku a jej dogmy. Nechcel som si dať nanútiť úsudok po niekoľkých týždňoch pohľadu na nedoziernu krajinu a na nevyriešené problémy. A preto som sa nikdy nevedel rozhodnúť a odcestovať do sovietského Ruska, hoci som horel zvedavosťou. Na jar roku 1928 mi však prišlo pozvanie, aby som sa zúčastnil ako delegát rakúskych spisovateľov na oslavách z tých narodenín Leva Tolstého v Moskve a ujal sa slova na slávnostnom večierku na jeho počesť. Nemal som dôvod vyhnúť sa takejto príležitosti, lebo týmto nadstranickým účelom stratila moja návšteva politický charakter. Tolstého ako apoštola non-violence, nenásilia, nebolo možno pokladať za bolševika. A ja som mal jednoznačné právo hovoriť o ňom ako o spisovateľovi, lebo moja kniha o ňom bola rozšírená v tisícoch exemplároch. Aj z európskeho pohľadu som pokladal za významnú demonstráciu, keď sa spoja spisovatelia všetkých krajín a najväčšiemu z nich spoločne preukážu úctu. Prisľúbil som a svoje rýchle rozhodnutie som neoľutoval. Už cesta Poľskom bola zážitkom. Uzrel som, ako rýchlo si dokážu naše časy vylízať rany, ktoré si sami privodili. Tie isté haličské mestá, ktoré som videl roku 1915 ležať v troskách, sa jagali novotou. Znova som si uvedomil, že 10 rokov, ktoré predstavujú v živote jedinca hodný kus existencie, sú v živote národa len mihnutím oka. Vo Varšave nezostalo ani stopy po tom, že sa tadiaľ 2 razy, 3 razy, 4 razy prehnali víťazné a porazené armády. Kaviarne sa honosili elegantnými ženami. Štíhli a v páse stiahnutí dôstojníci sa prechádzali po uliciach a pôsobili ako vynikajúci herci z popredného divadla predstavujúci vojakov. Všade vládol čulý ruch. Dôvera a oprávnená hrdosť nad tým, že nová Poľská republika sa tak prudko zdvihla zo stáročného popola. Z Varšavy sme išli ďalej k ruským hraniciam. Krajina prechádzala do piesočnatej roviny. Na každej stanici stálo všetko dedinské obyvateľstvo v pestrých vidieckých krojoch, lebo iba jediný osobný vlak prešiel za deň cez hranice do zakázanej a uzavretej krajiny. A bolo veľkou udalosťou, keď videli vyblískané vozne expresu, ktorý spájal východ so západom. Konečne sme dorazili do pohraničnej stanice, do Negorole. Nad koľajnicami sa vypínal široký, krvavo-červený transparent s nápisom v azbuke, ktorý som nevedel prečítať. Preložili mi ho. Robotníci všetkých krajín, spojte sa. Keď sme prešli popod tento ohnivo-červený transparent, vstúpili sme do impéria proletariátu, do sovietskej republiky, do nového sveta. Pravda, vlak, v ktorom sme cestovali, nebol vôbec proletársky. Ukázalo sa, že ho tvoria spacie vozne z cárskych čias. Bol príjemnejší a pohodlnejší ako európske luxusné vlaky, pretože mal širšie rozmery a pomalšie tempo.
Po prvý raz som sa viezol ruskou krajinou. A na počudovanie vôbec na mňa nepôsobila cudzo. Všetko mi bolo pozoruhodne dôverné. Rozľahlá prázdna steb s jej tichou melanchóliou, malé chalupy a mestečka s cibuľovitými vežami, chlapi s dlhou bradou, na poli roľníci, na poli proroci, ktorí nás pozdravovali s dobromyselným širokým úsmevom. Ženy v pestrých šatkách a bielých plášťoch, ktoré predávali kvas, vajcia a uhorky. Ako to, že som to všetko poznal? Len vďaka majstrovstvu ruskej literatúry. Vďaka Tolstému, Dostojevskému, Aksakovovi, Gorkému, ktorí nám opísali život ľudu s takým veľkolepým realizmom. Hoci som nepoznal jazyk, zdalo sa mi, že rozumiem reči ľudí, týchto dojímavo jednoduchých chlapov v ich širokých rubaškách, rozkročených a pokojných, mladých robotníkov vo vlaku, ktorí hrali šachy, čítali alebo diskutovali. Tejto nepokojnej, nespútanej, intelektuálnej mládeži, ktorá po výzve napnúť všetky sily prežívala osobitné vzkriesenie. Bola to láska Tolstého a Dostojevského k ľudu, ktorá v človeku prebúdzala spomienky. Už vo vlaku ma zaplavila vlna sympatie k týmto detským, dojímavým, múdrym a ešte nepoučeným ľuďom.

14 dní, ktoré som strávil v sovietskom Rusku, bolo naplnených ustavičným vysokým napätím. Videl som, počúval, obdivoval, všeličo ma odpudzovalo. Nadchýnal som sa i zlostil. Bol to ustavičný striedavý prúd horúčavy a chladu. Samotná Moskva bola plná rozporov. Tu nádherné červené námestie s múrmi a cibuľovitými vežami, zázračne tatárske, orientálne, byzantské a preto praruské, a vedľa, ako cudzia horda amerických obrov, moderné, supermoderné výškové budovy. Nič nebolo v súlade. V kostoloch vystupovali zošera staré, začadené ikony, oltáre svetcov sa blízkali drahokamami a o 100 krokov ďalej ležala v sklenej truhle Leninová mŕtvola, čerstvo našminkovaná, neviem či na našu počesť, v čiernom obleku. Popri niekoľkých jagavých autiakoch plieskali bičom bradatí, špinaví izvožníky a cmukajúc sa láskavo prihovárali svojim vychudnutým koníkom. Veľká opera, v ktorej sme rečnili, veľkolepo, cársky ožiarovala svojim pompézným leskom proletárske publikum a na predmestí stáli staré, spráchnivené drevenice ponášajúce sa na špinavých, spustnutých starcov, ktorí sa musia navzájom o seba oprieť, aby nespadli. Za dlhé časy všetko ostarlo. Bolo ťažkopádne a zhrdzavelo. No jediným švihnutím prútika sa chcelo stať moderné, ultramoderné, supertechnické. V tomto chvate pôsobila Moskva dojmom preplneného, preľudneného, divo poprehadzovaného mesta. Všade sa tisli ľudia, v obchodoch, pred divadlami a všade museli čakať. Všetko bolo preorganizované a preto ani veľmi nefungovalo. Nová byrokracia, ktorá mala zaviesť poriadok, sa vyžívala v písaní ceduliek, povolení a všetko zdržiavala. Veľký večierok, ktorý sa mal začať o 6:00, sa začal o 9:30. Keď som odchádzal o 3:00 v noci z opery, unavený na smrť, rečníci ešte jednostaj hovorili. Na každú recepciu, na každú schôdzku som prišiel ako Európan o hodinu skôr. Čas sa človeku rozplýval medzi prstami. A predsa bola každá sekunda nabitá prehliadkou, pozorovaním, diskusiami. Vo všetkom bola akási horúčka. Cítili ste, že sa vás nebadane zmocňuje tajúplná ruská rozpálená duša i jej nespútaná túžba vychrliť zo seba ešte úplne horúce city a myšlienky. Ľahko ste sa rozohnili a ani ste nevedeli prečo a za čo. Spočívalo to v tejto nepokojnej a novej atmosfére. Hádam mi už narástla ruská duša. Mnohé veci boli veľkolepé, najmä Leningrad. Mesto so širokými prospektami, obrovskými palácmi, geniálne skoncipované odvážnymi kniežatami. No súčasne tu bol aj stiesňujúci Peterburg bielých nocí a Raskolníkova. Ermitáž bola impozantná a pohľad do jej vnútra nezabudnutelný, keď zástupy robotníkov, vojakov, roľníkov, úctivo zvierajúc v ruke čapicu, ako kedysi pred ikonami, chodili v bagančiach po niekdajších cárskych sálach a z utajenou pýchou pozerali na obrazy. Toto patrí od teraz nám a my sa naučíme týmto veciam rozumieť. Učitelia vodili po sálach deti s okrúhlymi lícami. Sprievodcovia vysvetľovali trochu stiesneným, načúvajúcim roľníkom Rembrandta a Tiziana. Vždy, keď ukázali jednotlivé detaily, roľníci placho zdvihli oči spod ťažkých viečok. Aj tu, tak ako všade, bolo trocha smiešné rídze a úprimné úsilie pozdvihnúť ľud za noc z analfabetizmu k pochopeniu Beethovena a Vermira. Lež toto úsilie úderom prútika na jednej strane všetko naraz vysvetliť a na druhej strane naraz pochopiť, na oboch stranách sprevádzala tá istá netrpezlivosť. Deti kreslili v školách divoké a extravagantné obrázky. Na laviciach 12-ročných dievčatiek ležali Hegelové a Sorelové diela, ktorého som vtedy ešte ani ja nepoznal. Kočiši, ktorí ešte nevedeli poriadne čítať, držali v ruke knihy len preto, že to boli knihy a znamenali vzdelanosť. Teda česť, povinnosť nového proletariátu. Ach, ako často sme sa museli pousmiať, keď nám ukázali stredne veľké továrne, očakávajúc náš úžas, ako by sme my v Európe a Amerike ešte nikdy nič podobné nevideli. Elektrický, povedal mi celkom pyšne akýsi robotník, ukazujúc na šiaci stroj. Pozeral na mňa a čakal, kedy nadšene vykríknem.
Keďže ľud videl poprvý raz všetku túto techniku, pokorne veril, že ju vymysleli a vynašli revolúcia, Báťuškovia Lenin a Trocký. Pri obdivovaní sme sa usmievali, potajomky sa zabávajúc. Aké zázračne nadané a dobromyselné veľké dieťa je toto Rusko. Mysleli sme si jednostaj a pýtali sme sa, naučí sa túto obrovskú úlohu tak rýchlo, ako si zaumienilo? Bude sa tento plán naďalej veľkolepo rozvíjať, alebo sa prepadne do piesku starej ruskej oblomovčiny? V jednu hodinu som mal pocit dôvery, v druhú pocit nedôvery. Čím viac som videl, tým menej som mal jasno v hlave. Bola táto pozornosť vo mne samom, alebo skôr v ruskej podstate, či nespočívala dokonca v tolstého duši, ktorého sme prišli osláviť? Cestou vlakom do Jasnej Poľany som o tom hovoril s Lunačarským. Čím vlastne bol, povedal mi Lunačarský, revolucionárom alebo reakcionárom? Vedel to on sám? Ako ozajstný Rus chcel všetko urobiť rýchlo, po tisícročiach zmeniť svet obratom ruky, úplne tak ako my, dodal s úsmevom. Jednou jedinou definíciou, presne ako my. Nás Rusov nevidíte správne, keď nás označujete za trpezlivých. Sme trpezliví svojim telom a dokonca svojou dušou, ale v našom myslení sme netrpezlivejší ako ktorýkoľvek iný národ. Chceme hneď poznať všetky pravdy. Jedinú pravdu. Ako sa ten starec kvôli tomu natrápil? A naozaj, keď som prechádzal Tolstého domom v Jasnej Poľane, jednostaj mi zunelo v ušiach, ako sa len ten veľký starec kvôli tomu natrápil. Bol tam písací stôl, za ktorým tvoril nehynúce diela, od ktorého odchádzal, aby vedľa v izbietke šil topánky, zlé topánky. Boli tu dvere, schodište, ktorými chcel uísť pred týmto domom, pred rozorvanosťou svojej existencie. Bola tam puška, ktorou zabíjal za vojny nepriateľov. On, ktorý bol nepriateľ všetkých vojen. V tomto nízkom bielom statkárskom dome silne a výrazne vystupoval predo mnou celý problém jeho existencie. No túto tragickosť zmiernila cesta k miestu jeho posledného odpočinku. V Rusku som nevidel nič veľkolepejšie. Nič dojímavejšie, čo by predstihlo Tolstého hrob. V ústraní a o samote, obklopené lesom, leží toto vznešené pútnické miesto. Úzka cestička vedie ku kopcu, ktorý je len navršeným štvorcom zeminy. Nik ho nestráži. Nik na nedáva pozor, iba niekoľko vysokých stromov ho zakrýva tieňom. Jeho vnúčka mi pri hrobe porozprávala, že tieto vysoko sa pnejúce stromy zasadil sám Lev Tolstoj. Jeho brat Nikolaj a on sa ako chlapci dopočuli od ktorej si dedinčanky o povesti, že tam, kde človek zasadí stromy, bude miesto šťastia. Zasadili zo pár výhonkov a na poli to brali ako hru. Starý muž si na túto zázračnú veštbu neskôr spomenul a hneď vyslovil želanie, aby ho pochovali pod stromami, ktoré sám zasadil. Urobili mu celkom povôli a toto miesto, uchvacujúce srdce prostotou, sa stalo najdojímavejším hrobom na svete. Malý pravouhlý pahorok uprostred lesa prekvitajúceho stromami. Nulla crux, nulla korona, nejaký kríž, nejaký náhrobný kameň, nejaký nápis. Bez mena tu odpočíva veľký človek, ktorý trpel tak ako nikto iný pod ťarchou svojho mena a svojej slávy. Leží tu presne ako náhodne nájdený tulák, ako neznámy vojak. Nikomu nebránia vojsť na miesto jeho posledného odpočinku. Tenký latkový plot naokolo nie je zamknutý. Nič nestráži posledný pokoj nepokojného. Len úcta ľudí. Kým okolo nádhery nejakého hrobu sa tisnú zvedavci, tu vládne jednoduchosť a nepripúšťa zvedavé okukovanie. Nad hrobom bezmenného šumí len vietor. Sťa Božie slovo. Iný hlas sa neozýva. Mohli by ste prejsť okolo a nič by ste nešípili. Nevedeli by ste viac len to, že je tu ktosi pochovaný, akýsi ruský človek v ruskej zemi. Ani Napoleonova krypta pod mramorovým oblúkom invalidovne, ani Goetheho truhla v kniežacej hrobke, ani náhrobky vo Westminsterskom opáctve neotrasú tak, ako tento nádherný, mlčanlivý, dojímavo bezmenný hrob. Bez posolstva a bez slova.
kdesi v lese, nad ktorým šepká len vietor.

14 dní som bol v Rusku. A ešte vždy som cítil vnútorné napätie, ľahký duchovný mámor. Čo ma vlastne vzrušovalo? Čoskoro som to pochopil. Boli to ľudia a impulzívna srdečnosť, čo z nich vyžarovala. Všetci, od prvého do posledného, boli presvedčení, že sa zúčastňujú na ohromnej veci, ktorá sa týka všetkého ľudstva. Všetci boli skrz naskrz preniknutí presvedčením, že všetko odriekanie a obmedzovanie, ktoré si museli vziať na seba, sa dejú kvôli vyššiemu poslaniu. Starý pocit menejcennosti voči Európe sa premenil na omamnú hrdosť, že sú vpredu, pred všetkými. Ex oriente lux. Od nich príde spása. Mysleli to čestne a úprimne. Oni spoznali jedinú pravdu. Im je súdené splniť to, o čom iní len snívali. Keď nám ukázali aj tú najbezvýznamnejšiu vecičku, oči im zažiarili. My sme to urobili. A toto my si osvojil všetok ľud. Kočiš, ktorý ma viezol, ukázal bičom na nejaký dom. Ústa sa mu roztiahli úsmevom. My sme to postavili. Tatári, Mongoli v študentských izbách podišli ku mne, hrdo mi ukazovali svoje knihy. Darwin, povedal jeden, Marx, druhý, takisto pyšne, ako by tie knihy sami napísali. Jednostaj sa vnucovali, aby mi ukázali, vysvetlili, boli takí vďační, že niekto sa prišiel pozrieť na ich dielo. Každý mal, roky pred Stalinom, neohraničenú dôveru k Európanovi. Pozerali na mňa dobrými, vernými očami, mohutne a bratskými potriasali rukou. Ale aj tí najbezvýznamnejší ľudia mi súčasne dávali najavo, že ma síce milujú, no nemajú predo mnou rešpekt. Veď som predsa brat, tovarišť, kamarát. Ani u spisovateľov to nebolo inak. Sedeli sme spolu v dome, ktorý patril kedysi Aleksandrovi Gercenovi, nielen Európania a Rusi, ale aj Tunguzi, Gruzínci, Kaukazania. Každý sovietský štát poslal na Tolstojovské oslavy svojho delegáta. S väčšinou sme sa nedorozumeli, ale aj tak sme sa pochopili. Za všetko, ktorý vstal, podišiel ku mne, povedal názov knihy, ktorú som napísal, ukázal si na srdce, aby vyslovil veľmi ju ľúbim, potom ma chytil za ruku a potriasol ju, ako by mi chcel od lásky polámať všetky kosti. A ešte dojímavejšie bolo, že každý priniesol nejaký darček. Vtedy boli ešte zlé časy, nemali nič cenné, ale každý niečo priniesol. Niečo na pamiatku. Starú bezcennú rytinu, knihu, ktorú som si nemohol prečítať, insitný drevorit. Ja som to mal, pravda, ľahšie. Mohol som to odplácať drahocennosťami, ktoré Rusko nevidelo už dlhé roky. Holiacou žiletkou, plniacím perom, niekoľkými hárkami kvalitného bieleho listového papiera, párom mekých kožených papúč. Domov som sa vrátil len so zvyškom batožiny. Dojímavá bola najmä nemá a predsa impulzívna srdečnosť a u nás neznáma šírka a vrelosť vplyvu, ktoré tu človek priam bytostne cítil. U nás sme predsa nikdy neprenikli medzi ľud. Každé stretnutie s týmito ľuďmi bolo nebezpečným pokušením, ktorému aj skutočne podľahol nejeden zahraničný spisovateľ počas návštevy v Rusku. Keďže ich oslavovali tak ako nikdy predtým a milovali ich ozajstné masy, mysleli si, že musia chváliť režim, v ktorom ich tak čítali a milovali. Je to v ľudskej povahe, aby reagovala šľachetne na šľachetnosť, citmi na nával citov. Priznávam, že ja sám som v nejednej chvíli v Rusku takmer upadol do patetizmu a div som neprepukol nadšením. Ak som neprepadol tomuto začarovanému opojeniu, neďakujem až natoľko vlastným vnútorným silám. Skôr istému neznámemu, ktorého meno nepoznám a nikdy sa ho nedozviem. Bolo to po ktorej si oslave u študentov. Obklúčili ma, objímali a potriasali mi rukou. Bolo mi ešte horúco od ich nadšenia. Radostne som pozeral do ich živých tvári. Domov ma odprevádzali 4, 5, celá skupina a pridelená tlmočníčka, takisto študentka, mi všetko prekladala. Až keď som zatvoril za sebou dvere izby v hoteli, bol som naozaj sám. Po prvý raz po 12 dňoch, lebo ma jednostaj sprevádzali, ustavične ochraňovali, stále ma niesli vrelé vlny. Začal som sa vyzliekať a odložil som si kabát. Tu čo si zašušťalo, siahol som do vrecka, bol to list. List vo francúzštine, ale tento list mi nedošiel poštou. Niekto mi ho šikovne vložil do vrecka pri týchto objatiach a tlačenici. Nebol podpísaný,
Bol veľmi múdry, ľudský, nepochádzal síce od mudrca, no bol napísaný s horkosťou nad ustavične rastúcim obmedzovaním slobody v ostatných rokoch. Neverte všetkému, písal mi neznámy, čo vám vravia. Nezabúdajte, že okrem mnohého, čo vám ukážu, je aj veľa toho, čo vám neukážu. Pochopte, že ľudia, ktorí s vami hovoria, väčšinou nepovedia to, čo chcú, len to, čo smú. Nás všetkých strážia a vás takisto. Vaša tlmočnička hlási každé slovo. Telefón vám odpočúvajú, každý krok kontrolujú. Uviedol mi celý rad prípadov a podrobností, ktoré som si nemohol preveriť. No list som spálil podľa jeho pokynov. Neroztrhajte ho, lebo jednotlivé útržky vyberú z vášho koša a poskladajú. A po prvý raz som začal nad všetkým premýšľať. Či nebolo pravdou, že v záplave tejto úprimnej srdečnosti, tohto zázračného kamarátstva som nemal ani raz príležitosť nenútene sa s niekým pozovárať medzi štyrmi očami? Neznalosť jazyka mi neumožnila nájsť ozajstný kontakt k človeku z ľudu. A potom, za týchto 14 dní som videl len nepatrný kúštik nedoziernej krajiny. Ak som chcel byť úprimný voči samému sebe i voči iným, musel som si uvedomiť, že nech bol môj dojem akokoľvek vzrušujúci a v nejednom detaile povznášajúci, nemohol mať všeobecnú platnosť. Zatiaľ, čo všetci európski spisovatelia, ktorí sa vrátili z Ruska, hneď uverejnili knihu s nadšeným áno alebo rozhorčeným nie, ja som nenapísal nič, okrem niekoľkých článkov. Tento rezervovaný postoj bol na mieste, lebo už po 3 mesiacoch bolo všetko inak. A po roku by bolo v porovnaní so skutočnosťou a rýchlymi premenami každé slovo klamstvom. Rozhodne som však pociťoval puls našich čias v Rusku tak intenzívne, ako zriedka kedy v život.

Počúvali ste prvú časť výberu z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Preložil Ivan Cvrkal. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Juraj Zeťák. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, na najbližšiu hodinu sme pre vás pripravili dramatizáciu románu významného francúzskeho spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Anatola França. Bohovia sú smední. Toto dielo má všetky typické vlastnosti jeho tvorby. Kultivovaný štýl, prenikavú iróniu a výraznú spoločenskú angažovanosť. V priebehu nasledujúcich minút sa ocitnete v dobe veľkej francúzskej revolúcie. Aby ste na pozadí protirečivých vnútorných motivácií jej protagonistov spoznali, ako ďaleko sa postupne vzdialili od jej ideálov i akú cenu má život jej hrdinou. Preklad Ján Belnaj. Dramatizácia Štefan Čugár. V hlavných postavách si budete môcť vypočuť Emila Horváta, Kamilu Magálovú, Evu Rysovú, Vieru Richterovú, Juraja Slezáčka a Františka Kovára. Dramaturgia Vladimír Fišera. Réžia Vladimír Rusko mladší. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: nariaďuje všetkým sekciám v Paríži postaviť 12 000 odhodlaných chlapov proti kontrarevolučnému povstaniu vo Vendé. Vašej sekcii prichodí... Vašej sekcii prichodí vyzbrojiť 20 dobrovoľníkov. Tak.
1: Pozdrav, občan Truber.
0: To si ty, občan Gamlén. Dobrého zdravia.
1: Ako sa máš?
0: Ja sa mám znameniť. A ty, ako sa máš?
1: Dobre, čo nového?
0: Nič, vidíš, je tu pokoj.
1: Hovorí sa, že generál Kastén zradil.
0: Áno.
1: Vydal mesto nepriateľom revolúcie bez jediného výstrelu.
0: Babské reči.
1: Čo, ak je to pravda?
0: No tak, na to máme výbor pre verejné blaho. Ten vyšetrí, či generál Kastén je zradca, alebo len... alebo len neschopný. A dáno, vystriedá ho schopnejší generál a pôjde to. Zvony treba poslať do Luxemburgu, aby ich pretavili na delá. Truber. Tak.
1: Keby im človek videl do duše, najistejšie by bolo všetkých podozrivých poslať pod gilotínu.
0: Chápem ťa, občan Gamlén, ale nemôžeme sa všetci podozrievať.
1: Ako mám ale niekomu dôverovať, keď aj z najväčších vlastencov sa napokon vykľuli zradcovia? Najskôr sme odhalili ako nepriateľov ľudu zakladateľov republiky Mirabeau a Lafayette, Pétion a Brissota. Potom bolo treba popraviť aj tých, ktorí odhalili týchto zradcov. Eberta, Ometa, Deptona, Demonesa.
0: Počuješ, dobrovoľníci? Vidíš, občan Gamlén? Tamtí revolúciu nezradili.
1: Najradšej by som sa nechal zverbovať a išiel s nimi do Vendé. Ale nemôžem.
0: Aj v Paríži môžeš byť užitočný. Práve potrebujem, aby si poroznášal po sekciách tieto listy. A tiež, aby si zorganizoval zbierku bronzových predmetov. Potrebujeme ich na kanóny. Bohatí musíme pripomenúť, že štedrými darmi prispejú na obranu revolúcie, ktorá im pomohla k bohatstvu.
2: Občan Truber, občan Gamlén, tu ste. To je dobré, potrebujem vaše podpisy.
0: Čo treba zasa podpísať?
2: Petíciu, v ktorej vyzývame konvent, aby vylúčil zo svojho stredu 20 nehodných členov.
0: A prečo?
2: Naši údatní dobrovoľníci musia mať istotu, že za ich chrbtom nepaktujú zradcovia. A títo 20 žiadali rozštvrtiť Francúzsko na federáciu.
1: Som hotový podpísať ju aj vlastnou krvou.
2: Vedel som, občan Gamlén, že podpíšete. Vy patríte medzi horlivých vlastencov. Takých by sme potrebovali viac. V našej sekcii sa stráca revolučný zápal. 900 občanov má právo hlasu, ale na schôdze chodí sotva 50. Včera nás bolo 28.
1: Kto nechodí na schôdze, nemôže dostať svedectvo o občianskej spoľahlivosti.
0: Veď hej, ale keby všetci prišli, vlastenci by boli v menšine.
2: A ty, občan Truber, nepodpíšeš?
0: Radšej by som podpísal petíciu na pomoc rodinám, ktorých živitelia odišli k vojsku. No, dajte to sem.
2: Ďakujem, občan Truber. Ešte utekám do sekcie Nový most.
0: Pochábel.
1: Mal by si sa viacej šetriť, občan Truber.
0: Musím ešte napísať niekoľko listov a pôjdem si oddychnúť. Už ti občan Dupin oznámil, že sme ťa za svoju horlivosť zvolili za člena sekcie.
1: Čože, mňa?
0: Čo, prečo sa čuduješ?
1: A z čoho zaplatím členské? Veď nemám ani groš. Sám pán Boh vie, za čo dnes kúpim chlieb pre seba a pre matku.
0: Viem, že si v núdzi a že nemáš čoho zaplatiť členské, ale... ale v našej sekcii žiarlivo dodržiavame nielen slobodu, ale aj rovnosť. Členské nech platia bohatí. No ale rovnošatu si už budeš musieť kúpiť sám.
1: A z čoho?
0: Prečo nemaľuješ? Kresby, ktoré si mi nedávno ukazoval, sa mi veľmi páčili.
1: Olejové farby sú drahé. No tak čo?
0: Tu máš.
1: A čo to robíš? Čo to robíš, občan Truber?
0: Vezmi si, Evarist. Ja veľa nepotrebujem a ty živíš aj matku. Keď budeš slávny maliar, tak mi to vrátiš. A keď niečo nakreslíš, zaniš to Ritzovi Blésovi.
1: K tomu nepôjdem. Keď som bol u neho naposledy, nevzal odo mňa ani jednu kresbu.
0: Len choď a povedz mu, že ťa posiela občan Trubér.
1: Tak to ešte raz skúsim. Pozdrav, občan Trubér.
0: Pozdrav, občan Gamle. On už bude vedieť, prečo ťa posielam. Dodal pre armádu zhnité seno podvodník. Keby sme to oznámili výboru pre verejné blaho, gilotína by ho neminula.
1: Môžem ďalej?
3: Poďte ďalej, občan Gamlén. Otec nie je doma, ale hneď sa vráti. Ak máte čas, môžete ho počkať.
1: To je jediná vec, ktorej mám na dostač.
3: Čo si ma tak obzeráte?
1: Vyzeráte ako Palas Aténa. Keď si prezeráte tie asignácie.
3: To je kto?
1: Grécka bohyňa múdrosti.
3: A bola krásna?
1: Krásna. Vznešená, ale predovšetkým múdra.
3: Aha. Vy sa asi vyznáte v gréckom umení, občan Gamlén. Povedzte mi, vyhovuje vášmu vkusu tento vzor na šerpe?
1: No tak... Veľmi zručne vyšívate. Občianka? No ale ak chcete, aby som povedal svoj názor, budem úprimný.
3: Áno.
1: Vzor, ktorý vám nakreslili, nie je dosť jednoduchý a prostý. Cítiť v ňom strojný vkus, ktorý vo Francúzsku dosť dlho ovládal dekoratívne umenie. Či už išlo o textil, alebo o nábytok. Tie kosílky, tie girlandy pripomínajú plitky a malicherný štýl, ktorý bol v obľúbe za tyrana. Pekná je iba prostota, občianka. Treba sa vrátiť k antike.
3: Videla som už také postele a kreslá. Boli krásne. Onedlho ľudia ani nebudú chcieť iné. I ja zbožňujem antiku. Ako vy?
1: No ale napokon by ste mohli nechať aj tento vzor. Pravda, pod podmienkou, že ho zjednodušíte.
3: Nie.
1: Prinavrátite k rovným líniám.
3: Nie, občan Evarist. Z tejto šerpy bude mať iba vtedy radosť, ak sa bude páčiť vám. Nakreslite mi, prosím vás, vzorku.
1: Spravím to, občianka. Nakreslím vám Hamordiov meč. Meč v girlande.
3: Ako ho uznávate zo súčasných maliarov? Watteau, Bouchera alebo Fragonarda?
1: Všetci slúžili tyranom.
3: A čo poviete na Grojca?
1: Vy uznávate toho podvodníka? Nedávno som ho stretol, ako sa prechádzal pod arkádami Paláca rovnosti. Napudrovaný, záletný, hnusný. Pri pohľade na ňo som si želal, aby ho, keď už nie je Apolón a nejaký mocný priateľ umenia, obesil na strom. A odral z kože ako Marsia na večnú výstrahu zlým maliarom.
3: Vy ale viete nenávidieť, pán Gamlén. Vedeli by ste tak aj milovať. Prichádza otec.
4: Á, to ste vy, Gamlén. Prinášate mi dačo nové?
1: Možno.
4: Elody, prinies nám do krčiaška vína. Vysklo mi v hrdle.
1: Občan Blés. Mám pre vás skvelý návrh.
4: Rád si ho vypočujem.
1: Vymyslel som a nakreslil nové revolučné karty. Pozrite. Kráľov, dámy a dolníkov nahrádzajú portréty slobody, rovnosti a bratstva. Túzy obklopené fascesmi sa volajú zákony. Ohlásite trefovú slobodu, pikovú rovnosť, kárové bratstvo...
4: Srdcový zákon.
1: Áno. Nazdávam sa, že som karty nakreslil dosť vzletne. Zamýšľam ich dať vyriť Desmehízovi do medi a dať si ich patentovať.
4: Synak, to zaneste na konvent. Udelí vám za to pochvalu. No nerobte si nádej, že získate čo len groš svojim novým vynálezom. On totiž naskrze nie je nový. Ste už tretí, čo mi prináša revolučné karty. Váš kolega Dagur mi ponúkol minulý týždeň piketovú hru so 4 géniami, 4 slobodami a 4 rovnosťami. A tie karty mali pred vašimi tú prednosť, priateľko, že boli hrubo kreslené a rezané vreckovým nožíkom do dreva. A prečo si myslíte, že treba prispôsobiť staré karty novým ideám?
1: Ha? Pretože mená a obrazy kráľov urážajú sluch uvedomelých vlastencov. Ich obrazy nemajú miesto v našej veľkej revolučnej dobe.
4: Ale veď dobrí sankuloti sami skorigujú reakčné obrazy na kartách, keď nezahlásia kráľ, ale proste veľké prasa. Aj naďalej budú hrať so svojimi ufúľanými kartami a nikdy si nekúpia nové. Občan maliar, dovolte mi dať vám radu. Ak sa chcete uživiť, dajte si pokoj s vlasteneckými kartami. Dajte si pokoj s vašimi géniami slobody. A maľujte mi pekné dievčatá. Vlastenecký zápal občanov časom úplne vyhasne, ale chlapi vždy budú milovať ženy. Maľujte mi ružovúčké ženy s malými nôžkami a rúčkami a zapíšte si za uši, že revolúcia už nikoho nezaujíma a že už nikto nechce o nej ani počuť.
1: Čo? Ani počuť o revolúcii?
4: No.
1: Ale veď zavedenie slobody, víťazstva našich vojsk, potrestanie tyranov, to sú udalosti, na ktoré budú s obdivom pozerať celé generácie ďalších pokolení.
4: Vy stále žijete v akýchsi chimérach, ale ja v skutočnom živote. Verte mi, priateľko, revolúcia unavuje. Trvá už príliš dlho. 5 rokov nadšenia, masakrovania ľudí, vešania aristokratov na kandelábre, marsézy, gilotínovania, prídelov, to je veľa. No a pomaly sa už v tom nikto nevyzná. Videli sme už priveľa tých veľkých občanov, ktorých revolúcia priviedla na Kapitol iba preto, aby ich potom zhodila z Tarpejskej skaly. Neckera, Mirabua, Lafayette, Baileyho, Pétiou a mnohých iných. Kto nás presvedčí, že nepripravujete podobný osud ďalším hrdinom, ktorých dnes oslavujete?
1: Občan Blaise, toto nemôžem ďalej počúvať. Odchádzam. Aby som nezabudol. Pozdravuje vás, občan Truber.
4: Počkajte, občan Gamelin, to sme si nerozumeli. Ja som republikán ako vy. Ja som vlastenec ako vy, občan Everest Gamelin. Vážim si ľudí, ktorých ľud vyznamenal nebezpečnou podstavu zákonodarnej moci, ako sú Marat a Robespierre. Som hotový pomáhať im podľa svojich slabých síl a možností a poskytovať im skromnú podporu dobrého občana. Výbory môžu potvrdiť moju horlivosť a oddanosť. Spolu s osvedčenými vlastencami som dodával ovoz a krmivo našej údatnej armáde, obuv našim vojakom. A aj dnes dávam odoslať južnej armáde do Vernonu 60 volov cez kraje zamorené s vojníkmi a pýtovými sliedičmi.
1: To je naozaj čudné vlastenectvo. Keď na jednej strane pomáhate našim vojakom, ktorí obetujú svoje životy za víťazstvo revolúcie, a na druhej strane spochybňujete ich ideály.
4: Ale občan...
1: Pozdrav, občan Blaise.
3: Prečo odišiel?
4: Ešte šťastie, že ma nedal odviesť ako nespoľahlivého. To je sakramensky nebezpečný človek. Elodie, čo urobíme?
3: Nechaj to na mňa. Ja už viem, čo na týchto revolucionárov platí.

0: chlapca, ktorý bol dobrovoľníkom v ardenskej armáde.
1: Prečo nie? Nech len príde.
0: Ináč to nejde? On pred 2 týždňami zahynul. Ja by som vám ho opísala, ako vyzerá.
1: No, to mi je veľmi ľúto. Bez modelu to nejde.
0: Nejde. Ja som sa tak tešila, že sa budem môcť dívať aspoň na jeho podobu.
1: Počkajte, občianka. Pozrite si tieto maľby. Podobá sa z týchto dobrovoľníkov niektorý na vášho snúbenca?
0: Tí sú krásni. Krásni. A tento tu... Toto je jeho ozajstná podoba. Môj Ferran žil. Je ako živý. Ani čo by ste ho tam boli prilepili.
1: Zoberte si ho.
0: Pán Boh, nech vám to oplatí. Ha. Dobrú noc vám.
1: Občanka, tu máte peniaze.
2: Vždy som hovorila, syn môj, že máš dobré srdce. Už ako dieťa si trpel, keď si videl trpiace stvorenie. Máš prítulnú a miernu povahu. Ale ani tvoja sestra nemala zlé srdce. Iba, že bola prchká a tvrdohlava.
1: Mlčte, mama. Už som vám povedal, že nechcem ani len počuť jej meno. Zradila svoju rodinu, svoju vlasť. Opustila nás s tým aristokratickým pochábľom. Teraz si s ním spokojne žije niekde v Londýne.
2: Neviem ťa pochopiť, syn môj. Život by si dal za druhých. Ale k vlastnej sestre nemáš kúska citu.
1: A ona varí mala cit, keď sa nás riekla a nechala nás tu v chudobe.
2: Ty si sa mi, Evarist, len čo je pravda, odplácal vďačnosťou a usiloval si sa mi všetko nahradiť podľa svojich možností. Ale musíš sa naučiť druhých chápať a odpúšťať im. Čo by to bol za svet, keby sme si nevedeli odpustiť? Veď by sme sa všetci navzájom pohlušili.
1: Matka.
2: Ja viem, syna, čo chceš povedať. Veď už mlčím. Dáš si trochu polievky? Je len gaštanová.
1: Až keď sa vynajete, mama. Nie som hladný.
2: Mám pre teba odložený kúsok slaninky. Pochutíš si. Ale na chlieb mi už neostalo. Stojí neslýchané peniaze. Na trhu už nie ani vajec, ani zeleniny, ani syra. Na ulici som videla ženy, ktoré nemali čím nachovať svoje deti. Ide to len ukrutná bieda na tento márny svet. A tak to bude, kým veci znova neprídu na poriadok.
1: Mama, už som vám hovoril, že núdzu, ktorou trpíme, zapríčinujú skupovači a špekulanti, čo ľud moria hladom a dúchajú do jedného vreca s vonkajším nepriateľom. Konvent práve určil najvyššie ceny múky a ustanovil mimoriadny tribunál, ktorý nemilosrdne pošle pod gilotínu každého, kto by chcel špekulovať.
2: Keď tí vlastenci majú na všetko iba jeden recept, gilotínu. Ale keď ich aj koľkokoľvek postínate, chudobní ľudia nebudú o nič menej hladní.
1: Nepriatelia revolúcie strácajú nádej, že nás porazia na bojiskách, preto sa rozhodli vlastencov vyhladovať. Ale konvent je pevne odhodlaný ubrániť vlast proti všetkým nepriateľom. Verím Robespierrovi, ten je cnostný. A tiež Maratovi, ten miluje ľud. Rozoznáva jeho ozajstné záujmy a slúži im. Bol vždy prvý, keď išlo o demaskovanie zradcov a zmarenie komplotov. Je nepodkupný a nepozná strach. Iba on môže zachrániť ohrozenú republiku.
2: Nože, daj pokoj, Evarist. Ten tvoj Marat je taký istý človek ako každý druhý. Každý sa má rád, lenže iným spôsobom. Niekto sa vystatuje svojim bohatstvom, niekto udatnosťou. Niekomu stačí iba moc a nestojí o bohatstvo. Onen sa zas vystatuje svojou cnosťou.
1: Mama, takto nevravte. Robespierre a Marat sú bezúhonní vlastenci a všetko obetujú pre verejné blaho.
2: Si ešte mladý, syn môj. Spomen si len, že to isté, čo dnes vravíš o Maratovi, si vravel voľakedy o Mirabeauovi, Lafayetteovi, Petionovi, o Brissotovi, či ako sa volajú všetci tí vaši svätí, ktorých ste vynášali do neba, kým ste ich nezhodili do horúcich pekiel.
1: Mlčte! Tak to nehovorí pravá vlastenka.
2: Ale veď nie som nejaká aristokratka. Tých veľkých som poznala vo všetkej ich moci a môžem povedať, že si zaslúžili svoj osud. Na vlastné oči som videla, ako jedného odsúdenca na námestí šklbali kliešťami. Oblievali rozpáleným olejom a hodili na oheň. Nebanujem za starým režimom, hoci som v ňom prežila niekoľko príjemných chvíľ. No nevrav mi, že revolúcia nastolí rovnosť. Ľudia nikdy nebudú rovní, to nie je možné. Darmo prevracať krajinu čím hore, tým dolu.

0: Vždy budú veľkí, aj malí, tuční, aj chudí. No, kam ideš, syn môj? Prečo si nedojedol?
1: Nehnevajte sa, matka. Ale ako pravý vlastenec nemôžem počúvať takéto reči.
0: Aj v dospelom veku si ako dieťa. Vstúpte.
2: Môžem ďalej.
0: To ste vy, milý pán Broto. Len poďte ďalej, vždy vás rada vidím.
2: Ďakujem.
3: Môžem vás ponúknuť troškou polievočky?
0: Gaštanovej polievočky.
2: Veď je to priamo pochúťka. No a ja som vám niečo priniesol. Pozrite, aké pekné kuriatko.
0: Pane Bože, kurča. To som nevidela ani nepamätám. Ale to nemôžem od vás prijať, veď to je skoro celý majetok.
2: Len si ho pokojne vezmite. Dostal som ho od jednej ženičky v tržnici za skoncipovanie listu do zahraničia.
0: Oh, ste veľmi láskaví, pane. Aby sa žalúdky pripravili na vaše kuriatko, vyvarím ho v zeleninovej polievke aj s veľkou hovädzou kosťou.
2: To je chválihodná zásada, občianka. Ale spravili by ste múdro, keby ste predtým svojim jakobínom zatajili, odkiaľ pochádza ten láhodný pokrm. Aha. O ženách na trhu sa vie, že sú royalistického zmýšľania a že majú styky. Keby sa dozvedel o royalistických stykoch tohto kuriatka, mohlo by sa mu vzpriečiť v krku.
4: Dámy a páni, kúpte si potešenie, kúpte si potešenie. Mladý pán, nekúpite si potešenie.
1: Ďakujem, matička.
4: Kúpte si potešenie. Kúpte.
5: Dobrý deň, občan Gamlin.
1: Občianka Elody.
5: Nečakáte dlho?
1: Prišiel som len pred malou chvíľou.
5: Chcela som sa s vami stretnúť.
1: Nesadneme si tu do parku.
5: Poďme kúsok ďalej, kde budeme sami.

0: Na list som vám neodpovedala, lebo sa mi nepáčil. Nemohla som uveriť, že už viac nechcete prísť do nášho obchodu len preto, že ste sa poškriepili s človekom, ktorý je od vás oveľa starší.
1: Vidí sa mi, že váš otec je voči mne veľmi zaujatý. A že ma veľmi nerád vidí vo vašom obchode.
0: Vy ho vôbec nepoznáte. On sa už ani nepamätá, čo vám povedal. Ani to, čo ste mu odpovedali. Netvrdím, že by medzi vami dvoma bola nejaká veľká náklonnosť, ale nevraživý nie je.
1: Ak mám byť úprimný, trochu sa ma dotkol povýšeneckosťou, za koho hovoril o veciach, ktoré sú mi sväté.
0: On rozmýšľa v prvom rade ako obchodník a až potom ako vlastenec. Myslí len na svoje obchody. Na nič neberie ohľad, ani na mňa.
1: To je od neho sebecké.
0: Čo všetko by som vám chcela povedať? Evarist, priateľstvo má svoje práva. Dovolite, aby som ich využila. Evarist, prežila som smutnú mladosť. Matku som stratila ešte ako dieťa. A môj otec myslel vždy iba na svoje záujmy a mne sa nikdy veľmi nevenoval. Som veľmi citová. Príroda ma obdarila mäkkým srdcom a citlivou dušou, ale život sa so mnou nemaznal. Otec ma zamestnáva v obchode a dosiaľ som poznala iba, čo je práca a povinnosť. A potom ste k nám prišli vy. Poznám cenu takého ušľachtilého srdca, aké máte vy. A upozorním vás, že sama od seba by som sa nikdy nezriekla vášho drahého priateľstva.
1: Je to možné, Elodie, že by som vám nebol ľahostajný?
0: Evarist, predpokladajte vo mne všetky city, ktoré chcete, aby som k vám prechovávala a nesklamujem vás.
1: Elodie, zopakujete, čo ste teraz povedali, aj keď sa dozviete, že vás ľúbim?
0: Priateľ môj, a že vás ja ľúbim, to ste nepostreli.
1: Myslel som, že sa so mnou iba zahrávate. Som iba chudobný maliar. Nerobil som si nejaké nádeje.
0: Nebuďte taký skromný. Otec hovoril, že máte veľký talent. Potrebujete iba meno, stýky. Môj otec vám môže pomôcť.
1: Protekciu nechcem.
0: Ale na tom preca nie je nič zlé, milý môj. Poznám mnohých maliarov, ktorí predávajú svoje mazanice za nehorázne peniaze, len preto, lebo majú povesť. A to snobom stačí.
1: Nechcel by som patriť medzi takú čeliatku. Hnusia sa mi tí nafúkaní a napomádovaní šarlatáni.
0: Ak to už nechcete urobiť kvôli svojmu talentu, urobte to aspoň kvôli svojej Elodie.
1: A čo mám urobiť?
0: Prídete dnes k nám na večeru. Príď aj majiteľ jednej galérie.
1: Žiadate odo mňa priveľa, drahá Elodie.
0: To sa už nechcete so mnou stretnúť.
1: A s vami kedykoľvek, moja milovaná.
0: Tak dobre. Keď sa vyhýbate stretnutiu s mojim otcom, počkám, kým pôjde spať a na znamenie postavím králičku do okna medzi muškáty. A tento bosk, môj drahý, to je zaujímavé.

0: Milý pán Broto, hľadá vás tu nejaká dáma. Je veľmi vznešená.
1: A Morris?
2: Oh, madame Rožmor. Pardon, občianka Rožmor. Ako ste ma našli?
1: Drahý priateľu, to je ale stretnutie. A ja i vaši priatelia sme si mysleli, že si užívate niekde v zahraničí.
2: Á, to ma tak zle poznáte? Prečo by som utekal? Revolúcia mi síce zobrala paláce, ale poskytla mi za ne skvelú náhradu. Nádherné divadlo života a veľa materiál na premýšľanie.
1: Morris, kam to všetko povedie?
2: Louis, to isté ste sa ma raz spýtali v koči na brehu Cher cestou do mojho sídla Villette, keď sa nám splašili konia a v divom cvale nás unášali nevedno kam. I dnes chcete vedieť, kam nás unáša revolúcia. Nie som veštec, moja milá. A filozofia, i tá najzdravšia, je slabá pomoc pri poznávaní budúcnosti. Jedno však možno predpokladať, že aj tieto veci skončia, pretože všetko má koniec. A koncov tých možno predvídať niekoľko. Víťazstvo revolúcie a vstup spojencov do Paríža nie je ďaleko, no nepochybujem, že títo vojaci republiky sa budú byť s takým zápalom, že ich nikto neporazí. To hlúpe vyhlásenie spojencov, že zrovnajú Paríž so zemou, do nich vlialo iba srd a odhodlanie brániť ho do posledného chlapa, pretože nemajú inú možnosť. Podľa mojej mienky je však najpravdepodobnejšie, že revolučný súd privedie do skazy režim, ktorý ho ustanovil. Viete vy, Louis, že tento tribunál, ktorý si onedlho predvolá kráľovnú Francúzska a 21 poslancov konventu, včera odsúdil slúžku obžalovanú, že v zlom úmysle a so zámerom zničiť republiku zakričala nech žije kráľ. Naši sudcovia, výlučne závislí na konvente, správajú sa ako William Shakespeare, taký drahý Angličanom, ktorý do najtragickejších scén svojich hier vniesol hrubú fraškovitosť.
1: A prečo si myslíte, drahý Morris, že revolučný súd dokáže to, čo nedokážu vojská spojencov?
2: Revolučný súd ohrozuje príliš veľa hlav. Tých, ktorých desí, je nespočetné množstvo. A oni sa spolčia, aby ho zničili. Ale čo máte za ľubom, keď sa tak odrazu tak veľmi zaujímate o politiku?
1: Istý môj priateľ ma požiadal, aby som uviedla do svojho salónu mladého maliara Gamlena. A dal mi túto adresu. Potrebujeme ho získať pre našu vec.
2: Je to hrdý a nepodkupný chlapec. Za revolúciu by dal aj život.
1: Tým lepšie. Čo myslíte, môj milý priateľ, aký sudca by bol z neho?
2: Je zásadový. To znamená, že by bol ukrutný.
1: Potom je to ideálny kandidát za člena revolučného súdu.
2: A čo máte v úmysle, milá Louis?
1: Odporúčať ho svojim priateľom v konvente, aby ho menovali za člena revolučného súdu. Potrebujem tam človeka, ktorý by mi bol vďačný.
2: Bojím sa, že nesplní vaše očakávania. Je neoblomný.
1: Práve takí sú najviac márnomyselní.
2: Drahá priateľka, vy si asi neuvedomujete, v akej nebezpečnej dobe žijete. Mali by ste byť opatrnejšia.

0: Dobrý deň, občan Broto.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, občianka.
2: Dobrý deň.
0: Prepášte, že vyrušujem.
1: Nie, nie, len ostaňte, občan Evarist. Táto dáma prišla za vami. Hoci priznávam, viacej by mi lichotilo, keby prišla za mnou.
0: Čím vám môžem poslúžiť?
2: Som občianka Rožmorová a prichádzam z poverenia občana Ermana, predsedu revolučného súdu.
0: V akej veci?
2: Vo veľmi závažnej veci, občan Gamlen. To je ale krásny obraz. To je vaše dielo?
0: Áno.
2: Koho predstavuje táto nežná žena vedľa chorého mladíka, občan Gamlen?
0: Mal by to byť Orestes s bdejúcou sestrou Elektrou.
2: Ó, je to obdivuhodné dielo.
0: Myslím si, že by to mohla byť moja najmenej zlá práca.
2: A Orestes sa ponáša na vás?
0: Myslíte?
2: Zaujímavé. Enekin zobrazil Oresta v jeho záchvatoch zúrivosti.
0: Myslím si, že Orestes väčšmi dojíma svojim smútkom ako svojou zúrivosťou. Jeho osud je tragický. Zo synovskej lásky, z poslušnosti k svätým prikázaniam spáchal zločin, za ktorý mu bohovia dajú rozhrešenie, ktorý však ľudia neodpúšťajú.
3: Nech sa páči, doniesla som vám čaj.
2: Občianka Gamlenová, môžete byť hrdá na svojho syna. Má skutočne talent.
3: Môj Evarist je dobrý chlapec, aj šikovný a stará sa o mňa ako môže. Ale aj napriek tomu žijeme v biede. Skoro zomierame od hladu. Obrazy sa už nepredávajú. Revolúcia zabila obchod ako úderom kijaka. Potravín je to. A keď tak za neslýchané ceny?
0: Matka, prestaňte, prosím vás.
3: Všetky peniaze, ako by zobrali tí prekliatí emigranti za hranice.
2: Vo Francúzsku ešte sú peniaze, lenže ľudia ich schovávajú. Postarám sa o to, aby moji priatelia kúpili obrazy od občana Gamlena. Ale prišla som v záležitosti oveľa naliehavejšej. Dnes mi priniesol Robespierre mladší list, v ktorom vás odporúča predsedovi Ermanovi za člena poroty revolučného súdu. List som hneď zaniesla predsedovi revolučného súdu Ermanovi. Prijal ma veľmi zdvorilo a list podpísal. Občania, môžete blahoželať občanovi Gamlenovi k menovaniu za člena poroty revolučného súdu.
3: Syn môj! To je najšťastnejší deň v mojom živote.
1: Občan Evarist, blahoželám vám k vznešenému a obávanému úradu, ktorý sa vám dostal.
2: Priatelia, ktorí vás do tohto úradu vyzdvihli, budú stále blízko vás, aby vám boli nápomocní pri ťažkých rozhodnutiach.
0: Občianka, priznávam sa, že ste ma týmto menovaním prekvapili. Ale prisahám na svoju česť, že ak funkciu porodcu príjmem, tak len preto, aby som nezištne slúžil revolúcii.

0: Pozdrav, občan Truber.
1: Á,
0: občan Dupin, pozdravujem ťa. Aké nové nebezpečenstvo je na obzore.
1: Generáli nás rádzajú.
0: Porazený generál nemusí byť ešte zradca. V každej vojne musí byť víťaz i porazený.
1: Keby zrádzali len generáli, ale aj revolučný súd.
0: To môžeš dokázať?
1: A či sa Montané nedal podplatiť zlatom, aby zachránil Kordajovú? Táto Maratová vrahyňa skoro unikla spravodlivosti.
0: Montané predsa dávno sedí v chládku.
1: Aj tak. V revolučnom súde zasadajú umiernení a umiernenosť to je v našej situácii zrada.
0: Nemožno všetkých upodozrievať. Ak upodozrievaš revolučný súd, potom upodozrievaš aj konvent, aj Robespierra, Katona, Saint-Justa. A to hádam, len sú statoční revolucionári.
1: Nepriatelia republiky konšpirujú aj v samotnom konvente. Zdražovanie potravín, znehodnocovanie asignácií, to všetko robia zahraniční agenti pred našimi očami.
0: Konvent predsa vydal nariadenie o maximálnych cenách potravín.
1: To áno. Ale potraviny v zápäti zmizli z obchodov a hrozí, že nepriatelia revolúcie vyhľadujú Paríž.
0: Áno. Áno, revolúcia má veľa nepriateľov, o tom nepochybujem, ale má aj verných a oddaných prívržencov. Tisíce vlastencov statočne bojujú na frontoch a tisíce ďalších v Paríži. Vezmi si takého Gamléna.
1: Práve občan Gamlén. Tvári sa ako vlastenec. Ale málo kto vie, že jeho sestra zdrhla aj so svojím milencom za hranice. A ako sa dozvedám, teraz sa má ešte stať prisediacím revolučného súdu. Kto nám zaručí, že nezradí?
0: Ja za neho ručím.
1: Aj svojou hlavou?
0: Aj svojou hlavou.
1: Občan Truber, ja by som so svojou hlavou takto nehazardoval. Dnes som dostal správu, že sa z cudziny tajne vrátil aristokrat, s ktorým Gamlénova sestra ušla do cudziny.
0: Zatkli ste ho?
1: Zatiaľ nám vtáčik unikol, ale dal som príkaz prísne sledovať občana Gamléna a jeho matku.

0: To je to.
1: Dobrý deň.
0: Koho hľadáte, mladý pán?
1: Nepoznávaš si dcéru?
0: Julia. Bože môj, si to ty?
1: Ale hej, to som ja. Boskaj ma, mama.
0: Ty si sa vrátila. Máš ty rozum. Ak ťa objavia, nebudú mať zľutovanie.
1: Neboj sa, mama. Mňa v týchto mužských šatách nikto nespozná.
0: Nie si hladná.
1: Niečo by som si zajedla. Mama, nevieš, kedy sa vráti brat? Prišla som sa s ním pozhovárať. Dnes ráno mi zatkli muža a odviedli ho do väzenia v Luxemburskom paláci.
0: Vy ste sa vzali?
1: Sobáš sme mali v Londýne. Ale myslím si, že spoločné nešťastie je najlepšia sviatosť. Ty ma nepočúvaš, mama. Čas súri, musím sa hneď zhovárať s Evaristom. Len on môže zachrániť Fortuného.
0: Julia, bude lepšie, keď sa nebudeš s bratom zhovárať.
1: Čo to vravíš, mama?
0: Vravím, že bude lepšie, keď sa nebudeš s bratom zhovárať o pánovi de Chassagne.
1: Lenže ja musím.
0: Dieťa moje, Evarist neodpustí pánovi de Chassagne, že ťa uniesol. Vieš, ako zle sa o ňom vyjadroval?
1: Áno. Volal ho s vodcom.
0: Evarist bol smrteľne urazený. Zariekol sa nikdy viac nespomenúť jeho meno. Už 2 roky slovíčkom nezavadil ani o ňo, ani o teba. Ale jeho zmýšľanie sa nezmenilo. Poznáš ho. Neodpustí vám.
1: Ale mama, veď Fortuné je môj muž.
0: Stačí, že Fortuné je aristokrat, emigrant, aby s ním Evarist zaobchodil ako s nepriateľom.
1: Keby som ho žiadala, aby zakročil verejného žalobcu a na hlavnom bezpečnostnom výbore v záujme Fortuného záchrany, myslíš, že by to neurobil? Ale mama, veď keby to odmietol, bol by netvor.
0: Dieťa moje, tvoj brat je statočný človek a dobrý syn. No, nežiadaj to. Nežiadaj od neho, aby sa prihovoril za pána de Chassagne. On má svoje zásady, koná podľa svojho svedomia. Nežiadaj od neho nič.
1: Vidím, že teraz ho už poznáš. Vie, že je chladný, bezcitný. Že je to zlý človek, ktorý pozná iba svoju márnivosť.
0: Nie to.
1: Jeho odmerané vystupovanie a jeho vážny spôsob reči ti imponovali. Nachádzala si v ňom všetky cnosti. A mne si vždy niečo vyčítala. Pretože som bola úprimná. Aby si vedela, nenávidím toho tvojho Evarista. Je pokrytec.
0: Mlč, Julia. Mlč. Bola som dobrá matka tebe i jemu. Nežne som ťa milovala. A ešte vždy ťa milujem. Ale nehovor zle o Evaristovi. Je to dobrý syn. Vždy sa o mňa staral. Keď si ma opustila, dieťa moje, keď si nechala prácu a odišla si žiť s pánom de Chassagne, čo by som si počala bez neho?
1: Nehovor tak, mama. Vieš, že by sme sa boli o teba starali, keby si sa od nás nebola odvrátila. Daj pokoj! Dobre vie, že nie je schopný urobiť dobrý skutok. On, že by ťa miloval? Či ten môže niekoho milovať? Nemá srdca ani ducha. Nemá ani nadanie, naskrze nejaké. Hľa, toto je jeho duša. Vložil ju do svojich malieb, chladnú a chmúrnu. Jeho Orestes. Hlúpy pohľad, zlé ústa. A ten výraz, ani čo by ten jeho Orestes bol nastoknutý na ražeň. Celý on. Nuž, ale mama, ty nechápeš. Veď nemôžem nechať Fortuného vo väzení. Poznáš ich, tých Jakobínov, tých vlastencov. Celú tú Evaristovú spoločnosť. Mama, drahá mama, mamička moja. Ja nechcem, aby mi ho zabili. Ja ho milujem. Milujem.
0: Dcera moja drahá. Julia moja. Možno. Možno, keď mu dohovorím. Možno sa dá obmekčiť. Viadre je dobrý a nežný. Keby sa nebol poddal vplyvu Jakobínov. Nebolo by v ňom tej prísnosti, ktorá ma desí. Tu bude Evarist. Rýchlo sa schovaj.
2: Dobrý deň. Ako sa máte, mama?
0: Ja dobre, ale... Malú Jozefinu od susedov rozbolelo brúško. Spravila som jej odvar. Mm-hmm. Demaj ťa bol pozrieť. Ľutoval, že ťa nezastihol. Chcel by vidieť nejakú tvoju kompozíciu. Pokladá ťa za veľký talent. Ten dobrý chlapec si poprezeral tvoje náčrtky a obdivoval ich.
2: Keď sa obnoví mier a keď bude sprísahanie potlačené, znovu sa priberiem k svojmu Orestovi. Nemám vo zvyku si lichotiť, ale to je hlava hodná Dávida.
0: Pískaš si, dieťa moje. Je ti veselo.
2: Však sa nám treba tešiť, mať moja. Dobré správy. Naša armáda prelomila línie v Lotern a vo Wissembourgu. Blíži sa deň, keď sa víťazná republika ukáže milostivá. Nechápem len jedno. Čím väčšie úspechy má republika na bojiskách, kde zráža zjavných nepriateľov, počet zakuklených nepriateľov stále rastie. Údania len tak pršia.
0: Mám pre teba správu. Uhádni od koho.
2: Neviem.
0: Od Julie. Od tvojej sestry. Nie je šťastná.
2: Však by som sa aj čudoval, keby bola.
0: Nehovor tak, dieťa moje, veď je sestra. Julia nie je zlá. Má dobré srdce. A nešťastie jej ho ešte posilnilo. Má ťa rada. Môžem ťa o tom ubezpečiť. Evarist. Ver. Ona túži po pracovitom príkladnom živote a myslí len na to, ako by sa zblížila so svojimi. Nič ti nebráni, aby si ju videl.
2: Písala vám?
0: Nie z listu, dieťa moje. Oni...
2: Mlčte! Matka, mlčte. Nepovedzte mi, že sa obaja vrátili do Francúzska. Keď už majú zahynúť, niekto aspoň nie je skrze mňa. Kvôli ním, kvôli sebe, kvôli vám. Nech sa to nedozviem, že sú v Paríži. Nenúte ma sa to dozvedieť, lebo ináč...
0: Čo chceš povedať, dieťa moje? Ty by si... Ty... To by si sa opovážil.
2: Mama, počúvajte. Keby som vedel, že moja sestra je vo vedľajšej izbe, hneď by som ju šiel udať na bdelostný výbor sekcie.
3: Sadnite si, občan Gamelin.
2: Ďakujem, občan predseda.
3: Pozval som vás, aby som sa s vami bližšie oboznámil. Mám veľmi priaznivé vyjadrenie o vašej činnosti na revolučnom súde.
2: Iba pomáham ohrozenej vlasti ničením jej úhlavných nepriateľov.
3: Potrebujem ľudí, ako ste vy. Revolúcia je vo veľkom nebezpečenstve. V Toulon Angličania vylodili 14 000 vojakov. Proti zahraničnej intervencii, domácej kontrarevolúcii, vzburám v provinciách a sabotážam sa môžeme brániť iba terorom.
2: Posvetný teror, pretože iba on zachráni revolúciu.
3: Ale revolúciu ohrozenú nie iba zvonka, ale ešte viacej zdnuka.
2: Ubezpečujem vás, že gilotina pozdvihne revolučné nadšenie.
3: Nebude to ľahké. Ak ostalo v Paríži 3000 horlivých vlastencov, tak je to veľa. Aby sme pozdvihli nadšenie občanov pri odhaľovaní nepriateľov, museli sme vypísať odmeny. Už sme dospeli tak ďaleko, že korupcia sa rozmáha aj v revolučných výboroch. A pomaly sa každý nepriateľ môže spod obžaloby vykúpiť.
2: Neúplatný Robespierre ich odhalí.
3: Vaše poslanie bude ťažké, lebo ako porodca musíte súdiť zradcov revolúcie. Ale zradou môže byť vlažný postoj, alebo aj prepiatá horlivosť.
2: Rozumiem, občan, predseda.
3: Zúčastnili ste sa už na nejakom súdnom pojednávaní s generálmi?
2: Včera som sa zúčastnil na procese s generálmi, ktorí zapríčinili porážku našich vojsk pri Vende.
3: Čo si o to myslíte, občan porodca?
2: Hanbil som sa, keď som videl, ako prihlúplo sa vyhovárali. Dokážem, že sú vinní.
3: Zapamätajte si, občan porodca, revolučný súd tu nie je na to, aby dokazoval vinu. Revolučný súd je tu na to, aby naučil generálov víťaziť. Podľa toho súdte.
2: Sľubujem, občan predseda, že vždy a všade budem srdcom oddaný republike a budem myslieť iba na jej prospech.

0: K vine obžalovaného sa teraz vyjadrí člen poroty občan Gamle.
1: Občan!
2: Obžalovaný sa dopustil vlasti zrady tým, že mrhal krmovinami, čím podlomil silu našich revolučných vojsk. Je vinný a navrhujem trest smrti! Obžalovaný skrýval potraviny s kontrarevolučným zámerom vyhladovať náš hrdinský parížský ľud. Je vinný!

0: Stoj! Občan Gamlen. Poznávaš ma?
1: Nepoznám vás, občan. Čo si želáte?
0: Nie som občan. Ale ani občianka. Už ma poznávaš?
1: Julia, ako si sa opovážila?
0: Áno. Som tvoja sestra, ty odporný vrah. Obluda. No daj ma zlapať a pošli ma pod gilotínu, keď si tam už poslal môjho muža. No urob to, ty zbabelec. Máš strach, aby som ťa neškompromitovala, čo?
2: Stráže! Rýchlo sem! Stráže!
0: Ty podliak! Ty, že si môj brat, nezaslúži si inako napľu do očí! Puj!
2: Stráže! Stráže!

0: Ďalej.
1: Občan Gamlén, som naozaj rád, že ťa vidím. Dostal si môj odkaz.
2: Preto som prišiel.
1: Občan Gamlén, som na teba hrdý. Priatelia o tebe hovoria s úctou, nepriatelia so strachom. Dokonca Robespierre sa nedávno vyjadril s veľkým uznaním.
2: Robespierre? Neúplatný Robespierre?
1: Posaď sa u mňa. Hovoril o tebe v klube Jakobínov. Sťažoval sa na korupciu v revolučných súdoch. Keby mala revolúcia viacej takých cnostných a nebojacných Gamlénov, hneď by to išlo lepšie. Takto revolučná spravodlivosť platí iba pre tých, ktorí sa nemajú za čo vykúpiť.
2: A ty, ako sa máš?
1: Ako vidíš, všetko v poriadku. Trochu veľa práce, ale optimizmus ma neopúšťa. Čo je s tebou? Si nejaký skleslý.
2: Som iba unavený. Robíme na súde do úplného vyčerpania. Ale nepriateľov akoby pribúdalo. Prednedávno sme odsúdili nejakú royalistku, ktorá poburovala ľud a vykrikovala, nech žije kráľ. Potom sa prihlásil na revolučnom súde jej muž, dobrovoľník Národnej gardy, hrdina od Fleris, a žiadala, aby sme ho poslali pod gilotínu spolu s ňou. V deň jej popravy sa zastrelila. Zo všetkých strán sa ozývajú hlasy, už dosť teroru. Už dosť, už dosť. Ale ako na to pristať, keď sú ešte vždy zradcovia a sprísahanci? Dosť, keď sa na samotnom revolučnom súde uvažovalo o záhube neúplatného Robespierra. Akej zločinnej útrpnosti sa to oddáva Francúzsko. Treba ho zachrániť proti jeho vôli. A keď kričí o zľutovanie, treba si zapchať uši a udrieť.
1: Hlavu hore, Evarist. Nemaj strach, pôjde to. Áno, aj keď nepriatelia sú zákerní, najskôr bojovali proti revolúcii miernosťou, vlažnosťou a umiernenosťou a teraz chcú horlivých vlastencov zraziť na kolená prepiatou revolučnosťou. Dozvedel som sa, že dokonca pripravujú udanie aj na teba.
2: Na mňa? Čo si vymysleli?
1: Výbor pre obranu zachytil list občianky Rošmurovej, ktorý je adresovaný istému emigrantovi v službách zradcov revolúcie. Píše v ňom o niektorých členoch konventu, ktorých by bolo možné, ako píše tá ženská, získať ponukou vysokej sumy alebo prísľubom vysokej funkcie v novej vláde. Spomína však aj istého občana Brotova, v skutočnosti bývalého baróna de Illet, ktorý vlastnil obrovské majetky a ktorý, ako uvádza, doteraz býva u teba v podnájme.
2: A čoho sa dopustil ten občan?
1: Viedol vlastizradné reči. Predpovedal porážku revolúcie a podľa jeho mienky všeobecný strach, ktorý vyvoláva revolučný súd, zjednotí celé Francúzsko proti Jakobínom.
2: Už ho zatkli?
1: Nie, našťastie ešte nie. Keď ho zatknú, padne na teba podozrenie, že si prechovával nepriateľa ľudu. Musíme ich predísť. Hneď teraz pôjdeš na bezpečnostný výbor a oznámiš to.
2: To neurobím.
1: Evarist, maj rozum.
2: Nie.
1: Je to zakuklený aristokrat, ktorý zneužíval tvoju dôveru. Takých ako on si už predsa poslal pod gilotínu stovky.
2: Občan Broto je ušľachtilý človek, ktorý nikdy nikomu neublížil a ktorý nikdy nič neurobil proti revolúcii. Som sudca a riadím sa iba svojim svedomím. Moje svedomie mi to nedovolí.
1: Ale nepriatelia to môžu zneužiť. Dnes už nikto... Nikto nesie istý svojou hlavou.
2: Necením si svoj život o nič viac ako život tých, ktorých som poslal pod gilotínu.
1: Občan Gamlén, teraz nemôžeš myslieť iba na seba. Musíš myslieť na republiku. Chceš urobiť radosť jej nepriateľom.
2: Občan Truber, uvedomuješ si, čo odo mňa žiadaš? A koho mám teraz zradiť? Revolúciu alebo seba? Revolúciu.

0: prečo nejete, občianka Gamlenová? Je to veľmi chutné jedlo.
1: Ako si mi nechutí. A práve teraz som stratila apetít, keď mám konečne čo jesť.
0: Čo to nevidím? Vy sa modlíte rúženec?
1: Robila som nedávno poriadok v truhle a našla som ho tam. Tak som ho vytiahla. Reku, teraz mám čas, pomodlím sa za spásu svojho syna.
0: Trápi vás niečo?
1: A čo by ma trápilo? Syn sa o mňa pekne postaral. Ja sa s ním v ostatnom čase málo vítam. Majú veľa procesov. Každý večer prichádza celý zmorený.
2: Otvorte! V mene zákona!
1: Pre Kristova rane!
2: Otvorte!
3: Som delegát hlavného bezpečnostného výboru. Vy ste Deilet, ktorý tiež vystupuje pod menom Broto?
0: Áno.
3: Dostali sme na vás udanie. Mám vás zatknúť.
0: Tak už je toto. Môžem sa rozlúčiť.
3: To vám dovolím.
0: Vidíte, pani Gamlenová, ani tú vašu skvelú paštétu mi nebolo súdené dojesť. Ak vás môžem poprosiť, mám hore v izbe ešte niekoľko bábok. Zaneste ich do obchodu, prosím.
1: Vy ho chcete naozaj odviesť? To nesmiete. Vy ho nepoznáte, je dobrý ako sám pán Boh.
3: Proti udaniu nič nezmôžete. Plníme iba svoju povinnosť.
1: Že nezmôžeme? Viete, kto je môj syn? Môj syn je porodca revolučného súdu Evarist Gamlen. Ten nikdy nedovolí, aby sa mu čo len blas krivil na hlave.
3: Občan Gamlen? Počujem dobre? Veď práve ten napísal udanie na pána Deilet.
1: Môj syn? Udanie na nášho pána Proto? Nie, to nie je možné. Ľudia! Ľudia, počujete? Pomôžte, ľudia! Bráňte sa! Ľudia! Nech žije kráľ!

0: Evarist, prečo si neprišiel do obchodu? Už niekoľko dní nechávam medzi muškátmi kraličku na znamenie, že otec nie je doma. Prečo si ma zavolal sem?
1: Aby som ti povedal naveky s Bohom.
0: Hovoríš ako pometený. Prečo by sme sa mali rozchádzať?
1: Už nemôžem prijímať tvoju lásku.
0: Poďme ďalej, tu nás pozorujú. Odíďme, Evarist. Odíďme niekam spolu. Budeš niekde na dedine s mierčím sudcom a ja budem chovať sliepky. Nikto nás tam nebude poznať. Zabudneme na všetko.
1: Život i česť som obetoval vlasti. A pritom som prišiel o matku. Umriem potupne a mohol by som ti, nešťastnica, poručiť len zhnusenú pamiatku. Či mňa ešte možno milovať?
0: Si blázon. Milujem ťa. A večne ťa budem milovať.
1: Nič si nevyčítam. Čo som robil, robil som. A urobil by som to znovu. Kvôli vlasti som urobil zo seba prekliatca. Vylúčil som sa z ľudskej spoločnosti. A nikdy sa do nej nevrátim. Nie, veľká úloha ešte nie je dokonaná. Milosť, odpustenie. Ale či zradcovia odpúšťajú? Počet vlasti zradných zločincov neprestane vzrastá. Vyliezajú spod zeme, zbiehajú sa zo všetkých našich končín. Mladí ľudia, ktorí mali radšej zahynúť v našich armádach, starci, deti, ženy s maskou nevinnosti, čistoty a pôvabu. A keď ich človek obetoval, nachádza ich čoraz viacej. Tak vidíš, že sa musím zrieknúť lásky, každej radosti, každej slasti života. Aj života samého. Naše dielo nás stravuje, naše dni, naše hodiny sú roky. Ešte chvíľa a žil som storočie. Pozri na toto čelo. Je to čelo milenca.
0: Evarist. Si môj, ja si ťa nedám.
1: Elody, raz keď to bude potrebné, musíš povedať, že som žil iba pre verejné blaho. Že som bol citlivý a nežný. Že som mal statočné srdce a čistú dušu.
0: Milý môj, o čom to hovoríš?
1: Povieš, že všetko, čo som robil, robil som iba z povinnosti. Ale nie, ty to nepovieš. Ani ťa o to nemôžem žiadať. Moje meno je navždy poškvrnené.
0: Tak nehovor!
1: Vidíš tam toho pekného chlapčeka? Jedného dňa vyrastie a bude slobodný. Bude slobodný a šťastný aj vďaka mne. Som súrový, aby on bol šťastný. Nemilosrdný, aby sa zajtra všetci Francúzi milovali. Keď dorastie, nebude povďačný za svoje šťastie, za svoju nevinnosť, ale ak dakedy počuje moje meno, prekľaje ho.
0: Prestaň, Evarist. Prestaň. Nikdy ťa neopustím. Nikdy. A keby bolo s tebou naozaj zlé, pôjdem s tebou aj na kraj sveta.

0: Jedným z najnebezpečnejších osnovateľov tohto podlého sprísahania je menovaný Broto, predtým De Ilet, za tyrana vyberač daní. Toto individuum, ktoré sa už za despotizmu vyznačovalo roztopačným správaním, je zrejmým dôkazom toho, že nemravnosť a rozpustilosť sú najväčšími nepriateľmi slobody a blaha ľudu. A tak, keď rozvrátil verejné financie a prehýril značnú časť hmotnej podstaty národa, tento človek sa spolčil s bývalou konkubínou, so ženskou Rošmórovou. Písal si s emigrantmi a poskytoval zahraničnej skupine
1: francúzskej informácie. Nech počká, je to vraj veľmi súrne. Máte sa okamžite dostaviť do sekcie Nový most. Povedzte, že prídem, len čo vyniesú rozsudok.
0: Že Maurice Broto, Louis Rošmórová, Louis Longemar, Mart Borsotová, Eusebe Rocher.

0: Pozdrav, občan Dipen.
1: Pozdrav, občan prisediaci.
0: Vonku som videl, že ťahajú k radnici delá, všade plno ľudí. Čo sa deje?
2: Padol tyran.
0: Nerozumiem.
2: Robespierre. Konvent ho odhalil ako tyrana a zatkol.
0: To je sprisahanie. To je sprisahanie. Kde je Trubér? Musíme ísť okamžite do komúny. Musíme povstať.
2: To by bola záhuba. Sekcie do toho nepôjdu, viem to.
0: Chceš zradiť revolúciu, alebo si zbabelí?
2: Naopak. Smelosť je byť verný konventu a poslušný zákonu.
0: Zákon je mŕtvy, keď zlosinovia triumfujú. Vo vyhlásení ľudských práv sa jasne hovorí, že keď vláda porušuje právo ľudu, povstanie je jeho najsvetejšia a najnevyhnutnejšia povinnosť.
2: Povinnosťou vlastenca je byť v každej chvíli na strane práva.
0: Ty vždy budeš na tej strane, z ktorej máš výhody. Kde je občan Trubér?
2: Občan Trubér ťa čaká, ale musíš sa ponáhľať.
3: Priateľ môj.
0: Čo s tebou? Čo sa ti stalo?
3: Trochu som chrlil krv, ale už je to dobré.
0: Bol u teba lekár?
3: Netreba mi lekára. Chcel som hovoriť iba s tebou.
0: Nenamáhaj sa.
3: Vieš, Evarist, prežil som svoj život a nevedel som, čo je šťastie. Pre nikoho som nič neznamenal.
0: Mne si bol viac ako brat.
3: S Bohom, Gamle, nezaspí. Bdí nad ochranou republiky.
0: Trubér. Môj milý Trubér.
3: Viac sanitry. Zariadiť odvádzanie pušiek, zdravie. Veľmi dobré zvesiť zvony.
0: Teraz musím ísť na radnicu. Ale vrátim sa.
4: Už je po ňom?
0: Zomrel. Občan Dipen, musíme okamžite zvolať schôdzu sekcie.
4: Nikto nepríde. Všetci zaliezli do dier.
0: V celej sekcii sa nenájde jeden vlastenec. Tak si vezmem mušketu a idem sám. Čo znamenajú títo dvaja gardisti?
2: Občan Gamelin. Konvent práve postavil Robespierra mimo zákon a vydal príkaz zatknúť všetkých členov komúny. V mene konventu vás zatýkam.
0: Ty zradca.
2: Odveďte ho do väzenia.
0: Zradil si revolúciu, ty hnusný podliak. Boli sme k vám príliš zhovievaví.
2: Nie, Gamelin. Revolúcia víťazne napreduje. A ja jej budem ako nový člen bezpečnostného výboru verne slúžiť.

Na Litere ste počúvali dramatizáciu románu Anatola Fransa Bohovia sú smední, ktorú podľa prekladu Jána Belnaja pre rozhlas pripravil Štefan Šugár. Účinkovali Emil Horvát, Kamila Magálová, Eva Rysová, Viera Richterová, Leopold Haverl, Juraj Slezáček, František Kovár, Vladimír Minarovič, Ján Valentík a ďalší. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Luboš Klásek, dramaturgia Vladimír Fišera. Hru režíne naštudoval Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, naše tohto týždňové literárne cestovanie po Európe doplní aj poézia Petra Šuleja, ktorú uvádzame pod názvom Európa. V réžii Laca Keratu recituje autor Peter Šulej. Príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza verše Petra Šuleja Európa. Recituje autor.
3: Európa. Haló, haló, Bratislava volá, hoci das ist nicht Tokio, vďaka bohužiaľ ani Viena. Predstavte si, aj my vnímame Európu, ak by to niekoho zaujímalo. Kontinent poskladaný z neznalostí. Slavonsko, Slovensko, Slovinsko. Kto sa v tom má dočerta vyznať? Kontinent diaľnic a ciest, hneď 6.

druhý pritiahne. Entrópa. V tieni rýb stojaci marginály, s nohami na pleciach, z tutotína či hentotína, drannach Western Európa. Tu básnici vždy boli vešcami, vír, palivo pre mýtomotoriku. Nikdy ich nikto nepočúval, veď načo už verše tieto, nikto už dnes nehľadá. Z najobľúbenejších platany, ach Európa, vyrúbali, Európa, Európa. Deti. Ach, opäť raz som nazrel do krajiny batolenia, snenia večných hier, zo strany animátorov, kuchárov, hojdačov, kočikárov, uspávačov, opérov. Tam, ako gestikulus, na križovatke stál a dni, upachtené v bodkovanom tričku, zostávajú za nami s dlhými nohami. V Kadíze poprvýkrát Cyprian ňuňukaný proti Atlantiku pre legendy, ságy, mýty základ povstal. Zo Zverimek sú práve vypustení, peonzov odlášku hrmotníci, pevnosť univerza neustále skúšajú. Na drevených paripách nebešťania, almáziou básnici posilnení, plazy sveta vždy a znova porážajú. Usmial sa. Raz sa teda musí zjaviť, povedal som mu, že bol čarovný a zmizol. Toľko plaču, toľko žialu. Ambrose stratil hastingský meč na kúpalisku Petinka. 19. storočie v podobe starej mamy sa na decúcha vyvalí. Bystrické vsade na strome slivky, rurál a občas niečo navarí. Ako tekvice na Žitnom ostrove, bez nej, bez nich vyrástli. V manduke zababušený, neskôr už na hrkotáku, na behúni surfuje. Preskúmal som všetky dvory v našej štvrti. Jesené, smutné a zimne bezútešné. Keď som kočíkoval teba s menom svätého mučeníka. Nič mi nedali, ale nevadí. Len to, že som bol s tebou, na teraz stačí, veď tvoje skutky ešte len budú zapísané v knihách, kronikách tamtých. Vzor hrdina, Jacques Clouzot, prvá časť. Ružový panter, 1963. Ach, inspektér, kto si ten váš svet vie vôbec predstaviť? Dallas 1963, prečo zomrel JFK? And in my first memories they shot Kennedys. Lyžovačky v kortíne a somárska lúka ledva ťahá. Valentína Vladimírovna do vesmíru, Vostok 6, kozmonauti, leď. Papaláši v Tatraplánoch tiež by sa radi popreháňali. Slánsky im stále nedá a nedá spať. Kde tu ešte stále máta strach? Otec fúka v poltári sklenené diamanty. Ružový panter medzi nimi určite nie je. Darmo by ste pátrali, hľadali. Fantóm sa na celú skláreň s prehľadom vykašle.

0: Uviedli sme verše Petra Šuloja Európa v podaní autora. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tomto týždni na Litere cestujeme ušami, bez kufrov či ruksakov naprieč Európou. V aktuálnej dvojhodinovke stihneme hneď niekoľko krajín. V pásme Milana Materáka s názvom Túlavé topánky Karla Čapka sa zatúlame najmä do Anglicka a potom nás čaká Holandsko. Najskôr v krátkom rozprávkovom príbehu Hany Doskočilovej o kvetinárke Marie a potom v cykle Odnikial sa z Holandska prihovorí Lucia Kramárová. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania z knihy Stefana Zweiga Svet včerajška. Náš výber z Zweigových spomienok v preklade Ivana Cvrkala poslucháča prevedie v piatich pokračovaniach 20. a 30. rokmi 20. storočia. Spolu s Zweigom navštívime bolševické Rusko, budeme svedkami nástupu fašizmu v Taliansku a nacizmu v Nemecku. Ale reč bude aj o salzburských hudobných slávnostiach, spolupráci s Richardom Straussom, ktorá sa stala i kauzou, o ktorej musel rozhodnúť až Adolf Hitler. Čaká nás tiež svedectvo o dobovom Anglicku, debatách Shaw a Welsha i o dňoch napätého očakávania, či sa podarí na jeseň 1938 zachrániť mier. Mníchovská dohoda však už rýchlo viedla i k septembru 1939, keď vypukla druhá svetová vojna. Zweig pripomína, že k tomu prispela aj ľudská zaslepenosť a naivita. Nerušené letné chvíle s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés